שבשבילה האדם נברא, שמכונה בשם להיטיב לנבראיו. היינו שהאדם צריך לקבל כל התענוגים העליונים. ובכדי שיוכל לבוא למטרה הזו, מוכרח להיות מקודם בחינת תיקון הבריאה, שנקרא בשם לשמה. היינו שכל התענוגים, מה שהוא חושב לקבל, הוא רק מטעם שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך, שעל ידי זה יתוקן הפגם של נהמה דחיסופה. לכן דווקא כשהאדם מתקן את עצמו, שיהיה כוונתו רק להשפיע לשם שמיים, אז יבוא הכל לגמר התיקון. ובכדי שהאדם יבוא לשמה, שהוא שלא על מנת לקבל פרס, ניתן לו העבודה של אמונה. כי אז שייך לומר עניין של בחירה. היינו, אף על פי שלא רואה ומרגיש שום תענוג בעבודה, מכל מקום הוא עובד משום מצווה. מה שאין כן, אם היה מרגיש טעם בתורה ומצוות, אז לא היה לו שום מקום שיעבוד בלי פרס. הלא אין לך שכר יותר גדול מזו שמרגיש טעם והתרוממות רוח בעבודתו. ורק בזמן שהיסוד של עבודתו הוא בבחינת אמונה, אז שייך לומר, אז שייך בחירה. ואז שייך לומר שעובד לשמה, היינו מטעם מצוות השם. ובזמן שעבודתו היא לשמה, אז מקוים אצלו את המאמר של רבי מאיר שזוכה לדברים הרבה. ואז הוא מוכרח עוד הפעם לחדש את עבודתו, שיהיה בבחינת אמונה, הנקרא בלשון הסולם קו האמצעי. כי רק על ידי זה הוא ינצל שלא ייפול חס ושלום להנעת עצמו, מחמת ריבוי התענוגים שהוא מקבל, על ידי גילוי רזי תורה במה שהוא זוכה על ידי לימוד לשמה. הנה ידוע שאמונה נקראת בשם צדקה, ודעת התורה נקרא בשם עשירות. כמו שאמרו חז"ל, אין אני אלא בדעת. ובזה נבין את המאמר, הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. היינו כנ"ל שמי שכבר זכה להון ועושר, שהוא בחינת דעת התורה, וכדי שיהיה אצלו בבחינת קיום, הוא זקוק לבחינת אמונה שנקרא צדקה. לכן, כדי שחוכמתו יתקיים, הוא צריך להשתדל לחדש תמיד את בחינת האמונה. לכן הוא זקוק לברכה, שצדקתו, היינו אמונה, עומדת לעד, שיהיה לו תמיד את האמונה בכדי שיתקיים את העשירות. אסיים מכתבי, מה שאמרתי היום לפנות בוקר לפני התלמידים. הנה מצינו במגילה, אחר הדברים האלה גידל המלך המן. ולפי הפשט קשה להבין, הלא אחר המעשה שמרדכי עשה, דבר טוב למלך, היה המלך צריך להגדיל את המרדכי, ולא המן. ויש לפרש זה על דרך המוסר. היינו, לאחר שהאדם עושה דבר על ידי התעסקותו בתורה ומצוות, אז הקדוש ברוך הוא מגדיל הרע של האדם, הנקרא המן. היינו, שהשם יתברך מראה לו את האמת, איך הרע שבקרבו מפריע לו מלקבל את כל התענוגים הרוחניים.

0: גם רואה את גדלותו של המן, שהוא רוצה להרוג ולאבד את כל היהודים. היינו שהמן רוצה להשמיד את כל דבר שיש לו שייכות ליהדות, שלא נותן לו לעשות שום דבר שבקדושה, אז הוא יכול לתת תפילה אמיתית. ואז יקוים הקדוש ברוך הוא עוזרו. לכן אז שייך דברי הצומות וזעקתם שמתפללים להשם שינצל מהמן הרע הזה. וכשהקדוש ברוך הוא עוזרו, אז הקדוש ברוך הוא שואל להמן מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו. אז המן חושב, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? היינו שכל הרע נמשך מהרצון לקבל, כמו שכתוב בהקדמת הסולם לפירוש הזוהר, שהוא ההמן של האדם. והוא טוען שרצון השם הוא להיטיב לנבריו, היינו שכל התענוגים שייכים לרצון לקבל. אבל השם אמר ועשה כן למרדכי היהודי. היינו, שאם ישאל את היצר טוב שנקרא מרדכי היהודי, אם הוא רוצה משהו, אז הוא יענה שכל רצונו הוא רק להשפיע להשם ולא צריך שום דבר. לכן שאל את המן שהוא רוצה לקבל כל התענוגים שישנם במציאות, ואז אמר השם, כל התענוגים צריכים לתת למרדכי, שהפירוש שהאדם יקבל כל התענוגים רק על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזה אמר אבי המורי זצ"ל, אורות דהמן בכלים של מרדכי, שהפירוש הוא לקבל כל התענוגים רק על הכוונה לשם שמיים.
1: אז ראינו עד כמה שהאמונה היא דבר הכרחי כדי שאדם יתחיל להעריך את התורה כמתנה, להעריך את עבודתו כמתנה.
2: כן, גם קיבלנו הבחנות לגבי האופן שהרצון שלנו מתייחס למתנות כאלה ואחרות, ולפי איזה טעמים הוא מנוהל, ואיך אנחנו רוצים לחסוד אותו בכוח של חסדים וקדושה.
3: ושצריך לעשות בירור טוב טוב על עניין השכר, כי באופן טבעי האדם עובד בשביל שכר כלשהו, וצריך להגיע למצב שהשכר הוא הדבר הזה שנקרא אמונה, ממש בשביל הבורא.
4: אין, הרבש כותב שבזמן שהוא, רק בזמן שהאדם רואה את גדלותו של המן, שהוא רוצה להרוג ולאבד את כל היהודים, היינו, המן רוצה להשמיד את כל דבר שיש לו שייכות ליהדות. אם אנחנו רואים כך שהכוח, הפירוט...
0: נעבור לשיעור עם הרב מתאריך 18 במרץ 2003.
5: מאמר שנכתב י"ט שבט, תשכ"ו, בכפר סבא. מה זה בכפר סבא? זה מעניין, לרבי היה... גם עכשיו כאילו קיים כולל בכפר סבא. יש כולל בכפר סבא, אני לא זוכר באיזה רחוב זה, אני אף פעם לא הייתי שם, אף פעם. הייתי עם רבי 13 שנה יחד בערך, כן? ואפילו כמה פעמים אמרתי לו, שם בגשם או באיזשהו, שיצאנו כל בוקר לטייל או לים, או לפארק, לטייל, או ליער, היינו נוסעים ליער בשמש, היינו נוסעים לפלמחים, לכל מיני מקומות, לפארקים.

חוץ משנסענו לצפון. אז לפעמים לא היה לנסוע, היה גשם כזה שאי אפשר לצאת מהאוטו. אז הייתי אומר לו, בוא ניסע לכפר סבא הזה, אני אף פעם לא ראיתי שם מה זה, הוא לא רצה לראות אפילו את הכולל הזה. זה על שמו, כן, שיש לו כולל בכפר סבא, יעני, זה מכובד, שלאדמור יש כולל כזה, ואף פעם לא היינו. הוא אפילו לא ידע מי לומד שם, ואלה שלומדו שם לא ידעו שבכלל איזה קשר יש בינם ובינו. ככה, ישבו למדו גמרא כרגיל בכולל. אז זה נכתב לכבוד האירוע הזה. זהו, עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר שכל דבר מה שאנחנו משיגים, אנחנו צריכים לזה כלי, כן? יש לנו עכשיו 5 חושים, בעזרת 5 חושים טבעיים, אם ברוך השם יש לאדם כל 5 חושים, אחרי אם עומד רצון לקבל, רצון לקבל תופס מה שקולטים 5 חושים, קולט לפי רצון שלו לקלוט, כן? לפעמים עיניים להם ולא יראו, אתה יודע, אני לא רואה ולא שומע, ואם אני עייף, זאת אומרת, רצון לקבל בכלל לא רוצה לעבוד, הוא רוצה רק מנוחה, ניתוק מהעולם החיצון, אז אני בכלל אני יכול לראות ולשמוע והכל, אבל לא להרגיש את זה, כאילו, בכלל זה לא פוגע בי, כאילו, לא נכנס בי. זאת אומרת, הכל תלוי ברצון לקבל. החושים האלה, ראייה, שמיעה, ריח, דיבור, מישוש, הם כולם דיבור, כוונת טעם. ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש, הם קיימים לכולם, אפילו למת. אבל אם אחריהם אין רצון לקבל, אז זה באמת מת. אין מי שיקלוט, יתפוס. זאת אומרת, העיקר זה רצון לקבל. כשמפתחים רצון לקבל, אז בהתאם לזה הוא משתמש באיזה חוש יותר ויותר, כן? וזה נקרא כבר מומחיות. נגיד, יש מומחה שהוא מזהה, או שומע מיוחד, או רואה מיוחד, או משהו, משתמש באיזה חוש בצורה מיוחדת. אבל איך שלא יהיה, הכל תלוי ברצון הזה. בצורה טבעית אנחנו קולטים דרך 5 חושים, בהתאם להתפתחות הרצון לקבל, כל מיני דברים שמרגישים, זה נקרא שאנחנו חיים, לא יכולים לקלוט, נקרא שמתים. איך לפתח כנראה רצון לקבל לדברים נוספים. אומרים, דרך החושים האלה אתה כבר לא יכול לקלוט יותר. כך הם בנויים. יש לכל חוש וחוש טווח מיוחד. אתה יכול להוסיף איזה מכשירים, אז אתה תקלוט שם בעוד גלים, כן, אינפרה, אולטרה, כן, קצת יותר רחב. שיהיה לך פס, קליטה. אפשר לקלוט בתוך רצון לקבל בצורה ישירה, ללא החושים האלו. ריח, שמיעה, ריח, טעם, מישוש. בצורה ישירה לתוך רצון לקבל, זה שיטה מיוחדת. אין לנו אפשרות לעשות את זה מן הסתם. לא בנויים אנחנו. אנחנו בנויים רק לקלוט דרך הגוף. אבל אם לא דרך הגוף, הרצון לקבל קולט תענוגים נפלאים, בלתי מוגבלים, שמה שנקרא.
אבל הבעיה היא ש אין לנו את הענוגים האלה מראש, אין רשימות עליהם, לא מרגישים אותם כדי ללמוד את עצמם, כדי ללמד, בוא נגיד, כדי ללמד לרצות אותם. ואם לא רוצים, אז לא קולטים. אני תמיד נותן דוגמה על חתול של קרופניק. כן? היינו כותבים את המוזיקה של בעל הסולם, כן? ניגוני עולם הבא. וחתול לידינו היה יושן כמה שעות שאנחנו היינו מאבדים את התווים האלו, כך הוא היה יושן. אנחנו היינו שם בוכים, מרגישים, כל מיני, נו, זה ניגוני עולם הבא, זה מאוד, מאוד משפיע, חזק. חתול, מת, לידינו יושן, לא מרגיש כלום. מה, הוא לא מרגיש רעש? מרגיש. לפעמים הוא היה ככה מרביץ את הפסנתר שלו, אז חתול היה ככה, אני שם לב, מזיז את האוזן קצת ככה, היה מפריע לו. אבל לא מתרגש. לא, לא, זה מאוד חשוב. זה אצלנו, זה שימו לב. זאת אומרת, לא מרגיש. זה נקרא לא מרגיש. שומע ולא מרגיש. זאת אומרת, חוסר התפתחות בחוש, השמיעה. בלבד, תראה מה שכבר הוא לא מסוגל לעשות את החתול הזה. איך אנחנו עכשיו אפילו לא שומעים, כן? לא נכנס בנו משהו שנמצא כאן מתרחש ברוחניות. בתוך רצון לקבל שלנו לא נכנס, לא נקלט. אני נמצא עכשיו בכל הרוחניות, באינסוף. ואני לא קולט. אני לא קולט, חסר לי כמו לחתול, כן? חסרה הרגשה, התפעלות ממה שמתרחש, גם לי חסרה התפעלות. הבעיה היא איך לפתח. זאת אומרת, שחיסרון יהיה קודם, בלי זה לא נרגיש שום דבר. לפתח החיסרון לקליטה ללא חושים. אפשר רק על ידי על ידי רכישת הכלי מיוחד שנקראת אמונה. זאת אומרת, החוש עובד רק בתנאי שיש לו השתוות הצורה עם מה שמגיע אליו. להיות על מנת להשפיע. זאת אומרת, אני אף פעם לא ירגיש מה שנמצא מחוץ לי, אם אני מראש לא מצטייד באמונה, בכוונה, בתכונת השפעה. זה כל הקושי להבין חג הפורים. איך שהתקיים אור של מרדכי בכלים דאמן. זה מה שהוא אומר שהבדל בין מתנה לקנייה, להשגה. שלמתנה אנחנו לא צריכים כלים קודמים. אבל כך לא משיגים את המטרה.

0: יש שאלות? יש פה הרבה הבחנות של מצווה, מתנה, צדקה. כן.
1: מה מניע אותי
0: אני אגיד לך, כשאנחנו מגיעים ללימוד בכלל לחוכמת הקבלה, מביאים אותנו לזה בגלל שכאן אנחנו מוכנים באיזושהי צורה לזה, כן? אנחנו כבר עשינו איזשהו דרך גם כן בלא מודע, בגלגולים הקודמים, שדרך הזאת כנראה שהכינה את עצמי, אותנו, עכשיו לאיזשהו שלב חדש. ורק עכשיו אנחנו מתחילים להכיר שאנחנו נמצאים כנראה באיזשהו מין, באמת, קניית השיטה החדשה. משהו שעלה אנחנו אולי נעשה בהיכרות מסוימת עם המצב, בהכרה. אבל בכל זאת, כשמגיעים ללימוד הקבלה, אנחנו עוד צריכים הרבה לגדול. כמו שגדלנו בפתיחת החושים, בהתפתחות הרצון לקבל, ליהנות, עד שהגענו ללימוד. עכשיו אחרי לימוד אנחנו עוד צריכים להמשיך את הדרך. אנחנו צריכים להכיר גם כן באיזה צורה אנחנו קולטים את העולם. למה קולטים בצורה כזאת? זאת אומרת, אנחנו עוד צריכים להמשיך להתפתח בחמישה חושים של... כן. לפני שבאים לחוש השישי הזה. כל השלב הזה נקרא הכרת הרע, אבל בהכרת הרע הזה יש הרבה שלבים, שאני סוף סוף מתחיל יותר להכיר איך אני מרגיש את העולם, למה אני מרגיש אותו בצורה כזאת, שאני מרגיש אותו רק בתנאי שאני קולט אותו לטובתי, בחשבון תמיד האגואיסטי שלי וכן הלאה, עד ש... עד שאני מאבד טוב טוב את הרצון לקבל השייך לגשמיות בחלק הראשון של בקטע הראשון של הדרך שלי, אחרי שהתחלתי כבר ללמוד, זה גם כן עובר הרבה זמן, ורק אחר כך מתחיל להיות כבר חלק השני של הדרך בהסתרה של ההכנה, שאדם מתחיל איכשהו להיות מודאג שאין לו אמונה, שלפני זה הוא לא חושב על זה, הוא קורא, הוא שומע, אבל דברים האלה הם מאוד מופשטים, רחוקים ממנו. הוא קורא שכן, כנראה צריך להיות כך, בסדר, אבל הרצון עדיין לא מרגיש שזה צריך להיות. ורק אחרי זה שהתפתח לגמרי חוש קליטת דרך חמישה חושים, הרצון בקליטת דרך חמישה חושים, ומרגיש שבו הוא מוגבל, ומרגיש שנמצא כאילו באיזה מין... סגר כזה בתוך חמישה חושים האלו ולא יכול לצאת. זאת אומרת, כבר מרגיש לחץ מאור מקיף קצת, ממשיכה לאור העליון. אז זה מתחיל כבר להביא אותו למצב שהוא בהחלט חושב ש כנראה לרכוש כוח האמונה זה דבר טוב. ממש הרגשת המצוקה, הרגשת הצמצום, הרגשת הסגר וצוהר כזו. וזה פותח לו, פותח לו רצון החדש. מתחיל להשתוקק, להרגיש, מה זה נקרא בכל זאת אמונה? לגמרי ללא שום קשר לעולם הזה, להיות מנותק מכל החשבונות האלה, לא, לא, לא ללא שום קשר שאין אין לי את העולם הזה, אבל להיות מנותק מהחשבון הזה סוף סוף. זה מתרקם בתוך האדם, מתוך האדם. לזה דורשים הרבה זמן. וכל מיני הבחנות והגיעה ו... זה לוקח זמן. לא ש... מה זאת אומרת זה לוקח זמן? יש פה כל כך הרבה דברים בפנים בתוך האדם שצריכים, שצריכים, איך להגיד, להתבשל, שזה איך שלא, איך שלא יהיה, בעל הסולם כותב שצריכים הרגל, שלאט לאט בן אדם מתחיל רק להרגיש את זה. אי אפשר בבת אחת לקלוט את הדברים. זה עובר בכל זאת על החומר שלנו, שאדם מתחיל להיות רגיש בתוך רצון לקבל, להתחיל להרגיש נחיצות ברצון להשפיע. אין כאן כל כך מילים, כן.
1: את השלב הראשוני הזה אפשר איכשהו לקדם יותר מהר, או את החלק הראשון הזה?
0: אין, הבעיה היא בדרך ההסתרה שאין לנו אפשרות לקדם התהליך הזה, זמן ההכנה, אין לנו אפשרות לקצר אותו בצורה מבוקרת, שאנחנו... שאנחנו יודעים בדיוק מה שאנחנו עושים ופועלים בצורה ברורה שכך וכך וכך עושים פעולות ועל ידי זה מתקדמים בשלבים כך וכך וכך. אי אפשר. אנחנו לא יודעים מה נעשה. לכן כתוב מה שבכוחך לעשות. וזה בהחלט בלתי אפשרי לראות, כי הדברים האלה, מה שאנחנו עכשיו עוברים, הם לא דברים קטנים ונמוכים וכאלה נבזים, ואחר כך אנחנו ניכנס לדברים הגדולים. עם אותם כלים אנחנו נעבוד אחר כך. זאת אומרת, מה שאנחנו עכשיו עושים, גם כן לקראת גמר התיקון, אתה תעבוד עם אותם הכלים שאתה פותח עכשיו. ולכן לא לזלזל בהם, באותם שלבים שעוברים. ונראה לנו שעוד חודש ועוד חודשיים ועוד שנה עברו ולא קרה כלום. אבל זה דורש זמן. זה דורש זמן. פתאום יש שלבים שמתקדמים מהר מאוד, פתאום יש שלבים שכאילו לא קורה כלום, אנחנו לא יכולים למדוד נכון מה, איפה באמת ההתקדמות. אולי יש התקדמות גדולה מאוד ומהירה מאוד, אבל בעומק שאנחנו לא מרגישים, אין? וכאלו הבחנות שעדיין הם בכלל בכלל רחוקים משאנחנו נבחין בהם משהו. אבל אולי אני עובר עכשיו במשך כל יום אלפי אלפי הבחנות כאלו. ואני לא מרגיש. ויש הבחנות, ויש הבחנות שאני קצת מרגיש אותן, ואני עובר ביום איזשהו 2-3 הבחנות בחודש, וכבר נראה לי שמשתנה, ואני מתקדם. אתה מבין? זאת אומרת, לא לסמוך על החושים. אין לנו בזה שום פני מידה. והוא אומר את זה כאן במאמר גם כן. למה זה קורה? כי אסור לתת לרצון לקבל שום צ'ופר. אסור לנו להראות לו ש... שהוא בצורה כזאת מרוויח יותר, כביכול בצורה כזאת מרוויח פחות. אז אתה קושר כבר את עצמך עם איזשהו תופעות שקורים ברצון לקבל, ולא ששייכים לכלי די אמונה. מה?
2: מה זה השלב המקדים הזה שהוא להשפיע על מנת להשפיע?
0: להשפיע על מנת להשפיע, שלב המקדים?
2: כן.
0: זה מקדים לקבל על מנת להשפיע?
2: מה זה? מכלים של השפעה, עושים השפעה, אני לא מבין מה זה.
0: זאת אומרת, השאלה שלך היא כזאת. יש לי חוש, ליהנות, אני רוצה. כן? ליהנות, אני יכול דרך 5 חושים שיש לי בתוך הגוף. זאת אומרת, גוף שלי בנוי בצורה כזאת שהוא נהנה בשמיעה, בראייה, לריח, לטעום, כן? ובמישוש. מישוש זה בכלל כל הגוף, כן? יש חוש שהוא תופס טווח רחב מאוד, יש פחות, יש יותר עמוק, כן? יש פחות עמוק. יש שנותן לי תענוג בלי שום הבדל, בלי שום הבחן. התענוג דרך חוש אחד, הוא יכול להיות יותר גדול מדרך חוש השני, כן? נו. וזה תלוי גם כן בהבדל בין אדם לבהמה ובין הבהמות ובין החיות ובין הציפורים ודגים, כן, וכל מיני, לכל מין ומין, לכל סוג וסוג יש הצטברות החושים בצורה אחרת, וכל חוש מפותח בצורה אחרת, כן? נו. נגיד, ראייה, זה חוש שתופס הכי הרבה, כן? טווח הכי גדול. אבל התענוגים של טעמים, כן? הם הרבה יותר גדולים, טבעיים. ותענוג של מישוש זה עוד יותר טבעי, כן? נגיד, מין, זה בא דרך תענוג המישוש, כן? דרך המגע. זאת אומרת, החושים האלו זה דבר מאוד מאוד מלאכותי. שבצורה כזאת אנחנו, אנחנו מפנחים את מה שנקרא אור, מה שנקרא תענוג. כן? זה כאילו בדרך יש אור עם א', כן? שבא אלינו, ודרך איזה מין דבר שנקרא חושים, כן, הופך להיות לתענוג אצלנו ברצון לקבל. ברצון לקבל עצמו, שם כבר לא חשוב דרך איזה חוש אני מקבל. יכול להיות בלי שום חושים. אני יכול להכניס כאן כמה אלקטרודות, בתוך המוח, ולהתחיל ליהנות כאילו אני רואה, כאילו אני מרגיש, כאילו אני אוכל, נושם, לא חשוב מה. כן? תלוי לאיזה אזור אני נוגע. זאת אומרת, בעיקר זה מה נכנס לתוך הרצון לקבל שעומד אחרי כל המערכת הזאת. הרצון לקבל הזה הוא לא נמצא בגוף. הוא כבר הרוחני, כן? שיש לו קשר רק עם הגוף. עכשיו. רצון לקבל, חוץ מזה אין כלום. נעזוב את הגוף, נגיד שאנחנו יכולים להשפיע על רצון לקבל תענוג, בלי כל החושים האלה, בלי כבר כל המעברים האלה, מערכת עצבים, שם כל מיני, כן, כל מיני, שם יש לך תהליכים כימיים שעוברים, חשמליים. הרצון לקבל יכול ליהנות מזה שהוא מקבל, נהנה, ורצון לקבל יכול ליהנות. רק תתאר לי עכשיו, איך אתה מבין את זה? מזה שהוא, כמו שאנחנו אומרים, נותן. איזה סוג הנאה ברצון לקבל מזה שהוא נותן? אתה יכול להסביר לי?
2: לא יודע, זה כאילו
0: משהו,
2: לא נכנס אליו שום דבר, זה כאילו...
0: קודם כל זה לא נכון מה שאתה אומר. אתה אומר, זה כאילו לא נכנס בו שום דבר. אם לא נכנס בו שום דבר, רצון לקבל לא מרגיש שום דבר. זאת אומרת, איזה סוג זה תענוג שרצון לקבל נהנה מזה שהוא נותן? זאת אומרת, נהנה, יש לו תענוג, כן? אבל מזה שהוא נותן, מה זה נקרא נתינה אצלו?
2: אנחנו לומדים שמזה שהוא עושה, הוא הופך את הכוונה כאילו, מזה שהוא נהנה מזה שהבורא נהנה, אני לא יודע.
0: איך לקשור לרצון לקבל כוונה על מנת להשפיע, כן? זאת אני צריך לקשור את עצמי עם מישהו זר אחר, שזה אצלנו בכלל לא קיים, ואנחנו לא מבינים מה זה. זאת אומרת, לחבר את הרצון לקבל שלי לרצון לקבל של מישהו אחר. זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות קבוצה, זה יכול להיות בורא. הבורא בשבילי אז הוא כמו גם כן רצון לקבל. כן? אם אני דואג שיהיה לו טוב, כן? סימן שיש לו רצון לקבל, כך אני מתאר לעצמי, ואני דואג שברצון לקבל הזה יהיה תענוג. רק כך אני מבין. כן? שהוא יהנה. כן? אז אני מחבר לרצון לקבל שלי איזשהו חיסרון חיצון. וחי בתוך החיסרון החיצון הזה. הוא בשבילי נעשה חשוב. כביכול מתנתק מעצמי, כך שרק מה ששם אני דואג לזה. כן? שוב, הדוגמה כמו אמא עם תינוק. כן? בו כל התשומת לב שלה. זהו. מה שהוא צריך, זהו, לשם זה היא עובדת. לא אכפת לה שום דבר מעצמה. לשמו, כן? זהו. עכשיו, מה אתה שואל? מה זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע? להשפיע על מנת להשפיע זה נקרא שאני עושה הכל מה שהוא רוצה, והתענוגים שאני מרגיש, אני מרגיש תענוגים בו. שאני נותן, נותן, נותן, נותן, ותענוג שלי הוא בו. לקבל על מנת להשפיע זה נקרא שאני מגלה שתענוג שאני יכול לתת לו זה רק במידה שאני מרגיש את התענוג, שאני נהנה, ואז רק הוא נהנה. זו מידת הקשר כפולה. להשפיע על מנת להשפיע, אני לא מרגיש בי תענוגים שעוברים, אני רק הכל ככל נמצא בו, עובד על חיסרון שלו כל הזמן. זה בשבילי התענוג, מה שמורגש רק שם. ברצון לקבל על מנת להשפיע, אני חייב להרגיש את התענוג, ובמידה הזאת אני מרגיש שהוא נהנה. התענוגים שלנו כבר עובדים יחד. החיסרונות שלנו עובדים יחד ככלי, כחיסרון אחד. לכן אנחנו אומרים בחוכמת הקבלה, ש... אם להשפיע, על מנת להשפיע, אני עובד באביות שורש א' ב', ו... ולקבל על מנת להשפיע כבר בג' ד', באביות ג' ד'. זאת אומרת, בכלים דקבלה, אני עובד עם לקבל על מנת להשפיע, ובכלים דהשפעה, זאת אומרת, בכלים לא גדולים באביות, אני עובד בלהשפיע על מנת להשפיע. הם גם כן כלים דקבלה, אביות שורש א' ב', אבל בהם אני לא מרגיש תענוג בזה שאני משפיע לו. זאת אומרת, אני מרגיש תענוג מזה שאני משפיע לו, אבל התענוג הזה לא תלוי בהשפעה שלי אליו. כמו שאמא נותנת לתינוק, היא לא חייבת להרגיש את התענוג, כן? ולכן היא דואגת לתינוק. היא חייבת רק להרגיש האם הוא נהנה. מה שאם כן, לקבל על מנת להשפיע, אני חייב להרגיש את התענוג שלי, ובהרגשת התענוג שלי, תלוי הרגשתי שהוא נהנה, תענוג שלו. זאת אומרת, אני כאילו מצרף שני החסרונות כדי לקבל יחד, שלי או שלו. אחד תלוי בשני. וזה נותן לאדם כלי בלתי מוגבל. בלקבל. בלקבל על מנת להשפיע, כלי דלקבל בלתי מוגבל. בלהשפיע על מנת להשפיע זה פשוט. תשפיע. אין הגבלה, נכון, אבל לא מתגלים כלים, חסרונות. הכלי שלי, הרצון שלי, לא משתתף בזה. זאת אומרת, הוא משתתף רק בזה שאני דואג לו. אז במידה כמה שיש לו אביות, כמה שאני מגלה שהוא האובייקט ההשפעה שלי, בזה תלוי דרגת הבינה שלי. זה יהיה בינה בדרגה יותר גבוהה או במדרגה פחות. לא מקבלת אמא אם היא לא חושבת על עצמה, לא חושבת על הקבלה, נקרא שהיא לא מקבלת. כמו שאנחנו אומרים, רבי אומר על האדם, לא אוכל ולא שותה ולא יושן, ובכלל הוא כולו כולו נגיד מדען, הוא רק בתוך החוכמה שלו. אז מה, באמת יש ייצור כזה שיכול, ילוד אישה שיכול לא לאכול ולא לשתות ולא לישון ולא כלום? נו, אלא אנחנו לא מתחשבים בזה, שזה בשבילו בכלל שולי, זה כדי להתקיים בלבד. זה מה שנקרא שבינה פועלת, כך בצורה כזאת. לא נחשב אצלה בכלל, זה לקבלה, כי בכלל זה לא בדאגות שלה. לא, זה לא החסרונות. הכרחיות לא יגונה ולא ישובח. נו. בבקשה? נו, בסדר, מה זאת אומרת, ככה, כן, בבקשה. כן?
3: אפשר להגיע על הפער לקבלת להשפיע, אבל אם ייכנס לי להסלפנות ביותר.
0: אני...
3: אם מצמצמים את הרצונות, איך לא להיגרע להסלפנות ביותר? זאת אומרת, יש לנו את האנורקסים שהם מחזיקים לאכול, אז זהו, אז יכולים לדבר על זה.
0: לא, אני לא מבין מה שאתה אומר. איך בדרך להשפיע, על מנת להשפיע, לא להיכנס
3: לסקפנות.
0: סקפנות זה סגירות כאילו.
3: נזירות.
0: נזירות, ממש. אני אגיד לך, אנחנו לא ניכנס ולא נתבלבל עם הנזירות, עם הצומות, עם כל מיני שיטות הדיאטות, מה שחושבים שהם קשורים לקבלה, או ללכת בלבוש לבן בלבד, אתה יודע, זה... היה לי תלמיד אחד שהוא הלך עם דובון לבן. זה פשוט... איפה הוא מצא אותו, אני לא יודע. ממש זה היה, אני זוכר, היה כולו לכולו לבן, לא חשבתי מה יהיה, כך בחורף הוא השיג דובון לבן. זה יפה כזה, כן. או כל מיני דברים. אתה יודע, חושבים על הקבלה שהיא שייכת לכל מיני דברים קיצוניים. עכשיו שאנחנו דיברנו, אז ברור לנו שזה אפילו לא חוש שלנו, ולא כל מיני ריאקציות האלה של חשמל וכימיה וכל מיני תהליכים עם ממברנות, עם החומרים שיש לנו במוח, פוטנציאלים כל מיני, אלה עומד אחרי איזה רצון, שזה בכלל אנחנו לא יודעים מה זה, שזה דבר רוחני, כן? ויש איזשהו מעבר, אנחנו עוד נלמד את זה, יהיה לנו אולי פעם מילים, בין ההרגשה שלנו, לא ההרגשה, בין התהליכים הכימיים, אלקטרוכימיים, כן? שם, ובין הרצון, שכך רצון מרגיש. זה נקרא ממש, איזה קשר יש לנו כביכול בין נשמה, בין רצון לגוף. אבל שמדברים על זה יותר ויותר, מרגישים עד כמה שזה מופשט, ולא שייך בכלל לגוף. ואתה שואל, איך בדרך להשגת האמונה, להשפיע על מנת להשפיע, לחשוב על מישהו זר והכל, לא להיכנס לספקנות. סקפנות. סקפנות, זאת אומרת, לאיזשהו הקפדת יתר על לא לאכול ולא לשתות ולא לעשות כלום. אז זה לא שייך בכלל. תאכל כפול ותשתה כפול ותישן כפול, זה בכלל לא שייך לרכישת הכוונה להשפיע על מנת להשפיע. מה זה שייך? יש אנשים שמהטבע צריכים לאכול, דרך אגב מקובלים הם הרבה יותר בזה צורכים. כן? יש אנשים שמטבע צריכים לאכול הרבה יותר מאחרים שפחות. אז זה נקרא שמי שאוכל פחות הוא יותר צדיק? אני שואל אותך. מה? נו, אז לפי מה מודדים את הצדקות? לפי כמה שפחות? האדם עכשיו נכנס לאיזה דיאטה, כן? או רופאים אומרים לו, או הוא חושב שזה טוב, מאיזושהי סיבה. האם נעשים התכונות שלו יותר טובות? מה הקשר? אז אני לא מבין. זה טעות מאוד נפוצה. זה ההוליסטיות הזאת וכל הדברים האלה, שחושבים שיש איזשהו מין פעולות חיצוניות על הגוף, שיכולים לזכות את הגוף. שיכולים לעשות את הגוף יותר צדיק, יותר זך. שיכולים להניט את הרצון לקבל. שיכולים לעשות אותו יותר איכשהו במשהו. אין דבר כזה. אין, בימינו כבר זה לא קיים, זה אפשר היה רק במידה שאדם היה חי שם בחווית לפני אלפי שנים, שהיה רצון לקבל לגמרי בדרגות רק הכרחיות כאילו. אז אנשים לא ידעו יותר מה לעשות. תשאל את סיני, לך לאיזשהו כפר שם בסין, היום גם כן יש שם בורגניות. אבל נגיד לפני כמה שם, לפני 50 או 100 שנה, תשאל אותו מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה, אני לא מתאר לעצמי שאפשר לרצות יותר מכוס אורז ליום. אם יש לי כוס אורז ליום, אני חי. אם לא, אני מת. ויותר מזה, אני לא יודע מה זה. זה כמו בהמה. כן? תגיד לי, אתה מסתכל על בהמה, נגיד. אתה רואה, היא אוכלת כמה שהיא צריכה, היא שותה כמה שהיא צריכה, הכל לפי הצורך, כן? אתה לא, אנחנו מגלים בבהמות, בחיות, פתאום מחלת השמנה, למה לא? תן להם אוכל כמה שאתה רוצה, למה לא? או ההפך, פתאום ייכנסו לדיאטה? הגוף עובד בצורה פשוטה לפי התוכנית שלו, אף פעם אין לו דברים כאלה. זה רק באדם יש, שאנחנו מעבר לבימיות הזאת. אז יש לנו צרות כאלו. הגוף, הבימה בעצמה, היא פועלת לפי הזה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שום פעולות חיצוניות, הם לא... זאת אומרת, אתה יכול בזה לטיף או להערה לגוף ולרצון לקבל? אתה יכול, בפעולות כאלה, אתה יכול לרצון לקבל בדרגה הבהימית על ידי הרגל רק לעשות, אם זה נקרא תיקונים, בוא נגיד כך. בדרגה הבהימית, זה עיקר התיקונים. נגיד, אני מרגיל את עצמי עכשיו לא להשתמש בסוכר, כי אסור לי, יש לי מחלת סוכר. אז אני מרגיל את עצמי. עד כדי כך שמפסיק להרגיש טעם מתוק. כבר אני אוכל משהו מתוק, זה בשבילי נעשה לא טוב. הרגל נעשה טבע שני. אבל מזה אני, במה אני נעשה בזה יותר צדיק, תגיד לי. נו. מצטמפן? מה מצטמצם?
3: כשמדברו שחל צבע איזשהו תהליך של צמצום, אז מה מצטמצם פה? חוץ מהצמצום ש...
0: אבל אני בזה לא הפסקתי ליהנות. עכשיו שאני, לפי ההרגל שלי, הנוכחי, לא אוכל מתוק, אני לא מרגיש את עצמי עכשיו שאני מונע מעצמי אפילו משהו. ועוד יותר, שאני עכשיו לא אוכל מתוק, ואני יודע שבזה אני לא מזיק לעצמי, אז אני מרגיש שאני מרוויח, שאני מקבל יותר. וכל העבודה כאן לוכיח לגוף בצורה פסיכולוגית, שאם אני לא אוכל את הקרקר, יש פה קמח לבן, יש כאן הרבה פחמימות זה נקרא. זה או שהם הופכים להיות לסוכר, כך אומרים החכמים, כן? נו, אז אני עכשיו לא אוכל את זה. אני מרגיש את עצמי יותר ככה. אז הפוך, רצון לקבל נהנה יותר. זאת אומרת, אם אדם מחליט ללא תיקון על מנת להשפיע, כל החלטה שלו היא ודאי ברווח של הרצון לקבל.
3: זאת אומרת שזה
0: לא הדרך. לא, זאת אומרת שזה לא הדרך. שום הגבלה על רצון לקבל ישירה לא יכולה להיות טובה לתיקון הרצון ממש. כי אתה חייב, אם אתה מגביל אותו, להסביר לו שהוא מרוויח יותר. אז אתה בסופו של דבר מקבל יותר. אז איזה זה תיקון? אם אני עכשיו מסביר לעצמי שכדאי לי לעסוק בחוכמת הקבלה, בגלל שעל ידי זה אני אהיה יותר בריא, אני אדע את העתיד, אני אשנה את הגורל, אני אמצא טעם החיים, אני יהיה לי כל טוב, זה נקרא שאני הולך להפסיד או להרוויח? תגיד לי. להרוויח. נו, אז איזה יש כאן בעיה לרצון לקבל? עכשיו אני צריך רק לשכנע אותו על ידי דת קהל, על ידי כל מיני אולי הוכחות לחפש, כל מיני מאמרים כאלו, אולי התרשמויות מאנשים שכבר השיגו, שהם אומרים, חבר'ה, שם זה העולם ההוא, כן? ואז אני ארוץ לזה. כמו גנב רץ לפני הקהל וצועק, תתפסו את הגנב. לכן זה לא תיקון. אנחנו בצורה כזאת הולכים לקראת תיקון של הרצון לקבל. ותיקון נעשה עלינו מעליו, ללא התערבות שלנו. על ידי המאור המחזיר למוטב. אני כאילו הולך עם רצון לקבל קדימה, ומושך את האור שהוא משנה אותי להפך. לכן השיטה הזאת היא שיטה היחידה שיכולה להפוך את האדם להפך ממה שהוא היה קודם. כי היא מושכת את האור שמחזיר למוטב, שהופך בחינה א' לדל פחינות יור דור ישר לבחינה ב', ההפוכה מבחינה א'. זה רק האור עושה, אני לא יודע לעשות כאן כלום. אני רק צריך לגרום לפעול, לביית האור עליי. וזהו. ואתה שואל, על ידי איזה פעולה ישירה אני יכול לשנות את עצמי? דיאטה לקטין רצון לקבל? לא. אני על ידי זה רק מגדיל אותו, כי אני, אם אני הולך על משהו לעשות, סימן שהרווח שלי הוא יותר מקודם. דיאטה לא. מה עוד? איזה תרגילים תגיד? להתלבש אחרת? מה לעשות אחרת? אין לי שום, בסופו של דבר, מכל השיטות, אפשרויות שיש לפניי, יש לי רק דבר אחד. להמשיך עליי את האור המקיף. לא יותר. הצמצום שאנחנו צריכים לעשות על עצמנו, אנחנו לא מסוגלים על עצמנו לעשות איזה צמצום, איזה צמצום. אם אני סותם את הפה, סימן שאני בצורה אחרת נותן לרצון לקבל פיצוי. ויותר ממה שהיה לי קודם. אחרת איך אני יכול לסתום את הפה? מאיפה יש לי חומר דלק? כי אני בנוי מלכתחילה, נולדתי כך. כן? בעולם הזה, שהכל לפי רצון לקבל אני מחליט, וחשבון שלי בתוך רצון לקבל, מקטן לגדול. אז אני, אם אני החלטתי על משהו חדש לעומת הקודם, סימן שבמשהו חדש הזה אני רואה דבר יותר גדול, פיצוי, מילוי יותר גדול מקודם. זה יכול להיות קטן, פחות, כמו שקריקר הזה, אני רוצה לאכול אבל אני לא אוכל, למה? בזה שאני לא אוכל, אני מקבל מילוי יותר ממה שאני אוכל. כי שכנעתי את עצמי שזה רעל בשבילי. דווקא למה שמים לי אותם, אני לא יודע. אני לא אוכל. אבל שמים, טוב. כנראה שיהיה לי קצת יותר תענוג מזה שאני לא אוכל. כן.
3: אז מה התנאי לצאת מהמצב הזה?
0: מה התנאי לצאת מ...
3: מהמצב הזה שכן.
0: מהרצון לקבל? אין לנו שום תנאי לצאת מהרצון לקבל, אלא להמשיך על עצמנו כמה שאנחנו מסוגלים, כמה שאנחנו נצליח יותר מאור המחזיר למוטב. והמאור הזה הוא מביא לנו לאט לאט מה שנקרא חן דקדושה. שאני בהחלט פתאום מתחיל לרצות לא להיות תלוי ברצון לקבל. אם היה אפשר ככה חופשי להיות, וגם כן רצון הזה להיות חופשי, הוא גם מתוך שרצון לקבל מתראה לי כרע. כן? הכרת הרע, שאני רוצה לצאת מהרע הזה. זה נקרא הכרת הרע. אבל זה כבר חשבון שהרוחניות היא יותר מושכת, כן? שכאן מתחיל להיות כבר חשבון חולת אהבה אני, שאני רוצה אותו, שאני אוהב אותו. בלאהוב אותו יש כבר שני דברים. אני אוהב אותו בגלל שטוב לי איתו, כן? ויש פה בפנים כבר גם כן התחלת אני אוהב אותו בגלל הוא, בגלל אותו, שיש בו משהו כזה, שזה אני אוהב. וכאן כבר מתחילה להיות נקודת חן הזה, שתכונה הזאת די להשפיע אני מתחיל לאהוב. זה ממש מצטייר בנו, נולד בנו כזה דבר ששייך לרוחניות. בכל זאת זה נקרא נס, כי זה לא תלוי בנו. אנחנו בצורה ישירה לא יכולים לגרום שזה יהיה בנו, רק בצורת העקיפין. משתוקקים לרוחניות לקבל אותה, ובסופו של דבר היא פועלת עלינו שהיא מחזירה למוטב, שהיא פועלת אותה כך שאנחנו רוצים אותה תכונה. לא את הרוחניות, לא ליהנות ממנה, אלא אותה בעצמה. לכן השיטה הזאת זו שיטה היחידה. כל היתר שיטות, אם אנחנו נבדוק, אז אנחנו בסופו של דבר נראה, נגלה, שהם כולם עובדים על הרווח הגשמי, זאת אומרת, על הרווח בתוך רצון לקבל. כאן אנחנו גם כן משתוקקים לרווח בתוך רצון לקבל, אבל בין לבין מגיע לכאן אור העליון, שהוא המשנה אותנו. אחרת היינו משתוקקים לגלות את העולם ההוא, על מנת לקבל, מה רע? וכך אנחנו אומרים לעצמנו. וכך אנחנו גם כן צריכים להגיד לאחרים שאתה הולך להרצאות. אתה חייב להגיד, חבר'ה, מה זה החיים האלה, זבל? החיים, העולם העליון זה הרבה יותר טוב. בוא נלך עליו, בוא נתפטר מכל הזה, כן, נשלוט בגורל. נעשה חיים, מה שנקרא. נצקים, הרגשת השלמות, מה אני כל הזמן מדבר. כן? אחרת, אם אני רק רצון לקבל, אז במה יש לעוד למשוך את עצמי לשם? רק על ידי פיתויים כאלו. אבל ביני לביני, אם עובדים הפיתויים האלה, אבל בתוך השיטה, אז מושכים את האור העליון שהוא הפועל. אם לא היה בתוך זה אור המחזיר למוטב, אז כל הלימוד וכל הדברים האלה לא שווים כלום. לכן הוא כותב לנו בהקדמה לתלמוד ספירות, שכדאי ללמוד דווקא ספרי קבלה, שם המאור הזה יותר גדול, שבתוך הלימוד אנחנו צריכים להשתוקק, להגיע לשורש, כן? לדעת מה שלומדים, להתחבר עם הפעולה הזאת, כי בזה, על מנת לקבל, אבל מזמינים המאור הזה שמשנה אותנו.
3: למה דווקא מזמינים פה? כי הפעולות לא יוצאות מגדר רצון לקבל. למה דווקא מזמינים?
0: למה על ידי הפעולות שלנו דווקא אנחנו מזמינים האור העליון שמחזיר למוטב? בגלל שלא, בן אדם לא מסוגל לצאת מגדר של רצון לקבל. לא מסוגל, הוא פועל מתוך רצון לקבל. זה ברור, לא נשלה את עצמנו. אלא יש תנאי שאני אפילו שנמצא בתוך רצון לקבל, אני מושך אור. וזה נקרא אור מקיף. אני לא מושך אותו על ידי רצון ומסך שלי, אלא רק על ידי הרצון. רק על ידי הרצון. ואור הזה בא, הוא לא יכול להיכנס בי, אבל נמצא בקרבתי ומזכך את הכלים. עכשיו, הרצון הזה הוא חייב להיות מאוד מיוחד, דווקא לאור הזה, למקור שלו, להשתוקק אליו, כן? זאת אומרת שאני לומד את הספר שנקרא ספר קבלה, שנכתבה במקור של האור הזה, אז אני מעורר את האור הזה אליי. אבל זה לא מספיק, כל אחד יכול לפתוח את הספר ולקרוא, ואנחנו, כמו שהוא אומר, ראינו כמה לומדים שלמדו, אבל לא זכו לכלום. כן? זאת אומרת, הספר הוא ספר, אפשר לקנות אותה בחנות חופשית לכל אחד. כן? שפה, ברוך השם, כל אחד יודע לקרוא, אפשר ללמוד אותה, גם כן לא נורא. כן? אז למה לא כל אחד בכל זאת מגיע? בגלל שזה תלוי בכיוון שאנחנו מכוונים את הלב שלנו. לב הכוונה הרצון, שרצון

זה הדבר הכי חשוב בחיים. זה רווח הכי גדול. זה הפייס הכי טוב. כן? ההצלחה הכי גדולה. אם החברה ככה אומרת לי, אז אני כל הזמן, ואני כל הזמן מקוון על זה, המאור הזה מאיר עליי ומתקן אותי ביתר כוח. זה נקרא חולת אהבה אני. עד שלא מניח לי לישון. ולא דורשים מאדם יותר, כי הוא לא מסוגל. אם הוא רצון לקבל, מה הוא מסוגל אחרת? אבל שכל הרצון שלו לקבל יהיה מכוון רק לדבר אחד, שרק את זה ירצה, זה אנחנו מסוגלים. לזה אנחנו צריכים לבוא, לא יותר. שרצון שלי לא יתפזר, לא למין, ולא לאוכל, ולא לכסף, ולא לכבוד, ולא למושכלות. מושכלות זה בעיה, שמתחילים ללמוד חוכמת הקבלה רק לדעת. לא להשיג את זה על מנת לקבל אפילו, אלא לדעת בלבד. אין? לא להתפזר בכל היתר רצונות, אלא רק לזה. אם אני מכוון את הרצון לקבל שלי, אין לי יותר מה לעשות עם רצון. רצון זה נשאר רצון, תענוג זה נשאר תענוג, רק התענוג אני החלפתי מכל מיני לבושים של העולם הזה, התענוג, מה שאני מתאר לעצמי, הוא נמצא שם. יותר מזה לא צריכים. לא מסוגלים ולא דורשים מאיתנו. והאור הזה בעצמו כבר עובד על האדם להכניס לתוך הרצון לקבל שלנו איזה לכלוך, מה שנקרא. כן? חן דקדושה. ומתחיל כבר להיות איזה מין הכנה, פיצול בתוך הרצון לקבל, שהוא רוצה לצאת, לא רוצה לצאת, יודע על זה, לא יודע על זה, אבל אחר כך קורה בכל זאת נס. נס יציאת מצרים. התהפכות. קבלת טבע אחר. זה כבר לא תלוי בנו, לא דורשים מאיתנו. אנחנו חייבים להביא את עצמנו למצב שמוכנים באמצע לילה לברוח ממצרים. זה הכל. זאת אומרת, העבודה בתוך הרצון לקבל נטו, לא לדמיין לעצמנו שאני כבר בהשפעה, בעל מנת להשפיע, זה, אנחנו לומדים תיאורטית על זה. מהו העולם ההוא? עכשיו אנחנו רואים עד כמה שכל הפעולות האלו בדיאטה, בהגבלות חיצוניות, עד כמה שדברים האלו הם מזיקים דווקא למקובל. כי הוא יכול לסלוט את עצמי, שכביכול רצון שלו כבר מקוון כולו לרוחניות. וזה לא שרצון שלו מקוון לרוחניות, אלא הוא לקח רצון שלו ראייה, בשמיעה, סגר את העיניים, קשר את העיניים, סתם את האוזניים, ולא מריח ולא כלום, ורק חושב על רוחניות. אז בזה הוא צדיק, הוא לא תיקן את הרצון, הוא הגביל את הרצון. הוא כאילו חתך מהרצון שלו, יש לי רצון כזה גדול, אני חתכתי ממנו הכל, חוץ מחלק קטן מאוד שאני אוכל קצת ושותה קצת וכל מיני דברים כאלה. ואז אני משתוקק לרוחניות, והיתר הרצון, אני לא תיקנתי אותו שאני איתו משתוקק לרוחניות. אני פשוט חתכתי אותו וזרקתי מעצמי. ועוד אני מרגיש בזה שאני צדיק. זאת אומרת, אלי, מה הוא כותב? כן, חולת אהבה אני, מה זאת אומרת, טוב למותי מחיי, כמו בני אהב, כן, כאיכשהו מתאר שם בדף עין, באגרות, כן, זאת אומרת שאני לא רוצה כלום, אני רק רוצה אותה. זהו, אז זה נקרא שאני חתכתי מכל הרצון שלי הכל, ורק בחלק קטן אני רוצה אותה. זהו. לא השתמשתי בדבר היחידי שיש לי כדי לרכוש את העולם העליון. רצון, לא משתמש. לכן כל המוגבלות הזאת בדיאטות ובלא לנשום.

0: שום, ובכל הטכניקות, ובכל ה... איך קוראים לזה, לא יודע, יש שם. אתה מבין?
1: חיי צניות.
0: חיי צניות, אתה מבין? בגרשיים, חיי צניות. כל הדברים האלה הם רק מזיקים. הם טובים לעמך. לעמך הם טובים. עמך לא הולך לרחוש עולם העליון, כמה שיותר צנוע זה טוב. זה שאצלם זה יהיה כסמל. כי הם הולכים אחרי הדברים חיצוניים. ולנו דברים חיצוניים האלה מזיקים ממש. התיקון שלנו חייב להיות פנימי בלבד. כך, את האדם שמתחיל ללמוד קבלה, הוא לא מתחיל לרצות לאכול, לאכול פחות ולישון פחות, שום דבר. ההפך, כל היצרים עוד גודלים. כך אדם שלומד לא קבלה, לא התקדמות לרוחניות, אלא התורה הרגילה, ההפך. בדרך כלל, ההפך. הרצונות נאבדים לאט לאט. כן.
1: בכל זאת, כשאנחנו מסתכלים את הגופים שלנו, אתה יודע, שמוצפים מהרגליים לפעמים, גם מה שמסביב, גם אנחנו
0: מסתכלים. אתה אומר כך, מה שקורה אצלנו בכל זאת, שאני נמצא כאן, ואני מתחיל להרגיש מהחברה ומהספרים שדבר הזה הוא חשוב, אני נמשך אחרי זה, חברה כביכול מחייבת, מה זה מחייבת? נותנת לי ערכים אחרים, אז אני פשוט, לא נשאר לי גם זמן, לא לאוכל ולא לשינה ולא לתענוגים כל מיני אחרים, זה לא נקרא שאני מגביל את עצמי או כן מגביל את עצמי. אני לא מגביל את עצמי, לא נשאר לי לזה לא כוח ולא כלום, אבל זה לא שאני עובד בשיטה שאני מונע מעצמי. לא בזה הכוונות שלי. זה שאני לא מספיק, נו, מה לעשות? חבל שלא מספיק, כן? טוב. אתה שואל בעצם, איך הציבור יגיע לתיקון, אם אנחנו רואים עד כמה שכדי להגיע לתיקונים צריכים המון הגיעה ועמל והזמן ממש להשקיע כך שכל החיים שלך הם רק לזה. האם זה באמת בכלל דבר כזה הוא לכל הכלל ישראל או לכל העולם, כמו שאנחנו לומדים, שזה חייב גם כן להתפשט לכל העולם. הדבר הזה שזה השגת הבורא זה לכל הנבראים, היא מוכנה עכשיו מראש. צריכים להגיד כך, יש כל מיני סוגי נשמות. יש נשמות שיעבדו בצורה קשה מאוד כמונו, ויש שיהנו מפירותיהם של הנשמות האלו. תגיד לי בבקשה, נגיד יש עליך חולצה, אתה משתמש באופטיקה, במשקפיים, במחשב, בכל מיני דברים. מישהו פיתח את זה, מישהו טרח לזה ועשה מחקרים ומה שלא עשו, איזה דיוק קטן במחשב, כמה יש לו חוכמה וכמה יש לו תכנון והכל. ואתה שם משתמש בזה בשביל לשלוח מכתב לסבתא שלך, כן, באימייל. כן? ואנשים עם המוחות גדולים חשבו על זה, ממש לא ישנו לילות. כן? אז אנחנו רואים שיש שכבה בעולם שלנו שמתעסקים ממש במדע, בתאור, ואחר כך בכל מיני טכניקות, ועד שזה יורד, יורד, ועם 99% כן, מכל האוכלוסיית העולם משתמשת כבר בפירותיהם. ככה זה בהשגת הבורא, בחוכמת הקבלה. יש נשמות שהם עובדים בהשגה, בהתקרבות, בפיתוח השיטה, בהכנה לכולם, ויש כאלה שיבואו ודאי שבמידה יותר קטנה, השתמשו כבר בזה, וזה יהיה מוכן בשבילם, והם 99% גם כן מהאוכלוסייה. ככה, כמו שאנחנו רואים בעולם הזה, עם המדע וטכניקה והכל. הציעו איזושהי תרופה, המציאו איזו תרופה, כן? עבדו שם באיזושהי מעבדה קטנה של, של שם 10 אנשים, כן? ואחר כך זה מגיע לכל העולם. זהו, וכל העולם נהנה. כן. זאת אומרת, אנחנו בנויים כולם לפי הנשמות, הנשמות שלנו הם כפירמידה, כן? יש חלקים יותר כביכול חשובים או מתקדמים, יש פחות, כן? יש עוד יותר פחות, זה הכל גוף אחד, ששום חלק לא מיותר ודאי, וכל חלק חשוב. אבל יש כאלה שתפקיד שלהם אחר, יותר גבוה כאילו, יותר מתקדם, מאחרים. זה כנגד זה, אתה יודע, מי יודע מה יותר טוב להיות. כן? אם תשאל אותי, לפעמים אני רוצה להיות איזשהו מין, שם איש פרימיטיבי בג'ונגל, כן? שטורף איזשהו שם, לא יודע, שם חיה קטנה, אוכל אותה, ברוך השם, זהו, או הגיע איזשהו טיול של לבנים, או יש לנו אוכל לכל החודש, ברוך השם, כן? וזהו, מה צריך יותר? ומצד השני, זה קיום, זה חיים. יש ויש. האדם לא צריך לחשוב על זה. כי הכלי שלנו בנוי בצורה כזאת, שאם אתה מגיע למטרה וממלא את הכלי שלך, אתה לא מרגיש שום פחיתות לעומת האחרים, ההפך, אתה מגלה את הייחודיות שלך. עד כמה שאתה המיוחד בהתחברות לשורש, כי להתחבר למקום הזה, לשורש, לבורא, רק אתה יכול. אתה מבין? ואז יש לך הרגשת ייחודיות, נצחיות, ובאמת, עד כמה שאתה, רק אתה. כמה שאתה, זה לא חשוב באיזה רמה, כביכול הנשמה שלך בכללות הנשמות. ואחר כך זה הופך להיות בכלל כאור אין סוף בעיגול, כן? שבכלל כל ההבדלים נעלמים. אבל עכשיו ודאי שמה, אני יכול משהו לעשות בלי בעל הסולם, רבי שמעון, ארי, בלי כל האלו הגדולים, מעני מה אני. או אני לוקח עכשיו איזשהו תלמיד קטן, הוא יכול להיות משהו לעשות בלעדיי, גם כלפיו אני גדול, וכן הלאה, אבל זה... כן.
2: אתה אומר לו שציבור רחב יותר השתמש במה שאנחנו עושים, ומה בדיוק הם השתמשו, ואיך הם השתמשו בזה, מה זאת אומרת השתמשו בזה?
0: אנחנו מכינים את עצמנו להיות משרתי הציבור. זה דבר אחד. וזה חובה שיהיה, מפני ש... החוק הרוחני הוא כך. אם אני... לא נותן, אני לא יכול לקבל. אם אני לא מעביר מה שיש בי, לא נכנס בי שום תוספת. כן? איך נכנסים אורות לכלים? אתה רואה, נכנס אור הנפש בכלי דקטר. אתה רוצה קצת יותר, תעשה בבקשה כלי אחר, חוכמה, ואז אור הנפש ירד לכלי חוכמה, ואור הרוח ייכנס לכלי דקטר. אתה חייב כל הזמן לעבוד במעבר, כל הזמן לעבוד במעבר, שדרכי זה ילך הלאה, או להפצה, או לחזור לבורא, שזה אותו דבר, או לחברים, לקבוצה. אתה חייב לעבוד כל הזמן מה שמחוץ לך. אז אנחנו בזה מכינים את התשתית לכל העולם. ובזה אתה בונה את עצמך גם כן, שלא יכול להיות זה בלי זה. איך אנחנו עובדים עם הבורא? עד שאני לא נמצא בו חיסרון, וחיסרון שלי יהיה למלות חיסרון שלו, אז אני מקבל תענוג כדי למלות אותו בתענוג הזה שאני מרגיש שזה התענוג. אם אני לא עובד בצורה כזאת שאני ממלא אותו, זאת אומרת, מחוץ לי. אז בי לא נכנס שום דבר, חוץ מתענוגים הבימיים האלו שבעולם הזה מותר לי לקבל ללא מסך, ללא כוונה על מנת להשפיע. זאת אומרת, הפצה, המשכה הלאה, זה דבר, זה חוק הרוחני. יותר, אף פעם לא תקבל יותר ממה שאתה יכול בעולם הזה לקבל, אם זה לא יהיה על מנת להשפיע. לכן, זה שאנחנו מפיצים, אנחנו בעצם גודלים, וחוץ מזה, על ידי זה שיש פה עוד הרבה דברים אחרים, שעל ידי זה שאתה עושה את זה, אז אתה בעצם נכנס במערכת הבורא ולא במערכת הנברא. אם אני הולך להסביר לאנושות מי זה בורא, כן? אני המפיץ שלו. כן? אני לא סתם מפיץ חוכמת הקבלה. כן? אני הדיסטריביוטור של הבורא. כן? עובד אצלו. כן? בלהגיש אותו לכל העולם. אז אני כבר לא עובד, הוא שם ואני כאן. אני כאילו בצדו כלפי כל העולם. זה כבר יחסים אחרים לגמרי. ולכן העבודה שלנו היא בזה, היא הכי מועילה. ויכול להיות שזה ייקח דור או שניים עד שזה באמת ייתן פירות. אבל זה באמת, אנחנו דור הראשון שעוסקים בזה. ואתה רואה עד כמה שאנחנו עוד, רק זה התחלה, אנחנו עוד לא רואים, אבל עוד נראה עד כמה שמהשמיים מכריחים אותנו בזה לעסוק. עכשיו זה מכריחים בזה שנותנים קצת רצון, וקצת סביבנו מארגנים את העולם ככה, שכל העולם הוא מרגיש את עצמו בחוסר דרך ובחוסר התמצות בהכל, והכל נופל ואין שום אידיאולוגיה ואין בשביל מה לחיות. זאת אומרת שהעולם מתחיל להיות, העולם מתחיל להכיר בזה שאין לו בשביל מה להתקיים. אין לו אידאה, אין לו מטרה, שום דבר. ואז כביכול יהיה להם כלי מוקדם לפני אפילו הגשה שלנו. לפני שאנחנו נבוא אליהם, הם כבר ירצו לקבל את זה. ואז נגיד חצי מילה וכבר, או, זה מה שאנחנו מחכים, זה הם יגידו. זה ככה יהיה. מצד אחד לא כדאי לנו את זה ככה לעשות, כי בזה אנחנו מפגרים, מאחרים את הזמן. אבל ככה זה קורה. בינתיים העולם הרבה יותר מתקדם בלהרגיש חיסרון במטרה, מה שאנחנו יכולים לבוא אליו ולספק את זה. זהו? דוד, רצית משהו לשאול?
3: כן.
0: שכחת? לא?
3: הרי איך אומרים שהגשמיות זה רצון לקבל. רצון לקבל ולקבל הכוונה, נכון? אני רוצה בית יותר גדול, אני רוצה אוטו יותר גדול, אני רוצה חליפה יותר יפה, הכל יותר יפה. אבל זה הכל גשמי. מה זה רוצה לי? אני רוצה יותר רוחניות. זה כאילו, אתה חייב את עצמי, ואתה רואה מדי בדורות השודמים שיהיו צדיקים גדולים מזה. היו בחדר וחצי כזה, והם
0: זכו להגיע
3: את
0: הגבוה. אז מה? אני לא מבין אותך. אתה אומר, אני בעולם שלי רוצה יותר. יותר בית, יותר אוכל, יותר בגדים, יותר אוטו, יותר כל מיני דברים יותר.
3: רצון לקבל.
0: רצון לקבל יותר גדול. אבל יש אנשים שמסתפקים במה שיש להם ורוצים רוחניות יותר. בשביל מה אתה צריך רוחניות? זאת אומרת, אתה חושב ש... למה יש לי רצונות לדברים כאלה? יותר טוב אם יהיה לי רצון למשהו יותר גדול. זאת אומרת, אני אוהב לשחק כדורגל, זה בשבילי כל התענוג. אני חי משבת לשבת, כן? כל שבת היא כדורגל, כן? אני רוצה שיהיה לי רצון להיות פרופסור. פרופסור הוא מכובד, מסתכלים עליו, אומרים, או, זה פרופסור, ככה, כן? גם על כדורגלן אומרים, לא, יותר מפרופסור, כן? על נגיד, כן? אז מה אתה בוחר? אתה בוחר תענוג יותר גדול? מה הבעיה שלך? אז מה יש לך להצטער? שאין לך רצון להיות פרופסור. אלא רק לשחק בששבש, נגיד, זה כן? נו, אז אין בזה שום צער. אתה יכול ללכת עכשיו, להיכנס לכל מיני קבוצות, מקומות, חברות קטנות, ללכת לאוניברסיטה פתוחה, לכל מיני דברים, כן? ושם להצטייד ברצון להיות פרופסור. ואז, עד כדי כך זה יהיה לך, שאתה תזרוק את הששבש שלך וכדורגל והכל, תשב על הספרים ותגיע להיות פרופסור. מה אומרים? נגיד, אני רוצה לרזות. אומרים, חביבי, אתה בעצמך לא מסוגל. האוכל, תענוגים, כל הדברים האלה לפניך, אתה כל הזמן, אתה לא יכול להתנזר מזה. חבל, חבל הזמן. הכוח שלך הוא קטן מאוד כנגד התענוגים שהעולם מביא לך. אם היית חי באיזה כפר, כן, שחוץ ממה שיש לך שם, קצת חלב, קצת בשר, לחם, חוץ מזה אין לך כלום, דברים טבעיים, ככה בלבד, כן, לא מתעשייה, כן? אז זה בסדר, אבל אם אתה חי בעיר, לא יעזור לך מה לעשות, אתה צריך חברה. אז יש חברה, ברוך השם, איך קוראים לזה, שומרי משקל נגיד, חברה כזאת גדולה, ארגון, אני הולך לשלם כסף, תראה איזה טמטום, כן? אני הולך לשלם כסף, לשמוע שם הרצאות, עד כמה שלא טוב להיות שמן, מלא מחלות, זה מביא כל מיני דברים, אני מארגן סביבי חברה, כן? אני יודע איך שזה עובד, זה אצלי, יש שרה כזאת בבית, כן? זהו, מתקשרים אחד לשני במשך היום כמו שאנחנו. הם עושים את זה קודם, עשו את זה קודם, לפני שאנחנו עשינו את הפטנט הזה. הם מתקשרים אחד לשני ומספרים, איך היום הצלחתי לאכול רק חתיכת עגבנייה, וזה ממש 0% שומן. וזה עובד על האדם. אז זה לא נגד רצון לקבל, אנחנו רואים. זה פשוט למצוא תענוג יותר גדול מקודם. וזהו. אז מה הבעיה שלך להיות צדיק עכשיו? אתה אומר, אני רוצה להיות צדיק. יש אנשים יושבים, כל הזמן לומדים, הם צדיקים. אני לא מבין, שאתה מסתכל עליהם, מה טוב בזה, תגיד לי? מה אתה מגלה שבזה טוב? הוא רזה, הוא יותר בריא? מדברים עליו. יעשו לו אחר כך לוויה כזאת שבאמת צריכים לעבוד כל החיים קשה מאוד כדי להגיע ללוויה כזאת. תגיד לי, מה אתה מסתכל על הצדיק ואתה רוצה להיות במקומו? אוכל כמעט לא אוכל, יושן בקושי, איזה בית יש לו, איזה הכל, שום דבר. במה, תגיד לי, מה זה הסמל אצלך שטוב להיות במקומו? תגיד. אז בוא נעשה ככה, מה הוא עושה, הצדיק הזה? הוא פשוט יושב וכל הזמן לומד, כן? כן. אז ברוך השם, יש לך כזאת הזדמנות. תביא לי את הדירה שלך, אני אתן לך חדר וחצי מה שיש לו. תביא לי את כל הבגדים, תקבל את החלוק הזה ככה כמו שיש לו. ואני אסדר לך מקום שם שאתה תשב, תלמד באיזשהו פינה. תהיה כמוהו, מה הבעיה? אני שואל. אלה, מה הבעיה? עכשיו, תוך כמה דקות נסדר לך אותם תנאים. נו? מה זה לא תתקדם? אתה תהיה כמוהו. כשאתה מסתכל על הצדיק, מה אתה רואה מהצד? לא אוכל, לא שותה, יושב בפינה, לומד תורה. נעשה לך את זה. מה הבעיה? מה עוד יחסר לך? נו? נו? מה? שידברו עליך שאתה צדיק, נדבר. נעשה PR, מה שנקרא, כן? נדבר, בכל מקומות יגידו עליך שאתה צדיק. מקובל עוד נגיד עליך. תגיד, מה, זה דבר רציני שאני שואל, לא סתם. נו? מה עוד יש בזה שאתה אומר, צדיק? זאת, אני אגיד לך למה. יכול להיות שאיש הזה הוא באמת בתכונות כאלו, שלא רוצה שום דבר מזה, אלא הגיע בתיקון הפנימי שלו, שרק רוצה להיות דבוק לספרים שלו, נו... אז הוא נהנה מזה, ואתה נהנה משלך, מה הבעיה? אז יש כאלה אנשים שלא אוכלים ולא שותים ומתעסקים נגיד רק בפוליטיקה, כן? רק רוצה, אני לא ראש ממשלה, אני לא רוצה להיות פחות. פחות איזה משהו, נו אז מה?
3: הוא מחפש כבוד, מה?
0: אז הוא מחפש כבוד, והוא מחפש משהו אחר. הצדיק הזה טוב לו בזה, יש לו משיכה טבעית לזה, פנימית. תגיד לי, פשוט אני לא מבין מה, באמת, יש בך משהו שאתה מקנה בו, שאתה רוצה להיות כמוהו, אבל מה זה שמקנה בו? דבר הזה אי אפשר כנראה לקנות בכסף. אי אפשר. אבל מה זה, מה?
3: אתה גם מוחד יש לך חוכמה, משהו שאתה מתנתק מכל העולם, לא...
0: אני רואה, אני יודע, דווקא זה במקרה היה לי גם כן. לא לי, אלא... אוכל אותם גם כן? למה, למה? יונים מותר? זה... לא, לא. אצלי ברחוב היה תימני אחד חבר... אצלי ברחוב היה חבר ושכן שלי, תימני. זה היה ממש... היה אוכל אותם, כן. וגם כן מוכר אותם. טוב, זה בסדר, נו.
3: זה סוגים מיוחדים.
0: כן, כן, אני יודע. הכרתי את זה טוב מאוד, מה זה יונים. בסדר גמור, אתה רואה כל אחד עם העסק שלו, אז גם אותו צדיק עם העסק שלו, וגם אתה, וגם... לא נורא. הכל זה מסתדר עם רצון לקבל. אנחנו לומדים. או, שואלים אותי אפילו מאמריקה. איך זה קורה שמזה שאני משתתף בשיעורים, אני מתחיל יותר לאכול. ואחרי שיעור הווירטואלי, זה באמריקה הוא שואל, אחרי שיעור הווירטואלי, אני ממש זולל.
4: וירטואלי או...
0: לא, וירטואלי הוא אומר. שיעור הרגיל עכשיו הוא אומר, סתם יש לי רעב. אבל אחרי שיעור הווירטואלי, ממש זה נורא ואיום.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: טוב, שיעור מאוד מיוחד, ככה מרומם. מאוד התרשמנו מההיבט הזה של איך אנחנו צריכים להתייחס לעבודה חיצונית כביכול, פעולות שמרגיעות את הרצון לקבל שלנו, ואיך על פני זה אנחנו רוצים דווקא לעשות את ה... בדיקה והכוונה, איך לחזק את הקשר שלנו ומה בעצם מניע אותנו.
5: למדנו הרבה על הרצון לקבל, שהוא הבסיס לכל העבודה שלנו, לכל ההתקדמות שלנו. אין מה לחשוב בכלל לצמצם אותו בכל מיני צורות, כי זה לא יעזור. ומה שצריך לחשוב, צריך לכוון אותו לרוחניות, ובשביל זה צריך סביבה, את השומרי משקל האלה שהשתפו לנו את המוח, שרק זה הדבר היחיד שכדאי ששווה להתאמץ בשבילו.
7: כן, סביבה זה חשוב שהיא תשפיע עליי כך שאני צריך להגיע לנחיצות נחיצות לרצון להשפיע, שאין לי אותו. וזה רק אני יכול לקבל מהסביבה. ואני צריך גם כן לתת חשיבות לזה. ובסופו של דבר לגרום להשפעת המאור המקיף.
8: שמענו כמה צריך להיות רגיש ולשים לב לעניין הכוונה, כי יש כאלה שעושים ככה בלי כוונה, יש כאלה עושים עם כוונה, אבל זה נראה אותו דבר. אחד עושה נזק, אחד לא עושה נזק, הכל תלוי בכוונה.
9: כן, שמעתי שאין מה להשלות את עצמו שאני נמצא בהשפעה, אלא צריכים להגיע לרצון, להגיע לרוחניות, על מנת לקבל הכי הכי גדול, יותר מכל המטרות בחיים, יותר מהחיים עצמם, יותר מכל רצונות הנוגעים בעולם הזה, יותר מהעולם הזה בכלל, מהכל. וזה על ידי החברה. אז זה מה שהייתי לוקח מהשיעור הזה לתוך הסירה, אם אנחנו, באמת זה מה שאנחנו, הדוגמאות האלה, זה מה שאנחנו משדרים אחד לשני. האם אנחנו בונים את הסביבה הזאת בסירה, שהיא אומרת לאדם כל רגע, אין יותר בחיים שום דבר חוץ מלהגיע לרוחניות.
10: השאלה היסודי בשבילי היה, איזה תענוג אני רוצה יותר מהכל?
11: כן, רב פתח את השיעור בזה שהוא אמר שהכל תלוי ברצון, ואם אין רצון אז אי אפשר לקלוט שום דבר. ואז הבעיה היא איך לפתח שחיסרון יהיה קודם בלי שנרגיש שום דבר. לפתח חיסרון לקליטה ללא חושים אפשר רק על ידי רכישת כלי מיוחד שנקרא אמונה.
12: כל השיעור היה על אותו נקודה, אם אני לא מצטייד באמונה, בכוונה, בתכונת ההשפעה, אז אני אף פעם לא יצליח להרגיש מה שמחוץ לי. זה אותו הנקודה. אנחנו בכל מצב ומצב, אנחנו קודם כל חייבים לסדר את הכוונה, כדי להרגיש את הכלים של השפעה.
13: כן, למדנו עד כמה שהרצון לקבל הוא מוגבל וסופי, מתקיים בתוך חמשת החושים שלו הגשמיים. וצריכים להגיע לשלב של הכרת הרע, כדי שנבין שיהיה בנו צורך להצמיח חוש נוסף שבתוכו נוכל לקלוט את התכונה החדשה, את ההשפעה. ולזה צריכים סביבה, כדי שהיא תארגן לנו את הנחיצות הזאת, שהלב שלי מכוון לרכוש דווקא את האמונה, תכונת ההשפעה.
6: כן, ואותה סביבה היא נותנת לנו את הדוגמאות, איך אנחנו רוצים דווקא להגדיל כלי של אמונה, קשר בינינו שהוא מקדש את המטרה, נותן לנו חשיבות של דרך, ולא מתוך רדיפה אחרי מילואים קטנים או הבחנות של הרצון לקבל, שהם באמת לא נותנים שום מהות ושום דבר.
14: אני התפעלתי בתחילת השיעור מהחתול של קרובניק. יש לנו חתולה בבית ואני מכיר היטב. והעולה השאלה הזאת באמת, איך נפתח את החוש הרוחני, הכלי המיוחד שנקרא אמונה. מה שרב קורא לפעמים חוש אישי, כן, חיסרון דווקא לרוחניות, כי בלי החיסרון הזה נשאר חתולים.
7: צריך לגרום להשפעת המאור, השפעת המאור המקיף בכל הפעולות, בכל הדברים שהוא יכול לשנות אותנו, והרצון שלי יהיה מכוון רק לזה, רק לקלוט את המאור הזה.
8: שמענו על מה זה להשפיע על מנת להשפיע, זה שאני עושה כל מה שהוא רוצה, והתענוגים שאני מרגיש, אני מרגיש תענוגים בו. אני נותן ונותן, התענוג שלי הוא בו. וגם שמענו על מה זה לקבל על מנת להשפיע, אז כשאני מגלה שהתענוג שאני נותן לו רק במידה, שאני מרגיש את התענוג, שאני...
15: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן השיר ביחד, שיר.

0: שלום חברים יקרים, במסגרת ההכנה שלנו לכנס מעוררים מלמטה אנחנו נעבור גם על תכנים שלמדנו בשיעור, גם על קטעים מיוחדים שקשורים לנושאי הכנס שנעבור עליהם. היום אנחנו מעוררים מלמטה, לא מחכים לכנס שיהיה, אנחנו כבר נכנסים לזה עכשיו, בזה הרגע. אנחנו יודעים שיש לנו תהליך, אנחנו נרשמים לכנס, נכנסים לתכנים, מתעוררים, ובמיוחד כשהנושא הוא כל כך רלוונטי.
1: כן, נושא רלוונטי ואקטואלי וחשוב, כי בזה תלוי ההצלחה שלנו, נכון? אנחנו נדבר על הצלחה לפי מה שהיה לנו בשיעור, ואנחנו רוצים שבאמת נעשה את הפעולה הזאת כפעולה שממש תכין אותנו לכנס, ולשם כך אנחנו נקרא מהקטעים שפגשנו בשיעור, וננסה להיכנס לתוך העומק שלהם ולהרגיש אותם. ננסה ממש לעורר את החיסאון הזה, להרגיש אותו.
0: כן, אז נתחיל כבר בקטע הראשון, שמענו עכשיו בשיעור, הרב אמר לנו כך. מה שאנחנו עכשיו עושים, גם כן לקראת גמר התיקון, אתה תעבוד עם אותם הכלים שאתה פותח עכשיו. ולכן לא לזלזל בהם באותם השלבים שעוברים. ונראה לנו שעוד חודש ועוד חודשיים ועוד שנה עברו ולא קרה כלום. אבל זה דורש זמן. זה דורש זמן. פתאום יש שלבים שמתקדמים מהר מאוד. פתאום יש שלבים שכאילו לא קורה כלום, אנחנו לא יכולים למדוד נכון איפה באמת ההתקדמות. אבל אנחנו יודעים שאנחנו מגיעים לכנס, כנס אזורי, ובכנס אנחנו בכל זאת רוצים לזרז את הזמנים. אז אנחנו ניכנס לסדלת הסדנה הראשונה, 6 דקות, נדון בשאלה, במה הכנס האזורי יעזור לנו לזרז את ההתקדמות בעשירייה? במה הכנס האזורי יעזור לנו לזרז את ההתקדמות בעשירייה? 6 דקות.
2: הכנס האזורי יכול לתת לנו מקור חדש לחשיבות המטרה, שכמה שאנחנו יכולים בתוך העשירייה להשיג חשיבות זה מזה, מדוגמאות החברים, מהעבודה שלנו, פה יש לנו הזדמנות להשיג את החשיבות הזאת מבחוץ ולהכניס לעשירייה, כדי לחזק את כל העשיריות.
3: כן, איך לגלות מה שבחוץ אותנו, אנחנו רוצים לגדל הכלים, לכלול את זה.
4: בשלושה ימים אפשר לתת חשיבות לכל האזור, עד כמה חשובה המטרה, עד כמה גדלות הבורא, זה הדבר הכי חשוב בחיים, וכל מה שאנחנו סופגים בשיעורי בוקר ובעשירייה, אפשר לתת אותם לכל החברים שנמצאים לידינו.
5: איך זה זרז? מרחיבים את אותו חיסרון משותף, את אותו כלי, שגם דיברנו עליו עכשיו אפילו בשיעור, אותו כלי האמונה. אנחנו בזכות זה מגדילים את הצורך לעזרת הבורא.
6: כן, מתוך ההתרחבות הזאת אנחנו נוכל להתקלל עם שאר הרצונות וכוונות ולהשאיר כך את העשירייה שלנו, לזרז את ההתפתחות שלה.
7: כן, ההכנה לכנס האזורי ובוודאי בכנס עצמו אנחנו נקבל הבחנות חדשות, איך אנחנו יכולים לגדול כקבוצה, כאזור, ככלי שאנחנו רוצים להמשיך לחזק אותו. כלפי כל מה שאנחנו רוצים להשיג ולגדול לתוכו בשנים הקרובות ובעתיד בכלל.
8: כן, שמענו בשיעור שהעבודה שלנו זה ליצור חיסרון, כלי לאמונה, וגם שמענו בשיעור שכלי רוחני זה כלי שמעביר הלאה, שלא רק מקבל לעצמו, לא חייב להעביר הלאה, והכנס האזורי זה ממש הזדמנות להעביר הלאה, למשוך אור ולהעביר אותו.
9: בכנס אנחנו נמשוך המאור על ידי המאמצים שלנו להתחבר. וזה, הזירוז הוא רק על ידי המאור.
10: שמענו על לתת מתנות לחברים. אנחנו בכנס הזה הולכים להיות בשדה אשר ברכו השם, פשוט לקחת את כל החסרונות, כל מה שחברים עשו שנים, אנחנו פשוט מתקללים עם זה. זה ממש, אין מילים כמה, איזה מתנה זה, זה פשוט, זה שפע אינסופי. מכניסים אותך לגן עדן, אומרך, תיקח מה שאתה רוצה, תעביר לעשיריה.
2: כן, כל ההתקדמות זה על ידי מאור, אבל מאור אנחנו מושכים על ידי רצון. ורצון אנחנו בונים על ידי חברה. ובכנס האזורי, זה, כל העניין זה האזור הזה, שכל סביבה היא לא נמצאת לבד, יש סביבה, סביבה. השאלה אם כל הסירה משתמשת בסביבה הזאת. האם אנחנו ביחד משתמשים בסביבה הזאת שאנחנו הרבה הסיריות. אז הכנס האזורי זה הזדמנות לחשוב ולבנות את הסביבה הזאת שהיא תחזק אותנו מעבר למה שהסירה אחת מסוגלת לעשות.
3: יש לנו הזדמנות לפעול כגוף אחד כלפי הגופים אחרים בחברה.
4: נכון, ולנו במיוחד בעשיריות שנמצאות פיזית בקבוצה כל כך גדולה בשיעור בוקר, יש אפשרות להעביר התפעלות הזאת לכל אזור ואזור בעולם. ולהראות עד כמה המטרה יכולה להתממש, הכל ברצון שלנו. עד כמה שנרצה, הקבוצה תהיה יותר גדולה ויותר חזקה.
5: בכינוס כזה רחב, אנחנו מצליחים להתאים את החיסרון יותר לבורא. ממש מצליחים להתקרב עוד יותר, כאילו בחיסרון המשותף הזה אנחנו ממש מגדילים את ההתקרבות הזאת עוד ועוד.
6: כן, הגדילה היא מתוך זה שאנחנו מקבלים את החומרים מבחוץ, וברגע שאנחנו מתקללים במשהו יותר גדול כמו כנס אזורי, אז אנחנו כבר מקבלים את מה שדרוש לנו להמשך גדילה בתוך האסטריה, שיש בה כבר מנגנונים לאבד את מה שאנחנו מקבלים וכתוצאה מזה לגדול.
7: נכון, מתוך החיבור והבירורים שאנחנו צפויים להם, אז אנחנו נקבל עוד יכולות לשרת את החברה כאסטריה, ואנחנו מצפים לזה.
8: אני מרגיש גם שדווקא בזכות זה שאנחנו לא נהיה כולנו במקום אחד, אלא חלק בארצות הברית ויעקב בגרמניה והרוב פה, זה ייתן לנו דווקא אפשרות לחשוב איך לוקחים את כל זה ומכניסים את זה חזרה לאסיריה.
1: כן, אז אנחנו שמענו גם מקבוצת המיקוד עד כמה הכנס זה הזדמנות, ממש מנוע שבו אנחנו יכולים להשתמש כדי למשוך עוד ועוד ועוד ועוד אור מקיף. הרבה אור מצפה לנו בכנס, וגם רב אמר לנו בשיעור שיותר מאור מקיף אנחנו לא צריכים יותר, אנחנו רק צריכים למשוך אותו, רק צריכים לכוון את עצמנו, או במילים שלנו, לעורר את החיסרון אליו. אז בואו נקרא את הקטע הבא מתוך השיעור ששמענו, וננסה לכוון את עצמנו באמת לקראת אותו המאור הזה, ולעורר את זה בינינו. הרב אמר כך, אני רוצה מהמאור הזה להתחבר למקור שלו. מוכן בשביל זה לוותר על כל החיים שלי. זאת אומרת, על כל יתר התענוגים. זה אני מארגן סביבי קבוצה שהיא אומרת לי שלהגיע לדברים, מה שאנחנו לומדים, כאן זה הדבר הכי חשוב בחיים. זה הרווח הכי גדול, זה הפיס הכי טוב, ההצלחה הכי גדולה. ועכשיו אנחנו רוצים, על בסיס הדברים האלה ככה ועל בסיס ההכנה שלנו, לנסות לברר בינינו שכדי לזכות ברווח ובהצלחה הכי גדולה, כמו שרב אמר, כל אחד אנחנו רוצים שישתף בעשירייה מה משפיע עליו הכי חזק, כדי לזכות באותה הצלחה, באותו רווח. בבקשה, 6 דקות.
10: כדי לקבל את ההצלחה, אני רוצה לראות דוגמאות טובות מהחברים. אני רוצה לראות דוגמאות של מסירות, של אהבה, של ממש של נתינת הלב, פתיחת הלב, של מאמצים. כי אנחנו לומדים שמדוגמאות אני יכול ללמוד, אז אני ממש, זה יהיה מתנה מאוד גדולה אם נוסיף בזה.
2: כן, פעם היינו ככה מדברים על חברים, הוא כבר תראה, הוא כבר, נו, יכול שהוא שם כבר וזה, והיה כאילו מכוון הכל יחידים בתוך קבוצה שהם מצליחים. היום זה יותר עשיריות, אז כאילו האגו יכול, שמתי לב שהאגו יכול למחוק הגדלות של חבר, להגיד, נו, יש לו תנאים יותר טובים, והוא יש לו ככה, והוא יש לו ככה. אבל ההצלחה של העשירייה זה אי אפשר למחוק. כי אנחנו יודעים עד כמה זה קשה בעשירייה להתחבר, עד כמה קשה להחליט ביחד, להגדיל מטרה ביחד. וכשרואים, כשאני רואה ההצלחה של העשירייה, זה ממש כאילו, אי אפשר למחוק את זה. זה נותן אש.
3: איך אנחנו להראות לאחרים דוגמאות טובות?
4: מה שמשפיע עליי הכי חזק זה להתקלל באנשים אחרים, בעשיריות אחרות, בקבוצות אחרות, לראות איך הם, איך אצלהם גדלות הבורא מתממשת במשך היום, איך כל אחד וכולם ביחד בונים התקדמות חדשה.
5: איש יותר יעזור, הוא איפה שאתה מרגיש שיש דאגה, לא מחויב לראות את זה בעיניים, אלא בהרגשה, איפה שאתה רואה שחברים דואגים, ממש בצורה פנימית למקום, לחברים, איפה שהם מבקשים עבורם, איפה שאתה רואה שיש מאמץ ממש לעזור לחברים, שם דווקא זה מעורר את הלב.
6: כן, ההרגשה שכל אחד מאיתנו נותן שיש עוד מקום לעבודה, יש עוד מאמץ לעשות, להכין משהו בשביל החברים, כאילו כל הזמן החיפוש הזה שחבר מראה שהוא כל פעם מחפש איפה הוא יכול עוד ועוד להשפיע.
7: רצון הבורא עבורנו כהצלחה וכרווח זה לאו דווקא מה שאנחנו יכולים לתפוס. מה שבטוח שאם אנחנו נחזק אחד את השני ונקבל אומץ, חשיבות וגדלות מטרה, אז אנחנו נוכל לקבל יותר כוחות בשביל לעשות ויתורים. כלומר, לא להיות במחשבה על עצמנו, אלא בהתמסרות כלפי מה שהקבוצה צריכה, וממש לזרוק את עצמנו לתוך האוקיינוס הזה של הקבוצה.
8: מה שמשפיע עליי זה שמחה. שמחה בדרך הזאת, אליי, תראה להם מחייכים. תן איזה חיוך כזה. אנחנו לא בויה דולורוזה, גוררים אותנו מסכנים לעבר גמר התיקון, אנחנו, כמו שרב היה אומר, בפתקה הכי גדולה שיש במציאות הזאת, שמחים מכל יום שאנחנו זוכים להיות בדרך הזאת, ועם החברים האלה, ועם המקובלים, ועם רב, ורק יהיה עוד יותר טוב.
10: אני רוצה שהחברים ייתנו לי גדלות וחשיבות של תפילה. שמענו כמה הכל מגיע משם. אני רוצה כל הזמן תזכורות, כל הזמן תזכורות, כל הזמן תזכורות מהעשירייה. זה המתנה הכי גדולה להגיע לארמון המלך.
2: האמת, מה שאני יודע מניסיון, שמה שישפיע על היותר תכלס, זה ההכנה שלי. כמה אני אשקיע בקבוצה, בחברה, בכנס, עם ההכנה הזאת, אם אני מגיע, אז אני מתרשם יותר. עד כמה שהחברים השקיעו יותר ותרמו יותר והשפיעו יותר, וזה, אז יש קינה.
3: החומר דלק שלנו זה גדלות הבורא, אז אנחנו רוצים להיות המנוע לגדלות הבורא ולהוסיף משהו לגדלות הבורא כללית בחברה.
4: כן, ומהמנוע הזה אנחנו עושים הרבה מאוד הכנות בשביל להשתתף בכנס, לבנות שם כל מיני משחקים וערבי תרבות וכל מיני אמצעים, רק בשביל להגדיל את החשיבות למטרה שלנו.
5: אתה מונה על ידי משיכה, איפה שאתה מרגיש חום אתה רוצה להידבק שם. לא הייתי קורא לזה אולי רווח והצלחה, אלא איפה שיש השפעה, שם אני רוצה להיות.
6: כן, אני אצטרף לרצון של שאול לגלות שמחה, חיוך, הרצון, ההשתוקקות, כל זה מאוד משפיע על כל אחד מאיתנו, ובזה נצליח.
7: כל התרשמות שתוציא אותנו מעצמנו ותיתן לנו עוד כוח תפילה.
0: כן, אז אנחנו רואים שאנחנו באמת מרגישים שלכל אחד יש את הצורך שלו, איך לעורר אותו מלמטה, ואנחנו מתוך הנושא הזה מתעוררים מלמטה, מעוררים מלמטה, כן? נקרא עכשיו קטע מתוך דברי הרבש, מתוך זאת תהיה תורת המצורה, זה המאמר מספר 403, הוא אומר לנו כך הרבש. לכל דבר צריכים את ערותה דלטטה, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים להיתן לאדם דבר שלא רוצה. כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את ערותה דלטטה, כדי שיהיה נצרך לדבר. שוב, לכל דבר צריכים את ערותה דלטטה, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים להיתן לאדם דבר שלא רוצה. כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את ערותה דלטטה, כדי שיהיה נצרך לדבר. אז עכשיו יש לנו משימה בעשירייה, לבנות ביחד משימה יומית שתגרום לנו התעוררות מלמטה. צריך לתת לזה את מלוא הרצינות, ממש. ככה שכולנו נסכים בעשירייה, שזאת המשימה שתעורר אותנו מלמטה. נעלה רעיונות, נגבש, עד שנגיע למשימה מאוד מאוד מדויקת, שבמשך כל היום היום תעורר אותנו מלמטה. בואו ניתן לזה 8 דקות. נבנה יחד את המשימה היומית שתגרום לנו התעוררות מלמטה.
1: כן, בבקשה. אנחנו רוצים לשמוע אחר כך, תרשמו אותם, כי אנחנו רוצים לשמוע אחר כך את מה שכתבתם, את מה שהעליתם, כדי שנוכל כולנו להתקלל מזה. בבקשה.
7: וואו. עוד לפני שנגבש איזושהי משימה, אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לבוא ככה מתוך איזושהי בדיקה והכנה פנימית. אז הייתי מקדים את מקדים את הדיון שנעשה סביב זה במהלך היום, לאיזה משימת כתיבה שנעשה, או ממש שכל אחד מאיתנו יגיע עם ההצעה, מה יכול להזיז אותו, בדומה לסדנה שעשינו קודם, זה היה מאוד חזק.
11: אתמול יכולתי להשתתף במפגש של 10:30, אז אחרי זה שמעתי את ההקלטה פעמיים, והתפעלתי במיוחד ממה שגבריאל אמר על התפילה, שזה האמצעי היחידי שבאמת יש לנו לעורר את הבורא מלמעלה. ואז הוא יעורר אותנו בלמטה, אז אני מרגיש אולי המשימה היומית צריכה להיות סביב התפילה המשותפת הזאת.
9: כן, שמענו היום שאנחנו צריכים להגיע להרגשת הנחיצות, לרצון להשפיע. ושאנחנו יכולים לגרום אחד לשני חשיבות לזה. ואני חושב שלקחת את זה כמשימה, שאנחנו צריכים להגיע להרגשה הזאת, זה נחיצות לרצון להשפיע. ולהגיע לתפילה, לבקשה הזאת.
10: כן, ואפשר להגיד שנגיד כל שעה, כל חבר, לכמה זמן שהוא רוצה, כל אחד כמה שהוא יכול לכמה זמן, פשוט מעלה תפילה שלכל החברים תהיה כוונה אחת משותפת כלפי הבורא.
2: כן, יש מטרה, ויש את ה... איך מגיעים למטרה הזאת. אז המשימה זה איך, איך, מה אנחנו עושים כדי להגיע. וזה חייב, כאילו המשימה חייבת לכלול איזושהי אינטראקציה בינינו, שהיא לא רק פנימית, כי אחרת אולי בסוף היום אני אגלה שלא היא לא...

0: איך לגרום הצורך הזה בתוכנו. בטח שזה להתפלל, אבל לבוא לתפילה אמיתי, זה להגיע בצורך אמיתי.
1: כן, אפשר גם להשתמש בהכוונה של רב, שהוא דיבר היום על הנושא של החיסרון, והוא אמר איך לפתח חיסרון שיהיה קודם בלי שנרגיש שום דבר. ואז הוא אמר לפתח חיסרון לקליטה ללא חושים, אפשר רק על ידי רכישת כלי מיוחד שנקרא אמונה. אז אפשר במשך היום גם בפגישות שלנו וככה במשך היום, לברר איך רוכשים את כלי האמונה. ואז גם לא צריך לקחת יום חופש.
2: אני הייתי גם מוסיף איך אנחנו מפתחים את הרגישות, ודרך זה, איש את ראו יעזורו, אנחנו מצליחים לייצב את אותו כלי, שהוא הכלי הנכון לעניית התפילה.
3: אני מסכם את מה שחברים אמרו. מה יכול לעורר אותנו? משימה סביב תפילה משותפת. להגיע להרגשת נחיצות להשפעה. כל שעה, כל חבר מעלה תפילה על הכוונה המשותפת. מה עושים כדי להגיע לתפילה נכונה? כל חבר כותב בצ'אט משהו שמעורר אותו ומראה בזה לחברים שליבו דואג להגיע לצורך וחיסרון לתפילה האמיתית, לפתח חיסרון לקליטה בחוש, במה היום אני מממש את עצמי, לפתח רגישות דרך איש את ראו יעזורו, כלי לתפילה. הרבה חברים דיברו על תפילה, אז אני חושב שהמשימה היומית שלנו יכולה להיות פשוט בזה שכל אחד מביע חיסרון, אפשר אפילו בצ'אט, כל אחד ירגיש את התפילה שבלב של החבר, ומזה תהיה לנו תפילה משותפת.
4: כן, לחיים. בהמשך לזה, אנחנו יכולים גם ממש להציף את הצורך שלנו מבחינת מה הבקשה שלנו מהבורא, כדי שנוכל לקבל את החשיבות לצאת מעצמנו, וכל אחד מתחייב באיזה אופן הוא עושה איזושהי תוספת מעל הרגילות. מעכשיו כל ההכנה עד הכנס, וכמובן בכנס גם עושה את כל המאמצים בשביל שנוכל להתקלל ולהיות כוח שהוא מוסיף ותורם.
5: כן, חברים, יש לנו עוד דקה לסכם את המשימה. בבקשה.
6: טוב, אצלנו אוגני תסכם את המשימה וישלח לנו, אבל זה נשמע שזה סביב תפילה משותפת, שיהיה לנו חיסרון לתכונת ההשפעה, וזו בעצם תהיה ההכנה שלנו לכנס.
7: כן, אין לי מה להוסיף שאלכס כבר סיכם את זה. כן, אנחנו צריכים להגיע לתפילה, תפילה שלנו המשותפת, תפילת של העשירייה.
8: יש לנו סעודה ביום חמישי, בואו נעשה את זה למשתה ושמחה כיד המלך, כמו שהיה לנו במאמר על המן הרשע, שזה תוספת אביות. אז גם אנחנו נוסיף תוספת אהבת חברים.
9: להגיע לתפילה, קודם צריכים כל אחד לעשות מעצמו מאמץ. וזה מה שאנחנו רוצים לעורר אחד את השני, למאמץ הזה, שעל ידם נגיע לתפילה בעזרת המאור.
5: כן חברים, הנה הגיע הזמן עכשיו לשתף במשימות יומיות, מה שעורר אותנו. בואו נעורר עם המשימה היומית שלנו גם את כל הכלי העולמי. בבקשה, מי העשירייה הראשונה שרוצה?

0: לשתף אותנו? כן, פיטי 100, בבקשה.
1: כן, אנחנו במהלך היום נחלק את כל החברים בעשייה לזוגות, וכל זוג יחשוב על איזה מתנה ייחודית הוא יכול לתת לעשייה וייתן אותה לעשייה.
0: בהצלחה, ניו יורק 3.
2: Today we're going to ask for the ability
3: היום נבקש עבור היכולת לתת לחברים.
2: Just a little bit above ourselves.
3: הקצת מעל עצמנו.
0: תודה רבה, אסתנה.
4: В течение дня мы сделаем сообщение или звонок.
5: במהלך היום נעשה התקשרויות לכל חבר וחבר ונעביר לו התפעלות או שנשלח לו התפעלות.
0: תודה, פיטי 11, כן.
6: החלטנו לעשות כמה שיותר פעולות מקרבות, משמחות, כמו ארוחות, לכתוב שירים, להתחבר בינינו, ומעבר לזה, כל אחד ישלח בוואטסאפ איזה משהו שהוא כותב בעצמו לעשירייה, משהו שמרגש אותו ושתף את זה ככה כל יום עד הכנס האזורי.
0: בהצלחה. לטין 8.
7: אנחנו נזכיר לחברים את כל הפעילויות שנעשות במשך היום כדי שנוכל לתרום ולהיות מחוברים בכל הפעילויות, שנוכל לבנות את הכוח בינינו כדי להשפיע. חיים חברים, תודה.
0: יופי, בהצלחה, פיטי 23.
8: תודה. היה לנו בירור מעניין, כי בהתחלה לא הגענו להסכמה, אבל בסוף החלטנו ככה, איך למשוך את המאור המחזיר למוטב, מה זה להחזיר למוטב, מה זה אומר מוטב, ואיפה אני נמצא, מה עליי לשנות כדי להגיע. זאת אומרת, לברר מה זה ממש, איך להגיע לנחיצות הזו, חבר אמר אפילו איך להיות מאסטרים במשיכת המאור המחזיר למוטב.
0: תודה, תודה. צ'לאבינסק, אומסק.
9: כן,
5: חברים, היום היו לנו הרבה סתירות, חילוקי דעות בעשירייה, אבל החלטנו ביחד להיות כל היום בהודיה, לכתוב על זה, לשתף על זה, רק להודות, שום דבר חוץ מזה.
0: תודה, מק 22.
10: Да, мы к такому интересному пришли
5: варианту, לכזאת צורה מיוחדת שכל חבר יצלם את עצמו בקליפ, איפה הוא יהיה בכנס, איך הוא מכין את עצמו, ממה הוא מתפעל, ולשלוח את הקליפ הזה בצ'אט המשותף שלנו כדי להעביר התפעלות לחברים.
0: תודה. רחובות, בבקשה.
11: תודה. היום בחמש יש לנו מפגש של הגברים מהמרכז, אז אנחנו נשתדל להרים את החשיבות, כי אנחנו צריכים כל אחד ואחד ואת כל העשיריות, נעזור, נתחבר ונצליח בעזרת השם.
0: תודה רבה חברים, הרבה התפעלות, הרבה רוח של התעוררות מלמטה, ואנחנו במסגרת ההכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה, מהיום ובכל יום נסיים את השיעור, בסיום השיעור נשמע קבוצה אחרת מהכלי הישראלי ומהכלי העולמי שתשתף אותנו בהכנות שלה לקראת הכנס. היום אנחנו נתחיל עם קבוצת קרמיאל, בבקשה.
12: בוקר טוב, כלי עולמי יקר, זה לא קבוצת קרמיאל, זה הכנף הצפונית. כנף הצפונית זה אומר כל הקבוצות בצפון מסביב לאחות הגדולה שלנו, קבוצת חיפה. בעצם מנהריה ועד כרמיאל, קריית שמונה וטבריה ועוד ערים וכפרים מסביב, כולנו התאספנו יחד. ושמענו היום בשיעור שאנחנו מכינים עצמנו להיות משרתי הציבור. זה המשימה שלנו. הרגשה שקשה מאוד.

לתאר אותה במילים, כמה התרגשות יש פה בצפון. אנשים כמובן שהם אלו שמובילות אותנו, מכוונות, הם עושות את הדברים, אנחנו ככה הגברים מתרכזים בכל מיני פעולות, מכינים את הדברים, מכינים את המקום, תכף תראו קליפ מאוד מיוחד, שגם אנשים הכינו עבורנו. זהו, אנחנו מקווים לראות איך הכלי הזה חי ונושם, הוא התכווץ קודם, ועכשיו הוא מתרחב, ואנחנו רואים את כל הכוחות, אז בואו נשמע יחד את הקליפ שהכינו לנו, ודרכו נעביר לכם את ההרגשה המיוחדת. לחיים.

תודה לקבוצת כרמיאל ולכנף הצפון מזרחית שלנו, לאזור המקסים שנולד עכשיו ממש, וצעירים, גם צעירים מעוררים מלמטה, חברים יקרים, ביום חמישי הקרוב, ה-15 באוקטובר, בשעה 7 בערב, נקיים בפעם הראשונה ישיבת חברים עולמית של כל צעירי הכלי העולמי. כן. ניפגש יחד צעירים מכל העולם כדי לחזק את החיבור בינינו ולעורר את ההכנה המשותפת לכנס האזורי מעוררים מלמטה. ישיבת החברים תועבר בשידור חי מהאולפן ותשודר בזום, קישור יועבר לכולם, כל הצעירים מוזמנים להצטרף אלינו, נתראה ביום חמישי. ונסיים בשיר.

שלום לכולם. בחלק הראשון היום נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18/3/2003. השיעור מבוסס על המאמר ובתורתו יהגה. את המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ג' עמוד 2074. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 22 דקות. בבקשה. ובתורתו יהגה. בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה. וחז"ל פרשו, כאן קודם שלומד, וכאן לאחר שלומד. ויש לשאול, מדוע אצל תורת השם נאמר הלשון חפצו? להבין את העניין על דרך המוסר, יש להסתכל מה שנראה לעינינו במציאות בחורי ישיבה, שלומדים ביום ובלילה. מה הסיבה המחייב שלמדו תורה? אנו רואים הרבה סיבות הם. א', תכף בתחילת לימודו, הסיבה הראשונה היא שאביו מחייב אותו. את כל היגיעה לעסוק בתורה ומצוות, ואם לא ישמע בקולו, אז הוא יעניש אותו, לכן הוא המחייב. היינו, ואז נמצא שהוא עוסק בתורה ומצוות לא לשם השם, רק לשם אביו. ב', לאחר שנתגדל, שכבר רגיל ללכת לבית הספר, אז המלמד, היינו הרבי או המשגיח, מחייבים אותו, אם לא ישמע בקולם, הם יענישו אותו. ג', כשנתבגר והוא מתחיל לחשוב על העתיד החיים, הוא כבר רואה שאם לא יהיה תלמיד חכם, יהיה קשה לו בנוגע לשידוך הגון, או להשיג עמדה חשובה בין אנשים שיתנו לו את הכבוד, שנותנים ללומדי תורה. וגם כאן אין הסיבות שיחייבו אותו לעסוק בתורה ומצוות, אלא אנשים כמותו. לפי זה יוצא שאין הוא לומד תורת השם אלא תורת הנבראים. זאת אומרת שאפשר לומר על זה שאפילו חס ושלום שלא יהיה תורה זו, מה שהוא לומד תורת השם, הוא גם כן מוכרח הקיימה, משום שהגורמים הנ"ל מחייבים אותו לקיים, אחרת הם יענישו. אבל מתוך שלא לשמה באים לשמה. לכן אם הוא בר דעת ועושה חשבון לעצמו, מה הוא עושה כאן בעולמנו זה, ואז הוא מתחיל להאמין שיש לבירה מנהיג, ואז הוא מאמין שהתורה, מה שהוא לומד, זו תורת השם. ואז הוא יכול לקיים, כי אם בתורת השם חפצו, היינו תורת השם ולא תורת הנבראים. ואז הוא מקיים את התורה בבחינת מצווה ולא בבחינת תורה. מצווה נקרא בחינת אמונה. ותורה נקרא בחינת מתנה, ומצווה שהוא בחינת אמונה הוא בחינת צדקה, כמו שכתוב והאמין בהשם ויחשבה לו לצדקה. והטעם שאמונה נקראת צדקה הוא כי מדרך העולם אנו רואים בזמן שהאדם עושה איזה מעשה ואין לו הנאה מעשייה בעצמה, אין הוא מסוגל לעשותה, אלא רק על ידי תמורה, כבוד או כסף וכדומה. ואם הוא עושה את המעשה ואינו מקבל שכר, זה נקרא צדקה, היות שאינו מקבל תמורה בה. לכן, היות ועניין אמונה שייך דווקא בזמן ההסתרה, ואז אין לו תענוג מעשיית המעשה הזאת,
לכן אמונה נקראת בשם צדקה. מה שאין כן מתנה, אז הוא נהנה מהעשייה בעצמה. היינו שהוא נהנה מהמתנה שהוא מקבל, ואם לא נהנה מהמתנה, זה לא נבחן אז לבחינת מתנה. והיות שהתורה נקראת מתנה, כמו שכתוב, הוא ממתנה נחליאל, צריכים לדעת שדווקא בעת שהוא נהנה מהתורה, אז נקראת התורה מתנה. מה שאין כן אם לא זכה לטעום טעם של מתוק בתורה, היינו שעוד לא קוים אצלו הכתוב, הנחמדים מזהב ופז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים, אז לא שייך לומר שהתורה אצלו הוא בבחינת מתנה. אלא בזמן שהוא עוסק בתורה, הוא מחכה שישלמו לו תמורה עבור דרכתו בתורה. נמצא שהתורה אז היא בבחינת מצווה. היינו, אם הוא עוסק בתורה שלא על מנת לקבל פרס, אז נחשב אצלו לבחינת צדקה, שהכוונה היא שלומד רק בבחינת מצווה שנקראת אמונה. אנו רואים שבדבר נתינת מתנה, בכדי שיהיה השמחה בשלמות, היינו מצד הנותן ומצד המקבל, תלוי בשני דברים. א', שהנותן יחשיב את המקבל, שהוא ראוי למתנה כה גדולה. אם המקבל הוא אדם חשוב, אז הוא נותן לו מתנה חשובה, יקר ערך. ואם הוא לא כל כך חשוב אצלו, אזי לא יציא מכספו הרבה כסף בכדי לתת לו מתנה. ב', מצד המקבל, אין המקבל יכול לשמוח כל כך עם המתנה רק לפי ערך הנחיצות שבדבר, ולא חשוב אם המתנה עולה הרבה כסף. כי רואים אנו לפעמים אצל בחור בר מצווה, שהמנהג הוא שכל אחד ואחד נותן מתנה עבורו. ויש לפעמים, אם הבר מצווה לא זקוק כל כך לחפץ זה, לא די שלא נותן לו שמחה, אלא להיפוך שמעורר לו אי נעימות בדבר לקיחת המתנה. וזה רק מטעם שהוא לא זקוק למתנה. כי אם יש דוד אחד נותן לו מתנה שעון זהב, ששווה 100 לירות, בטח שהוא שמח בהשעון. היות שהחפץ הזה עולה הרבה כסף, כי בדרך כלל רגילים לתת מתנות ששווה 5 לירות, 10 או 20 לירות. ממילא, אם הוא נותן לו מתנה ששווה 100 לירות, בטח שהוא שמח מאוד. אבל אחר כך בא דוד אחר, וגם הוא נותן לו שעון ששווה 100 לירות. הוא כבר לא שמח כל כך, כי מה יעשה עם שני שעונים? ולמכור שעון לא מתאים, כי לא יפה למכור מתנה מה שחברו נותן לו, כי זה למזכרת שיזכור תמיד שיש לו חבר, ודעתה דאחי לא נתן לו שימכור. נמצא שמרגיש אי נעימות, אבל בכל זאת עוד לא נורא, שיכול לשים אחד על יד ימינו ואחד על יד שמאלו. ואם בא דוד אחר וגם הוא נותן לו שעון, הוא כבר מרגיש עצבנות, היות שהוא לא יודע מה לעשות עם השעון השלישי. אבל בכל זאת הוא מוצא עצה שהוא ילבש זה בשבת. אבל כשבא דוד רביעי ונותן לו שעון, אז הוא כבר מבולבל, שהוא לא יודע מה לעשות. הלו, סוף כל סוף זה שווה 100 לירות, והוא היה יכול ליהנות מאיזה חפץ ששווה 100 לירות, ועכשיו לא יכול ליהנות. נמצא שהוא כל כך מעוצבן ואינו יודע מה לעשות, והוא הלך וחושב בעולם הדמיון, עד שהוא שוכח שהוא יושב עכשיו בתוך מסיבה של אורחים נכבדים שבאו לכבדו, להשתתף בשמחתו, והוא כבר אינו יושב עמהם,
אלא הוא שרוי בצער של איסורים. וכל זה הוא רק מטעם שאין לו נחיצות בהמתנות שקיבל. רואים אנו שאי אפשר לסמוך במתנה שהיא יקר ערך אם אין לו הנחיצות להחפץ. וכאן אנו רואים שיש לנו שני דברים. א', מצד הנותן, מתנה יקרה לבית הכנסת, המתנה אינו שווה מהלירות, אלא הרבה יותר, שיות שהוא יודע את ערך הציבור שצריכים לתת להם מתנה יקרה. ב', וגם בעניין מקבלי המתנה יש נחיצות בספר תורה, שאין לומר שיש די מספיק ספרי תורה, אלא כל ספר תורה שישנה בבית הכנסת מוסיף קדושה ומשרה השראה עליונה ומוסיפה עוז ותפארת להכוונה ושומרת ממקרים רעים ונותנת חיים ושלום ועושר וכבוד. הן עושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. רב הונה ורב חסדה. אחד אמר, זה הלומד תורה ומלמדה. ואחד אמר, זה הכותב תנ"ך ומשאילן לאחרים. כאן אנו רואים ששני דברים אלו אנחנו סידרנו. את הישיבה, שהיא בחינת הלומד תורה ומלמדה, וגם עכשיו הכנסת ספר תורה נקרא הכותב תנ"ך ומשאילן לאחרים. אלא הוא לא משאיל, אלא נותן לתושבי השיכון, בטח שיתקיים הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. יש לשאול, א', מה השבח של הון ועושר לצדקתו עומדת לעד? לאדם מספיק אם יתנו לו עבור דרכתו הון ועושר, מה לו לצדקתו? ומה הוא ירוויח בזה שצדקתו עומדת לעד? ב', מהו המחלוקת של רב הונה עם רב חסדה? הנה ידוע שדרך העבודה היא להגיע לשלמות המטרה, שבשבילה האדם נברא, שמכונה בשם להיטיב לנבראיו. היינו שהאדם צריך לקבל כל התענוגים העליונים. ובכדי שיוכל לבוא להמטרה הזו, מוכרח להיות מקודם בחינת תיקון הבריאה, שנקרא בשם לשמה. היינו שכל התענוגים מה שהוא חושב לקבל, הוא רק מטעם שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך, שעל ידי זה יתוקן הפגם של נהמה דחיסופה. לכן דווקא כשהאדם מתקן את עצמו, שיהיה כוונתו רק להשפיע לשם שמיים, אז יבוא הכל לגמר התיקון. ובכדי שהאדם יבוא לשמה, שהוא שלא על מנת לקבל פרס, ניתן לו העבודה של אמונה. כי אז שייך לומר עניין של בחירה. היינו, אף על פי שלא רואה ומרגיש שום תענוג בעבודה, מכל מקום הוא עובד משום מצווה. מה שאין כן, אם היה מרגיש טעם בתורה ומצוות, אז לא היה לו שום מקום שיעבוד בלי פרס. הלא אין לך שכר יותר גדול מזו שמרגיש טעם והתרוממות רוח בעבודתו. ורק בזמן שהיסוד של עבודתו הוא בבחינת אמונה, אז שייך לומר, אז שייך בחירה, ואז שייך לומר שעובד לשמה, היינו מטעם מצוות השם. ובזמן שעבודתו היא לשמה,
אז מקוים אצלו את המאמר של רבי מאיר שזוכה לדברים הרבה. ואז הוא מוכרח עוד הפעם לחדש את עבודתו, שיהיה בבחינת אמונה, הנקרא בלשון הסולם קו האמצעי. כי רק על ידי זה הוא ינצל שלא ייפול חס ושלום להנעת עצמו, מחמת ריבוי התענוגים שהוא מקבל, על ידי גילוי רזי תורה במה שהוא זוכה, על ידי לימוד לשמה. הנה ידוע שאמונה נקראת בשם צדקה, ודעת התורה נקרא בשם עשירות. כמו שאמרו חז"ל, אין אני אלא בדעת. ובזה נבין את המאמר, הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. היינו כנ"ל שמי שכבר זכה להון ועושר, שהוא בחינת דעת התורה, וכדי שיהיה אצלו בבחינת קיום, הוא זקוק לבחינת אמונה שנקרא צדקה. לכן, כדי שחוכמתו יתקיים, הוא צריך להשתדל לחדש תמיד את בחינת האמונה. לכן הוא זקוק לברכה, שצדקתו, היינו אמונה, עומדת לעד. שיהיה לו תמיד את האמונה בכדי שיתקיים את העשירות. אסיים מכתבי מה שאמרתי היום לפנות בוקר לפני התלמידים. הנה מצינו במגילה, אחר הדברים האלה גידל המלך המן. ולפי הפשט קשה להבין. הלא אחר המעשה שמרדכי עשה, דבר טוב למלך, היה המלך צריך להגדיל את המרדכי, ולא המן. ויש לפרש זה על דרך המוסר. היינו, לאחר שהאדם עושה דבר על ידי התעסקותו בתורה ומצוות, אז הקדוש ברוך הוא מגדיל הרע של האדם, הנקרא המן. היינו, שהשם יתברך מראה לו את האמת. איך הרע שבקרבו מפריע לו מלקבל את כל התענוגים הרוחניים. כי אם היה האדם הולך בדרך הטוב, היינו אם כוונת האדם הייתה רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז האדם ראוי לכל הדברים העליונים. וזה נקרא דרך היהדות. ובזמן שאין האדם יכול לראות את פרצופו האמיתי של הרע שלו, היינו צורתו של המן, אז אין האדם יכול להתפלל להשם שיעזור לו להינצל מהרע. ורק בזמן שהאדם רואה את גדלותו של המן, שהוא רוצה להרוג ולאבד את כל היהודים, היינו שהמן רוצה להשמיד את כל דבר שיש לו שייכות ליהדות, שלא נותן לו לעשות שום דבר שבקדושה, אז הוא יכול לתת תפילה אמיתית. ואז יקוים הקדוש ברוך הוא עוזרו. לכן אז שייך דברי הצומות וזעקתם שמתפללים להשם שינצל מהמן הרע הזה. וכשהקדוש ברוך הוא עוזרו, אז הקדוש ברוך הוא שואל להמן מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו. אז המן חושב, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? היינו שכל הרע נמשך מהרצון לקבל, כמו שכתוב בהקדמת הסולם לפירוש הזוהר, שהוא ההמן של האדם. והוא טוען שרצון השם הוא להיטיב לנבריו, היינו שכל התענוגים שייכים לרצון לקבל.
אבל השם אמר ועשה כן למרדכי היהודי. היינו, שאם ישאל את היצר טוב שנקרא מרדכי היהודי, אם הוא רוצה משהו, אז הוא יענה שכל רצונו הוא רק להשפיע להשם ולא צריך שום דבר. לכן שאל את המן שהוא רוצה לקבל כל התענוגים שישנם במציאות, ואז אמר השם, כל התענוגים צריכים לתת למרדכי, שהפירוש שהאדם יקבל כל התענוגים רק בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזה אמר אבי המורי זצ"ל, אורות דהמן בכלים של מרדכי, שהפירוש הוא לקבל כל התענוגים רק על הכוונה לשם שמיים.

0: אז ראינו עד כמה שהאמונה היא דבר הכרחי כדי שאדם יתחיל להעריך את התורה כמתנה, להעריך את עבודתו כמתנה.
1: כן, גם קיבלנו הבחנות לגבי האופן שהרצון שלנו מתייחס למתנות כאלה ואחרות, ולפי איזה טעמים הוא מנוהל, ואיך אנחנו רוצים לחסוד אותו בכוח של חסדים וקדושה.
2: ושצריך לעשות בירור טוב טוב על עניין השכר, כי באופן טבעי אדם עובד בשביל שכר כלשהו, וצריך להגיע למצב שהשכר הוא הדבר הזה שנקרא אמונה, ממש בשביל הבורא.
3: אין, הרבש כותב שבזמן שהוא, רק בזמן שהאדם רואה את גדלותו של אמן, שהוא רוצה להרוג ולאבד את כל היהודים, היינו, אמן רוצה להשמיד את כל דבר שיש לו שייכות ליהדות. אם אנחנו רואים כך שהכוח, הפירוט...
4: נעבור לשיעור עם הרב מתאריך 18 במרץ 2003.
5: מאמר שנכתב י"ט שבט, תשכ"ו, בכפר סבא. מה זה בכפר סבא? זה מעניין, לרבי היה, גם עכשיו כאילו, קיים, כולל בכפר סבא. יש כולל בכפר סבא, אני לא זוכר באיזה רחוב זה. אני אף פעם לא הייתי שם, אף פעם. הייתי עם רבי 13 שנה יחד, בערך, כן? ואפילו כמה פעמים אמרתי לו, שם בגשם או באיזשהו... שיצאנו כל בוקר לטייל או לים או לפארק, לטייל או ליער, היינו נוסעים ליער בשמש, היינו נוסעים לפלמחים, לכל מיני מקומות, לפארקים, חוץ משנסענו לצפון. אז לפעמים לא היה לאן לנסוע, היה גשם כזה שאי אפשר לצאת מהאוטו. אז הייתי אומר לו, בוא ניסע לכפר סבא הזה, אני אף פעם לא ראיתי שם מה זה, הוא לא רצה לראות אפילו את הכולל הזה. זה על שמו, כן, שיש לו כולל בכפר סבא, יעני, זה מכובד, שלאדמור יש כולל כזה, ואף פעם לא היינו. הוא אפילו לא ידע מי לומד שם, ואלה שלומדו שם לא ידעו שבכלל איזה קשר יש בינם ובינו. ככה, ישבו למדו גמרא כרגיל בכולל. אז זה נכתב לכבוד האירוע הזה. זהו, עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר שכל דבר מה שאנחנו משיגים, אנחנו צריכים לזה כלי, כן? יש לנו עכשיו 5 חושים, בעזרת 5 חושים טבעיים, אם ברוך השם יש לאדם כל 5 חושים, אחריהם עומד רצון לקבל, רצון לקבל תופס מה שקולטים 5 חושים, קולט לפי רצון שלו לקלוט, כן? לפעמים עיניים להם ולא יראו, אתה יודע, אני לא רואה ולא שומע, ואם אני עייף, זאת אומרת, רצון לקבל בכלל לא רוצה לעבוד, הוא רוצה רק מנוחה, ניתוק מהעולם החיצון, אז אני בכלל אני יכול לראות ולשמוע והכל, אבל לא להרגיש את זה, כאילו, בכלל זה לא פוגע בי, כאילו, לא נכנס בי. זאת אומרת, הכל תלוי ברצון לקבל. החושים האלה, ראייה שמיעה, ריח דיבור משום, שהם כולם דיבור, כוונה טעם, ראייה שמיעה, ריח טעם משום, הם קיימים לכולם, אפילו למת. אבל אם אחריהם אין רצון לקבל, אז זה באמת מת. אין מי שיקלוט, יתפוס. זאת אומרת, העיקר זה רצון לקבל. כשמפתחים רצון לקבל, אז בהתאם לזה הוא משתמש באיזה חוש יותר ויותר, כן? וזה נקרא כבר מומחיות. נגיד, יש מומחה שהוא מזהה, או שומע מיוחד, או רואה מיוחד, או משהו. שהוא משתמש באיזה חוש בצורה מיוחדת. אבל איך שלא יהיה, הכל תלוי ברצון הזה. בצורה טבעית אנחנו קולטים דרך חמישה חושים, בהתאם להתפתחות הרצון לקבל, כל מיני דברים שמרגישים, זה נקרא שאנחנו חיים, לא יכולים לקלוט, נקרא שמתים. איך לפתח כנראה רצון לקבל לדברים נוספים. אומרים, דרך החושים האלה אתה כבר לא יכול לקלוט יותר. כך הם בנויים. יש לכל חוש וחוש טווח מיוחד. אתה יכול להוסיף איזה מכשירים, אז אתה תקלוט שם בעוד גלים, כן, אינפרה, אולטרה, כן, קצת יותר רחב, שיהיה לך פס, קליטה. אפשר לקלוט בתוך רצון לקבל בצורה ישירה, ללא החושים האלו. ריח, שמיעה, ריח, טעם, מישוש. בצורה ישירה לתוך רצון לקבל, זה שיטה מיוחדת. אין לנו אפשרות לעשות את זה מן הסתם. לא בנויים אנחנו. אנחנו בנויים רק לקלוט דרך הגוף. אבל אם לא דרך הגוף, הרצון לקבל קולט תענוגים נפלאים, בלתי מוגבלים, שמה שנקרא. אבל הבעיה היא שאין לנו את התענוגים האלה מראש, אין רשימות עליהם, לא מרגישים אותם כדי ללמוד את עצמם, כדי ללמד, בוא נגיד, כדי ללמד לרצות אותם. ואם לא רוצים, אז לא קולטים. אני תמיד נותן דוגמה על חתול של קרופניק. כן? היינו כותבים את המוזיקה של בעל הסולם, כן? ניגוני עולם הבא. וחתול לידינו היה יושן כמה שעות שאנחנו היינו מאבדים את התווים האלו, כך הוא היה יושן. אנחנו היינו שם בוכים, מרגישים, כל מיני, נו, זה ניגוני עולם הבא, זה מאוד, מאוד משפיע, חזק. חתול, מת, לידינו יושן, לא מרגיש כלום. מה, הוא לא מרגיש רעש? מרגיש. לפעמים הוא היה ככה מרביץ את הפסנתר שלו, אז חתול היה ככה, אני שם לב, מזיז את האוזן קצת ככה, היה מפריע לו. כן? אבל לא מתרגש. לא, לא, זה מאוד חשוב, זה אצלנו, זה, שימו לב, זאת אומרת, לא מרגיש, זה נקרא לא מרגיש, שומע ולא מרגיש. זאת אומרת, חוסר התפתחות בחוש, השמיעה, בלבד, תראה מה שכבר הוא לא מסוגל לעשות את החתול הזה. איך אנחנו עכשיו אפילו לא שומעים, כן? לא נכנס בנו משהו שנמצא כאן מתרחש ברוחניות. בתוך רצון לקבל שלנו לא נכנס, לא נקלט. אני נמצא עכשיו בכל הרוחניות, באינסוף. ואני לא קולט. אני לא קולט, חסר לי כמו לחתול, כן? חסרה הרגשה, התפעלות ממה שמתרחש, גם לי חסרה התפעלות. הבעיה היא איך לפתח. זאת אומרת, שחיסרון יהיה קודם, בלי זה לא, לא נרגיש שום דבר. לפתח החיסרון לקליטה ללא חושים. אפשר רק על ידי על ידי רכישת הכלי מיוחד שנקראת אמונה. זאת אומרת, החוש עובד רק בתנאי שיש לו השתוות הצורה עם מה שמגיע אליו. להיות על מנת להשפיע. זאת אומרת, אני אף פעם לא ירגיש מה שנמצא מחוץ לי, אם אני מראש לא מצטייד באמונה, בכוונה, בתכונת השפעה. זה כל הקושי להבין חג הפורים. איך שיתקיים אור של מרדכי בכלים דהמן. זה מה שהוא אומר שהבדל בין מתנה לקנייה, להשגה. שלמתנה אנחנו לא צריכים כלים קודמים. אבל כך לא משיגים את המטרה.

0: יש שאלות, יש פה הרבה הבחנות של מצווה, מתנה, צדקה, כן.
1: מה מניע אותי
0: להניע את העניין הזה של לרצות אמונה? מאיפה לוקח את הכוח בזה? אני אגיד לך, כשאנחנו מגיעים ללימוד, בכלל לחוכמת הקבלה, מביאים אותנו לזה, בגלל שכאן אנחנו מוכנים באיזושהי צורה לזה, כן? אנחנו כבר עשינו איזשהו דרך גם כן בלא מודע, בגלגולים הקודמים, שדרך הזאת כנראה שהכינה את עצמי, אותנו, עכשיו לאיזשהו שלב חדש. ורק עכשיו אנחנו מתחילים להכיר שאנחנו נמצאים כנראה באיזשהו מין באמת קניית השיטה החדשה, משהו שהלאה אנחנו אולי נעשה בהיכרות מסוימת עם המצב, בהכרה. אבל בכל זאת כשמגיעים ללימוד הקבלה אנחנו עוד צריכים הרבה לגדול. כמו שגדלנו בפתיחת החושים, בהתפתחות הרצון לקבל, ליהנות, עד שהגענו ללימוד. עכשיו אחרי לימוד אנחנו עוד צריכים להמשיך את הדרך. אנחנו צריכים להכיר גם כן באיזה צורה אנחנו קולטים את העולם. למה קולטים בצורה כזאת? זאת אומרת, אנחנו עוד צריכים להמשיך להתפתח בחמישה חושים של... כן. לפני שבאים לחוש השישי הזה. כל השלב הזה נקרא הכרת הרע. אבל בהכרת הרע הזה יש הרבה שלבים. שאני סוף סוף מתחיל יותר להכיר איך אני מרגיש את העולם, למה אני מרגיש אותו בצורה כזאת, שאני מרגיש אותו רק... בתנאי שאני קולט אותו לטובתי בחשבון תמיד האגואיסטי שלי וכן הלאה, עד ש אני מאבד טוב טוב את הרצון לקבל השייך לגשמיות בחלק הראשון של בקטע הראשון של הדרך שלי, אחרי שהתחלתי כבר ללמוד, זה גם כן עובר הרבה זמן, ורק אחר כך מתחיל להיות כבר חלק השני של הדרך בהסתרה, של ההכנה, שאדם מתחיל איכשהו להיות מודאג שאין לו אמונה. שלפני זה הוא לא חושב על זה, הוא קורא, הוא שומע, אבל דברים האלה הם מאוד מופשטים, רחוקים ממנו. הוא קורא שכן, כנראה צריך להיות כך, בסדר. אבל הרצון עדיין לא מרגיש שזה צריך להיות. ורק אחרי זה שהתפתח לגמרי חוש קליטת דרך חמישה חושים, הרצון בקליטה דרך חמישה חושים, ומרגיש שבו הוא מוגבל, ומרגיש שנמצא כאילו באיזה מין סגר כזה בתוך חמישה חושים האלו, ולא יכול לצאת. זאת אומרת, כבר מרגיש לחץ מאור מקיף קצת, ממשיכה לאור העליון. אז זה מתחיל כבר להביא אותו למצב שהוא בהחלט חושב ש כנראה לרכוש כוח האמונה זה דבר טוב. זה ממש הרגשת המצוקה, הרגשת הצמצום, הרגשת הסגר וצוהר כזה. וזה פותח לו רצון החדש. מתחיל להשתוקק, להרגיש, מה זה נקרא בכל זאת אמונה? לגמרי ללא שום קשר לעולם הזה, להיות מנותק מכל החשבונות האלה, לא, לא, לא ללא שום קשר שאין לי את העולם הזה, אבל להיות מנותק מהחשבון הזה סוף סוף. זה מתרקם בתוך האדם, מתוך האדם. לזה דורשים הרבה זמן. וכל מיני הבחנות והגיעה, וזה לוקח זמן. לא ש... מה זאת אומרת זה לוקח זמן? יש פה כל כך הרבה דברים בפנים, בתוך האדם, שצריכים, איך להגיד, להתבשל, שזה איך שלא יהיה, בעל הסולם כותב שצריכים הרגל, שלאט לאט בן אדם מתחיל רק להרגיש את זה. אי אפשר בבת אחת לקלוט את הדברים, זה עובר בכל זאת על החומר שלנו, שאדם מתחיל להיות רגיש בתוך רצון לקבל, להתחיל להרגיש נחיצות ברצון להשפיע. אין כאן כל כך מילים, כן.
1: את הסלם הראשוני הזה אפשר איכשהו לקדם

0: עשה. לכן כתוב מה שבכוחך לעשות. וזה בהחלט בלתי אפשרי לראות, כי הדברים האלה, מה שאנחנו עכשיו עוברים, הם לא דברים קטנים ונמוכים וכאלה נבזים, ואחר כך אנחנו ניכנס לדברים הגדולים. עם אותם כלים אנחנו נעבוד אחר כך. זאת אומרת, מה שאנחנו עכשיו עושים, גם כן לקראת גמר התיקון, אתה תעבוד עם אותם הכלים שאתה פותח עכשיו. ולכן, לא לזלזל בהם, באותם שלבים שעוברים. ונראה לנו שעוד חודש ועוד חודשיים ועוד שנה עברו ולא קרה כלום. אבל זה דורש זמן. זה דורש זמן. פתאום יש שלבים שמתקדמים מהר מאוד, פתאום יש שלבים שכאילו לא קורה כלום. אנחנו לא יכולים למדוד נכון מה, איפה באמת ההתקדמות. אולי יש התקדמות גדולה מאוד ומהירה מאוד, אבל בעומק שאנחנו לא מרגישים, אין? וכאלו הבחנות שעדיין הם בכלל בכלל רחוקים משאנחנו נבחין בהם משהו, אבל אולי אני עובר עכשיו במשך כל יום אלפי אלפי הבחנות כאלו, ואני לא מרגיש. ויש הבחנות שאני קצת מרגיש אותן, ואני עובר ביום איזשהו 2-3 הבחנות או בחודש, וכבר נראה לי שמשתנה, ואני מתקדם. זאת אומרת, לא לסמוך על החושים. אין לנו בזה שום פני מידה. והוא אומר את זה כאן במאמר גם כן, למה זה קורה. כי אסור לתת לרצון לקבל שום צ'ופר. אסור לנו להראות לו שהוא בצורה כזאת מרוויח יותר, כביכול בצורה כזאת מרוויח פחות. אז אתה קושר כבר את עצמך עם איזשהו תופעות שקורים ברצון לקבל, ולא ששייכים לכלי די אמונה.
1: מה זה השלב המקדים הזה שהוא להשפיע על מנת להשפיע?
0: להשפיע על מנת להשפיע, שלב המקדים? זה מקדים לקבל על מנת להשפיע.
1: מה זה? מכלים של השפעה, עושים השפעה, אני לא מבין מה זה.
0: זאת אומרת, השאלה שלך היא כזאת, יש לי חוש, ליהנות אני רוצה, כן? ליהנות אני יכול דרך 5 חושים שיש לי בתוך הגוף, זאת אומרת, גוף שלי בנוי בצורה כזאת שהוא נהנה בשמיעה, בראייה, לריח, לטעום, כן? ובמישוש. מישוש זה בכלל כל הגוף, כן? יש חוש שהוא תופס טווח רחב מאוד, יש פחות, יש יותר עמוק, כן? יש פחות עמוק. יש שנותן לי תענוג בלי שום הבדל, בלי שום הבחן. התענוג דרך חוש אחד, הוא יכול להיות יותר גדול מדרך חוש השני, כן? וזה תלוי גם כן בהבדל בין אדם לבהמה ובין הבהמות ובין החיות ובין הציפורים ודגים, כן, וכל מיני, לכל מין ומין, לכל סוג וסוג יש הצטברות החושים בצורה אחרת, וכל חוש מפותח בצורה אחרת, כן? לא. נגיד, ראייה, זה חוש שתופס הכי הרבה, כן? טווח הכי גדול. אבל התענוגים של

0: הטעמים, כן? הם הרבה יותר גדולים, טבעיים. ותענוג של מישוש זה עוד יותר טבעי. כן? נגיד מין. זה בא דרך תענוג המישוש. כן? דרך המגע. זאת אומרת, החושים האלו זה דבר מאוד מאוד מלאכותי. שבצורה כזאת אנחנו אנחנו מפנחים את מה שנקרא אור, מה שנקרא תענוג. כן? זה כאילו בדרך יש אור עם א', כן? שבא אלינו, ודרך איזה מין דבר שנקרא חושים, כן? הופך להיות לתענוג אצלנו ברצון לקבל. ברצון לקבל עצמו, שם כבר לא חשוב דרך איזה חוש אני מקבל. יכול להיות בלי שום חושים. אני יכול להכניס כאן כמה אלקטרודות בתוך המוח ולהתחיל ליהנות כאילו אני רואה, כאילו אני מרגיש, כאילו אני אוכל, נושם, לא חשוב מה. כן? תלוי לאיזה אזור אני נוגע. זאת אומרת, בעיקר זה מה נכנס לתוך הרצון לקבל שעומד אחרי כל המערכת הזאת. הרצון לקבל הזה הוא לא נמצא בגוף. הוא כבר הרוחני, כן? שיש לו קשר רק עם הגוף. עכשיו, רצון לקבל, חוץ מזה אין כלום. נעזוב את הגוף, נגיד שאנחנו יכולים להשפיע על רצון לקבל תענוג, בלי כל החושים האלה, בלי כל המעברים האלה, מערכת עצבים, שם כל מיני, כן, כל מיני, שם יש לך תהליכים כימיים שעוברים, חשמליים. הרצון לקבל יכול ליהנות מזה שהוא מקבל, נהנה, ורצון לקבל יכול ליהנות. רק תתאר לי עכשיו, איך אתה מבין את זה? מזה שהוא, כמו שאנחנו אומרים, נותן. איזה סוג הנאה ברצון לקבל מזה שהוא נותן? אתה יכול להסביר לי?
1: לא יודע, זה כאילו
0: משהו,
1: לא נכנס אליו שום דבר, זה כאילו, אני לא יודע.
0: קודם כל זה לא נכון מה שאתה אומר. אתה אומר, זה כאילו לא נכנס בו שום דבר. אם לא נכנס בו שום דבר, רצון לקבל לא מרגיש שום דבר. זאת אומרת, איזה סוג זה תענוג שרצון לקבל נהנה מזה שהוא נותן. זאת אומרת, נהנה. יש לו תענוג. כן? אבל מזה שהוא נותן. מה זה נקרא נתינה אצלו?
1: אנחנו לומדים שמזה ש... הוא הופך את הכוונה, כאילו, מזה שהוא נהנה, מזה שהבורא נהנה,
0: איך לקשור לרצון לקבל כוונה על מנת להשפיע, כן? ואני צריך לקשור את עצמי עם מישהו זר אחר, שזה אצלנו בכלל לא קיים, ואנחנו לא מבינים מה זה. זאת אומרת, לחבר את הרצון לקבל שלי, לרצון לקבל של מישהו אחר. זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות קבוצה, זה יכול להיות בורא. הבורא בשבילי אז הוא כמו גם כן רצון לקבל. כן? אם אני דואג שיהיה לו טוב, כן? סימן שיש לו רצון לקבל, כך אני מתאר לעצמי, ואני דואג שברצון לקבל הזה יהיה תענוג. רק כך אני מבין. כן? שהוא יהנה. כן? אז אני מחבר לרצון לקבל שלי איזשהו חיסרון חיצון. וחי בתוך החיסרון החיצון הזה. הוא בשבילי נעשה חשוב. כביכול מתנתק מעצמי, כך שרק מה ששם אני דואג לזה, כן? שוב, הדוגמה כמו אמא עם תינוק, כן? בו כל התשומת לב שלה. זהו. מה שהוא צריך, זהו, לשם זה היא עובדת, לא אכפת לה שום דבר מעצמה. לשמו, כן? זהו. עכשיו, מה אתה שואל? מה זה נקרא? להשפיע על מנת להשפיע. להשפיע על מנת להשפיע זה נקרא שאני עושה הכל מה שהוא רוצה, והתענוגים שאני מרגיש, אני מרגיש תענוגים בו. שאני נותן, נותן, נותן, נותן, ותענוג שלי הוא בו. לקבל על מנת להשפיע זה נקרא שאני מגלה שתענוג שאני יכול לתת לו, זה רק במידה שאני מרגיש את התענוג, שאני נהנה. ואז רק הוא נהנה. זה מידת הקשר כפולה. להשפיע על מנת להשפיע, אני לא מרגיש בי תענוגים שעוברים. אני רק, הכל נמצא בו. עובד על חיסרון שלו כל הזמן. זה בשבילי התענוג. מה שמורגש רק שם. ברצון לקבל על מנת להשפיע, אני חייב להרגיש את התענוג, ובמידה הזאת אני מרגיש שהוא נהנה. התענוגים שלנו כבר עובדים יחד. החיסרונות שלנו עובדים יחד ככלי, כחיסרון אחד. לכן אנחנו אומרים בחוכמת הקבלה, שאם להשפיע על מנת להשפיע, אני עובד באביות שורש א' ב', ולקבל על מנת להשפיע כבר בג' ד'. באביות ג' ד'. זאת אומרת, בכלים דקבלה. אני עובד עם לקבל על מנת להשפיע, ובכלים דהשפעה, זאת אומרת, בכלים לא גדולים באביות, אני עובד בלהשפיע על מנת להשפיע. הם גם כן כלים דקבלה, אביות שורש א' ב', אבל בהם אני לא מרגיש תענוג בזה שאני משפיע לו. זאת אומרת, אני מרגיש תענוג מזה שאני משפיע לו, אבל התענוג הזה לא תלוי בהשפעה שלי אליו. כמו שאמא נותנת לתינוק, היא לא חייבת להרגיש את התענוג, כן? ולכן היא דואגת לתינוק. היא חייבת רק להרגיש האם הוא נהנה. מה שאם כן, לקבל על מנת להשפיע, אני חייב להרגיש את התענוג שלי, ובהרגשת התענוג שלי תלוי הרגשתי שהוא נהנה, תענוג שלו. זאת אומרת, אני כאילו מצרף שני החסרונות כדי לקבל יחד שלי או שלו. אחד תלוי בשני. וזה נותן לאדם כלי בלתי מוגבל. בלקבל על מנת להשפיע, כלי דלקבל בלתי מוגבל. בלהשפיע על מנת להשפיע זה פשוט. תשפיע. אין הגבלה, נכון, אבל לא מתגלים כלים, חסרונות. הכלי שלי, הרצון שלי, לא משתתף בזה. זאת אומרת, הוא משתתף רק בזה שאני דואג לו. אז במידה כמה שיש לו האביות, כמה שאני מגלה שהוא האובייקט ההשפעה שלי, בזה תלוי הדרגת הבינה שלי. זה יהיה בינה בדרגה יותר גבוהה או במדרגה פחות, לא מקבלת אמא אם היא לא חושבת על עצמה, לא חושבת על הקבלה, נקרא שהיא לא מקבלת. כמו שאנחנו אומרים, רבי אומר על האדם, לא אוכל ולא שותה ולא יושן, ובכלל הוא כולו כולו נגיד מדען, הוא רק בתוך החוכמה שלו. אז מה, באמת יש ייצור כזה שיכול... ילוד אישה שיכול לא לאכול ולא לשתות ולא לישון ולא כלום? נו, אלא אנחנו לא מתחשבים בזה שהוא, זה בשבילו בכלל שולי, זה כדי להתקיים בלבד. זה מה שנקרא שבינה פועלת, כך בצורה כזאת. לא נחשב אצלו בכלל זה לקבלה, כי בכלל זה לא בדאגות שלה. לא, זה לא החסרונות. הכרחיות לא יגונה ולא ישובח. נו. בבקשה? לא, זה לא חשוב, אתה ככה. כן, בבקשה. כן?
2: איך אפשר להגיע על הכל במלאת להגיע בלי להיכנס לי להישרפנות ביותר?
0: אני...
2: אם מצמצמים את הרצונות, איך לא להיכנס להישרפנות ביותר?
0: לא, אני לא מבין מה שאתה אומר. איך בדרך להשפיע, על מנת להשפיע, לא להיכנס לסקפנות, זה סגירות כאילו.
1: נזירות.
0: נזירות, ממש. אני אגיד לך, אנחנו לא ניכנס ולא נתבלבל עם הנזירות, עם הצומות, עם כל מיני שיטות הדיאטות, מה שחושבים שהם קשורים לקבלה, או ללכת בלבוש לבן בלבד, אתה יודע, זה היה לי תלמיד אחד שהוא הלך עם דובון לבן. זה פשוט... איפה הוא מצא אותו, אני לא יודע. ממש זה היה, אני זוכר, היה כולו לכולו לבן, לא חשבתי מה יהיה. כך בחורף הוא השיג דובון לבן. זה יפה כזה, כן. או כל מיני דברים. אתה יודע, חושבים על הקבלה שהיא שייכת לכל מיני דברים קיצוניים. עכשיו שאנחנו דיברנו, אז ברור לנו שזה אפילו לא חוש שלנו, ולא כל מיני ריאקציות האלה של חשמל וכימיה וכל מיני תהליכים עם ממברנות, עם החומרים שיש לנו במוח, פוטנציאלים כל מיני, אלה עומד אחרי איזה רצון, שזה בכלל אנחנו לא יודעים מה זה, שזה דבר רוחני, כן? ויש איזשהו מעבר, אנחנו עוד נלמד את זה, יהיה לנו אולי פעם מילים, בין ההרגשה שלנו, לא ההרגשה, בין התהליכים הכימיים, אלקטרוכימיים, כן, שם, ובין הרצון, שכך רצון מרגיש. זה נקרא ממש, איזה קשר יש לנו כביכול בין נשמה, בין רצון לגוף. אבל שמדברים על זה יותר ויותר, מרגישים עד כמה שזה מופשט, ולא שייך בכלל לגוף. ואתה שואל, איך בדרך להשגת האמונה, להשפיע על מנת להשפיע, לחשוב על מישהו זר והכל, לא להיכנס לספקנות. סקפנות. סקפנות, זאת אומרת, לאיזשהו הקפדת יתר על לא לאכול ולא לשתות ולא לעשות כלום. אז זה לא שייך בכלל. תאכל כפול ותשתה כפול ותשן כפול, זה בכלל לא שייך לרכישת הכוונה להשפיע על מנת להשפיע. מה זה שייך? יש אנשים שמהטבע צריכים לאכול, דרך אגב מקובלים הם הרבה יותר בזה צורכים. כן? יש אנשים שמטבע צריכים לאכול הרבה יותר מאחרים שפחות. אז זה נקרא שמי שאוכל פחות הוא יותר צדיק? אני שואל אותך. מה? נו, אז לפי מה מודדים את הצדקות? לפי כמה שפחות? האדם עכשיו נכנס לאיזה דיאטה, כן? או רופאים אומרים לו, או הוא חושב שזה טוב, מאיזושהי סיבה. האם נעשים התכונות שלו יותר טובות? מה הקשר? אז אני לא מבין, זה טעות מאוד נפוצה. שזה ההוליסטיות הזאת וכל הדברים האלה, שחושבים שיש איזשהו מין פעולות חיצוניות על הגוף, שיכולים לזכות את הגוף, שיכולים לעשות את הגוף יותר צדיק, יותר זך, שיכולים להמית את הרצון לקבל, שיכולים לעשות אותו יותר איכשהו במשהו. אין דבר כזה. אין, בימינו כבר זה לא קיים, זה אפשר היה רק במידה שאדם היה חי שם בחווית, לפני אלפי שנים, שהיה רצון לקבל לגמרי בדרגות רק הכרחיות, כאילו. אז אנשים לא ידעו יותר מה, מה, מה, מה לעשות. תשאל את סיני, לך לאיזשהו כפר שם בסין, היום גם כן יש שם בורגניות, אבל נגיד לפני כמה שם, לפני 50 או 100 שנה, תשאל אותו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה, אני לא מתאר לעצמי שאפשר לרצות יותר מכוס אורז ליום. אם יש לי כוס אורז ליום, אני חי. אם לא, אני מת. ויותר מזה, אני לא יודע מה זה. זה כמו בהמה. תגיד לי, אתה מסתכל על בהמה, נגיד. אתה רואה, היא אוכלת כמה שהיא צריכה. היא שותה כמה שהיא צריכה. הכל לפי הצורך. כן? אתה לא, לא, לא, אנחנו מגלים בבהמות, בחיות, פתאום מחלת השמנה? למה לא? תן להם אוכל כמה שאתה רוצה. למה לא? או ההפך, פתאום ייכנסו לדיאטה? הגוף עובד בצורה פשוטה, לפי התוכנית שלו, אף פעם אין לו דברים כאלה. זה רק באדם יש, שאנחנו מעבר לבימיות הזאת. אז יש לנו צרות כאלו. הגוף, הבימה בעצמה, היא פועלת לפי הזה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שום פעולות חיצוניות הם לא... זאת אומרת, אתה יכול בזה לטיף או להערה לגוף ולרצון לקבל? אתה יכול, בפעולות כאלה, אתה יכול לרצון לקבל בדרגה הבהמית על ידי הרגל רק לעשות, אם זה נקרא תיקונים, בוא נגיד כך. בדרגה הבהמית, זה יקרה תיקונים. נגיד, אני מרגיל את עצמי עכשיו לא להשתמש בסוכר, כי אסור לי, יש לי מחלת סוכר. אז אני מרגיל את עצמי. עד כדי כך שמפסיק להרגיש טעם מתוק. כבר אני אוכל משהו מתוק, זה בשבילי נעשה לא טוב. הרגל נעשה טבע שני. אבל מזה אני, במה אני נעשה בזה יותר צדיק, תגיד לי. נו. מצטמפן? מה מצטמצם?
2: כשמדברו שאוכל צמר איזשהו תהליך של צמצום, אז מה מצטמצם פה? חוץ מהצמצום ש...
0: אבל אני בזה לא הפסקתי ליהנות. עכשיו שאני, לפי ההרגל שלי, הנוכחי, לא אוכל מתוק, אני לא מרגיש את עצמי עכשיו שאני מונע מעצמי אפילו משהו. ועוד יותר, שאני עכשיו לא אוכל מתוק, ואני יודע שבזה אני לא מזיק לעצמי, אז אני מרגיש שאני מרוויח, שאני מקבל יותר. וכל העבודה כאן לוכיח לגוף בצורה פסיכולוגית, שאם אני לא אוכל את הקרקר, יש פה קמח לבן, יש כאן הרבה פחמימות זה נקרא. זה או שהם הופכים להיות לסוכר, כך אומרים החכמים, כן? אז אני עכשיו לא אוכל את זה. אני מרגיש את עצמי יותר ככה. אז הפוך, רצון לקבל נהנה יותר. זאת אומרת, אם אדם מחליט ללא תיקון על מנת להשפיע, כל החלטה שלו היא ודאי ברווח של הרצון לקבל.
2: זאת אומרת שזה לא הדרך.
0: לא, זאת אומרת שזה לא הדרך. שום הגבלה על רצון לקבל ישירה לא יכולה להיות טובה לתיקון הרצון ממש. כי אתה חייב, אם אתה מגביל אותו, להסביר לו שהוא מרוויח יותר. אז אתה בסופו של דבר מקבל יותר. אז איזה זה תיקון? אם אני עכשיו מסביר לעצמי שכדאי לי לעסוק בחוכמת הקבלה, בגלל שעל ידי זה אני יהיה יותר בריא, אני אדע את העתיד, אני אשנה את הגורל, אני אמצא טעם החיים, אני יהיה לי כל טוב. זה נקרא שאני הולך להפסיד או להרוויח? תגיד לי. להרוויח. נו, אז איזה יש כאן בעיה לרצון לקבל? עכשיו אני צריך רק לשכנע אותו על ידי דעת קהל, על ידי כל מיני אולי הוכחות לחפש, כל מיני מאמרים כאלו, אולי התרשמויות מאנשים שכבר השיגו, שהם אומרים, חבר'ה, שם זה העולם ההוא, כן? ואז אני ארוץ לזה, כמו גנב רץ לפני הקהל וצועק, תתפסו את הגנב. לכן זה לא תיקון. אנחנו בצורה כזאת הולכים לקראת תיקון של הרצון לקבל, ותיקון נעשה עלינו מעליו, ללא התערבות שלנו, על ידי המאור המחזיר למוטב. אני כאילו הולך עם רצון לקבל קדימה, ומושך את האור שהוא משנה אותי להפך. לכן השיטה הזאת היא שיטה היחידה שיכולה להפוך את האדם להפך ממה שהוא היה קודם. כי היא מושכת את האור שמחזיר למוטב, שהופך בחינה א' לדלת בחינות יורדו ראשר לבחינה ב', ההפוכה מבחינה א'. זה רק האור עושה, אני לא יודע לעשות כאן כלום. אני רק צריך לגרום לפעול, לביית האור עליי. וזהו. ואתה שואל, על ידי איזה פעולה ישירה אני יכול לשנות את עצמי? דיאטה לקטין רצון לקבל? לא. אני על ידי זה רק מגדיל אותו, כי אני, אם אני הולך על משהו לעשות, סימן שהרווח שלי הוא יותר מקודם. דיאטה לא. מה עוד? איזה תרגילים תגיד? להתלבש אחרת? מה לעשות אחרת? אין לי שום, בסופו של דבר, מכל ה... שיטות, אפשרויות שיש לפני, יש לי רק דבר אחד. להמשיך עליי את האור המקיף. לא יותר. הצמצום שאנחנו צריכים לעשות על עצמנו, אנחנו לא מסוגלים על עצמנו לעשות איזה צמצום, איזה צמצום. אם אני סותם את הפה, סימן שאני בצורה אחרת נותן לרצון לקבל פיצוי. ויותר ממה שהיה לי קודם. אחרת איך אני יכול לסתום את הפה? מאיפה יש לי חומר דלק? כי אני בנוי מלכתחילה, נולדתי כך, כן? בעולם הזה, שהכל לפי רצון לקבל אני מחליט, וחשבון שלי בתוך רצון לקבל. מקטן לגדול. אז אני, אם אני החלטתי על משהו חדש ממה, לעומת הקודם, סימן שבמשהו חדש הזה אני רואה דבר יותר גדול, פיצוי, מילוי יותר גדול מקודם. זה יכול להיות קטן, פחות, כמו שקריקר הזה. אני רוצה לאכול, אבל אני לא אוכל. למה? בזה שאני לא אוכל, אני מקבל מילוי יותר ממה שאני אוכל. כי שכנעתי את עצמי שזה רעל בשבילי. דווקא למה שמים לי אותם אני לא יודע. אני לא אוכל. אבל שמים, טוב. כנראה שיהיה לי קצת יותר תענוג מזה שאני לא אוכל. כן.
2: אז מה התנאי לצאת מהמצב הזה?
0: מה התנאי לצאת מ... מהרצון לקבל? אין לנו שום תנאי לצאת מהרצון לקבל, אלא להמשיך על עצמנו כמה שאנחנו מסוגלים, כמה שאנחנו נצליח יותר מאור המחזיר למוטב. והמאור הזה הוא מביא לנו לאט לאט מה שנקרא חן דקדושה. שאני בהחלט פתאום מתחיל לרצות לא להיות תלוי ברצון לקבל. אם היה אפשר ככה חופשי להיות, וגם כן רצון הזה להיות חופשי, הוא גם מתוך שרצון לקבל מתראה לי כרע, כן? הכרת הרע, שאני רוצה לצאת מהרע הזה, זה נקרא הכרת הרע. אבל זה כבר חשבון שרוחניות היא יותר מושכת, כן? שכאן מתחיל להיות כבר חשבון חולת אהבה אני, שאני רוצה אותו, שאני אוהב אותו. בלאהוב אותו יש כבר שני דברים. אני אוהב אותו בגלל שטוב לי איתו, כן? ויש פה בפנים כבר גם כן התחלת אני אוהב אותו בגלל הוא, בגלל אותו, שיש בו משהו כזה, שזה אני אוהב. וכאן כבר מתחילה להיות נקודת חן הזה, שתכונה הזאת די להשפיע, אני מתחיל לאהוב. זה ממש מצטייר בנו, נולד בנו, כזה דבר ששייך לרוחניות. בכל זאת זה נקרא נס, כי זה לא תלוי בנו, אנחנו בצורה ישירה לא יכולים לגרום שזה יהיה בנו, רק בצורת העקיפין. משתוקקים לרוחניות לקבל אותה, ובסופו של דבר היא פועלת עלינו, שהיא מחזירה למוטב, שהיא פועלת אותה כך, שאנחנו רוצים אותה תכונה. לא את הרוחניות, לא ליהנות ממנה, אלא אותה בעצמה. לכן השיטה הזאת זו שיטה היחידה. כל היתר שיטות, אם אנחנו נבדוק, אז אנחנו בסופו של דבר נראה, נגלה, שהם כולם עובדים על הרווח הגשמי, זאת אומרת, על הרווח בתוך רצון לקבל. כאן אנחנו גם כן משתוקקים לרווח בתוך רצון לקבל, אבל בין לבין מגיע לכאן אור העליון, שהוא המשנה אותנו. אחרת היינו משתוקקים לגלות את העולם ההוא, על מנת לקבל, מה רע? וכך אנחנו אומרים לעצמנו. וכך אנחנו גם כן צריכים להגיד לאחרים שאתה הולך להרצאות. אתה חייב להגיד, חבר'ה, מה זה החיים האלה? זבל. החיים, העולם העליון זה הרבה יותר טוב. בואו נלך עליו. בואו נתפטר מכל הזה. כן, נשלוט בגורל. נעשה חיים, מה שנקרא. נצקים, הרגשת השלמות, מה אני כל הזמן מדבר. כן? אחרת, אם אני רק רצון לקבל, אז במה יש לי עוד למשוך את עצמי לשם? רק על ידי פיתויים כאלו. אבל ביני לביני, אם עובדים הפיתויים האלה, אבל בתוך השיטה, אז מושכים את האור העליון שהוא הפועל. אם לא היה בתוך זה אור המחזיר למוטב, אז כל הלימוד וכל הדברים האלה לא שווים כלום. לכן הוא כותב לנו בהקדמה לתלמוד ספירות שכדאי ללמוד דווקא ספרי קבלה, שם המאור הזה יותר גדול, שבתוך הלימוד אנחנו צריכים להשתוקק, להגיע לשורש, כן? לדעת מה שלומדים, להתחבר עם הפעולה הזאת, כי בזה על מנת לקבל, אבל מזמינים המאור הזה שמשנה אותנו.
2: למה דווקא מזמינים פה? כי הפעולות לא יוצאות מגדר רצון לקבל. למה דווקא כאן מזמינים?
0: למה על ידי הפעולות שלנו דווקא אנחנו מזמינים האור העליון שמחזיר למוטב? בגלל שלא, בן אדם לא מסוגל לצאת מגדר של רצון לקבל. לא מסוגל, הוא פועל מתוך רצון לקבל. זה ברור, לא נשלה את עצמנו. אלא יש תנאי שאני אפילו שנמצא בתוך רצון לקבל, אני מושך אור. וזה נקרא אור מקיף. אני לא מושך אותו על ידי רצון ומסך שלי, אלא רק על ידי הרצון. רק על ידי הרצון. ואור הזה בא, הוא לא יכול להיכנס בי, אבל נמצא בקרבתי ומזכך את הכלים. עכשיו, הרצון הזה הוא חייב להיות מאוד מיוחד. דווקא לאור הזה, למקור שלו, להשתוקק אליו, כן? זאת אומרת, שאני לומד את הספר שנקרא ספר קבלה, שנכתבה במקור של האור הזה, אז אני מעורר את האור הזה אליי. אבל זה לא מספיק. כל אחד יכול לפתוח את הספר ולקרוא, ואנחנו, כמו שהוא אומר, ראינו כמה לומדים שלמדו, אבל לא זכו לכלום. כן? זאת אומרת, הספר הוא ספר, אפשר לקנות אותה בחנות חופשית לכל אחד, כן? שפה, ברוך השם, כל אחד יודע לקרוא, אפשר ללמוד אותה, גם כן לא נורא. כן? אז למה לא כל אחד בכל זאת מגיע? בגלל שזה תלוי בכיוון שאנחנו מכוונים את הלב שלנו. לב הכוונה הרצון. שהרצון שלנו יהיה בכל זאת מכוון לקלוט דווקא את האור הזה. על מנת לקבל, שיהיה לי טוב. לא על מנת להשפיע, זה אני לא מסוגל. אבל אני רוצה מהמאור הזה להתחבר למקור שלו. מוכן בשביל זה לוותר על, על, על כל החיים שלי. זאת אומרת, על כל היתר תענוגים. זה אני מארגן סביבי קבוצה שהיא אומרת לי שלהגיע לדברים מה שאנחנו קוראים כאן, זה הדבר הכי חשוב בחיים. זה רווח הכי גדול. זה הפייס הכי טוב, כן? ההצלחה הכי גדולה. אם החברה ככה אומרת לי, אז אני כל הזמן, ואני כל הזמן מקוון על זה, המאור הזה מאיר עליי ומתקן אותי ביתר, ביתר כוח. זה נקרא חולת אהבה אני. עד שלא מניח לי לישון. ולא דורשים מאדם יותר, כי הוא לא מסוגל. אם הוא רצון לקבל, מה הוא מסוגל אחרת? אבל שכל הרצון שלו לקבל יהיה מכוון רק לדבר אחד, שרק את זה ירצה, זה אנחנו מסוגלים. לזה אנחנו צריכים לבוא, לא יותר. שרצון שלי לא יתפזר, לא למין ולא לאוכל, ולא לכסף, ולא לכבוד, ולא למושכלות. מושכלות זה בעיה, שמתחילים ללמוד חוכמת הקבלה רק לדעת. לא להשיג את זה על מנת לקבל אפילו, לדעת בלבד. לא להתפזר בכל היתר רצונות, אלא רק לזה. אם אני מכוון את הרצון לקבל שלי, אין לי יותר מה לעשות עם רצון. רצון זה נשאר רצון, תענוג זה נשאר תענוג, רק התענוג אני החלפתי מכל מיני לבושים של העולם הזה, התענוג, מה שאני מתאר לעצמי, הוא נמצא שם. יותר מזה לא צריכים. לא מסוגלים ולא דורשים מאיתנו. והאור הזה בעצמו כבר עובד על האדם, להכניס לתוך הרצון לקבל שלנו איזה לכלוך, מה שנקרא. כן? חן דקדושה. ומתחיל כבר להיות איזה מין הכנה, פיצול בתוך הרצון לקבל, שהוא רוצה לצאת, לא רוצה לצאת, יודע על זה, לא יודע על זה, אבל אחר כך קורה בכל זאת נס. נס יציאת מצרים. התהפכות. קבלת טבע אחר. זה כבר לא תלוי בנו, לא דורשים מאיתנו. אנחנו חייבים להגיע, להביא את עצמנו למצב שמוכנים באמצע לילה לברוח ממצרים. זה הכל. זאת אומרת, העבודה בתוך הרצון לקבל נטו, לא לדמיין לעצמנו שאני כבר בהשפעה, בעל מנת להשפיע, זה אנחנו לומדים תיאורטית על זה. מהו העולם ההוא? עכשיו אנחנו רואים עד כמה שכל הפעולות האלו בדיאטה, בהגבלות חיצוניות, עד כמה שדברים האלו הם מזיקים דווקא למקובל. כי הוא יכול לסלוט את עצמי, שכביכול רצון שלו כבר מקוון כולו לרוחניות. וזה לא שרצון שלו מקוון לרוחניות, אלא הוא לקח רצון שלו ראייה, בשמיעה, סגר את העיניים, קשר את העיניים, סתם את האוזניים, ולא מריח ולא כלום, ורק חושב על רוחניות. אז בזה הוא צדיק, הוא לא תיקן את הרצון, הוא הגביל את הרצון. הוא כאילו חתך מהרצון שלו, יש לי רצון כזה גדול, אני חתכתי ממנו הכל, חוץ מחלק קטן מאוד שאני אוכל קצת ושותה קצת וכל מיני דברים כאלה. ואז אני משתוקק לרוחניות, והיתר הרצון, אני לא תיקנתי אותו שאני איתו משתוקק לרוחניות. אני פשוט חתכתי אותו וזרקתי מעצמי. ועוד אני מרגיש בזה שאני צדיק. זאת אומרת, אין לי, מה הוא כותב? כן, חולת אהבה אני, מה זאת אומרת? טוב למותי מחיי, כמו בני אב, כן? כאיכשהו מתאר שם בדף עין, באגרות. כן? זאת אומרת, שאני לא רוצה כלום, אני רק רוצה אותה. זהו. אז זה נקרא שאני חתכתי מכל הרצון שלי הכל, ורק בחלק קטן אני רוצה אותה. זה, לא השתמשתי בדבר היחידי שיש לי כדי לרכוש את העולם העליון. רצון, לא משתמש. לכן כל המוגבלות הזאת בדיאטות ובלא לנשום ובכל הטכניקות ובכל ה... איך קוראים לזה? לא יודע שם. אתה מבין?
1: חיי צניות.
0: חיי צניות, אתה מבין? בגרשיים, חיי צניות. כל הדברים האלה הם רק מזיקים. הם טובים לעמך. לעמך הם טובים. עמך לא הולך לרחוש עולם העליון, כמה שיותר צנוע זה טוב. זה שאצלם זה יהיה כסמל. כי הם הולכים אחרי הדברים חיצוניים. ולנו דברים חיצוניים האלה מזיקים ממש. התיקון שלנו חייב להיות פנימי בלבד. כך. את האדם שמתחיל ללמוד קבלה, הוא לא מתחיל לרצות לאכול, לאכול פחות ולישון פחות, שום דבר. ההפך, כל היצרים עוד גודלים. כך אדם שלומד לא קבלה, לא התקדמות לרוחניות, אלא התורה הרגילה, ההפך. בדרך כלל, ההפך. הרצונות נאבדים לאט לאט. כן.
2: בכל זאת, איכשהו אנחנו נשתפים את הגופים שלנו, אתה יודע, שמוצפים מהרגעים לפעמים, גם מה שמסביב, גם אנחנו
0: מתחילים. אתה אומר כך, מה שקורה אצלנו בכל זאת, שאני נמצא כאן, ואני מתחיל להרגיש מהחברה ומהספרים שדבר הזה הוא חשוב, אני נמשך אחרי זה, חברה כביכול מחייבת, מה זה מחייבת? נותנת לי ערכים אחרים, אז אני פשוט, לא נשאר לי גם זמן, לא לאוכל ולא לשינה ולא לתענוגים כל מיני אחרים. זה לא נקרא שאני מגביל את עצמי או כן מגביל את עצמי. אני לא מגביל את עצמי. לא נשאר לי לזה לא כוח ולא כלום. אבל זה לא שאני עובד בשיטה שאני מונע מעצמי. לא בזה הכוונות שלי. זה שאני לא מספיק, נו, מה לעשות? חבל שלא מספיק, כן? טוב. אתה שואל בעצם, איך הציבור יגיע לתיקון, אם אנחנו רואים עד כמה שכדי להגיע לתיקונים צריכים המון הגיעה והמל והזמן ממש להשקיע כך שכל החיים שלך הם רק לזה. האם זה באמת בכלל דבר כזה הוא לכל הכלל ישראל או לכל העולם, כמו שאנחנו לומדים שזה חייב גם כן להתפשט לכל העולם, הדבר הזה שזה השגת הבורא זה לכל הנבראים, היא מוכנה עכשיו מראש. צריכים להגיד כך, יש כל מיני סוגי נשמות. יש נשמות שיעבדו בצורה קשה מאוד כמונו, ויש שיהנו מפירותיהם של הנשמות האלו. תגיד לי בבקשה, נגיד יש עליך חולצה, אתה משתמש באופטיקה, במשקפיים, במחשב, בכל מיני דברים. מישהו פיתח את זה, מישהו טרח לזה ועשה מחקרים ומה שלא עשו, איזה דיוק קטן במחשב, כמה יש לו חוכמה וכמה יש לו תכנון והכל. ואתה שם משתמש בזה בשביל לשלוח מכתב לסבתא שלך, כן, באימייל, כן? ואנשים עם המוחות גדולים חשבו על זה, ממש לא ישנו לילות, כן? אז אנחנו רואים שיש שכבה בעולם שלנו שמתעסקים ממש במדע, בתאור, ואחר כך בכל מיני טכניקות, ועד שזה יורד יורד, ועם 99% כן, מכל האוכלוסיית העולם משתמשת כבר בפירותיהם. ככה זה בהשגת הבורא, בחוכמת הקבלה. יש נשמות שהם עובדים בהשגה, בהתקרבות, בפיתוח השיטה, בהכנה לכולם, ויש כאלה שיבואו, וודאי שבמידה יותר קטנה, ישתמשו כבר בזה, וזה יהיה מוכן בשבילם, והם 99% גם כן מהאוכלוסייה. ככה, כמו שאנחנו רואים בעולם הזה, עם המדע וטכניקה והכל. הציעו איזושהי תרופה, המציאו איזו תרופה, כן? עבדו שם באיזושהי מעבדה קטנה של שם 10 אנשים, כן? ואחר כך זה מגיע לכל העולם. זהו, וכל העולם נהנה. כן. זאת אומרת, אנחנו בנויים כולם לפי הנשמות, הנשמות שלנו הם כפירמידה, כן? יש חלקים יותר כביכול חשובים או מתקדמים, יש פחות, כן? יש עוד יותר פחות. זה הכל גוף אחד, ששום חלק לא מיותר ודאי, וכל חלק חשוב. אבל יש כאלה שתפקיד שלהם אחר, יותר גבוה כאילו, יותר מתקדם מאחרים. זה כנגד זה, אתה יודע, מי יודע מה יותר טוב להיות. כן? אם תשאל אותי, לפעמים אני רוצה להיות איזשהו מין שם איש פרימיטיבי בג'ונגל, כן? שטורף איזשהו שם, לא יודע, שם חיה קטנה, אוכל אותה, ברוך השם, זהו, או הגיע איזשהו טיול של לבנים, או יש לנו אוכל לכל החודש, ברוך השם, כן? וזהו, מה צריך יותר? ומצד השני, זה קיום, זה חיים. יש ויש. האדם לא צריך לחשוב על זה. כי הכלי שלנו בנוי בצורה כזאת, שאם אתה מגיע למטרה וממלא את הכלי שלך, אתה לא מרגיש שום פחיתות לעומת האחרים. ההפך, אתה מגלה את הייחודיות שלך. עד כמה שאתה המיוחד בהתחברות לשורש, כי להתחבר למקום הזה, לשורש, לבורא, רק אתה יכול. אתה מבין? ואז יש לך הרגשת ייחודיות, נצחיות, ובאמת, עד כמה שאתה, רק אתה. כמה שאתה, זה לא חשוב באיזה רמה כביכול הנשמה שלך בכללות הנשמות. ואחר כך זה הופך להיות בכלל כאור אין סוף בעיגול, כן? שבכלל כל ההבדלים נעלמים. אבל עכשיו ודאי שמה, אני יכול משהו לעשות בלי בעל הסולם, רבי שמעון, ארי, בלי כל האלו הגדולים, מעני מה אני. או אני לוקח עכשיו איזשהו תלמיד קטן, הוא יכול להיות משהו לעשות בלעדיי, גם כלפיו אני גדול, וכן הלאה, אבל זה... כן.
3: אתה אומר לו שציבור רחב יותר להשתמש במה שאנחנו עושים, במה בדיוק השתמשו, ואיך הם השתמשו בזה, מה זאת אומרת השתמשו בזה?
0: אנחנו מכינים את עצמנו להיות משרתי הציבור. זה דבר אחד. וזה חובה שיהיה, מפני ש... החוק הרוחני הוא כך. אם אני לא נותן, אני לא יכול לקבל. אם אני לא מעביר מה שיש בי, לא נכנס בי שום תוספת. כן? איך נכנסים אורות לכלים? אתה רואה, נכנס אור הנפש בכלי דקטר. אתה רוצה קצת יותר, תעשה בבקשה כלי אחר, חוכמה, ואז אור הנפש ירד לכלי חוכמה, ואור הרוח ייכנס לכלי דקטר. זאת אומרת, אתה חייב כל הזמן לעבוד במעבר. כל הזמן לעבוד במעבר. שדרכי זה ילך הלאה. או להפצה, או לחזור לבורא, שזה אותו דבר. או לחברים, לקבוצה. אתה חייב לעבוד כל הזמן מה שמחוץ לך. אז אנחנו בזה מכינים את התשתית לכל העולם. ובזה אתה בונה את עצמך גם כן. שלא יכול להיות זה בלי זה. איך אנחנו עובדים עם הבורא? עד שאני לא נמצא בו חיסרון, וחיסרון שלי יהיה למלא חיסרון שלו, אז אני מקבל תענוג כדי למלא אותו בתענוג הזה שאני מרגיש שזה התענוג. אם אני לא עובד בצורה כזאת שאני ממלא אותו, זאת אומרת, מחוץ לי, אז בי לא נכנס שום דבר, חוץ מתענוגים הבימיים האלו שבעולם הזה מותר לי לקבל ללא מסך, ללא כוונה על מנת להשפיע. זאת אומרת, הפצה, המשכה הלאה, זה דבר, זה חוק הרוחני. יותר, אף פעם לא תקבל יותר ממה שאתה יכול בעולם הזה לקבל, אם זה לא יהיה על מנת להשפיע. לכן, זה שאנחנו מפיצים, אנחנו בעצם גודלים, וחוץ מזה, על ידי זה שיש פה עוד הרבה דברים אחרים, שעל ידי זה שאתה עושה את זה, אז אתה בעצם נכנס במערכת הבורא ולא במערכת הנברא. אם אני הולך להסביר לאנושות מי זה בורא, כן? אני המפיץ שלו. כן? אני לא סתם מפיץ חוכמת הקבלה. כן? אני הדיסטריביוטור של הבורא. כן? עובד אצלו. כן? בלהגיש אותו לכל העולם. אז אני כבר לא עובד, הוא שם ואני כאן. אני כאילו בצדו כלפי כל העולם. זה כבר יחסים אחרים לגמרי. ולכן העבודה שלנו היא בזה, היא הכי מועילה. ויכול להיות שזה ייקח דור או שניים עד שזה באמת ייתן פירות. אבל זה באמת, אנחנו דור הראשון שעוסקים בזה. ואתה רואה עד כמה שאנחנו עוד, רק זה התחלה, אנחנו עוד לא רואים, אבל עוד נראה עד כמה שמהשמיים מכריחים אותנו בזה לעסוק. עכשיו זה מכריחים בזה שנותנים קצת רצון, וקצת סביבנו מארגנים את העולם ככה, שכל העולם הוא מרגיש את עצמו בחוסר דרך ובחוסר התמצות בהכל, והכל נופל ואין שום אידיאולוגיה ואין בשביל מה לחיות. זאת אומרת שהעולם מתחיל להיות העולם מתחיל להכיר בזה שאין לו בשביל מה להתקיים. אין לו אידאה, אין לו מטרה, שום דבר. ואז כביכול יהיה להם כלי מוקדם לפני אפילו הגשה שלנו. לפני שאנחנו נבוא אליהם, הם כבר ירצו לקבל את זה. ואז נגיד חצי מילה וכבר, או, זה מה שאנחנו מחכים, זה הם יגידו. זה ככה יהיה. מצד אחד לא כדאי לנו את זה ככה לעשות, כי בזה אנחנו מפגרים, מאחרים את הזמן. אבל ככה זה קורה. בינתיים העולם הרבה יותר מתקדם בלהרגיש חיסרון במטרה, מה שאנחנו יכולים לבוא אליו ולספק את זה. זהו? דוד, רצית משהו לשאול?
4: כן.
0: שכחת? לא?
4: הרי איך אומרים שהגשמיות זה רצון לקבל. רצון לקבל ולקבל הכוונה, נכון? אני רוצה בית יותר גדול, אני רוצה אוטו יותר גדול, אני רוצה חליפה יותר יפה, הכל יותר יפה. אבל זה הכל גשמי. מה זה נותן לי? אני רוצה יותר רוחניות. גם זה כאילו...
0: אני לא מבין אותך. אתה אומר, אני בעולם שלי רוצה יותר. יותר בית, יותר אוכל, יותר בגדים, יותר אוטו, יותר כל מיני דברים יותר.
4: רצון לקבל.
0: רצון לקבל יותר גדול. אבל יש אנשים שמסתפקים במה שיש להם ורוצים רוחניות יותר. בשביל מה אתה צריך רוחניות? זאת אומרת, אתה חושב ש... למה יש לי רצונות לדברים כאלה? יותר טוב אם יהיה לי רצון למשהו יותר גדול. זאת אומרת, אני אוהב לשחק כדורגל, זה בשבילי כל התענוג. אני חי משבת לשבת, כן? כל שבת יהיה כדורגל, כן? אני רוצה שיהיה לי רצון להיות פרופסור. פרופסור הוא מכובד, מסתכלים עליו, אומרים, או, זה פרופסור, ככה, כן? גם על כדורגלן אומרים, לא, לא, לא, יותר מפרופסור, כן? אל נגיד, כן? לא. אז מה אתה בוחר? אתה בוחר תענוג יותר גדול? מה הבעיה שלך? אז מה יש לך להצטער? שאין לך רצון להיות פרופסור. אלא רק לשחק בששבש, נגיד, זה כן? נו, אז אין בזה שום צער. אתה יכול ללכת עכשיו, להיכנס לכל מיני קבוצות, מקומות, חברות קטנות, ללכת לאוניברסיטה פתוחה, לכל מיני דברים, כן? ושם להצטייד ברצון להיות פרופסור. ואז, עד כדי כך זה יהיה לך, שאתה תזרוק את הששבש שלך וכדורגל והכל, תשב על הספרים ותגיע להיות פרופסור. מה אומרים? נגיד, אני רוצה לרזות. אומרים, חביבי, אתה בעצמך לא מסוגל. האוכל, תענוגים, כל הדברים האלה לפניך, אתה כל הזמן, אתה לא יכול להתנזר מזה. חבל, חבל לזמן. הכוח שלך הוא... קטן מאוד כנגד התענוגים שהעולם מביא לך. אם היית חי באיזה כפר, כן, שחוץ ממה שיש לך שם, קצת חלב, קצת בשר, לחם, חוץ מזה אין לך כלום, דברים טבעיים, ככה בלבד, כן, לא מתעשייה, כן? אז זה בסדר, אבל אם אתה חי בעיר, לא יעזור לך מה לעשות, אתה צריך חברה. אז יש חברה, ברוך השם, איך קוראים לזה? שומרי משקל נגיד, חברה כזאת גדולה, ארגון, אני הולך לשלם כסף, תראה איזה טמטום, כן? אני הולך לשלם כסף, לשמוע שם הרצאות, עד כמה שלא טוב להיות שמן, מלא מחלות, זה מביא כל מיני דברים, אני מארגן סביבי חברה, כן? אני יודע איך שזה עובד, זה אצלי יש שרה כזאת בבית, כן? זהו, מתקשרים אחד לשני, במשך היום, כמו שאנחנו. הם עושים את זה קודם, עשו את זה קודם, לפני שאנחנו עשינו את הפטנט הזה. הם מתקשרים אחד לשני ומספרים, איך היום הצלחתי לאכול רק חתיכת עגבנייה,

0: מגיעה כזאת שבאמת... צריכים לעבוד כל החיים קשה מאוד כדי להגיע ללוויה כזאת. תגיד לי, מה אתה מסתכל על הצדיק ואתה רוצה להיות במקומו? אוכל כמעט לא אוכל, יושן בקושי. איזה בית יש לו, איזה הכל, שום דבר. במה, תגיד לי? מה זה הסמל הצלחה שטוב להיות במקומו? תגיד. אז בוא נעשה ככה, מה הוא עושה, הצדיק הזה? הוא פשוט יושב וכל הזמן לומד. כן?
1: כן.
0: אז ברוך השם, יש לך כזאת הזדמנות. תביא לי את הדירה שלך, אני אתן לך חדר וחצי מה שיש לו. תביא לי את כל הבגדים, תקבל את החלוק הזה ככה כמו שיש לו. ואני אסדר לך מקום שם שאתה תשב, תלמד באיזשהו פינה. תהיה כמו, מה הבעיה? אני שואל, אלה מה הבעיה? עכשיו, תוך כמה דקות נסדר לך אותם תנאים. נו? מה זה לא תתקדם? אתה תהיה כמו הוא. כשאתה מסתכל על הצדיק, מה אתה רואה מהצד? לא אוכל, לא שותה, יושב בפינה, לומד תורה. נעשה לך את זה. מה הבעיה? מה עוד יחסר לך? נו? מה? שידברו עליך שאתה צדיק, נדבר. נעשה PR, מה שנקרא, כן? נדבר, בכל המקומות יגידו עליך שאתה צדיק. מקובל עוד נגיד עליך. תגיד, מה, זה דבר רציני שאני שואל, לא סתם. נו? מה עוד יש בזה שאתה אומר, צדיק?
2: לא
0: יודע
2: שצדיק, אתה מגיע למטה, שכל הדברים האלה...
0: זאת, אני אגיד לך למה. יכול להיות שאיש הזה הוא באמת בתכונות כאלו, שלא רוצה שום דבר מזה, אלה הגיע בתיקון הפנימי שלו, שרק רוצה להיות דבוק לספרים שלו, נו... אז הוא נהנה מזה, ואתה נהנה משלך, מה הבעיה? אז יש כאלה אנשים שלא אוכלים ולא שותים, ומתעסקים נגיד רק בפוליטיקה, כן? רק רוצה, אני ראש ממשלה, אני לא רוצה להיות פחות. פחות איזה משהו, נו אז מה? אז הוא מחפש כבוד, והוא מחפש משהו אחר. הצדיק הזה טוב לו בזה, יש לו משיכה טבעית לזה, פנימית. תגיד לי, פשוט אני לא מבין מה, באמת, יש בך משהו שאתה מקנה בו, שאתה רוצה להיות כמוהו, אבל מה זה שמקנה בו? דבר הזה אי אפשר כנראה לקנות בכסף. אי אפשר. אבל מה זה? מה?
2: אתה גם מיוחד יש לו חוכמה, משהו שאתה מתנתק מכל העולם, לא... קשה להבין.
0: טוב.
2: יש מי שכן שכל החיים שלו דיונים, אתה יודע מה זה? כל החיים שלו דיונים, יש לו שני כלובים, והוא מגזל את כל היונים, וזה כל החיים שלו, כל העיסוק שלו זה היונים. אתה לא ראית דבר כזה.
0: אני רואה, אני יודע. דווקא זה במקרה היה לגמרי. לא לי, אלא... אוכל אותם גם כן? למה, למה? יונים מותר. זה...
2: אבל לא, הוא מגדל, יש לו...
0: לא, לא. אצלי ברחוב את היה תימני, אחד חבר... אצלי ברחוב את היה חבר ושכן שלי, תימני. זה היה ממש... היה אוכל אותם, כן. וגם כן מוכר אותם. טוב, זה בסדר, נו.
2: זה סוגים מיוחדים.
0: כן, כן, אני יודע. הכרתי את זה טוב מאוד, מה זה יונים. בסדר גמור, אתה רואה כל אחד עם העסק שלו, אז גם אותו צדיק עם העסק שלו, וגם אתה, וגם... לא נורא. הכל זה מסתדר עם רצון לקבל. אנחנו לומדים? או, שואלים אותי אפילו מאמריקה. איך זה קורה שמזה שאני משתתף בשיעורים, אני מתחיל יותר לאכול. ואחרי שיעור הווירטואלי, זה באמריקה הוא שואל, אחרי שיעור הווירטואלי, אני ממש זולל.
3: וירטואלי או...
0: לא, וירטואלי הוא אומר. שיעור הרגיל עכשיו הוא אומר, סתם יש לי רעב. אבל אחרי שיעור הווירטואלי, ממש זה נורא ואיום.

0: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
1: טוב, שיעור מאוד מיוחד, ככה מרומם. מאוד התרשמנו מההיבט הזה של איך אנחנו צריכים להתייחס לעבודה חיצונית כביכול, פעולות שמרגיעות את הרצון לקבל שלנו, ואיך על פני זה אנחנו רוצים דווקא לעשות את הבדיקה והכוונה, איך לחזק את הקשר שלנו ומה בעצם מניע אותנו.
2: למדנו הרבה על הרצון לקבל, שהוא הבסיס לכל העבודה שלנו, לכל ההתקדמות שלנו. אין מה לחשוב בכלל לצמצם אותו בכל מיני צורות, כי זה לא יעזור. ומה שצריך לחשוב, צריך לכוון אותו לרוחניות, ובשביל זה צריך סביבה, את השומרי משקל האלה שישטפו לנו את המוח, שרק זה הדבר היחידי שכדאי, ששווה להתאמץ בשבילו.
3: כן, סביבה זה חשוב שהיא תשפיע עליי כך שאני צריך להגיע לנחיצות, נחיצות לרצון להשפיע, שאין לי אותו. וזה רק אני יכול לקבל מהסביבה. ואני צריך גם כן לתת חשיבות לזה. ובסופו של דבר לגרום להשפעת המאור המקיף.
4: שמענו כמה צריך להיות רגיש ולשים לב לעניין הכוונה, כי יש כאלה שעושים ככה בלי כוונה, יש כאלה עושים עם כוונה, אבל זה נראה אותו דבר. אחד עושה נזק, אחד לא עושה נזק, הכל תלוי בכוונה.
5: כן, שמעתי שאין מה להשלות את עצמו כשאני נמצא בהשפעה, אלא צריכים להגיע לרצון, להגיע לרוחניות, על מנת לקבל הכי הכי גדול, יותר מכל המטרות בחיים, יותר מהחיים עצמם, יותר מכל רצונות הנוגעים בעולם הזה, יותר מהעולם הזה בכלל, מהכל. וזה על ידי החברה. אז זה מה שהייתי לוקח מהשיעור הזה לתוך העשירה, אם אנחנו, באמת זה מה שאנחנו, הדוגמאות האלה, זה מה שאנחנו משדרים אחד לשני. האם אנחנו בונים את הסביבה הזאת בעשירה, שהיא אומרת לאדם כל רגע, אין יותר בחיים שום דבר חוץ מלהגיע לרוחניות.
6: השאלה היסודי בשבילי היה איזה תענוג אני רוצה יותר מהכל.
7: כן, רב פתח את השיעור בזה שהוא אמר שהכל תלוי ברצון, ואם אין רצון אז אי אפשר לקלוט שום דבר. ואז הבעיה היא איך לפתח שחיסרון יהיה קודם בלי שנרגיש שום דבר. לפתח חיסרון לקליטה ללא חושים אפשר רק על ידי רכישת כלי מיוחד שנקרא אמונה.
8: כל השיעור היה על אותו נקודה, אם אני לא מצטייד באמונה, בכוונה, בתכונת ההשפעה, אז אני אף פעם לא יצליח להרגיש מה שמחוץ לי. זה אותו הנקודה. אנחנו בכל מצב ומצב, אנחנו קודם כל חייבים לסדר את הכוונה, כדי להרגיש את הכלים של השפעה.
9: כן, למדנו עד כמה שהרצון לקבל הוא מוגבל וסופי, מתקיים בתוך חמשת החושים שלו הגשמיים. וצריכים להגיע לשלב של הכרת הרע, כדי שנבין שיהיה בנו צורך להצמיח חוש נוסף שבתוכו אנחנו נוכל לקלוט את התכונה החדשה, את ההשפעה. ולזה צריכים סביבה, כדי שהיא תארגן לנו את הנחיצות הזאת, שהלב שלי מכוון לרכוש דווקא את האמונה, תכונת ההשפעה.
1: כן, ואותה סביבה היא נותנת לנו את הדוגמאות, איך אנחנו רוצים דווקא להגדיל כלי של אמונה, קשר בינינו שהוא מקדש את המטרה, נותן לנו חשיבות של דרך, ולא מתוך רדיפה אחרי מילואים קטנים או הבחנות של הרצון לקבל, שהם באמת לא נותנים שום מהות ושום דבר.
2: אני התפעלתי בתחילת השיעור מהחתול של קרובניק. יש לנו חתולה בבית ואני מכיר היטב. והעולה השאלה הזאת באמת, איך נפתח את החוש הרוחני, הכלי המיוחד שנקרא אמונה, מה שהרב קורא לפעמים חוש אישי, כן, חיסרון דווקא לרוחניות, כי בלי החיסרון הזה נשאר חתולים.
3: צריך לגרום להשפעת המאור, השפעת המאור המקיף, בכל הפעולות, בכל הדברים. שהוא יכול לשנות אותנו. והרצון שלי יהיה מכוון רק לזה, רק לקלוט את המאור הזה.
4: שמענו על, על מה זה להשפיע על מנת להשפיע, זה שאני עושה כל מה שהוא רוצה, והתענוגים שאני מרגיש, אני מרגיש תענוגים בו. אני נותן ונותן התענוג שלי הוא בו. וגם שמענו על מה זה לקבל על מנת להשפיע, זה כשאני מגלה שהתענוג שאני נותן לו רק במידה, שאני מרגיש את התענוג, שאני...
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן השיר ביחד, שיר.

0: שלום חברים יקרים, במסגרת ההכנה שלנו לכנס מעוררים מלמטה אנחנו נעבור גם על תכנים שלמדנו בשיעור, גם על קטעים מיוחדים שקשורים לנושאי הכנס שנעבור עליהם. היום אנחנו מעוררים מלמטה, לא מחכים לכנס שיהיה, אנחנו כבר נכנסים לזה עכשיו, בזה הרגע. אנחנו יודעים שיש לנו תהליך, אנחנו נרשמים לכנס, נכנסים לתכנים, מתעוררים, ובמיוחד כשהנושא הוא כל כך רלוונטי.
1: כן, נושא רלוונטי ואקטואלי וחשוב, כי בזה תלוי ההצלחה שלנו, נכון? אנחנו נדבר על הצלחה לפי מה שהיה לנו בשיעור, ואנחנו רוצים שבאמת נעשה את הפעולה הזאת כפעולה שממש תכין אותנו לכנס, ולשם כך אנחנו נקרא מהקטעים שפגשנו בשיעור, וננסה להיכנס לתוך העומק שלהם ולהרגיש אותם. ננסה ממש לעורר את החיסאון הזה, להרגיש אותו.
0: כן, אז נתחיל כבר בקטע הראשון, שמענו עכשיו בשיעור, הרב אמר לנו כך. מה שאנחנו עכשיו עושים, גם כן לקראת גמר התיקון, אתה תעבוד עם אותם הכלים שאתה פותח עכשיו. ולכן לא לזלזל בהם, באותם השלבים שעוברים. ונראה לנו שעוד חודש ועוד חודשיים ועוד שנה עברו ולא קרה כלום. אבל זה דורש זמן. זה דורש זמן. פתאום יש שלבים שמתקדמים מהר מאוד. פתאום יש שלבים שכאילו לא קורה כלום. אנחנו לא יכולים למדוד נכון איפה באמת ההתקדמות. אבל אנחנו יודעים שאנחנו מגיעים לכנס, כנס אזורי, ובכנס אנחנו בכל זאת רוצים לזרז את הזמנים. אז אנחנו ניכנס לשאלת הסדנה הראשונה, 6 דקות, נדון בשאלה, במה הכנס האזורי יעזור לנו לזרז את ההתקדמות בעשירייה? במה הכנס האזורי יעזור לנו לזרז את ההתקדמות בעשירייה? 6 דקות.
2: הכנס האזורי יכול לתת לנו מקור חדש לחשיבות המטרה, שכמה שאנחנו יכולים בתוך העשירייה להשיג חשיבות זה מזה, מדוגמאות החברים, מהעבודה שלנו, פה יש לנו הזדמנות להשיג את החשיבות הזאת מבחוץ ולהכניס לעשירייה כדי לחזק את כל העשיריות.
3: כן, איך לגלות מה שבחוץ אותנו, אנחנו רוצים לגדל הכלים, לכלול את זה.
4: ב3 ימים אפשר לתת חשיבות לכל האזור, עד כמה חשובה המטרה, עד כמה גדלות הבורא, זה הדבר הכי חשוב בחיים, וכל מה שאנחנו סופגים בשיעורי בוקר ובעשירייה, אפשר לתת אותם לכל החברים שנמצאים לידינו.
5: איך זה זרז? מרחיבים את אותו חיסרון משותף, את אותו כלי, שגם דיברנו עליו עכשיו אפילו בשיעור, אותו כלי האמונה. אנחנו בזכות זה מגדילים את הצורך לעזרת הבורא.
6: כן, מתוך ההתרחבות הזאת אנחנו נוכל להתקלל עם שאר הרצונות וכוונות ולהשאיר כך את העשירייה שלנו, לזרז את ההתפתחות שלה.
7: כן, ההכנה לכנס האזורי ובוודאי בכנס עצמו אנחנו נקבל הבחנות חדשות, איך אנחנו יכולים לגדול כקבוצה, כאזור, ככלי שאנחנו רוצים להמשיך לחזק אותו. כלפי כל מה שאנחנו רוצים להשיג ולגדול לתוכו בשנים הקרובות ובעתיד בכלל.
8: כן, שמענו בשיעור שהעבודה שלנו זה ליצור חיסרון, כלי לאמונה, וגם שמענו בשיעור שכלי רוחני זה כלי שמעביר הלאה, שלא רק מקבל לעצמו, לא חייב להעביר הלאה, והכנס האזורי זה ממש הזדמנות להעביר הלאה, למשוך אור ולהעביר אותו.
9: בכנס אנחנו נמשוך המאור על ידי המאמצים שלנו להתחבר. וזה, הזירוז הוא רק על ידי המאור.
10: שמענו על לתת מתנות לחברים. אנחנו בכנס הזה הולכים להיות בשדה אשר ברכו השם, פשוט לקחת את כל החסרונות, כל מה שחברים עשו שנים, אנחנו פשוט מתקללים עם זה. זה ממש, אין מילים כמה, איזה מתנה זה, זה פשוט, זה שפע אינסופי. מכניסים אותך לגן עדן, אומרים לך, תיקח מה שאתה רוצה, תעביר לעשיריה.
2: כן, כל ההתקדמות זה על ידי מאור, אבל מאור אנחנו מושכים על ידי רצון. ורצון אנחנו בונים על ידי חברה. ובכנס האזורי, זה, כל העניין זה האזור הזה, שכל סביבה היא לא נמצאת לבד, יש סביבה, סביבה. השאלה אם כל הסירייה משתמשת בסביבה הזאת. האם אנחנו ביחד משתמשים בסביבה הזאת שאנחנו הרבה סיריות. אז הכנס האזורי זה הזדמנות לחשוב ולבנות את הסביבה הזאת שהיא תחזק אותנו מעבר למה שהסירייה אחת מסוגלת לעשות.
3: יש לנו הזדמנות לפעול כגוף אחד כלפי הגופים אחרים בחברה.
4: נכון, ולנו במיוחד בסיריות שנמצאות פיזית בקבוצה כל כך גדולה בשיעור בוקר, יש אפשרות להעביר התפעלות על זאת לכל אזור ואזור בעולם. ולהראות עד כמה המטרה יכולה להתממש, הכל ברצון שלנו. עד כמה שנרצה, הקבוצה תהיה יותר גדולה ויותר חזקה.
5: בכינוס כזה רחב, אנחנו מצליחים להתאים את החיסרון יותר לבורא. ממש מצליחים להתקרב עוד, עוד יותר, כאילו ב... בחיסרון המשותף הזה אנחנו ממש מגדילים את, את ההתקרבות הזאת עוד ועוד.
6: כן, הגדילה היא מתוך זה שאנחנו מקבלים את החומרים מבחוץ, וברגע שאנחנו מתקללים במשהו יותר גדול כמו כנס אזורי, אז אנחנו כבר מקבלים את, את מה שדרוש לנו להמשך גדילה בתוך הסירייה, שיש בה כבר מנגנונים לאבד את מה שאנחנו מקבלים. וכתוצאה מזה לגדול.
7: נכון, מתוך החיבור והבירורים שאנחנו צפויים להם, אז אנחנו נקבל עוד יכולות לשרת את החברה כעשירייה, ואנחנו מצפים לזה.
8: אני מרגיש גם שדווקא בזכות זה שאנחנו לא נהיה כולנו במקום אחד, אלא חלק בארצות הברית ויעקב בגרמניה והרוב פה, זה ייתן לנו דווקא אפשרות לחשוב איך לוקחים את כל זה ומכניסים את זה חזרה לעשירייה.
1: כן, אז אנחנו שמענו גם מקבוצת המיקוד עד כמה הכנס זה הזדמנות, ממש מנוע שבו אנחנו יכולים להשתמש כדי למשוך עוד ועוד ועוד ועוד אור מקיף. הרבה אור מצפה לנו בכנס, וגם רב אמר לנו בשיעור שיותר מאור מקיף אנחנו לא צריכים יותר, אנחנו רק צריכים למשוך אותו, רק צריכים לכוון את עצמנו, או במילים שלנו, לעורר את החיסרון אליו. אז בואו נקרא את הקטע הבא מתוך השיעור ששמענו, וננסה לכוון את עצמנו באמת לקראת אותו המאור הזה ולעורר את זה בינינו. הרב אמר כך, אני רוצה מהמאור הזה להתחבר למקור שלו. מוכן בשביל זה לוותר על כל החיים שלי. זאת אומרת, על כל יתר התענוגים. זה, אני מארגן סביבי קבוצה, שהיא אומרת לי, שלהגיע לדברים, מה שאנחנו לומדים, כאן זה הדבר הכי חשוב בחיים. זה הרווח הכי גדול, זה הפיס הכי טוב, ההצלחה הכי גדולה. ועכשיו אנחנו רוצים, על בסיס הדברים האלה, ככה, ועל בסיס ההכנה שלנו, לנסות לברר בינינו שכדי לזכות ברווח ובהצלחה הכי גדולה, כמו שרב אמר, כל אחד אנחנו רוצים שישתף בעשירייה מה משפיע עליו הכי חזק, כדי לזכות באותה הצלחה, באותו רווח. בבקשה, 6 דקות.
10: כדי לקבל את ההצלחה, אני רוצה לראות דוגמאות טובות מהחברים. אני רוצה לראות דוגמאות של מסירות, של אהבה, של ממש של נתינת הלב, פתיחת הלב, של מאמצים. כי אנחנו לומדים שמדוגמאות אני יכול ללמוד, אז אני ממש, זה יהיה מתנה מאוד גדולה אם נוסיף בזה.
2: כן, פעם היינו ככה מדברים על חברים, ההוא כבר תראה, ההוא כבר, נו, יכול שהוא שמה כבר וזה, והיה כאילו מכוון הכל יחידים בתוך קבוצה שהם מצליחים. היום זה יותר עשיריות, אז כאילו האגו יכול, שמתי לב שהאגו יכול למחוק הגדלות של חבר, להגיד, נו, יש לו תנאים יותר טובים, והוא יש לו ככה, והוא יש לו ככה. אבל ההצלחה של העשירייה זה אי אפשר למחוק. כי אנחנו יודעים עד כמה זה קשה בעשירייה להתחבר, עד כמה קשה להחליט ביחד, להגדיל מטרה ביחד. וכשרואים, כשאני רואה ההצלחה של העשירייה, זה ממש כאילו, אי אפשר למחוק את זה. זה נותן אש.
3: איך אנחנו להראות לאחרים דוגמאות טובות?
4: מה שמשפיע עליי הכי חזק זה להתקלל באנשים אחרים, בעשיריות אחרות, בקבוצות אחרות, לראות איך הם, איך אצלהם גדלות הבורא מתממשת במשך היום, איך כל אחד וכולם ביחד בונים התקדמות חדשה.
5: איש יותר יעזור, הוא איפה שאתה מרגיש שיש דאגה, לא מחויב לראות את זה בעיניים, אלא בהרגשה, איפה שאתה רואה שחברים דואגים ממש בצורה פנימית למקום, לחברים, איפה שהם מבקשים עבורם, איפה שאתה רואה שיש מאמץ ממש לעזור לחברים, שם דווקא זה מעורר את הלב.
6: כן, ההרגשה שכל אחד מאיתנו נותן שיש עוד מקום לעבודה, יש עוד מאמץ לעשות, להכין משהו בשביל החברים, כאילו כל הזמן החיפוש הזה שחבר מראה שהוא כל פעם מחפש איפה הוא יכול עוד ועוד להשפיע.
7: רצון הבורא עבורנו כהצלחה וכרווח זה לאו דווקא מה שאנחנו יכולים לתפוס. מה שבטוח שאם אנחנו נחזק אחד את השני ונקבל אומץ, חשיבות וגדלות מטרה, אז אנחנו נוכל לקבל יותר כוחות בשביל לעשות ויתורים. כלומר, לא להיות במחשבה על עצמנו, אלא בהתמסרות כלפי מה שהקבוצה צריכה, וממש לזרוק את עצמנו לתוך האוקיינוס הזה של הקבוצה.
8: מה שמשפיע עליי זה שמחה. שמחה בדרך הזאת, ילב, תראה להם מחייכים. תן איזה חיוך כזה. אנחנו לא בויה דולורוזה, גוררים אותנו מסכנים לעבר גמר התיקון, אנחנו, כמו שרב היה אומר, בפתקה הכי גדולה שיש במציאות הזאת, שמחים מכל יום שאנחנו זוכים להיות בדרך הזאת, ועם החברים האלה, ועם המקובלים, ועם רב, ורק יהיה עוד יותר טוב.
10: אני רוצה שהחברים ייתנו לי גדלות וחשיבות של תפילה. שמענו כמה הכל מגיע משם. אני עושה כל הזמן תזכורות, כל הזמן תזכורות, כל הזמן תזכורות מהעשירייה. זה המתנה הכי גדולה להגיע לארמון המלך.
2: האמת, מה שאני יודע מניסיון, שמה שישפיע עליי יותר תכלס, זה ההכנה שלי. כמה אני אשקיע בקבוצה, בחברה, בכנס, עם ההכנה הזאת, אם אני מגיע, אז אני מתרשם יותר. עד כמה שהחברים השקיעו יותר ותרמו יותר והשפיעו יותר, וזה, אז יש קינה.
3: החומר דלק שלנו זה גדלות הבורא, אז אנחנו רוצים להיות המנוע לגדלות הבורא ולהוסיף משהו לגדלות הבורא כללית בחברה.
4: כן, ומהמנוע הזה אנחנו עושים הרבה מאוד הכנות בשביל להשתתף בכנס, לבנות שם כל מיני משחקים וערבי תרבות וכל מיני אמצעים, רק בשביל להגדיל את החשיבות למטרה שלנו.
5: אתה מונה על ידי משיכה, איפה שאתה יכול, איפה שאתה מרגיש חום, אתה רוצה להידבק שם. לא הייתי קורא לזה אולי רווח והצלחה, אלא איפה שיש השפעה, שם אני רוצה להיות.
6: כן, אני אצטרף לרצון של שאול לגלות שמחה, חיוך, הרצון, ההשתוקקות, כל זה מאוד משפיע על כל אחד מאיתנו, ובזה נצליח.
7: כל התרשמות שתוציא אותנו מעצמנו ותיתן לנו עוד כוח תפילה.
0: כן, אז אנחנו רואים שאנחנו באמת מרגישים שלכל אחד יש את הצורך שלו, איך לעורר אותו מלמטה, ואנחנו מתוך הנושא הזה מתעוררים מלמטה, מעוררים מלמטה, כן? נקרא עכשיו קטע מתוך דברי הרבש, מתוך זאת תהיה תורת המצורע, זה המאמר מספר 403, אומר לנו כך הרבש: לכל דבר צריכים את ערותה דלטטה, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים להיתן לאדם דבר שלא רוצה. כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את ערותה דלטטה, כדי שיהיה נצרך לדבר. שוב, לכל דבר צריכים את ערותה דלטטה, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים להיתן לאדם דבר שלא רוצה. כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את ערותה דלטטה, כדי שיהיה נצרך לדבר. אז עכשיו יש לנו משימה בעשירייה, לבנות ביחד משימה יומית שתגרום לנו התעוררות מלמטה. אבל צריך לתת לזה את מלוא הרצינות, ממש. ככה שכולנו נסכים בעשירייה שזאת המשימה שתעורר אותנו מלמטה. נעלה רעיונות, נגבש, עד שנגיע למשימה מאוד מאוד מדויקת, שבמשך כל היום היום תעורר אותנו מלמטה. בואו ניתן לזה 8 דקות. נבנה יחד את המשימה היומית שתגרום לנו התעוררות מלמטה.
1: כן, בבקשה. אנחנו רוצים לשמוע אחר כך, תרשמו אותם, כי אנחנו רוצים לשמוע אחר כך את מה שכתבתם, את מה שהעליתם, כדי שנוכל כולנו להתקלל מזה. בבקשה.
7: וואו. עוד לפני שנגבש איזושהי משימה, אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לבוא ככה מתוך איזושהי בדיקה והכנה פנימית. אז הייתי מקדים את מקדים את הדיון שנעשה סביב זה במהלך היום, לאיזה משימת כתיבה שנעשה, או ממש שכל אחד מאיתנו יגיע עם ההצעה, מה יכול להזיז אותו, בדומה לסדנה שעשינו קודם, זה היה מאוד חזק.
11: אתמול יכולתי להשתתף במפגש של 10:30, אז אחרי זה שמעתי את ההקלטה פעמיים, והתפעלתי במיוחד ממה שגבריאל אמר על התפילה, שזה האמצעי היחידי שבאמת יש לנו לעורר את הבורא מלמעלה. ואז הוא יעורר אותנו בלמטה, אז אני מרגיש שאולי המשימה היומית צריכה להיות סביב התפילה המשותפת הזאת.
9: כן, שמענו היום שאנחנו צריכים להגיע להרגשת הנחיצות, לרצון להשפיע. ושאנחנו יכולים לגרום אחד לשני חשיבות לזה. ואני חושב שלקחת את זה כמשימה, שאנחנו צריכים להגיע להרגשה הזאת, לנחיצות, לרצון להשפיע. ולהגיע לתפילה, לבקשה הזאת.
10: כן, ואפשר להגיד שנגיד כל שעה, כל חבר, לכמה זמן שהוא רוצה, כל אחד כמה שיכול לכמה זמן, פשוט מעלה תפילה שלכל החברים תהיה כוונה אחת משותפת כלפי הבורא.
2: כן, יש מטרה, ויש את ה... איך מגיעים למטרה הזאת. אז המשימה זה איך, איך, מה אנחנו עושים כדי להגיע. וזה חייב, כאילו המשימה חייבת לכלול איזושהי אינטראקציה בינינו, שהיא לא רק פנימית, כי אחרת, אולי בסוף היום אני אגלה שלא, לא, לא עשיתי, הייתי מנותק. איך אנחנו נעורר זה את זה? אז יכול להיות אם אני ימשיך את נסי עכשיו שהוא דיבר, אז לא מספיק ששם כל אחד מתפלל או עושה איזה כוונות, אולי הוא גם אותה כל שעה כותב בוואטסאפ כמה מילים לחברים. יכול להיות שזה ציטוט מהשיעור, יכול להיות שזה מעצמו, שורה אחת. עכשיו למה? כי אני מסתכל, אני רואה שכל החברים בכוונה עכשיו. אז זה מייצר סיבה שהחבר לא שכח. אז יש הזדמנות גם סיבה למה לא לשכוח, כי אני רוצה להשפיע לחברים. אז יש איזושהי בסיס כזה גשמי, אמנם, אבל הוא מייצר את הקשר.
3: איך לגרום הצורך הזה בתוכנו? בטח שזה להתפלל, אבל לבוא לתפילה אמיתי, זה להגיע בצורך אמיתי.
4: כן, אפשר גם להשתמש בהכוונה של רב, שהוא דיבר היום על הנושא של החיסרון, והוא אמר איך לפתח חיסרון שיהיה קודם בלי שנרגיש שום דבר. ואז הוא אמר לפתח חיסרון לקליטה ללא חושים, אפשר רק על ידי רכישת כלי מיוחד שנקרא אמונה. אז אפשר במשך היום גם בפגישות שלנו וככה במשך היום לברר איך רוכשים את כלי האמונה. ואז גם לא צריך לקחת יום חופש.
5: אני הייתי גם מוסיף איך אנחנו מפתחים את הרגישות ודרך זה איש את ראו יעזורו, אנחנו מצליחים לייצב את אותו כלי שהוא הכלי הנכון לעניית התפילה.
6: אני מסכם את מה שחברים אמרו. מה יכול לעורר אותנו? משימה סביב תפילה משותפת. להגיע להרגשת נחיצות להשפעה. כל שעה, כל חבר מעלה תפילה על הכוונה המשותפת. מה עושים כדי להגיע לתפילה נכונה? כל חבר כותב בצ'אט משהו שמעורר אותו ומראה בזה לחברים שליבו דואג. להגיע לצורך וחיסרון לתפילה האמיתית. לפתח חיסרון לקליטה בחוש. במה היום אני מממש את עצמי. לפתח רגישות דרך איש את ראו יעזורו, כלי לתפילה. הרבה חברים דיברו על תפילה, אז אני חושב שהמשימה היומית שלנו יכולה להיות פשוט בזה שכל אחד מביע חיסרון, אפשר אפילו בצ'אט, כל אחד ירגיש את התפילה שבלב של החבר, ומזה תהיה לנו תפילה משותפת.
7: כן, לחיים. בהמשך לזה, אנחנו יכולים גם ממש להציף את הצורך שלנו מבחינת מה הבקשה שלנו מהבורא, כדי שנוכל לקבל את החשיבות לצאת מעצמנו, וכל אחד מתחייב באיזה אופן הוא עושה איזושהי תוספת מעל הרגילות. מעכשיו כל ההכנה עד הכנס, וכמובן בכנס גם עושה את כל המאמצים בשביל שנוכל להתקלל ולהיות כוח שהוא מוסיף ותורם.
8: כן, ש...
1: חברים, יש לנו עוד דקה לסכם את המשימה. בבקשה.
8: טוב, אצלנו אוגני תסכם את המשימה וישלח לנו, אבל זה נשמע שזה סביב תפילה משותפת שיהיה לנו חיסרון לתכונת ההשפעה, וזו בעצם תהיה ההכנה שלנו לכנס.
9: כן, אין לי מה להוסיף, שאלכס כבר סיכם את זה, כן. אנחנו צריכים להגיע לתפילה, תפילה שלנו המשותפת, תפילת של העשירייה.
10: יש לנו סעודה ביום חמישי, בואו נעשה את זה למשתה ושמחה, כיד המלך, כמו שהיה לנו במאמר, על המן הרשע, שזה תוספת אביות, אז גם אנחנו נוסיף תוספת אהבת חברים.
2: להגיע לתפילה, קודם צריכים כל אחד לעשות מעצמו מאמץ. וזה מה שאנחנו רוצים לעורר אחד את השני, למאמץ הזה, שעל ידם נגיע לתפילה בעזרת המאור.
0: כן חברים, הנה הגיע הזמן עכשיו לשתף במשימות יומיות, מה שעורר אותנו, בואו נעורר עם המשימה היומית שלנו גם את כל הכלי העולמי. בבקשה, מי העשירייה הראשונה שרוצה לשתף אותנו? כן, פיטי מאה, בבקשה.
12: כן, אנחנו במהלך היום נחלק את כל החברים בעשירייה לזוגות, וכל זוג יחשוב על איזה מתנה ייחודית הוא יכול לתת לעשירייה וייתן אותה לעשירייה.
0: בהצלחה, ניו יורק 3.
13: Today we're going to ask for the ability
14: היום נבקש עבור היכולת לתת לחברים.
13: Just a little bit above ourselves.
14: הקצת מעל עצמנו.
0: תודה רבה, אסתנה.
15: В течение дня мы сделаем сообщение или звонок.
16: במהלך היום נעשה התקשרויות לכל חבר וחבר, ונעביר לו התפעלות, או שנשלח לו התפעלות.
0: תודה, פיטי 11, כן. תגום.
17: החלטנו לעשות כמה שיותר פעולות מקרבות, משמחות, כמו ארוחות, לכתוב שירים, להתחבר בינינו, ומעבר לזה, כל אחד ישלח בוואטסאפ איזה משהו שהוא כותב בעצמו לעשירייה, משהו שמרגש אותו ושתף את זה ככה כל יום עד הכנס האזורי.
0: בהצלחה. לטין 8.
18: אנחנו נזכיר לחברים את כל הפעילויות שנעשות במשך היום, כדי שנוכל לתרום ולהיות מחוברים בכל הפעילויות.
15: esa fuerza entre nosotros
18: para נוכל לבנות את הכוח בינינו כדי להשפיע. חיים חברים, תודה.
1: יופי, בהצלחה, פיטי 23.
19: תודה. היה לנו בירור מעניין, כי בהתחלה לא הגענו להסכמה, אבל בסוף החלטנו ככה, איך למשוך את המאור המחזיר למוטב, מה זה להחזיר למוטב, מה זה אומר מוטב, ואיפה אני נמצא, מה עליי לשנות כדי להגיע. זאת אומרת, לברר מה זה ממש, איך להגיע לנחיצות הזו, חבר אמר אפילו איך להיות מאסטרים במשיכת המאור המחזיר למוטב.
1: תודה, תודה. צ'לאבינסק, אומסק.
16: כן, חברים, היום היו לנו הרבה סתירות, חילוקי דעות בעשירייה, אבל החלטנו ביחד להיות כל היום בהודיה, לכתוב על זה, לשתף על זה, רק להודות, שום דבר חוץ מזה.
1: תודה, מק 22.
15: Да, мы к такому интересному пришли
16: варианту, что каждый товарищ записал видео, делал свое дело, участвовал на конгрессе, как он готовит, знает, что он читает, где он в кеннес, как он готовит себя, ממה он מתפעל, ולשלוח את הקליפ הזה בצ'אט המשותף שלנו, כדי להעביר התפעלות לחברים.
1: תודה, רחובות, בבקשה.
20: תודה. היום בחמש יש לנו מפגש של הגברים מהמרכז, אז אנחנו נשתדל להרים את החשיבות, כי אנחנו צריכים כל אחד ואחד ואת כל העשיריות, נעזור, נתחבר ונצליח בעזרת השם.
0: תודה רבה חברים, הרבה התפעלות, הרבה רוח של התעוררות מלמטה, ואנחנו במסגרת ההכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה, מהיום ובכל יום נסיים את השיעור, בסיום השיעור נשמע קבוצה אחרת מהכלי הישראלי ומהכלי העולמי שתשתף אותנו בהכנות שלה לקראת הכנס. היום אנחנו נתחיל עם קבוצת קרמיאל, בבקשה.
21: בוקר טוב, כלי עולמי יקר, זה לא קבוצת קרמיאל, זה הכנף הצפונית. כנף הצפונית זה אומר כל הקבוצות בצפון מסביב לאחות הגדולה שלנו, קבוצת חיפה. בעצם מנהריה ועד כרמיאל, קריית שמונה וטבריה ועוד ערים וכפרים מסביב, כולנו התאספנו יחד. ושמענו היום בשיעור שאנחנו מכינים עצמנו להיות משרתי הציבור. זה המשימה שלנו. הרגשה שקשה מאוד לתאר אותה במילים, כמה התרגשות יש פה בצפון. אנשים כמובן שהם אלו שמובילות אותנו, מכוונות, הם עושות את הדברים, אנחנו ככה הגברים מתרכזים בכל מיני פעולות, מכינים את הדברים, מכינים את המקום, תכף תראו קליפ מאוד מיוחד, שגם אנשים הכינו עבורנו. זהו, אנחנו מקווים לראות איך הכלי הזה חי ונושם, הוא התכווץ קודם, ועכשיו הוא מתרחב, ואנחנו רואים את כל הכוחות, אז בואו נשמע יחד את הקליפ שהכינו לנו, ודרכו נעביר לכם את ההרגשה המיוחדת. לחיים.

שלום לכולם. בחלק הראשון היום נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18/3/2003. השיעור מבוסס על המאמר ובתורתו יהגה. את המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ג' עמוד 2074. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 22 דקות. בבקשה. ובתורתו יהגה. בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה. וחז"ל פרשו, כאן קודם שלומד, וכאן לאחר שלומד. ויש לשאול, מדוע אצל תורת השם נאמר הלשון חפצו? להבין את העניין על דרך המוסר, יש להסתכל מה שנראה לעינינו במציאות בחורי ישיבה, שלומדים ביום ובלילה. מה הסיבה המחייב שלמדו תורה? אנו רואים הרבה סיבות הם. א', תכף בתחילת לימודו, הסיבה הראשונה היא שאביו מחייב אותו, את כל היגיעה לעסוק בתורה ומצוות. ואם לא ישמע בקולו, אז הוא יעניש אותו. לכן הוא המחייב. היינו, ואז נמצא שהוא עוסק בתורה ומצוות לא לשם השם, רק לשם אביו. ב', לאחר שנתגדל, שכבר רגיל ללכת לבית הספר, אז המלמד, היינו הרבי או המשגיח, מחייבים אותו, אם לא ישמע בקולם, הם יענישו אותו. ג', כשנתבגר והוא מתחיל לחשוב על העתיד החיים, הוא כבר רואה שאם לא יהיה תלמיד חכם, יהיה קשה לו בנוגע לשידוך הגון, או להשיג עמדה חשובה בין אנשים שיתנו לו את הכבוד שנותנים ללומדי תורה. וגם כאן אין הסיבות שיחייבו אותו לעסוק בתורה ומצוות, אלא אנשים כמותו. לפי זה יוצא שאין הוא לומד תורת השם אלא תורת הנבראים. זאת אומרת שאפשר לומר על זה שאפילו חס ושלום שלא יהיה תורה זו, מה שהוא לומד תורת השם הוא גם כן מוכרח לקיימה, משום שהגורמים הנ"ל מחייבים אותו לקיים, אחרת הם יענישו. אבל מתוך שלא לשמה באים לשמה. לכן אם הוא בר דעת ועושה חשבון לעצמו מה הוא עושה כאן בעולמנו זה, ואז הוא מתחיל להאמין שיש לבירה מנהיג, ואז הוא מאמין שהתורה, מה שהוא לומד, זו תורת השם, ואז הוא יכול לקיים, כי אם בתורת השם חפצו, היינו תורת השם ולא תורת הנבראים. ואז הוא מקיים את התורה בבחינת מצווה ולא בבחינת תורה. מצווה נקרא בחינת אמונה, ותורה נקרא בחינת מתנה. ומצווה, שהוא בחינת אמונה, הוא בחינת צדקה. כמו שכתוב, והאמין בהשם ויחשבה לו לצדקה. והטעם שאמונה נקראת צדקה הוא כי מדרך העולם אנו רואים בזמן שהאדם עושה איזה מעשה ואין לו הנאה מעשייה בעצמה, אין הוא מסוגל לעשותה, אלא רק על ידי תמורה, כבוד או כסף וכדומה. ואם הוא עושה את המעשה ואינו מקבל שכר, זה נקרא צדקה, היות שאינו מקבל תמורה בה. לכן, היות ועניין אמונה שייך דווקא בזמן ההסתרה, ואז אין לו תענוג מעשיית המעשה הזאת,
לכן אמונה נקראת בשם צדקה. מה שאין כן מתנה, אז הוא נהנה מהעשייה בעצמה. היינו שהוא נהנה מהמתנה שהוא מקבל, ואם לא נהנה מהמתנה, זה לא נבחן אז לבחינת מתנה. והיות שהתורה נקראת מתנה, כמו שכתוב, הוא ממתנה נחליאל, צריכים לדעת שדווקא בעת שהוא נהנה מהתורה, אז נקראת התורה מתנה. מה שאין כן אם לא זכה לטעום טעם של מתוק בתורה, היינו שעוד לא קוים אצלו הכתוב, הנחמדים מזהב ופז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים, אז לא שייך לומר שהתורה אצלו הוא בבחינת מתנה. אלא בזמן שהוא עוסק בתורה, הוא מחכה שישלמו לו תמורה עבור דרכתו בתורה. נמצא שהתורה אז היא בבחינת מצווה. היינו, אם הוא עוסק בתורה שלא על מנת לקבל פרס, אז נחשב אצלו לבחינת צדקה, שהכוונה היא שלומד רק בבחינת מצווה שנקראת אמונה. אנו רואים שבדבר נתינת מתנה, בכדי שיהיה השמחה בשלמות, היינו מצד הנותן ומצד המקבל, תלוי בשני דברים. א', שהנותן יחשיב את המקבל, שהוא ראוי למתנה כה גדולה. אם המקבל הוא אדם חשוב, אז הוא נותן לו מתנה חשובה, יקר ערך. ואם הוא לא כל כך חשוב אצלו, אזי לא יצא מכספו הרבה כסף בכדי לתת לו מתנה. ב', מצד המקבל, אין המקבל יכול לשמוח כל כך עם המתנה רק לפי ערך הנחיצות שבדבר, ולא חשוב אם המתנה עולה הרבה כסף. כי רואים אנו לפעמים אצל בחור בר מצווה, שהמנהג הוא שכל אחד ואחד נותן מתנה עבור. ויש לפעמים אם הבר מצווה לא זקוק כל כך לחפץ זה, לא די שלא נותן לו שמחה, אלא להיפוך שמעורר לו אי נעימות בדבר לקיחת המתנה. וזה רק מטעם שהוא לא זקוק למתנה. כי אם יש דוד אחד נותן לו מתנה שעון זהב, ששווה 100 לירות, בטח שהוא שמח בהשעון, היות שהחפץ הזה עולה הרבה כסף. כי בדרך כלל רגילים לתת מתנות ששווה 5 לירות, 10 או 20 לירות. ממילא, אם הוא נותן לו מתנה ששווה 100 לירות, בטח שהוא שמח מאוד. אבל אחר כך בא דוד אחר, וגם הוא נותן לו שעון ששווה 100 לירות. הוא כבר לא שמח כל כך, כי מה יעשה עם שני שעונים? ולמכור שעון לא מתאים, כי לא יפה למכור מתנה מה שחברו נותן לו, כי זה למזכרת שיזכור תמיד שיש לו חבר, ודעתה דאחי לא נתן לו שימכור. נמצא שמרגיש אי נעימות, אבל בכל זאת עוד לא נורא, שיכול לשים אחד על יד ימינו ואחד על יד שמאלו. ואם בא דוד אחר וגם הוא נותן לו שעון, הוא כבר מרגיש עצבנות, היות שהוא לא יודע מה לעשות עם השעון השלישי. אבל בכל זאת הוא מוצא עצה שהוא ילבש זה בשבת. אבל כשבא דוד רביעי ונותן לו שעון, אז הוא כבר מבולבל, שהוא לא יודע מה לעשות. הלו סוף כל סוף זה שווה 100 לירות, והוא היה יכול ליהנות מאיזה חפץ ששווה 100 לירות, ועכשיו לא יכול ליהנות. נמצא שהוא כל כך מעוצבן ואינו יודע מה לעשות, והוא הלך וחושב בעולם הדמיון, עד שהוא שוכח שהוא יושב עכשיו בתוך מסיבה של אורחים נכבדים שבאו לכבדו, להשתתף בשמחתו, והוא כבר אינו יושב עמהם,
אלא הוא שרוי בצער של איסורים. וכל זה הוא רק מטעם שאין לו נחיצות בהמתנות שקיבל. רואים אנו שאי אפשר לסמוך במתנה שהיא יקר ערך אם אין לו הנחיצות להחפץ. וכאן אנו רואים שיש לנו שני דברים. א', מצד הנותן, מתנה יקרה לבית הכנסת, המתנה אינו שווה מהלירות, אלא הרבה יותר, שיות שהוא יודע את ערך הציבור שצריכים לתת להם מתנה יקרה.

תנ"ך ומשאילן לאחרים. כאן אנו רואים ששני דברים אלו אנחנו סידרנו. את הישיבה, שהיא בחינת הלומד תורה ומלמדה, וגם עכשיו הכנסת ספר תורה נקרא הכותב תנ"ך ומשאילן לאחרים. אלא הוא לא משאיל, אלא נותן לתושבי השיכון, בטח שיתקיים הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. יש לשאול, א', מה השבח של הון ועושר לצדקתו עומדת לעד? לאדם מספיק אם יתנו לו עבור דרכתו הון ועושר, מה לו לצדקתו? ומה הוא ירוויח בזה שצדקתו עומדת לעד? ב', מהו המחלוקת של רב הונה עם רב חסדה? הנה ידוע שדרך העבודה היא להגיע לשלמות המטרה, שבשבילה האדם נברא, שמכונה בשם להיטיב לנבראיו. היינו שהאדם צריך לקבל כל התענוגים העליונים. ובכדי שיוכל לבוא למטרה הזו, מוכרח להיות מקודם בחינת תיקון הבריאה, שנקרא בשם לשמה. היינו שכל התענוגים, מה שהוא חושב לקבל, הוא רק מטעם שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך, שעל ידי זה יתוקן הפגם של נהמה דחיסופה. לכן דווקא כשהאדם מתקן את עצמו, שיהיה כוונתו רק להשפיע לשם שמיים, אז יבוא הכל לגמר התיקון. ובכדי שהאדם יבוא לשמה, שהוא שלא על מנת לקבל פרס, ניתן לו העבודה של אמונה. כי אז שייך לומר עניין של בחירה. היינו, אף על פי שלא רואה ומרגיש שום תענוג בעבודה, מכל מקום הוא עובד משום מצווה. מה שאין כן, אם היה מרגיש טעם בתורה ומצוות, אז לא היה לו שום מקום שיעבוד בלי פרס. הלא אין לך שכר יותר גדול מזו שמרגיש טעם והתרוממות רוח בעבודתו. ורק בזמן שהיסוד של עבודתו הוא בבחינת אמונה, אז שייך לומר, אז שייך בחירה, ואז שייך לומר שעובד לשמה, היינו מטעם מצוות השם. ובזמן שעבודתו היא לשמה, אז מקוים אצלו את המאמר של רבי מאיר שזוכה לדברים הרבה. ואז הוא מוכרח עוד הפעם לחדש את עבודתו, שיהיה בבחינת אמונה, הנקרא בלשון הסולם קו האמצעי. כי רק על ידי זה הוא ינצל שלא ייפול חס ושלום להנאת עצמו, מחמת ריבוי התענוגים שהוא מקבל, על ידי גילוי רזי תורה במה שהוא זוכה על ידי לימוד לשמה. הנה ידוע שאמונה נקראת בשם צדקה, ודעת התורה נקרא בשם עשירות. כמו שאמרו חז"ל, אין אני אלא בדעת. ובזה נבין את המאמר, הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. היינו כנ"ל שמי שכבר זכה להון ועושר, שהוא בחינת דעת התורה, וכדי שיהיה אצלו בבחינת קיום, הוא זקוק לבחינת אמונה שנקרא צדקה. לכן, כדי שחוכמתו יתקיים, הוא צריך להשתדל לחדש תמיד את בחינת האמונה.
לכן הוא זקוק

0: קוק לברכה, שצדקתו, היינו אמונה, עומדת לעד, שיהיה לו תמיד את האמונה בכדי שיתקיים את העשירות. אסיים מכתבי, מה שאמרתי היום לפנות בוקר לפני התלמידים. הנה מצינו במגילה, אחר הדברים האלה גידל המלך המן. ולפי הפשט קשה להבין. הלא אחר המעשה שמרדכי עשה, דבר טוב למלך, היה המלך צריך להגדיל את המרדכי, ולא המן. ויש לפרש זה על דרך המוסר. היינו, לאחר שהאדם עושה דבר על ידי התעסקותו בתורה ומצוות, אז הקדוש ברוך הוא מגדיל הרע של האדם, הנקרא המן. היינו שהשם יתברך מראה לו את האמת, איך הרע שבקרבו מפריע לו מלקבל את כל התענוגים הרוחניים. כי אם היה האדם הולך בדרך הטוב, היינו אם כוונת האדם הייתה רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז האדם ראוי לכל הדברים העליונים. וזה נקרא דרך היהדות. ובזמן שאין האדם יכול לראות את פרצופו האמיתי של הרע שלו, היינו צורתו של המן, אז אין האדם יכול להתפלל להשם שיעזור לו להינצל מהרע. ורק בזמן שהאדם רואה את גדלותו של המן, שהוא רוצה להרוג ולאבד את כל היהודים, היינו שהמן רוצה להשמיד את כל דבר שיש לו שייכות ליהדות, שלא נותן לו לעשות שום דבר שבקדושה, אז הוא יכול לתת תפילה אמיתית. ואז יקוים הקדוש ברוך הוא עוזרו. לכן אז שייך דברי הצומות וזעקתם שמתפללים להשם שינצל מהמן הרע הזה. וכשהקדוש ברוך הוא עוזרו, אז הקדוש ברוך הוא שואל להמן מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו. אז המן חושב, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? היינו שכל הרע נמשך מהרצון לקבל, כמו שכתוב בהקדמת הסולם לפירוש הזוהר, שהוא ההמן של האדם. והוא טוען שרצון השם הוא להיטיב לנבריו, היינו שכל התענוגים שייכים לרצון לקבל. אבל השם אמר ועשה כן למרדכי היהודי. היינו, שאם ישאל את היצר טוב שנקרא מרדכי היהודי, אם הוא רוצה משהו, אז הוא יענה שכל רצונו הוא רק להשפיע להשם ולא צריך שום דבר. לכן שאל את המן שהוא רוצה לקבל כל התענוגים שישנם במציאות, ואז אמר השם, כל התענוגים צריכים לתת למרדכי, שהפירוש שהאדם יקבל כל התענוגים רק בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזה אמר אבי המורי זצ"ל, אורות דהמן בכלים של מרדכי, שהפירוש הוא לקבל כל התענוגים רק על הכוונה לשם שמיים.
1: אז ראינו עד כמה שהאמונה היא דבר הכרחי כדי שאדם יתחיל להעריך את התורה כמתנה, להעריך את עבודתו כמתנה.

0: כן, גם קיבלנו הבחנות לגבי האופן שהרצון שלנו מתייחס למתנות כאלה ואחרות, ולפי איזה טעמים הוא מנוהל, ואיך אנחנו רוצים לחסוד אותו בכוח של חסדים וקדושה.
1: ושצריך לעשות בירור טוב טוב על עניין השכר, כי באופן טבעי האדם עובד בשביל שכר כלשהו, וצריך להגיע למצב שהשכר הוא הדבר הזה שנקרא אמונה, ממש בשביל הבורא.
2: הנה, הרבש כותב שבזמן שהוא, רק בזמן שהאדם רואה את גדלותו של אמן, שהוא רוצה להרוג ולאבד את כל היהודים, היינו, אמן רוצה להשמיד את כל דבר שיש לו שייכות ליהדות. אם אנחנו רואים כך שהכוח, הפירוט...
3: נעבור לשיעור עם הרב מתאריך 18 במרץ 2003.
4: מאמר שנכתב י"ט שבט, תשכ"ו, בכפר סבא. מה זה בכפר סבא? זה מעניין, לרבי היה, גם עכשיו כאילו, קיים, כולל בכפר סבא. יש כולל בכפר סבא, אני לא זוכר באיזה רחוב זה. אני אף פעם לא הייתי שם, אף פעם. הייתי עם רבי 13 שנה יחד, בערך, כן? ואפילו כמה פעמים אמרתי לו, שם בגשם או באיזשהו... שיצאנו כל בוקר לטייל או לים או לפארק, לטייל או ליער, היינו נוסעים ליער בשמש, היינו נוסעים לפלמחים, לכל מיני מקומות, לפארקים, חוץ משנסענו לצפון. אז לפעמים לא היה לה ניסו, היה גשם כזה שאי אפשר לצאת מהאוטו. אז הייתי אומר לו, בוא ניסע לכפר סבא הזה, אני אף פעם לא ראיתי שם מה זה, הוא לא רצה לראות אפילו את הכולל הזה. זה על שמו, כן, שיש לו כולל בכפר סבא, יעני, זה מכובד, שלאדמור יש כולל כזה, ואף פעם לא היינו. הוא אפילו לא ידע מי לומד שם ודאי, ואלה שלומדו שם לא ידעו שבכלל איזה קשר יש בינם ובינו. ככה ישבו למדו גמרא כרגיל בכולל. אז זה נכתב לכבוד האירוע הזה. זהו, עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר שכל דבר מה שאנחנו משיגים, אנחנו צריכים לזה כלי, כן? יש לנו עכשיו 5 חושים, בעזרת 5 חושים טבעיים, אם ברוך השם יש לאדם כל 5 חושים, אחריהם עומד רצון לקבל, רצון לקבל תופס מה שקולטים 5 חושים, קולט לפי רצון שלו לקלוט, כן? לפעמים עיניים להם ולא יראו, אתה יודע, זה, אני לא רואה ולא שומע, ואם אני עייף, זאת אומרת, רצון לקבל בכלל לא רוצה לעבוד, הוא רוצה רק מנוחה, ניתוק מהעולם החיצון, אז אני בכלל אני יכול לראות ולשמוע והכל, אבל לא להרגיש את זה, כאילו, בכלל זה לא פוגע בי, כאילו, לא נכנס בי. זאת אומרת, הכל תלוי ברצון לקבל. החושים האלה, ראייה, שמיעה, ריח, דיבור, מישוש, הם כולם דיבור, כוונת טעם, ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש, הם קיימים לכולם, אפילו למת. אבל אם אחריהם אין רצון לקבל, אז באמת מת. אין מי שיקלוט, יתפוס. זאת אומרת, העיקר זה הרצון לקבל. כשמפתחים רצון לקבל, אז בהתאם לזה הוא משתמש באיזה חוש יותר ויותר, כן? וזה נקרא כבר מומחיות. נגיד, יש מומחה שהוא מזהה או שומע מיוחד או רואה מיוחד או משהו, משתמש באיזה חוש בצורה מיוחדת. אבל איך שלא יהיה, הכל תלוי ברצון הזה. בצורה טבעית אנחנו קולטים דרך 5 חושים, בהתאם להתפתחות הרצון לקבל, כל מיני דברים שמרגישים, זה נקרא שאנחנו חיים, לא יכולים לקלוט, נקרא שמתים. איך לפתח כנראה רצון לקבל לדברים נוספים. אומרים, דרך החושים האלה אתה כבר לא יכול לקלוט יותר. כך הם בנויים. יש לכל חוש וחוש טווח מיוחד. אתה יכול להוסיף איזה מכשירים, אז אתה תקלוט שם בעוד גלים, כן, אינפרה, אולטרה, כן, קצת יותר רחב, שיהיה לך פס, קליטה. אפשר לקלוט בתוך רצון לקבל בצורה ישירה, ללא החושים האלו. ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש. בצורה ישירה לתוך רצון לקבל, זה שיטה מיוחדת. אין לנו אפשרות לעשות את זה מן הסתם. לא בנויים אנחנו. אנחנו בנויים רק לקלוט דרך הגוף. אבל אם לא דרך הגוף, הרצון לקבל קולט תענוגים נפלאים, בלתי מוגבלים, שמה שנקרא. אבל הבעיה היא שאין לנו תענוגים האלה מראש, אין רשימות עליהם, לא מרגישים אותם כדי ללמוד את עצמם, כדי ללמד, בוא נגיד, כדי ללמד לרצות אותם. ואם לא רוצים, אז לא קולטים. אני תמיד נותן דוגמה על חתול של קרופניק. כן? היינו כותבים את המוזיקה של בעל הסולם, כן? ניגוני עולם הבא. וחתול לידינו היה יושן כמה שעות שאנחנו היינו מאבדים את התווים האלו, כך הוא היה יושן. אנחנו היינו שם בוכים, מרגישים, כל מיני, נו, זה ניגוני עולם הבא, זה מאוד, מאוד משפיע, חזק. חתול, מת, לידינו יושן, לא מרגיש כלום. מה, הוא לא מרגיש רעש? מרגיש. לפעמים הוא היה ככה מרביץ את הפסנתר שלו, אז חתול היה ככה, אני שם לב, מזיז את האוזן קצת ככה, היה מפריע לו. אבל לא מתרגש. לא, לא, זה מאוד חשוב. זה אצלנו, זה... שימו לב. זאת אומרת, לא מרגיש. זה נקרא לא מרגיש. שומע ולא מרגיש. זאת אומרת, חוסר התפתחות בחוש, השמיעה. בלבד, תראה מה שכבר הוא לא מסוגל לעשות את החתול הזה. איך אנחנו... עכשיו אפילו לא שומעים, כן? לא נכנס בנו משהו שנמצא כאן מתרחש ברוחניות. בתוך רצון לקבל שלנו לא נכנס, לא נקלט. אני נמצא עכשיו בכל הרוחניות, באינסוף. ואני לא קולט. אני לא קולט, חסר לי כמו לחתול, כן? חסרה הרגשה, התפעלות ממה שהיא מתרחש, גם לי חסרה התפעלות. הבעיה היא איך לפתח. זאת אומרת, שחיסרון יהיה קודם, בלי זה לא נרגיש שום דבר. לפתח החיסרון לקליטה ללא חושים. אפשר רק על ידי על ידי רכישת הכלי מיוחד שנקראת אמונה. זאת אומרת, החוש עובד רק בתנאי שיש לו השתוות הצורה עם מה שמגיע אליו. להיות על מנת להשפיע. זאת אומרת, אני אף פעם לא ירגיש מה שנמצא מחוץ לי, אם אני מראש לא מצטייד באמונה, בכוונה, בתכונת השפעה. זה כל הקושי להבין חג הפורים. איך שיתקיים אור של מרדכי בכלים דאמן. זה מה שהוא אומר שהבדל בין מתנה לקנייה, להשגה. שלמתנה אנחנו לא צריכים כלים קודמים. אבל כך לא משיגים את המטרה.

0: יש שאלות? יש פה הרבה הבחנות של מצווה, מתנה, צדקה. כן. אני אגיד לך, כשאנחנו מגיעים ללימוד בכלל לחוכמת הקבלה, מביאים אותנו לזה בגלל שכאן אנחנו מוכנים באיזושהי צורה לזה, כן? אנחנו כבר עשינו איזשהו דרך גם כן בלא מודע, בגלגולים הקודמים, שדרך הזאת כנראה שהכינה את עצמי, אותנו, עכשיו לאיזשהו שלב חדש. ורק עכשיו אנחנו מתחילים להכיר שאנחנו נמצאים כנראה באיזשהו מין, באמת, קניית השיטה החדשה. משהו שעלה אנחנו אולי נעשה בהיכרות מסוימת עם המצב, בהכרה. אבל בכל זאת, כשמגיעים ללימוד הקבלה, אנחנו עוד צריכים הרבה לגדול. כמו שגדלנו בפתיחת החושים, בהתפתחות הרצון לקבל, ליהנות, עד שהגענו ללימוד. עכשיו אחרי לימוד אנחנו עוד צריכים להמשיך את הדרך. אנחנו צריכים להכיר גם כן באיזה צורה אנחנו קולטים את העולם. למה קולטים בצורה כזאת? זאת אומרת, אנחנו עוד צריכים להמשיך להתפתח בחמישה חושים של... כן. לפני שבאים לחוש השישי הזה. כל השלב הזה נקרא הכרת הרע, אבל בהכרת הרע הזה יש הרבה שלבים, שאני סוף סוף מתחיל יותר להכיר איך אני מרגיש את העולם, למה אני מרגיש אותו בצורה כזאת, שאני מרגיש אותו רק בתנאי שאני קולט אותו לטובתי, בחשבון תמיד האגואיסטי שלי וכן הלאה, עד ש... עד שאני מאבד טוב טוב את הרצון לקבל השייך לגשמיות בחלק הראשון של בקטע הראשון של הדרך שלי, אחרי שהתחלתי כבר ללמוד, זה גם כן עובר הרבה זמן, ורק אחר כך מתחיל להיות כבר חלק השני של הדרך בהסתרה של ההכנה, שאדם מתחיל איכשהו להיות מודאג שאין לו אמונה, שלפני זה הוא לא חושב על זה, הוא קורא, הוא שומע, אבל דברים האלה הם מאוד מופשטים, רחוקים ממנו. הוא קורא שכן, כנראה צריך להיות כך, בסדר, אבל הרצון עדיין לא מרגיש שזה צריך להיות. ורק אחרי זה שהתפתח לגמרי חוש קליטת דרך חמישה חושים, הרצון בקליטת דרך חמישה חושים, ומרגיש שבו הוא מוגבל, ומרגיש שנמצא כאילו באיזה מין... סגר כזה בתוך חמישה חושים האלו ולא יכול לצאת. זאת אומרת, כבר מרגיש לחץ מאור מקיף קצת, ממשיכה לאור העליון. אז זה מתחיל כבר להביא אותו למצב שהוא בהחלט חושב ש כנראה לרכוש כוח האמונה זה דבר טוב. ממש הרגשת המצוקה, הרגשת הצמצום, הרגשת הסגר וצוהר כזה. וזה פותח לו, פותח לו רצון החדש. מתחיל להשתוקק, להרגיש, מה זה נקרא בכל זאת אמונה? לגמרי ללא שום קשר לעולם הזה, להיות מנותק מכל החשבונות האלה, לא, לא, לא ללא שום קשר שאין אין לי את העולם הזה, אבל להיות מנותק מהחשבון הזה סוף סוף. זה מתרקם בתוך האדם, מתוך האדם. לזה דורשים הרבה זמן. וכל מיני הבחנות והגיעה ו... זה לוקח זמן. לא ש... מה זאת אומרת זה לוקח זמן? יש פה כל כך הרבה דברים בפנים, בתוך האדם, שצריכים... שצריכים, איך להגיד, להתבשל, שזה איך שלא, איך שלא יהיה, בעל הסולם כותב שצריכים הרגל, שלאט לאט בן אדם מתחיל רק להרגיש את זה. אי אפשר בבת אחת לקלוט את הדברים. זה עובר בכל זאת על החומר שלנו, ש... אדם מתחיל להיות רגיש בתוך רצון לקבל, להתחיל להרגיש נחיצות ברצון להשפיע. אין כאן כל כך מילים, כן.
1: בשלב הראשוני הזה אפשר איכשהו לקדם יותר מהר
0: את החלק הראשון
1: הזה?
0: הבעיה היא בדרך ההסתרה, שאין לנו אפשרות לקדם התהליך הזה, זמן ההכנה, אין לנו אפשרות לקצר אותו בצורה מבוקרת, שאנחנו שאנחנו יודעים בדיוק מה שאנחנו עושים ופועלים בצורה ברורה, שכך וכך וכך עושים פעולות, ועל ידי זה מתקדמים בשלבים כך וכך וכך. אי אפשר. אנחנו לא יודעים מה נעשה. לכן כתוב מה שבכוחך לעשות. וזה בהחלט בלתי אפשרי לראות, כי הדברים האלה, מה שאנחנו עכשיו עוברים, הם לא דברים קטנים ונמוכים וכאלה נבזים, ואחר כך אנחנו ניכנס לדברים הגדולים. עם אותם כלים אנחנו נעבוד אחר כך. זאת אומרת, מה שאנחנו עכשיו עושים, גם כן לקראת גמר התיקון, אתה תעבוד עם אותם הכלים שאתה פותח עכשיו. ולכן לא לזלזל בהם, באותם שלבים שעוברים. ונראה לנו שעוד חודש ועוד חודשיים ועוד שנה עברו ולא קרה כלום. אבל זה דורש זמן. זה דורש זמן. פתאום יש שלבים שמתקדמים מהר מאוד, פתאום יש שלבים שכאילו לא קורה כלום, אנחנו לא יכולים למדוד נכון מה, איפה באמת ההתקדמות. אולי יש התקדמות גדולה מאוד ומהירה מאוד, אבל בעומק שאנחנו לא מרגישים, אין? בכאלו הבחנות שעדיין הם בכלל בכלל רחוקים מ... משאנחנו נבחין בהם משהו, אבל אולי אני עובר עכשיו במשך כל יום אלפי אלפי הבחנות כאלו. ואני לא מרגיש. ויש הבחנות, ויש הבחנות שאני קצת מרגיש אותן, ואני עובר ביום איזשהו 2-3 הבחנות בחודש, וכבר נראה לי שמשתנה, ואני מתקדם. אתה מבין? זאת אומרת, לא לסמוך על החושים. אין לנו בזה שום פני מידה. והוא אומר את זה כאן במאמר גם כן, למה זה קורה. כי אסור לתת לרצון לקבל שום צ'ופר. אסור לנו להראות לו שהוא בצורה כזאת מרוויח יותר, כביכול בצורה כזאת מרוויח פחות. אז אתה קושר כבר את עצמך עם איזשהו תופעות שקורים ברצון לקבל, ולא ששייכים לכלי די אמונה. מה?
2: מה זה
0: השלב המקדים
2: הזה שהוא להשפיע על מנת להשפיע?
0: להשפיע על מנת להשפיע, שלב המקדים?
2: כן.
0: זה מקדים לקבל על מנת להשפיע?
2: מה זה? מכלים של השפעה, עושים השפעה, אני לא מבין מה זה.
0: זאת אומרת, השאלה שלך היא כזאת. יש לי חוש, ליהנות, אני רוצה. כן? ליהנות, אני יכול דרך 5 חושים שיש לי בתוך הגוף. זאת אומרת, גוף שלי בנוי בצורה כזאת שהוא נהנה בשמיעה, בראייה, לריח, לטעום, כן? ובמישוש. מישוש זה בכלל כל הגוף, כן? יש חוש שהוא תופס טווח רחב מאוד, יש פחות, יש יותר עמוק, כן? יש פחות עמוק. יש שנותן לי תענוג בלי שום הבדל, בלי שום הבחן. התענוג דרך חוש אחד, הוא יכול להיות יותר גדול מדרך חוש השני, כן? וזה תלוי גם כן בהבדל בין אדם לבהמה ובין הבהמות ובין החיות ובין הציפורים ודגים, כן, וכל מיני, לכל מין ומין, לכל סוג וסוג יש הצטברות החושים בצורה אחרת, וכל חוש מפותח בצורה אחרת, כן? לא. נגיד, ראייה, זה חוש שתופס הכי הרבה, כן? טווח הכי גדול. אבל התענוגים של טעמים, כן? הם הרבה יותר גדולים, טבעיים. ותענוג של מישוש זה עוד יותר טבעי, כן? נגיד, מין, זה בא דרך תענוג המישוש, כן? דרך המגע. זאת אומרת, החושים האלו זה דבר מאוד מאוד מלאכותי. שבצורה כזאת אנחנו מפנחים את מה שנקרא אור, מה שנקרא תענוג. כן? זה כאילו בדרך יש אור עם א', כן? שבא אלינו, ודרך איזה מין דבר שנקרא חושים, כן, הופך להיות לתענוג אצלנו ברצון לקבל. ברצון לקבל עצמו, שם כבר לא חשוב דרך איזה חוש אני מקבל. יכול להיות בלי שום חושים. אני יכול להכניס כאן כמה אלקטרודות, בתוך המוח, ולהתחיל ליהנות כאילו אני רואה, כאילו אני מרגיש, כאילו אני אוכל, נושם, לא חשוב מה. כן? תלוי לאיזה אזור אני נוגע. זאת אומרת, בעיקר זה מה נכנס לתוך הרצון לקבל שעומד אחרי כל המערכת הזאת. הרצון לקבל הזה הוא לא נמצא בגוף. הוא כבר הרוחני. כן? שיש לו קשר רק עם הגוף. עכשיו. רצון לקבל. חוץ מזה אין כלום. נעזוב את הגוף, נגיד שאנחנו יכולים להשפיע על הרצון לקבל תענוג, בלי כל החושים האלה, בלי כבר כל המעברים האלה, מערכת עצבים, שם כל מיני, כן, כל מיני, שם יש לך תהליכים כימיים שעוברים, חשמליים. הרצון לקבל יכול ליהנות מזה שהוא מקבל, נהנה, ורצון לקבל יכול ליהנות. רק תתאר לי עכשיו, איך אתה מבין את זה? מזה שהוא, כמו שאנחנו אומרים, נותן. איזה סוג ענה ברצון לקבל מזה שהוא נותן? אתה יכול להסביר לי?
2: לא נכנס אליו שום דבר, זה כאילו...
0: קודם כל זה לא נכון מה שאתה אומר. אתה אומר, זה כאילו לא נכנס בו שום דבר. אם לא נכנס בו שום דבר, רצון לקבל לא מרגיש שום דבר. זאת אומרת, איזה סוג זה תענוג שרצון לקבל נהנה מזה שהוא נותן. זאת אומרת, נהנה, יש לו תענוג, כן? אבל מזה שהוא נותן, מה זה נקרא נתינה אצלו?
2: אנחנו לומדים שמזה שהוא
0: עושה,
2: הוא הופך את הכוונה, כאילו, מזה שהוא
0: נהנה,
2: מזה שהבורא נהנה, אני לא יודע.
0: איך לקשור לרצון לקבל כוונה על מנת להשפיע, כן?
2: כן.
0: ואתה צריך לקשור את עצמי עם מישהו זר אחר, שזה אצלנו בכלל לא קיים, ואנחנו לא מבינים מה זה. זאת אומרת, לחבר את הרצון לקבל שלי לרצון לקבל של מישהו אחר. זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות קבוצה, זה יכול להיות בורא. הבורא בשבילי אז הוא כמו גם כן רצון לקבל. כן? אם אני דואג שיהיה לו טוב, כן? סימן שיש לו רצון לקבל, כך אני מתאר לעצמי, ואני דואג שברצון לקבל הזה יהיה תענוג. רק כך אני מבין. כן? שהוא יהנה, כן? אז אני מחבר לרצון לקבל שלי איזשהו חיסרון חיצון. וחי בתוך החיסרון החיצון הזה. הוא בשבילי נעשה חשוב. כביכול מתנתק מעצמי, כך שרק מה ששם אני דואג לזה, כן? שוב, הדוגמה כמו אימא עם תינוק, כן? בו כל התשומת לב שלה. זהו. מה שהוא צריך, זהו, לשם זה היא עובדת, לא אכפת לה שום דבר מעצמה. לשמו, כן? זהו. עכשיו, מה אתה שואל? מה זה נקרא? להשפיע על מנת להשפיע. להשפיע על מנת להשפיע זה נקרא שאני עושה הכל מה שהוא רוצה, והתענוגים שאני מרגיש תענוגים בו, שאני נותן, נותן, נותן, נותן, ותענוג שלי הוא בו. לקבל על מנת להשפיע זה נקרא שאני מגלה שתענוג שאני יכול לתת לו זה רק במידה שאני מרגיש את התענוג, שאני נהנה. ואז רק הוא נהנה. זה מידת הקשר כפולה. להשפיע על מנת להשפיע, אני לא מרגיש בי תענוגים שעוברים. אני רק, הכל ככל נמצא בו. עובד על חיסרון שלו כל הזמן. זה בשבילי התענוג. מה שמורגש רק שם. ברצון לקבל על מנת להשפיע, אני חייב להרגיש את התענוג, ובמידה הזאת אני מרגיש שהוא נהנה. התענוגים שלנו כבר עובדים יחד. החיסרונות שלנו עובדים יחד ככלי, כחיסרון אחד. לכן אנחנו אומרים בחוכמת הקבלה, ש... אם להשפיע, על מנת להשפיע, אני עובד באביות שורש א' ב', ו... ולקבל על מנת להשפיע כבר בג' ד'. באביות ג' ד'. זאת אומרת, בכלים דקבלה. אני עובד עם לקבל על מנת להשפיע, ובכלים דהשפעה, זאת אומרת, בכלים לא גדולים באביות, אני עובד בלהשפיע על מנת להשפיע. הם גם כן כלים דקבלה. אביות שורש א' ב', אבל בהם אני לא מרגיש תענוג בזה שאני משפיע לו. זאת אומרת, אני מרגיש תענוג מזה שאני משפיע לו, אבל התענוג הזה לא תלוי בהשפעה שלי אליו. כמו שאמא נותנת לתינוק, היא לא חייבת להרגיש את התענוג, כן? ולכן היא דואגת לתינוק. היא חייבת רק להרגיש האם הוא נהנה. מה שאם כן, לקבל על מנת להשפיע, אני חייב להרגיש את התענוג שלי, ובהרגשת התענוג שלי, תלוי הרגשתי שהוא נהנה, תענוג שלו. זאת אומרת, אני כאילו מצרף שני החסרונות כדי לקבל יחד שלי או שלו. אחד תלוי בשני. וזה נותן לאדם כלי בלתי מוגבל. בלקבל. בלקבל על מנת להשפיע, כלי דלקבל בלתי מוגבל. בלהשפיע על מנת להשפיע זה פשוט, תשפיע. אין הגבלה, נכון, אבל לא מתגלים כלים, חסרונות. הכלי שלי, הרצון שלי, לא משתתף בזה. זאת אומרת, הוא משתתף רק בזה שאני דואג לו. אז במידה כמה שיש לו אביות, כמה שאני מגלה שהוא האובייקט ההשפעה שלי, בזה תלוי הדרגת הבינה שלי. זה יהיה בינה בדרגה יותר גבוהה או בדרגה פחות. לא מקבלת

0: אמא, אם היא לא חושבת על עצמה, לא חושבת על הקבלה, נקרא שהיא לא מקבלת. כמו שאנחנו אומרים, רבי אומר על האדם, לא אוכל ולא שותה ולא יושן, ובכלל הוא כולו כולו נגיד מדען, הוא רק בתוך החוכמה שלו. אז מה, באמת יש ייצור כזה שיכול, ילוד אישה שיכול לא לאכול ולא לשתות ולא לישון ולא כלום? נו, אלא אנחנו לא מתחשבים בזה שהוא, זה בשבילו בכלל שולי, זה כדי להתקיים בלבד. זה מה שנקרא שבינה פועלת כך בצורה כזאת. לא נחשב אצלה בכלל זה לקבלה, כי בכלל זה לא בדאגות שלה. לא, זה לא החסרונות. הכרחיות לא יגונה ולא ישובח. נו. בבקשה? נו, בסדר, מה זאת אומרת, ככה, כן, בבקשה. כן?
1: אני
0: לא, אני לא מבין מה שאתה אומר. איך בדרך להשפיע, על מנת להשפיע, לא להיכנס לסקפנות, זה סגירות כאילו. נזירות, ממש. אני אגיד לך, אנחנו לא ניכנס ולא נתבלבל עם הנזירות, עם הצומות, עם כל מיני שיטות הדיאטות, מה שחושבים שהם קשורים לקבלה, או ללכת בלבוש לבן בלבד, אתה יודע, זה היה לי תלמיד אחד שהוא הלך עם דובון לבן. זה פשוט, איפה הוא מצא אותו, אני לא יודע. ממש זה היה, אני זוכר, היה כולו לכולו לבן, לא חשבתי מה יהיה, כך בחורף הוא השיג דובון לבן. זה יפה כזה, כן. או כל מיני דברים, אתה יודע, חושבים על הקבלה שהיא שייכת לכל מיני דברים חיצוניים. עכשיו שאנחנו דיברנו, אז ברור לנו שזה אפילו לא חוש שלנו, ולא כל מיני ריאקציות האלה של חשמל וכימיה וכל מיני תהליכים עם ממברנות, עם החומרים שיש לנו במוח, פוטנציאלים כל מיני, אלה עומד אחרי איזה רצון, שזה בכלל אנחנו לא יודעים מה זה, שזה דבר רוחני, כן? ו... יש איזשהו מעבר, אנחנו עוד נלמד את זה, יהיה לנו אולי פעם מילים, בין ההרגשה שלנו, לא ההרגשה, בין התהליכים הכימיים, אלקטרוכימיים, כן, שם, ובין הרצון, שכך רצון מרגיש. זה נקרא ממש, איזה קשר יש לנו כביכול בין נשמה, בין רצון לגוף. אבל שמדברים על זה יותר ויותר, מרגישים עד כמה שזה מופשט. ולא שייך בכלל לגוף. ואתה שואל איך בדרך להשגת האמונה, להשפיע על מנת להשפיע, לחשוב על מישהו זר והכל, לא להיכנס לספקנות. סקפנות. סקפנות, זאת אומרת, לאיזשהו הקפדת יתר על לא לאכול ולא לשתות ולא לעשות כלום. אז זה לא שייך בכלל. תאכל כפול, ותשתה כפול, ותשן כפול, זה בכלל לא שייך לרכישת הכוונה להשפיע על מנת להשפיע. מה זה שייך? יש אנשים שמהטבע צריכים לאכול, דרך אגב, מקובלים הם הרבה יותר בזה צורכים. כן? יש אנשים שמטבע צריכים לאכול הרבה יותר מאחרים שפחות. אז זה נקרא שמי שאוכל פחות הוא יותר צדיק? אני שואל אותך. מה? נו, אז לפי מה מודדים את הצדקות? לפי כמה שפחות?

0: האדם עכשיו נכנס לאיזה דיאטה, כן? או רופאים אומרים לו, או הוא חושב שזה טוב, מאיזושהי סיבה. האם נעשים התכונות שלו יותר טובות? מה הקשר? אז אני לא מבין. זה טעות מאוד נפוצה. שזה ההוליסטיות הזאת וכל הדברים האלה, שחושבים שיש איזשהו מין פעולות חיצוניות על הגוף, שיכולים לזכות את הגוף, שיכולים לעשות את הגוף יותר צדיק, יותר זך, שיכולים להמית את הרצון לקבל, שיכולים לעשות אותו יותר איכשהו במשהו. אין דבר כזה. אין. בימינו כבר זה לא קיים. זה אפשר היה רק במידה שאדם היה חי שם בחווית, לפני אלפי שנים, שהיה רצון לקבל לגמרי בדרגות רק הכרחיות, כאילו. אז אנשים לא ידעו יותר מה, מה, מה, מה לעשות. תשאל את סיני, לך לאיזשהו כפר שם בסין, היום גם כן יש שם בורגניות. אבל נגיד לפני כמה שם, לפני 50 או 100 שנה, תשאל אותו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה. אני לא מתאר לעצמי שאפשר לרצות יותר מכוס אורז ליום. אם יש לי כוס אורז ליום, אני חי. אם לא, אני מת. ויותר מזה, אני לא יודע מה זה. זה כמו בהמה. תגיד לי, אתה מסתכל על בהמה, נגיד. אתה רואה, היא אוכלת כמה שהיא צריכה. היא שותה כמה שהיא צריכה. הכל לפי הצורך, כן? אתה לא, אנחנו מגלים בבהמות, בחיות, פתאום מחלת השמנה? למה לא? תן להם אוכל כמה שאתה רוצה. למה לא? או ההפך, פתאום ייכנסו לדיאטה? הגוף עובד בצורה פשוטה לפי התוכנית שלו, אף פעם אין לו דברים כאלה. זה רק באדם יש. שאנחנו מעבר לבימיות הזאת. אז יש לנו צרות כאלו. הגוף, הבימה בעצמה, היא פועלת לפי הזה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שום פעולות חיצוניות הם לא... זאת אומרת, אתה יכול בזה לטיף או להרע לגוף או לרצון לקבל? אתה יכול, בפעולות כאלה, אתה יכול לרצון לקבל בדרגה הבהמית על ידי הרגל רק לעשות, אם זה נקרא תיקונים, בוא נגיד כך. בדרגה הבהמית, זה יקרה תיקונים. נגיד, אני מרגיל את עצמי עכשיו לא להשתמש בסוכר, כי אסור לי, יש לי מחלת סוכר. אז אני... מרגיל את עצמי, עד כדי כך שמפסיק להרגיש טעם מתוק. כבר אני אוכל משהו מתוק, זה בשבילי נעשה לא טוב. הרגל נעשה טבע שני. אבל מזה אני, במה אני נעשה בזה יותר צדיק, תגיד לי. נו. מצטמפן, מה מצטמצם?
1: כשמדברו שאוכל
0: חד צמר איזשהו תריש של צמצום, אז מה מצטמצם פה? חוץ מהצמצום של... אבל אני בזה לא הפסקתי ליהנות. עכשיו שאני, לפי ההרגל שלי, הנוכחי, לא אוכל מתוק, אני לא מרגיש את עצמי עכשיו שאני מונע מעצמי אפילו משהו. ועוד יותר, שאני עכשיו לא אוכל מתוק, ואני יודע שבזה אני לא מזיק לעצמי, אז אני מרגיש שאני מרוויח, שאני מקבל יותר. וכל העבודה כאן לוכיח לגוף בצורה פסיכולוגית, שאם אני לא אוכל את הקריקר, יש פה קמח לבן, יש כאן הרבה פחמימות זה נקרא, זה או שהם הופכים להיות לסוכר, כך אומרים החכמים, כן? נו, אז אני עכשיו לא אוכל את זה. אני מרגיש את עצמי יותר ככה. אז הפוך, רצון לקבל נהנה יותר. זאת אומרת, אם אדם מחליט ללא תיקון על מנת להשפיע, כל החלטה שלו היא ודאי ברווח של הרצון לקבל.
1: זאת אומרת שזה לא הדרך.
0: לא, זאת אומרת שזה לא הדרך. שום הגבלה על רצון לקבל ישירה לא יכולה להיות טובה לתיקון הרצון ממש. כי אתה חייב, אם אתה מגביל אותו, להסביר לו שהוא מרוויח יותר. אז אתה בסופו של דבר מקבל יותר. אז איזה זה תיקון? אם אני עכשיו מסביר לעצמי שכדאי לי לעסוק בחוכמת הקבלה, בגלל שעל ידי זה אני אהיה יותר בריא, אני אדע את העתיד, אני אשנה את הגורל, אני אמצא טעם החיים, אני אהיה לי כל טוב, זה נקרא שאני הולך להפסיד או להרוויח? תגיד לי. להרוויח. נו, אז איזה יש כאן בעיה לרצון לקבל? עכשיו אני צריך רק לשכנע אותו על ידי דת קהל, על ידי כל מיני אולי הוכחות לחפש, כל מיני מאמרים כאלו, אולי התרשמויות מאנשים שכבר השיגו, שהם אומרים, חבר'ה, שם זה העולם ההוא, כן? ואז אני ארוץ לזה. כמו גנב רץ לפני הקהל וצועק, תתפסו את הגנב. לכן זה לא תיקון. אנחנו בצורה כזאת הולכים לקראת תיקון של הרצון לקבל. ותיקון נעשה עלינו מעליו, ללא התערבות שלנו. על ידי המאור המחזיר למוטב. אני כאילו הולך עם רצון לקבל קדימה, ומושך את האור שהוא משנה אותי להפך. לכן השיטה הזאת היא שיטה היחידה שיכולה להפוך את האדם להפך ממה שהוא היה קודם. כי היא מושכת את האור שמחזיר למוטב, שהופך בחינה א' לדל פינות יור דור ישר לבחינה ב', ההפוכה מבחינה א'. זה רק האור עושה, אני לא יודע לעשות כאן כלום. אני רק צריך לגרום לביית האור עליי. וזהו. ואתה שואל, על ידי איזה פעולה ישירה אני יכול לשנות את עצמי. דיאטה לקטין רצון לקבל? לא. אני על ידי זה רק מגדיל אותו, כי אני, אם אני הולך על משהו לעשות, סימן שהרווח שלי הוא יותר מקודם. דיאטה לא. מה עוד? איזה תרגילים תגיד? להתלבש אחרת? מה לעשות אחרת? אין לי שום, בסופו של דבר, מכל השיטות, אפשרויות שיש לפניי, יש לי רק דבר אחד. להמשיך עליי את האור המקיף. לא יותר. הצמצום שאנחנו צריכים לעשות על עצמנו, אנחנו לא מסוגלים על עצמנו לעשות איזה צמצום, איזה צמצום. אם אני סותם את הפה, סימן שאני בצורה אחרת נותן לרצון לקבל פיצוי. ויותר ממה שהיה לי קודם. אחרת איך אני יכול לסתום את הפה? מאיפה יש לי חומר דלק? כי אני בנוי מלכתחילה, נולדתי כך, כן? בעולם הזה, שהכל לפי רצון לקבל אני מחליט, וחשבון שלי בתוך רצון לקבל. מקטן לגדול. אז אני, אם אני החלטתי על משהו חדש לעומת הקודם, סימן שבמשהו חדש הזה אני רואה דבר יותר גדול, פיצוי, מילוי יותר גדול מקודם. זה יכול להיות קטן, פחות, כמו שקרקר הזה, אני רוצה לאכול אבל אני לא אוכל. למה? בזה שאני לא אוכל אני מקבל מילוי יותר.

0: עצמנו כמה שאנחנו מסוגלים, כמה שאנחנו נצליח יותר מאור המחזיר למוטב. והמאור הזה הוא מביא לנו לאט לאט מה שנקרא חן דקדושה. שאני בהחלט פתאום מתחיל לרצות לא להיות תלוי ברצון לקבל. אם היה אפשר ככה חופשי להיות, וגם כן רצון הזה להיות חופשי, הוא גם מתוך שרצון לקבל מתראה לי כרע. כן? הכרת הרע, שאני רוצה לצאת מהרע הזה. זה נקרא הכרת הרע. אבל זה כבר חשבון שרוחניות היא יותר מושכת. כן? שכאן מתחיל להיות כבר חשבון חולת אהבה אני, שאני רוצה אותו, שאני אוהב אותו. בלאהוב אותו יש כבר שני דברים. אני אוהב אותו בגלל שטוב לי איתו, כן? ויש פה בפנים כבר גם כן התחלת, אני אוהב אותו בגלל הוא, בגלל אותו, שיש בו משהו כזה, שזה אני אוהב. וכאן כבר מתחילה להיות נקודת חן הזה, שתכונה הזאת די להשפיע, אני מתחיל לאהוב. זה ממש מצטייר בנו, נולד בנו כזה דבר ששייך לרוחניות. בכל זאת זה נקרא נס. כי זה לא תלוי בנו, אנחנו בצורה ישירה לא יכולים לגרום שזה יהיה בנו, רק בצורת העקיפין. משתוקקים לרוחניות לקבל אותה, ובסופו של דבר היא פועלת עלינו, שהיא מחזירה למוטב, שהיא פועלת אותה כך שאנחנו רוצים אותה תכונה. לא את הרוחניות, לא ליהנות ממנה, אלא אותה בעצמה. לכן השיטה הזאת זו שיטה היחידה. כל היתר שיטות, אם אנחנו נבדוק, אז אנחנו בסופו של דבר נראה, נגלה, הם כולם עובדים על הרווח הגשמי, זאת אומרת, על הרווח בתוך רצון לקבל. כאן אנחנו גם כן משתוקקים לרווח בתוך רצון לקבל, אבל בין לבין מגיע לכאן אור העליון, שהוא המשנה אותנו. אחרת היינו משתוקקים לגלות את העולם ההוא, כך, על מנת לקבל, מה רע? וכך אנחנו אומרים לעצמנו. וכך אנחנו גם כן צריכים להגיד לאחרים שאתה הולך להרצאות. אתה חייב להגיד, חבר'ה, מה זה החיים האלה, זבל? החיים, העולם העליון זה הרבה יותר טוב. בואו נלך עליו, בואו נתפטר מכל הזה, כן, נשלוט בגורל. נעשה חיים, מה שנקרא. נצקים, הרגשת השלמות, מה אני כל הזמן מדבר. כן? אחרת, אם אני רק רצון לקבל, אז במה יש לעוד... למשוך את עצמי לשם, רק על ידי פיתויים כאלו. אבל ביני לביני, אם עובדים הפיתויים האלה, אבל בתוך השיטה, אז מושכים את האור העליון שהוא הפועל. אם לא היה בתוך זה אור המחזיר למוטב, אז כל הלימוד וכל הדברים האלה לא שווים כלום. לכן הוא כותב לנו בהקדמה לתלמוד ספירות, שכדאי ללמוד דווקא ספרי קבלה, שם המאור הזה יותר גדול, שבתוך הלימוד אנחנו צריכים להשתוקק, להגיע לשורש, כן? לדעת מה שלומדים, להתחבר עם הפעולה הזאת, כי בזה, על מנת לקבל, אבל מזמינים המאור הזה שמשנה אותנו.
1: למה דווקא מזמינים פה? כי הפעולות לא יוצאות מגדר עכשיו לקבל, למה דווקא כמה מזמינים?
0: למה על ידי הפעולות שלנו דווקא אנחנו מזמינים האור העליון שמחזיר למוטב? בגלל שלא, בן אדם לא מסוגל לצאת מגדר של רצון לקבל. לא מסוגל, הוא פועל מתוך רצון לקבל. זה ברור, לא נשלה את עצמנו. אלא יש תנאי שאני אפילו שנמצא בתוך רצון לקבל, אני מושך אור. וזה נקרא אור מקיף, אני לא מושך אותו על ידי רצון ומסך שלי, אלא רק על ידי הרצון. רק על ידי הרצון. ואור הזה בא,

0: לא יכול להיכנס בי, אבל נמצא בקרבתי ומזכך את הכלים. עכשיו, הרצון הזה הוא חייב להיות מאוד מיוחד, דווקא לאור הזה, למקור שלו, להשתוקק אליו, כן? זאת אומרת, שאני לומד את הספר שנקרא ספר קבלה, שנכתבה במקור של האור הזה, אז אני מעורר את האור הזה אליי. אבל זה לא מספיק. כל אחד יכול לפתוח את הספר ולקרוא, ואנחנו, כמו שהוא אומר, ראינו כמה לומדים שלמדו, אבל לא זכו לכלום. כן? זאת אומרת, הספר הוא ספר, אפשר לקנות אותה בחנות חופשית לכל אחד, כן? שפה, ברוך השם, כל אחד יודע לקרוא, אפשר ללמוד אותה, גם כן לא נורא. כן? אז למה לא כל אחד בכל זאת מגיע? בגלל שזה תלוי בכיוון שאנחנו מכוונים את הלב שלנו, לב הכוונה הרצון, שהרצון שלנו יהיה בכל זאת מכוון לקלוט דווקא את האור הזה. על מנת לקבל, שיהיה לי טוב. לא על מנת להשפיע, זה אני לא מסוגל. כן? אבל אני רוצה מהמאור הזה להתחבר למקור שלו. כן? מוכן בשביל זה לוותר על, על, על כל החיים שלי. זאת אומרת, על כל היתר תענוגים. זה אני מארגן סביבי קבוצה שהיא אומרת לי שלהגיע לדברים מה שאנחנו קוראים כאן זה הדבר הכי חשוב בחיים, זה רווח הכי גדול, זה הפייס הכי טוב, כן? ההצלחה הכי גדולה. אם החברה ככה אומרת לי, אז אני כל הזמן, ואני כל הזמן מקוון על זה, המאור הזה מאיר עליי ו מתקן אותי ביתר כוח. זה נקרא חולת אהבה אני. עד שלא מניח לי לישון. ולא דורשים מאדם יותר, כי הוא לא מסוגל. אם הוא רצון לקבל, מה הוא מסוגל אחרת? אבל שכל הרצון שלו לקבל יהיה מכוון רק לדבר אחד, שרק את זה ירצה, זה אנחנו מסוגלים. לזה אנחנו צריכים לבוא, לא יותר. שרצון שלי לא יתפזר, לא למין, ולא לאוכל, ולא לכסף, ולא לכבוד, ולא למושכלות. מושכלות זה בעיה, שמתחילים ללמוד חוכמת הקבלה רק לדעת. לא להשיג את זה על מנת לקבל אפילו, לדעת בלבד. כן? לא להתפזר בכל היתר רצונות, אלא רק לזה. אם אני מכוון את הרצון לקבל שלי, אין לי יותר מה לעשות עם רצון. רצון זה נשאר רצון, תענוג זה נשאר תענוג, רק התענוג אני החלפתי מכל מיני לבושים של העולם הזה, התענוג, מה שאני מתאר לעצמי, הוא נמצא שם. יותר מזה לא צריכים. לא מסוגלים ולא דורשים מאיתנו. והאור הזה בעצמו כבר עובד על האדם להכניס לתוך הרצון לקבל שלנו איזה לכלוך, מה שנקרא. כן? חן דקדושה. ומתחיל כבר להיות איזה מין הכנה, פיצול בתוך הרצון לקבל, שהוא רוצה לצאת, לא רוצה לצאת, יודע על זה, לא יודע על זה, אבל אחר כך קורה בכל זאת נס. נס יציאת מצרים. התהפכות. קבלת טבע אחר. זה כבר לא תלוי בנו, לא דורשים מאיתנו. אנחנו חייבים להגיע, להביא את עצמנו למצב שמוכנים באמצע לילה לברוח ממצרים. זה הכל. זאת אומרת, העבודה בתוך הרצון לקבל נטו, לא לדמיין לעצמנו שאני כבר בהשפעה, בעל מנת להשפיע, זה, אנחנו לומדים תיאורטית על זה. מהו העולם ההוא. עכשיו אנחנו רואים עד כמה שכל הפעולות האלו בדיאטה, בהגבלות חיצוניות, עד כמה שדברים האלו הם מזיקים דווקא למקובל. כי הוא יכול לסלוט את עצמי, שכביכול רצון שלו כבר מקוון כולו לרוחניות. וזה לא שרצון שלו מקוון לרוחניות, אלא הוא לקח רצון שלו ראייה, בשמיעה, סגר את העיניים, קשר את העיניים, סתם את האוזניים, ולא מריח ולא כלום, ורק חושב על רוחניות. אז בזה הוא צדיק, הוא לא תיקן את הרצון, הוא הגביל את הרצון. הוא כאילו חתך מהרצון שלו, יש לי רצון כזה גדול, אני חתכתי ממנו הכל, חוץ מחלק קטן מאוד שאני אוכל קצת ושותה קצת וכל מיני דברים כאלה. ואז אני משתוקק לרוחניות, והיתר הרצון, אני לא תיקנתי אותו שאני איתו משתוקק לרוחניות. אני פשוט חתכתי אותו וזרקתי מעצמי. ועוד אני מרגיש בזה שאני צדיק. זאת אומרת, אלי, מה הוא כותב? כן, חולת אהבה אני. מה זאת אומרת? טוב למותי מחיי. כמו בני אב, כן? כאיכשהו מתאר שם בדף עין, באגרות. כן? זאת אומרת, שאני לא רוצה כלום, אני רק רוצה אותה. זהו. אז זה נקרא שאני חתכתי מכל הרצון שלי הכל, ורק בחלק קטן אני רוצה אותה. זה לא השתמשתי בדבר היחידי שיש לי כדי לרכוש את העולם העליון. רצון, לא משתמש. לכן כל המוגבלות הזאת בדיאטות ובלא לנשום ובכל הטכניקות ובכל ה... איך קוראים לזה? לא יודע שם. אתה מבין?
1: חיי צניות.
0: חיי צניות, אתה מבין? בגרשיים, חיי צניות. כל הדברים האלה הם רק מזיקים. הם טובים לעמך. לעמך הם טובים. עמך לא הולך לרחוש עולם העליון. כמה שיותר צנוע זה טוב. זה שאצלם זה יהיה כסמל. כי הם הולכים אחרי הדברים חיצוניים. ולנו הדברים חיצוניים האלה מזיקים ממש. התיקון שלנו חייב להיות פנימי בלבד. כך את האדם שמתחיל ללמוד קבלה, הוא לא מתחיל לרצות לאכול, לאכול פחות ולישון פחות, שום דבר. ההפך, כל היצרים עוד גודלים. כך אדם שלומד לא קבלה, לא התקדמות לרוחניות, אלא התורה הרגילה, ההפך. בדרך כלל, ההפך. הרצונות נאבדים לאט לאט. כן.
1: אבל בכל זאת, איכשהו אנחנו משתפים את הגופים שלנו, שנותנים מהרגע לפעמים, גם מה שמתאבים, גם אנחנו
0: מתאבים. אתה אומר כך, מה שקורה אצלנו בכל זאת, שאני נמצא כאן, ואני מתחיל להרגיש מהחברה ומהספרים שדבר הזה הוא חשוב, אני נמשך אחרי זה, חברה כביכול מחייבת. מה זה מחייבת? נותנת לי ערכים אחרים. אז אני פשוט, לא נשאר לי גם זמן. לא לאוכל ולא לשינה ולא לתענוגים כל מיני אחרים. זה לא נקרא שאני מגביל את עצמי או כן מגביל את עצמי. אני לא מגביל את עצמי. לא נשאר לי לזה לא כוח ולא כלום. אבל זה לא שאני עובד בשיטה שאני מונע מעצמי. לא בזה הכוונות שלי. זה שאני לא מספיק, נו, מה לעשות? חבל שלא מספיק, כן? טוב. אתה שואל בעצם, איך הציבור יגיע לתיקון, אם אנחנו רואים עד כמה שכדי להגיע לתיקונים צריכים המון הגיעה ועמל והזמן להגיע, ממש להשקיע כך שכל החיים שלך הם רק לזה. האם זה באמת בכלל דבר כזה הוא לכל הכלל ישראל, או לכל העולם, כמו שאנחנו לומדים, שזה חייב גם כן להתפשט לכל העולם. הדבר הזה שזה השגת הבורא, זה לכל הנבראים, היא מוכנה עכשיו מראש. צריכים להגיד כך, יש כל מיני סוגי נשמות. יש נשמות שיעבדו בצורה קשה מאוד כמונו, ויש שיהנו מפירותיהם של הנשמות האלו. תגיד לי בבקשה, נגיד יש עליך חולצה, אתה משתמש באופטיקה, במשקפיים, במחשב, בכל מיני דברים. מישהו פיתח את זה, מישהו טרח לזה ועשה מחקרים ומה שלא עשו, איזה דיוק קטן במחשב, כמה יש לו חוכמה וכמה יש לו תכנון והכל. ואתה שם משתמש בזה בשביל לשלוח מכתב לסבתא שלך, כן, באימייל. כן? ואנשים עם המוחות גדולים חשבו על זה, ממש לא ישנו לילות. כן? אז אנחנו רואים שיש שכבה בעולם שלנו שמתעסקים ממש במדע, בתאור, ואחר כך בכל מיני טכניקות, ועד שזה יורד יורד, ועם 99% כן, מכל האוכלוסיית העולם משתמשת כבר בפירותיהם. ככה זה בהשגת הבורא, בחוכמת הקבלה. יש נשמות שהם עובדים בהשגה, בהתקרבות, בפיתוח השיטה, בהכנה לכולם, ויש כאלה שיבואו, וודאי שבמידה יותר קטנה, ישתמשו כבר בזה, וזה יהיה מוכן בשבילם, והם 99% גם כן מהאוכלוסייה. ככה, כמו שאנחנו רואים בעולם הזה, עם המדע וטכניקה והכל. הציעו איזושהי תרופה, המציאו איזו תרופה, כן? עבדו שם באיזושהי מעבדה קטנה של שם 10 אנשים, כן? ואחר כך זה מגיע לכל העולם. זהו, וכל העולם נהנה. כן. זאת אומרת, אנחנו בנויים כולם לפי הנשמות, הנשמות שלנו הם כפירמידה, כן? יש חלקים יותר כביכול חשובים או מתקדמים, יש פחות, כן? יש עוד יותר פחות. זה הכל גוף אחד, ששום חלק לא מיותר ודאי, וכל חלק חשוב. אבל יש כאלה שתפקיד שלהם אחר, יותר גבוה כאילו, יותר מתקדם מאחרים. זה כנגד זה, אתה יודע, מי יודע מה יותר טוב להיות. כן? אם תשאל אותי, לפעמים אני רוצה להיות איזשהו מין שם איש פרימיטיבי בג'ונגל, כן? שטורף איזשהו שם, לא יודע, שם חיה קטנה, אוכל אותה, ברוך השם, זהו, או הגיע איזשהו טיול של לבנים, או יש לנו אוכל לכל החודש, ברוך השם, כן? וזהו, מה צריך יותר? ומצד השני, זה קיום, זה חיים. יש ויש. האדם לא צריך לחשוב על זה. כי הכלי שלנו בנוי בצורה כזאת, שאם אתה מגיע למטרה וממלא את הכלי שלך, אתה לא מרגיש שום פחיתות לעומת האחרים, ההפך, אתה מגלה את הייחודיות שלך. עד כמה שאתה מיוחד בהתחברות לשורש, כי להתחבר למקום הזה, לשורש, לבורא, רק אתה יכול. אתה מבין? ואז יש לך הרגשת ייחודיות, נצחיות, ובאמת, עד כמה שאתה, רק אתה. כמה שאתה, זה לא חשוב באיזה רמה, כביכול הנשמה שלך בכללות הנשמות. ואחר כך זה הופך להיות בכלל כאור אין סוף בעיגול, כן? שבכלל כל ההבדלים נעלמים. אבל עכשיו ודאי שמה, אני יכול משהו לעשות בלי בעלי הסולם, רבי שמעון, ארי, בלי כל האלו הגדולים, מי אני, מה אני. או אני לוקח עכשיו איזשהו תלמיד קטן, הוא יכול להיות משהו לעשות בלעדיי, גם כלפיו אני גדול, וכן הלאה, אבל זה... כן. אנחנו מכינים את עצמנו להיות משרתי הציבור. זה דבר אחד. וזה חובה שיהיה, מפני ש... החוק הרוחני הוא כך. אם אני לא נותן, אני לא יכול לקבל. אם אני לא מעביר מה שיש בי, לא נכנס בי שום תוספת. כן? איך נכנסים אורות לכלים? אתה רואה, נכנס אור הנפש בכלי דקטר. אתה רוצה קצת יותר, תעשה בבקשה כלי אחר, חוכמה, ואז אור הנפש ירד לכלי חוכמה, ואור הרוח ייכנס לכלי דקטר. אתה חייב כל הזמן לעבוד במעבר, כל הזמן לעבוד במעבר, שדרכי זה ילך הלאה, או להפצה, או לחזור לבורא, שזה אותו דבר, או לחברים, לקבוצה. אתה חייב לעבוד כל הזמן מה שמחוץ לך. אז אנחנו בזה מכינים את התשתית לכל העולם. ובזה אתה בונה את עצמך גם כן, שלא יכול להיות זה בלי זה. איך אנחנו עובדים עם הבורא? עד שאני לא נמצא בו חיסרון, וחיסרון שלי יהיה למלות חיסרון שלו, אז אני מקבל תענוג כדי למלות אותו בתענוג הזה שאני מרגיש שזה התענוג. אם אני לא עובד בצורה כזאת שאני ממלא אותו, זאת אומרת, מחוץ לי, אז... בי לא נכנס שום דבר, חוץ מתענוגים הבימיים האלו שבעולם הזה מותר לקבל ללא מסך, ללא כוונה על מנת להשפיע. זאת אומרת, הפצה, המשכה הלאה, זה דבר, זה חוק הרוחני. יותר, אף פעם לא תקבל יותר ממה שאתה יכול בעולם הזה לקבל, אם זה לא יהיה על מנת להשפיע. לכן, זה שאנחנו מפיצים, אנחנו בעצם גודלים, וחוץ מזה, על ידי זה שיש פה עוד הרבה דברים אחרים, שעל ידי זה שאתה עושה את זה, אז אתה בעצם נכנס במערכת הבורא ולא במערכת הנברא. אם אני הולך להסביר לאנושות מי זה בורא, כן? אני המפיץ שלו, כן? אני לא סתם מפיץ חוכמת הקבלה, כן? אני הדיסטריביוטור של הבורא, כן? עובד אצלו, כן? בלהגיש אותו לכל העולם. אז אני כבר לא עובד, הוא שם ואני כאן, אני כאילו בצדו כלפי כל העולם. זה כבר יחסים אחרים לגמרי. ולכן העבודה שלנו היא בזה, היא הכי מועילה. ויכול להיות שזה ייקח דור או שניים, עד שזה באמת ייתן פירות. אבל זה באמת, אנחנו דור הראשון שעוסקים בזה. ואתה רואה עד כמה שאנחנו עוד... רק זה התחלה, אנחנו עוד לא רואים, אבל עוד נראה עד כמה שמהשמיים מכריחים אותנו בזה לעסוק. עכשיו זה מכריחים בזה שנותנים קצת רצון, וקצת סביבנו מארגנים את העולם ככה, שכל העולם הוא מרגיש את עצמו בחוסר דרך ובחוסר התמצות בהכל, והכל נופל ואין שום אידיאולוגיה ואין בשביל מה לחיות. זאת אומרת שהעולם מתחיל להיות... העולם מתחיל להכיר בזה שאין לו בשביל מה להתקיים. אין לו אידאה, אין לו מטרה, שום דבר. ואז כביכול יהיה להם כלי מוקדם לפני אפילו הגשה שלנו, לפני שאנחנו נבוא אליהם, הם כבר ירצו לקבל את זה. ואז נגיד חצי מילה וכבר, או, זה מה שאנחנו מחכים, זה הם יגידו. זה ככה יהיה. מצד אחד לא כדאי לנו את זה ככה לעשות, כי בזה אנחנו מפגרים, מאחרים את הזמן. אבל ככה זה קורה. בינתיים העולם הרבה יותר מתקדם בלהרגיש חיסרון במטרה, מה שאנחנו יכולים לבוא אליו ולספק את זה. זהו? דוד, רצית משהו לשאול?
2: כן.
0: שכחת? לא?
2: הרי איך אומרים שיש מיעוט, זה רצון לקבל. רצון לקבל ולקבל הכוונה, נכון? אני רוצה בית יותר גדול, אני רוצה אוטו יותר גדול, אני רוצה חליפה יותר יפה, הכל יותר יפה. אבל זה הכל גשמי. מה זה נותן לי? אני רוצה יותר רוחניות. זה זה כאילו... אתה חיים יותר צניות, קוראים את זה בדורות השודמים שיהיו צדיקים גדולים מזה. היו בחדר וחצי כזה, והם
0: זכו להגיע לדרגות
2: גבוהות. אז מה?
0: אני לא מבין אותך. אתה אומר, אני בעולם שלי רוצה יותר. יותר בית, יותר אוכל, יותר בגדים, יותר אוטו, יותר כל מיני דברים יותר.
2: רצון לקבל.
0: רצון לקבל יותר גדול. אבל יש אנשים שמסתפקים במה שיש להם ורוצים רוחניות יותר. בשביל מה אתה צריך רוחניות? זאת אומרת, אתה חושב ש... למה יש לי רצונות לדברים כאלה? יותר טוב אם יהיה לי רצון למשהו יותר גדול. זאת אומרת, אני אוהב לשחק כדורגל, זה בשבילי כל התענוג. אני חי משבת לשבת, כן? כל שבת יהיה כדורגל, כן? אני רוצה שיהיה לי רצון להיות פרופסור. פרופסור הוא מכובד, מסתכלים עליו, אומרים, או, זה פרופסור, ככה, כן? גם על כדורגלן אומרים, לא, לא, לא, יותר מפרופסור, כן? על נגיד, כן? לא. אז מה אתה בוחר? אתה בוחר תענוג יותר גדול? מה הבעיה שלך? אז מה יש לך להצטער? שאין לך רצון להיות פרופסור. אלא רק לשחק בששבש, נגיד, זה כן? נו, אז אין בזה שום צער. אתה יכול ללכת עכשיו, להיכנס לכל מיני קבוצות, מקומות, חברות קטנות, ללכת לאוניברסיטה פתוחה, לכל מיני דברים, כן? ושם להצטייד ברצון להיות פרופסור. ואז, עד כדי כך זה יהיה לך, שאתה תזרוק את הששבש שלך וכדורגל והכל, תשב על הספרים ותגיע להיות פרופסור. מה אומרים? נגיד, אני רוצה לרזות. אומרים, חביבי, אתה בעצמך לא מסוגל. האוכל, תענוגים, כל הדברים האלה לפניך, אתה כל הזמן, אתה לא יכול להתנזר מזה. חבל, חבל לזמן. הכוח שלך הוא... קטן מאוד כנגד התענוגים שהעולם מביא לך. אם היית חי באיזה כפר, כן, שחוץ ממה שיש לך שם, קצת חלב, קצת בשר, לחם, חוץ מזה אין לך כלום, דברים טבעיים, ככה בלבד, כן, לא מתעשייה, כן? אז זה בסדר, אבל אם אתה חי בעיר, לא יעזור לך מה לעשות, אתה צריך חברה. אז יש חברה, ברוך השם, איך קוראים לזה? שומרי משקל נגיד, חברה כזאת גדולה, ארגון, אני הולך לשלם כסף, תראה איזה טמטום, כן? אני הולך לשלם כסף, לשמוע שם הרצאות, עד כמה שלא טוב להיות שמן, מלא מחלות, זה מביא כל מיני דברים, אני מארגן סביבי חברה, כן? אני יודע איך שזה עובד, זה אצלי יש שרה כזאת בבית, כן? זהו, מתקשרים אחד לשני, במשך היום, כמו שאנחנו. הם עושים את זה קודם, עשו את זה קודם, לפני שאנחנו עשינו את הפטנט הזה. הם מתקשרים אחד לשני ומספרים, איך היום הצלחתי לאכול רק חתיכת עגבנייה, וזה ממש 0% שומן. וזה עובד על האדם. אז זה לא נגד רצון לקבל, אנחנו רואים. זה פשוט למצוא תענוג יותר גדול מקודם. וזהו. אז מה הבעיה שלך להיות צדיק עכשיו? אתה אומר, אני רוצה להיות צדיק. יש אנשים יושבים, כל הזמן לומדים, הם צדיקים. אני לא מבין, שאתה מסתכל עליהם, מה טוב בזה, תגיד לי? מה אתה מגלה שבזה טוב? הוא רזה, הוא יותר בריא? מדברים עליו. יעשו לו אחר כך לוויה כזאת שבאמת... צריכים לעבוד כל החיים קשה מאוד כדי להגיע ללוויה כזאת. תגיד לי, מה אתה מסתכל על הצדיק ואתה רוצה להיות במקומו? אוכל כמעט לא אוכל, יושן בקושי. איזה בית יש לו, איזה הכל, שום דבר. במה, תגיד לי? מה זה הסמל אצלך שטוב להיות במקומו? תגיד. אז בוא נעשה ככה, מה הוא עושה, הצדיק הזה? הוא פשוט יושב וכל הזמן לומד. כן?
3: כן.
0: אז ברוך השם, יש לך כזאת הזדמנות. תביא לי את הדירה שלך, אני אתן לך חדר וחצי מה שיש לו. תביא לי את כל הבגדים, תקבל את החלוק הזה ככה כמו שיש לו. ואני אסדר לך מקום שם שאתה תשב תלמד באיזשהו פינה. תהיה כמוהו, מה הבעיה? אני שואל. אלה, מה הבעיה? עכשיו, תוך כמה דקות נסדר לך אותם תנאים. נו? מה זה לא תתקדם? אתה תהיה כמוהו. כשאתה מסתכל על הצדיק, מה אתה רואה מהצד? לא אוכל, לא שותה, יושב בפינה, לומד תורה. נעשה לך את זה. מה הבעיה? מה עוד יחסר לך? נו? מה? שידברו עליך שאתה צדיק, נדבר. נעשה PR, מה שנקרא, כן? נדבר, בכל המקומות יגידו עליך שאתה צדיק. מקובל עוד נגיד עליך. תגיד, זה דבר רציני שאני שואל, לא סתם. נו? מה עוד יש בזה שאתה אומר, צדיק?
2: לא
0: יש
2: צדיק, אתה מגיע למטה, שכל הדברים האלה...
0: זאת, אני אגיד לך למה. יכול להיות שאיש הזה הוא באמת בתכונות כאלו, שלא רוצה שום דבר מזה, אלא הגיע בתיקון הפנימי שלו, שרק רוצה להיות דבוק לספרים שלו, נו... אז הוא נהנה מזה, ואתה נהנה משלך, מה הבעיה? אז יש כאלה אנשים שלא אוכלים ולא שותים ומתעסקים נגיד רק בפוליטיקה, כן? רק רוצה, אני ראש ממשלה, אני לא רוצה להיות פחות. פחות איזה משהו, נו אז מה? אז הוא מחפש כבוד, והוא מחפש משהו אחר. הצדיק הזה טוב לו בזה, יש לו משיכה טבעית לזה, פנימית. תגיד לי, פשוט אני לא מבין מה, באמת, יש בך משהו שאתה מקנה בו, שאתה רוצה להיות כמוהו, אבל מה זה שמקנה בו? דבר הזה אי אפשר כנראה לקנות בכסף. אי אפשר. אבל מה זה? מה?
2: זה דרגה מיוחדת של חוכמה, למשהו שאתה מתנתק מכל העולם,
0: אני רואה, אני יודע, דווקא זה במקרה היה לי גם כן. לא לי, אלא... אוכל אותם גם כן? למה? יונים מותר. זה... לא. אצלי ברחוב אתה היה תימני אחד, חבר... אצלי ברחוב אתה היה חבר ושכן שלי, תימני. זה היה ממש... היה אוכל אותם, כן. וגם כן מוכר אותם. טוב, זה בסדר, נו. כן, אני יודע. הכרתי את זה טוב מאוד, מה זה יונים. בסדר גמור, אתה רואה כל אחד עם העסק שלו, אז גם אותו צדיק עם העסק שלו, וגם אתה, וגם... לא נורא. הכל זה מסתדר עם רצון לקבל. אנחנו לומדים. או, שואלים אותי אפילו מאמריקה. איך זה קורה שמזה שאני משתתף בשיעורים, אני מתחיל יותר לאכול. ואחרי שיעור הווירטואלי, זה באמריקה הוא שואל, אחרי שיעור הווירטואלי, אני ממש זולל.
3: וירטואלי
0: הוא... לא, וירטואלי הוא אומר. שיעור הרגיל עכשיו הוא אומר, סתם יש לי רעב. אבל אחרי שיעור הווירטואלי, ממש זה נורא ואיום.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, שיעור מאוד מיוחד, ככה מרומם. מאוד התרשמנו מההיבט הזה של איך אנחנו צריכים להתייחס לעבודה חיצונית כביכול, פעולות שמרגיעות את הרצון לקבל שלנו, ואיך על פני זה אנחנו רוצים דווקא לעשות את ה... בדיקה והכוונה, איך לחזק את הקשר שלנו ומה בעצם מניע אותנו.
6: למדנו הרבה על הרצון לקבל, שהוא הבסיס לכל העבודה שלנו, לכל ההתקדמות שלנו. אין מה לחשוב בכלל לצמצם אותו בכל מיני צורות, כי זה לא יעזור. ומה שצריך לחשוב, צריך לכוון אותו לרוחניות, ובשביל זה צריך סביבה, את השומרי משקל האלה שהשתפו לנו את המוח, שרק זה הדבר היחידי שכדאי, ששווה להתאמץ בשבילו.
7: כן, סביבה זה חשוב שהיא תשפיע עליי כך שאני צריך להגיע לנחיצות, נחיצות לרצון להשפיע, שאין לי אותה. וזה רק אני יכול לקבל מהסביבה. ואני צריך גם כן לתת חשיבות לזה. ובסופו של דבר לגרום להשפעת המאור המקיף.
8: שמענו כמה צריך להיות רגיש ולשים לב לעניין הכוונה. כי יש כאלה שעושים ככה, בלי כוונה, יש כאלה עושים עם כוונה, אבל זה נראה אותו דבר. אחד עושה נזק, אחד לא עושה נזק. הכל תלוי בכוונה.
9: כן, שמעתי שאין מה להשלות את עצמו שאני נמצא בהשפעה. אלא צריכים להגיע לרצון, להגיע לרוחניות, על מנת לקבל הכי גדול. יותר מכל המטרות בחיים, יותר מהחיים עצמם, יותר מכל רצונות הנוגעים בעולם הזה, יותר מהעולם הזה בכלל, מהכל. וזה על ידי החברה. אז זה מה שהייתי לוקח מהשיעור הזה לתוך העשירה, אם אנחנו, באמת זה מה שאנחנו, הדוגמאות האלה, זה מה שאנחנו משדרים אחד לשני. האם אנחנו בונים את הסביבה הזאת בעשירה, שהיא אומרת לאדם כל רגע, אין יותר בחיים שום דבר חוץ מלהגיע לרוחניות.
10: השאלה היסודי בשבילי היה איזה תענוג אני רוצה יותר מהכל.
11: כן, רב פתח את השיעור בזה שהוא אמר שהכל תלוי ברצון, ואם אין רצון אז אי אפשר לקלוט שום דבר. ואז הבעיה היא איך לפתח שחיסרון יהיה קודם בלי שנרגיש שום דבר. לפתח חיסרון לקליטה ללא חושים אפשר רק על ידי רכישת כלי מיוחד שנקרא אמונה.
12: כל השיעור היה על אותו נקודה, אם אני לא מצטייד באמונה, בכוונה, בתכונת ההשפעה, אז אני אף פעם לא יצליח להרגיש מה שמחוץ לי. זה אותו הנקודה. אנחנו בכל מצב ומצב, אנחנו קודם כל חייבים לסדר את הכוונה. כדי להרגיש את הכלים של השפעה.
13: כן, למדנו עד כמה שהרצון לקבל הוא מוגבל וסופי, מתקיים בתוך חמשת החושים שלו הגשמיים. וצריכים להגיע לשלב של הכרת הרע, כדי שנבין שיהיה בנו צורך להצמיח חוש נוסף שבתוכו אנחנו נוכל לקלוט את ה... את ה... את התכונה החדשה, את ההשפעה. ולזה צריכים סביבה, כדי שהיא תארגן לנו את הנחיצות הזאת, שהלב שלי מכוון לרכוש דווקא את האמונה, תכונת ההשפעה.
5: כן, ואותה סביבה היא נותנת לנו את הדוגמאות, איך אנחנו רוצים דווקא להגדיל כלי של אמונה, קשר בינינו שהוא מקדש את המטרה, נותן לנו חשיבות של דרך, ולא מתוך רדיפה אחרי מילואים קטנים או הבחנות של הרצון לקבל, שהם באמת לא נותנים שום מהות ושום דבר.
6: אני התפעלתי בתחילת השיעור מהחתול של קרובניק. יש לנו חתולה בבית ואני מכיר היטב. והעולה השאלה הזאת באמת, איך נפתח את החוש הרוחני, הכלי המיוחד שנקרא אמונה. מה שהרב קורא לפעמים חוש אישי, כן, חיסרון דווקא לרוחניות, כי בלי החיסרון הזה נשאר חתולים.
7: צריך לגרום להשפעת המאור, השפעת המאור המקיף בכל הפעולות, בכל הדברים שהוא יכול לשנות אותנו, והרצון שלי יהיה מכוון רק לזה, רק לקלוט את המאור הזה.
8: שמענו על, על מה זה להשפיע על מנת להשפיע, זה שאני עושה כל מה שהוא רוצה, והתענוגים שאני מרגיש, אני מרגיש תענוגים בו. אני נותן ונותן, התענוג שלי הוא בו. וגם שמענו על מה זה לקבל על מנת להשפיע, אז כשאני מגלה שהתענוג שאני נותן לו רק במידה, שאני מרגיש את התענוג, שאני...
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן השיר ביחד, שיר.

0: שלום חברים יקרים, במסגרת ההכנה שלנו לכנס מעוררים מלמטה, אנחנו נעבור גם על תכנים שלמדנו בשיעור, גם על קטעים מיוחדים שקשורים לנושאי הכנס שנעבור עליהם. היום אנחנו מעוררים מלמטה, לא מחכים לכנס שיהיה, אלא אנחנו כבר נכנסים לזה עכשיו, בזה הרגע. אנחנו יודעים שיש לנו תהליך, אנחנו נרשמים לכנס, נכנסים לתכנים, מתעוררים, ובמיוחד כשהנושא הוא כל כך רלוונטי.
1: כן, נושא רלוונטי ואקטואלי וחשוב, כי בזה תלוי ההצלחה שלנו, נכון? אנחנו נדבר על הצלחה לפי מה שהיה לנו בשיעור, ואנחנו רוצים שבאמת נעשה את הפעולה הזאת כפעולה שממש תכין אותנו לכנס, ולשם כך אנחנו נקרא מהקטעים שפגשנו בשיעור, וננסה להיכנס לתוך העומק שלהם ולהרגיש אותם. ננסה ממש לעורר את החיסרון הזה, להרגיש אותו.
0: כן, אז נתחיל כבר בקטע הראשון, שמענו עכשיו בשיעור, הרב אמר לנו כך. מה שאנחנו עכשיו עושים, גם כן לקראת גמר התיקון, אתה תעבוד עם אותם הכלים שאתה פותח עכשיו. ולכן לא לזלזל בהם באותם השלבים שעוברים. ונראה לנו שעוד חודש ועוד חודשיים ועוד שנה עברו ולא קרה כלום. אבל זה דורש זמן. זה דורש זמן. פתאום יש שלבים שמתקדמים מהר מאוד. פתאום יש שלבים שכאילו לא קורה כלום, אנחנו לא יכולים למדוד נכון איפה באמת ההתקדמות. אבל אנחנו יודעים שאנחנו מגיעים לכנס, כנס אזורי, ובכנס אנחנו בכל זאת רוצים לזרז את הזמנים. אז אנחנו ניכנס לשאלת הסדנה הראשונה, 6 דקות, נדון בשאלה, במה הכנס האזורי יעזור לנו לזרז את ההתקדמות בעשירייה? במה הכנס האזורי יעזור לנו לזרז את ההתקדמות בעשירייה? 6 דקות.
2: הכנס האזורי יכול לתת לנו מקור חדש לחשיבות המטרה. שכמה שאנחנו יכולים בתוך העשירייה להשיג חשיבות זה מזה, מדוגמאות החברים, מעבודה שלנו, פה יש לנו הזדמנות להשיג את החשיבות הזאת מבחוץ ולהכניס לעשירייה כדי לחזק את כל העשיריות.
3: כן, איך לגלות מה שבחוץ אותנו? אנחנו רוצים לגדל הכלים לכלול את זה.
4: ב3 ימים אפשר לתת חשיבות לכל האזור, עד כמה חשובה המטרה, עד כמה גדלות הבורא, זה הדבר הכי חשוב בחיים, וכל מה שאנחנו סופגים בשיעורי בוקר ובעשירייה, אפשר לתת אותם לכל החברים שנמצאים לידינו.
5: איך זה זרז? מרחיבים את אותו חיסרון משותף, את אותו כלי. שגם דיברנו עליו עכשיו אפילו בשיעור, אותו כלי האמונה. אנחנו בזכות זה מגדילים את הצורך לעזרת הבורא.
6: כן, מתוך ההתרחבות הזאת אנחנו נוכל להתקלל עם שאר הרצונות וכוונות, ולהשאיר כך את העשירייה שלנו, לזרז את ההתפתחות שלה.
7: כן, ההכנה לכנס האזורי, ובוודאי בכנס עצמו, אנחנו נקבל הבחנות חדשות, איך אנחנו יכולים לגדול כקבוצה, כאזור, ככלי, שאנחנו רוצים להמשיך לחזק אותו, כלפי כל מה שאנחנו רוצים להשיג ולגדול לתוכו, בשנים הקרובות ובעתיד בכלל.
8: כן, שמענו בשיעור שהעבודה שלנו זה ליצור חיסרון, כלי לאמונה, וגם שמענו בשיעור שכלי רוחני זה כלי שמעביר הלאה, שלא רק מקבל לעצמו, לא חייב להעביר הלאה, והכנס האזורי זה ממש הזדמנות להעביר הלאה, למשוך אור ולהעביר אותו.
9: בכנס אנחנו נמשוך המאור על ידי המאמצים שלנו להתחבר. וזה, הזירוז הוא רק על ידי המאור.
10: שמענו על לתת מתנות לחברים. אנחנו בכנס הזה הולכים להיות בשדה אשר ברכו השם, פשוט לקחת את כל החסרונות, כל מה שחברים עשו שנים, אנחנו פשוט מתקללים עם זה. זה ממש, אין מילים כמה, איזה מתנה זה, זה פשוט, זה שפע אינסופי, מכניסים אותך לגן עדן, אומרך, תיקח מה שאתה רוצה, תעביר לעשיריה.
2: כן, כל ההתקדמות זה על ידי מאור, אבל מאור אנחנו מושכים על ידי רצון, ורצון אנחנו בונים על ידי חברה. ובכנס האזורי, זה, כל העניין זה האזור הזה, שכל הסביבה היא לא נמצאת לבד, יש סביבה, סביבה. השאלה אם כל הסביבה משתמשת בסביבה הזאת. האם אנחנו ביחד משתמשים בסביבה הזאת שאנחנו הרבה עשיריות. אז הכנס האזורי זה הזדמנות לחשוב ולבנות את הסביבה הזאת שהיא תחזק אותנו מעבר למה שהעשירייה אחת מסוגלת לעשות.
3: יש לנו הזדמנות לפעול כגוף אחד כלפי הגופים אחרים בחברה.
4: נכון, ולנו במיוחד בעשיריות שנמצאות פיזית בקבוצה כל כך גדולה בשיעור בוקר, יש אפשרות להעביר התפעלות הזאת לכל אזור ואזור בעולם. ולהראות עד כמה המטרה יכולה להתממש הכל ברצון שלנו. עד כמה שנרצה, הקבוצה תהיה יותר גדולה ויותר חזקה.
5: ובכינוס כזה רחב, אנחנו מצליחים להתאים את החיסרון יותר לבורא. ממש מצליחים להתקרב עוד יותר, כאילו ב... בחיסרון המשותף הזה אנחנו ממש מגדילים את ההתקרבות הזאת עוד ועוד.
6: כן, הגדילה היא מתוך זה שאנחנו מקבלים את החומרים מבחוץ, וברגע שאנחנו מתקללים במשהו יותר גדול כמו כנס אזורי, אז אנחנו כבר מקבלים את מה שדרוש לנו להמשך גדילה בתוך העשירייה, שיש בה כבר מנגנונים לאבד את מה שאנחנו מקבלים וכתוצאה מזה לגדול.
7: נכון, מתוך החיבור והבירורים שאנחנו צפויים להם, אז אנחנו נקבל עוד יכולות לשרת את החברה כעשירייה, ואנחנו מצפים לזה.
8: אני מרגיש גם שדווקא בזכות זה שאנחנו לא נהיה כולנו במקום אחד, אלא חלק בארצות הברית ויעקב בגרמניה והרוב פה, זה ייתן לנו דווקא אפשרות לחשוב איך לוקחים את כל זה ומכניסים את זה חזרה לעשירייה.
1: כן, אז אנחנו שמענו גם מקבוצת המיקוד עד כמה הכנס זה הזדמנות, ממש מנוע שבו אנחנו יכולים להשתמש כדי למשוך עוד ועוד ועוד ועוד אור מקיף. הרבה אור מצפה לנו בכנס, וגם רב אמר לנו בשיעור שיותר מאור מקיף אנחנו לא צריכים יותר, אנחנו רק צריכים למשוך אותו, רק צריכים לכוון את עצמנו, או במילים שלנו, לעורר את החיסרון אליו. אז בואו נקרא את הקטע הבא מתוך השיעור ששמענו, וננסה לכוון את עצמנו באמת לקראת אותו המאור הזה ולעורר את זה בינינו.

0: הרב אמר כך, אני רוצה מהמאור הזה להתחבר למקור שלו. מוכן בשביל זה לוותר על כל החיים שלי. זאת אומרת, על כל יתר התענוגים. זה אני מארגן סביבי קבוצה, שהיא אומרת לי שלהגיע לדברים, מה שאנחנו לומדים, כאן זה הדבר הכי חשוב בחיים. זה הרווח הכי גדול, זה הפיס הכי טוב, ההצלחה הכי גדולה. ועכשיו אנחנו רוצים, על בסיס הדברים האלה ככה ועל בסיס ההכנה שלנו, לנסות לברר בינינו שכדי לזכות ברווח ובהצלחה הכי גדולה, כמו שרב אמר, כל אחד אנחנו רוצים שישתף בעשירייה מה משפיע עליו הכי חזק, כדי לזכות באותה הצלחה, באותו רווח. בבקשה, 6 דקות.
1: כדי לקבל את ההצלחה, אני רוצה לראות דוגמאות טובות מהחברים. אני רוצה לראות דוגמאות של מסירות, של אהבה, של ממש של נתינת הלב, פתיחת הלב, של מאמצים. כי אנחנו לומדים שמדוגמאות אני יכול ללמוד, אז אני ממש, זה יהיה מתנה מאוד גדולה אם נוסיף בזה.
2: כן, פעם היינו ככה מדברים על חברים, ההוא כבר תראה, ההוא כבר, נו, יכול שהוא שמה כבר וזה, והיה כאילו מכוון הכל יחידים בתוך קבוצה שהם מצליחים. היום זה יותר עשיריות, אז כאילו האגו יכול, שמתי לב שהאגו יכול למחוק הגדלות של חבר, להגיד, נו, יש לו תנאים יותר טובים, והוא יש לו ככה, והוא יש לו ככה. אבל ההצלחה של העשירייה זה אי אפשר למחוק. כי אנחנו יודעים עד כמה זה קשה בעשירייה להתחבר, עד כמה קשה להחליט ביחד, להגדיל מטרה ביחד. וכשרואים, כשאני רואה ההצלחה של העשירייה, זה ממש כאילו, אי אפשר למחוק את זה. זה נותן אש.
3: איך אנחנו להראות לאחרים דוגמאות טובות?
4: מה שמשפיע עליי הכי חזק זה להתקלל באנשים אחרים, בעשיריות אחרות, בקבוצות אחרות, לראות איך הם, איך אצלהם גדלות הבורא מתממשת במשך היום, איך כל אחד וכולם ביחד בונים התקדמות חדשה.
5: איש יותר יעזור, איפה שאתה מרגיש שיש דאגה, לא מחויב לראות את זה בעיניים, אלא בהרגשה, איפה שאתה רואה שחברים דואגים ממש בצורה פנימית למקום, לחברים, איפה שהם מבקשים עבורם, איפה שאתה רואה שיש מאמץ ממש לעזור לחברים, שם דווקא זה מעורר את הלב.
6: כן, ההרגשה שכל אחד מאיתנו נותן שיש עוד מקום לעבודה, יש עוד מאמץ לעשות, להכין משהו בשביל החברים, כאילו כל הזמן החיפוש הזה שחבר מראה שהוא כל פעם מחפש איפה הוא יכול עוד ועוד להשפיע.
7: רצון הבורא עבורנו כהצלחה וכרווח זה לאו דווקא מה שאנחנו יכולים לתפוס. מה שבטוח שאם אנחנו נחזק אחד את השני ונקבל אומץ, חשיבות וגדלות מטרה, אז אנחנו נוכל לקבל יותר כוחות בשביל לעשות ויתורים. כלומר, לא להיות במחשבה על עצמנו, אלא בהתמסרות כלפי מה שהקבוצה צריכה, וממש לזרוק את עצמנו לתוך האוקיינוס הזה של הקבוצה.
8: מה שמשפיע עליי זה שמחה. שמחה בדרך הזאת, אליי, תראה להם מחייכים. תן איזה חיוך כזה. אנחנו לא בויה דולורוזה, גוררים אותנו מסכנים לעבר גמר התיקון, אנחנו, כמו שרב היה אומר, בפתקה הכי גדולה שיש במציאות הזאת, שמחים מכל יום שאנחנו זוכים להיות בדרך הזאת, ועם החברים האלה, ועם המקובלים, ועם רב,

0: השכינה.
1: החומר דלק שלנו זה גדלות הבורא, אז אנחנו רוצים להיות המנוע לגדלות הבורא ולהוסיף משהו לגדלות הבורא כללית בחברה.
2: כן, ומהמנוע הזה אנחנו עושים הרבה מאוד הכנות בשביל להשתתף בכנס, לבנות שם כל מיני משחקים וערבי תרבות וכל מיני אמצעים, רק בשביל להגדיל את החשיבות למטרה שלנו.
3: אתה מונה על ידי משיכה, איפה שאתה יכול, איפה שאתה מרגיש חום, אתה רוצה להידבק שם. לא הייתי קורא לזה אולי רווח והצלחה, אלא איפה שיש השפעה, שם אני רוצה להיות.
4: כן, אני אצטרף לרצון של שאול לגלות שמחה, חיוך, הרצון, ההשתוקקות, כל זה מאוד משפיע על, על כל אחד מאיתנו, ובזה נצליח.
5: כל התרשמות שתוציא אותנו מעצמנו ותיתן לנו עוד כוח תפילה.
6: כן, אז אנחנו רואים שאנחנו באמת מרגישים שלכל אחד יש את הצורך שלו, איך לעורר אותו מלמטה, ואנחנו מתוך הנושא הזה מתעוררים מלמטה, מעוררים מלמטה, כן? נקרא עכשיו קטע מתוך דברי הרבש, מתוך זאת תהיה תורת המצורע, זה המאמר מספר 403, הוא אומר לנו ככה רבש. לכל דבר צריכים את ערותה דלטטה, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים להיתן לאדם דבר שלא רוצה. כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את ערותה דלטטה, כדי שיהיה נצרך לדבר. שוב, לכל דבר צריכים את ערותה דלטטה, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים להיתן לאדם דבר שלא רוצה. כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את ערותה דלטטה, כדי שיהיה נצרך לדבר. אז עכשיו יש לנו משימה בעשירייה, לבנות ביחד משימה יומית שתגרום לנו התעוררות מלמטה. אבל צריך לתת לזה את מלוא הרצינות, ממש. ככה שכולנו נסכים בעשירייה שזאת המשימה שתעורר אותנו מלמטה. נעלה רעיונות, נגבש, עד שנגיע למשימה מאוד מאוד מדויקת, שבמשך כל היום היום תעורר אותנו מלמטה. בואו ניתן לזה 8 דקות. נבנה יחד את המשימה היומית שתגרום לנו התעוררות מלמטה.
7: כן, בבקשה. אנחנו רוצים לשמוע אחר כך, תרשמו אותם, כן, אנחנו רוצים לשמוע אחר כך את מה שכתבתם, את מה שהעליתם, כדי שנוכל כולנו להתקלל מזה. בבקשה.
8: וואו. עוד לפני שנגבש איזושהי משימה, אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לבוא ככה מתוך איזושהי בדיקה והכנה פנימית. אז הייתי מקדים את מקדים את הדיון שנעשה סביב זה במהלך היום, לאיזה משימת כתיבה שנעשה, או ממש שכל אחד מאיתנו יגיע עם ההצעה, מה יכול להזיז אותו, בדומה לסדנה שעשינו קודם, זה היה מאוד חזק.
9: אתמול יכולתי להשתתף במפגש של 10:30, אז אחרי זה שמעתי את ההקלטה פעמיים, והתפעלתי במיוחד ממה שגבריאל אמר על התפילה, שזה האמצעי היחידי שבאמת יש לנו לעורר את הבורא מלמעלה. ואז הוא יעורר אותנו בלמטה, אז אני מרגיש שאולי המשימה היום צריכה להיות סביב התפילה המשותפת הזאת.
10: כן, שמענו היום שאנחנו צריכים להגיע להרגשת הנחיצות,

0: רצון להשפיע, ושאנחנו יכולים לגרום אחד לשני חשיבות לזה. ואני חושב שלקחת את זה כמשימה, שאנחנו צריכים להגיע להרגשה הזאת, לנחיצות לרצון להשפיע. ולהגיע לתפילה, לבקשה הזאת.
1: כן, ואפשר להגיד שנגיד כל שעה, כל חבר, לכמה זמן שהוא רוצה, כל אחד כמה שיכול לכמה זמן, פשוט מעלה תפילה שלכל החברים תהיה כוונה אחת משותפת כלפי הבורא.
2: כן, יש מטרה, ויש את ה... איך מגיעים למטרה הזאת. אז המשימה זה איך, איך, מה אנחנו עושים כדי להגיע. וזה חייב, כאילו המשימה חייבת לכלול איזושהי אינטראקציה בינינו, שהיא לא רק פנימית, כי אחרת, אולי בסוף היום אני אגלה שלא, לא עשיתי, הייתי מנותק. איך אנחנו נעורר זה את זה? אז יכול להיות אם אני ימשיך את נסי עכשיו שהוא דיבר, אז לא מספיק ששם כל אחד מתפלל או עושה איזה כוונות, אולי הוא גם כל שעה כותב בוואטסאפ כמה מילים לחברים. יכול להיות שזה ציטוט מהשיעור, יכול להיות שזה מעצמו, שורה אחת. עכשיו למה? כי אני מסתכל, אני רואה שכל החברים בכוונה עכשיו. אז זה מייצר סיבה שהחבר לא שכח. אז יש הזדמנות גם סיבה למה לא לשכוח, כי אני רוצה להשפיע לחברים. אז יש איזושהי בסיס כזה גשמי, אמנם, אבל הוא מייצר את הקשר.
3: איך לגרום הצורך הזה בתוכנו? בטח שזה להתפלל, אבל לבוא לתפילה אמיתי זה להגיע בצורך אמיתי.
4: כן, אפשר גם להשתמש בהכוונה של רב, שהוא דיבר היום על הנושא של החיסרון, והוא אמר איך לפתח חיסרון שיהיה קודם בלי שנרגיש שום דבר. ואז הוא אמר לפתח חיסרון לקליטה ללא חושים, אפשר רק על ידי רכישת כלי מיוחד שנקרא אמונה. אז אפשר במשך היום גם בפגישות שלנו וככה במשך היום לברר איך רוכשים את כלי האמונה. ואז גם לא צריך לקחת יום חופש.
5: אני הייתי גם מוסיף איך אנחנו מפתחים את הרגישות, ודרך זה איש את ראו יעזורו, אנחנו מצליחים לייצב את אותו כלי שהוא הכלי הנכון לעניית התפילה.
6: אני מסכם את מה שחברים אמרו. מה יכול לעורר אותנו? משימה סביב תפילה משותפת. להגיע להרגשת נחיצות להשפעה. כל שעה, כל חבר מעלה תפילה על הכוונה המשותפת. מה עושים כדי להגיע לתפילה נכונה? כל חבר כותב בצ'אט משהו שמעורר אותו ומראה בזה לחברים שליבו דואג. להגיע לצורך וחיסרון לתפילה האמיתית. לפתח חיסרון לקליטה בחוש. במה היום אני מממש את עצמי? לפתח רגישות דרך איש את ראו יעזורו, כלי לתפילה. הרבה חברים דיברו על תפילה, אז אני חושב שהמשימה היומית שלנו יכולה להיות פשוט בזה שכל אחד מביע חיסרון, אפשר אפילו בצ'אט, כל אחד ירגיש את התפילה שבלב של החבר, ומזה תהיה לנו תפילה משותפת.
7: כן, לחיים. בהמשך לזה, אנחנו יכולים גם ממש להציף את הצורך שלנו מבחינת מה הבקשה שלנו מהבורא. כדי שנוכל לקבל את החשיבות לצאת מעצמנו, וכל אחד מתחייב באיזה אופן הוא עושה איזושהי תוספת מעל הרגילות. מעכשיו כל ההכנה עד הכנס, וכמובן בכנס גם עושה את כל המאמצים בשביל שנוכל להתקלל ולהיות כוח שהוא מוסיף ותורם.
8: כן,
9: חברים, יש לנו עוד דקה לסכם את המשימה, בבקשה.
8: טוב, אצלנו אוגני תסכם את המשימה וישלח לנו, אבל זה נשמע שזה סביב תפילה משותפת שיהיה לנו חיסרון לתכונת ההשפעה, וזו בעצם תהיה ההכנה שלנו לכנס.
0: כן, אין לי מה לא, אין לי מה להוסיף, שאלכס כבר סיכם את זה. כן, אנחנו צריכים להגיע לתפילה, תפילה שלנו המשותפת, תפילת של העשירייה.
1: יש לנו סעודה ביום חמישי, בואו נעשה את זה למשתה ושמחה כיד המלך, כמו שהיה לנו במאמר על המן הרשע, שזה תוספת אביות, אז גם אנחנו נוסיף תוספת אהבת חברים.
2: להגיע לתפילה, קודם צריכים כל אחד לעשות מעצמו מאמץ, וזה מה שאנחנו רוצים לעורר אחד את השני למאמץ הזה, שעל ידם נגיע לתפילה בעזרת המאור.
9: כן חברים, הנה הגיע הזמן עכשיו לשתף במשימות יומיות, מה שעורר אותנו. בואו נעורר עם המשימה היומית שלנו גם את כל הכלי העולמי. בבקשה, מי העשירייה הראשונה שרוצה לשתף אותנו? כן, פיתי 100, בבקשה.
10: כן, אנחנו במהלך היום נחלק את כל החברים בעשירייה לזוגות, וכל זוג יחשוב על איזה מתנה ייחודית הוא יכול לתת לעשירייה וייתן אותה לעשירייה.
9: בהצלחה, ניו יורק 3.
11: Today we're going to ask for the ability
12: היום נבקש עבור היכולת לתת לחברים.
11: Just a little bit above ourselves.
12: הקצת מעל עצמנו.
9: תודה רבה, אסתנה.
13: В течение дня мы сделаем сообщение или звонок.
14: במהלך היום נעשה התקשרויות לכל חבר וחבר, ונעביר לו התפעלות, או שנשלח לו התפעלות.
9: תודה, פיטי 11, כן.
15: החלטנו לעשות כמה שיותר פעולות מקרבות, משמחות, כמו ארוחות, לכתוב שירים, להתחבר בינינו, ומעבר לזה, כל אחד ישלח בוואטסאפ איזה משהו שהוא כותב בעצמו לעשירייה, משהו שמרגש אותו ושתף את זה ככה כל יום עד הכנס האזורי.
9: בהצלחה. לטין 8.
16: אנחנו נזכיר לחברים את כל הפעילויות שנעשות במשך היום, כדי שנוכל לתרום ולהיות מחוברים בכל הפעילויות, שנוכל לבנות את הכוח בינינו כדי להשפיע. חיים חברים, תודה.
9: יופי, בהצלחה, פיטי 23.
17: תודה. היה לנו בירור מעניין, כי בהתחלה לא הגענו להסכמה, אבל בסוף החלטנו ככה, איך למשוך את המאור המחזיר למוטב, מה זה להחזיר למוטב, מה זה אומר מוטב, ואיפה אני נמצא, מה עליי לשנות כדי להגיע. זאת אומרת, לברר מה זה ממש, איך להגיע לנחיצות הזו, חבר אמר אפילו איך להיות מאסטרים במשיכת המאור המחזיר למוטב.
9: תודה, תודה. צ'לאבינסק, אומסק.
18: כן,
14: חברים, היום היו לנו הרבה סתירות, חילוקי דעות בעשירייה, אבל החלטנו ביחד להיות כל היום בהודיה, לכתוב על זה, לשתף על זה, רק להודות, שום דבר חוץ מזה.
9: תודה, מק 22.
18: Да, мы к такому интересному пришли.
14: Эгано ле казот цура миюхедет, что кол хавер יצלם את עצמו בקליפ, איפה הוא יהיה בכנס, איך הוא מכין את עצמו, ממה הוא מתפעל, ולשלוח את הקליפ הזה בצ'אט המשותף שלנו, כדי להעביר התפעלות לחברים.
19: תודה, רחובות, בבקשה.
20: תודה. היום בחמש יש לנו מפגש של הגברים מהמרכז, אז אנחנו נשתדל להרים את החשיבות, כי אנחנו צריכים כל אחד ואחד ואת כל העשיריות, נעזור, נתחבר ונצליח בעזרת השם.
9: תודה רבה חברים, הרבה התפעלות, הרבה רוח של התעוררות מלמטה, ואנחנו במסגרת ההכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה, מהיום ובכל יום נסיים את השיעור, בסיום השיעור נשמע קבוצה אחרת מהכלי הישראלי ומהכלי העולמי, שתשתף אותנו בהכנות שלה לקראת הכנס. היום אנחנו נתחיל עם קבוצת קרמיאל, בבקשה.
21: בוקר טוב, כלי עולמי יקר, זה לא קבוצת קרמיאל, זה הכנף הצפונית. כנף הצפונית זה אומר כל הקבוצות בצפון מסביב לאחות הגדולה שלנו, קבוצת חיפה. בעצם מנהריה ועד קרמיאל, קריית שמונה וטבריה ועוד ערים וכפרים מסביב, כולנו התאספנו יחד. ושמענו היום בשיעור שאנחנו מכינים עצמנו להיות משרתי הציבור. זה המשימה שלנו. הרגשה שקשה מאוד לתאר אותה במילים, כמה התרגשות יש פה בצפון. אנשים כמובן שהם אלו שמובילות אותנו, מכוונות, הם עושות את הדברים, אנחנו ככה גברים מתרכזים בכל מיני פעולות, מכינים את הדברים, מכינים את המקום, תכף תראו קליפ מאוד מיוחד, שגם אנשים הכינו עבורנו. זהו, אנחנו מקווים לראות איך הכלי הזה חי ונושם, הוא התכווץ קודם, ועכשיו הוא מתרחב, ואנחנו רואים את כל הכוחות, אז בואו נשמע יחד את הקליפ שהכינו לנו, ודרכו נעביר לכם את ההרגשה המיוחדת. לחיים.

0: שלום לכולם. בחלק הראשון היום נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18/3/2003. השיעור מבוסס על המאמר ובתורתו יהגה. את המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ג' עמוד 2074. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 22 דקות. בבקשה. ובתורתו יהגה. בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה. וחז"ל פרשו, כאן קודם שלומד, וכאן לאחר שלומד. ויש לשאול, מדוע אצל תורת השם נאמר הלשון חפצו? להבין את העניין על דרך המוסר, יש להסתכל מה שנראה לעינינו במציאות בחורי ישיבה, שלומדים ביום ובלילה. מה הסיבה המחייב שלמדו תורה? אנו רואים הרבה סיבות הם. א', תכף בתחילת לימודו, הסיבה הראשונה היא שאביו מחייב אותו. את כל היגיעה לעסוק בתורה ומצוות, ואם לא ישמע בקולו, אז הוא יעניש אותו, לכן הוא המחייב. היינו, ואז נמצא שהוא עוסק בתורה ומצוות לא לשם השם, רק לשם אביו. ב', לאחר שנתגדל, שכבר רגיל ללכת לבית הספר, אז המלמד, היינו הרבי או המשגיח, מחייבים אותו, אם לא ישמע בקולם, הם יענישו אותו. ג', כשנתבגר והוא מתחיל לחשוב על העתיד החיים, הוא כבר רואה שאם לא יהיה תלמיד חכם, יהיה קשה לו בנוגע לשידוך הגון, או להשיג עמדה חשובה בין אנשים שיתנו לו את הכבוד, שנותנים ללומדי תורה. וגם כאן אין הסיבות שיחייבו אותו לעסוק בתורה ומצוות, אלא אנשים כמותו. לפי זה יוצא שאין הוא לומד תורת השם אלא תורת הנבראים. זאת אומרת שאפשר לומר על זה שאפילו חס ושלום שלא יהיה תורה זו, מה שהוא לומד תורת השם, הוא גם כן מוכרח הקיימה, משום שהגורמים הנ"ל מחייבים אותו לקיים, אחרת הם יענישו. אבל מתוך שלא לשמה באים לשמה. לכן אם הוא בר דעת ועושה חשבון לעצמו, מה הוא עושה כאן בעולמנו זה, ואז הוא מתחיל להאמין שיש לבירה מנהיג, ואז הוא מאמין שהתורה, מה שהוא לומד, זו תורת השם. ואז הוא יכול לקיים, כי אם בתורת השם חפצו, היינו תורת השם ולא תורת הנבראים. ואז הוא מקיים את התורה בבחינת מצווה ולא בבחינת תורה. מצווה נקרא בחינת אמונה. ותורה נקרא בחינת מתנה, ומצווה שהוא בחינת אמונה הוא בחינת צדקה, כמו שכתוב והאמין בהשם ויחשבה לו לצדקה. והטעם שאמונה נקראת צדקה הוא כי מדרך העולם אנו רואים בזמן שהאדם עושה איזה מעשה ואין לו הנאה מעשייה בעצמה, אין הוא מסוגל לעשותה, אלא רק על ידי תמורה, כבוד או כסף וכדומה. ואם הוא עושה את המעשה ואינו מקבל שכר, זה נקרא צדקה, היות שאינו מקבל תמורה בה. לכן, היות ועניין אמונה שייך דווקא בזמן ההסתרה, ואז אין לו תענוג מעשיית המעשה הזאת, לכן אמונה נקראת בשם צדקה. מה שאין כן מתנה, אז הוא נהנה מהעשייה בעצמה. היינו שהוא נהנה מהמתנה שהוא מקבל, ואם לא נהנה מהמתנה, זה לא נבחן אז לבחינת מתנה. והיות שהתורה נקראת מתנה, כמו שכתוב, הוא ממתנה נחליאל, צריכים לדעת שדווקא בעת שהוא נהנה מהתורה, אז נקראת התורה מתנה. מה שאין כן אם לא זכה לטעום טעם של מתוק בתורה, היינו שעוד לא קוים אצלו הכתוב, הנחמדים מזהב ופז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים, אז לא שייך לומר שהתורה אצלו הוא בבחינת מתנה. אלא בזמן שהוא עוסק בתורה, הוא מחכה שישלמו לו תמורה עבור דרכתו בתורה. נמצא שהתורה אז היא בבחינת מצווה. היינו, אם הוא עוסק בתורה שלא על מנת לקבל פרס, אז נחשב אצלו לבחינת צדקה, שהכוונה היא שלומד רק בבחינת מצווה שנקראת אמונה. אנו רואים שבדבר נתינת מתנה, בכדי שיהיה השמחה בשלמות, היינו מצד הנותן ומצד המקבל, תלוי בשני דברים. א', שהנותן יחשיב את המקבל, שהוא ראוי למתנה כה גדולה. אם המקבל הוא אדם חשוב, אז הוא נותן לו מתנה חשובה, יקר ערך. ואם הוא לא כל כך חשוב אצלו, אזי לא יציא מכספו הרבה כסף בכדי לתת לו מתנה. ב', מצד המקבל, אין המקבל יכול לשמוח כל כך עם המתנה רק לפי ערך הנחיצות שבדבר, ולא חשוב אם המתנה עולה הרבה כסף. כי רואים אנו לפעמים אצל בחור בר מצווה, שהמנהג הוא שכל אחד ואחד נותן מתנה עבור. ויש לפעמים, אם הבר מצווה לא זקוק כל כך לחפץ הזה, לא די שלא נותן לו שמחה, אלא להיפוך שמעורר לו אי נעימות בדבר לקיחת המתנה. וזה רק מטעם שהוא לא זקוק למתנה. כי אם יש דוד אחד נותן לו מתנה שעון זהב, ששווה 100 לירות, בטח שהוא שמח בהשעון, היות שהחפץ הזה עולה הרבה כסף. כי בדרך כלל רגילים לתת מתנות ששווה 5 לירות, 10 או 20 לירות. ממילא, אם הוא נותן לו מתנה ששווה 100 לירות, בטח שהוא שמח מאוד. אבל אחר כך בא דוד אחר, וגם הוא נותן לו שעון ששווה 100 לירות. הוא כבר לא שמח כל כך, כי מה יעשה עם 2 שעונים? ולמכור שעון לא מתאים, כי לא יפה למכור מתנה מה שחברו נותן לו, כי זה למזכרת שיזכור תמיד שיש לו חבר, ודעתה דאחי לא נתן לו שימכור. נמצא שמרגיש אי נעימות, אבל בכל זאת עוד לא נורא, שיכול לשים אחד על יד ימינו ואחד על יד שמאלו. ואם בא דוד אחר וגם הוא נותן לו שעון, הוא כבר מרגיש עצבנות, היות שהוא לא יודע מה לעשות עם השעון השלישי. אבל בכל זאת הוא מוצא הצעה שהוא ילבש זה בשבת. אבל כשבא דוד רביעי ונותן לו שעון, אז הוא כבר מבולבל, שהוא לא יודע מה לעשות. הלו סוף כל סוף זה שווה 100 לירות. והוא היה יכול ליהנות מאיזה חפץ ששווה 100 לירות, ועכשיו לא יכול ליהנות. נמצא שהוא כל כך מעוצבן ואינו יודע מה לעשות, והוא הלך וחושב בעולם הדמיון, עד שהוא שוכח שהוא יושב עכשיו בתוך מסיבה של אורחים נכבדים שבאו לכבדו, להשתתף בשמחתו, והוא כבר אינו יושב עמהם, אלא הוא שרוי בצער של איסורים. וכל זה הוא רק מטעם שאין לו נחיצות בהמתנות שקיבל. רואים אנו שאי אפשר לסמוך במתנה שהיא יקר ערך אם אין לו הנחיצות להחפץ. וכאן אנו רואים שיש לנו שני דברים. א', מצד הנותן, מתנה יקרה לבית הכנסת, המתנה אינו שווה מהלירות, אלא הרבה יותר, שיות שהוא יודע את ערך הציבור שצריכים לתת להם מתנה יקרה. ב', וגם בעניין מקבלי המתנה יש נחיצות בספר תורה, שאין לומר שיש די מספיק ספרי תורה, אלא כל ספר תורה שישנה בבית הכנסת מוסיף קדושה ומשרה השראה עליונה ומוסיפה עוז ותפארת להכוונה ושומרת ממקרים רעים ונותנת חיים ושלום ועושר וכבוד. הן עושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. רב הונה ורב חסדה. אחד אמר, זה הלומד תורה ומלמדה. ואחד אמר, זה הכותב תנ"ך ומשאילן לאחרים. כאן אנו רואים ששני דברים אלו אנחנו סידרנו. את הישיבה, שהיא בחינת הלומד תורה ומלמדה, וגם עכשיו הכנסת ספר תורה נקרא הכותב תנ"ך ומשאילן לאחרים. אלא הוא לא משאיל, אלא נותן לתושבי השיכון, בטח שיתקיים הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. יש לשאול, א', מה השבח של הון ועושר לצדקתו עומדת לעד? לאדם מספיק אם יתנו לו עבור דרכתו הון ועושר, מה לו לצדקתו? ומה הוא ירוויח בזה שצדקתו עומדת לעד? ב', מהו המחלוקת של רב הונה עם רב חסדה? הנה ידוע שדרך העבודה היא להגיע לשלמות המטרה, שבשבילה האדם נברא, שמכונה בשם להיטיב לנבראיו. היינו שהאדם צריך לקבל כל התענוגים העליונים. ובכדי שיוכל לבוא למטרה הזו, מוכרח להיות מקודם בחינת תיקון הבריאה, שנקרא בשם לשמה. היינו שכל התענוגים, מה שהוא חושב לקבל, הוא רק מטעם שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך, שעל ידי זה יתוקן הפגם של נהמה דחיסופה. לכן דווקא כשהאדם מתקן את עצמו, שיהיה כוונתו רק להשפיע לשם שמיים, אז יבוא הכל לגמר התיקון. ובכדי שהאדם יבוא לשמה, שהוא שלא על מנת לקבל פרס, ניתן לו העבודה של אמונה. כי אז שייך לומר עניין של בחירה. היינו, אף על פי שלא רואה ומרגיש שום תענוג בעבודה, מכל מקום הוא עובד משום מצווה. מה שאין כן, אם היה מרגיש טעם בתורה ומצוות, אז לא היה לו שום מקום שיעבוד בלי פרס. הלא אין לך שכר יותר גדול מזו שמרגיש טעם והתרוממות רוח בעבודתו. ורק בזמן שהיסוד של עבודתו הוא בבחינת אמונה, אז שייך לומר, אז שייך בחירה. ואז שייך לומר שעובד לשמה, היינו מטעם מצוות השם. ובזמן שעבודתו היא לשמה, אז מקוים אצלו את המאמר של רבי מאיר שזוכה לדברים הרבה. ואז הוא מוכרח עוד הפעם לחדש את עבודתו, שיהיה בבחינת אמונה, הנקרא בלשון הסולם קו האמצעי. כי רק על ידי זה הוא ינצל שלא ייפול חס ושלום להנעת עצמו, מחמת ריבוי התענוגים שהוא מקבל, על ידי גילוי רזי תורה במה שהוא זוכה, על ידי לימוד לשמה. הנה ידוע שאמונה נקראת בשם צדקה, ודעת התורה נקרא בשם עשירות. כמו שאמרו חז"ל, אין אני אלא בדעת. ובזה נבין את המאמר, הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. היינו כנ"ל שמי שכבר זכה להון ועושר, שהוא בחינת דעת התורה, וכדי שיהיה אצלו בבחינת קיום, הוא זקוק לבחינת אמונה שנקרא צדקה. לכן, כדי שחוכמתו יתקיים, הוא צריך להשתדל לחדש תמיד את בחינת האמונה. לכן הוא זקוק לברכה, שצדקתו, היינו אמונה, עומדת לעד. שיהיה לו תמיד את האמונה בכדי שיתקיים את העשירות. אסיים מכתבי מה שאמרתי היום לפנות בוקר לפני התלמידים. הנה מצינו במגילה, אחר הדברים האלה גידל המלך המן. ולפי הפשט קשה להבין. הלא אחר המעשה שמרדכי עשה, דבר טוב למלך, היה המלך צריך להגדיל את המרדכי, ולא המן. ויש לפרש זה על דרך המוסר. היינו, לאחר שהאדם עושה דבר על ידי התעסקותו בתורה ומצוות, אז הקדוש ברוך הוא מגדיל הרע של האדם, הנקרא המן. היינו, שהשם יתברך מראה לו את האמת. איך הרע שבקרבו מפריע לו מלקבל את כל התענוגים הרוחניים. כי אם היה האדם הולך בדרך הטוב, היינו אם כוונת האדם הייתה רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז האדם ראוי לכל הדברים העליונים. וזה נקרא דרך היהדות. ובזמן שאין האדם יכול לראות את פרצופו האמיתי של הרע שלו, היינו צורתו של המן, אז אין האדם יכול להתפלל להשם שיעזור לו להינצל מהרע. ורק בזמן שהאדם רואה את גדלותו של המן, שהוא רוצה להרוג ולאבד את כל היהודים, היינו שהמן רוצה להשמיד את כל דבר שיש לו שייכות ליהדות, שלא נותן לו לעשות שום דבר שבקדושה, אז הוא יכול לתת תפילה אמיתית. ואז יקוים הקדוש ברוך הוא עוזרו. לכן אז שייך דברי הצומות וזעקתם שמתפללים להשם שינצל מהמן הרע הזה. וכשהקדוש ברוך הוא עוזרו, אז הקדוש ברוך הוא שואל להמן מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו. אז המן חושב, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? היינו שכל הרע נמשך מהרצון לקבל, כמו שכתוב בהקדמת הסולם לפירוש הזוהר, שהוא ההמן של האדם. והוא טוען שרצון השם הוא להיטיב לנבריו, היינו שכל התענוגים שייכים לרצון לקבל. אבל השם אמר ועשה כן למרדכי היהודי. היינו, שאם ישאל את היצר טוב שנקרא מרדכי היהודי, אם הוא רוצה משהו, אז הוא יענה שכל רצונו הוא רק להשפיע להשם ולא צריך שום דבר. לכן שאל את המן שהוא רוצה לקבל כל התענוגים שישנם במציאות, ואז אמר השם, כל התענוגים צריכים לתת למרדכי, שהפירוש שהאדם יקבל כל התענוגים רק בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזה אמר אבי המורי זצ"ל, אורות דהמן בכלים של מרדכי, שהפירוש הוא לקבל כל התענוגים רק על הכוונה לשם שמיים.
1: אז ראינו עד כמה שהאמונה היא דבר הכרחי כדי שאדם יתחיל להעריך את התורה כמתנה, להעריך את עבודתו כמתנה.
2: כן, גם קיבלנו הבחנות לגבי האופן שהרצון שלנו מתייחס למתנות כאלה ואחרות, ולפי איזה טעמים הוא מנוהל, ואיך אנחנו רוצים לחסוד אותו בכוח של חסדים וקדושה.
3: ושצריך לעשות בירור טוב טוב על עניין השכר, כי באופן טבעי אדם עובד בשביל שכר כלשהו, וצריך להגיע למצב שהשכר הוא הדבר הזה שנקרא אמונה, ממש בשביל הבורא.
4: אין, הרבש כותב שבזמן שהוא, רק בזמן שהאדם רואה את גדלותו של המן, שהוא רוצה להרוג ולאבד את כל היהודים, היינו, המן רוצה להשמיד את כל דבר שיש לו שייכות ליהדות. אם אנחנו רואים כך שהכוח, הפירוט...
0: נעבור לשיעור עם הרב מתאריך 18 במרץ 2003.
5: מאמר שנכתב י"ט שבט, תשכ"ו, בכפר סבא. מה זה בכפר סבא? זה מעניין, לרבי היה, גם עכשיו כאילו, קיים, כולל בכפר סבא. נהיה דוד. יש כולל בכפר סבא, אני לא זוכר באיזה רחוב זה. אני אף פעם לא הייתי שם. אף פעם. הייתי עם רבי 13 שנה יחד, בערך, כן? ואפילו כמה פעמים אמרתי לו, שם בגשם או באיזשהו, שיצאנו כל בוקר לטייל או לים או לפארק, לטייל או ליער, היינו נוסעים ליער בשמש, היינו נוסעים לפלמחים, לכל מיני מקומות, לפארקים, חוץ משנסענו לצפון. אז לפעמים לא היה לנסוע, היה גשם כזה שאי אפשר לצאת מהאוטו. אז הייתי אומר לו, בוא ניסע לכפר סבא הזה, אני אף פעם לא ראיתי שם מה זה, הוא לא רוצה לראות אפילו את הכולל הזה. זה על שמו, כן, שיש לו כולל בכפר סבא, יעני, זה מכובד, שלאדמור יש כולל כזה, ואף פעם לא היינו. הוא אפילו לא ידע מי לומד שם ודאי, ואלה שלומדו שם לא ידעו שבכלל איזה קשר יש בינם ובינו. ככה, ישבו למדו גמרא כרגיל בכולל. אז זה נכתב לכבוד האירוע הזה. זהו, עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר שכל דבר מה שאנחנו משיגים, אנחנו צריכים לזה כלי, כן? יש לנו עכשיו 5 חושים, בעזרת 5 חושים טבעיים, אם ברוך השם יש לאדם כל 5 חושים, אחריהם עומד רצון לקבל, רצון לקבל תופס מה שקולטים 5 חושים, קולט לפי רצון שלו לקלוט, כן? לפעמים עיניים להם ולא יראו, אתה יודע, זה, אני לא רואה ולא שומע, ואם אני עייף, זאת אומרת, הרצון לקבל בכלל לא רוצה לעבוד, הוא רוצה רק מנוחה, ניתוק מהעולם החיצון, אז אני בכלל אני יכול לראות ולשמוע והכל, אבל לא להרגיש את זה, כאילו, בכלל זה לא, לא פוגע בי, כאילו, לא נכנס בי. זאת אומרת, הכל תלוי ברצון לקבל. החושים האלה, ראייה שמיעה, ריח דיבור מישוש, הם כולם דיבור כוונתם. ראייה שמיעה, ריח טעם מישוש, הם קיימים לכולם, אפילו למת. אבל אם אחריהם אין רצון לקבל, אז באמת מת. אין מי שיקלוט, יתפוס. זאת אומרת, העיקר זה הרצון לקבל. כשמפתחים רצון לקבל, אז בהתאם לזה הוא משתמש באיזה חוש יותר ויותר, כן? וזה נקרא כבר מומחיות. נגיד, יש מומחה שהוא מזהה או שומע מיוחד או רואה מיוחד או משהו, משתמש באיזה חוש בצורה מיוחדת. אבל איך שלא יהיה, הכל תלוי ברצון הזה. בצורה טבעית אנחנו קולטים דרך 5 חושים, בהתאם להתפתחות הרצון לקבל, כל מיני דברים שמרגישים, זה נקרא שאנחנו חיים, לא יכולים לקלוט, נקרא שמתים. איך לפתח כנראה רצון לקבל לדברים נוספים. אומרים, דרך החושים האלה אתה כבר לא יכול לקלוט יותר. כך הם בנויים. יש לכל חוש וחוש טווח מיוחד. אתה יכול להוסיף איזה מכשירים, אז אתה תקלוט שם בעוד גלים, כן, אינפרה, אולטרה, כן, קצת יותר רחב. שיהיה לך פס, קליטה. אפשר לקלוט בתוך רצון לקבל בצורה ישירה, ללא החושים האלו. ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש. בצורה ישירה לתוך רצון לקבל, זה שיטה מיוחדת. אין לנו אפשרות לעשות את זה מן הסתם. לא בנויים אנחנו. אנחנו בנויים רק לקלוט דרך הגוף. אבל אם לא דרך הגוף, הרצון לקבל קולט תענוגים נפלאים, בלתי מוגבלים, שמה שנקרא. אבל הבעיה היא שאין לנו את הנוגעים האלה מראש, אין רשימות עליהם, לא מרגישים אותם כדי ללמוד את עצמם, כדי ללמד, בוא נגיד, כדי ללמד לרצות אותם. ואם לא רוצים, אז לא קולטים. אני תמיד נותן דוגמה על חתול של קרופניק. היינו כותבים את המוזיקה של בעל הסולם, ניגוני עולם הבא. וחתול לידינו היה יושן כמה שעות שאנחנו היינו מאבדים את התווים האלו, כך הוא היה יושן. אנחנו היינו שם בוכים, מרגישים, כל מיני, נו, זה ניגוני עולם הבא, זה מאוד, מאוד משפיע, חזק. חתול, מת, לידינו יושן, לא מרגיש כלום. מה, הוא לא מרגיש רעש? מרגיש. לפעמים הוא היה ככה מרביץ את הפסנתר שלו, אז חתול היה ככה, אני שם לב, מזיז את האוזן קצת ככה, היה מפריע לו. כן? אבל לא מתרגש. לא, לא, זה מאוד חשוב. זה אצלנו, זה... שימו לב. זאת אומרת, לא מרגיש. זה נקרא לא מרגיש. שומע ולא מרגיש. זאת אומרת, חוסר התפתחות בחוש, השמיעה. בלבד, תראה מה שכבר הוא לא מסוגל לעשות את החתול הזה. איך אנחנו עכשיו אפילו לא שומעים, כן? לא נכנס בנו משהו שנמצא כאן מתרחש ברוחניות. בתוך רצון לקבל שלנו לא נכנס, לא נקלט, אני נמצא עכשיו בכל הרוחניות, באין סוף. ואני לא קולט. אני לא קולט, חסר לי כמו לחתול, כן? חסרה הרגשה, התפעלות ממה שמתרחש, גם לי חסרה התפעלות. הבעיה היא איך לפתח. זאת אומרת, שחיסרון יהיה קודם, בלי זה לא נרגיש שום דבר. לפתח החיסרון לקליטה ללא חושים. אפשר רק על ידי על ידי רכישת הכלי מיוחד שנקראת אמונה. זאת אומרת, החוש עובד רק בתנאי שיש לו השתוות הצורה עם מה שמגיע אליו. להיות על מנת להשפיע. זאת אומרת, אני אף פעם לא ירגיש מה שנמצא מחוץ לי, אם אני מראש לא מצטייד באמונה, בכוונה, בתכונת השפעה. זה כל הקושי להבין חג הפורים. איך שיתקיים אור של מרדכי בכלים דאמן. זה מה שהוא אומר, שהבדל בין מתנה לקנייה, להשגה. שלמתנה אנחנו לא צריכים כלים קודמים. אבל כך לא משיגים את המטרה.

0: יש שאלות? יש פה הרבה הבחנות של מצווה, מתנה, צדקה. כן.
1: מה מניע אותי
0: להניע את העניין הזה של לרצות אמונה? מאיפה לוקח את הכוח בזה? אני אגיד לך, כשאנחנו מגיעים ללימוד, בכלל לחוכמת הקבלה, מביאים אותנו לזה, בגלל שכאן אנחנו מוכנים באיזושהי צורה לזה, כן? אנחנו כבר עשינו איזשהו דרך גם כן בלא מודע, בגלגולים הקודמים, שדרך הזאת כנראה שהכינה את עצמי, אותנו, עכשיו לאיזשהו שלב חדש. ורק עכשיו אנחנו מתחילים להכיר שאנחנו נמצאים כנראה באיזשהו מין באמת קניית השיטה החדשה, משהו שעלה אנחנו אולי נעשה בהיכרות מסוימת עם המצב, בהכרה. אבל בכל זאת כשמגיעים ללימוד הקבלה אנחנו עוד צריכים הרבה לגדול. כמו שגדלנו בפתיחת החושים, בהתפתחות הרצון לקבל, ליהנות, עד שהגענו ללימוד, עכשיו אחרי לימוד אנחנו עוד צריכים להמשיך את הדרך. אנחנו צריכים להכיר גם כן באיזו צורה אנחנו קולטים את העולם. למה קולטים בצורה כזאת? זאת אומרת, אנחנו עוד צריכים להמשיך להתפתח בחמישה חושים של... כן. לפני שבאים לחוש השישי הזה. כל השלב הזה נקרא הכרת הרע. אבל בהכרת הרע הזה יש הרבה שלבים. שאני סוף סוף מתחיל יותר להכיר איך אני מרגיש את העולם, למה אני מרגיש אותו בצורה כזאת, שאני מרגיש אותו רק בתנאי שאני קולט אותו לטובתי, בחשבון תמיד האגואיסטי שלי וכן הלאה. עד ש... עד שאני מאבד טוב טוב את הרצון לקבל השייך לגשמיות, בחלק הראשון של ה... בקטע הראשון של הדרך שלי, אחרי שהתחלתי כבר ללמוד, זה גם כן עובר הרבה זמן. ורק אחר כך מתחיל להיות כבר חלק השני של הדרך בהסתרה, של ההכנה, שאדם מתחיל איכשהו להיות מודאג שאין לו אמונה. שלפני זה הוא לא חושב על זה, הוא קורא, הוא שומע, אבל דברים האלה הם מאוד מופשטים, רחוקים ממנו. הוא קורא שכן, כנראה צריך להיות כך, בסדר. אבל הרצון עדיין לא מרגיש שזה צריך להיות. ורק אחרי זה שהתפתח לגמרי חוש קליטת דרך חמישה חושים, הרצון בקליטת דרך חמישה חושים, ומרגיש שבו הוא מוגבל, ומרגיש שנמצא כאילו באיזה מין סגר כזה בתוך חמישה חושים האלו, ולא יכול לצאת. זאת אומרת, כבר מרגיש לחץ מאור מקיף קצת, ממשיכה לאור העליון. אז זה מתחיל כבר להביא אותו למצב שהוא בהחלט חושב ש כנראה לרכוש כוח האמונה זה דבר טוב. ממש הרגשת המצוקה, הרגשת הצמצום, הרגשת הסגר, בצוהר כזה. וזה פותח לו, פותח לו רצון החדש. מתחיל להשתוקק, להרגיש, מה זה נקרא בכל זאת אמונה? לגמרי ללא שום קשר לעולם הזה, להיות מנותק מכל החשבונות האלה, לא, לא, לא ללא שום קשר שאין לי את העולם הזה, אבל להיות מנותק מהחשבון הזה סוף סוף. זה מתרקם בתוך האדם, מתוך האדם. לזה דורשים הרבה זמן. וכל מיני הבחנות והגיעה ו... זה לוקח זמן. לא ש... מה זאת אומרת זה לוקח זמן? יש פה כל כך הרבה דברים בפנים בתוך האדם שצריכים, שצריכים, איך להגיד, להתבשל, שזה איך שלא, איך שלא יהיה, בעל הסולם כותב שצריכים הרגל, שלאט לאט בן אדם מתחיל רק להרגיש את זה. אי אפשר בבת אחת לקלוט את הדברים. זה עובר בכל זאת על החומר שלנו, שאדם מתחיל להיות רגיש בתוך רצון לקבל, להתחיל להרגיש נחיצות ברצון להשפיע.

0: מתקדמים בשלבים כך וכך וכך. אי אפשר. אנחנו לא יודעים מה נעשה. לכן כתוב מה שבכוחך לעשות. וזה בהחלט בלתי אפשרי לראות, כי הדברים האלה, מה שאנחנו עכשיו עוברים, הם לא דברים קטנים ונמוכים וכאלה נבזים, ואחר כך אנחנו ניכנס לדברים הגדולים. עם אותם כלים אנחנו נעבוד אחר כך. זאת אומרת, מה שאנחנו עכשיו עושים, גם כן לקראת גמר התיקון, אתה תעבוד עם אותם הכלים שאתה פותח עכשיו. ולכן לא לזלזל בהם, באותם שלבים שעוברים. ונראה לנו שעוד חודש ועוד חודשיים ועוד שנה עברו ולא קרה כלום. אבל זה דורש זמן. זה דורש זמן. פתאום יש שלבים שמתקדמים מהר מאוד, פתאום יש שלבים שכאילו לא קורה כלום, אנחנו לא יכולים למדוד נכון מה, איפה באמת ההתקדמות. אולי יש התקדמות גדולה מאוד ומהירה מאוד, אבל בעומק שאנחנו לא מרגישים, אין? וכאלו הבחנות שעדיין הם בכלל בכלל רחוקים משאנחנו נבחין בהם משהו. אבל אולי אני עובר עכשיו משך כל יום אלפי אלפי הבחנות כאלו, ואני לא מרגיש. ויש הבחנות שאני קצת מרגיש אותן, ואני עובר ביום איזשהו 2-3 הבחנות בחודש, וכבר נראה לי שמשתנה ואני מתקדם. זאת אומרת, לא לסמוך על החושים. אין לנו בזה שום פני מידה. והוא אומר את זה כאן במאמר גם כן. למה זה קורה? כי אסור לתת לרצון לקבל שום צ'ופר. אסור לנו להראות לו שהוא בצורה כזאת מרוויח יותר כביכול, בצורה כזאת מרוויח פחות. ואז אתה קושר כבר את עצמך עם איזשהו תופעות שקורים ברצון לקבל, ולא ששייכים לכלי די אמונה. מה?
1: מה זה השלב המקדים הזה שהוא להשפיע על מנת להשפיע?
0: להשפיע על מנת להשפיע, השלב המקדים?
1: כן.
0: זה מקדים לקבל על מנת להשפיע?
1: מה זה? מכלים של השפעה, עושים השפעה, אני לא מבין מה זה.
0: זאת אומרת, השאלה שלך היא כזאת, יש לי חוש, ליהנות אני רוצה, כן? ליהנות אני יכול דרך 5 חושים שיש לי בתוך הגוף. זאת אומרת, גוף שלי בנוי בצורה כזאת שהוא נהנה בשמיעה, בראייה, לריח, לטעום, כן? ובמישוש. מישוש זה בכלל כל הגוף, כן? יש חוש שהוא תופס טווח רחב מאוד, יש פחות, יש יותר עמוק, כן? יש פחות עמוק, יש שנותן לי תענוג בלי שום הבדל, בלי שום הבחן. התענוג דרך חוש אחד הוא יכול להיות יותר גדול מדרך חוש השני, כן? נו. וזה תלוי גם כן בהבדל בין אדם לבהמה ובין הבהמות ובין החיות ובין הציפורים ודגים, כן, וכל מיני, לכל מין ומין, לכל סוג וסוג יש הצטברות החושים בצורה אחרת, וכל חוש מפותח בצורה אחרת, כן? נו. נגיד,

0: ראייה, זה חוש שתופס הכי הרבה, כן? טווח הכי גדול. אבל התענוגים של טעמים, כן? הם הרבה יותר גדולים, טבעיים. ותענוג של מישוש זה עוד יותר טבעי, כן? נגיד מין, זה בא דרך תענוג המישוש, כן? דרך המגע. זאת אומרת, החושים האלו זה דבר מאוד מאוד מלאכותי, שבצורה כזאת אנחנו אנחנו מפנחים את מה שנקרא אור, מה שנקרא תענוג, כן? זה כאילו בדרך יש אור עם א', כן? שבא אלינו, ודרך איזה מין דבר שנקרא חושים, כן, הופך להיות לתענוג אצלנו ברצון לקבל. ברצון לקבל עצמו, שם כבר לא חשוב דרך איזה חוש אני מקבל. יכול להיות בלי שום חושים. אני יכול להכניס כאן כמה אלקטרודות, בתוך המוח, ולהתחיל ליהנות כאילו אני רואה, כאילו אני מרגיש, כאילו אני אוכל, נושם, לא חשוב מה. כן? תלוי לאיזה אזור אני נוגע. זאת אומרת, בעיקר זה מה נכנס לתוך הרצון לקבל שעומד אחרי כל המערכת הזאת. הרצון לקבל הזה הוא לא נמצא בגוף. הוא כבר הרוחני. כן? שיש לו קשר רק עם הגוף. עכשיו, רצון לקבל, חוץ מזה אין כלום. נעזוב את הגוף, נגיד שאנחנו יכולים להשפיע על רצון לקבל תענוג, בלי כל החושים האלה, בלי כל המעברים האלה, מערכת עצבים, שם כל מיני, כן, כל מיני, שם יש לך תהליכים כימיים שעוברים, חשמליים. הרצון לקבל יכול ליהנות מזה שהוא מקבל, נהנה, ורצון לקבל יכול ליהנות. רק תתאר לי עכשיו, איך אתה מבין את זה? מזה שהוא, כמו שאנחנו אומרים, נותן. איזה סוג הנאה ברצון לקבל מזה שהוא נותן? אתה יכול להסביר לי?
1: לא יודע, זה כאילו
0: משהו,
1: לא נכנס אליו שום דבר, זה כאילו, הוא נותן משהו.
0: קודם כל זה לא נכון מה שאתה אומר. אתה אומר, זה כאילו לא נכנס בו שום דבר. אם לא נכנס בו שום דבר, רצון לקבל לא מרגיש שום דבר. זאת אומרת, איזה סוג זה תענוג שרצון לקבל נהנה מזה שהוא נותן. זאת אומרת, נהנה, יש לו תענוג, כן? אבל מזה שהוא נותן, מה זה נקרא נתינה אצלו?
1: אנחנו לומדים שמזה שהוא עושה, הוא הופך את הכוונה כאילו, מזה שהוא נהנה מזה ש... הבורא נהנה, לא יודע.
0: איך לקשור לרצון לקבל כוונה על מנת להשפיע, כן? ואתה אני צריך לקשור את עצמי עם מישהו זר אחר, שזה אצלנו בכלל לא קיים, ואנחנו לא מבינים מה זה. זאת אומרת, לחבר את הרצון לקבל שלי לרצון לקבל של מישהו אחר. זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות קבוצה, זה יכול להיות בורא. הבורא בשבילי אז הוא כמו גם כן רצון לקבל, כן? אם אני דואג שיהיה לו טוב, כן? סימן שיש לו רצון לקבל, כך אני מתאר לעצמי, ואני דואג שברצון לקבל הזה יהיה תענוג. רק כך אני מבין, כן? שהוא יהנה, כן? אז אני מחבר לרצון לקבל שלי, איזשהו כיסרון חיצון. וחי בתוך הכיסרון החיצון הזה. הוא בשבילי נעשה חשוב. כביכול מתנתק מעצמי, כך שרק מה ששם אני דואג לזה. כן? שוב, הדוגמה כמו אמא עם תינוק. כן? בו כל התשומת לב שלה. זהו. מה שהוא צריך, זהו, לשם זה היא עובדת. לא אכפת לה שום דבר מעצמה. לשמוע, כן? זהו. עכשיו, מה אתה שואל? מה זה נקרא? להשפיע על מנת להשפיע. להשפיע על מנת להשפיע זה נקרא שאני עושה הכל מה שהוא רוצה, והתענוגים שאני מרגיש, אני מרגיש תענוגים בו. שאני נותן, נותן, נותן, נותן, ותענוג שלי הוא בו. לקבל על מנת להשפיע זה נקרא שאני מגלה שתענוג שאני יכול לתת לו, זה רק במידה שאני מרגיש את התענוג, שאני נהנה. ואז רק הוא נהנה. זה מידת הקשר כפולה. להשפיע על מנת להשפיע, אני לא מרגיש בי תענוגים שעוברים. אני רק הכל ככל נמצא בו. עובד על חיסרון שלו כל הזמן. זה בשבילי התענוג. מה שמורגש רק שם. ברצון לקבל על מנת להשפיע, אני חייב להרגיש את התענוג, ובמידה הזאת אני מרגיש שהוא נהנה. התענוגים שלנו כבר עובדים יחד. החיסרונות שלנו עובדים יחד ככלי, כחיסרון אחד. לכן אנחנו אומרים בחוכמת הקבלה שאם להשפיע על מנת להשפיע אני עובד באביות שורש א' ב' ולקבל על מנת להשפיע כבר בג' ד' באביות ג' ד' זאת אומרת בכלים דקבלה אני עובד עם לקבל על מנת להשפיע ובכלים דהשפעה זאת אומרת בכלים לא גדולים באביות, אני עובד בלהשפיע, על מנת להשפיע. הם גם כן כלים דקבלה, אביות שורש א' ב', אבל בהם אני לא מרגיש תענוג בזה שאני משפיע לו. זאת אומרת, אני מרגיש תענוג מזה שאני משפיע לו, אבל התענוג הזה לא תלוי בהשפעה שלי אליו. כמו שאמא נותנת לי תינוק, היא לא חייבת להרגיש את התענוג, כן? ולכן היא דואגת לתינוק. היא חייבת רק להרגיש האם הוא נהנה. מה שאם כן לקבל על מנת להשפיע, אני חייב להרגיש את התענוג שלי, ובהרגשת התענוג שלי תלוי הרגשתי שהוא נהנה, תענוג שלו. זאת אומרת, אני כאילו מצרף שני החסרונות כדי לקבל יחד שלי ושלו. אחד תלוי בשני. וזה נותן לאדם כלי בלתי מוגבל. בלקבל על מנת להשפיע, כלי דלקבל בלתי מוגבל. בלהשפיע על מנת להשפיע זה פשוט. תשפיע. אין הגבלה, נכון, אבל לא מתגלים כלים, חסרונות. הכלי שלי, הרצון שלי, לא משתתף בזה. זאת אומרת, הוא משתתף רק בזה שאני דואג לו. אז במידה כמה שיש לו אביות, כמה שאני מגלה שהוא האובייקט ההשפעה שלי, בזה תלוי דרגת הבינה שלי. זה יהיה בינה בדרגה יותר גבוהה או במדרגה פחות. לא מקבלת אמא אם היא לא חושבת על עצמה, לא חושבת על הקבלה, נקרא שהיא לא מקבלת. כמו שאנחנו אומרים, רבי אומר על האדם, לא אוכל ולא שותה ולא יושן, ובכלל הוא כולו נגיד מדען, הוא רק בתוך החוכמה שלו. אז מה, באמת יש ייצור כזה שיכול, ילוד אישה שיכול לא לאכול ולא לשתות ולא לישון ולא כלום? נו, אלא אנחנו לא מתחשבים בזה שהוא, זה בשבילו בכלל שולי, זה כדי להתקיים בלבד. זה מה שנקרא שבינה פועלת כך בצורה כזאת. לא נחשב אצלה בכלל, זה לקבלה, כי בכלל זה לא, זה לא בדאגות שלה. לא, זה לא החסרונות. הכרחיות לא יגונה ולא ישובח. נו. בבקשה? נו, בסדר, לא חשוב, אתה ככה, כן, בבקשה. כן? אני לא, אני לא מבין מה שאתה אומר. איך בדרך להשפיע, על מנת להשפיע, לא להיכנס לסקפנות, זה סגירות כאילו. נזירות, ממש. אני אגיד לך, אנחנו לא ניכנס ולא נתבלבל עם הנזירות, עם הצומות, עם כל מיני שיטות הדיאטות, מה שחושבים שהם קשורים לקבלה, או ללכת בלבוש לבן בלבד, אתה יודע, זה היה לי תלמיד אחד שהוא הלך עם דובון לבן. זה פשוט, איפה הוא מצא אותו, אני לא יודע. ממש זה היה, אני זוכר, היה כולו לכולו לבן, נו חשבתי מה יהיה, כך בחורף הוא השיג דובון לבן. זה יפה כזה, כן. או כל מיני דברים, אתה יודע, חושבים על הקבלה שהיא שייכת לכל מיני דברים חיצוניים. עכשיו שאנחנו דיברנו, אז ברור לנו שזה אפילו לא חוש שלנו, ולא כל מיני ריאקציות האלה של חשמל וכימיה וכל מיני תהליכים עם ממברנות, עם החומרים שיש לנו במוח, פוטנציאלים כל מיני, אלה עובד, עומד אחרי איזה רצון, שזה בכלל אנחנו לא יודעים מה זה, שזה דבר רוחני, כן? ויש איזשהו מעבר, אנחנו עוד נלמד את זה, יהיה לנו אולי פעם מילים, בין ההרגשה שלנו, לא ההרגשה, בין התהליכים הכימיים, אלקטרוכימיים, כן? שם, ובין הרצון, שכך רצון מרגיש. זה נקרא ממש, איזה קשר יש לנו כביכול בין נשמה, בין רצון לגוף. אבל שמדברים על זה יותר ויותר מרגישים עד כמה שזה מופשט ולא שייך בכלל לגוף. ואתה שואל איך בדרך להשגת האמונה להשפיע על מנת להשפיע, לחשוב על מישהו זר והכל, לא להיכנס לספקנות. סקפנות. סקפנות, זאת אומרת, לאיזשהו הקפדת יתר על לא לאכול ולא לשתות ולא לעשות כלום. אז זה לא שייך בכלל. תאכל כפול ותשתה כפול ותישן כפול. זה בכלל לא שייך לרכישת הכוונה להשפיע על מנת להשפיע. מה זה שייך? יש אנשים שמהטבע צריכים לאכול, דרך אגב מקובלים הם הרבה יותר בזה צורכים. כן? יש אנשים שמטבע צריכים לאכול הרבה יותר מאחרים שפחות. אז זה נקרא שמי שאוכל פחות הוא יותר צדיק? אני שואל אותך. מה? נו, אז לפי מה מודדים את הצדקות? לפי כמה שפחות? האדם עכשיו נכנס לאיזה דיאטה, כן? או רופאים אומרים לו, או הוא חושב שזה טוב, מאיזושהי סיבה. האם נעשים התכונות שלו יותר טובות? מה הקשר? אז אני לא מבין. זה טעות מאוד נפוצה. זה ההוליסטיות הזאת וכל הדברים האלה, שחושבים שיש איזשהו מין פעולות חיצוניות על הגוף, שיכולים לזכות את הגוף. שיכולים לעשות את הגוף יותר צדיק, יותר זך. שיכולים להמית את הרצון לקבל. שיכולים לעשות אותו יותר איכשהו במשהו. אין דבר כזה. אין. בימינו כבר זה לא קיים. זה אפשר היה רק במידה שאדם היה חי שם בחווית לפני אלפי שנים, שהיה רצון לקבל לגמרי בדרגות רק הכרחיות, כאילו. אז אנשים לא ידעו יותר מה, מה, מה, מה לעשות. תשאל את סיני, לך לאיזשהו כפר שם בסין, היום גם כן יש שם בורגניות. אבל נגיד לפני כמה שם, לפני 50 או 100 שנה, תשאל אותו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה. אני לא מתאר לעצמי שאפשר לרצות יותר מכוס אורז ליום. אם יש לי כוס אורז ליום, אני חי. אם לא, אני מת. ויותר מזה, אני לא יודע מה זה. זה כמו בהמה. תגיד לי, אתה מסתכל על בהמה, נגיד. אתה רואה, היא אוכלת כמה שהיא צריכה. היא שותה כמה שהיא צריכה. הכל לפי הצורך. כן? אתה לא, לא, לא. אנחנו מגלים בבהמות, בחיות, פתאום מחלת השמנה. למה לא? תן להם אוכל כמה שאתה רוצה. למה לא? או ההפך, פתאום ייכנסו לדיאטה? הגוף עובד בצורה פשוטה, לפי התוכנית שלו, אף פעם אין לו דברים כאלה. זה רק באדם יש, שאנחנו מעבר לבימיות הזאת. אז יש לנו צרות כאלו. הגוף, הבהמה בעצמה, היא פועלת לפי הזה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שום פעולות חיצוניות הם לא... זאת אומרת, אתה יכול בזה לטיף או להערה לגוף ולרצון לקבל? אתה יכול, בפעולות כאלה, אתה יכול לרצון לקבל בדרגה הבהמית על ידי הרגל רק לעשות, אם זה נקרא תיקונים, בוא נגיד כך. בדרגה בהמית, זה יקרה תיקונים. נגיד, אני מרגיל את עצמי עכשיו לא להשתמש בסוכר, כי אסור לי, יש לי מחלת סוכר. אז אני מרגיל את עצמי. עד כדי כך שמפסיק להרגיש טעם מתוק. כבר אני אוכל משהו מתוק, זה בשבילי נעשה לא טוב. הרגל נעשה טבע שני. אבל מזה אני, במה אני נעשה בזה יותר צדיק, תגיד לי. נו. מצטמפן? מה מצטמצם?
1: כשמדברו שאוכל צבע איזשהו תהליך של צמצום, אז מה מצטמצם פה? חוץ מהצמצום ש...
0: אבל אני בזה לא הפסקתי ליהנות. עכשיו שאני, לפי ההרגל שלי, הנוכחי, לא אוכל מתוק, אני לא מרגיש את עצמי עכשיו שאני מונע מעצמי אפילו משהו. ועוד יותר, שאני עכשיו לא אוכל מתוק, ואני יודע שבזה אני לא מזיק לעצמי, אז אני מרגיש שאני מרוויח, שאני מקבל יותר. וכל העבודה כאן לוכיח לגוף בצורה פסיכולוגית, שאם אני לא אוכל את הקריקר, יש פה קמח לבן, יש כאן הרבה פחמימות זה נקרא. זהו שהם הופכים להיות לסוכר, כך אומרים החכמים. כן? זהו. אז אני עכשיו לא אוכל את זה. אני מרגיש את עצמי יותר ככה. אז הפוך, רצון לקבל נהנה יותר. זאת אומרת, אם אדם מחליט ללא תיקון על מנת להשפיע, כל החלטה שלו היא ודאי ברווח של הרצון לקבל.
1: תודה
0: לא, זאת אומרת שזה, לא, זאת אומרת שזה לא, לא הדרך. שום הגבלה על רצון לקבל ישירה לא יכולה להיות טובה לתיקון הרצון ממש. כי אתה חייב, אם אתה מגביל אותו, להסביר לו שהוא מרוויח יותר. אז אתה בסופו של דבר מקבל יותר. אז איזה זה תיקון? אם אני עכשיו מסביר לעצמי שכדאי לי לעסוק בחוכמת הקבלה, בגלל שעל ידי זה אני אהיה יותר בריא, אני אדע את העתיד, אני אשנה את הגורל, אני אמצא טעם החיים, אני יהיה לי כל טוב, זה נקרא שאני הולך להפסיד או להרוויח? תגיד לי. להרוויח. נו, אז איזה יש כאן בעיה לרצון לקבל? עכשיו אני צריך רק לשכנע אותו על ידי דעת קהל, על ידי כל מיני אולי הוכחות לחפש כל מיני מאמרים כאלו, אולי התרשמויות מאנשים שכבר השיגו, שהם אומרים, חבר'ה, שם זה העולם ההוא, כן? ואז אני ארוץ לזה. כמו גנב רץ לפני הקהל וצועק, תתפסו את הגנב. לכן זה לא תיקון. אנחנו בצורה כזאת הולכים לקראת תיקון של הרצון לקבל. ותיקון נעשה עלינו מעליו, ללא התערבות שלנו. על ידי המאור המחזיר למוטב. אני כאילו הולך עם רצון לקבל קדימה, ומושך את האור שהוא משנה אותי להפך. לכן השיטה הזאת היא שיטה היחידה שיכולה להפוך את האדם להפך ממה שהוא היה קודם. כי היא מושכת את האור שמחזיר למוטב, שהופך בחינה א' לדלת בחינות יורדו ראשר לבחינה ב', ההפוכה מבחינה א'. זה רק האור עושה, אני לא יודע לעשות כאן כלום. אני רק צריך לגרום לפעול, לביית האור עליי. וזהו. ואתה שואל, על ידי איזה פעולה ישירה אני יכול לשנות את עצמי? דיאטה לקטין רצון לקבל? לא. אני על ידי זה רק מגדיל אותו, כי אני, אם אני הולך על משהו לעשות, סימן שהרווח שלי הוא יותר מקודם. דיאטה לא. מה עוד? איזה תרגילים תגיד? להתלבש אחרת? מה לעשות אחרת? אין לי שום, בסופו של דבר, מכל שיטות, אפשרויות שיש לפני, יש לי רק דבר אחד. להמשיך עליי את האור המקיף. לא יותר.
1: לא. לא זה הצמצום שאנחנו צריכים לעשות על עצמנו?
0: הצמצום שאנחנו צריכים לעשות על עצמנו? אנחנו לא מסוגלים על עצמנו לעשות איזה צמצום. איזה צמצום? אם אני סותם את הפה, סימן שאני בצורה אחרת נותן לרצון לקבל פיצוי. ויותר ממה שהיה לי קודם. אחרת איך אני יכול לסתום את הפה? מאיפה יש לך חומר דלק? כי אני בנוי מלכתחילה, נולדתי כך, כן? בעולם הזה, שהכל לפי רצון לקבל אני מחליט, וחשבון שלי בתוך רצון לקבל. מקטן לגדול. אז אני, אם אני החלטתי על משהו חדש לעומת הקודם, סימן שבמשהו חדש הזה אני רואה דבר יותר גדול, פיצוי, מילוי יותר גדול מקודם. זה יכול להיות קטן, פחות, כמו שקריקר הזה, אני רוצה לאכול אבל אני לא אוכל. למה? בזה שאני לא אוכל, אני מקבל מילוי יותר ממה שאני אוכל. כי שכנעתי את עצמי שזה רעל בשבילי. דווקא למה שמים לי אותם אני לא יודע. אני לא אוכל. על סמים, טוב. כנראה שיהיה לי קצת יותר תענוג מזה שאני לא אוכל. כן.
1: אז מה התנאי לצאת מהמצב הזה?
0: מה התנאי לצאת מ... מהרצון לקבל? אין לנו שום תנאי לצאת מהרצון לקבל, אלא להמשיך על עצמנו כמה שאנחנו מסוגלים, כמה שאנחנו נצליח יותר מאור המחזיר למוטב. והמאור הזה הוא מביא לנו לאט לאט מה שנקרא חן דקדושה. שאני בהחלט פתאום מתחיל לרצות לא להיות תלוי ברצון לקבל. אם היה אפשר ככה חופשי להיות, וגם כן רצון הזה להיות חופשי, הוא גם מתוך שרצון לקבל מתראה לי כרע, כן? הכרת הרע, שאני רוצה לצאת מהרע הזה, זה נקרא הכרת הרע. אבל זה כבר חשבון שרוחניות היא יותר מושכת, כן? שכאן מתחיל להיות כבר חשבון חולת אהבה אני, שאני רוצה אותו, שאני אוהב אותו. בלאהוב אותו יש כבר שני דברים. אני אוהב אותו בגלל שטוב לי איתו, כן? ויש פה בפנים כבר גם כן התחלת אני אוהב אותו בגלל הוא, בגלל אותו, שיש בו משהו כזה, שזה אני אוהב. וכאן כבר מתחילה להיות נקודת חן הזה, שתכונה הזאת די להשפיע, אני מתחיל לאהוב. זה ממש מצטייר בנו, נולד בנו, כזה דבר ששייך לרוחניות. בכל זאת זה נקרא נס, כי זה לא תלוי בנו, אנחנו בצורה ישירה לא יכולים לגרום שזה יהיה בנו, רק בצורת העקיפין. משתוקקים לרוחניות לקבל אותה, ובסופו של דבר היא פועלת עלינו שהיא מחזירה למוטב, שהיא פועלת אותה כך שאנחנו רוצים אותה תכונה. לא את הרוחניות, לא ליהנות ממנה, אלא אותה בעצמה. לכן השיטה הזאת זו שיטה היחידה. כל היתר שיטות, אם אנחנו נבדוק, אז אנחנו בסופו של דבר נראה, נגלה, שהם כולם עובדים על הרווח הגשמי, זאת אומרת, על הרווח בתוך רצון לקבל. כאן אנחנו גם כן משתוקקים לרווח בתוך רצון לקבל, אבל בין לבין אם מגיע לכאן אור העליון, שהוא המשנה אותנו. אחרת היינו משתוקקים לגלות את העולם ההוא, כך, על מנת לקבל, מה רע? וכך אנחנו אומרים לעצמנו. וכך אנחנו גם כן צריכים להגיד לאחרים שאתה הולך להרצאות. אתה חייב להגיד, חבר'ה, מה זה החיים האלה, זבל? החיים, העולם העליון זה הרבה יותר טוב. בואו נלך עליו, בואו נתפטר מכל הזה, כן, נשלוט בגורל. נעשה חיים, מה שנקרא. נצקים, הרגשת השלמות, מה אני כל הזמן מדבר. כן? אחרת, אם אני רק רצון לקבל, אז במה יש לי עוד למשוך את עצמי לשם? רק על ידי פיתויים כאלו. אבל ביני לביני, אם עובדים הפיתויים האלה, אבל בתוך השיטה, אז מושכים את האור העליון שהוא הפועל. אם לא היה בתוך זה אור המחזיר למוטב, אז כל הלימוד וכל הדברים האלה לא שווים כלום. לכן הוא כותב לנו בהקדמה לתלמוד ספירות שכדאי ללמוד דווקא ספרי קבלה, שם המאור הזה יותר גדול, שבתוך הלימוד אנחנו צריכים להשתוקק, להגיע לשורש, כן? לדעת מה שלומדים, להתחבר עם הפעולה הזאת, כי בזה על מנת לקבל, אבל מזמינים המאור הזה שמשנה אותנו.
1: למה דווקא מזמינים פה? כי הפעולות לא יוצאות מגדר הרצון לקבל, למה דווקא מזמינים?
0: למה על ידי הפעולות שלנו דווקא אנחנו מזמינים האור העליון שמחזיר למוטב? בגלל שלא, בן אדם לא מסוגל לצאת מגדר של הרצון לקבל. לא מסוגל, הוא פועל מתוך רצון לקבל. זה ברור, לא נשלה את עצמנו. אלא יש תנאי שאני אפילו שנמצא בתוך רצון לקבל, אני מושך אור. וזה נקרא אור מקיף, אני לא מושך אותו על ידי רצון ומסך שלי, אלא רק על ידי הרצון. רק על ידי הרצון. ואור הזה בא, הוא לא יכול להיכנס בי, אבל נמצא בקרבתי ומזכך את הכלים. עכשיו, הרצון הזה הוא חייב להיות מאוד מיוחד. דווקא לאור הזה, למקור שלו, להשתוקק אליו, כן? זאת אומרת, שאני לומד את הספר שנקרא ספר קבלה, שנכתבה במקור של האור הזה, אז אני מעורר את האור הזה אליי. אבל זה לא מספיק. כל אחד יכול לפתוח את הספר ולקרוא, ואנחנו, כמו שהוא אומר, ראינו כמה לומדים שלמדו, אבל לא זכו לכלום. כן? זאת אומרת, הספר הוא ספר, אפשר לקנות אותה בחנות חופשית לכל אחד, כן? שפה, ברוך השם, כל אחד יודע לקרוא, אפשר ללמוד אותה, גם כן לא נורא. כן? אז למה לא כל אחד בכל זאת מגיע? בגלל שזה תלוי בכיוון שאנחנו מכוונים את הלב שלנו. לב הכוונה הרצון. שהרצון שלנו יהיה בכל זאת מכוון לקלוט דווקא את האור הזה. על מנת לקבל, שיהיה לי טוב. לא על מנת להשפיע, זה אני לא מסוגל. אבל אני רוצה מהמאור הזה להתחבר למקור שלו. מוכן בשביל זה לוותר על, על, על כל החיים שלי. זאת אומרת, על כל היתר תענוגים. זה אני מארגן סביבי קבוצה שהיא אומרת לי שלהגיע לדברים מה שאנחנו קוראים כאן, זה הדבר הכי חשוב בחיים. זה רווח הכי גדול. זה הפייס הכי טוב. כן? ההצלחה הכי גדולה. אם החברה ככה אומרת לי, אז אני כל הזמן, ואני כל הזמן מקוון על זה, המאור הזה מאיר עליי ומתקן אותי ביתר כוח. זה נקרא חולת אהבה אני. עד שלא מניח לי לישון. ולא דורשים מאדם יותר, כי הוא לא מסוגל. אם הוא רצון לקבל, מה הוא מסוגל אחרת? אבל שכל הרצון שלו לקבל יהיה מכוון רק לדבר אחד, שרק את זה ירצה, זה אנחנו מסוגלים. לזה אנחנו צריכים לבוא, לא יותר. שרצון שלי לא יתפזר, לא למין ולא לאוכל, ולא לכסף, ולא לכבוד, ולא למושכלות. מושכלות זה בעיה, שמתחילים ללמוד חוכמת הקבלה רק לדעת. לא להשיג את זה על מנת לקבל אפילו, אלא לדעת בלבד. לא להתפזר בכל היתר רצונות, אלא רק לזה. אם אני מכוון את הרצון לקבל שלי, אין לי יותר מה לעשות עם רצון. רצון זה נשאר רצון, תענוג זה נשאר תענוג, רק התענוג אני החלפתי מכל מיני לבושים של העולם הזה, התענוג, מה שאני מתאר לעצמי, הוא נמצא שם. יותר מזה לא צריכים. לא מסוגלים ולא דורשים מאיתנו. והאור הזה בעצמו כבר עובד על האדם, להכניס לתוך הרצון לקבל שלנו איזה לכלוך, מה שנקרא. כן? חן דקדושה. ומתחיל כבר להיות איזה מין הכנה, פיצול בתוך הרצון לקבל, שהוא רוצה לצאת, לא רוצה לצאת, יודע על זה, לא יודע על זה, אבל אחר כך קורה בכל זאת נס. נס יציאת מצרים. התהפכות. קבלת טבע אחר. זה כבר לא תלוי בנו, לא דורשים מאיתנו. אנחנו חייבים להגיע להביא את עצמנו למצב שמוכנים באמצע לילה לברוח ממצרים. זה הכל. זאת אומרת, העבודה בתוך הרצון לקבל נטו, לא לדמיין לעצמנו שאני כבר בהשפעה, בעל מנת להשפיע, זה, אנחנו לומדים תיאורטית על זה. מהו העולם ההוא? עכשיו אנחנו רואים עד כמה שכל הפעולות האלו בדיאטה, בהגבלות חיצוניות, עד כמה שדברים האלו הם מזיקים דווקא למקובל. כי הוא יכול לסלוט את עצמי שכביכול רצון שלו כבר מקוון כולו לרוחניות. וזה לא שרצון שלו מקוון לרוחניות, אלא הוא לקח רצון שלו ראייה, בשמיעה, סגר את העיניים, קשר את העיניים, סתם את האוזניים, ולא מריח ולא כלום, ורק חושב על רוחניות. אז בזה הוא צדיק, הוא לא תיקן את הרצון, הוא הגביל את הרצון. הוא כאילו חתך מהרצון שלו, יש לי רצון כזה גדול, אני חתכתי ממנו הכל, חוץ מחלק קטן מאוד שאני אוכל קצת ושותה קצת וכל מיני דברים כאלה. ואז אני משתוקק לרוחניות, והיתר הרצון, אני לא תיקנתי אותו שאני איתו משתוקק לרוחניות. אני פשוט חתכתי אותו וזרקתי מעצמי. ועוד אני מרגיש בזה שאני צדיק. זאת אומרת, אלי, מה הוא כותב? כן, חולת אהבה אני, מה זאת אומרת? טוב למותי מחיי, כמו בני אב, כן? כאיך שהוא מתאר שם בדף עין, באגרות. כן? זאת אומרת, שאני לא רוצה כלום, אני רק רוצה אותה. זהו. אז זה נקרא שאני חתכתי מכל הרצון שלי הכל, ורק בחלק קטן אני רוצה אותה. זה, לא השתמשתי בדבר היחידי שיש לי כדי לרכוש את העולם העליון. רצון, לא משתמש. לכן כל המוגבלות הזאת בדיאטות,

0: שלום חברים.
1: שלום.
0: אנחנו נפגשים בשיעור צהריים שלנו, וכהרגל מתבססים על המאמר שלמדנו בבוקר, מאמר רבש, מאמר לא יותר מדי ארוך, מדליק, ועוד יותר על הסבר של רב, איך שהוא מתייחס למאמר, זה ממש מגניב. אז נלך, נקרא כמה קטעים מהמאמר, קצת נסביר, כמובן מחכים לשאלות גם במערכת וגם בכל, וזהו, מה עוד?
1: מה עוד? קודם כל, אנחנו מחכים לשאלות שלכם. אם יש לכם שאלות על הכנס, אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים לשאול אותם. אנחנו מתקרבים מאוד לכנס, ודברים שלא ברורים, אז כאן המקום לברר אותם. כן, נראה לי שפתאום לא ראו אותנו. כאן המקום לברר את הדברים שלא ברורים לכנס, אנחנו נשמח לענות על השאלות, גם אנחנו קשורים לכל מה שקורה בהכנת הכנס, אז אנחנו מקווים שנוכל לתת תשובות, ואם לא נדע למי להפנות אתכם. בכלל השיעור היום היה ככה מאוד מאוד, איך אמרת קודם, מגניב?
0: כן.
1: כן, לגמרי מגניב. והרבה דברים בו הם חוויות שאנחנו נעבור בכנס, כל העניין של רצונות ועבור מי אנחנו פועלים ומי מפעיל אותנו, למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים ואיך אנחנו מגדילים את הרצון, למה אנחנו לא קולטים כשאין רצון, ועוד הרבה דברים שבאמת הם חשובים לכל אדם שהולך בדרך, הבחנות בדרך. אז בואו ניכנס, נצלול ביחד אל המאמר המיוחד הזה, אל הדברים הנפלאים שרב אמר בשיעור, ונראה איך הם קשורים לכל אחד מאיתנו עכשיו, ואיך הם קשורים אלינו גם בכנס.
0: למה אחיל? אמרתי מגניב, כן, כי חשבתי, התייחסתי יותר לאיך רב העביר את השיעור, איך הוא גם מספר סיפורים מעבר, גם מביא דוגמאות, גם קושר עם החיים שלנו, ואיך עובד עם תלמידים, ואיך מכוון את כל מה שאנחנו לומדים מחוצה לכל העולם, והכל בשיעור אחד. אז כן, כנתי זה מגניב.
1: כן, נכון. השיעור הזה היה חגיגה. אוקיי, אז בואו נקרא קטע אחד מתוך המאמר. המאמר נקרא, ובתורתו יהגה. זה קטע מספר אחד, שהוא מתחיל במילים, אנו רואים הרבה סיבות הם. אוקיי? עבור המתרגמים, אנו רואים הרבה סיבות הם, מתוך מאמר ברבש קרח ג', מאמר 913, ובתורתו יהגה. אנו רואים הרבה סיבות הם. א', תכף בתחילת לימודו, הסיבה הראשונה היא שאביו מחייב אותו את כל היגיעה לעסוק בתורה ומצוות. ואם לא ישמע בקולו, אז הוא יעניש אותו. לכן הוא המחייב, האבא. ואז נמצא שהוא עוסק בתורה ומצוות לא לשם השם, רק לשם אביו. ב' לאחר שנתגדל, שכבר רגיל ללכת לבית הספר, אז המלמד, המורה, היינו הרבי או המשגיח, מחייבים אותו. אם לא ישמע בקולם, הם יענישו אותו. ג' כשנתבגר, והוא מתחיל לחשוב על העתיד החיים, הוא כבר רואה שאם לא יהיה תלמיד חכם, לא יחשב כתלמיד חכם בחברה, יהיה קשה לו בנוגע לשידוך הגון, או להשיג עמדה חשובה בין אנשים, שיתנו לו את הכבוד שנותנים ללומדי תורה, וגם כאן אין הסיבות שיחייבו אותו לעסוק בתורה ומצוות, אלא אנשים כמותו. לפי זה יוצא שאין הוא לומד תורת השם, אלא תורת הנבראים, בני האדם. זאת אומרת שאפשר לומר על זה, שאפילו חס ושלום, שלא יהיה תורה זו מה שהוא לומד, תורת השם, הוא גם כן מוכרח לקיימה, משום שהגורמים הנ"ל מחייבים אותו לקיים, אחרת הם יענישו.
0: התחלנו קטע, אז אנחנו רואים הרבה סיבות הרבה סיבות למה, כאילו מאמצע. אז רבש הוא מברר למה בכלל אדם עושה מה שעושה, מה המוטיבציה שלו, מול מה הוא מודד את עצמו, האם הוא השיג מישהו, משהו, מי מעריץ אותו, כי זו שאלה מאוד עקרונית, כי הוא עומד, לומד משהו גבוה, נשגב, תורה ומצוות, עכשיו למה? והוא מאוד יפה מברר את זה, כי בהתחלה אולי בכלל לא נותן שום דעת, כי הוא קטן, אין לו שאלות. הוא עושה את זה כי הוא עושה את זה. אחר כך שהוא קצת מגודל, ויכול להיות יש לו ספיקות, ויכול להיות שהוא יכול לעשות משהו אחר, אבל הוא נמצא בסביבה שמחייבת אותו, מכל מיני סיבות. אם זה במסגרת לימודית, אז בטח לא יעבור מבחן, לא יקבל מלגה. אז כן, זה מחזיק אותו. ואחר כך יכול להיות שהוא מגיע למצב שהוא מודד את עצמו מול הבורא או מול החברה, ואיך בכלל אפשר למדוד את עצמו מול הבורא. מה זה אומר? איזה סימן בשמיים יכול להראות לו שהוא לומד כמו שצריך? אז רבש שואל את השאלות האלה, שאנחנו גם נבין מה הוא הולך אחר כך לפתוח ועל מה הוא הולך לדבר.
1: אבל בעצם, לפי מה שאני מבין ממה שאמרת עכשיו, אם הבורא הוא בלתי נתפס, אם מה זה נקרא ללמוד כלפי הבורא או למען הבורא, אז רבש כאן מדבר על זה בטקסט, לא בצורה חיובית, אפילו בצורה כזאת אירונית, כן? הוא אומר, הוא יכול חס ושלום שהתורה הזו שהוא לומד, שהוא מוכרח לקיימה גם אם זה לא תורת השם. אז בעצם מה האופציה? אם אני לא תופס את הבורא, אז איך אני יכול ללמוד את התורה שלו? אני חייב ללמוד את התורה של הנבראים, לעשות מה שהם אומרים לי, וזהו, ואין לי ברירה. אז מה הדרך שלי להגיע לבורא?
0: נכון, כביכול זה מעגל סגור, אין ברירה. כי כל מה שאדם מקבל, הוא מקבל מהסביבה. כל הידע שלו מהסביבה, גם ספרים וגם מה שאומרים לו, אז זה שמדברים שהוא צריך להיות, למצוא בעיני השם, מה זה אומר? כי הוא יכול להיות במודע או לא מודע, הוא מושפע על ידי חברה. ואז זה כביכול, איך אפשר לברוח מזה? אם זה לא עונש ישר, בסדר, כשילד קטן, כשהוא גדול, בכל זאת, הוא מושפע. אז מפה לא רואים תשובה, איך אפשר לצאת מפה, נכון? אני חושב לא מן הסתם, גם רב התחיל את ההסבר של המאמר, כביכול לא ממאמר בכלל, אלא מתפיסת המציאות. שכן, איך אדם מגיב בכלל? כל האדם זה משהו מרגיש, אחרי שהוא משהו שמע, ראה, איבד את כל המידע שנכנס בו, ומשהו אחר כך קורה אצלו, ברצון. אז כן, התפתחות האדם.
1: אז בעצם יוצא שאם האדם הוא רק בתוך החברה, אז אין לו אפשרות לצאת ממנה. רוצה, לא רוצה, לא משנה, הוא מושפע מתוך החברה. אפילו ללכת נגד החברה, זה עדיין בתוך החברה, כי הוא הולך נגד החברה. זאת אומרת, הוא כל הזמן מתייחס לחברה, הוא לא יוצא באמת מהחברה, החברה נמצאת בתוכו והוא פועל לפי הערכים האלה, או איתם או נגדם, לא חשוב, אבל הוא כל הזמן עובד ביחס לערכים האלה, יוצא בעצם שזה כמו שכתוב בהקדמה לתעס, שהבורא שם את ידו של אדם על גורל הטוב ואומר את זה בחר לך. זאת אומרת, חייבת להיות בעצם קודם כל את ערותא דלעילא, זאת אומרת מלמעלה, שהבורא מאיר את האדם, את הנקודה שבלב.

0: שנקרא. ואז אולי אפשר לדבר על בחירת סביבה, כי כרגע לפי מה שהוא מתאר פה, הרבש, אנחנו נתונים בידי הסביבה.
1: נכון. הרפרנס היחידי שלנו בעולם זה הסביבה, שגם משפיעה עלינו וגם מגיבה. עם נורמות, עם סנקציות, איך אנחנו מתנהגים נכון או לא. נכון. בואו אולי נעבור לקטע הבא, שהוא מדבר בכלל מה מניע אדם, מה שהוא פה בדוגמה יפה, שאולי נעבור עליה מהר, שרבש מתאר התנהגות האדם, שהוא לא מונע ממה שרק מקבל מהסביבה, אלא עדיין יש משהו, איזשהו חלק שבא אליו מלמעלה, כמו שאמרת, שיכול לתת לו הנאה אולי בטיפה שונה מאשר תגובה ישרה.
0: רק עוד רציתי להשלים לגבי הקטע הראשון, שזה כמו שאנחנו לומדים, שבעצם האפשרות לצאת מזה, לצאת מהמלכודת הזאת לכאורה, זה שאחרי שהבורא שם את ידו של אדם על גורל הטוב, ואומר לו את זה בחר לך, אז בעל הסולם אומר לנו במאמר החירות, שאדם נמדד לא לפי מעשיו, אלא לפי החברה שהוא בחר בה. שאם החברה היא טובה, היא תקדם אותו. אם היא לא טובה, היא לא תקדם אותו. זאת אומרת, ברגע שהבורא העיר אותנו, זה הזמן שבו אנחנו צריכים לבחור את הסביבה. ואז אנחנו מתפתחים עדיין לפי הסביבה, אבל כבר זאת שאנחנו בחרנו. ואז באמת יש לנו סיכוי להגיע לבני ברוך ולגלות את הבורא, ולהגיע לכנסים ולגלות אותו יותר מהר. וכל העבודה שלנו היא בזה.
1: אני חושב שאי אפשר לברוח מהבחירה, כי גם בסוף מאמר הוא כן מדבר על הבחירה. כן.
0: אז נגיע לזה. עכשיו באמת קטע מאוד מאוד יפה. נקרא אותו או נספר עליו ככה? מה אתה מציע?
1: אפשר לספר. אפשר לספר. הוא מדבר על מישהו שיש לו חגיג, שיש לו יום הולדת, ואז מגיע לו מתנות. הוא אומר לאדם, קוראים לו ילד או לא ילד, אבל זה לא חשוב, כולנו ילדים. ואז הוא מקבל מתנה יפה, כן, שעון, שהוא שמח, איזה טוב, באמת מאוד מאוד רצה, וגם מבין שזה עולה הרבה, ומתנה טובה. כן. אבל עוד מעט הוא מקבל פעם שנייה, אותו דבר.
0: אותו שעון, אותו שווי.
1: אותו שעון, אותו שווי. וטיפה ככה, מבוך, מה לעשות עם שניים. אבל אחר כך פעם שלישית.
0: לא, רגע, יש פתרון. אז הוא אומר קודם כל, טוב, בסדר, אז את השעון הראשון אני אלבש על יד שמאל, ואת השעון השני על יד ימין. נו, מילא, בסדר.
1: כן, שזה כבר, רואים שזה קצת מצחיק, כאילו איפה ראינו כזה דבר, אבל נגיד, אפשר להשתמש בשניים. מה לעשות עם השלישי?
0: קיבלתי פתאום עוד שעון באותו ערך. עכשיו מה אני אעשה? אני כבר לא שמח. נו, אז מה הפתרון?
1: נגיד, יש פתרון, נלבש אותו בחגים.
0: בחגים, בשבת, יהיה לי את השעון החגיגי, בסדר. שני שעונים, אותו דבר, אחד על ימין, אחד על יד שמאל, לימות החול ולשעון לשבת.
1: רבש הולך עד הסוף, אתה מקבל רביעי, חמישי, שישי, שמיני, מה אתה עושה עם זה?
0: עכשיו הוא כבר לא יודע מה לעשות.
1: עכשיו זה באמת, ולמה זה מביא את זה? הוא מתאר את ההרגשה של האדם שהוא לא שמח. עכשיו כולם התאספו, ויש חגיגה גדולה, והוא יושב ומבוך. והוא לא יודע מה לעשות, כאילו הוא רואה שאנשים רצו לשמח אותו, הביאו לו מתנות, ואין לו מה לעשות את זה, אי אפשר למכור את זה, אי אפשר למכור מתנה, ערך כבר לא אומר לו כלום, כי אין מה לעשות עם זה, ויוצא שכולם שמחים סביבו, והוא יושב עצוב.
0: בייסורים הוא כותב.
1: בייסורים הוא סובל, היה יכול לקבל 4 מתנות שונות, שמספקים לו את החסרונות שונות, ופתאום כאילו מכוון על אותו חסרון, שאין לו מה לעשות עם זה, הוא סובל.
0: כן, מאוד יפה. רבש מספר דברים ככה ממש, אפשר להרגיש את זה על עצמך מתי שהוא מספר. אז מה המסקנה בעצם? השעון, כל השעונים האלה, הם טובים, הם יפים, הם יקרים, הם מתנה נפלאה. אבל מה הבעיה? שמי השעון השני והלאה, אין לו כלי לזה. אין לו חיסרון. אין לו רצון, ולכן אין לו תענוג. וזאת הבעיה. הבעיה היא לא במה שאנחנו מקבלים, אלא בעד כמה שאנחנו רוצים את הדבר הזה. וזאת הנקודה.
1: כן, זה...

0: בוקר זה, זה, זה סבל. לא מקבל כמתנה שקיבלת, התעוררות, שאתה צריך להמשיך עם זה משהו ולממש חופש הבחירה. אתה מקבל את זה לא יודע.
1: אבל מה, הרבה פעמים שאם הבורא היה נגלה לנו עכשיו, היינו כולנו בורחים ומשאירים את רב לבד באולם. למה? כי אין לנו כלי. זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא על בניית הכלי, על בניית הרצון הנכון לרוחניות. יותר ויותר להבין מה זה באמת רוחניות, מה זה אומר, ולרצות את זה, לתת גדלות של זה, להגדיל. למה אנחנו כל הזמן מדברים על גדלות החברים, גדלות המטרה, גדלות הבורא? חוזרים על זה עוד פעם ועוד פעם, שוטפים לעצמנו את המוח. למה? כי זה הדבר היחיד שחסר. הבורא כאן מסביבנו, אין עוד מלבדו, אנחנו בתוכו. אנחנו לא צריכים לגלות אותו, אנחנו מסתכלים עליו. אנחנו הוא אנחנו. אין באמת הבדל, אנחנו רק לא מזהים את זה, כי אנחנו לא רוצים, אין לנו כלי. אין לנו רצון נכון לגלות את הבורא. ומה זה אומר לגלות את הבורא? להיות כמו. אנחנו לא רוצים להיות כמו. כל מה שאנחנו עושים בחברה, זה לפתח רצון להיות כמו. ואז ברגע שיווצר בנו הרצון הזה, אז נגלה אותו. אז נקבל את זה, אז נקבל את המתנה, נהיה מסוגלים. כי עכשיו המתנה כבר מוגשת לנו. אנחנו פשוט ככה, לא מוכנים לקבל אותה. כשאנחנו נהיה ככה כלפי המתנה, כלפי ההשפעה, אז היא תבוא.
0: אולי נעבור לחלק האחרון, שהוא באמת מדבר פה על באיזה תנאים מקבלים מתנה, וזה ברור שלא יכולים להעריך אותה, אבל עדיין, דווקא בזמן ההסתרה, מה שנקרא, שלא יכולים להעריך מתנה, זה הביטוי לחופש הבחירה שלנו שיכול להיות.
1: ואחרי זה, Women Mac 151. אז קטע 4, שמתחיל במילים, ובכדי שהאדם יבוא לשמה. בואו ניתן שנייה למתרגמים למצוא את זה.
0: כן.
1: קטע 4, ובכדי שהאדם יבוא לשמה. ובכדי שהאדם יבוא לשמה, שהוא שלא על מנת לקבל פרס, ניתן לו העבודה של אמונה. כי אז שייך לומר עניין של בחירה. היינו, אף על פי שלא רואה, ולא מרגיש שום תענוג בעבודה, מכל מקום הוא עובד משום מצווה. מה שאין כן, אם היה מרגיש טעם בתורה ומצוות, אז לא היה לו שום מקום שיעבוד בלי פרס. הלא אין לך שכר יותר גדול מזו שמרגיש טעם והתרוממות רוח בעבודתו. ורק בזמן שהיסוד של עבודתו הוא בבחינת אמונה, אז שייך בחירה. ואז שייך לומר שעובד לשמה. היינו, מטעם מצוות השם. ובזמן שעבודתו היא לשמה, אז מקוים אצלו את המאמר של רבי מאיר, שזוכה לדברים הרבה. ואז הוא מוכרח עוד הפעם לחדש את עבודתו, שיהיה בבחינת אמונה. הנקרא בלשון הסולם, קו האמצעי. כי רק על ידי זה הוא ינצל שלא ייפול חס ושלום להנאת עצמו, מחמת ריבוי התענוגים שהוא מקבל על ידי גילוי רזי תורה, במה שהוא זוכה על ידי לימוד לשמה.
0: עכשיו שבדיוק דיברנו על זה, הסברנו, ועכשיו מביאים מילות של רבה שמדבר על זה. כן, רק ברגע שאתה לא מרגיש ישירות הנאה, אתה נמצא בהסתרה, אפשר לבחור. כי אחרת אתה פשוט מגיב עם כל החושים שלך למה שאתה מקבל ונהנה, או מגיב כחוסר מה שהיית רוצה, ואז אתה סובל, וזה רמת ההתפתחות אחרת.
1: היה קודם 151, אבל הם קיבלו את הסימן שאלה, כנראה הדליקו בטעות, אבל אנחנו רואים מק 11.
0: בואו נעבר לשאלות.
2: Да, здравствуйте, дорогие.

0: преподаватели. Спасибо за возможность задать вопрос. Вопрос по утреннему уроку и по словам Рава.
1: שאלה לגבי שיעור הבוקר ולגבי מה שרב אמר. אני אקריא את מה שרב אמר. הרבש כותב במאמר הזה, למה זה קורה, איך שזה קורה. כיוון שהרצון לקבל, אסור לתת לו שום שכר, שום מתנה, אסור להראות לו שבצורה כזאת אנחנו כאילו, הוא כאילו מרוויח יותר, ובצורה אחרת הוא מרוויח פחות. והשאלה היא, אז מה, אנחנו צריכים בכלל לברר, האם אנחנו מתקדמים או לא?
2: אנחנו כל הזמן בבירורים, זאת כל העבודה שלנו. אבל האם אנחנו מתקדמים או לא, האם אנחנו מתקדמים או לא, זו שאלה, סליחה שאני אומר, מאוד אגואיסטית. למה? כי אני בודק מה... כמה יש לי, כמה כסף הרווחתי, כן? כמה התקדמתי, ואם אני בודק את זה, אז כבר אני מכוון כלפי עצמי. אני לא בכיוון כלפי הבורא, אני לא בכיוון כלפי השפעה. בעל הסולם היה מוכן לוותר על הכל מה שהוא השיג, רק בשביל שיוכל לקרב את הנבראים לבורא. תראו מה שהוא עשה. הוא התפלל שכל ההשגות שלו ילכו ממנו, יאבד אותם, אם זה מה שצריך, כדי שהוא יוכל להביא את הנבראים אל הבורא. וככה לתת להם תענוג, ולתת לבורא תענוג. ואנחנו יושבים וחושבים כמה השגה כבר יש לי. בדיוק הפוך. מהכיוון שבא לסולם. לכן, אם אנחנו רוצים לחשוב כמו מקובלים, אנחנו צריכים לחשוב כל הזמן החוצה, החוצה מעצמי. רב קרא לזה פעם באחד השיעורים, וזה נתפס לי כל הזמן, לגור בחברים. מה שהם רוצים, אני רוצה. מה שחשוב להם, חשוב לי. איך שאני, מה שאני יכול לעשות כדי לשמח אותם, אני רוצה לעשות את זה. בדיוק כמו שהיום אני רוצה לעשות את זה כלפי עצמי. מה יכול לעשות טוב לחברים? לקרב אותם לבורא. מה יכול לעשות טוב לאנושות? לקרב אותה לבורא. זאת צריכה להיות המחשבה שלנו, ואז לא נהיה עסוקים בשאלות שמלכתחילה מרחיקות אותנו מהמטרה. זה נקרא קליפה. ככה הרצון לקבל עובד עלינו. מסדר אותנו. אבל זה, הבירור הזה הוא חשוב מאוד.
3: כן, אני חושב שזה, רואים שאלות, תודה שאתם כבר שמתם. רוצה טיפה להמשיך. אי אפשר להימנע מלרצות לברר כיוון התקדמות ואיזושהי מדדי התקדמות. וגם התחלנו מזה, מה המוטיבציה שלי, מה באמת מחייב אותי, אז כביכול כן אנחנו צריכים. זה צריכים לעבור את הדברים האלה ולהבין שאם זה שמחפש איזושהי הוכחות, צריך להגיע לכיוון בסוף איפשהו שם יותר מתקדם, שאני אפסיק לשאול את השאלות האלה. ויותר מדויק לא שאפסיק, השאלות יישארו, אבל אני גם שמעתי פעם מהרב, שאחרי שאפסיק לבדוק את עצמי, אז זה ייפתח, כי מה זה אומר? כי כל תשובה לאיך לבדוק זה להנאה. כן, זה כאילו סתירה על סתירה, זה כביכול מפריע, וזה קליפות מקדמות אותנו, שצריכים להתפטר מהם באיזשהו שלב. אז הייתי אומר להשאיר את השאלות האלה איפשהו ברקע, ולנסות, כמו שחיים אמר, לנסות לצאת החוצה, כך שהם לא יפריעו, פשוט שלא יפריעו את השאלות. כן, מק 151, בבקשה.
4: Благодарим за возможность, дорогие преподаватели. У нас вопрос про подарки и пример.
1: Шаала лгабе аматанот, ва дугма шемавия рабаш и машон. Рабаш котев, ша шаон ашени, квар, ну, квар ло царх это, авал ло царх шам, ва ממשיך, למרות שכבר כביכול זה ברור לנו, והוא כותב על השעון השלישי והרביעי. אנחנו יודעים שבמאמרי המקובלים אין מילה אחת מיותרת. אז השאלה היא, האם יוצא שהארבע דלת הדוגמאות האלה זה דלת מצבים שונים ברוחניות כלפי אותה מדרגה שבה אנחנו מקבלים את המתנה, ומשם ואילך אנחנו כבר כאילו לא מתקדמים, אלא נעצרים במקום, מקבלים שוב ושוב את אותו הדבר. האם הדוגמה הזאת היא באה לידי ביטוי דלת מצבים שונים? האם זה המטרה של זה?
3: לא יודע. אני לא יודע, כי אני הבנתי את המאמר שהוא פשוט רוצה להקצין ולהביא אותנו להרגשה. הרגשה, הדוגמה מאוד מוחשית, ולהביא אותנו לאיזה שכאילו ברור שכאילו אתה מגיע למצב שאתה לא שמח מהמתנות, והביא כזה דוגמה. כן, בסוף יצא ארבע, וכן יש לנו ארבע פינות דור ישר, כן, להגיד האם זה במקרה. אני אישית חושב שכאן במאמר הזה, זה... אני לא רואה קשר, לא יודע, אולי אתה רואה?
2: אני לא שמעתי הסבר על זה מרב, רבש לא כתב על זה, אז בואו ניקח את זה ככה, הדוגמה היא מאוד יפה, מאוד מוחשית, מאוד ברורה, בואו נלמד מזה מה שאנחנו יכולים ללמוד, ולא ניכנס לכל מיני השערות שבאות מתוכנו, כי אז בגלל שזה בא מתוכנו ואנחנו לא מתוקנים, אז בטוח הם ייקחו אותנו לא לכיוון הנכון. עדיף ללכת יחד עם המורים שלנו.
3: כן. Women German.
5: Selam sevgili dostlar. Selam sevgili öğretmenlerim.
1: שלום לכולם, באיזה שלב ההשפעה של החברים הופכת מאיזושהי מחויבות שהיא כאילו חיצונית למשהו שאתה ממש מרגיש כהכרח רוחני?
2: באיזשהו שלב. זה קשה להגדיר באמת. אבל זה באמת מה שקורה. שאתה פתאום מרגיש שאתה לא יכול בלי החברים. שאין אפשרות לדבר על התפתחות רוחנית, על עבודה רוחנית אפילו, אם לא בהקשר של החברים, אם זה לא מגיע מתוך העבודה בעשירייה, אם זה לא שאלות שעולות מתוך העבודה בעשירייה, זה יכול להיות אפילו מצבים גרועים כאילו. מצב שאני לא מסכים עם כולם, או שרבתי עם מישהו, או שכל העשייה חושבת משהו אחד, ואני חושב משהו אחר, זה לא חשוב. אפילו מצבים כאלה, אבל בירורים שנובעים מתוך העבודה. אחרת, אתה פשוט מרגיש, אם אין לך, באיזשהו שלב, אם אין לך עשייה, אתה מרגיש שאתה לומד תיאוריה. זה כמו ללמוד נהיגה בתיאוריה. אתה לא יכול לנהוג באוטו, אם אתה למדת רק בתיאוריה. אתה חייב להיכנס לאוטו ולנסוע. והאוטו שלנו זה העשירייה, שאנחנו נכנסים ונוסעים ביחד בדרך, ומתקדמים. ולאט לאט אתה מרגיש שזה כבר לא רק שאתה תלוי בהם, אלא אתה לא יכול לפעול במשהו, ברוחניות, אם אין לך את העשירייה איתך ביחד. נגיד, אנחנו מאותה עשירייה, בוריס ואני, פיטי 6. אז יש אצלנו אווירה כזאת, שאנחנו מרגישים שאם אנחנו רוצים לעשות משהו, ואחד החברים מרגישים שהוא פשוט לא שלם עם הפעולה, אנחנו לא עושים הצבעה. החברים פשוט מרגישים ש... לא יכולים לעשות את זה. אין טעם לפעולה. היא לא רוחנית, היא לא באה מהחיבור שכולנו. אז זה פשוט קורה עם הזמן, זה מתגבש כתוצאה מהעבודה שלכם ביחד. קשה להגיד מתי זה קורה בכל הסירייה או בכל אדם, אבל זה קורה.
3: אני חושב שלא בדיוק לשאלתך, אבל רב מדבר בשיעור הרבה על ההתקדמות באופן כללי, על זה שאנחנו יכולים לעשות מקסימום מתוך ממה שאנחנו יכולים, וככה מתקדמים. אז בוא נראה איזה קליפ מספר 3 מהשיעור, בכלל על ההתקדמות, איך אנחנו מתקדמים בדרך. קליפ מספר 3.
6: הבעיה היא בדרך ההסתרה שאין לנו אפשרות לקדם התהליך הזה, זמן ההכנה, אין לנו אפשרות לקצר אותו בצורה מבוקרת, שאנחנו יודעים בדיוק מה שאנחנו עושים ופועלים בצורה ברורה שכך וכך וכך עושים פעולות, ועל ידי זה מתקדמים בשלבים כך וכך וכך. אי אפשר. אנחנו לא יודעים מה נעשה. לכן כתוב מה שבכוחך לעשות. וזה בהחלט בלתי אפשרי לראות, כי הדברים האלה, מה שאנחנו עכשיו עוברים, הם לא דברים קטנים ונמוכים וכאלה נבזים, ואחר כך אנחנו ניכנס לדברים הגדולים. עם אותם כלים אנחנו נעבוד אחר כך. זאת אומרת, מה שאנחנו עכשיו עושים, גם כן לקראת גמר התיקון, אתה תעבוד עם אותם הכלים שאתה פותח עכשיו. ולכן, לא לזלזל בהם, באותם שלבים שעוברים. ונראה לנו שעוד חודש ועוד חודשיים ועוד שנה עברו ו... לא קרה כלום. אבל זה דורש זמן. זה דורש זמן. פתאום יש שלבים שמתקדמים מהר מאוד, פתאום יש שלבים שכאילו לא קורה כלום. אנחנו לא יכולים למדוד נכון איפה באמת ההתקדמות. אולי יש התקדמות גדולה מאוד ומהירה מאוד, אבל בעומק שאנחנו לא מרגישים, אין? וכאלו הבחנות שעדיין הם בכלל בכלל רחוקים משאנחנו נבחין בהם משהו, אבל אולי אני עובר עכשיו משך כל יום אלפי אלפי הבחנות כאלו, ואני לא מרגיש. ויש הבחנות שאני קצת מרגיש אותן, ואני עובר ביום איזשהו 2-3 הבחנות או בחודש, וכבר נראה לי שמשתנה, ואני מתקדם. אתה מבין? זאת אומרת, לא לסמוך על החושים. אין לנו בזה שום פני מידה. והוא אומר את זה כאן במאמר גם כן. למה זה קורה? כי אסור לתת לרצון לקבל שום צ'ופר. אסור לנו להראות לו שהוא בצורה כזאת מרוויח יותר כביכול, בצורה כזאת מרוויח פחות. אז אתה קושר כבר את עצמך עם איזשהו תופעות שקורים ברצון לקבל, ולא ששייכים לכלי די אמונה.
3: כן, ואז לאט לאט המעבר הזה הוא יעבור על השאלה הקודמת. נילה חלן, Women Turkey 9?
2: כן.
7: דוסטומון סורוסו, קשי יפתימיז צ'לשמאי דוסטר איצ'ין נסי והדיאי דונשטירה בילה, תשקולה.
2: איך אדם יכול להפוך את העבודה שהוא עשה, שתהיה כמתנה עבור החבר?
3: איך אדם יכול מה לעשות, העבודה שהוא עשה יהפוך למתנה. אם, מה זה, במה מתנה שונה משאר הדברים? שנותנים את זה לחזק את הקשר, להביע אהבה. ואז או שקונים משהו יפה, או שנותנים משהו שאדם רצה, או שנותנים משהו כביכול שאין בו צורך, כן? מתנות יש לפעמים כאלה. אבל זה, זה ביטוי אהבה. אז איך אדם יכול לעשות משהו ולהפוך את זה לאהבה או ביטוי אהבה? כשהוא רוצה להשיג מטרה, הוא רוצה לקנות את החבר. ואז הוא עשה משהו בהפצה, הוא עשה משהו להכנה של ההוואי שלנו בסירייה או לכנס. אבל הוא רוצה מזה שחברים ירגישו שהוא רוצה, הוא מחפש ביטויים שהקשרים יהיו יותר טובים, שהאהבה בין החברים תהיה עוד יותר גדולה.
2: כן, חשוב לברר מה אני רוצה מלכתחילה, עם מה אני בא. אם אני מלכתחילה רוצה לתת מתנה, אז כל מעשה שאני אעשה יהיה מתנה. אבל אחרי שעשיתי משהו, להפוך את זה למתנה, זה אולי קצת סיפור אחר. אז תמיד טוב לשאול לפני כן, נכון? אנחנו לומדים שההכנה זה הכי חשוב. למה אני עושה מה שאני עושה? ואז לפעול. אחרי שסידרתי את הכוונה.
3: Women French.
8: Bonjour, bonjour professeur. Bonjour professeur, bonjour les amis du Cléolami. Nous, on voudrait savoir comment on fait pour approcher les amis du créateur. Merci pour votre réponse.
9: אין לנו כרגע תרגום, אני מקווה שישלחו את זה בכתב ונוכל לשאול.
2: כרגע, את יכולה לשאול את זה באנגלית אולי?
3: או לכתוב במכתב.
2: או לכתוב ואז יתרגמו וישלחו לנו?
3: פשוט לא היה עכשיו מתרגם מצרפתית.
2: בסדר, אנחנו מתנצלים.
10: Hello friends, I can...
3: כן, בבקשה.
2: אוקיי, כן, כן.
10: I can ask in English?
3: כן.
2: כן, כן, אפשר.
10: We just want to know how we bring the friends close to the creator.
9: איך אנחנו יכולים לקרב את החברים לבורא? איך עושים את זה?
2: יפה. קודם כל שאלה טובה, שאלה חשובה, זאת כל העבודה שלנו. זה מה שאנחנו רוצים לעשות. מה צריך לעשות כדי שהחברים יתקרבו לבורא? מה שצריך לעשות זה לגרום להם לרצות להתקרב לבורא. כי כרגע, כמו שאמרנו בהתחלה, הבעיה היחידה שלנו היא שאין לנו רצון, אין לנו כלי. אז מה אנחנו עושים? אנחנו עוזרים זה לזה לבנות כלי, לבנות רצון, להתקרב לבורא. מה זה נקרא להתקרב לבורא? הוא לא רחוק ממני. הוא, כמו שאמרנו, הוא מסביב, הוא כל המציאות, כולל אני. אבל אני, האגו שלי, הפוך ממנו. צריך ליצור בכל אחד מאיתנו רצון חדש, רצון להשפיע, רצון להיות כמו הבורא, כמו התכונה הזאת. איך אנחנו עושים את זה? מגדילים עוד ועוד את חשיבות הבורא. כמה שהוא נפלא, כמה שטוב להיות משפיע, כמה שטוב להיות בחברה שכולם משפיעים, כמה שתכונת ההשפעה זה דבר נשגב, שכל המציאות מתקיימת רק בזכותה, ושכל דבר טוב קורה רק מתי שאנשים משפיעים זה לזה. וככה אנחנו משכנעים זה את זה עוד ועוד ועוד ועוד, וגורמים לחברים לרצות יותר ויותר להיות דומים לבורא. בזה אנחנו מקרבים אותם אליו. אוקיי?
3: טורקי אחד.
11: Teşekkürler. Kongrede ruhumu nasıl dostların kalbine yerleştiririm ve dostların kalbini nasıl kendi ruhuma yerleştirebilirim?
9: איך בכנס אני יכול להכניס את הנשמה שלי ללב החברים ואת הנשמה של החברים ללב שלי?
3: איך לעשות משהו? זה בכלל אנחנו אוהבים בסירייה שאלות איך, שזה ברור לנו שזה צריך לקרות. עכשיו צריך לחשוב איך לעשות את זה. אז כמו שאמרת, כן, אני רוצה להכניס את הלבבות של חברים ללב שלי, אני רוצה להיות פתוח שהם יקחו את הלב שלי ללבבות שלהם. איך? להשתמש בכל מה שיש. אני חושב שהכנס בדיוק מיועד לזה שאנחנו הרבה אנשים, אנחנו נפגשים, אנחנו מנסים להשתמש במצב הזה שהקדשנו שלושה ימים באמצע חיים לזה שאנחנו ביחד כמה שיותר זמן, וזה שרצים להתקלל ולהרגיש כמה שיותר אחריות משותפת על משהו ברמת ההתפתחות שלנו ואפשרויות שיש לנו. אז כל המזדמן לנו תוך ימים האלה להשתמש בדיוק לזה, וזה איך. מה איך עכשיו בכנס?
2: לא יודע, בעיניי דווקא חבזולה וסונגול הם דוגמה נפלאה לזה, כי הם באו לפה, היו פה בהשתלמות.
3: כן.
2: נכון, אתם, בזה שבאתם לפה, אתם כבר נכנסתם, גם ככה אתם בתוך הלב שלנו, אבל נכנסתם עוד יותר עמוק, כי אתם באתם עם כל הרצון שלכם, וכל השמחה שלכם, להיות עם החברים, וכולנו הרגשנו את זה, ואני חושב שהרגשתם את החום שאתם מקבלים, נכון? כאן בפתח תקווה שהייתם פה בהשתלמות. אז כבר אתם נכנסתם אלינו ללב. ולמה אתם באתם? כי אתם רוצים להכניס גם אותנו ללב שלכם. ברור שאנחנו בלב שלכם, אחרת מלכתחילה לא הייתם באים, אבל באתם כדי להיות, להכניס אותנו עוד יותר עמוק. אז דווקא אתם יודעים לעשות את זה כל כך יפה, אתם דוגמה לזה. אז באמת זאת הדרך. פשוט לבוא, להתקלל, להיות ביחד. יש לנו עוד שבועיים וחצי כנס שבו בדיוק כולנו נעשה את הפעולה הזאת. נבוא, נהיה ביחד ונתקלל. רק מהמאמצים האלה אנחנו באמת ניכנס ללב החברים ונכניס את החברים ללב שלנו ברמה אחרת לגמרי. זאת הולכת להיות פשוט קפיצת מדרגה. אני חושב שכולם מרגישים את זה. תודה על השאלה.
3: Women Mac.
12: Здравствуйте, дорогие преподаватели. Спасибо большое за такой вдохновляющий урок. С одной стороны, очень...
9: Тогда раба, лашио мецуян.
12: Перед конгрессом вдохновение...
9: Мецад ахад ешит паалут мод гдола лифне акенес, лифне амифгаш.
12: А с другой стороны...
9: Мод мецапим. מצד שני, יש קצת הרגשה של בלבול. כאילו המעבר הזה שדיברנו עליו הוא כאילו רב שכבתי. איך לעבור בצורה נכונה מהרצון לפעול ללעבור לפעולה קבוצתית?
3: איך לעבור מרצון לפעול לפעולה קבוצתית, וזה שדיברנו על זה שיש מלא שכבות, לפחות בשיעור ראינו את זה. אני באמת אולי חוזר להתחלה, מאוד הייתי בהתרשמות משיעור, עד כמה רב משתמש בכל האפשרויות, ואז היו זמנים שהוא נתן את כל החבילה בכל שיעור, כמו השיעור שהיינו עדים היום. שהוא דיבר על המאמר, עלינו, על ההתפתחות, על התפתחות העולם, על הדרכים לא כל כך מוצלחות התפתחות העולם, ועל האחריות שלנו מול העולם, על ההפצה. אולי אפילו כדאי, נראה עכשיו את הקליפ מספר 6 בסוף, על ההפצה. והכל דיבר על זה. היו תקופות שהיינו מרוכזים למשהו מאוד מאוד ספציפי. דיברנו רק על ההפצה ושום דבר אחר. או פיתחנו איזשהו תוכן מסוים ושום דבר אחר. או התפתחות רוחנית שלנו בקבוצה, או התפתחות שלנו בעשיריות, היה פוקוס מאוד מאוד מאוד מרוכז. אז בשילוב גישות שקצת זום אין, קצת זום אאוט. ואז אפשר לראות שאין שום דבר, אלו שבכלל יוצא מהתשומת לב שלנו לגמרי. פשוט תקופות שיש לנו... פוקוס יותר מרוכז על משהו מסוים. אז לא יודע, מה תגיד לי לשאלה הזאת, ואני כן רוצה בכל זאת שנראה משהו על ההפצה.
2: אני לא יודע עוד מה באמת להוסיף על מה שאמרת, אולי באמת, בוא נראה קליפ מספר 6.
3: בוא נראה קליפ מספר 6, אני חושב שזה מאוד מאוד באמת סימבולי, שמדובר על המאמר שלמדנו, ומדובר על התפתחות הקבוצה, ורף לא מפספס, מדבר גם על האחריות שלנו מול עולם. מספר, קליפ מספר 6, בוא נראה אותו.
6: הפצה, המשכה הלאה, זה דבר, זה חוק הרוחני. יותר, אף פעם לא תקבל יותר ממה שאתה יכול בעולם הזה לקבל, אם זה לא יהיה על מנת להשפיע. לכן, זה שאנחנו מפיצים, אנחנו בעצם גודלים, וחוץ מזה, על ידי זה שיש פה עוד הרבה דברים אחרים, שעל ידי זה שאתה עושה את זה, אז אתה בעצם נכנס במערכת הבורא ולא במערכת הנברא. אם אני הולך להסביר לאנושות מי זה בורא, כן? אני המפיץ שלו, כן? אני לא סתם מפיץ חוכמת הקבלה, כן? אני הדיסטריביוטור של הבורא, כן? עובד אצלו, כן? בלהגיש אותו לכל העולם. אז אני כבר לא עובד, הוא שם ואני כאן, אני כאילו בצדו כלפי כל העולם. זה כבר יחסים אחרים לגמרי. ולכן העבודה שלנו היא בזה, היא הכי מועילה. ויכול להיות שזה ייקח דור או שניים עד שזה באמת ייתן פירות. אבל זה באמת, אנחנו דור הראשון שעוסקים בזה. ואתה רואה עד כמה שאנחנו עוד, רק זה התחלה, אנחנו עוד לא רואים, אבל עוד נראה עד כמה שמהשמיים מכריחים אותנו בזה לעסוק. עכשיו זה מכריחים בזה שנותנים קצת רצון, וקצת סביבנו מארגנים את העולם ככה, שכל העולם הוא מרגיש את עצמו בחוסר דרך ובחוסר התמצות בהכל, והכל נופל ואין שום אידיאולוגיה ואין בשביל מה לחיות. זאת אומרת שהעולם מתחיל להיות, העולם מתחיל להכיר בזה שאין לו בשביל מה להתקיים. אין לו אידאה, אין לו מטרה, שום דבר. ואז כביכול יהיה להם כלי מוקדם לפני אפילו הגשה שלנו. לפני שאנחנו נבוא אליהם, הם כבר ירצו לקבל את זה. ואז נגיד חצי מילה וכבר, או, זה מה שאנחנו מחכים, זה הם יגידו. זה ככה יהיה. מצד אחד לא כדאי לנו את זה ככה לעשות, כי בזה אנחנו מפגרים, מאחרים את הזמן. אבל ככה זה קורה. בינתיים העולם הרבה יותר מתקדם בלהרגיש חיסרון במטרה, מה שאנחנו יכולים לבוא אליו ולספק את זה.
2: כן. המילים מאוד מאוד חזקות. שאלה גדולה, אם אנחנו האצנו את הקצב, אנחנו כבר לא מפגרים ולא מאחרים את הזמן. לפי מה שאנחנו רואים בעולם, לא בטוח שאנחנו עומדים בקצב. מצד שני, אם לא היינו עושים הפצה, מי יודע איפה היה העולם נמצא?
3: כן.
2: אי אפשר לדעת. אבל אנחנו בטוח צריכים לעשות כל מה שבכוחנו, כדי שבאמת נביא את ה... נהיה עובדים של הבורא. כן? מפיצים של הבורא, כמו שרב אמר. עובדים אצלו. הלוואי אל כולנו.
3: ובטוח שהכל קשור עם הכל, כל מה שדיברנו עד עכשיו, התפתחות רוחנית של האדם, של הסירייה, של הקבוצה, של האזור, של בני ברוך, של כל העולם, הכל קשור. ואז, כן, כשמדברים על אלמנטים שאנחנו עכשיו משתמשים, מתרכזים על משהו אחד מול משהו שני, אסור לשכוח על התמונה הכללית.
2: ספיינשטיין.
13: Hola amigos, gracias por la oportunidad. Siguiendo la pregunta de la amiga de
14: Shalom, חברים, תודה על ההזדמנות.
13: Cuando es al revés, es decir, que cuando somos nosotros los que nos sentimos desconectados de
14: כשזה אנחנו האלה שמנותקים מהחברים של הסירייה. למרות שאנחנו לא מפסיקים את הלימוד, איך להתמודד עם העניין הזה מול הכנס שמתקרב?
2: לקראת הכנס יש תמיד הרבה מאוד מצבים. כל מי שקצת ותיק בדרך יודע שיש כזה מושג של מצבים לפני כנס. הנה, החבר אפילו נפל פה עכשיו. במקום לשמוע את התשובה, הוא נפל. איך זה? הבורא מסדר כל מיני דברים. לא נורא, ישמע את ההקלטה. ומצבים קשים, אמיתיים. יש חברים שהבורא מסדר למצבים של בריאות, לא עלינו. מצבים של בעיות כספיות קשות, בעיות משפחה קשות, בעיות בתוך העשירייה קשות, עשיריות מתפרקות, חברים רבים, כל מיני. הכל, אבל הכל, יש לזה פתרון אחד. להיצמד לחיבור. בלי שכל. רק עם ידיעה ש אני שם את החיבור מעל הכל, וכרגע חיבור מעל הכל זה להיות בכנס. מעל הכל, לא חשוב מה, אם, באיזה מצב הגעתי עם העשירייה שלי. כולנו מפורקים, ואנחנו אפילו לא גרים באותו אזור, חלק מהחברים יהיו באזור אחד, חלק יהיו באזור אחר, לא חשוב. באים לכנס, בכנס יש אור מקיף מאוד חזק. והאור הזה הוא הדבר היחיד שמקדם אותנו. כי כל מחשבה שלנו על תיקון היא מחשבה מתוך המצב הנוכחי שלי, שבו יש קלקול. המחשבה הנוכחית שלי, המצב הנוכחי שלי, הוא זה שיצר את הקלקול. לכן התיקון יכול לבוא רק מהמצב היותר עליון, שזה מצב יותר מחובר. איך מגיעים אליו? על ידי משיכת אור. איך מושכים אור? הולכים עם כל בני ברוך, עם הפעולה של בני ברוך, ומצטרפים לכנס. ומתוך זה, אני קודם כל מבטל את הרצון שלי, כדי לבוא לכנס. ודבר שני, בכנס עצמו כבר יש את האור שנמצא שם מכל המאמצים של החברים להתחבר. וזה כבר יפתור הכל. יביא את כל הבעיות שיש היום למדרגה אחרת לגמרי. רב תמיד אמר שלא חשוב איזה בעיה יש, גם הבעיה הגשמית הכי קשה, הפתרון שלה הוא חיבור. כמובן שצריך גם בעולם הזה לעשות את הפעולות שצריך. אבל פתרון, לא עכשיו לחבות שריפה, משהו ככה פלסטר כזה רק לעכשיו, אלא פתרון אמיתי הוא בחיבור ועלייה למדרגה אחרת. אז זה הפתרון, בסדר?
3: אני רוצה להשתמש בתשובה של חיים עכשיו, גם לשאלות ששאלתם איתי ונדף, על, מדובר על הקבוצה ואיך להימנע שלא תהיה פסל ואיך אנחנו נדבק בבורא, כמה שאלות בנושא הזה. לנסות להתרכז על זה שרצים להתחבר עם חברים. יש מלא סכנות בדרך, אפשר לטעות במלא דברים וכיוונים, זה נכון. אם אנחנו כל זמן נחזור לחיבור, אז זה מה שהביא אותנו הלאה. כי זה תמיד נכון. וכן, היו טעויות, ויכול להיות שניתה, לא צריך לפחד מטעויות, רק מי שלא עושה שום דבר, לא טועה. אז לא יודע בדיוק למה התכוונתם על פסל, אבל כן, נהיו מכוונים לחיבור, וזה הכי טוב. עכשיו נודה על כל השאלות והשתתפות. למי יש זמן, תחזרו על השיעור שהיה מדהים, ששוב הוא כולל על זה גם הסבר הרב על המאמר, הוא לוקח משם מקורות ובסיס, ואז הוא מביא לנו לעבודה בקבוצה וקושר את זה עם כל ההתקדמות.
2: אז כן, סליחה ממי שלא הספקנו לענות על השאלה שלו, ותודה רבה באמת שהייתם איתנו, תודה רבה בוריס.
3: יש לנו הודעה?
2: יש לנו הודעה, כמעט שכחנו. מה ההודעה?
3: הודעה, צעירים מעוררים מלמטה. חברים יקרים, ביום חמישי הקרוב, ב-15 לאוקטובר, בשעה 19:00, נקיים פעם ראשונה ישיבת חברים עולמית של כל צעירי כלי עולמי.
2: לחיים, לצעירים של הכלי עולמי.
3: לחיים, לחברים. אז ניפגש יחד, צעירים מכל העולם, כדי לחזק את החיבור בינינו ולעורר את ההכנה המשותפת לכנס האזורי, מעוררים מלמטה. ישיבת חברים תעבור בשידור חיים מאולפן ותשודר בזום. קישור יעבור לכולם, כל הצעירים מוזמנים להצטרף. נתראה ביום חמישי.
2: ונסיים בשיר.

שלום לכולם. בחלק הראשון היום נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18/3/2003. השיעור מבוסס על המאמר ובתורתו יהגה. את המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ג' עמוד 2074. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 22 דקות. בבקשה. ובתורתו יהגה. בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה. וחז"ל פרשו, כאן קודם שלומד, וכאן לאחר שלומד. ויש לשאול, מדוע אצל תורת השם נאמר הלשון חפצו? להבין את העניין על דרך המוסר, יש להסתכל מה שנראה לעינינו במציאות בחורי ישיבה, שלומדים ביום ובלילה. מה הסיבה המחייב שלמדו תורה? אנו רואים הרבה סיבות הם. א', תכף בתחילת לימודו, הסיבה הראשונה היא שאביו מחייב אותו. את כל היגיעה לעסוק בתורה ומצוות. ואם לא ישמע בקולו, אז הוא יעניש אותו. לכן הוא המחייב. היינו, ואז נמצא שהוא עוסק בתורה ומצוות לא לשם השם, רק לשם אביו. ב', לאחר שנתגדל, שכבר רגיל ללכת לבית הספר, אז המלמד, היינו הרבי או המשגיח, מחייבים אותו, אם לא ישמע בקולם, הם יענישו אותו. ג', כשנתבגר והוא מתחיל לחשוב על העתיד החיים, הוא כבר רואה שאם לא יהיה תלמיד חכם, יהיה קשה לו בנוגע לשידוך הגון, או להשיג עמדה חשובה בין אנשים שיתנו לו את הכבוד, שנותנים ללומדי תורה. וגם כאן אין הסיבות שיחייבו אותו לעסוק בתורה ומצוות, אלא אנשים כמותו. לפי זה יוצא שאין הוא לומד תורת השם אלא תורת הנבראים. זאת אומרת שאפשר לומר על זה שאפילו חס ושלום שלא יהיה תורה זו, מה שהוא לומד תורת השם, הוא גם כן מוכרח לקיימה, משום שהגורמים הנ"ל מחייבים אותו לקיים, אחרת הם יענישו. אבל מתוך שלא לשמה באים לשמה. לכן אם הוא בר דעת ועושה חשבון לעצמו מה הוא עושה כאן בעולמנו זה, ואז הוא מתחיל להאמין שיש לבירה מנהיג, ואז הוא מאמין שהתורה, מה שהוא לומד, זו תורת השם. ואז הוא יכול לקיים, כי אם בתורת השם חפצו, היינו תורת השם ולא תורת הנבראים. ואז הוא מקיים את התורה בבחינת מצווה ולא בבחינת תורה. מצווה נקרא בבחינת אמונה. ותורה נקרא בחינת מתנה, ומצווה שהוא בחינת אמונה הוא בחינת צדקה, כמו שכתוב והאמין בהשם ויחשבה לו לצדקה. והטעם שאמונה נקראת צדקה הוא כי מדרך העולם אנו רואים בזמן שהאדם עושה איזה מעשה ואין לו הנאה מעשייה בעצמה, אין הוא מסוגל לעשותה, אלא רק על ידי תמורה, כבוד או כסף וכדומה. ואם הוא עושה את המעשה ואינו מקבל שכר, זה נקרא צדקה, היות שאינו מקבל תמורה בה. לכן, היות ועניין אמונה שייך דווקא בזמן ההסתרה, ואז אין לו תענוג מעשיית המעשה הזאת,
לכן אמונה נקראת בשם צדקה. מה שאין כן מתנה, אז הוא נהנה מהעשייה בעצמה. היינו שהוא נהנה מהמתנה שהוא מקבל, ואם לא נהנה מהמתנה, זה לא נבחן אז לבחינת מתנה. והיות שהתורה נקראת מתנה, כמו שכתוב, הוא ממתנה נחליאל, צריכים לדעת שדווקא בעת שהוא נהנה מהתורה, אז נקראת התורה מתנה. מה שאין כן אם לא זכה לטעום טעם של מתוק בתורה, היינו שעוד לא קוים אצלו הכתוב, הנחמדים מזהב ופז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים, אז לא שייך לומר שהתורה אצלו הוא בבחינת מתנה. אלא בזמן שהוא עוסק בתורה, הוא מחכה שישלמו לו תמורה עבור דרכתו בתורה. נמצא שהתורה אז היא בבחינת מצווה. היינו, אם הוא עוסק בתורה שלא על מנת לקבל פרס, אז נחשב אצלו לבחינת צדקה, שהכוונה היא שלומד רק בבחינת מצווה שנקראת אמונה. אנו רואים שבדבר נתינת מתנה, בכדי שיהיה השמחה בשלמות, היינו מצד הנותן ומצד המקבל, תלוי בשני דברים. א', שהנותן יחשיב את המקבל, שהוא ראוי למתנה כה גדולה. אם המקבל הוא אדם חשוב, אז הוא נותן לו מתנה חשובה, יקר ערך. ואם הוא לא כל כך חשוב אצלו, אזי לא יציא מכספו הרבה כסף בכדי לתת לו מתנה. ב', מצד המקבל, אין המקבל יכול לשמוח כל כך עם המתנה רק לפי ערך הנחיצות שבדבר, ולא חשוב אם המתנה עולה הרבה כסף. כי רואים אנו לפעמים אצל בחור בר מצווה, שהמנהג הוא שכל אחד ואחד נותן מתנה עבורו. ויש לפעמים, אם הבר מצווה לא זקוק כל כך לחפץ הזה, לא די שלא נותן לו שמחה, אלא להיפוך שמעורר לו אי נעימות בדבר לקיחת המתנה. וזה רק מטעם שהוא לא זקוק למתנה. כי אם יש דוד אחד נותן לו מתנה שעון זהב, ששווה 100 לירות, בטח שהוא שמח בהשעון. היות שהחפץ הזה עולה הרבה כסף, כי בדרך כלל רגילים לתת מתנות ששווה 5 לירות, 10 או 20 לירות. ממילא, אם הוא נותן לו מתנה ששווה 100 לירות, בטח שהוא שמח מאוד. אבל אחר כך בא דוד אחר, וגם הוא נותן לו שעון ששווה 100 לירות. הוא כבר לא שמח כל כך, כי מה יעשה עם שני שעונים? ולמכור שעון לא מתאים, כי לא יפה למכור מתנה מה שחברו נותן לו, כי זה למזכרת שיזכור תמיד שיש לו חבר, ודעתה דאחי לא נתן לו שימכור. נמצא שמרגיש אי נעימות, אבל בכל זאת עוד לא נורא, שיכול לשים אחד על יד ימינו ואחד על יד שמאלו. ואם בא דוד אחר וגם הוא נותן לו שעון, הוא כבר מרגיש עצבנות, היות שהוא לא יודע מה לעשות עם השעון השלישי. אבל בכל זאת הוא מוצא הצעה שהוא ילבש זה בשבת. אבל כשבא דוד רביעי ונותן לו שעון, אז הוא כבר מבולבל, שהוא לא יודע מה לעשות. הלו, סוף כל סוף זה שווה 100 לירות, והוא היה יכול ליהנות מאיזה חפץ ששווה 100 לירות, ועכשיו לא יכול ליהנות. נמצא שהוא כל כך מעוצבן ואינו יודע מה לעשות, והוא הלך וחושב בעולם הדמיון, עד שהוא שוכח שהוא יושב עכשיו בתוך מסיבה של אורחים נכבדים שבאו לכבדו, להשתתף בשמחתו, והוא כבר אינו יושב עמהם,
אלא הוא שרוי בצער של איסורים. וכל זה הוא רק מטעם שאין לו נחיצות בהמתנות שקיבל. רואים אנו שאי אפשר לסמוך במתנה שהיא יקר ערך אם אין לו הנחיצות להחפץ. וכאן אנו רואים שיש לנו שני דברים. א', מצד הנותן, מתנה יקרה לבית הכנסת, המתנה אינו שווה מהלירות, אלא הרבה יותר, שיות שהוא יודע את ערך הציבור שצריכים לתת להם מתנה יקרה. ב', וגם בעניין מקבלי המתנה יש נחיצות בספר תורה, שאין לומר שיש די מספיק ספרי תורה, אלא כל ספר תורה שישנה בבית הכנסת מוסיף קדושה ומשרה השראה עליונה ומוסיפה עוז ותפארת להכוונה ושומרת ממקרים רעים ונותנת חיים ושלום ועושר וכבוד. הן עושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. רב הונה ורב חסדה. אחד אמר, זה הלומד תורה ומלמדה. ואחד אמר, זה הכותב תנ"ך ומשאילן לאחרים. כאן אנו רואים ששני דברים אלו אנחנו סידרנו. את הישיבה, שהיא בחינת הלומד תורה ומלמדה, וגם עכשיו הכנסת ספר תורה נקרא הכותב תנ"ך ומשאילן לאחרים. אלא הוא לא משאיל, אלא נותן לתושבי השיכון, בטח שיתקיים הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. יש לשאול, א', מה השבח של הון ועושר לצדקתו עומדת לעד? לאדם מספיק אם יתנו לו עבור דרכתו הון ועושר, מה לו לצדקתו? ומה הוא ירוויח בזה שצדקתו עומדת לעד? ב', מהו המחלוקת של רב הונה עם רב חסדה? הנה ידוע שדרך העבודה היא להגיע לשלמות המטרה, שבשבילה האדם נברא, שמכונה בשם להיטיב לנבראיו. היינו שהאדם צריך לקבל כל התענוגים העליונים. ובכדי שיוכל לבוא למטרה הזו, מוכרח להיות מקודם בחינת תיקון הבריאה, שנקרא בשם לשמה. היינו שכל התענוגים, מה שהוא חושב לקבל, הוא רק מטעם שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך, שעל ידי זה יתוקן הפגם של נהמה דחיסופה. לכן דווקא כשהאדם מתקן את עצמו, שיהיה כוונתו רק להשפיע לשם שמיים, אז יבוא הכל לגמר התיקון. ובכדי שהאדם יבוא לשמה, שהוא שלא על מנת לקבל פרס, ניתן לו העבודה של אמונה. כי אז שייך לומר עניין של בחירה. היינו, אף על פי שלא רואה ומרגיש שום תענוג בעבודה, מכל מקום הוא עובד משום מצווה. מה שאין כן, אם היה מרגיש טעם בתורה ומצוות, אז לא היה לו שום מקום שיעבוד בלי פרס. הלא אין לך שכר יותר גדול מזו שמרגיש טעם והתרוממות רוח בעבודתו. ורק בזמן שהיסוד של עבודתו הוא בבחינת אמונה, אז שייך לומר, אז שייך בחירה, ואז שייך לומר שעובד לשמה, היינו מטעם מצוות השם. ובזמן שעבודתו היא לשמה,
אז מקוים אצלו את המאמר של רבי מאיר שזוכה לדברים הרבה. ואז הוא מוכרח עוד הפעם לחדש את עבודתו, שיהיה בבחינת אמונה, הנקרא בלשון הסולם קו האמצעי. כי רק על ידי זה הוא ינצל שלא ייפול חס ושלום להנעת עצמו, מחמת ריבוי התענוגים שהוא מקבל, על ידי גילוי רזי תורה במה שהוא זוכה, על ידי לימוד לשמה. הנה ידוע שאמונה נקראת בשם צדקה, ודעת התורה נקרא בשם עשירות. כמו שאמרו חז"ל, אין אני אלא בדעת. ובזה נבין את המאמר, הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. היינו כנ"ל שמי שכבר זכה להון ועושר, שהוא בחינת דעת התורה, וכדי שיהיה אצלו בבחינת קיום, הוא זקוק לבחינת אמונה שנקרא צדקה. לכן, כדי שחוכמתו יתקיים, הוא צריך להשתדל לחדש תמיד את בחינת האמונה. לכן הוא זקוק לברכה, שצדקתו, היינו אמונה, עומדת לעד. שיהיה לו תמיד את האמונה בכדי שיתקיים את העשירות. אסיים מכתבי מה שאמרתי היום לפנות בוקר לפני התלמידים. הנה מצינו במגילה, אחר הדברים האלה גידל המלך המן. ולפי הפשט קשה להבין, הלא אחר המעשה שמרדכי עשה, דבר טוב למלך, היה המלך צריך להגדיל את המרדכי, ולא המן. ויש לפרש זה על דרך המוסר. היינו, לאחר שהאדם עושה דבר על ידי התעסקותו בתורה ומצוות, אז הקדוש ברוך הוא מגדיל הרע של האדם, הנקרא המן. היינו שהשם

0: השם יתברך מראה לו את האמת, איך הרע שבקרבו מפריע לו מלקבל את כל התענוגים הרוחניים. כי אם היה האדם הולך בדרך הטוב, היינו אם כוונת האדם הייתה רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז האדם ראוי לכל הדברים העליונים, וזה נקרא דרך היהדות. ובזמן שאין האדם יכול לראות את פרצופו האמיתי של הרע שלו, היינו צורתו של המן, אז אין האדם יכול להתפלל להשם שיעזור לו להינצל מהרע. ורק בזמן שהאדם רואה את גדלותו של המן, שהוא רוצה להרוג ולאבד את כל היהודים, היינו שהמן רוצה להשמיד את כל דבר שיש לו שייכות ליהדות, שלא נותן לו לעשות שום דבר שבקדושה, אז הוא יכול לתת תפילה אמיתית. ואז יקוים הקדוש ברוך הוא עוזרו. לכן אז שייך דברי הצומות וזעקתם שמתפללים להשם שינצל מהמן הרע הזה. וכשהקדוש ברוך הוא עוזרו, אז הקדוש ברוך הוא שואל להמן מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו. אז המן חושב, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? היינו שכל הרע נמשך מהרצון לקבל, כמו שכתוב בהקדמת הסולם לפירוש הזוהר, שהוא ההמן של האדם. והוא טוען שרצון השם הוא להיטיב לנבריו, היינו שכל התענוגים שייכים לרצון לקבל. אבל השם אמר ועשה כן למרדכי היהודי, היינו שאם ישאל את היצר טוב שנקרא מרדכי היהודי אם הוא רוצה משהו, אז הוא יענה שכל רצונו הוא רק להשפיע להשם ולא צריך שום דבר. לכן שאל את המן שהוא רוצה לקבל כל התענוגים שישנם במציאות, ואז אמר השם, כל התענוגים צריכים לתת למרדכי, שהפירוש שהאדם יקבל כל התענוגים רק בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזה אמר אבי המורי זצ"ל, אורות דהמן בכלים של מרדכי, שהפירוש הוא לקבל כל התענוגים רק על הכוונה לשם שמיים.
1: אז ראינו עד כמה שהאמונה היא דבר הכרחי כדי שאדם יתחיל להעריך את התורה כמתנה, להעריך את עבודתו כמתנה.
2: כן, גם קיבלנו הבחנות לגבי האופן שהרצון שלנו מתייחס למתנות כאלה ואחרות, ולפי איזה טעמים הוא מנוהל, ואיך אנחנו רוצים לחסוד אותו בכוח של חסדים וקדושה.
3: ושצריך לעשות בירור טוב טוב על עניין השכר, כי באופן טבעי האדם עובד בשביל שכר כלשהו, וצריך להגיע למצב שהשכר הוא הדבר הזה שנקרא אמונה, ממש בשביל הבורא.
4: כן, הרבש כותב שבזמן שהוא, רק בזמן שהאדם רואה את גדלותו של המן, שהוא רוצה להרוג ולאבד את כל היהודים, היינו, המן רוצה להשמיד את כל דבר שיש לו שייכות ליהדות. אם אנחנו רואים כך שהכוח, הפירוט...
0: נעבור לשיעור עם הרב מתאריך

לטייל או ליער, היינו נוסעים ליער בשמש, היינו נוסעים לפלמחים, לכל מיני מקומות, לפארקים, חוץ משנסענו לצפון. אז לפעמים לא היה לאן לנסוע, היה גשם כזה שאי אפשר לצאת מהאוטו. אז הייתי אומר לו, בוא ניסע לכפר סבא הזה, אני אף פעם לא ראיתי שם מה זה, הוא לא רצה לראות אפילו את הכולל הזה. זה על שמו, כן, שיש לו כולל בכפר סבא, יעני, זה מכובד, שלאדמור יש כולל כזה, ואף פעם לא היינו. הוא אפילו לא ידע מי לומד שם ודאי, ואלה שלומדו שם לא ידעו שבכלל איזה קשר יש בינם ובינו. ככה ישבו למדו גמרא כרגיל בכולל. אז זה נכתב לכבוד האירוע הזה. זהו, עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר שכל דבר מה שאנחנו משיגים, אנחנו צריכים לזה כלי, כן? יש לנו עכשיו 5 חושים, בעזרת 5 חושים טבעיים, אם ברוך השם יש לאדם כל 5 חושים, אחריהם עומד רצון לקבל, רצון לקבל תופס מה שקולטים 5 חושים, קולט לפי רצון שלו לקלוט, כן? לפעמים עיניים להם ולא יראו, אתה יודע, זה, אני לא רואה ולא שומע, ואם אני עייף, זאת אומרת, רצון לקבל בכלל לא רוצה לעבוד, הוא רוצה רק מנוחה, ניתוק מהעולם החיצון, אז אני בכלל אני יכול לראות ולשמוע והכל, אבל לא להרגיש את זה, כאילו, בכלל זה לא פוגע בי, כאילו, לא נכנס בי. זאת אומרת, הכל תלוי ברצון לקבל. החושים האלה, ראייה, שמיעה, ריח, דיבור, מישוש, הם כולם דיבור, כוונה, טעם. ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש, הם קיימים לכולם, אפילו למת. אבל אם אחריהם אין רצון לקבל, אז זה באמת מת. אין מי שיקלוט, יתפוס. זאת אומרת, העיקר זה רצון לקבל. כשמפתחים רצון לקבל, אז בהתאם לזה הוא משתמש באיזה חוש יותר ויותר, כן? וזה נקרא כבר מומחיות. נגיד, יש מומחה שהוא מזהה, או שומע מיוחד, או רואה מיוחד, או משהו, משתמש באיזה חוש בצורה מיוחדת. אבל איך שלא יהיה, הכל תלוי ברצון הזה. בצורה טבעית אנחנו קולטים דרך 5 חושים, בהתאם להתפתחות הרצון לקבל, כל מיני דברים שמרגישים, זה נקרא שאנחנו חיים, לא יכולים לקלוט, נקרא שמתים. איך לפתח כנראה רצון לקבל לדברים נוספים. אומרים, דרך החושים האלה אתה כבר לא יכול לקלוט יותר. כך הם בנויים. יש לכל חוש וחוש טווח מיוחד. אתה יכול להוסיף איזה מכשירים, אז אתה תקלוט שם בעוד גלים, כן, אינפרה, אולטרה, כן, קצת יותר רחב. שיהיה לך פס, קליטה. אפשר לקלוט בתוך רצון לקבל בצורה ישירה, ללא החושים האלו. ריח, שמיעה, ריח, טעם, מישוש. בצורה ישירה לתוך רצון לקבל, זה שיטה מיוחדת. אין לנו אפשרות לעשות את זה מן הסתם. לא בנויים אנחנו. אנחנו בנויים רק לקלוט דרך הגוף. אבל אם לא דרך הגוף, הרצון לקבל קולט תענוגים נפלאים.

מוגבלים, שמה שנקרא. אבל הבעיה היא שאין לנו את הענוגים האלה מראש, אין רשימות עליהם, לא מרגישים אותם כדי ללמוד את עצמם, כדי ללמד, בוא נגיד, כדי ללמד לרצות אותם. ואם לא רוצים, אז לא קולטים. אני תמיד נותן דוגמה על חתול של קרופניק. כן? היינו כותבים את המוזיקה של בעל הסולם, כן? ניגוני עולם הבא. וחתול לידינו היה יושן כמה שעות שאנחנו היינו מאבדים את התווים האלו, כך הוא היה יושן. אנחנו היינו שם בוכים, מרגישים, כל מיני, נו, זה ניגוני עולם הבא, זה מאוד, מאוד משפיע, חזק. חתול, מת, לידינו יושן, לא מרגיש כלום. מה, הוא לא מרגיש רעש? מרגיש. לפעמים הוא היה ככה מרביץ את הפסנתר שלו, אז חתול היה ככה, אני שם לב, מזיז את האוזן קצת ככה, היה מפריע לו, כן? אבל לא מתרגש. לא, לא, זה מאוד חשוב. זה אצלנו, זה... שימו לב. זאת אומרת, לא מרגיש. זה נקרא לא מרגיש. שומע ולא מרגיש. זאת אומרת, חוסר התפתחות בחוש, השמיעה. בלבד, תראה מה שכבר הוא לא מסוגל לעשות את החתול הזה. איך אנחנו... עכשיו אפילו לא שומעים, כן? לא נכנס בנו משהו שנמצא כאן מתרחש ברוחניות. בתוך רצון לקבל שלנו לא נכנס, לא נקלט. אני נמצא עכשיו בכל הרוחניות, באינסוף. ואני לא קולט. אני לא קולט, חסר לי כמו לחתול, כן? חסרה הרגשה, התפעלות ממה שמתרחש, גם לי חסרה התפעלות. הבעיה היא איך לפתח. זאת אומרת, שחיסרון יהיה קודם, בלי זה לא נרגיש שום דבר. לפתח החיסרון לקליטה ללא חושים. אפשר רק על ידי על ידי רכישת הכלי מיוחד שנקראת אמונה. זאת אומרת, החוש עובד רק בתנאי שיש לו השתוות הצורה עם מה שמגיע אליו. להיות על מנת להשפיע. זאת אומרת, אני אף פעם לא ירגיש מה שנמצא מחוץ לי, אם אני מראש לא מצטייד באמונה, בכוונה, בתכונת השפעה. זה כל הקושי להבין חג הפורים. איך שיתקיים אור של מרדכי בכלים דאמן. זה מה שהוא אומר שהבדל בין מתנה לקנייה להשגה. שלמתנה אנחנו לא צריכים כלים קודמים.
אבל כך לא משיגים את המטרה.

0: יש שאלות? יש פה הרבה הבחנות של מצווה, מתנה, צדקה. כן.
1: מה מניע אותי
0: אני אגיד לך, כשאנחנו מגיעים ללימוד בכלל לחוכמת הקבלה, מביאים אותנו לזה בגלל שכאן אנחנו מוכנים באיזושהי צורה לזה, כן? אנחנו כבר עשינו איזשהו דרך גם כן בלא מודע, בגלגולים הקודמים, שדרך הזאת כנראה שהכינה את עצמי, אותנו, עכשיו לאיזשהו שלב חדש. ורק עכשיו אנחנו מתחילים להכיר שאנחנו נמצאים כנראה באיזשהו מין, באמת, קניית השיטה החדשה. משהו שהלאה אנחנו אולי נעשה בהיכרות מסוימת עם המצב, בהכרה. אבל בכל זאת, כשמגיעים ללימוד הקבלה, אנחנו עוד צריכים הרבה לגדול. כמו שגדלנו בפתיחת החושים, בהתפתחות הרצון לקבל, ליהנות, עד שהגענו ללימוד. עכשיו אחרי לימוד אנחנו עוד צריכים להמשיך את הדרך. אנחנו צריכים להכיר גם כן באיזה צורה אנחנו קולטים את העולם. למה קולטים בצורה כזאת? זאת אומרת, אנחנו עוד צריכים להמשיך להתפתח בחמישה חושים של... כן. לפני שבאים לחוש השישי הזה. כל השלב הזה נקרא הכרת הרע. אבל בהכרת הרע הזה יש הרבה שלבים, שאני סוף סוף מתחיל יותר להכיר איך אני מרגיש את העולם, למה אני מרגיש אותו בצורה כזאת, שאני מרגיש אותו רק בתנאי שאני קולט אותו לטובתי, בחשבון תמיד האגואיסטי שלי וכן הלאה. עד ש... עד שאני מאבד טוב טוב את הרצון לקבל השייך לגשמיות בחלק הראשון של ה... בקטע הראשון של הדרך שלי, אחרי שהתחלתי כבר ללמוד, זה גם כן עובר הרבה זמן. ורק אחר כך מתחיל להיות כבר חלק השני של הדרך בהסתרה, של ההכנה, שאדם מתחיל איכשהו להיות מודאג שאין לו אמונה, שלפני זה הוא לא חושב על זה, הוא קורא, הוא שומע, אבל דברים האלה הם מאוד מופשטים, רחוקים ממנו. הוא קורא שכן, כנראה צריך להיות כך, בסדר, אבל הרצון עדיין לא מרגיש שזה צריך להיות. ורק אחרי זה שהתפתח לגמרי חוש קליטת דרך חמישה חושים, הרצון בקליטת דרך חמישה חושים, ומרגיש שבו הוא מוגבל, ומרגיש שנמצא כאילו באיזה מין סגר כזה בתוך חמישה חושים האלו, ולא יכול לצאת. זאת אומרת, כבר מרגיש לחץ מאור מקיף קצת, ממשיכה לאור העליון. אז זה מתחיל כבר להביא אותו למצב שהוא בהחלט חושב ש... כנראה לרכוש כוח האמונה זה דבר טוב. ממש הרגשת המצוקה, הרגשת הצמצום, הרגשת הסגר, בצוהר כזו. וזה פותח לו, פותח לו רצון החדש. מתחיל להשתוקק, להרגיש, מה זה נקרא בכל זאת אמונה? לגמרי ללא שום קשר לעולם הזה, להיות מנותק מכל החשבונות האלה, לא, לא, לא ללא שום קשר שאין, אין לי את העולם הזה, אבל להיות מנותק מהחשבון הזה סוף סוף. זה מתרקם בתוך האדם, מתוך האדם. לזה דורשים הרבה זמן. וכל מיני הבחנות והגיעה ו... זה לוקח זמן. לא ש... מה זאת אומרת זה לוקח זמן? יש פה כל כך הרבה דברים בפנים, בתוך האדם, שצריכים... שצריכים, איך להגיד, להתבשל, שזה איך שלא, איך שלא יהיה, בעל הסולם כותב שצריכים הרגל, שלאט לאט בן אדם מתחיל רק להרגיש את זה. אי אפשר בבת אחת לקלוט את הדברים, זה עובר בכל זאת על החומר שלנו, ש אדם מתחיל להיות רגיש בתוך רצון לקבל, להתחיל להרגיש נחיצות ברצון להשפיע. אין, אין כאן כל כך מילים, כן.
1: אפשר איכשהו לקדם יותר מהר את החלק
0: הראשון הזה? אין, הבעיה היא בדרך ההסתרה, שאין לנו אפשרות לקדם התהליך הזה, זמן ההכנה, אין לנו אפשרות לקצר אותו בצורה מבוקרת, שאנחנו שאנחנו יודעים בדיוק מה שאנחנו עושים ופועלים בצורה ברורה, שכך וכך וכך עושים פעולות, ועל ידי זה מתקדמים בשלבים כך וכך וכך. אי אפשר. אנחנו לא יודעים מה נעשה. לכן כתוב מה שבכוחך לעשות. וזה בהחלט בלתי אפשרי לראות כי הדברים האלה, מה שאנחנו עכשיו עוברים, הם לא דברים קטנים ונמוכים וכאלה נבזים, ואחר כך אנחנו ניכנס לדברים הגדולים. עם אותם כלים אנחנו נעבוד אחר כך. זאת אומרת, מה שאנחנו עכשיו עושים, גם כן לקראת גמר התיקון, אתה תעבוד עם אותם הכלים שאתה פותח עכשיו. ולכן לא לזלזל בהם, באותם שלבים שעוברים. ונראה לנו שעוד חודש ועוד חודשיים ועוד שנה עברו ולא קרה כלום. אבל זה דורש זמן. זה דורש זמן. פתאום יש שלבים שמתקדמים מהר מאוד. פתאום יש שלבים שכאילו לא קורה כלום, אנחנו לא יכולים למדוד נכון מה, איפה באמת ההתקדמות. אולי יש התקדמות גדולה מאוד ומהירה מאוד, אבל בעומק שאנחנו לא מרגישים, אין? וכאלו הבחנות שעדיין הם בכלל בכלל רחוקים מ... מי שאנחנו נבחין בהם משהו, אבל אולי אני עובר עכשיו במשך כל יום אלפי אלפי הבחנות כאלו. ואני לא מרגיש. ויש הבחנות, ויש הבחנות שאני קצת מרגיש אותן, ואני עובר ביום איזשהו 2-3 הבחנות בחודש, וכבר נראה לי שמשתנה, ואני מתקדם. זאת אומרת, לא לסמוך על החושים. אין לנו בזה שום פני מידה. והוא אומר את זה כאן במאמר גם כן. למה זה קורה? כי אסור לתת לרצון לקבל שום צ'ופר. אסור לנו להראות לו ש... שהוא בצורה כזאת מרוויח יותר כביכול, בצורה כזאת מרוויח פחות. אז אתה קושר כבר את עצמך עם איזשהו תופעות שקורים ברצון לקבל, ולא ששייכים לכלי די אמונה.
2: מה זה
0: השלב
2: המקדים הזה שהוא להשפיע על מנת להשפיע?
0: להשפיע על מנת להשפיע, שלב המקדים? זה מקדים לקבל על מנת להשפיע.
2: מה זה? מכלים של השפעה, עושים השפעה, אני לא מבין מה זה.
0: זאת אומרת, השאלה שלך היא כזאת. יש לי חוש ליהנות, אני רוצה. כן? ליהנות, אני יכול דרך 5 חושים שיש לי בתוך הגוף. זאת אומרת, גוף שלי בנוי בצורה כזאת שהוא נהנה בשמיעה, בראייה, לריח, לטעום, כן? ובמישוש. מישוש זה בכלל כל הגוף, כן? יש חוש שהוא תופס טווח רחב מאוד, יש פחות, יש יותר עמוק, כן? יש פחות עמוק, יש שנותן לי תענוג בלי שום הבדל, בלי שום הבחן. התענוג דרך חוש אחד, הוא יכול להיות יותר גדול מדרך חוש השני, כן? נו. וזה תלוי גם כן בהבדל בין אדם לבהמה ובין הבהמות ובין החיות ובין הציפורים ודגים, כן, וכל מיני, לכל מין ומין, לכל סוג וסוג יש הצטברות החושים בצורה אחרת, וכל חוש מפותח בצורה אחרת, כן? נו. נגיד ראייה, זה חוש שתופס הכי הרבה, כן? טווח הכי גדול. אבל התענוגים של טעמים, כן? הם הרבה יותר גדולים, טבעיים. ותענוג של מישוש זה עוד יותר טבעי, כן? נגיד מין, זה בא דרך תענוג המישוש, כן? דרך המגע. זאת אומרת, החושים האלו זה דבר מאוד מאוד מלאכותי, שבצורה כזאת אנחנו מפנחים את מה שנקרא אור, מה שנקרא תענוג, כן? זה כאילו בדרך יש אור עם א', כן? שבא אלינו, ודרך איזה מין דבר שנקרא חושים, כן, הופך להיות לתענוג אצלנו ברצון לקבל. ברצון לקבל עצמו, שם כבר לא חשוב דרך איזה חוש אני מקבל. יכול להיות בלי שום חושים. אני יכול להכניס כאן כמה אלקטרודות, בתוך המוח, ולהתחיל ליהנות כאילו אני רואה, כאילו אני מרגיש, כאילו אני אוכל, נושם, לא חשוב מה. כן? תלוי לאיזה אזור אני נוגע. זאת אומרת, בעיקר זה מה נכנס לתוך הרצון לקבל שעומד אחרי כל המערכת הזאת. הרצון לקבל הזה הוא לא נמצא בגוף. הוא כבר הרוחני. כן? שיש לו קשר רק עם הגוף. עכשיו. רצון לקבל, חוץ מזה אין כלום. נעזוב את הגוף, נגיד שאנחנו יכולים להשפיע על הרצון לקבל תענוג, בלי כל החושים האלה, בלי כל המעברים האלה, מערכת הצבים, שם כל מיני, כן, כל מיני, שם יש לך תהליכים כימיים שעוברים, חשמליים. הרצון לקבל יכול ליהנות מזה שהוא מקבל, נהנה, ורצון לקבל יכול ליהנות. רק תתאר לי עכשיו, איך אתה מבין את זה? מזה שהוא, כמו שאנחנו אומרים, נותן. איזה סוג הנאה ברצון לקבל מזה שהוא נותן? אתה יכול להסביר לי?
2: לא יודע, זה כאילו משהו, לא נכנס אליו שום דבר, זה כאילו,
0: אתה
2: יודע,
0: קודם כל זה לא נכון מה שאתה אומר. אתה אומר, זה כאילו לא נכנס בו שום דבר. אם לא נכנס בו שום דבר, רצון לקבל לא מרגיש שום דבר. זאת אומרת, איזה סוג זה תענוג שרצון לקבל נהנה מזה שהוא נותן. זאת אומרת, נהנה. יש לו תענוג. כן? אבל מזה שהוא נותן. מה זה נקרא נתינה אצלו?
2: אנחנו
0: לומדים שמזה שהוא עושה, הוא הופך את הכוונה,
2: כאילו, מזה שהוא נהנה, מזה שהבורא נהנה, לא יודע.
0: איך לקשור לרצון לקבל כוונה על מנת להשפיע, כן? ואתה צריך לקשור את עצמי עם מישהו זר אחר, שזה אצלנו בכלל לא קיים, ואנחנו לא מבינים מה זה. זאת אומרת, לחבר את הרצון לקבל שלי לרצון לקבל של מישהו אחר. זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות קבוצה, זה יכול להיות בורא. הבורא בשבילי אז הוא כמו גם כן רצון לקבל. כן? אם אני דואג שיהיה לו טוב, כן? סימן שיש לו רצון לקבל, כך אני מתאר לעצמי, ואני דואג שברצון לקבל הזה יהיה תענוג. רק כך אני מבין. כן? שהוא יהנה, כן? אז אני מחבר לרצון לקבל שלי איזשהו חיסרון חיצון. וחי בתוך החיסרון החיצון הזה. הוא בשבילי נעשה חשוב. כביכול מתנתק מעצמי, כך שרק מה ששם אני דואג לזה, כן? שוב, הדוגמה כמו אמא עם תינוק, כן? בו כל התשומת לב שלה. זהו. מה שהוא צריך, זהו, לשם זה היא עובדת, לא אכפת לה שום דבר מעצמה. לשמו, כן? זהו. עכשיו, מה אתה שואל? מה זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע? להשפיע על מנת להשפיע זה נקרא שאני עושה הכל מה שהוא רוצה, והתענוגים שאני מרגיש תענוגים בו. שאני נותן, נותן, נותן, נותן, ותענוג שלי הוא בו. לקבל על מנת להשפיע זה נקרא, שאני מגלה שתענוג שאני יכול לתת לו, זה רק במידה שאני מרגיש את התענוג, שאני נהנה. ואז רק הוא נהנה. זה מידת הקשר כפולה. להשפיע על מנת להשפיע, אני לא מרגיש בי תענוגים שעוברים. אני רק, הכל ככל נמצא בו. עובד על חיסרון שלו כל הזמן. זה בשבילי התענוג. מה שמורגש רק שם. ברצון לקבל על מנת להשפיע, אני חייב להרגיש את התענוג, ובמידה הזאת אני מרגיש שהוא נהנה. התענוגים שלנו כבר עובדים יחד. החיסרונות שלנו עובדים יחד ככלי, כחיסרון אחד. לכן אנחנו אומרים בחוכמת הקבלה, ש... אם להשפיע, על מנת להשפיע, אני עובד באביות שורש א' ב', ו... ולקבל על מנת להשפיע כבר בג' ד'. באביות ג' ד'. זאת אומרת, בכלים דקבלה. אני עובד עם לקבל על מנת להשפיע, ובכלים דהשפעה, זאת אומרת, בכלים לא גדולים באביות, אני עובד בלהשפיע על מנת להשפיע. הם גם כן כלים דקבלה. אביות שורש א' ב', אבל בהם אני לא מרגיש תענוג בזה שאני משפיע לו. זאת אומרת, אני מרגיש תענוג מזה שאני משפיע לו, אבל התענוג הזה לא תלוי בהשפעה שלי אליו. כמו שאמא נותנת לי תינוק, היא לא חייבת להרגיש את התענוג, כן? ולכן היא דואגת לתינוק. היא חייבת רק להרגיש האם הוא נהנה. מה שאם כן לקבל על מנת להשפיע, אני חייב להרגיש את התענוג שלי, ובהרגשת התענוג שלי תלוי הרגשתי שהוא נהנה, תענוג שלו. זאת אומרת, אני כאילו מצרף שני החסרונות כדי לקבל יחד, שלי ושלו. אחד תלוי בשני. וזה נותן לאדם כלי בלתי מוגבל. בלקבל. בלקבל על מנת להשפיע, כלי די לקבל בלתי מוגבל. בלהשפיע על מנת להשפיע זה פשוט. תשפיע. אין הגבלה, נכון, אבל לא מתגלים כלים, חסרונות. הכלי שלי, הרצון שלי, לא משתתף בזה. זאת אומרת, הוא משתתף רק בזה שאני דואג לו. אז במידה כמה שיש לו אביות, כמה שאני מגלה שהוא האובייקט ההשפעה שלי, בזה תלוי דרגת הבינה שלי. זה יהיה בינה בדרגה יותר גבוהה או במדרגה פחות. לא מקבלת אמא אם היא לא חושבת על עצמה, לא חושבת על הקבלה, נקרא שהיא לא מקבלת. כמו שאנחנו אומרים, רבי אומר על האדם, לא אוכל ולא שותה ולא יושן, ובכלל הוא כולו כולו נגיד מדען, הוא רק בתוך החוכמה שלו. אז מה, באמת יש ייצור כזה שיכול, ילוד אישה שיכול לא לאכול ולא לשתות ולא לישון ולא כלום? נו, אלא אנחנו לא מתחשבים בזה שהוא, זה בשבילו בכלל שולי, זה כדי להתקיים בלבד. זה מה שנקרא שבינה פועלת, כך בצורה כזאת. לא נחשב אצלה בכלל, זה לקבלה, כי בכלל זה לא בדאגות שלה. לא, זה לא החסרונות. הכרחיות לא יגונה ולא ישובח. נו. בבקשה? נו, בסדר, לא חשוב, אתה ככה, כן, בבקשה. כן?
3: אני
0: לא, אני לא מבין מה שאתה אומר. איך בדרך להשפיע, על מנת להשפיע, לא להיכנס לסקפנות, זה סגירות כאילו.
3: נזירות.
0: נזירות, ממש. אני אגיד לך, אנחנו לא ניכנס ולא נתבלבל עם הנזירות, עם הצומות, עם כל מיני שיטות הדיאטות, מה שחושבים שהם קשורים לקבלה, או ללכת בלבוש לבן בלבד, אתה יודע, זה... היה לי תלמיד אחד שהוא הלך עם דובון לבן. זה פשוט... איפה הוא מצא אותו, אני לא יודע. ממש זה היה, אני זוכר, היה כולו לכולו לבן, נו חשבתי מה יהיה, כך בחורף הוא השיג דובון לבן. זה יפה כזה, כן. או כל מיני דברים, אתה יודע, חושבים על הקבלה שהיא שייכת לכל מיני דברים קיצוניים. עכשיו שאנחנו דיברנו, אז ברור לנו שזה אפילו לא חוש שלנו, ולא כל מיני ריאקציות האלה של חשמל וכימיה וכל מיני תהליכים עם ממברנות, עם החומרים שיש לנו במוח, פוטנציאלים כל מיני, אלא עובד, עומד אחרי איזה רצון, שזה בכלל אנחנו לא יודעים מה זה, שזה דבר רוחני, כן? ויש איזשהו מעבר, אנחנו עוד נלמד את זה, יהיה לנו אולי פעם מילים, בין ההרגשה שלנו, לא ההרגשה, בין התהליכים הכימיים, אלקטרוכימיים, כן? שם, ובין הרצון, שכך רצון מרגיש. זה נקרא ממש, איזה קשר יש לנו כביכול בין נשמה, בין רצון לגוף. אבל שמדברים על זה יותר ויותר מרגישים עד כמה שזה מופשט ולא שייך בכלל לגוף. ואתה שואל איך בדרך להשגת האמונה להשפיע על מנת להשפיע, לחשוב על מישהו זר והכל, לא להיכנס לספקנות. סקפנות. סקפנות, זאת אומרת, לאיזשהו הקפדת יתר על לא לאכול ולא לשתות ולא לעשות כלום. אז זה לא שייך בכלל. תאכל כפול ותשתה כפול ותישן כפול. זה בכלל לא שייך לרכישת הכוונה להשפיע על מנת להשפיע. מה זה שייך? יש אנשים שמהטבע צריכים לאכול, דרך אגב, מקובלים הם הרבה יותר בזה צורכים. כן? יש אנשים שמטבע צריכים לאכול הרבה יותר, מאחרים שפחות. אז זה נקרא שמי שאוכל פחות הוא יותר צדיק? אני שואל אותך, מה? נו, אז לפי מה מודדים את הצדקות? לפי כמה שפחות? האדם עכשיו נכנס לאיזה דיאטה, כן? או רופאים אומרים לו, או הוא חושב שזה טוב, מאיזושהי סיבה. האם נעשים התכונות שלו יותר טובות? מה הקשר? אז אני לא מבין. זה טעות מאוד נפוצה, שזה ההוליסטיות הזאת וכל הדברים האלה, שחושבים שיש איזשהו מין פעולות חיצוניות על הגוף, שיכולים לזכות את הגוף, שיכולים לעשות את הגוף יותר צדיק, יותר זך, שיכולים להמית את הרצון לקבל, שיכולים לעשות אותו יותר איכשהו במשהו, אין דבר כזה. אין, בימינו כבר זה לא קיים, זה אפשר היה רק במידה שאדם היה חי שם בחווית לפני אלפי שנים, שהיה רצון לקבל לגמרי בדרגות רק הכרחיות כאילו. אז אנשים לא ידעו יותר מה לעשות. תשאל את סיני, לך לאיזשהו כפר שם בסין, היום גם כן יש שם בורגניות, אבל נגיד לפני כמה שם, לפני 50 או 100 שנה, תשאל אותו מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה, אני לא מתאר לעצמי שאפשר לרצות יותר מכוס אורז ליום. אם יש לי כוס אורז ליום, אני חי. אם לא, אני מת. ויותר מזה, אני לא יודע מה זה. זה כמו בהמה. כן? תגיד לי, אתה מסתכל על בהמה, נגיד. אתה רואה, היא אוכלת כמה שהיא צריכה, היא שותה כמה שהיא צריכה, הכל לפי הצורך, כן? אתה לא, אנחנו מגלים בבהמות, בחיות, פתאום מחלת השמנה, למה לא? תן להם אוכל כמה שאתה רוצה, למה לא? או ההפך, פתאום ייכנסו לדיאטה? הגוף עובד בצורה פשוטה לפי התוכנית שלו, אף פעם אין לו דברים כאלה. זה רק באדם יש, שאנחנו מעבר לבימיות הזאת. אז יש לנו צרות כאלו. הגוף, הבימה בעצמה, היא פועלת לפי הזה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שום פעולות חיצוניות הם לא... זאת אומרת, אתה יכול בזה לטיף או להערה לגוף ולרצון לקבל? אתה יכול, בפעולות כאלה, אתה יכול לרצון לקבל בדרגה הבהמית על ידי הרגל רק לעשות, אם זה נקרא תיקונים, בוא נגיד כך, בדרגה הבהמית, זה עיקר התיקונים. נגיד, אני מרגיל את עצמי עכשיו לא להשתמש בסוכר, כי אסור לי, יש לי מחלת סוכר. אז אני מרגיל את עצמי, עד כדי כך שמפסיק להרגיש טעם מתוק. כבר אני אוכל משהו מתוק, זה בשבילי נעשה לא טוב. הרגל נעשה טבע שני. אבל מזה אני, במה אני נעשה בזה יותר צדיק, תגיד לי. נו. מצטמפן, מה מצטמצם? אבל אני בזה לא הפסקתי ליהנות. עכשיו שאני, לפי ההרגל שלי, הנוכחי, לא אוכל מתוק, אני לא מרגיש את עצמי עכשיו שאני מונע מעצמי אפילו משהו. ועוד יותר, שאני עכשיו לא אוכל מתוק, ואני יודע שבזה אני לא מזיק לעצמי, אז אני מרגיש שאני מרוויח, שאני מקבל יותר. וכל העבודה כאן לוכיח לגוף בצורה פסיכולוגית, שאם אני לא אוכל את הקריקר, יש פה קמח לבן, יש כאן הרבה פחמימות, זה נקרא. זהו שהם הופכים להיות לסוכר, כך אומרים החכמים. כן? אז אני עכשיו לא אוכל את זה. אני מרגיש את עצמי יותר ככה. אז הפוך, רצון לקבל נהנה יותר. זאת אומרת, אם אדם מחליט ללא תיקון על מנת להשפיע, כל החלטה שלו היא ודאי ברווח של הרצון לקבל. זאת אומרת שזה לא הדרך. לא, זאת אומרת שזה לא הדרך. שום הגבלה על רצון לקבל ישירה לא יכולה להיות טובה לתיקון הרצון ממש. כי אתה חייב, אם אתה מגביל אותו, להסביר לו שהוא מרוויח יותר. אז אתה בסופו של דבר מקבל יותר. אז איזה זה תיקון? אם אני עכשיו מסביר לעצמי שכדאי לי לעסוק בחוכמת הקבלה, בגלל שעל ידי זה אני אהיה יותר בריא, אני אדע את העתיד, אני אשנה את הגורל, אני אמצא טעם החיים, אני אהיה לי כל טוב, זה נקרא שאני הולך להפסיד או להרוויח? תגיד לי. להרוויח. נו, אז איזה יש כאן בעיה לרצון לקבל? עכשיו אני צריך רק לשכנע אותו על ידי דעת קהל, על ידי כל מיני אולי הוכחות לחפש, כל מיני מאמרים כאלו, אולי התרשמויות מאנשים שכבר השיגו, שהם אומרים, חבר'ה, שם זה העולם ההוא, כן? ואז אני ארוץ לזה. כמו גנב רץ לפני הקהל וצועק, תתפסו את הגנב. לכן זה לא תיקון. אנחנו בצורה כזאת הולכים לקראת תיקון של הרצון לקבל. ותיקון נעשה עלינו מעליו, ללא התערבות שלנו. על ידי המאור המחזיר למוטב. אני כאילו הולך עם רצון לקבל קדימה, ומושך את האור שהוא משנה אותי להפך. לכן השיטה הזאת היא שיטה היחידה שיכולה להפוך את האדם להפך ממה שהוא היה קודם. כי היא מושכת את האור שמחזיר למוטב, שהופך פינה א' לדלת פינות יורדו ראשר לבחינה ב', ההפוכה מבחינה א'. זה רק האור עושה, אני לא יודע לעשות כאן כלום. אני רק צריך לגרום לפעול, לביית האור עליי. וזהו. ואתה שואל, על ידי איזה פעולה ישירה אני יכול לשנות את עצמי? דיאטה לקטין רצון לקבל? לא. אני על ידי זה רק מגדיל אותו, כי אני, אם אני הולך על משהו לעשות, סימן שהרווח שלי הוא יותר מקודם. דיאטה לא. מה עוד? איזה תרגילים תגיד? להתלבש אחרת? מה לעשות אחרת? אין לי שום, בסופו של דבר, מכל השיטות, אפשרויות שיש לפני, יש לי רק דבר אחד. להמשיך עליי את האור המקיף. לא יותר. הצמצום שאנחנו צריכים לעשות על עצמנו, אנחנו לא מסוגלים על עצמנו לעשות איזה צמצום, איזה צמצום. אם אני סותם את הפה, סימן שאני בצורה אחרת נותן לרצון לקבל פיצוי. ויותר ממה שהיה לי קודם. אחרת איך אני יכול לסתום את הפה? מאיפה יש לך חומר דלק? כי אני בנוי מלכתחילה, נולדתי כך. כן? בעולם הזה, שהכל לפי רצון לקבל אני מחליט, וחשבון שלי בתוך רצון לקבל, מקטן לגדול. אז אני, אם אני החלטתי על משהו חדש ממה, לעומת הקודם, סימן שבמשהו חדש הזה אני רואה דבר יותר גדול, פיצוי, מילוי יותר גדול מקודם. זה יכול להיות קטן, פחות, כמו שקריקר הזה, אני רוצה לאכול אבל אני לא אוכל, למה? בזה שאני לא אוכל, אני מקבל מילוי יותר ממה שאני אוכל. כי שכנעתי את עצמי שזה רעל בשבילי. דווקא למה שמים לי אותם אני לא יודע. אני לא אוכל. אז שמים, טוב. כנראה שיהיה לי קצת יותר תענוג מזה שאני לא אוכל. כן.
3: אז מה התנאי לצאת מהמצב הזה?
0: מה התנאי לצאת מ... מהרצון לקבל? אין לנו שום תנאי לצאת מהרצון לקבל, אלא להמשיך על עצמנו כמה שאנחנו מסוגלים, כמה שאנחנו נצליח יותר מאור המחזיר למוטב. והמאור הזה הוא מביא לנו לאט לאט מה שנקרא חן דקדושה. שאני בהחלט פתאום מתחיל לרצות לא להיות תלוי ברצון לקבל. אם היה אפשר ככה חופשי להיות, וגם כן רצון הזה להיות חופשי, הוא גם מתוך שרצון לקבל מתראה לי כרע, כן? הכרת הרע, שאני רוצה לצאת מהרע הזה. זה נקרא הכרת הרע. אבל זה כבר חשבון שרוחניות היא יותר מושכת, כן? שכאן מתחיל להיות כבר חשבון חולת אהבה אני, שאני רוצה אותו, שאני אוהב אותו. בלאהוב אותו יש כבר שני דברים. אני אוהב אותו בגלל שטוב לי איתו, כן? ויש פה בפנים כבר גם כן התחלת אני אוהב אותו בגלל הוא, בגלל אותו, שיש בו משהו כזה, שזה אני אוהב, וכאן כבר מתחילה להיות נקודת חן הזה, שתכונה הזאת די להשפיע, אני מתחיל לאהוב. זה ממש מצטייר בנו, נולד בנו, כזה דבר ששייך לרוחניות. בכל זאת זה נקרא נס, כי זה לא תלוי בנו, אנחנו בצורה ישירה לא יכולים לגרום שזה יהיה בנו, רק בצורת העקיפין. משתוקקים לרוחניות לקבל אותה, ובסופו של דבר היא פועלת עלינו שהיא מחזירה למוטב, שהיא פועלת אותה כך שאנחנו רוצים אותה תכונה. לא את הרוחניות, לא ליהנות ממנה, אלא אותה בעצמה. לכן השיטה הזאת זו שיטה היחידה. כל היתר שיטות, אם אנחנו נבדוק, אז אנחנו בסופו של דבר נראה, נגלה, שהם כולם עובדים על הרווח הגשמי, זאת אומרת, על הרווח בתוך רצון לקבל. כאן אנחנו גם כן משתוקקים לרווח בתוך רצון לקבל, אבל בין לבין אם מגיע לכאן אור העליון, שהוא המשנה אותנו. אחרת היינו משתוקקים לגלות את העולם ההוא, כך, על מנת לקבל, מה רע? וכך אנחנו אומרים לעצמנו. וכך אנחנו גם כן צריכים להגיד לאחרים שאתה הולך להרצאות. אתה חייב להגיד, חבר'ה, מה זה החיים האלה? זבל. החיים, העולם העליון זה הרבה יותר טוב. בואו נלך עליו. בואו נתפטר מכל הזה. כן, נשלוט בגורל. נעשה חיים, מה שנקרא. נצקים, הרגשת השלמות, מה אני כל הזמן מדבר. כן? אחרת, אם אני רק רצון לקבל, אז במה יש לי עוד למשוך את עצמי לשם? רק על ידי פיתויים כאלו. אבל ביני לביני, אם עובדים הפיתויים האלה, אבל בתוך השיטה, אז מושכים את האור העליון שהוא הפועל. אם לא היה בתוך זה אור המחזיר למוטב, אז כל הלימוד וכל הדברים האלה לא שווים כלום. לכן הוא כותב לנו בהקדמה לתלמוד ספירות שכדאי ללמוד דווקא ספרי קבלה, שם המאור הזה יותר גדול, שבתוך הלימוד אנחנו צריכים להשתוקק, להגיע לשורש, כן? לדעת מה שלומדים, להתחבר עם הפעולה הזאת, כי בזה, על מנת לקבל, אבל מזמינים המאור הזה שמשנה אותנו.
1: למה דווקא מזמינים פה? כי הפעולות לא יוצאות מגדר רצון לקבל, למה דווקא מזמינים?
0: למה על ידי הפעולות שלנו דווקא אנחנו מזמינים האור העליון שמחזיר למוטב? בגלל שלא, בן אדם לא מסוגל לצאת מגדר של רצון לקבל. לא מסוגל, הוא פועל מתוך רצון לקבל. זה ברור, לא נשלה את עצמנו. אלא יש תנאי שאני אפילו שנמצא בתוך רצון לקבל, אני מושך אור. וזה נקרא אור מקיף. אני לא מושך אותו על ידי רצון ומסך שלי, אלא רק על ידי הרצון. רק על ידי הרצון. ואור הזה בא, הוא לא יכול להיכנס בי, אבל נמצא בקרבתי ומזכך את הכלים. עכשיו, הרצון הזה הוא חייב להיות מאוד מיוחד, דווקא לאור הזה, למקור שלו, להשתוקק אליו, כן? זאת אומרת, שאני לומד את הספר שנקרא ספר קבלה, שנכתבה במקור של האור הזה, אז אני מעורר את האור הזה אליי. אבל זה לא מספיק. כל אחד יכול לפתוח את הספר ולקרוא, ואנחנו, כמו שהוא אומר, ראינו כמה לומדים שלמדו, אבל לא זכו לכלום. כן? זאת אומרת, הספר הוא ספר, אפשר לקנות אותה בחנות חופשית לכל אחד. כן? שפה, ברוך השם, כל אחד יודע לקרוא, אפשר ללמוד אותה, גם כן לא נורא. כן? אז למה לא כל אחד בכל זאת מגיע?

שזה תלוי בכיוון שאנחנו מכוונים את הלב שלנו. לב הכוונה הרצון. שהרצון שלנו יהיה בכל זאת מכוון לקלוט דווקא את האור הזה. על מנת לקבל, שיהיה לי טוב. לא על מנת להשפיע, זה אני לא מסוגל. אבל אני רוצה מהמאור הזה להתחבר למקור שלו. מוכן בשביל זה לוותר על, על, על כל החיים שלי. זאת אומרת, על כל היתר תענוגים. זה אני מארגן סביבי קבוצה שהיא אומרת לי שלהגיע לדברים מה שאנחנו קוראים כאן, זה הדבר הכי חשוב בחיים. זה רווח הכי גדול. זה הפייס הכי טוב. כן? ההצלחה הכי גדולה. אם החברה ככה אומרת לי, אז אני כל הזמן, ואני כל הזמן מקוון על זה, המאור הזה מאיר עליי ומתקן אותי ביתר כוח. זה נקרא חולת אהבה אני. עד שלא מניח לי לישון. ולא דורשים מאדם יותר, כי הוא לא מסוגל. אם הוא רצון לקבל, מה הוא מסוגל אחרת? אבל שכל הרצון שלו לקבל יהיה מכוון רק לדבר אחד, שרק את זה ירצה, זה אנחנו מסוגלים. לזה אנחנו צריכים לבוא, לא יותר. שרצון שלי לא יתפזר, לא למין ולא לאוכל, ולא לכסף, ולא לכבוד, ולא למושכלות. מושכלות זה בעיה, שמתחילים ללמוד חוכמת הקבלה רק לדעת. לא להשיג את זה על מנת לקבל אפילו, אלא לדעת בלבד. לא להתפזר בכל היתר רצונות, אלא רק לזה. אם אני מכוון את הרצון לקבל שלי, אין לי יותר מה לעשות עם רצון. רצון זה נשאר רצון, תענוג זה נשאר תענוג, רק התענוג אני החלפתי מכל מיני לבושים של העולם הזה, התענוג, מה שאני מתאר לעצמי, הוא נמצא שם. יותר מזה לא צריכים. לא מסוגלים ולא דורשים מאיתנו. והאור הזה בעצמו כבר עובד על האדם, להכניס לתוך הרצון לקבל שלנו איזה לכלוך, מה שנקרא. כן? חן דקדושה. ומתחיל כבר להיות איזה מין הכנה, פיצול בתוך הרצון לקבל, שהוא רוצה לצאת, לא רוצה לצאת, יודע על זה, לא יודע על זה, אבל אחר כך קורה בכל זאת נס. נס יציאת מצרים. התהפכות. קבלת טבע אחר. זה כבר לא תלוי בנו, לא דורשים מאיתנו. אנחנו חייבים להגיע, להביא את עצמנו למצב שמוכנים באמצע לילה לברוח ממצרים. זה הכל. זאת אומרת, העבודה בתוך הרצון לקבל נטו, לא לדמיין לעצמנו שאני כבר בהשפעה, בעל מנת להשפיע, זה אנחנו לומדים תיאורטית. על זה. מהו העולם ההוא? עכשיו אנחנו רואים עד כמה שכל הפעולות האלו בדיאטה, בהגבלות חיצוניות, עד כמה שדברים האלו הם מזיקים דווקא למקובל. כי הוא יכול לשלוט את עצמי שכביכול רצון שלו כבר מקוון כולו לרוחניות. וזה לא שרצון שלו מקוון לרוחניות, אלא הוא לקח רצון שלו ראייה, בשמיעה, סגר את העיניים, קשר את העיניים, סתם את האוזניים, ולא מריח ולא כלום, ורק חושב על רוחניות. אז בזה הוא צדיק, הוא לא תיקן את הרצון, הוא הגביל את הרצון. הוא כאילו חתך מהרצון שלו, יש לי רצון כזה גדול, אני חתכתי ממנו הכל, חוץ מחלק קטן מאוד שאני אוכל קצת ושותה קצת וכל מיני דברים כאלה. ואז אני משתוקק לרוחניות. והיתר הרצון, אני לא תיקנתי אותו שאני איתו משתוקק לרוחניות.

0: רצון, לא משתמש. לכן כל המוגבלות הזאת בדיאטות ובלא לנשום ובכל הטכניקות ובכל ה... איך קוראים לזה, לא יודע, יש שם. אתה מבין?
1: חיי צניעות.
0: חיי צניעות, אתה מבין? בגרשיים, חיי צניעות. כל הדברים האלה הם רק מזיקים. הם טובים לעמך. לעמך הם טובים. עמך לא הולך לרחוש עולם העליון, כמה שיותר צנוע זה טוב. זה שאצלם זה יהיה כסמל. כי הם הולכים אחרי הדברים חיצוניים. ולנו דברים חיצוניים האלה מזיקים ממש. התיקון שלנו חייב להיות פנימי בלבד. כך, את האדם שמתחיל ללמוד קבלה, הוא לא מתחיל לרצות לאכול, לאכול פחות ולישון פחות, שום דבר. ההפך, כל היצרים עוד גודלים. כך אדם שלומד לא קבלה, לא התקדמות לרוחניות, אלא התורה הרגילה, ההפך. בדרך כלל, ההפך. הרצונות נאבדים לאט לאט. כן.
1: בכל זאת, כשאנחנו מסתכלים את הגופים שלנו, אנחנו נופלים מהרגליים לפעמים, גם מה שמסביב, גם אנחנו
0: מסתכלים. אתה אומר כך, מה שקורה אצלנו בכל זאת, שאני נמצא כאן, ואני מתחיל להרגיש מהחברה ומהספרים שדבר הזה הוא חשוב, אני נמשך אחרי זה, חברה כביכול מחייבת, מה זה מחייבת? נותנת לי ערכים אחרים, אז אני פשוט, לא נשאר לי גם זמן, לא לאוכל ולא לשינה ולא לתענוגים כל מיני אחרים, זה לא נקרא שאני מגביל את עצמי או כן מגביל את עצמי. אני לא מגביל את עצמי, לא נשאר לי לזה לא כוח ולא כלום, אבל זה לא שאני עובד בשיטה שאני מונע מעצמי. לא בזה הכוונות שלי. זה שאני לא מספיק, נו, מה לעשות? חבל שלא מספיק, כן? טוב. אתה שואל בעצם, איך הציבור יגיע לתיקון, אם אנחנו רואים עד כמה שכדי להגיע לתיקונים צריכים המון הגיעה ועמל והזמן ממש להשקיע כך שכל החיים שלך הם רק לזה. האם זה באמת בכלל דבר כזה הוא לכל הכלל ישראל או לכל העולם, כמו שאנחנו לומדים, שזה חייב גם כן להתפשט לכל העולם, הדבר הזה שזה השגת הבורא זה לכל הנבראים, היא מוכנה עכשיו מראש. צריכים להגיד כך, יש כל מיני סוגי נשמות. יש נשמות שיעבדו בצורה קשה מאוד כמונו. ויש שיהנו מפירותיהם של הנשמות האלו. תגיד לי בבקשה, נגיד יש עליך חולצה, אתה משתמש באופטיקה, במשקפיים, במחשב, בכל מיני דברים. מישהו פיתח את זה, מישהו טרח לזה ועשה מחקרים ומה שלא עשו, איזה דיוק קטן במחשב, כמה יש לו חוכמה וכמה יש לו תכנון והכל. ואתה שם משתמש בזה בשביל לשלוח מכתב לסבתא שלך, כן, באימייל, כן? ואנשים עם המוחות גדולים חשבו על זה, ממש לא ישנו לילות, כן? אז אנחנו רואים שיש שכבה בעולם שלנו שמתעסקים ממש במדע, בתאור, ואחר כך בכל מיני טכניקות, ועד שזה יורד, יורד, ועם 99%, כן, מכל האוכלוסיית העולם, משתמשת כבר בפירותיהם. ככה זה בהשגת הבורא, בחוכמת הקבלה. יש נשמות שהן עובדים בהשגה, בהתקרבות, בפיתוח השיטה,

0: בהכנה לכולם, ויש כאלה שיבואו, וודאי שבמידה יותר קטנה, ישתמשו כבר בזה, וזה יהיה מוכן בשבילם, והם 99% גם כן מהאוכלוסייה. ככה, כמו שאנחנו רואים בעולם הזה, עם המדע וטכניקה והכל. הציעו איזושהי תרופה, המציאו איזו תרופה, כן? עבדו שם באיזושהי מעבדה קטנה של, של שם 10 אנשים, כן? ואחר כך זה מגיע לכל העולם. זהו, וכל העולם נהנה. כן. זאת אומרת, אנחנו בנויים כולם לפי הנשמות. הנשמות שלנו הם כפירמידה, כן? יש חלקים יותר כביכול חשובים או מתקדמים. יש פחות, כן? יש עוד יותר פחות. זה הכל גוף אחד, ששום חלק לא מיותר ודאי, וכל חלק חשוב. אבל יש כאלה שתפקיד שלהם אחר, יותר גבוה כאילו, יותר מתקדם, מאחרים. זה כנגד זה, אתה יודע, מי יודע מה יותר טוב להיות. כן? אם תשאל אותי, לפעמים אני רוצה להיות איזשהו מין, שם איש פרימיטיבי בג'ונגל, כן? שטורף איזשהו שם, לא יודע, שם חיה קטנה, אוכל אותה, ברוך השם, זהו, או הגיע איזשהו טיול של לבנים, או יש לנו אוכל לכל החודש, ברוך השם, כן? וזהו, מה צריך יותר? ומצד השני, זה קיום, זה חיים. יש ויש. האדם לא צריך לחשוב על זה. כי הכלי שלנו בנוי בצורה כזאת, שאם אתה מגיע למטרה וממלא את הכלי שלך, אתה לא מרגיש שום פחיתות לעומת האחרים, ההפך, אתה מגלה את הייחודיות שלך. עד כמה שאתה המיוחד בהתחברות לשורש, כי להתחבר למקום הזה, לשורש, לבורא, רק אתה יכול. אתה מבין? ואז יש לך הרגשת ייחודיות, נצחיות, ובאמת, עד כמה שאתה, רק אתה. כמה שאתה, זה לא חשוב באיזה רמה, כביכול הנשמה שלך בכללות הנשמות. ואחר כך זה הופך להיות בכלל כאור אין סוף בעיגול, כן? שבכלל כל ההבדלים נעלמים. אבל עכשיו ודאי שמה, אני יכול משהו לעשות בלי בעלי הסולם, רבי שמעון, ארי, בלי כל האלו הגדולים? מי אני, מה אני? או אני לוקח עכשיו איזשהו תלמיד קטן, הוא יכול להיות משהו לעשות בלעדיי? גם כלפיו אני גדול. וכן הלאה, אבל זה... כן.
1: אתה אומר שציבור רחב יותר להשתמש במה שאנחנו עושים, במה בדיוק הם השתמשו, ואיך הם השתמשו בזה, מה זאת אומרת השתמשו בזה?
0: אנחנו מכינים את עצמנו להיות משרתי הציבור. זה דבר אחד. וזה חובה שיהיה, מפני ש... החוק הרוחני הוא כך. אם אני... לא נותן, אני לא יכול לקבל. אם אני לא מעביר מה שיש בי, לא נכנס בי שום תוספת. כן? איך נכנסים אורות לכלים? אתה רואה, נכנס אור הנפש בכלי דקטר. אתה רוצה קצת יותר, תעשה בבקשה כלי אחר, חוכמה, ואז אור הנפש ירד לכלי חוכמה, ואור הרוח ייכנס לכלי דקטר. אתה חייב כל הזמן לעבוד במעבר, כל הזמן לעבוד במעבר, שדרכי זה ילך הלאה, או להפצה, או לחזור לבורא, שזה אותו דבר, או לחברים, לקבוצה. אתה חייב לעבוד כל הזמן מה שמחוץ לך. אז אנחנו בזה מכינים את התשתית לכל העולם. ובזה אתה בונה את עצמך גם כן, שלא יכול להיות זה בלי זה. איך איך אנחנו עובדים עם הבורא, עד שאני לא נמצא בו חיסרון, וחיסרון שלי יהיה למלא חיסרון שלו,

שלום לכולם. בחלק הראשון היום נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18/3/2003. השיעור מבוסס על המאמר ובתורתו יהגה. את המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ג' עמוד 2074. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 22 דקות. בבקשה. ובתורתו יהגה.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויצא, מאמר ארבע קשרים, באות קוף מם ג' את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kabs.co.il, כמו כן ניתן לשאול שאלות באתר, שאלות נבחרות תישאל לה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת ויצא, מאמר ארבע קשרים, אות קוף מם ג'
1: אנחנו לא מן הסתם רגילים לקרוא מאמרי רבש על החברה לפני שאנחנו מגיעים לספר הזוהר. מפני שעם אותה מגמה, עם אותה התרשמות, מה חסר לנו כדי להשיג רוחניות. אנחנו עכשיו פותחים את הספר הזוהר, שזה כבר חלק השני שבעבודה שלנו. אחרי שאני ארגנתי את החברה וקיבלתי ממנה השפעה, איזה השפעה מחברה אני קיבלתי? שחסר לי רק האור החוזר, הכוח ההשפעה. זה חסר לי. כל היתר נמצא. כל הרוחניות היא שנסתרת, זה כוח ההשפעה. וכשאני קיבלתי חיסרון הזה מהחברה, אז אני פותח את הספר ומצפה על ידי הלימוד שהגיע עליי כוח ההשפעה מלמעלה והתלבש בי, ואז אני אשיג בזה כל השכר אני ארצה. האור החוזר. לכן עכשיו זה מה שאני רוצה. ועוברים מכתבי רבש לקריאת הזוהר ממש בצורה כמה שיותר מהירה. ללא הפסקה. לא להחליף כאן שום דבר באמצע, לא מחשבות ולא כלום. פשוט מחליפים את הספר וממשיכים. לא שעוברים מחלק לחלק, אלה ממשיכים. כן.
0: עוד קוף מם ג' לאה הולידה שישה בנים ובת אחת שהם חגת נעים. רחל הולידה שני בנים, שני צדיקים, עליון ותחתון. אבל ארבעה בני השפחות, התיקון שלהם איפה נמצא? הרי בבני רחל ולאה כבר יש כל הספירות. הם ארבע קשרים הנקראים אחוריים. עוד קוף מם דלד. כי בזרוע ימין, חסד, יש שלושה כתרים, שלושה קשרים. כי היד נחלקת לגימל פרקים, הקיבורת, הזרוע וחף, שמתחברים על ידי גימל קשרים. ויש קשר אחד באמצע, הגדול מכולם, ונבחן לאחור, להיותו בולט לחוץ מן הגוף. וכמוהו, יש קשר אחד אמצעי, בשלושה קשרים שבזרוע השמאלי. וכמוהו, אחד בשלושה קשרים שבירך הימני, וכן אחד בשלושה קשרים שבירך השמאלי. ובשעה שהכל מתוקן, דלת הקשרים האחוריים נכנסים בפנימיות הגוף, כמו שכתוב, וכל אחוריהם בויתה בפנימיות. קוף ממה. כל שאר הקשרים, חוץ מדלת, כולם נראים במישור עם עברי הגוף. ואלו הדלת בולטים לחוץ מהזרועות ומהירכיים, להראות על בני השפחות, כי אף על פי שהם במניין י"ב השבטים, מכל מקום אינם חשובים כמו בני לאה ובני רחל. ומשום זה בולטים לחוץ מהזרועות ומהירכיים. מספר י"ב הוא המרכבה להמשיך הערת החוכמה, הערת ג' קווים, שבכל אחד חוב תום, שבזרנפין הם חוג נצח ועוד, ודלת פעמים ג' הם י"ב. ועל כן נבחן שיש ג' פרקים בכל אחד מהזרועות שהם חוג, ובכל אחד מירכיים שהם נצח ועוד. ג' קווים משורשם נמשכים מג' חולם שורוק וחיריק, שיש בכל אחד מיעוט מיוחד, המכונה זריעה, ונבחנים לג' זריעות. חולם, עליית המלכות לבינה, היתתה לנקווה עיניים, שהמדרגה נשארת במי דאלוקים, ואותיות אלה נופלות למדרגה שמתחתיה. שיוד נכנסה באור המדרגה, ונעשה אוויר, שהוא קו ימין. שורוק, ירידת היתתה מנקווה עיניים, ואותיות אלה חוזרות לאותיות מי, ונגלה השם אלוקים. אמנם נמצא אור החוכמה בלי חסד, ואינו יכול להעיר שהוא קו שמאל. חיריק, המסך דבחינה א', המוציא וק בלי ראש, בחינת זרנפין של אותה המדרגה, שהוא קו אמצעי. אמנם, כשמתחברים זה בזה, על ידי קו אמצעי, חיריק, המייחד השורוק והחולם, ימין ושמאל, כולם נשלמים ומהירים כאחד. ואז נבחנים ג' מיעוטים שבהם לקשרים, שעל ידיהם מתקשרים ג' הקווים זה בזה. כילולי השורוק לא יצא היוד מאוויר מנקודת החולם, קו ימין, והיה נשאר בחסדים בלי חוכמה. ולולי החיריק, המייחד השורוק והחולם זה בזה, לא היה יכול השורוק להעיר מחוסר חסדים. ועל ידי הכרעת המסך דחיריק את הייחוד של החולם והשורוק זה בזה, השיג גם הוא בחינת ראש בכל אותו השיעור שגרם להעיר את החולם והשורוק. הרי שכולם נקשרים זה בזה. ואם היה נפרד איזה קשר, היה מסתלק הערת כולם. ולפיכך נבחנים לג' קשרים. באופן שג' קומות של האור שבהם נבחנות לג' פרקים, שבכל אחד מהזרועות והירחיים, וג' מסכים שבהם, שמקשרים את האורות ומשלימים אותם להאיר כאחד, והן נבחנות לג' קשרים, חולם, שורוק, חיריק. ושבזרוע ימין יש שלושה קשרים, אבל יש קשר אחד באמצע, הגדול מכולם, ומשום שקשר האמצעי, השורוק, יש בו הערת חוכמה הנקרא רב, גדול. אמנם הוא נבחן לאחור, שאינו מאיר כלום, כי כל עוד שהוא בלי חסדים, אינו יכול להאיר. בשעה שכל ג' הנקודות, חולם, שורוק, חיריק, מתחברים יחד, שעל ידי הקומה היוצאת על מסך דחיריק, מתחברים החולם והשורוק יחדיו, כל הג' מאירים כאחד, כי גם השורוק קשר האמצעי שהיה באחור ולא היה מאיר, נמצא אתה ששב להיות בחינת פנים, שחוזר להאיר מחמת שנכלל בחסדים שבחולם. וכמו שכתוב, וכל אחוריהם בויתה, על קשר האמצעי שבכל אחד מהזרועות והירחיים שהיו בבחינת אחוריים, בלתי מאירים, חזרו על ידי ייחוד קו אמצעי להיות פנים, להעיר. בית הקשרים, חולם וחיריק, שמהם נמשכים בני רחל ולאה, אפילו בטרם ייחודם זה בזה היו מאירים, אלא בבק. ולפיכך, אחר ייחודם זה בזה, הם שווים עם עברי הגוף. אבל קשרים האמצעיים שמטרם הייחוד היו חשוכים לגמרי בלי אור. לכן גם אחר ייחודם זה בזה, שחזרו לבחינת פנים, מכל מקום נשארו בולטים לחוץ מעברי הגוף, שעוד ניכר בהם שהם אחוריים, לאורות שהם בחינת בני השפחות. שאף על פי שהם במניין י"ב, שזולתם לא היה גר בבית הקווים, הנמשכים מחולם וחיריק, עם כל זה אינם כל כך חשובים כמו החולם והחיריק שבזרועות וירחיים, שהם בני רחל ולאה, מטעם שהם היו מטרם הייחוד חשוכים לגמרי, והדין היה רובץ עליהם. קמ"ו. פירוש אחר, אלו בני השפחות הם דלת קשרים, שכל שאר הקשרים נושאים מכוחם, ואלו הדלת נושאים אותם. וזולתם לא היה גר בבית הקשרים חולם ושורוק, שבכל אחד מהזרות והירחיים. הרי שכל שאר הקשרים נושאים ומאירים בכוח אלו הדלת קשרי האחוריים. שדלת קשרי האחוריים נושאים את שאר הקשרים שמאירים בהם גר, וזולתם היו כולם נופלים לבק. הרי שנושאים את כולם.
1: נו, בתור לימוד אנחנו יכולים מכאן גם כן להבין שאין פחות ואין יותר טוב, אלא זה על ידי זה כולם ככה עובדים וכולם משלימים זה את זה. בני השפחות גם כן את הבנות בנים של רחל ולאה. זאת אומרת, לא חשוב בכלי השלם איזה חלקים הם בסופו של דבר לפי עצמם, אלה בעבודה משותפת, כל אחד הוא תומך באחרים, ולכן אי אפשר, ודווקא אלו הנמוכים הם עושים העבודה הגדולה ומחזיקים את הגדולים וכאילו הצלים יותר. זה בתור הלימוד אפשר כאן להבין, וגם כן את חזרת האחאב לגלגל תו עיניים, להשלמת השם האלוקים, אבל בסופו של דבר זה לא זה אנחנו צריכים מהלימוד. כן? איפה הכוח שאני כל הזמן צריך לחשוב עליו? וגם כן אם אני לא מסוגל לחשוב כל הזמן על הכוח הזה, גם זה אני צריך לדרוש מהלימוד, מהסביבה, מהחברה שאני יחד איתם לומד. לא שאני קודם הייתי בחברה, נו חברה, עכשיו אני הולך ללמוד ואני מתנתק מהסביבה והולך ללמוד. לא, אלא גם בזמן הלימוד אני חושב שאני לומד יחד עם החברים, שתמיד לימוד הוא בחברותה, זה לא מן הסתם קבוע חכמים, אין? ואני תמיד זוכר שאותו הרצון, מה שכולם עכשיו רוצים, להשיג את האור חוזר, הכוח השפעה, אני רוצה את אותו רצון שהוא יתחדש בי כל הזמן, כל רגע ורגע, ולא שלפני לימוד אני כבר הכנתי את עצמי ועכשיו בזמן הלימוד אני מתנתק, לא. אלה אותה המערכת שאני נמצא עם את חברים, היא נשארת, ואני כל הזמן מתחדש יחד איתם הרצון הכללי שלנו לכוח השפעה המשותף. וזה נקרא תפילת רבים. ודווקא על ידי זה מצליחים. בבקשה.
0: מאמר וירא השם כי שנואה לאה. עוד קמ"ז. כתוב וירא השם כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה. וכתוב מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללויה. מושיבי עקרת הבית, רחל העיקר שבבית, אם הבנים שמחה, לאה, שהולידה שישה בנים ובת אחת. קמ"ח. מושיבי עקרת הבית, שמיטה, נוקבה דזרנפין, העיקר, כי עולם הזה מתנהג על ידה. אם הבנים שמחה, יובל, בינה, שכל שמחה וחדווה שבעולמות ביה בה תלויה, כי הנוקבה דזרנפין אין לה מעצמה כלום, אלא מה שזרנפין מקבל מבינה ומשפיע אליה, ואז היא משפיעה לכל העולמות. הרי כל שמחה שבעולמות ביה מבינה בה.
1: שוב, עוד יותר להיות מכוונים לכוח הכללי, לתפילה הכללית, תפילת רבים, לקבל כוח ההשפעה. ואם אדם רואה שהוא לא נמצא בזה, זה לא בגלל שהוא חלש, זה בגלל שהוא לא דואג לחברים שהם יחשבו על זה. והתמיכה ההדדית הזאת על זה שאף אחד לא יעזוב את המטרה, היא נקראת הערבות.
0: מקרא זה הוא כלל הכל, שכולל עולם הנסתר ועולם הנגלה. ועל כן, סיומו של הכתוב, הללויה, שהוא למעלה מכל השבחים שבתהילים. קמ"ט. וירא השם כי שנואה לאה, הרי בני שנואה אינם בנים הגונים, וכל הבנים הטובים מלאה יצאו. אלא יובל הוא עולם הנסתר, ומשום זה נסתרו כל מעשיו מיעקב, שהייתה אליו באהבה נסתרת, שבגלוי הייתה נראית כשנואה. מטעם שלאה, מחזה ולמעלה דזרנפין, בחינת אמא, יובל, עולם הנסתר. על כן כל ענייניו בסתר. קופנון. עולם התחתון, רחל, נוקבה דזרנפין, בגילוי, התחלת הכל לעלות במדרגות, כמו שחוכמה הילאה, חוכמה דאריך אנפין, התחלת הכל ממטה, ממעלה למטה, כן עולם התחתון חוכמה, התחלת הכל ממטה למעלה. קוראים לה אתה, משום שהיא שמיטה, והיא בגילוי. החסדים שבה מתגלים בהערת החוכמה, היוד היוצא מאוויר ונשאר אור. ואז נקראת הנוקבה דזרנפין בשם שמיטה. קנ"ן. ועולם העליון יובל, לאה הנמשכת מאמא, אנו קוראים הוא, שכל דבריו באסתר, כי המילה הוא רומזת על עולם הנסתר, כי בלאה כתוב וישכב עמה בלילה הוא, ועבד הלוי הוא, שהלוי עובד כדי להמשיך ברכות ממנו, מן הוא, לכל העולמות. הוא עולם העליון הנעלם, ויעקב נתדבק ברצון המגולה, כמו שכתוב, ודבק באשתו. שכתוב, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, שהם עולם הנסתר, ודבק באשתו, עולם הנגלה. קנ"ב. וירא השם כי שנואה לאה, מטעם שנמשכת מאמא, שהאדם שונא את העריות מצד אמו, משום שאמו עולם הנסתר, שעל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ומתייחד האדם עם אמו, ואינו חושש לאיחוד. ועל כן, הכל נעלם מיעקב, כי עולם העליון, לאה, הנמשך מאמא, לא נגלה כלל. מאמר השבטים, עוד קנ"ג.
1: ישנם השאלות? דחופות? לא. בסדר גמור. להתרכז בכוונה, וכוונה הכוללת, הכללית, שזה בעצם תפילת רבים. אם אני לא יוכל להחזיק בכוונה, סימן שלא תומכים בי ולא תומכים בי, מפני שאני לא דואג להם. כן.
0: בשביל יעקב נתקיים העולם. הרי בשביל אברהם נתקיים העולם. כמו שכתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברם, בשביל אברהם. אלא בשביל יעקב נתקיים אברהם. שכתוב, כה אמר השם אל בית יעקב, אשר פדה את אברהם. כי מקודם לכן היה הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריב אותם. כיוון שבא יעקב, נשתכללו ממנו העולמות ולא נחרבו כמקודם. כמו שכתוב, כה אמר השם בוראך יעקב ויוצרך ישראל. אברהם קו ימין דזרנפין, חסד. ועל כן כתוב שבשביל אברהם נברא העולם, בשביל החסד. כמו שכתוב, עולם חסד ייבנה. אמנם בעת יציאת קו השמאל נעשה מחלוקת בין בית הקווים, שעל זה כתוב שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבן, כי מחמת רוב הדינים שבשמאל, כל מה שנבנה מצד הימין חזר ונחרב מכוח השמאל, עד שבא קו אמצעי, יעקב, והכריע בין ימין לשמאל, ועשה שלום ביניהם. ואז נתקיים העולם ולא נחרב יותר. כמו שכתוב, יעקב פדה את אברהם, כי האמת שעולם חסד ייבנה אברהם. אבל אולי קו האמצעי, יעקב, לא היה קיום לקו ימין אברהם. קנ"ד. כתוב, בני בכורי ישראל. וכתוב, שלח את בני ויעבדני. כי ישראל נקרא בן אל הקדוש ברוך הוא, משום שנתדבק בו. כמו שכתוב, מה שמו ומה שם בנו כי תדע. כי הספירות נמשכות זו מזו בדרך השתלשלות, בסיבה ומסובב. ומבחינה זו אינם נקראות אב ובן, כי בן פירושו אור של תולדה, אשר מהשתלשלות אור מבחינת חידוש. ועל כן חוכמה ובינה מכונים אבא ואמא, וזרנפין מכונה בן אליהם. כי בדרך השתלשלות הספירות נמצא זרנפין בבק. אמנם בעליית מן להכריע בין בית הקווים ימין ושמאל של הבינה, שנעשה שם קו אמצעי ומייחד בית הקווים זה בזה, הוא משיג ממנה גר, כיוון ששלושה יוצאים מאחד, אחד זוכה בשלושתם, מטעם שכל שיעור האור שהתחתון גורם לצאת בעליון, זוכה בו גם התחתון. גר, שזרנפין זכה בהם, נבחנות לאור של תולדה, שמבחינת השתלשלות הספירות אין בו משהו מאור גר, אלא הוא וק. ונמצא שאור גר חידוש, שזכה מטעם שגרם הערת גר בימין ושמאל שבבינה. ומבחינה זו נבחנים בית הקווים דבינה בשם אבא ואמא, וזרנפין בן. נקראים אבא ואמא מטעם שחידשו אור הזה אף על פי שאינו נמצא כלל בהשתלשלות סיבה ומסובב. וזרנפין נקרא בן להיותו אור שנתחדש על ידי ימין ושמאל דבינה המולידים. ועל זה כתוב, מה שמו ומה שם בנו כי תדע. שסובב על בינה וזרנפין, אשר בית קווי הבינה, שהיו נקראים חוכמה ובינה, השיגו השם אבא ואמא. וזרנפין השיג השם בן עליהם, שנתחדש ויצא מהם. מה שמו סובב על אמא הילאה, בינה, וקו ימין שבא חוכמה. ושניהם השיגו השם אבא ואמא, המולידים. וזרנפין בן הנולד מהם. נשמות הצדיקים מתדבקים בהקדוש ברוך הוא על ידי שעולים למען לזיווג הקדוש ברוך הוא ושכינתו, ונעשים שם לקו אמצעי בין הקדוש ברוך הוא ימין ובין השכינה שמאל, כמו שזרנפין עלה למען לבינה ונעשה קו אמצעי בין ימין ושמאל לבינה. ואז כל אותו השיעור שנשמות הצדיקים גרמו לצאת בהקדוש ברוך הוא ושכינתו על ידי זיווגם יחד, זוכות בו גם הן. ומבחינת אור הזה שהשיגו מזיווג זון, הם נבחנים לבנים אל זון, כי הוא אור של תולדה שנתחדש מן המולידים, שהם זון. כתוב, מה שמו ומה שם בנו כי תדע, ללמדנו כמו זרנפין, שנבחן בן לאבא ואמא, מטעם היותו קו אמצעי המכריע בין בית קווים שבבינה, מאותו הטעם ממש נבחנים נשמות הצדיקים בנים אל זון, כי גם הם קו אמצעי בזיווג זון. עוד קנ"ה. לאה, כשהולידה את ראובן, כתוב, ותקרא את שמו ראובן, ראו בן. וכיוון שהוא בחינת חסד, למה לא קרא אותו בן ימין? משום שנכלל בגימל קווים המתחברים כאחד, עם שמעון ולוי, קווים שמאל ואמצעי. כי נשמות השבטים יצאו מזון, אשר מזרנפין ולאה יצאו שישה בנים ובת אחת, ומזרנפין ורחל בית צדיקים. בן, אור של תולדה, שזוכה בו קו האמצעי, להיותו המכריע ומייחד הימין והשמאל. ולפיכך קראה לאה את בנה הראשון ראו בן סתם, ולא בן ימין, משום שהשם בן מורה על קו האמצעי, הזוכה את השיעור שגרם בעליון. בשלושה יוצאים מאחד, אחד זוכה בשלושתם. ולפיכך רמזה את זה בבנה הראשון, כי השם בן מורה על אור הנולד מכוח התקללות ג' קווים שגרם בעליון, שמשום זה זכה בהם גם התחתון בשלושה. ועל כן רמזה זה בבנה הראשון. קראה את בן השלישי בשם לוי, כיוון שראובן נקרא בן, על שם היותו קו אמצעי הכולל ג' הקווים. ואף על פי שעצמו קו ימין, נקרא בן על שם ההתקללות. לפי זה, מכל שכן לוי, קו אמצעי עצמו מבחינת הנשמות, היה צריך לקוראו בן. ולמה נקרא לוי? שהשם לוי פירושו לוויות, המורה על קו אמצעי שמחבר ימין ושמאל. ולפי זה, בן מורה שאורו מחודש בקו אמצעי וחולל ג' הקווים. אמנם להורות על קו אמצעי של הבן מורה רק השם לוי. עוד קנ"ו. מכאן שכולל ג' הקווים, כמו שכתוב, יתר סט ויתר עוז. כי מלכות בצד גבורה, ועל כן קרא אותו ראו בן סתם, לאורות שכולל ג' קווים באור של תולדה. קופנון זין. על כן אמרה ראו בן סתם ולא בן ימין, משום שנכלל בשמעון ולוי, כי כן היה דעת לאה לחללו בבית בנים האחרים, כמו שכתוב, הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים, שזה מורה שהם שלושה המתחברים כאחד, שכל אחד מהם כלול מכל השלושה. ועל כן לא יכלה לקרוא אותו בן ימין, כי כלול גם כן משמאל. קנ"ח. מרכבה העליונה, האבות, ודוד המלך מתחבר בהם. וכל הארבעה הללו הם השם הקדוש, הוויה, יוד כיוו האבות, ג' הקווים, והיתתה דוד המלך, הנוקבה. ראובן, שמעון, לוי, הם ג' קווים, יוד כיוו, ואחר כך יהודה, שורש המלכות, היתתה דשם הוויה. ועל כן כולם הם במקום המרכבה. וכמו שבמרכבה כלולים כל אחד מג' הקווים, כן בשבטים כלול כל אחד מג' הקווים. קנ"ט. וכתוב, ותלת בן ותומר, הפעם עודה את השם, על כן קרא שמו יהודה. ואז תעמוד מלדת, משום שביהודה נשתכללו ארבע עמודים של הכיסא, שהם חוג ותפארת ומלכות, אשר ראובן חסד, שמעון גבורה, לוי תפארת, יהודה מלכות. הפעם עודה את השם בבן הזה ולא בכל הבנים, שכל זמן שכנסת ישראל מלכות בגלות, השם הקדוש אינו שלם, אף על פי שג' בנים חגת היו מטרם שהולידה ליהודה, לא נשלם הכיסא, אלא עם יהודה, שהוא מלכות. ומשום זה אמרה, הפעם עודה את השם ביהודה. ועל כן, ותעמוד מלדת. ותעמוד, שהכיסא עמד על עמודיו. כי עם יהודה נשלמו דלת עמודי הכיסא חגתם. קופסמך. כתוב, ותעמוד, כי עד יהודה, שהוא מלכות, ותעמוד בייחוד אחד. מכאן ולמטה, למטה ממלכות האצילות, עולם הפירוד, ג' עולמות ביה דפרודה. אם כן, בית בנים שילדה אחר יהודה, יששכר וזבולון, האם הם פירוד, כי נולדו אחר המלכות? לא. כי יששכר זבולון נתחברו בראובן שמעון לוי, כי וק כאחד הם. יששכר זבולון נצח ועוד, והם אחד עם הגוף חגת, כי וק של הגוף הם חגת נהי. ולפי זה נמצא שיששכר זבולון הם קודם המלכות יהודה, כי הם דבוקים בחגת, ועל כן אינם בחינת פירוד. ויהודה מלכות כולל בתוכו גם יסוד. קוף סמך א', כל י' ב' השבטים הם תיקונים של כנסת ישראל, שהיא פנימיות הנוקבה שמחזה ולמעלה דזרנפין, הנמשכת מבינה בעולם הזה, מנוקבה שמחזה ולמטה דזרנפין, להמשיך י' ב' התיקונים מעולם העליון, בינה, לעולם התחתון, הנוקבה, ובכללם הם ב' תיקונים. א', לתקן אור העליון השחור, תיקון השמאל, שבהיות החוכמה בלי חסדים היא אור שחור, חושך דאימה. ב', להשיב הכל למקומו, תיקון הימין, להשליט את החסדים שזולתם אין שום הערה בעולמות, כי אפילו הערת השמאל הוא חושך ושחור זולתו. קוף סמך ב', יששכר זבולון נצח ועוד, כאן נשתכללו שישה בנים וק העולם, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, חגתם, ויששכר זבולון נצח ועוד, והוא תיקון הימין וק דחסדים. כך ארבעה בני השפחות נתחברו בשישה וק, והם ארבעה קשרים המתחברים בהם, בית קשרים בחוג ובית קשרים בנצח ועוד, והם תיקון השמאל. וכיוון שנתחברו בימין, כתוב, וכל אחוריהם בו איתה, שאחוריים נעשה פנימיות, שאף על פי שהם בני השפחות, חושך ואחוריים, מכל מקום הם בו איתה, פנימיות. עשרת השבטים נתבערו בתיקון י"ב, תיקון הימין ותיקון השמאל, כמו שכתוב, ושמתה אותם שתיים מערכות. שישה בני לאה, תיקון הימין, וארבעה בני השפחות, תיקון השמאל. ובית בני רחל יתבערו לפנינו. קוף סמך ג' כל מה שעולם התחתון, הנוקבה, שבסיום האצילות מוליד, הוא בפירוד. כי כתוב, ומשם ייפרד. ומה ביוסף ובנימין, הם אינם עולם אחד, אינם ייחוד מעולם האצילות, הרי לא יצאו מעולם העליון, מהנוקבה שמחזה ולמעלה, לאה, אלא שנולדו מעולם התחתון, רחל, שלמטה מחזה דזרנפין, הנמצאת בסיום עולם האצילות. ולידה פירושה שהנשמה נמשכת ממעלה למטה, ונמצא שעולם התחתון, מה שמוליד, הוא מוליד למטה, שתולדותיה הם למטה מסיום אצילות, ולא למעלה. ואם כן, הם בפירוד, בעולם הבריאה דפרודה. עוד קוף סמך ד' אף על פי שכבר נתקנו בית מיני התיקונים, הימין והשמאל, בבני לאה ובבני השפחות, שזה תיקון י"ב, אמנם הוא סתום, נמצאים תחת שליטת חסדים מחוסים. וכדי לגלות החסדים בהערת החוכמה, צריכים לתיקון בית עיקרים, בית צדיקים, בעולם התחתון, רחל חוכמת התאה. מטעם שמחוכמה דאריך אנפין עד רחל, נמצאת החוכמה בהיעלם. אבל בכל פעם צדיק יוצא מעולם התחתון ונכנס, בו נכנס וממנו יוצא. ומשום זה הוא נבנה במקום הזה. ועיקר הוא למעלה ועיקר הוא למטה. ובעולם התחתון הוא תמיד. בית עיקרים רצו ושוב באור הזיווג. רצו גילוי החוכמה, עיקר העליון המתגלה על ידי נהיד העליון שבנוקבה, יוסף. ושוב, השפעת החסדים, עיקר התחתון המתגלה על ידי נהיד דנוקבה עצמה, בנימין. ועל כן, בכל פעם צדיק יוצא מעולם התחתון ונכנס, הוא בית עניינים בזיווג, רצו ושוב. בו נכנס וממנו יוצא, ובית פעולות שעושה הצדיק בנוקבה, שבה נכנס לגלות החוכמה, וממנו יוצא ומגלה החסדים. ומשום זה נבנה בנוקבה בית עיקרים. ועיקר הוא למעלה, נהי מהעליון, יוסף, ועיקר הוא למטה, נהי מעצמות הנוקבה, בנימין. עיקר התחתון, בנימין, נמצא תמיד בעולם התחתון. כמו שכתוב, ויהי בצאת נפשה כי מתה. כי בנימין הצדיק הוא נפשה עצמה של הנוקבה, נהי דעצמותה. ועל כן הוא תמיד בא. מה שאין כן, יוסף הצדיק, שהוא נהי דעליון, המגלה בה החוכמה, אינו בא תמיד, אלא הוא ושוב תכף. עוד קוף סמכי. בעולם התחתון, הנוקבה, הצדיק, בו נכנס וממנה יוצא. כשנכנס, הוא יוסף הצדיק, כשיוצא, הוא בנימין הצדיק. כמו שכתוב, ויהי בצאת נפשה, כי מתה. נפשה, זהו הצדיק שיוצא ממנה. עוד קוף סמך וב. ועל כן נקרא בנימין בן עוני, משום שחשבה שהולידה אותו למטה מהצילות, בעולם הפירוד, ונשארו 12-11, באלו השבטים של מעלה שבאצילות, כמו שכתוב, ואביו קרא לו בנימין, בנימין, כי נסתלק למעלה בעולם העליון, כי כשנאבד יוסף, בנימין מילא את מקומו. כיוון שיוסף ובנימין נולדו מהנוקבה המסיימת את האצילות, וכל לידה בהכרח ממעלה למטה, והתולדה הוא למטה מהמולידים, ונמצא בהכרח שיוסף ובנימין נמצאים למטה מהנוקבה, למטה מסיום אצילות בעולם הפירוד. בית צדיקים, עליון ותחתון, נמצאים בנוקבה, בית בחינות נהי. א', נהי דעליון דזרנפין, שנדבקו בהנוקבה, יוסף הצדיק. ב', נהי דנוקבה עצמה, בנימין הצדיק. יוסף הצדיק, אף על פי שנולד מהנוקבה, מכל מקום הוא מנהי דזרנפין שנדבקו בנוקבה, ולא מנהי דנוקבה המסיימים האצילות. ועל כן נמצא בעולם אצילות. אבל בנימין נמשך מנהי של עצמות הנוקבה, המסיימים האצילות. משום שנמשך מנהי דנוקבה המסיימים האצילות, קרא אותו אמו בן עוני, כי חשבה שהוא בעולם הפירוד. כי אחר לידתו מנהי דנוקבה, עלה ונמתק למעלה בעולם העליון, בינה, שעלה ונכלל בנהי דעליון, ונעשה נהי דעליון, דזרנפין, כמו יוסף, שנעשה יסוד דזרנפין כמו יוסף. כי מסיבת מכירת יוסף, עבד צדיק העליון, שנעלמו המוחין דגדלות, המושפעים על ידי הצדיק העליון, יוסף. ואז לא השפיע זרנפין אל הנוקבה, אלא רק מוחין דחסדים, וק, להחיות העולמות, שהם מושפעים על ידי בנימין. ועל כן קרא לו אביו בנימין, חסדים הבאים מימין. הרי גם בנימין חזר ונקשר בנהי דעליון דזרנפין, ועל כן נמצא גם הוא בעולם האצילות ולא בפירוד. ועל כן בעולם התחתון הצדיק נכנס ויוצא, ועל כן יוסף ובנימין וכל י"ב השבטים הם כמו י"ב של מעלה, בייחוד אחד, אשר שישה בני לאה חגת נהי, ודלת בני השפחות, דלת קשרים, קשר האמצעי, השורוק, שבכל אחד מחוג ונצח ועוד. ובית בני רחל, בית צדיקים, המשפיעים במוחין לגדלות בזיווג ישראל ורחל.
1: זאת אומרת, הכוונה הזאת, בזמן הלימוד, שאנחנו צריכים להחזיק זה את זה, שאף אחד לא ייפול מהכוונה הרצויה, היא הערבות שאנחנו יכולים לתת כל אחד לשני, ואף אחד לא חופשי מזה, אף אחד לא יכול להחזיק את עצמו, אלא אך ורק שכל אחד חושב על כולם, בצורה כזאת, כל אחד ואחד מאיתנו יכול להיות בכוונה הרצויה, ואז לקבל כל אחד מהאור המחזיר למוטב, שבעצם דרך החברים מגיע אליו, דרך החסרונות של החברים, דרך הרבות הכללית. ולכן האור חוזר הזה, יש בו כוח שהוא השפעה, וגם כן הוא מגיע ממקור של השפעה, כי גם כן אצלנו, מצדנו, הוא מגיע מתוך ההשפעה הדדית, הערבות שבין כולנו. בזאת נעבור לחלק השלישי.

שלום לכולם. בחלק הראשון היום נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18/3/2003. השיעור מבוסס על המאמר ובתורתו יהגה. את המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ג' עמוד 2074. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 22 דקות. בבקשה. ובתורתו יהגה. בתורת השם חפצו ובתורתו יהגה. וחז"ל פרשו, כאן קודם שלומד וכאן לאחר שלומד. ויש לשאול, מדוע אצל תורת השם נאמר הלשון חפצו? להבין את העניין על דרך המוסר, יש להסתכל מה שנראה לעינינו במציאות בחורי ישיבה שלומדים ביום ובלילה. מה הסיבה המחייב שלמדו תורה? אנו רואים הרבה סיבות הם. א', תכף בתחילת לימודו, הסיבה הראשונה היא שאביו מחייב אותו. את כל היגיעה לעסוק בתורה ומצוות, ואם לא ישמע בקולו, אז הוא יעניש אותו, לכן הוא המחייב. היינו, ואז נמצא שהוא עוסק בתורה ומצוות לא לשם השם, רק לשם אביו. ב', לאחר שנתגדל, שכבר רגיל ללכת לבית הספר, אז המלמד, היינו הרבי או המשגיח, מחייבים אותו, אם לא ישמע בקולם, הם יענישו אותו. ג', כשנתבגר והוא מתחיל לחשוב על העתיד החיים, הוא כבר רואה שאם לא יהיה תלמיד חכם, יהיה קשה לו בנוגע לשידוך הגון, או להשיג עמדה חשובה בין אנשים שיתנו לו את הכבוד, שנותנים ללומדי תורה. וגם כאן אין הסיבות שיחייבו אותו לעסוק בתורה ומצוות, אלא אנשים כמותו. לפי זה יוצא שאין הוא לומד תורת השם אלא תורת הנבראים. זאת אומרת שאפשר לומר על זה שאפילו חס ושלום שלא יהיה תורה זו, מה שהוא לומד תורת השם, הוא גם כן מוכרח הקיימה, משום שהגורמים הנ"ל מחייבים אותו לקיים, אחרת הם יענישו. אבל מתוך שלא לשמה באים לשמה. לכן

כמו שכתוב, והאמין בהשם ויחשבה לו לצדקה. והטעם שאמונה נקראת צדקה הוא כי מדרך העולם אנו רואים בזמן שהאדם עושה איזה מעשה ואין לו הנאה מעשייה בעצמה, אין הוא מסוגל לעשותה, אלא רק על ידי תמורה, כבוד או כסף וכדומה. ואם הוא עושה את המעשה ואינו מקבל שכר, זה נקרא צדקה, היות שאינו מקבל תמורה בה. לכן, היות ועניין אמונה שייך דווקא בזמן ההסתרה, ואז אין לו תענוג מעשיית המעשה הזאת, לכן אמונה נקראת בשם צדקה. מה שאין כן מתנה, אז הוא נהנה מהעשייה בעצמה. היינו שהוא נהנה מהמתנה שהוא מקבל, ואם לא נהנה מהמתנה, זה לא נבחן אז לבחינת מתנה. והיות שהתורה נקראת מתנה, כמו שכתוב, הוא ממתנה נחליאל, צריכים לדעת שדווקא בעת שהוא נהנה מהתורה, אז נקראת התורה מתנה. מה שאין כן אם לא זכה לטעום טעם של מתוק בתורה, היינו שעוד לא קוים אצלו הכתוב, הנחמדים מזהב ופז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים, אז לא שייך לומר שהתורה אצלו הוא בבחינת מתנה. אלא בזמן שהוא עוסק בתורה, הוא מחכה שישלמו לו תמורה עבור דרכתו בתורה. נמצא שהתורה אז היא בבחינת מצווה. היינו, אם הוא עוסק בתורה שלא על מנת לקבל פרס, אז נחשב אצלו לבחינת צדקה, שהכוונה היא שלומד רק בבחינת מצווה שנקראת אמונה. אנו רואים שבדבר נתינת מתנה, בכדי שיהיה השמחה בשלמות, היינו מצד הנותן ומצד המקבל, תלוי בשני דברים. א', שהנותן יחשיב את המקבל, שהוא ראוי למתנה כה גדולה. אם המקבל הוא אדם חשוב, אז הוא נותן לו מתנה חשובה, יקר ערך. ואם הוא לא כל כך חשוב אצלו, אזי לא יציא מכספו הרבה כסף בכדי לתת לו מתנה. ב', מצד המקבל, אין המקבל יכול לשמוח כל כך עם המתנה רק לפי ערך הנחיצות שבדבר, ולא חשוב אם המתנה עולה הרבה כסף. כי רואים אנו לפעמים אצל בחור בר מצווה שהמנהג הוא שכל אחד ואחד נותן מתנה עבור. ויש לפעמים אם הבר מצווה לא זקוק כל כך לחפץ זה, לא די שלא נותן לו שמחה, אלא להיפוך שמעורר לו אי נעימות בדבר לקיחת המתנה. וזה רק מטעם שהוא לא זקוק למתנה. כי אם יש דוד אחד נותן לו מתנה שעון זהב, ששווה 100 לירות, בטח שהוא שמח בהשעון, היות שהחפץ הזה עולה הרבה כסף, כי בדרך כלל רגילים לתת מתנות ששווה 5 לירות, 10 או 20 לירות. ממילא, אם הוא נותן לו מתנה ששווה 100 לירות, בטח שהוא שמח מאוד. אבל אחר כך בא דוד אחר, וגם הוא נותן לו שעון ששווה 100 לירות. הוא כבר לא שמח כל כך, כי מה יעשה עם שני שעונים? ולמכור שעון לא מתאים, כי לא יפה למכור מתנה מה שחברו נותן לו, כי זה למזכרת שיזכור תמיד שיש לו חבר, ודעתה דאחי לא נתן לו שימכור. נמצא שמרגיש אי נעימות, אבל בכל זאת עוד לא נורא, שיכול לשים אחד על יד ימינו ואחד על יד שמאלו. ואם בא דוד אחר וגם הוא נותן לו שעון, הוא כבר מרגיש עצבנות, היות שהוא לא יודע מה לעשות עם השעון השלישי.

0: חודשי. אבל בכל זאת הוא מוצא עצה שהוא ילבש זה בשבת. אבל כשבא דוד רביעי ונותן לו שעון, אז הוא כבר מבולבל, שהוא לא יודע מה לעשות. הלו, סוף כל סוף זה שווה 100 לירות, והוא היה יכול ליהנות מאיזה חפץ ששווה 100 לירות, ועכשיו לא יכול ליהנות. נמצא שהוא כל כך מעוצבן ואינו יודע מה לעשות, והוא הלך וחושב בעולם הדמיון, עד שהוא שוכח שהוא יושב עכשיו בתוך מסיבה של אורחים נכבדים שבאו לכבדו, להשתתף בשמחתו, והוא כבר אינו יושב עמהם, אלא הוא שרוי בצער של איסורים. וכל זה הוא רק מטעם שאין לו נחיצות במתנות שקיבל. רואים אנו שאי אפשר לשמוח במתנה שהיא יקר ערך אם אין לו הנחיצות להחפץ. וכאן אנו רואים שיש לנו שני דברים. א', מצד הנותן, מתנה יקרה לבית הכנסת, המתנה אינו שווה 100 לירות, אלא הרבה יותר, שהיות שהוא יודע את ערך הציבור שצריכים לתת להם מתנה יקרה. ב. וגם בעניין מקבלי המתנה יש נחיצות בספר תורה, שאין לומר שיש די מספיק ספרי תורה, אלא כל ספר תורה שישנה בבית הכנסת מוסיף קדושה ומשרה השראה עליונה ומוסיפה עוז ותפארת להכוונה ושומרת ממקרים רעים ונותנת חיים ושלום ועושר וכבוד. הן עושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. רב הונה ורב חסדה. אחד אמר, זה הלומד תורה ומלמדה. ואחד אמר, זה הכותב תנ"ך ומשאילן לאחרים. כאן אנו רואים ששני דברים אלו אנחנו סידרנו. את הישיבה, שהיא בחינת הלומד תורה ומלמדה, וגם עכשיו הכנסת ספר תורה נקרא הכותב תנ"ך ומשאילן לאחרים. אלא הוא לא משאיל, אלא נותן לתושבי השיכון, בטח שיתקיים הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. יש לשאול, א', מה השבח של הון ועושר לצדקתו עומדת לעד? לאדם מספיק אם יתנו לו עבור דריכתו הון ועושר, מה לו לצדקתו? ומה הוא ירוויח בזה שצדקתו עומדת לעד? ב', מהו המחלוקת של רב הונה עם רב חסדה? הנה ידוע שדרך העבודה היא להגיע לשלמות המטרה, שבשבילה האדם נברא, שמכונה בשם להיטיב לנבראיו. היינו שהאדם צריך לקבל כל התענוגים העליונים. ובכדי שיוכל לבוא למטרה הזו, מוכרח להיות מקודם בחינת תיקון הבריאה, שנקרא בשם לשמה. היינו שכל התענוגים, מה שהוא חושב לקבל, הוא רק מטעם שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך, שעל ידי זה יתוקן הפגם של נהמה דחיסופה. לכן דווקא כשהאדם מתקן את עצמו, שיהיה כוונתו רק להשפיע לשם שמיים, אז יבוא הכל לגמר התיקון. ובכדי שהאדם יבוא לשמה, שהוא שלא על מנת לקבל פרס, ניתן לו העבודה של אמונה. כי אז שייך לומר עניין של בחירה. היינו, אף על פי שלא רואה ומרגיש שום תענוג בעבודה, מכל מקום הוא עובד משום מצווה. מה שאין כן, אם היה מרגיש טעם בתורה ומצוות, אז לא היה לו שום מקום שיעבוד בלי פרס. הלא אין לך שכר יותר גדול מזו שמרגיש טעם והתרוממות רוח בעבודתו. ורק בזמן שהיסוד של עבודתו הוא בבחינת אמונה, אז שייך לומר, אז שייך בחירה, ואז שייך לומר שעובד לשמה, היינו מטעם מצוות השם. ובזמן שעבודתו היא לשמה, אז מקוים אצלו את המאמר של רבי מאיר שזוכה לדברים הרבה. ואז הוא מוכרח עוד הפעם לחדש את עבודתו, שיהיה בבחינת אמונה, הנקרא בלשון הסולם קו האמצעי. כי רק על ידי זה הוא ינצל שלא ייפול חס ושלום להנעת עצמו, מחמת ריבוי התענוגים שהוא מקבל, על ידי גילוי רזי תורה במה שהוא זוכה, על ידי לימוד לשמה. הנה ידוע שאמונה נקראת בשם צדקה, ודעת התורה נקרא בשם עשירות. כמו שאמרו חז"ל, אין אני אלא בדעת. ובזה נבין את המאמר, הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. היינו כנל שמי שכבר זכה להון ועושר, שהוא בחינת דעת התורה, וכדי שיהיה אצלו בבחינת קיום, הוא זקוק לבחינת אמונה שנקרא צדקה. לכן, כדי שחוכמתו יתקיים, הוא צריך להשתדל לחדש תמיד את בחינת האמונה. לכן הוא זקוק לברכה, שצדקתו, היינו אמונה, עומדת לעד. שיהיה לו תמיד את האמונה בכדי שיתקיים את העשירות. אסיים מכתבי מה שאמרתי היום לפנות בוקר לפני התלמידים. הנה מצינו במגילה, אחר הדברים האלה גידל המלך המן. ולפי הפשט קשה להבין, הלא אחר המעשה שמרדכי עשה, דבר טוב למלך, היה המלך צריך להגדיל את המרדכי, ולא המן. ויש לפרש זה על דרך המוסר. היינו, לאחר שהאדם עושה דבר על ידי התעסקותו בתורה ומצוות, אז הקדוש ברוך הוא מגדיל הרע של האדם, הנקרא המן. היינו שהשם יתברך מראה לו את האמת. איך הרע שבקרבו מפריע לו מלקבל את כל התענוגים הרוחניים. כי אם היה האדם הולך בדרך הטוב, היינו אם כוונת האדם הייתה רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז האדם ראוי לכל הדברים העליונים. וזה נקרא דרך היהדות. ובזמן שאין האדם יכול לראות את פרצופו האמיתי של הרע שלו, היינו צורתו של המן, אז אין האדם יכול להתפלל להשם שיעזור לו להינצל מהרע. ורק בזמן שהאדם רואה את גדלותו של המן, שהוא רוצה להרוג ולאבד את כל היהודים, היינו שהמן רוצה להשמיד את כל דבר שיש לו שייכות ליהדות, שלא נותן לו לעשות שום דבר שבקדושה, אז הוא יכול לתת תפילה אמיתית. ואז יקוים הקדוש ברוך הוא עוזרו. לכן אז שייך דברי הצומות וזעקתם שמתפללים להשם שינצל מהמן הרע הזה. וכשהקדוש ברוך הוא עוזרו, אז הקדוש ברוך הוא שואל להמן מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו. אז המן חושב, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? היינו שכל הרע נמשך מהרצון לקבל, כמו שכתוב בהקדמת הסולם לפירוש הזוהר, שהוא ההמן של האדם, והוא טוען שרצון השם הוא להיטיב לנבריו, היינו שכל התענוגים שייכים לרצון לקבל. אבל השם אמר ועשה כן למרדכי היהודי, היינו שאם ישאל את היצר טוב שנקרא מרדכי היהודי אם הוא רוצה משהו, אז הוא יענה שכל רצונו הוא רק להשפיע להשם ולא צריך שום דבר. לכן שאל את המן שהוא רוצה לקבל כל התענוגים שישנם במציאות, ואז אמר השם, כל התענוגים צריכים לתת למרדכי, שהפירוש שהאדם יקבל כל התענוגים רק בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזה אמר אבי המורי זצ"ל, אורות דהמן בכלים של מרדכי, שהפירוש הוא לקבל כל התענוגים רק על הכוונה לשם שמיים.
1: אז ראינו עד כמה שהאמונה היא דבר הכרחי כדי שאדם יתחיל להעריך את התורה כמתנה, להעריך את עבודתו כמתנה.
2: כן, גם קיבלנו הבחנות לגבי האופן שהרצון שלנו מתייחס למתנות כאלה ואחרות, ולפי איזה טעמים הוא מנוהל, ואיך אנחנו רוצים לחסוד אותו בכוח של חסדים וקדושה.
3: ושצריך לעשות בירור טוב טוב על עניין השכר, כי באופן טבעי האדם עובד בשביל שכר כלשהו, וצריך להגיע למצב שהשכר הוא הדבר הזה שנקרא אמונה, ממש בשביל הבורא.
4: אין, הרבש כותב שבזמן שהוא, רק בזמן שהאדם רואה את גדלותו של המן, שהוא רוצה להרוג ולאבד את כל היהודים, היינו, המן רוצה להשמיד את כל דבר שיש לו שייכות ליהדות. אם אנחנו רואים כך שהכוח, הפירוט...
0: נעבור לשיעור עם הרב מתאריך 18 במרץ 2003.
5: מאמר שנכתב י"ט שבט, תשכ"ו, בכפר סבא. מה זה בכפר סבא? זה מעניין, לרבי היה, גם עכשיו כאילו, קיים, כולל בכפר סבא. יש כולל בכפר סבא, אני לא זוכר באיזה רחוב זה. אני אף פעם לא הייתי שם. אף פעם. הייתי עם רבי 13 שנה יחד, בערך, כן? ואפילו כמה פעמים אמרתי לו, שם בגשם או באיזשהו, שיצאנו כל בוקר לטייל או לים או לפארק, לטייל או ליער, היינו נוסעים ליער בשמש, היינו נוסעים לפלמחים, לכל מיני מקומות, לפארקים, חוץ משנסענו לצפון. אז לפעמים לא היה לאן לנסוע, היה גשם כזה שאי אפשר לצאת מהאוטו. אז הייתי אומר לו, בוא ניסע לכפר סבא הזה, אני אף פעם לא ראיתי שם מה זה, הוא לא רצה לראות אפילו את הכולל הזה. זה על שמו, כן, שיש לו כולל בכפר סבא, יעני, זה מכובד, שלאדמו"ר יש כולל כזה, ואף פעם לא היינו. הוא אפילו לא ידע מי לומד שם ודאי, ואלה שלומדו שם לא ידעו שבכלל איזה קשר יש בינם ובינו. ככה, ישבו למדו גמרא כרגיל בכולל. אז זה נכתב לכבוד האירוע הזה. זהו, עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר שכל דבר מה שאנחנו משיגים, אנחנו צריכים לזה כלי. כן? יש לנו עכשיו 5 חושים, בעזרת 5 חושים טבעיים, אם ברוך השם יש לאדם כל 5 חושים, אחרי אם עומד רצון לקבל, רצון לקבל תופס מה שקולטים 5 חושים, קולט לפי רצון שלו לקלוט, כן? לפעמים עיניים להם ולא יראו, אתה יודע, זה, אני לא רואה ולא שומע, ואם אני עייף, זאת אומרת, רצון לקבל בכלל לא רוצה לעבוד, הוא רוצה רק מנוחה, ניתוק מהעולם החיצון, אז אני בכלל אני יכול לראות ולשמוע והכל, אבל לא להרגיש את זה, כאילו, בכלל זה לא פוגע בי, כאילו, לא נכנס בי. זאת אומרת, הכל תלוי ברצון לקבל. החושים האלה, ראייה, שמיעה, ריח, דיבור, מישוש, הם כולם דיבור, כוונה, טעם. ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש, הם קיימים לכולם, אפילו למת. אבל אם אחריהם אין רצון לקבל, אז זה באמת מת. אין מי שיקלוט, יתפוס. זאת אומרת, העיקר זה רצון לקבל. כשמפתחים רצון לקבל, אז בהתאם לזה הוא משתמש באיזה חוש יותר ויותר, כן? וזה נקרא כבר מומחיות. נגיד, יש מומחה שהוא מזהה או שומע מיוחד או רואה מיוחד או משהו, משתמש באיזה חוש בצורה מיוחדת. אבל איך שלא יהיה, הכל תלוי ברצון הזה. בצורה טבעית אנחנו קולטים דרך 5 חושים, בהתאם להתפתחות הרצון לקבל, כל מיני דברים שמרגישים, זה נקרא שאנחנו חיים, לא יכולים לקלוט, נקרא שמתים. איך לפתח כנראה רצון לקבל לדברים נוספים. אומרים, דרך החושים האלה אתה כבר לא יכול לקלוט יותר. כך הם בנויים. יש לכל חוש וחוש טווח מיוחד. אתה יכול להוסיף איזה מכשירים, אז אתה תקלוט שם בעוד גלים, כן, אינפרה, אולטרה, כן, קצת יותר רחב. שיהיה לך פס, קליטה. אפשר לקלוט בתוך רצון לקבל בצורה ישירה, ללא החושים האלו. ריח, שמיעה, ריח, טעם, מישוש. בצורה ישירה לתוך רצון לקבל, זה שיטה מיוחדת. אין לנו אפשרות לעשות את זה מן הסתם. לא בנויים אנחנו. אנחנו בנויים רק לקלוט דרך הגוף. אבל אם לא דרך הגוף, הרצון לקבל קולט תענוגים נפלאים, בלתי מוגבלים, שמה שנקרא. אבל הבעיה היא

0: ערב טוב לכולם. ביום חמישי בקבוצה ניסים שואל מי רוצה לעשות דברי פתיחה וקטע מקור לשיעור, ואני הרמתי יד. ביום שישי שאלתי אותו, אני מקבל איזה קטע שאתה מכין לי או שאני צריך לכתוב לבד? ואז הוא אומר לי, אתה אומר דברים מהלב. ואז חשבתי והצלחתי להבין שמהלב זה לא דברים שאפשר לתכנן כל כך להגיד. אז אני אגיד מה שאני מרגיש. אתמול נפגשנו בזום עם החברים מהאזור לקראת הכנס האזורי בסוף החודש, ורוב העשירייה שלי לא שם. אני עם העשירייה שלי מרגיש כמו בבית וחם ומחובק, ונהיינו אחד, ופתאום אני מוצא את עצמי בקבוצה, למרות שזה מהאזור הגיאוגרפי שלי, אני לא מכיר שם אף אחד. זה היה מהיר מאוד עד שהצלחתי לזהות את המכנה המשותף שלנו, שלמרות שאנחנו לא למדנו ביחד, ואת חלקם הגדול אני לא מכיר, החיבור בין הלבבות והמכנה המשותף שלנו כל כך ריגש אותי, ואז הבנתי מה הכוונה לדבר מהלב. לדבר מהלב זה הכוונה שאנחנו אומרים את אותם דברים באותה שפה, ומרגישים בעיקר את הדבר הזה שיש פה, אם זה פיזית כאן או בווירטואלי, זה באמת כבר לא כל כך חשוב מאיפה החיבור בינינו בזמן שאנחנו מתעסקים במה שב... בני ברוך מלמדים אותנו, החיבור הוא הדבר העיקרי, ואלו הטכניקות שאנחנו לומדים איך להיות ביחד. אנחנו נמשיך את זה בסוף החודש, נתאחד כולם, נהיה כולנו בלב משותף, עם הנקודות שיש לנו ושגילינו, מקווה לראות את כולם.
1: ערב טוב, קטע המקור. צריכה החברה להיות כלולה מיחידים, שכולם בדעה אחת, שצריכים להגיע לזה. אז מכל היחידים נעשה כוח גדול אחד, שיכול להילחם עם עצמו, מטעם שכל אחד כלול מכולם. נמצא שכל אחד הוא מיוסד על רצון גדול, שהוא רוצה להגיע למטרה. וכדאי שתהיה התקללות אחד עם השני, אז כל אחד צריך לבטל את עצמו נגד השני. וזהו על ידי זה שכל אחד רואה מעלות חבריו ולא חסרונות. הרבש, מטרת החברה ב'.
2: שאלה לסדנה פעילה. מהי הדעה האחת שעל כולנו להגיע אליה? שוב, מהי הדעה האחת שעל כולנו להגיע אליה? סדנה פעילה.
3: אני חושב שהדעה האחת שאנחנו צריכים להגיע אליה, זה דעה שאנחנו צריכים להיות ביחד. אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב שהחיבור שלנו הוא המפתח להתקדמות. לחיים.
4: כן, הדעה האחת שיש לנו, אומרים, שורש אחד. אנחנו צריכים להיכנס פה וממש להרגיש שאנחנו עטופים בכוח אחד שמשפיע עלינו, את כל ההשפעות, כל אחד בתוך הסרט שלו, אבל כל אחד צריך לכוון לתוך המקום הזה שמשתף את כולנו, ולרצות להיות שם, לתת לו לפעול עלינו, שיחבר אותנו, שיקרב אותנו אליו.
5: חיים, אני חושב שהדעה אחת היא שאין עוד מלבדו הטוב והמטיב, והדרך היא לקיים פשוט את הפסוק ואהבת לרעך כמוך. לחיים, חברים.
6: לחיים. הדעה אחת שאנחנו צריכים להגיע אליה, פשוט לחשוב ולהיות בכוונה, על כל הכוונות של כולם. כלומר, צריכה להיות לנו כוונה אחת משותפת, שכולם נרגיש את הכוונה של כולם כאחד, ואחד מקבל חד, ובזה נגיע למשיכת המאור המחזיר למוטב בצורה המיטבית, ובזה נגיע למטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. לחיים.
7: לחיים. כולנו פה במטרה אחת. הוא דיבר על הלב, ולכולנו יש לב אחד שלם. ואנחנו צריכים לחבר אותם, את כל הניצוצים, את כל הלבבות שלנו, שנתחבר, נגיע למטרה שלנו.
1: כמו שאומרים שכולנו טיפה בים, בטיפה הזאת של הים, הנקודה הזאת, יש כל הים כולו, עדיין אנחנו טיפה. בכולנו ביחד נרכיב את הים של אהבה, חיבור, לבורא, לחיים.
2: דעה אחת לגבי חשיבות המטרה, החברים, החיבור, השינוי מהרצון לקבל לרצון להשפיע, התיקון, הדור הזה שהוא הדור האחרון, מכווני מטרה.
0: דעה אחת, שנכוון ללב, שנוכל להבין עד כמה ההרגשה שלנו, עד כמה התחושות הן אלו שמחברות אותנו, ועל זה ללכת.
2: שאלה לסדנה שקטה. ניכנס לשיעור ונבקש לבטל אהבה עצמית ולקבל עלינו אהבת חברים. שוב, ניכנס לשיעור ונבקש לבטל אהבה עצמית ולקבל עלינו אהבת חברים. סדנה שקטה.

0: שלום חברים וחברות, שלום לקהילת הלומדים שלנו. אנחנו כרגלנו ביום שני נמצאים פה, אבל זה לא יום רגיל. היום יום מאוד מיוחד, למה? מי יודע למה היום יום מאוד מיוחד? בגלל ש... איזה חשבן, אנחנו, איפה אנחנו וחשבן עכשיו? א' וחשבן זה כבר היה יומיים כבר כאלה, כן? יש לנו יומיים שלוש חודש, כן. כי אנחנו ביחד, זה כל פעם אנחנו מתאספים ביחד, אבל זה מתקרב, פבליו, כן? כי אנחנו 17 יום לפני הכנס. זה לא יקרה עוד פעם, אנחנו אתמול היינו 18 יום, מחר זה כבר 16 יום, נכון? וכשאנחנו כמו אנשים מאוהבים, ככה, ממש, אין לי מילה אחרת. כשאתה מאוהב, על מה אתה חושב, נכון? עוד יומיים אני אפגוש אותה, עוד יום אני... שהייתם בצבא, נכון? הייתה לכם חבר, חברה, משהו, נו, כבר מתי הרגילה, מתי החופשה, מתי יוצאים. אז כנס בשבילנו זה לא איזה אירוע. כנס זה מלשון התכנסות, מלשון כינוס. אנחנו מתכנסים, וברוב עם הדרת מלך, אנחנו מהדרים את המלך. אנחנו מגלים את הבורא, את מטרת חיינו. פעם אני זוכר שרב אמר שביום אחד של כנס, אדם יכול להשיג מה ש... אפילו שנה שלמה לא עבד, לא הצליח. כן, זה לא ששנה שלמה לא צריך לעבוד, לא להבין מזה. אבל יש בכנס משהו מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד מיוחד. לא יודע מה איתכם, אני כבר נרשמתי. אז יהיו לנו 6 אזורים בארץ, אחד מהם יהיה פה, באולם הזה שאתם יושבים בפתח תקווה, מי שלא רואה, אנחנו רואים גם התכנסויות שאנחנו תמיד אוהבים לראות אותן, ותמיד זה משמח באשקלון, קצת בחושך אשקלון, מה קרה, אין תאורה? כן, אנחנו רואים אתכם, אנחנו רואים בנתניה, איפה ראשון לציון, תראו לנו את הרגע, הנה, הנה נתניה עושים שלום, איפה ראשון?
1: בזום.
0: קודם ראיתי אותם, בזום, כן, הנה, שם, בפינה, במסך ההוא. ועוד הרבה הרבה חברים וחברות שלנו. אנחנו היום ממשיכים את הלימוד בכתבי בעל הסולם, בעמוד 386, מאמר מתן תורה, ב-386 בכתבי בעל הסולם. הקטע שאנחנו נלמד הוא של אותיות זין ואותיות ח', זה יוצא בעמוד 386-387. מתחילים בעמוד 386. זה המשך המאמר, ובלב שלנו יושב כל הזמן הכנס, אנחנו גם נדבר בהמשך, נרחיב על איך מי שנרשם, מי שעוד לא כל כך מתמצא באתר הכנס. אתר הכנס זה גם דבר נפלא שהכינו לנו החברים, ממש כדי שנוכל לטבוע ולהתאמע בתוך הכנס, גם אם אין לנו שום מושג על מה הולך להיות. ממש כל האינפורמציה, הכל נמצא שם. כן, ושתי החברות שלנו הגיעו גם מהקריות היום, זה תמיד גם משמח שאתם באות, במיוחד לכאן. כן, כן. אף פעם זה לא מובן מאליו, שבאים חברים וחברות מהארץ, מהמקומות רחוקים. ואנחנו נפתח עם הקליפ הראשון. הקליפ הראשון, ניתנה לנו התורה כאמצעי. הרב יכניס אותנו לתוך הנושא. בבקשה.
2: יש לנו בעיה, מה זה נקרא מתן תורה, מה זה נקרא קבלת התורה. וכל הקושי שאם אנחנו מגיעים לתורה כמו לחוכמה, אז אנחנו רוצים לקבל אותה בשכל. אם אנחנו רוצים להרגיש את החיים, את המציאות הרוחנית, אנחנו רוצים להרגיש את זה ברגש. כן? אז יש לנו מוח או לב, שני המכשירים, שבהם אנחנו מרגישים את עצמנו, את המציאות. אותם אנחנו מפתחים יותר להרגיש, אנחנו מכבדים את האדם שהוא רגיש יותר, בתרבות, בחינוך, בהתפתחות שלו. רגיש לכל מיני השפעות, לקשר עם הטבע, עם האדם. אנחנו מכבדים את האדם שהוא חכם, שהוא בשכל שלו מבין מה שהוא מרגיש, ככה נמצא בקשר עם המציאות הרחבה. וקשה לנו מאוד להבין שכאן במה שהתורה מציעה לנו יש דבר לגמרי לגמרי שונה, אחר, מאוד מוזר. קניית התכונות החדשות, קודם כל, שעד שאין בתוך האדם את התכונה החדשה הזאת, שצריכה ממש להתייצב בו, להתעבר בו, להיוולד בו, הוא לא יודע על מה מדובר בכלל. וכל התורה היא בעצם האמצעי איך להרכיב בתוך האדם תכונה חדשה שנקראת בורא. מהשלילה שלו ועד הגילוי שלו במלואו. לא שכל ולא הרגש שלנו יכולים כאן לסייע, אלא רק כאיזה מין תמיכה צדדית, כי הם בכלל לא שייכים לגילוי הבורא. גילוי הבורא זה היווצרות בתוך האדם תכונת הבורא. ו לזה בעצם ניתנה לנו התורה כאמצעי ליצור בנו את המצב הזה החדש.
1: על זה אנחנו רוצים לחשוב היום במהלך השיעור, כדי שזה יהיה באמת שיעור מן האור, שנקבל מנה של אור עליון שיחזיר אותנו למוטב, שיבנה בנו תכונה כמו של הבורא. בשביל זה נתנו לנו את התורה, בשביל זה אנחנו חיים, בשביל זה קורה לנו כל מה שקורה לנו בכל רגע, בכל יום, לקרב אותנו אל השורש שלנו, אל האור העליון שאין עוד מלבדו ואנחנו בתוכו. והתורה היא לא רק ספר או הספרים שכתבו לנו המקובלים, אלא התורה היא כל מה שהמקובלים מלמדים אותנו איך להגיע למגע פנימי עם הבורא. אז הם למשל מלמדים אותנו שאנחנו לומדים ביחד, בקבוצה. לכן הקמנו את קהילת הלומדים. לכאורה יכול כל אחד לשבת בבית ולהתחבר לשיעורים ולספרים ולחשוב שהוא מתקדם. הוא מתקדם קצת ביחס למי שבכלל גם את זה לא עושה. אבל אין לו אכסניה, אין לו מעבדה לאימונים. לכן הלימוד הוא תמיד קבוצתי. אי אפשר להזכיר מורה מקובל שייתן לך שיעור פרטי. לא את הרב, לא את בעל הסולם, אין כזה דבר. תמיד למדו עם כל מי שרוצה, כדי שהלומדים ביניהם יהיה להם מרחב של עבודה. איפה לבדוק? איך התורה עובדת עליהם, מתלבשת עליהם, בונה בהם תכונות חדשות. בעל הסולם כותב שהנוסחה לקשר עם הבורא, קוראים לה מאהבת הבריות לאהבת הבורא. אין קיצורי דרך. אז זה דבר אחד. דבר שני, בתוך החיים האלה, הקבוצתיים שלנו, בתוך הלימוד הקבוצתי, אחת לכמה חודשים אנחנו עושים כזאת תחנה, זה כמו להיכנס לתחנת דלק. אנחנו צריכים אור, בלי אור שום דבר לא מתפתח. אנחנו צריכים אור, כמה שאנחנו רוצים להתקדם אנחנו צריכים אור. אז כשעושים כנס בכל רחבי הכדור, זה הזמן שבו נמשך אור גדול לעולם שלנו, עצום. כמה אני לוקח ממנו? כמה שאני מכין את עצמי לקראתו. אם אני אבוא עם כלי קטן, אני אקח ממנו אור קטן. אם אני ארחיב את הכלים שלי, אני אקח בלי גבול. זה נכון לכל שיעור, ולרגע הזה ממש, וזה נכון גם לכינוס שיגיע בעוד 17 ימים. כנס זה גם הזדמנות לקפוץ קדימה. לכנס באים כל מיני חברים וחברות. בקצה אחד יש לי חברים שלומדים עשרות שנים בבני ברוך מערב. בקצה שני יהיו אנשים שאולי עוד לא סיימו אפילו את הקורס הראשון שלהם בקבלה לעם. שמעו שיש כנס, חבר, חברה, הזמינו אותם לכנס, הגיעו. כל אחד יכול לקפוץ קדימה, כי בכנס יש התכללות. התכללות זה כאילו הבורא פותח לנו את השערים של הלב, ואומר הנה, תתחבר. אתה יש לך מחשב עם בטריה קטנה, תתחבר לענן. שם יש בלי סוף כוח, בלי סוף אור. מה שאייל תיאר בפתיחה של ההכנה, זה לא מקרי. כדי למצוא קשר עם החברים והחברות שאתם לא מכירים בכנס, אתם צריכים למצוא קשר לא באמת איתם. אתם צריכים למצוא קשר עם הנקודה הכי פנימית בעומק הלב שלכם, שממנה אתם נמצאים כאן בבני ברוך בכלל. אם תתעברו לנקודה הזאת שלכם שרוצה דבר פשוט, אמת, היא תראה לכם את הרשת שבה יש עוד נשמות שרוצות אמת, ותרגישו שהם קרובים לכם יותר מעצמכם. הכנס זה אומנות, אומנות, אומנות עידון הלב, אנחנו צריכים לרכוש אותה. ואז אנחנו נביא אל תוך הכלים הרבה רווחים. עכשיו אנחנו נקרא במאמר מתן תורה, אותיות זין ה'. ניקח לנו 5 דקות, אם לא יספיק נוסיף בטיימר 6. כשאתם קוראים את הקטע הזה במאמר בספר, הוא עמוד 386, מתחילים מאות זין וממשיכים ל-ה'. באתר של חומר לימוד זה גם מופיע כמובן, תקראו כאן בשולחן הארוך, כמובן תתהלקו לקבוצות קטנות, שלי, בשולחן הארוך תתהלקו כמובן לקבוצות קטנות שיהיה לכם נוח, תקראו, אם תסיימו לפני הזמן תחזרו על עיקרי הדברים בזמן שישאר לכם, וגם תחשבו על כל מה שדיברנו עד עכשיו, שאנחנו קוראים כדי להביא אור. מה קורה חברים?
0: טוב, אז אנחנו נעשה ככה, אנחנו, בנות בואו נקשיב רגע, בואו נקשיב רגע כי אתם קרובות אלינו כאן וכל רעש קטן אנחנו פשוט מסיחים, ויש לנו המון המון קהל פה יחד, הרבה חברים שנמצאים בעולם. אז אנחנו נקרא את עוד זין ועוד ח', ניתן לזה 5 דקות, אם סיימנו לפני הזמן, אנחנו פשוט נספר אחד לשני מה שמענו, מה הם עיקרי הדברים ששמענו. בואו ניגש אל הקריאה.
3: ואולם, שנבין היטב את מהות התורה והמצוות הנתונים לנו, אולם כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, למה לא בראנו מתחילה בכל אותו הרוממות הרצויה להידבק בו התברך, ומה היה לו התברך לגלגל עלינו את כל המסע והתורך הזה על הבריאה והתורה ומצוות. והשיבו, דמען דאכיל דלה או דליה, בהיות להסתלקותה באפייה וכו'. פירוש, כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושית.
4: ומתוך שבנמשך משלמותו יתברך ויתעלה, לא ייתכן שימצא בו בחינת חיסרון באיזה צד. לכן הניח לנו מקום להרווח בעצמנו את רוממותנו הנרצה, על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות.
5: בדברים אלו הם העמוקים מכל עמוק, וכבר בארתי אותם במתכונתם בספרי פנים מסבירות לעץ החיים בענף הראשון, ובספר תלמוד עשר הספירות הסתכלות פנימית חלק א', וכאן אפרשם בקצרה שיהיו מובנים לכל נפש.
6: חטא, כי הדבר הזה דומה לשיר אחד שקרא לאדם מן השוק, ומאכילו ומשקהו ומעניק לו מכסף וזהב וכל חמדה יום יום, וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך.
7: לסוף שאלו העשיר, אמור לי, אם כבר נתמלא כל משאלותיך וענהו, עדיין לא נתמלו כל מבוקשי, כי מה טוב ומה נעים היה לי עם כל הרכוש והחמודות הללו הגיעני על ידי עסקי עצמי כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל מתחת מתנת ידיך בחסד.
8: ויאמר לו העשיר, אם כן לא יברא עוד איש שיוכל למלות משלותיך, ודבר זה טבעי הוא, כי הגם שמצד אחד הוא תואם תענוג גדול ומוסיף והולך כפי שיהיו ריבוי מתנותיו, הנה יחד עם זה מצד השני קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו המתנת חינם מעת הנותן, מחמת חסדיו ורחמיו עליו.
2: ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלאות חפצי חברו במלואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אם נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה התברך והתברך.
9: וזהו שהכין לנו על ידי היגיעה והתרחה להמציא את רוממותנו בעצמנו, על ידי העסק בתורה ומצוות. כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו ממנו התברך, דהיינו כל הכלול בדבר דביקותו התברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו שהגיע לנו על ידי מעשה ידינו. שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה כמבואר.
10: הוא אומר, כל מה שאנחנו לא מצליחים בעצמנו, לא מקבלים בעצמנו, בסופו של דבר, איפשהו אנחנו לא אוהבים. אנחנו ניקח את זה, כי חייבים את זה. אבל זה לא יהיה זה. רק מהעבודה, וזה התענוג, יהיה באמת, ואז תרגיש למה קיבלת גם, גם הסיבה. לחיים.
11: בעל הסולם מחזיר אותנו למה שקורה ב...
0: כן. שאלה, מי חשב על הכנס בזמן הקריאה שיצביע? טוב. מה אומר לנו בעל הסולם? לא סיימתם לקרוא? לדבר יהיה זמן, עוד מעט יהיה זמן לדבר. מה אומר לנו בעל הסולם בעוד זין? הוא אומר כך, חכמי הזוהר עמדו ושאלו, למה לא בראנו מתחילה בכל אותה הרוממות הרצויה להידבק בו יתברך? הרי באותיות הקודמות הוא סיפר שזאת מטרת האדם, להגיע לדבקות בבורא. אז למה הוא לא עשה אותנו כבר כאלה? אם זה מה שהוא רוצה, שיעשה אותנו כאלה דבוקים בו, וזהו, נגמר העניין. למה צריך לסבול ולחכות ולחפש ולהאמין ולעבוד עם חברים ולארגן כנסים ולהגיע לכנסים? בשביל מה כל הדברים האלה? תן לנו דבקות מההתחלה, עשית אותנו כאלה, ואנחנו כבר שלמים דבוקים איתך כמו שרצית. נכון? שאלה הגיונית, כן? כן.

כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו. למה? כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושיות. זאת אדם תמיד משווה את עצמו למי שנמצא מולו. אם השני הוא כל הזמן משפיע והוא רק המקבל, לאט לאט הוא מתחיל להתבייש. הוא לא מסתכל לו בפנים. ומתוך שבנמשך משלמותו התברך והתעלה, לא ייתכן שימצא בו בחינת חיסרון באיזה צד. לכן הניח לנו מקום להרוויח בעצמנו את רוממותנו הנרצה, על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות. זאת לא ייתכן שהבורא ברא אותנו ככה, שהוא יהיה הנותן ואנחנו המקבלים, ואנחנו נחיה כל החיים בבושה מהדבר הזה. אלא הוא נתן לנו בנוסף גם את האמצעי איך להיות באמת בדבקות, רק שאנחנו נעשה את היגיעה מצד עצמנו. ודברים האלה עמוקים מכל עמוק, וכבר ביארתי אותם במתכונתם, יש ספר פנים מהירות ומסבירות לעץ החיים וכן הלאה, וכאן הוא אומר, אני אפרשם בקצרה, שיהיו מובנים לכל נפש. כל מי ש... זה חשוב לו, כן? מי שיש לו נקודה שבלב. כמונו, כמו מי שנמצא פה, מולנו. עוד חטא. הוא נותן פה דוגמה, כי הדבר דומה לעשיר אחד שקרא לאדם מן השוק. הוא מאכילהו, הוא משקהו, הוא מעניק אותו מזהב וכסף וזהב וכל חמדה יום יום, וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך. זאת יום אחד הוא נותן לו 10 שקלים, יום שני 20 שקל, יום שני 30, ככה, כל יום יותר. לא, שלא יתרגל, כי אם מישהו נותנים לו כל פעם אותו דבר, אתם יודעים, זהו, הוא כבר מתרגל. אז יותר. לסוף שעלה הוא העשיר, אמור לי, האם כבר נתמלו כל משאלותיך? מה ענה לו? אני. עדיין לא נתמלו כל מבוקשיי. כי מה טוב ומה נעים היה לי, עם כל הרכוש והחמודות האלו, הגיעוני על ידי עסקי עצמי, כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל מתחת מתנת ידיך בחסד. אבל זה כבר מתחיל מתחילת הבריאה. הבורא ברא רצון לקבל, והאור, השפע של הבורא, יצר בתוך הרצון לקבל שאלה. מי נותן לי? איך להיות דומה לו? כי אם לא הייתה השאלה הזאת, העולם היה נשאר דומם, לא מתפתח. המציאות מתפתחת רק בזכות מי ששואל איך להיות דומה לנותן. ככה גם, זה גם ההבדל בין ילד קטן לאדם מבוגר, נכון? ילד בטוח שמגיע לו, הוא מקבל, הוא מקבל, הוא מקבל. ולאט לאט הוא מתבגר. מה זה נקרא מתבגר? מצד אחד הוא רוצה להיות עצמאי, נכון? איך אומר ילד, אל תקבע לי, אני רוצה להחליט, אני רוצה, אל תגידו לי מה לעשות. הילד הזה נמצא בתוך כל אחד מאיתנו. מצד שני, כשהוא לוקח דוגמה מהמבוגרים, הוא אומר, מה המבוגרים עושים? הם נותנים שירות אחד לשני. הם עוזרים אחד לשני. בזכות זה, כל אחד קיים. אז אני לומד שאני גם חייב לתת לעשות משהו בשביל הזולת, כי אחרת אין לי זכות קיום בתוך החברה שלי. זה מאוד טבעי אצלנו, רק שפה זה מגיע לשלב הרבה הרבה יותר גבוה. מה זה להיות דומה לבורא? מי יש לו רצון כזה בכלל? מאיפה בא רצון כזה? מה פתאום? זה בא בדיוק מהנקודה הזאת, שאדם מתחיל להבחין מאיפה הוא, למה הטבע שלו נוצר, באיזו צורה הוא נוצר, והוא אומר, זה לא מספיק שאני כזה, אלא מוטבע בו גם, מוטבעת בו נקודה שאומרת, אני רוצה גם להיות כמו מי שעושה לי את זה. אני רוצה גם כן להיות נותנת, להיות משפיעה. זאת נקראת הנקודה שבלב. בהתחלה היא נקודה שחורה, כי אדם לא ברור לו מה זה הדבר הזה. מאיפה, למה לא טוב לי עם כל מה שיש לי בעולם? ולאט לאט הוא מתחיל לברר אותה עד שהוא מגיע להבנה, שזאת הנקודה, שהוא רוצה באמת להיות כמו מי שמשפיע עליו.

0: ודבר זה טבעי, סליחה, וענה הוא עדיין לא נתמלו כל זה, ונקבל המתנה הזה בחסד, ויומר לו עשיר, מה ענה לו עשיר? יכל להגיד לו, בוא, אוקיי, בוא אני אלמד אותך איך לעשות את זה. לא, מה הוא אמר לו? אם כן, לא ייברא עוד איש שיוכל למלות משאלותיך. איזה מין תשובה זאת? נתת לי חיסרון ואף אחד לא יכול למלא אותו? אז בשביל מה עשית אותי? אתה טוב ומיטיב? במה? אם אתה עושה לי חיסרון שאף אחד לא יכול למלא אותו? בדבר זה טבעי הוא. כי מצד אחד תואם תענוג גדול ומוסיף והולך כפי ריבוי מתנותיו. הנה יחד עם זה, מצד שני, קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו. בושה זו הרגשה מאוד מאוד גבוהה. לא כל אחד יש לו בושה. והעשיר הולך, שהעשיר מרבה עליו בכל פעם, כי חוק טבעי הוא בעולם. שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלתו את המתנת חינם מעת הנותן, מתנת חינם. אם אני עובד בשביל זה, אז זה לא נקרא מתנה, נקרא שכר. מחמת חסדיו ורחמיו עליו. ומכאן נמשך לנו חוק שני, הוא אומר. אז החוק הראשון, בושה. יש לנו בושה מזה שמישהו נותן ואני רק המקבל, כך או אחרת מתישהו תתפתח בושה. שהחוק השני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלות חפצי חברו במילואם. מת אותו מי שנותן, הוא לא יכול גם למלא, אלא הוא רק נותן לו. כי סוף סוף לא יוכל להיתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם בכל ההרחבה וכל השלמות הרצויה. זאת אומרת, האדם הזה לא יכול לתת לי את זה. אז איך אני כן אקבל צורה כמוהו? אני אצטרך לעבוד ולחפש ולהתייגע. ואז כשתבוא לי הצורה שלו, של הנתינה, נגיד, אני התאמצתי ועשיתי את המאמץ, זה שלי. הוא לא יכול לתת לי אם אני לא אעשה את העבודה מצד עצמי. אז הוא אומר, זה כמובן רק כלפי הנבראים, כי על הבורא אנחנו לא יכולים להגיד את זה. וזהו ודאי שהכין לנו על ידי יגיעה ותרחה להמציא רוממותנו בעצמנו. מה זה רוממותנו? להיות דבוקים בו, להיות כמוהו, על ידי העסק בתורה ומצוות. זאת אומרת, הוא הכין לנו את הכלים, הוא הכין לנו את כל האמצעים, אבל אנחנו חייבים לתת את היגיעה כדי לקבל את הצורה שלו. כי אז, אחרי שנעשה את כל היגיעה והתרחה, כל העונג והטוב המגיע לנו ממנו יתברך, דיינו כל הכלול בדבר דבקותו יתברך, יהיה זה בבחינת קניין עצמנו, שהגיע לנו על ידי מעשה ידינו, שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה. זאת אומרת, את תכונת הקבלה הבורא ברא בנו, את תכונת ההשפעה אנחנו צריכים לברוא. כמובן שלבקש ממנו, הוא ייתן לנו אותה, אבל אנחנו צריכים לדעת בדיוק את מה לבקש, ועד שלא נדע את מה לבקש, פשוט אי אפשר לתת לנו. זה לא שמישהו לא רוצה לתת לנו, אי אפשר זה חוק. אי אפשר לתת לנו כי לא עשינו את היגיעה, לא בנינו את הכלים לקבל את השכר. אז בואו ניכנס עכשיו לקליפ מספר 2, קליפ 2, ואחריו יהיה לנו זמן לשאלות. אולם כאן עמדו חכמי הזוהר ושאלו, למה לא בראנו מתחילה בכל אותו הרוממות הרצויה להידבק בו יתברך? ומה היה לו יתברך לגלגל עלינו את כל המסע והתורח הזה של הבריאה והתורה ומצוות?
1: נו, זאת השאלה שכולם שואלים. אם בורא כל יכול, אז מה הבעיה? בשביל מה העביר אותנו דרך כל מיני איסורים, החיים האלה או קשים ממוות ועוד ועוד? מה היה לו אפשרות, ודאי שאם כל יכול לעשות מה שטוב מתוך אהבה, מי עושה את, כך, מי מכניס את מישהו אוהב לכאלו מצבים כמו שאנחנו עוברים, שבהכרח מה שאנחנו מרגישים זה גם כן בא ממנו. אז מה ההכרחיות בזה? איך יכול להיות שהוא עשה את זה? איך יכול להיות שמישהו עשה אם לא הוא? הרי אין בלבדו. ואיך יכול להיות שעשה את זה אם הוא אוהב אותנו? ואם לא אוהב, אז למה כתוב ש... בקיצור, כל השאלות הן למה היה חייב לעשות את הרע ולברוא אותנו ברע, ושאנחנו נרגיש את הרע ונעבור דרך כל הצורות האלו הנוראות. והתשובה היא?
2: ושיבו, דמן דאכיל דלאו דילי בהית להסתכולה באפי. פירוש, כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו, מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך על ידי זה עד שעובד צורתו האנושית.
1: נו, זה לא כל כך מובן. אז מזה שאני אתבייש, אז אני חייב לעבור כל המקרים האלה כדי לתקן את הבושה. נו, גם כן, שאלה, אי אפשר בלי זה, אי אפשר לתת לדברים האלה כבר מוכנים מיד לברוח, לברור בי ולברור בי כלים המוכנים עם כל, בכל צורכם. אין? עם הבושה, בלי בושה, עם הכבוד, בלי כבוד, עם כל הדברים האלה, בסוף. למה אי אפשר לבורא לעשות ממני איש גדול, גבוה, הכל, בקצור, שכל בו. למה אנחנו דווקא על ידי זה שאנחנו בעצמנו עוברים ומבררים ובונים ועושים כל מיני, כן, את המצבים שלנו, למה רק כך אנחנו יכולים לרכוש את השלמות?
3: קדימה, שאלה לסדנה הרב נתן לנו. למה אנחנו דווקא על ידי זה שאנחנו בעצמנו עוברים ומבררים ובונים ועושים את כל מיני המצבים שלנו, למה רק כך אנחנו יכולים לרכוש את השלמות? אני אחזור על השאלה, 5 דקות סדנה. למה אנחנו, דווקא על ידי זה שאנחנו בעצמנו עוברים ומבררים ובונים ועושים את כל מיני המצבים שלנו, למה רק כך אנחנו יכולים לרכוש את השלמות? 5 דקות סדנה, בבקשה.
4: ניצחוני בניי, נאמר. כל הרעיון של הבריאה מבוסס על זה שאנחנו אומרים להתפטר מאותה בושה. וכדי להתפטר מהבושה אנחנו צריכים להשיג את הדברים בעצמנו. כדי שנפתח איזשהו ערך עצמי, לא ערך עצמי של נזקק שתלוי בשפע שמגיע ללא תנאי, אלא אדם שעובד ויגע ומשיג בעצמו, משיג איזשהו ערך עצמי שיתגבר על הבושה.
5: המטרה שלנו היא לאו דווקא הנקודה הסופית, אלא הדרך לבוא וללמוד ולהרגיש דברים חשובה לא פחות מאשר השגת המטרה, ולכן אי אפשר לוותר על הדרך. אנחנו צריכים לעסוק וליצור לעצמנו את המציאות שבה אנחנו רוצים לחיות.
6: אז כל העניין הוא, זה לא להעתיק מישהו אחר. העניין הוא להביא משהו שהוא שלך אותנטי. משהו ש... כי אם אנחנו נעתיק, אז אין לנו דרך. כל העניין הוא באמת ליצור משהו שלך ולהביא אותו ולהגיש אותו, וככל שכל אחד יביא משלו, זה כמו סוג של מנחה כזאת, אז כל זה יהיה לאחד ומשמה זה לבורא.
7: אני דווקא חושב שהבושה היא המנוע שלנו, היא מייצרת לנו את החיסרון באמת להתקדם. שלמות אנחנו לא נשיג בעצמנו, נשיג רק על ידי תפילה, ושבעזרת השם הבורא יתקן אותנו להיות שלמים.
8: אני חושב שאי אפשר להיות מסופק בלי לעשות פעולות בכדי להגיע לזה. מה שאתה מקבל בחינם, זה עובר מהר ואתה מואס בזה. ברגע שאתה עובד, מתאמץ, יש לך סיפוק. אני מדבר מניסיון של החיים.
9: תודה. אני חושב שבשביל להגיע בעצם לאותה רמת ההשפעה, להגיע בעצם לרמת הבורא, ואנחנו נבראנו רצון לקבל, אנחנו צריכים לעבור דרך העיקרון של יתרון האור מתוך החושך. אנחנו צריכים לעבור את המצבים. אי אפשר ברמה אחת, רק ככה אנחנו נגיע להשתוות הצורה.
10: נאמרו פה כבר הרבה מאוד דברים חכמים, אין לי יותר מדי מה להוסיף, אבל אני חושב שבאמת זה המנגנון האנושי. באמת אם ייתנו לנו את הכל מוכן על מגע של כסף, לא נעריך את זה, לא נוכל להכיל את זה, ובסופו של דבר זה הדרך של השתלשלות האור בכלי, שבירה, צמצום, התרחבות, בשביל שכל פעם נוכל להכיל יותר ולתת יותר.
11: כן, בסוף אנחנו אומרים לנו החומר, פה במה שמלמדים אותנו זה ממש איך הטבע הוא הפועל, ואנחנו אלה שקולטים את הפעולה שלו, ואנחנו צריכים לעבור את זה, אבל אנחנו צריכים לתת לו לאבד אותנו ולדעת לאן אנחנו רוצים בכלל לצרף את עצמנו לפעולה שלו. אז הוא מעביר אותנו את המצבים, אנחנו צריכים לבנות איזשהו בעצם את הדמות שלו מתוך מה שהוא פועל עלינו.
12: לחיים, באמת נאמר פה כבר הכל, אני רק אגיד במילים שלי שבלי יגיעה, בלי יגיעה, אנחנו לא נגיע למטרה וגם לא נהנה ממנה. לכן אמורה להיות פה יגיעה, ויגיעה זה עבודה עצמית, לא לקבל, אלא לעשות משהו בשביל זה. לחיים, בבקשה.
13: טוב, תמיד נחשוב כמו שאנחנו משקיעים בילד.
0: כן, והנה הגיע זמן השאלות שלנו. באמת נושא מרתק שאפשר להעמיק בו עוד ועוד. ממש מדבר על המרכזיות של העבודה הרוחנית, איך להשיג את החיסרון הנכון. אבל בטח עולות לנו שאלות, ואנחנו נשמח לשמוע, כמובן במערכת, בערבות, מי שנמצא בזום, ראשון לציון, מי שנמצא במערכות, בכינוסים השונים, בנתניה, באשקלון. בבקשה, אנחנו נשמח לשמוע שאלות על הנושא, או בכלל ההכנות שלנו לכנס, על כל מה שאנחנו עכשיו מדברים עליו, כל מה שדיברנו עליו היום בשיעור. בבקשה. כן, מאי. כן, כן, אתה יכול במיקרופון הזה.
4: כשאני חושב על כל עניין הבושה, שהיא למעשה הסיבה שנוצרה כל מחשבת הבריאה, ובסופו של דבר אנחנו מתבקשים להבין שאין עוד מלבדו. אנחנו משחקים אם אין אני לי מי לי, אבל בסופו של דבר אין עוד מלבדו. מה שזה אומר זה שלאורך כל הדרך אנחנו מתקשטים וכאילו מנסים לרפא את אותה בושה. אבל כל עוד אין עוד מלבדו ואנחנו תלויים בו לחלוטין ובתפילות אליו, אנחנו לא באמת מצליחים לקחת פיקוד, אנחנו לא באמת מגיעים למצב שאנחנו יגעים כדי להשיג בעצמנו. זה הכל התקשטות. ו... השאלה היא איך העליונים מסתפקים בזה? ככה זה נפטר?
3: באיזה שעה באת היום לכאן?
4: 5:10.
3: מה עשית מאז?
4: השתדלתי לארגן ולדאוג שהכל יתקתק ויסודר לפני שאנחנו מתחילים.
3: יש לך תפקיד, נכון?
4: כן.
3: אז אתה משפיע.
4: כנראה, כן.
3: תמיד אתה, שאתה יושב בבית או בעבודה או מאיפה שאתה בא ואתה חושב שאני צריך עכשיו לבוא לפני כולם ולסדר להם את המקום, הרי כשאתה מגיע אין פה אף אחד, אני צריך לבוא לסדר להם את המקום, זה תמיד בא לך בהשק רב או שלפעמים יש טיפה התנגדויות?
4: האמת שלכאן אני בא בחשק רב, אלא
3: אם
4: הבורא מכאיב בגוף באיזשהו אופן.
3: כן, אז יופי, זה שאתה בא בחשק רב זה נפלא, אם תמשיך לבוא ותתמיד בזה, אז גם מתישהו יעבור החשק.
4: כן.
3: למה יעבור החשק? כדי לתת לך מקום לתת יגיעה. אתה צריך לתת יגיעה, אומר בעל הסולם בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, בשני פרמטרים, בכמות ובאיכות. בכמות, כמו שגלעד אמר קודם, מה שאנחנו כבר רגילים אליו הוא לא נחשב. הגוף שלנו, המערכות הפנימיות לא ספרות את מה שרגיל. תמיד צריך להוסיף בתאוצה. זה בכמות. ואותו דבר באיכות. באיכות זה באיזה כוונה אתה עושה את הפעולה. אז יש לך זמן להכין את עצמך, אני בא מוקדם לפני כולם, להיות המפיק של האירוע, ובזה אני רוצה להידמות לאור העליון, אני גם בעשירייה, ואני רוצה שהכוח הזה יזרום לכל החברים שלי. הרבה הרבה חשבונות אתה יכול לעשות. אתה תסדר את עצמך בכוונות טובות, ואם תסדר את עצמך טוב טוב, הבורא ייתן לך מתנה, הכוונות הטובות ייעלמו. זה נקרא כי מציון תצא תורה, מהיציאות שהבורא יזרוק אותך, אתה צריך עוד פעם להיכנס. הוא יזרוק, זה התפקיד שלו, אתה תיכנס. למה הוא זורק? למה הוא בכלל זרק אותנו לעולם הזה? שזאת השאלה. למה זרקו אותנו לעולם החשוך הזה? בשביל מי כל המשחק? מה הוא מרוויח מזה? מה אני מרוויח מזה? איך זה עובד? כדי לא להתבלבל, אף פעם לא צריך להסתכל מצד המערכת. כי אנחנו לא מבינים את המערכת, את עצמי אני לא מבין, אני אבין את מערכת הבריאה. אז אני צריך תמיד להיות ממוקד ב... יש לנו פה משל, שהוא המשל של החיים. העשיר והעני זה המשל של החיים שלנו. תראה מה אומר המשל. מה אומר העני? העני זה לא סתם עני, אני חכם. מה טוב ומה נעים היה לי עם כל הרכוש והחמודות הללו הגיעני על ידי עסקי עצמי. הוא מרגיש שעל ידי עסקו עצמו רק אז הוא ירכוש את הסטטוס העליון, את המעמד. מעמד אי אפשר לתת, הוא צריך לבנות. אז כל הזמן תחפש בדרך שלנו, של ההתפתחות הרוחנית, איפה העסק שלך. הבורא לא פרסם תקן למשרה, אני צריך מישהו לנהל את העולם, יבוא אורן, יבוא מה, יבוא גלעד, ינהלו את העולם במקומי. עם זה הוא מסתדר. הוא רוצה רק שאנחנו נמצא את התקן שהוא פתח לנו כנברא, למצוא מהו מקום היגיעה. איך אני מוסיף יגיעה בכמות ובאיכות כל רגע ובכל פעולה. אני עושה את זה כדי להיות דומה לך, ורוצה שההזדמנות שנתת לי להתייגע עכשיו, היא תזין את כולם. דיברנו שאנחנו לומדים בקבוצה. מה הקבוצה נותנת לך? למה צריך התקללות? למה צריך כנס? כי בזה הבורא כאילו מזמין אותך לפתוח דלת בתוך הלב והמוח שלך, שברגע שאתה תפתח אותה, יהיה לו עם מי לעבוד. כי אתה כבר לא כלי סתום, שכל מה שנותנים לו נבלע באדמה, נעלם כאילו לא היה. פתחת פתח הקטן ביותר, כבר דרכך הוא מתקשר לכל הבריאה. לכל הנבראים כולם, ואז אתה מי? הפכת להיות שותף. אי אפשר לתת לנו את זה. זה אנחנו בעוד פרוטה ועוד פרוטה ועוד פרוטה רוכשים, בונים את הקומה. כוח לזה לא יהיה לנו. גם החשק ייעלם. ובשביל זה יש לך חברים, יש לך קבוצה, יש לך כנס. כי שם הבורא כאילו מאהבתו, הוא צריך כאילו לייצר מציאות בלתי אפשרית. הוא צריך כאילו גם לנהל את הכל וגם לא להיות נוכח. אז הוא כאילו הסתתר לגמרי והשאיר אותי עם אלה. וכאילו מאחוריהם הוא עומד, אומר לי בוא. אבל מה אני אעשה איתם? אני לא מכיר אותם, לא יודע איך קוראים להם, לא יודע מי הם בדיוק. עכשיו בכלל אמרו לי כנס עם כל האנשים מהאזור, אני לא מכיר את רובם. מה לי ולהם? כאילו היו אומרים לי כנס עם הקבוצה הקטנה שבה אני לומד, סבבה. קל, פשוט, נוח, מרגש. לא, דווקא פיזר לי, התחפש את המטמון במקומות לא פשוטים. למה? כי שם נמצא מטמון גדול. הכל תלוי בי, ביגיעה שלי, איך אני מכוון את עצמי לקראת הפעולה ברגע הזה ממש. ביחד השם יעזור לנו. אם נהיה מהוברים בינינו, הוא יהיה מהובר איתנו. עוד, למי ניתן?
0: Woman H100.
14: שלום, ערב טוב. אני לא יודעת איך זה קרה, אורן, עכשיו פנית על השאלה, מה שרציתי לשאול, ממש, כאילו, אני לא יודעת איך זה עובד. כולם מדמיינים איך זה עובד, אבל כאילו זה קרה ממש, תודה, תודה. כל הפינות סגורות. אז אני רוצה לקחת הזדמנות להגיד שאני מאוד מתגעגעת, התגעגעתי מאוד מאוד מאוד. זה אחרי חגים, זה יום שני שעבר, יום שני הזה. ברגע האחרון מה שקורה, שאני מבינה שאני לא מצליחה להגיע, וזה חיסרון כזה גדול, לב שלי טו-טו-טו-טו, עכשיו כזה, חוץ מזה שאני מתביישת עם המיקרופונים ולדבר בזה, אבל ממש רוצה למסור את הדש לכל החברים, אורן, גילת, רחם, חיבוק ענק, ולכל החברים בעולם, במסכים, בשולחן של הבנות שיושבות שם, אני מאוד מתגעגעת שתדעו פשוט חיבוקי גדול,
0: רגינה, את רואים אותך יושבת פה איתנו, איפה את, מה את מדברת? ואני רואה אותך פה בשולחן.
14: כן, אני כאילו אמרתי, יפת, את שם? אני כאילו, אני לא ראיתי שהיא שם, אמרתי, אני מה זה מרגישה הקלה? ופתאום היא אומרת, כן, היא שם. ואיזה כיף, תודה אחותי, תודה, תודה, תודה. תודה חברים, זהו, אני סיימתי, תודה.
0: תודה רבה רגינה. יהיה לנו עוד מעט כנס, יהיה לנו אפשרות להתכנס, להתחבר כולנו. אפופו לא אמרנו, אנחנו בכנס לא חייבים לבוא לכל שלושת הימים. יש, אתם תראו באתר הרשמה, אפשר להיות יום אחד, יום שני, יום שלישי. כן. לא, אני לא מחייב, את יודעת. שתהיה יגיעה מצידנו, אמרנו, נכון? צריך שתהיה יגיעה. WH2, כן.
15: ערב טוב, ותודה רבה על השיעור. עדיין לא כל כך ברור לי מה יש בדרגת הנותן, בתכונת ההשפעה עצמה, שהופך אותה לתענוג הגדול ביותר, להטבה הכי גדולה שהנברא יכול להשיג. תודה.
0: כן, כן. איך קוראים לבורא? מה התכונה שלו? טוב ומיטיב, נכון?
15: כן.
0: נכון? במה הוא טוב?
15: מה זאת אומרת?
0: מה זה טוב? טוב זאת התכונה שלו, של השפעה, של אהבה, של נתינה, נכון? אבל אין לו למי להיטיב. לכן הוא ברא נברא, ונתן לו את כל הטוב האפשרי, ממש כמו הדוגמה הזאת. אפרופו גם בפתיחה לחוכמת הקבלה, בעל הסולם מביא את הדוגמה הזאת גם, שהוא נתן כאן עכשיו. כי הוא נותן את כל הטוב, את כל השפע, לנברא. אבל מהו הטוב באמת שהוא יכול לתת לו? שהוא יכול לתת לו את האפשרות להיטיב כמוהו. נכון? אם יש לנו ילד, וחלילה הילד לא מתפתח, חלילה, כן? זאת אומרת שהוא לא, הוא נשאר קטן, רק יונק ואוכל ושוטה ולא לא לומד לדבר, לא לומד ללכת, לא לומד כלום. זה צער מאוד גדול, נכון? למה? כי מה אנחנו מצפים מהילד? שיהיה כמונו. מה העושר הכי גדול של הורים? שלילדים שלהם גם יש ילדים. לא בגלל שהם זכו בנכדים, אלא בגלל שהילדים שהם מאוד אוהבים אותם, הם נתנו להם גם את ההזדמנות להרגיש מה זה לאהוב כמו הורה. אז ההטבה של הבורא באה לידי ביטוי דווקא בזה שהוא מלמד אותנו איך להיות כמוהו. כל יתר הדברים אנחנו לא יודעים להעריך. כל הטוב והשפע, בדיוק כמו במשל הזה. נדמה לנו שאנשים עשירים הם מאושרים, ממש לא. נדמה לנו שאנשים מפורסמים הם מאושרים, ממש לא. יש הרבה מאוד מחקרים בנושא הזה. שום מילוי פרט למילוי הזה לא ממלא את האדם. להפך, כמה שיתנו לו יותר, הוא רק ירצה יותר ויהיה יותר אומלל בחיים. האנשים שמאבדים את עצמם לדעת זה לרוב לא בשכונות העוני. דווקא אלה שיש להם אין סוף דברים וכבר לא יודעים מה לעשות עם עצמם. אז לנו יש פה שיטה, איזה זכות. יש לנו רב שנותן דוגמה אישית ומסביר ומתאר ונמצא בעולמות עליונים ונותן לנו הסברים ברמה הפשוטה והמובנת ביותר שיכולה להיות. יש לנו את רבש, קיבלנו הכל כדי לממש את השיטה הזאת. מהי השיטה? איך להידמות לבורא. איך להיות מיטיב כמוהו.
15: אני מבינה את מה שאתה אומר, זה עדיין לא לגמרי ברור לי למה דווקא בהידמות לא, כאילו למה זה, גם הדוגמה שנתת עם האמא והילד, למה זה העונג הכי גדול, ההטבה הכי גדולה, כאילו ברור לי העניין של, של היגיעה שצריך לעשות ושל יתרון האור מתוך חושך, זה מאוד ברור לי גם למה כשיש משהו גדול לידינו אבל אין לנו כלי, אנחנו לא יכולים ליהנות ממנו, אבל העניין הזה של ההידמות לא, עדיין לא לגמרי ברור לי למה זאת ההטבה הכי גדולה, מה יש בהידמות לעליון.
0: כי זאת מדרגת ההתפתחות הגבוהה ביותר שאדם יכול להגיע אליה, מטבע בריאתו. נוצרה בחינה א', זה מסבירים את זה בפתיחה, נוצרה בחינה א', רצון לקבל, והרצון לקבל זה קיבל הכל. רק דבר אחד, האור נתן לו עוד משהו, רצון להיות כמו השורש, כמו מי שברא אותו. וזה הטבע של הבריאה. למה? ככה. ככה ברא אותנו הבורא. למה? איך אנחנו יכולים להרגיש את זה? כי אין טוב גבוה מזה. כשאת הולכת לחברה שלך ואת אוכלת אצלה עוגה שאף פעם לא אכלת, משהו מאוד מאוד טעים, מה הדבר הראשון שתבקשי ממנה?
15: את המתכון.
0: למה?
15: כדי שגם אני אוכל להכין אותה.
0: את מבינה? את לא מבקשת ממנה עוד עוגה כזאת, נכון? ועוד אחת ועוד אחת, לא. זאת אומרת, גם איזה כיף היא עשתה לי, אני גם רוצה לעשות ככה למישהו. בהצלחה. שתבואי לארץ, אנחנו נראה את יכולויות הבישול שלך, האפייה. בסדר?
15: לגמרי.
0: בכנס האזורי שתהיה פה עוד מעט. עוד מעט את פה, נפגוש אותך.
15: כן, כן, עוד פחות משבועיים מגיעות.
0: שמעתם, אלן ואינבל? זה לא, זה מהולנד, זה לא מהקריות, כן? ראשון לציון, בבקשה.
16: תדברי.
17: ערב טוב.
18: בתחילת השיעור אתם דיברתם על ההתקדמות בעצם שמתקדמים לכנס, מתקדמים ומתפתחים.
0: רגע, אפשר להתקדם אל המיקרופון? את יכולה לעמוד קרוב יותר למיקרופון?
16: תודה. ביעוד וחזק.
18: אוקיי. בתחילת השיעור אתם דיברתם על ההתקדמות כשמגיעים לכנסים וכשאנחנו לומדים בשיעורים בקבוצות, אז יש לנו את ההתקדמות ואת ההתפתחות שלנו. אני מאוד הייתי רוצה לדעת במה מדובר מבחינת ההתקדמות, איך אנחנו מבינים את זה, מרגישים את זה, רואים, על מה באמת מדובר בהתקדמות. תודה.
3: שמעתי לא כל כך טוב, וגם כנראה שהבנתי לא מאה, אז אני אנסה לסכם את השאלה ותגידי לי אם הבנתי נכון. את שואלת לגבי העניין ההתקדמות, איך אנחנו מבינים את מושג ההתקדמות? זאת השאלה בעצם?
17: כן, כן.
3: תודה יובלי, אותך שומעים כאריה. כן, התקדמות. התקדמות. בתלמוד 10 הספירות, בעל הסולם נותן הגדרה רוחנית, מה זה זמן, מה זה תנועה, מה זה מקום. כי במרחב הרוחני שאליו אנחנו שואפים להעפיל, אין מושגים גשמיים. ואז הוא מסביר שמקום, מבחינה רוחנית, פירושו תכונה. ותנועה פירושה שינוי צורה, שינוי תכונה. וזמן פירושו רצף של תנועות. כלומר, אנחנו בעצם מתקדמים בסולם הערכים והתכונות הפנימיים. יש מעלינו כוח אחד שתכונתו השפעה ואהבה, אפשר גם לצייר את זה שאנחנו בתוכו, כמו שדה כללי, ובתוכו אנחנו מתפתחים. להתקדם פירושו, להפוך את עצמנו לעוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת דומים לו. הוא תכונת ההשפעה והאהבה השלמה, ואני נוצרתי מחומר הפוך. רצון לקבל לעצמי. התקדמות פירושה להכיר מי אני, מה פועל בי, מה הוא יצר בי, ולעומת זאת מה הוא, מה טבעו, מה תכונתו. מתוך היכרות עם שני המנועים האלה, שלי ושלו, נולד בי ברור מה עליון, מה תחתון, מה נעלה יותר, מה אצילי, מה אני עכשיו ומה אני רוצה להיות. החברים, הספרים, המורים, אלה אמצעים שדרכם אני מפתח רצון יותר גדול להידמות לו, לרכוש, לאמץ את תכונתו. הרצון הזה מעורר את האור המחזיר למוטב שבונה בתכונה כמו שלו. סיכום, התקדמות פירושה לרכוש רצון גדול יותר ממה שיש לי עכשיו, להידמות לבורא. בשביל זה אנחנו פועלים. שיהיה לנו בהצלחה ותודה על השאלה.
0: כן, אנחנו ככה כבר מתקדמים כן. עם השיעור. קודם כל, לפני הכל, עכשיו יש לנו שאלות, ויש לנו גם את הזמן מנחים, שמתחיל משמונה ורבע, כשאנחנו, אורן ואני, מסיימים את החלק שלנו בשיעור, זה זמן מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. אנחנו רואים בזה ממש את הפרקטיקה של השיעור, ולכן ממליצים לכולם להיות מאוד מאוד קשובים ומחוברים לזמן הזה. אנחנו בכוונה מחלקים כך את השיעור, כדי שיהיה גם מקום קצת יותר אינטימי, לשאול, לברר, לעשות דברים, שאולי, יודעים, יש לנו עשרות רבות, אולי מאות אפילו של תלמידים בשיעור, מאוד קשה לכל אחד לבוא לידי ביטוי, לשאול, לברר, הזמן המנחים או הזמן האיכותי והמתאים לדבר הזה. ודבר נוסף שחשבנו היום לעשות זה להציג לכם את אתר הכנס. אתר הכנס שהוא ממש לכל אחד ואחד, גם לוותיקים, גם למתחילים. אני רק רוצה לספר לכם שלפני שבועיים, פגשתי חברי ילדות שלי, מסתבר שהם למדו קמפוס א' ביחד, הם באו אפילו לא אמרו לי, פגשתי אותם לפני כמה זמן, לפני איזה שנה פה בכנס שהגעתי, פתאום אני רואה אותם, ממש נדמתי, חברים טובים מהילדות, אולי 40 שנה לא ראיתי אותם, פתאום אני רואה אותם פה, אמרו, כן, עשינו קמפוס א' ולמדנו את החלק וזה, אמרתי, יופי. ועכשיו יצא לי עוד פעם להיפגש איתם, והם גרים באיזשהו מקום בצפון. ומסתבר שהם לא נרשמו לקהילת הלומדים, מכל מיני סיבות, היו עניינים, ענייני החיים, לא חשבו שזה לא התאים כל כך באותו זמן. ואז אמרו, מה יש לכם שזה? אמרתי, יש כנס. איזה כנס? כנס אזורי. ואז קישרתי אותם לאריה קדוש, שהוא האחראי על קבוצות ישראל, אחד מהאחראים על קבוצות ישראל, והוא דיבר איתם והסביר להם מה, איפה, והכנס הקרוב למקום מגוריהם, והם נרשמו לכנס. וזה, אני מניח שכל אחד מכם מכיר גם מישהו שלמד איתו, שרוצה, שמתעניין, שעדיין מחובר אלינו, יש המון שצופים בנו ברשתות החברתיות, אבל עוד לא עשו את הצעד להגיע לקהילת הלומדים, מכל מיני סיבות. הכנס מיועד גם להם. כל מי שקיבל את היסודות שלנו, את קורס היסודות, יכול לבוא לכנס, יכול לבוא כאורח, להתקלל אפילו לחלק מהכנס, זה מצוין, ועד לקרנפים כמונו, כמו אורן וכמוני ועוד חברים רבים שלנו שהם שנים רבות פה בתוך המערכת. למה? כי בכנס אין הבדלים של גילאים, של ותק וכן הלאה, זה באמת באמת התקללות. התקללות מלשון כולל. כולל את כולם, אנחנו נכנסים לאותה צלחת, לאותו כלי, לאותה התרגשות ביחד. מעוררים מלמטה, נכון? אז בואו נראה רגע. אפשר לשים את הלפטופ שלי שם? יופי. אתם רואים את זה ברור? כן, רואים כל אחד במסכים? יופי. אז זה האתר של הכנס, בסדר?
3: הנושא של הכנס הוא כמו שכתוב בכותרת, מעוררים מלמטה. אנחנו רוצים להתעלות, לכן מעוררים את עצמנו. לא מחכים להתעוררות שתבוא, מעוררים את עצמנו. מה שנקרא מניעים בדחיפה.
0: כן, אז אחרי שיש הסבר כללי ככה על הכנס כאן בחלק הזה, אנחנו יכולים כאן לראות את הלשוניות למעלה, זה על הכנס, חומרי עזר, זה חומרי הלימוד, שאלות ותשובות נפוצות ומוזיקה שתהיה בכנס. כמובן שכאן יש את השפות, אם למישהו נוח יותר אנגלית או רוסית או ספרדית, ואם יוצא לו במקרה שהוא פתח וזה בשפה אחרת, פשוט תעבירו חזרה לעברית. אולי בהרשמה שלכם יצא משהו כזה, לא להיות נבוכים. בסדר, פאביו? אם יוצא במקרה בספרדית... לא אכפת לי באיזה שפה אתה חולם, אתה מתחבר לעברית, בסדר?
17: רק לעברית.
0: רק לעברית, בסדר. וכאן אז אפשר להיכנס ללשוניות האלה ואפשר גם לגלול, כן? אז יש לנו את רשימת הכנסים האזוריים, הנה אתם רואים כאן, כל הכנסים שיהיו בעולם, בכל מיני מקומות, ויש לנו כאן הרשמה לכלי הישראלי. אם אני אלחץ פה על הרשמה, בגלל שזה לא המחשב שלי, זה לא לוגין, אז... זה יפתח לי איזשהו ערוץ, מי שייכנס יצטרך לעשות לוגין, להיכנס לתוך המערכת ולהירשם. אבל יש גם 6 כנסים אזוריים בישראל. עכשיו בואו נראה, נפגשים באזור, חוזרים מחוזקים לעשירייה. מי שיש לו עשירייה, ויש פה חלק מכם שיש להם, מצוין, מי שלא, לא להתבלבל מזה, זה בסדר, אנחנו יכולים להיות בלי עשירייה, ישבצו אותנו בכנס האזורי, במקום שלו אנחנו נכנסים, לקבוצת עבודה. בסדר? זה לא, המוקד פה של הכנס, דווקא הכנס הזה, הוא לא העשירייה. אלא מי שכבר עובד בעשירייה, בקבוצת עבודה יומיומית, כשהוא הולך לכנס, והוא נאמר הולך לאזור אחר, או אפילו באזור שלו, הוא לא אמור לשבת עם העשירייה שלו. אלא להפך, דווקא להתערבב, דווקא להיות עם אחרים. אז אם נאמר הלן וענבל, הן בטח נרשמות לכנס באזור חיפה. חיפה, נכון? זה נקרא צפון מערב. אז הם יהיו שם ויקבלו את פניכם, אנשים מאזור חיפה, חברים וחברות, ויתנו לכם את האפשרות להכיר עוד כמוכם שלא משובצים בהכרח לעשירייה כזו או אחרת, או שזה יתערבבו כמו כולם, תהיו פשוט כמו כולם. אז לא לפחד מזה, מהמילה עשירייה פה, למי שעוד אין עשירייה. וגם מי שיש, שיהיה לו ברור, הוא לא הולך לשבת עם העשירייה שלו שם. דווקא הולך להתערבב בכיף, בענה, להכיר. עם מי מתערבב? זה לא מתערבב כאילו עם אנשים זרים. זה עם אנשים בדיוק כמונו, שעברו את קורס היסודות, ולמדו, וקוראים מאותם ספרים, ויש להם את אותו רב, ואותם שיעורים הם רואים. זה לא הולך להתערבב עם סביבה זרה, אלא זה ממש עם נשמות כמונו. זה דבר ראשון. מה יהיה לנו בכנס? יהיו לנו שלושה מעגלי חיבור. מעגל עשירייה, אזור וכלי עולמי. האזור זה הנושא העיקרי, עיקר הזמן שלנו יהיה חיבור לאזור, כלי עולמי יהיה זמן שבו אנחנו נעשה פעולות שהן בתוך האזור, אבל יחד עם כל הכלי העולמי באותם זמנים, ויהיה משהו כמו 3/4 שעה ביום, או 0.5 שעה ביום, של התקללות עם העשירייה שלך, או מי שאין לו, זה עם אותם אלה שבאזור שלו שאין להם עשירייה, וזה מצוין. אז אנחנו כמובן תולים הכל בהכנה שלנו, לא סתם אנחנו מדברים על זה עכשיו, 17 יום לפני הכנס, כי ההכנה היא כבר הכנס, היא כבר מכניסה אותנו לכנס, אז יש לנו כאן חומרי הכנה, אתם רואים את החומרים? שיעור מספר 1 יהיה מעוררים מלמטה, שיעור מספר 2 על גדלות הבורא, שיעור 3 מתקללים ובונים כלי אחד, שיעור 4 בונים חיסרון ותפילה, ושיעור 5 שמחה והודיה.
3: אני רוצה רגע לעצור, בכל חלק הזה מבין 5 תכנים, אם אתם נכנסים לבפנים, אז יש לכם מחולק חומרים שהכינו לנו החברים.
0: הנה, נכנס לבפנים.
3: בבקשה.
0: זה מה שהתכוונתי להראות להם. אתם רואים, נכנסתי כאן למשל, חלק הראשון מעוררים מלמטה, יש לנו קליפ, סרטון שמראה, מה אנחנו יכולים לעורר מצידנו כבר עכשיו, בלי לחכות שהכנס יעורר אותנו. זאת שאלת הסדנה לעשירייה, עשירייה או קבוצה שנכנסת, מכונה את עצמה. יש כאן קליפים נוספים, מאמרים מומלצים, הנה בלשונית כאן אני פותח את המאמרים, מאמר של רבה, של בעל הסולם וכן הלאה, כאן אני יכול לסגור את זה. מדברי הרב לייטמן, על הנושא הזה כמובן, בואו ניקח דוגמה, הבורא צריך התעוררות מלמטה, מפני שרצון כללי להשפיע על הנבראים, יש לו. לכן הוא ברא את כל הטבע, ואנחנו עם כל הנתונים שבאנו, חוץ מדבר אחד, הוא משאיר לנו יכולת לעורר אותו מלמטה, לפנות אליו ולשכנע אותו להיות איתנו במגע ולהשפיע לנו כדי שנתקדם עד שנהיה כמוהו. לכן מה ששייך לנו זה בעצם רק לבקש. זה דברי הרב לייטמן מ-1/9/2025. בסדר? אז שוב, דברי הרב לייטמן, ציטוטים וליקוטי מקובלים. כל מיני ליקוטי מקובלים, יש פה קובץ, לא אכנס אליו, אבל אם נכנסים בנושא מעוררים מלמטה, הרבה מאוד ציטוטים. בקיצור, כל התוכן של הכנס, של השיעורים, הכל נמצא כאן. הרעיון הוא שנגיע מוכנים, מתחילים בלהירשם, ואחרי שנרשמנו, אנחנו נכנסים לכל התכנים ומתחילים ללמוד אותם, לשטוף את עצמנו בהם, כדי שנגיע, יהיה לנו זמן באמת להרגיש את החיבור עם החברים שלנו, שישבו איתנו, שיתערבבו איתנו, שיהיו איתנו, שנהיה חלק מהם. למשל, יהיה לנו שם סעודות. אז בסעודות יש את הכללים של הסעודות. אנחנו יושבים, אנחנו לא אוכלים מיד, אנחנו מחכים שכולנו נתחיל לאכול ביחד, אנחנו מרגישים את כל הכלי, כולם אוכלים ביחד, אנחנו משתדלים להרגיש את ההנאה של החברים שלנו ממה שהם אוכלים, אנחנו מתרכזים באותה מטרה, באותו נושא שדיברנו עליו בשיעור לפני כן. כשאנחנו שרים שיר בכנס, אז מאוד מאוד מקשיבים אחד לשני, רוצים לשיר אותו ביחד עם כל האזור שלנו, להרגיש שזה כמו איש אחד ששר. כל פעולה בכנס היא מאוד מאוד מאוד, אפשר לומר קדושה. קדושה זאת אומרת שהיא נפרדת, היא מיוחדת. יש עוצמה מאוד גדולה בזה שאלפים רבים של חברים בכל העולם מתאחדים לפעולה באותו זמן, באותו רגע. גם אם סביבנו נראה 100-200 איש מאותו אזור, אז תדעו לכם שזה פי כמה, לא יודע כמה, פי הרבה מאוד, כן, יש איזה משהו כמו 4,000 איש שיהיו בכנס בו זמנית במקומות שונים בעולם. ויש לזה עוצמה מאוד מאוד גדולה. 3 שלבים, אנחנו בונים את חשיבות החברה, מבררים מה חסר ומבקשים, ושמחה והודיה בהמשך הדרך. אלה הם שלושה שלבים שבכנס, ובכלל בכל התאספות שלנו. ואיך בנו יום בכנס? בואו נראה רגע. כן? יש זמן מקומי, כל אזור בונה לעצמו את התוכן. ואפרופו, אם אתם כבר משתלבים באיזה אזור ונרשמתם ואתם יודעים, תפנו לנציג של אותו אזור ותגידו, אם מי שרוצה, להיות מעורב בהכנת התוכן. כל אחד יכול. כן, כן, יש טבלה עם השמות, עם הכתובות. תכף איתי יסביר את זה גם בהמשך, נכון איתי? איפה ואת מי, אל מי פונים כדי להיות מעורבים בהכנת התוכן, בהכנת ההפסקות, בכל הפעילות האפשרית. אז זה מ-8 בבוקר עד 2 בצהריים. אחר כך מ-2 עד 5 יש לנו זמן עולמי משותף, זאת אומרת יהיה שידור, יהיה הפעלות, יהיה כל פעם ממקום אחר, שבו אנחנו כולנו נשתתף בכל האזורים ביחד. בתוך זה יהיה, בתוך הזמן העולמי, יהיה כחצי שעה של זמן עשירייה, ובסוף היום, מ-5 עד 7:30, שוב זמן אזורי. זאת אומרת, אנחנו נהיה בפעילות כל הזמן, כמובן כל אחד לפי הקצב שלו, לפי זה לא שאין הפסקות, או יש הפסקות, יש זמני סעודות, יש שם הרבה מאוד פינוקים, כיבודים, ההפסקות הן גם יהיו הפסקות פעילות, זה לא הפסקה שאתה מעשן סיגריה או נח עם איזה כוס בירה וזהו. אם אתה רוצה, אתה יכול. אבל תהיה לך תמיד הזדמנות להכיר חברים מאותו אזור יותר לעומק גם בהפסקות. ולוח הזמנים המלא, ב-29, ב-30 וב-31, פחות או יותר אותו יום, אותו לוז בכל יום. בסדר? כאן יש לתא, אתם תוכלו להיכנס, ממש פירוט על כל אחד מהימים, מה הולך להיות בכל שעה. והרשמה, הרשמה לפי האזורים בעולם, וכאן יש פה הרשמה לכלי הישראלי, אם אני אכנס, אתם רואים, אני צריך לעשות לוגין, אני אישית כבר נרשמתי, אבל מי שירצה שיעשה את הלוגין וייכנס וירשם, זה מאוד חשוב. אורן, בבקשה.
3: סיכום, לפני שאנחנו עוברים לחלק הבא, צריכים לזכור שכנס זה כאילו הבורא מזמין אותי לפגוש אותו. ממש ככה, הנשמה שלי מזמינה אותי לבוא לפגישה אישית. אם נהיה על הקו הזה הפנימי, אנחנו נראה איך כל חבר וכל חברה וכל פעילות וכל דבר הוא בונה לי חוטים, חוטים, חוטים של קשר בינינו ואליו. אז לפני שנעבור לחלק השני, אנחנו נשיר ביחד ניגון ונקווה ש... כן, כן, בבקשה, סליחה איתי.
17: רק כמה הודעות קטנות.
3: כן, כן, אפילו הרבה.
17: יש לנו זמן. סתם. טוב, אז דבר ראשון, יש לנו עכשיו בעצם את החלק
3: את החלק הבא של השיעור.
17: בדיוק, שזה החלק המימוש בפועל של השיעור. אם עד עכשיו למדנו ועבדנו ביחד בתוך הסיריות ובתוך הקבוצות, ולמדנו יחד עם גלעד ואורן, מעכשיו אנחנו יחד עם המנחים, אם זה בנתניה, אם זה באשקלון, אם זה בראשון, אם זה פה, תהיה פה התאספות, וגם בכל מי שהוא עכשיו נמצא בצורה וירטואלית, אז אנחנו שלחנו לכם את הלינקים של הזום, מחכים לכם בכל מקום. עכשיו מתחיל הצד הפרקטי של השיעור, לא שעד עכשיו לא היה פרקטי, אבל הצד המחבר, העבודה עם החברים. אז זה דבר ראשון. דבר שני, יש לנו את הטיול, תזכורת קטנה, שבוע הבא, יום שישי, אם אפשר לראות את השקופית. לא, זה לא שקופית, זה לינק. טוב, תכף תהיה השקופית. לא, אוקיי, רגע, אל תשאירו את השקופית הזאת, תשאירו אותה. זו השקופית, זה בעצם הסמל, זה הלוגו של הכנס שלנו, אוקיי? שככה באמת מאוד יפה לראות איך ככה כולנו ביחד מעוררים מלמטה, כל אחד עם הצבע שלו, עם הצורה שלו, ומעלים ביחד את התפילה. ואז בואו נדבר קצת על הכנס. הכנס עצמו, כמו שנאמר כאן, נמצא ב5 מוקדים בארץ. לכל מקום יש בעצם טבלה, מסודרת. כל אחד הולך לאיפה שהוא גר, באזור מגוריו. יש שם בטבלה הזאת גם מצוין איפה נמצא הכנס, מי אנשי הקשר בכנס, איך מצטרפים לקבוצה, לקבוצת הוואטסאפ, מי שרוצה להשתתף ולהצטרף. מאוד פשוט ונוח, ומי שלא מצליח, לא מוצא, לא יודע איך, תפנו לאנשי קשר שלכם, למדריכים שלכם, למנחים, כל מי שכאן מהצוות, כולם ישמחו וירצו לעזור לכם. אני אגלה לכם ספוילר קטן, שבמהלך הכנס, אני מארגן איזושהי משלחת ככה, כולנו, כל החברים של קהילת הלומדים, ואנחנו נבקר בכל הכנסים, בכל הכנסים, ואנחנו ממש נשתוקק, נפגוש את כולכם. לא משנה איזה כנס תהיו, אנחנו נבוא עד אליכם, עד הצפון, עד מורן, עד, איך אומרים, קיבוץ זיו, גשר הזיו, לכל מקום אנחנו נגיע, רק בשביל להיפגש איתכם, בשביל להתחבר איתכם, ולהרים את כולנו למעלה, מלמטה עד למעלה, כן? אז לחיים לברוך.

שלום לכולם. בחלק הראשון היום נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18/3/2003. השיעור מבוסס על המאמר ובתורתו יהגה. את המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ג' עמוד 2074. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 22 דקות. בבקשה. ובתורתו יהגה. בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה. וחז"ל פרשו, כאן קודם שלומד, וכאן לאחר שלומד. ויש לשאול, מדוע אצל תורת השם נאמר הלשון חפצו? להבין את העניין על דרך המוסר, יש להסתכל מה שנראה לעינינו במציאות בחורי ישיבה, שלומדים ביום ובלילה. מה הסיבה המחייב שלמדו תורה? אנו רואים הרבה סיבות הם. א', תכף בתחילת לימודו, הסיבה הראשונה היא שאביו מחייב אותו. את כל היגיעה לעסוק בתורה ומצוות, ואם לא ישמע בקולו, אז הוא יעניש אותו, לכן הוא המחייב.

וגם כאן אין הסיבות שיחייבו אותו לעסוק בתורה ומצוות, אלא אנשים כמותו. לפי זה יוצא שאין הוא לומד תורת השם אלא תורת הנבראים. זאת אומרת שאפשר לומר על זה שאפילו חס ושלום שלא יהיה תורה זו, מה שהוא לומד תורת השם הוא גם כן מוכרח הקיימה, משום שהגורמים הנ"ל מחייבים אותו לקיים, אחרת הם יענישו. אבל מתוך שלא לשמה באים לשמה. לכן אם הוא בר דעת ועושה חשבון לעצמו מה הוא עושה כאן בעולמנו זה, ואז הוא מתחיל להאמין שיש לבירה מנהיג, ואז הוא מאמין שהתורה, מה שהוא לומד, זו תורת השם, ואז הוא יכול לקיים, כי אם בתורת השם חפצו, היינו תורת השם ולא תורת הנבראים. ואז הוא מקיים את התורה בבחינת מצווה ולא בבחינת תורה. מצווה נקרא בחינת אמונה, ותורה נקרא בחינת מתנה. ומצווה, שהוא בחינת אמונה, הוא בחינת צדקה, כמו שכתוב, והאמין בהשם ויחשבה לו לצדקה. והטעם שאמונה נקראת צדקה הוא כי מדרך העולם אנו רואים בזמן שהאדם עושה איזה מעשה ואין לו הנאה מעשייה בעצמה, אין הוא מסוגל לעשותה, אלא רק על ידי תמורה, כבוד או כסף וכדומה. ואם הוא עושה את המעשה ואינו מקבל שכר, זה נקרא צדקה, היות שאינו מקבל תמורה בה. לכן, היות ועניין אמונה שייך דווקא בזמן ההסתרה, ואז אין לו תענוג מעשיית המעשה הזאת, לכן אמונה נקראת בשם צדקה. מה שאין כן מתנה, אז הוא נהנה מהעשייה בעצמה. היינו שהוא נהנה מהמתנה שהוא מקבל, ואם לא נהנה מהמתנה, זה לא נבחן אז לבחינת מתנה. והיות שהתורה נקראת מתנה, כמו שכתוב, הוא ממתנה נחליאל, צריכים לדעת שדווקא בעת שהוא נהנה מהתורה, אז נקראת התורה מתנה. מה שאין כן אם לא זכה לטעום טעם של מתוק בתורה, היינו שעוד לא קוים אצלו הכתוב, הנחמדים מזהב ופז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים, אז לא שייך לומר שהתורה אצלו הוא בבחינת מתנה. אלא בזמן שהוא עוסק בתורה, הוא מחכה שישלמו לו תמורה עבור דרכתו בתורה. נמצא שהתורה אז היא בבחינת מצווה. היינו, אם הוא עוסק בתורה שלא על מנת לקבל פרס, אז נחשב אצלו לבחינת צדקה, שהכוונה היא שלומד רק בבחינת מצווה שנקראת אמונה. אנו רואים שבדבר נתינת מתנה, בכדי שיהיה השמחה בשלמות, היינו מצד הנותן ומצד המקבל, תלוי בשני דברים. א', שהנותן יחשיב את המקבל שהוא ראוי למתנה כה גדולה. אם המקבל הוא אדם חשוב, אז הוא נותן לו מתנה חשובה, יקר ערך. ואם הוא לא כל כך חשוב אצלו, אזי לא יציא מכספו הרבה כסף בכדי לתת לו מתנה. ב', מצד המקבל, אין המקבל יכול לשמוח כל כך עם המתנה רק לפי ערך הנחיצות שבדבר, ולא חשוב אם המתנה עולה הרבה כסף. כי רואים אנו לפעמים אצל בחור בר מצווה שהמנהג הוא שכל אחד ואחד נותן מתנה עבור, ויש לפעמים אם הבר מצווה לא זקוק כל כך לחפץ זה, לא די שלא נותן לו שמחה,

0: להיפוך שמעורר לו אי נעימות בדבר לקיחת המתנה. וזה רק מטעם שהוא לא זקוק למתנה. כי אם יש דוד אחד נותן לו מתנה שעון זהב, ששווה 100 לירות, בטח שהוא שמח בהשעון, היות שהחפץ הזה עולה הרבה כסף, כי בדרך כלל רגילים לתת מתנות ששווה 5 לירות, 10 או 20 לירות. ממילא, אם הוא נותן לו מתנה ששווה 100 לירות, בטח שהוא שמח מאוד. אבל אחר כך בא דוד אחר, וגם הוא נותן לו שעון ששווה 100 לירות. הוא כבר לא שמח כל כך, כי מה יעשה עם שני שעונים? ולמכור שעון לא מתאים, כי לא יפה למכור מתנה מה שחברו נותן לו, כי זה למזכרת, שיזכור תמיד שיש לו חבר, ודעתה דאחי לא נתן לו שימכור. נמצא שמרגיש אי נעימות, אבל בכל זאת עוד לא נורא, שיכול לשים אחד על יד ימינו ואחד על יד שמאלו. ואם בא דוד אחר וגם הוא נותן לו שעון, הוא כבר מרגיש עצבנות, היות שהוא לא יודע מה לעשות עם השעון השלישי. אבל בכל זאת הוא מוצא עצה שהוא ילבש זה בשבת. אבל כשבא דוד רביעי ונותן לו שעון, אז הוא כבר מבולבל, שהוא לא יודע מה לעשות. הלו, סוף כל סוף זה שווה 100 לירות, והוא היה יכול ליהנות מאיזה חפץ ששווה 100 לירות, ועכשיו לא יכול ליהנות. נמצא שהוא כל כך מעוצבן ואינו יודע מה לעשות, והוא הלך וחושב בעולם הדמיון, עד שהוא שוכח שהוא יושב עכשיו בתוך מסיבה של אורחים נכבדים שבאו לכבדו, להשתתף בשמחתו, והוא כבר אינו יושב עמהם, אלא הוא שרוי בצער של איסורים. וכל זה הוא רק מטעם שאין לו נחיצות בהמתנות שקיבל. רואים אנו שאי אפשר לסמוך במתנה שהיא יקר ערך אם אין לו הנחיצות להחפץ. וכאן אנו רואים שיש לנו שני דברים. א', מצד הנותן, מתנה יקרה לבית הכנסת, המתנה אינו שווה 100 לירות, אלא הרבה יותר, שהיות שהוא יודע את ערך הציבור שצריכים לתת להם מתנה יקרה. ב', וגם בעניין מקבלי המתנה יש נחיצות בספר תורה, שאין לומר שיש די מספיק ספרי תורה, אלא כל ספר תורה שישנה בבית הכנסת מוסיף קדושה ומשרה השראה עליונה ומוסיפה עוז ותפארת להכוונה ושומרת ממקרים רעים ונותנת חיים ושלום ועושר וכבוד. הן עושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. רב הונה ורב חסדה. אחד אמר, זה הלומד תורה ומלמדה. ואחד אמר, זה הכותב תנ"ך ומשאילן לאחרים. כאן אנו רואים ששני דברים אלו אנחנו סידרנו. את הישיבה, שהיא בחינת הלומד תורה ומלמדה, וגם עכשיו הכנסת ספר תורה נקרא הכותב תנ"ך ומשאילן לאחרים. אלא הוא לא משאיל, אלא נותן לתושבי השיכון, בטח שיתקיים הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. יש לשאול, א', מה השבח של הון ועושר לצדקתו עומדת לעד? לאדם מספיק אם יתנו לו עבור דריכתו הון ועושר, מה לו לצדקתו? ומה הוא ירוויח בזה שצדקתו עומדת לעד? ב' מהו המחלוקת של רב הונה עם רב חסדה? הנה ידוע שדרך העבודה היא להגיע לשלמות המטרה, שבשבילה האדם נברא, שמכונה בשם להיטיב לנבראיו. היינו שהאדם צריך לקבל כל התענוגים העליונים. ובכדי שיוכל לבוא להמטרה הזו, מוכרח להיות מקודם בחינת תיקון הבריאה, שנקרא בשם לשמה. היינו שכל התענוגים, מה שהוא חושב לקבל, הוא רק מטעם שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך, שעל ידי זה יתוקן הפגם של נהמה דחיסופה. לכן דווקא כשהאדם מתקן את עצמו, שיהיה כוונתו רק להשפיע לשם שמיים, אז יבוא הכל לגמר התיקון. ובכדי שהאדם יבוא לשמה, שהוא שלא על מנת לקבל פרס, ניתן לו העבודה של אמונה. כי אז שייך לומר עניין של בחירה. היינו, אף על פי שלא רואה ומרגיש שום תענוג בעבודה, מכל מקום הוא עובד משום מצווה. מה שאין כן, אם היה מרגיש טעם בתורה ומצוות, אז לא היה לו שום מקום שיעבוד בלי פרס. הלא אין לך שכר יותר גדול מזו שמרגיש טעם והתרוממות רוח בעבודתו. ורק בזמן שהיסוד של עבודתו הוא בבחינת אמונה, אז שייך לומר, אז שייך בחירה. ואז שייך לומר שעובד לשמה, היינו מטעם מצוות השם. ובזמן שעבודתו היא לשמה, אז מקוים אצלו את המאמר של רבי מאיר שזוכה לדברים הרבה. ואז הוא מוכרח עוד הפעם לחדש את עבודתו, שיהיה בבחינת אמונה, הנקרא בלשון הסולם קו האמצעי. כי רק על ידי זה הוא ינצל שלא ייפול חס ושלום להנעת עצמו, מחמת ריבוי התענוגים שהוא מקבל, על ידי גילוי רזי תורה במה שהוא זוכה על ידי לימוד לשמה. הנה ידוע שאמונה נקראת בשם צדקה, ודעת התורה נקרא בשם עשירות. כמו שאמרו חז"ל, אין אני אלא בדעת. ובזה נבין את המאמר, הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. היינו כנ"ל שמי שכבר זכה להון ועושר, שהוא בחינת דעת התורה, וכדי שיהיה אצלו בבחינת קיום, הוא זקוק לבחינת אמונה שנקרא צדקה. לכן, כדי שחוכמתו יתקיים, הוא צריך להשתדל לחדש תמיד את בחינת האמונה. לכן הוא זקוק לברכה, שצדקתו, היינו אמונה, עומדת לעד, שיהיה לו תמיד את האמונה בכדי שיתקיים את העשירות. אסיים מכתבי מה שאמרתי היום לפנות בוקר לפני התלמידים. הנה מצינו במגילה, אחר הדברים האלה גידל המלך המן. ולפי הפשט קשה להבין. הלא אחר המעשה שמרדכי עשה, דבר טוב למלך, היה המלך צריך להגדיל את המרדכי, ולא המן. ויש לפרש זה על דרך המוסר. היינו, לאחר שהאדם עושה דבר על ידי התעסקותו בתורה ומצוות, אז הקדוש ברוך הוא מגדיל הרע של האדם, הנקרא המן, היינו שהשם יתברך מראה לו את האמת, איך הרע שבקרבו מפריע לו מלקבל את כל התענוגים הרוחניים. כי אם היה האדם הולך בדרך הטוב, היינו אם כוונת האדם הייתה רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז האדם ראוי לכל הדברים העליונים, וזה נקרא דרך היהדות. ובזמן שאין האדם יכול לראות את פרצופו האמיתי של הרע שלו, היינו צורתו של המן, אז אין האדם יכול להתפלל להשם שיעזור לו להינצל מהרע. ורק בזמן שהאדם רואה את גדלותו של המן, שהוא רוצה להרוג ולאבד את כל היהודים, היינו שהמן רוצה להשמיד את כל דבר שיש לו שייכות ליהדות, שלא נותן לו לעשות שום דבר שבקדושה, אז הוא יכול לתת תפילה אמיתית. ואז יקוים הקדוש ברוך הוא עוזרו. לכן אז שייך דברי הצומות וזעקתם שמתפללים להשם שינצל מהמן הרע הזה. וכשהקדוש ברוך הוא עוזרו, אז הקדוש ברוך הוא שואל להמן מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו. אז המן חושב, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? היינו שכל הרע נמשך מהרצון לקבל, כמו שכתוב בהקדמת הסולם לפירוש הזוהר, שהוא ההמן של האדם. והוא טוען שרצון השם הוא להיטיב לנבריו, היינו שכל התענוגים שייכים לרצון לקבל. אבל השם אמר ועשה כן למרדכי היהודי, היינו שאם ישאל את היצר טוב שנקרא מרדכי היהודי אם הוא רוצה משהו, אז הוא יענה שכל רצונו הוא רק להשפיע להשם ולא צריך שום דבר. לכן שאל את המן שהוא רוצה לקבל כל התענוגים שישנם במציאות, ואז אמר השם, כל התענוגים צריכים לתת למרדכי, שהפירוש שהאדם יקבל כל התענוגים רק בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזה אמר אבי המורי זצ"ל, אורות דהמן בכלים של מרדכי, שהפירוש הוא לקבל כל התענוגים רק על הכוונה לשם שמיים.
1: אז ראינו עד כמה שהאמונה היא דבר הכרחי כדי שאדם יתחיל להעריך את התורה כמתנה, להעריך את עבודתו כמתנה.
2: כן, גם קיבלנו הבחנות לגבי האופן שהרצון שלנו מתייחס למתנות כאלה ואחרות, ולפי איזה טעמים הוא מנוהל, ואיך אנחנו רוצים לחסוד אותו בכוח של חסדים וקדושה.
3: ושצריך לעשות בירור טוב טוב על עניין השכר, כי באופן טבעי האדם עובד בשביל שכר כלשהו, וצריך להגיע למצב שהשכר הוא הדבר הזה שנקרא אמונה, ממש בשביל הבורא.
4: אין, הרבש כותב שבזמן שהוא, רק בזמן שהאדם רואה את גדלותו של המן, שהוא רוצה להרוג ולאבד את כל היהודים, היינו, המן רוצה להשמיד את כל דבר שיש לו שייכות ליהדות. אם אנחנו רואים כך שהכוח, הפירוק...
0: נעבור לשיעור עם הרב מתאריך 18 במרץ 2003.
5: מאמר שנכתב י"ט שבט תשכ"ו בכפר סבא. מה זה בכפר סבא? זה מעניין, לרבי היה גם עכשיו כאילו קיים כולל בכפר סבא. נהיה דוד. יש כולל בכפר סבא, אני לא זוכר באיזה רחוב זה. אני אף פעם לא הייתי שם. אף פעם. הייתי עם רבי 13 שנה יחד, בערך, כן? ואפילו כמה פעמים אמרתי לו, שם בגשם או באיזשהו... שיצאנו כל בוקר לטייל או לים או לפארק, לטייל או ליער. היינו נוסעים ליער בשמש, היינו נוסעים לפלמחים, לכל מיני מקומות, לפארקים, חוץ משנסענו לצפון. אז לפעמים לא היה לאן לנסוע, היה גשם כזה שאי אפשר לצאת מהאוטו. אז הייתי אומר לו, בוא ניסע לכפר סבא הזה, אני אף פעם לא ראיתי שם מה זה, הוא לא רצה לראות אפילו את הכולל הזה. זה על שמו, כן, שיש לו כולל בכפר סבא, יעני, זה מכובד, שלאדמור יש כולל כזה, ואף פעם לא היינו. הוא אפילו לא ידע מי לומד שם ודאי, ואלה שלומדו שם לא ידעו שבכלל איזה קשר יש בינם ובינו. ככה ישבו למדו גמרא כרגיל בכולל. אז זה נכתב לכבוד האירוע הזה. זהו, עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר שכל דבר מה שאנחנו משיגים, אנחנו צריכים לזה כלי, כן? יש לנו עכשיו 5 חושים, בעזרת 5 חושים טבעיים, אם ברוך השם יש לאדם כל 5 חושים, אחריהם עומד רצון לקבל, רצון לקבל תופס מה שקולטים 5 חושים, קולט לפי רצון שלו לקלוט, כן? לפעמים עיניים להם ולא יראו, אתה יודע, אני לא רואה ולא שומע ו... אם אני עייף, זאת אומרת, הרצון לקבל בכלל לא רוצה לעבוד, הוא רוצה רק מנוחה, ניתוק מהעולם החיצון, אז אני בכלל אני יכול לראות ולשמוע והכל, אבל לא להרגיש את זה, כאילו, בכלל זה לא פוגע בי, כאילו, לא נכנס בי. זאת אומרת, הכל תלוי ברצון לקבל. החושים האלה, ראייה, שמיעה, ריח, דיבור, מישוש, הם כולם דיבור, כוונתם. ריח, שמיע, ריח, טעם, מישוש, הם קיימים לכולם, אפילו למת. אבל אם אחריהם אין רצון לקבל, אז באמת מת. אין מי שיקלוט, יתפוס. זאת אומרת, העיקר זה הרצון לקבל. כשמפתחים רצון לקבל, אז בהתאם לזה הוא משתמש באיזה חוש יותר ויותר, כן? וזה נקרא כבר מומחיות. נגיד, יש מומחה שהוא מזהה, או שומע מיוחד, או רואה מיוחד, או משהו, משתמש באיזה חוש בצורה מיוחדת. אבל איך שלא יהיה, הכל תלוי ברצון הזה. בצורה טבעית אנחנו קולטים דרך 5 חושים, בהתאם להתפתחות הרצון לקבל, כל מיני דברים שמרגישים, זה נקרא שאנחנו חיים, לא יכולים לקלוט, נקרא שמתים. איך לפתח כנראה רצון לקבל לדברים נוספים? אומרים, דרך החושים האלה אתה כבר לא יכול לקלוט יותר. כך הם בנויים. יש לכל חוש וחוש טווח מיוחד. אתה יכול להוסיף איזה מכשירים, אז אתה תקלוט שם בעוד גלים, כן, אינפרה, אולטרה, כן, קצת יותר רחב, שיהיה לך פס, קליטה. אפשר לקלוט

מתוך רצון לקבל בצורה ישירה, ללא החושים האלו. ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש. בצורה ישירה לתוך רצון לקבל, זה שיטה מיוחדת. אין לנו אפשרות לעשות את זה מן הסתם. לא בנויים אנחנו. אנחנו בנויים רק לקלוט דרך הגוף. אבל אם לא דרך הגוף, הרצון לקבל קולט תענוגים נפלאים, בלתי מוגבלים, שמה שנקרא. אבל הבעיה היא שאין לנו תענוגים האלה מראש, אין רשימות עליהם, לא מרגישים אותם כדי ללמוד את עצמם, כדי ללמד, בוא נגיד, כדי ללמד לרצות אותם. ואם לא רוצים, אז לא קולטים. אני תמיד נותן דוגמה על חתול של קרופניק. היינו כותבים את המוזיקה של בעל הסולם, ניגוני עולם הבא. וחתול לידינו היה יושן כמה שעות שאנחנו היינו מאבדים את התווים האלו, כך הוא היה יושן. אנחנו היינו שם בוכים, מרגישים כל מיני, נו, זה ניגוני עולם הבא, זה מאוד, מאוד משפיע, חזק. חתול, מת, לידינו יושן, לא מרגיש כלום. מה, הוא לא מרגיש רעש? מרגיש. לפעמים הוא היה ככה מרביץ את הפסנתר שלו, אז חתול היה ככה, אני שם לב, מזיז את האוזן קצת ככה, היה מפריע לו. אבל לא מתרגש. לא, לא, זה מאוד חשוב. זה אצלנו, זה... שימו לב. זאת אומרת, לא מרגיש. זה נקרא לא מרגיש. שומע ולא מרגיש. זאת אומרת, חוסר התפתחות בחוש, השמיעה. בלבד, תראה מה שכבר הוא לא מסוגל לעשות את החתול הזה. איך אנחנו עכשיו אפילו לא שומעים, כן? לא נכנס בנו משהו שנמצא כאן מתרחש ברוחניות. בתוך רצון לקבל שלנו לא נכנס, לא נקלט, אני נמצא עכשיו בכל הרוחניות, באינסוף, ואני לא קולט. אני לא קולט, חסר לי, כמו לחתול, כן? חסרה הרגשה, התפעלות ממה שמתרחש, גם לי חסרה התפעלות. הבעיה היא איך לפתח. זאת אומרת, שחיסרון יהיה קודם, בלי זה לא נרגיש שום דבר. לפתח החיסרון לקליטה ללא חושים. אפשר רק על ידי על ידי רכישת הכלי מיוחד שנקראת אמונה. זאת אומרת, החוש עובד רק בתנאי שיש לו השתוות הצורה עם מה שמגיע אליו. להיות על מנת להשפיע. זאת אומרת, אני אף פעם לא ירגיש מה שנמצא מחוץ לי, אם אני מראש לא מצטייד באמונה, בכוונה, בתכונת השפעה.
זה כל הקושי להבין חג הפורים. איך שהתקיים אור של מרדכי בכלים דאמן. זה מה שהוא אומר, שהבדל בין מתנה לקנייה, להשגה. שלמתנה אנחנו לא צריכים כלים קודמים. אבל כך לא משיגים את המטרה.

0: יש שאלות? יש פה הרבה הבחנות של מצווה, מתנה, צדקה. כן.
1: למה נהיה אותי למי את העניין הזה של לרצות אמונה? איך אני לוקח את הכוח לזה?
0: אני אגיד לך, כשאנחנו מגיעים ללימוד בכלל לחוכמת הקבלה, מביאים אותנו לזה בגלל שכאן אנחנו מוכנים באיזושהי צורה לזה, כן? אנחנו כבר עשינו איזשהו דרך גם כן בלא מודע, בגלגולים הקודמים, שדרך הזאת כנראה שהכינה את עצמי, אותנו, עכשיו לאיזשהו שלב חדש. ורק עכשיו אנחנו מתחילים להכיר שאנחנו נמצאים כנראה באיזשהו מין, באמת, קניית השיטה החדשה. משהו שעלה אנחנו אולי נעשה בהיכרות מסוימת עם המצב, בהכרה. אבל בכל זאת, כשמגיעים ללימוד הקבלה, אנחנו עוד צריכים הרבה לגדול. כמו שגדלנו בפתיחת החושים, בהתפתחות הרצון לקבל, ליהנות, עד שהגענו ללימוד. עכשיו אחרי לימוד אנחנו עוד צריכים להמשיך את הדרך. אנחנו צריכים להכיר גם כן באיזה צורה אנחנו קולטים את העולם. למה קולטים בצורה כזאת? זאת אומרת, אנחנו עוד צריכים להמשיך להתפתח בחמישה חושים של... כן. לפני שבאים לחוש השישי הזה. כל השלב הזה נקרא הכרת הרע, אבל בהכרת הרע הזה יש הרבה שלבים, שאני סוף סוף מתחיל יותר להכיר איך אני מרגיש את העולם, למה אני מרגיש אותו בצורה כזאת, שאני מרגיש אותו רק בתנאי שאני קולט אותו לטובתי, בחשבון תמיד האגואיסטי שלי וכן הלאה. עד ש... עד שאני מאבד טוב טוב את הרצון לקבל השייך לגשמיות בחלק הראשון של בקטע הראשון של הדרך שלי, אחרי שהתחלתי כבר ללמוד, זה גם כן עובר הרבה זמן, ורק אחר כך מתחיל להיות כבר חלק השני של הדרך בהסתרה של ההכנה, שאדם מתחיל איכשהו להיות מודאג שאין לו אמונה, שלפני זה הוא לא חושב על זה, הוא קורא, הוא שומע, אבל דברים האלה הם מאוד מופשטים, רחוקים ממנו. הוא קורא שכן, כנראה צריך להיות כך, בסדר, אבל הרצון עדיין לא מרגיש שזה צריך להיות. ורק אחרי זה שהתפתח לגמרי חוש קליטת דרך חמישה חושים, הרצון בקליטת דרך חמישה חושים, ומרגיש שבו הוא מוגבל, ומרגיש שנמצא כאילו באיזה מין... סגר כזה בתוך חמישה חושים האלו ולא יכול לצאת. זאת אומרת, כבר מרגיש לחץ מאור מקיף קצת, ממשיכה לאור העליון. אז זה מתחיל כבר להביא אותו למצב שהוא בהחלט חושב ש כנראה לרכוש כוח האמונה זה דבר טוב. ממש הרגשת המצוקה, הרגשת הצמצום, הרגשת הסגר, בצוהר כזו. וזה פותח לו, פותח לו רצון החדש. מתחיל להשתוקק, להרגיש, מה זה נקרא בכל זאת אמונה? לגמרי, ללא שום קשר לעולם הזה, להיות מנותק מכל החשבונות האלה, לא ללא שום קשר שאין לי את העולם הזה, אבל להיות מנותק מהחשבון הזה סוף סוף. זה מתרקם בתוך האדם, מתוך האדם. לזה דורשים הרבה זמן. וכל מיני הבחנות והגיעה ו... זה לוקח זמן. לא ש... מה זאת אומרת זה לוקח זמן? יש פה כל כך הרבה דברים בפנים בתוך האדם שצריכים שצריכים, איך להגיד, להתבשל, שזה איך שלא יהיה, ועל הסולם כותב שצריכים הרגל, שלאט לאט בן אדם מתחיל רק להרגיש את זה. אי אפשר בבת אחת לקלוט את הדברים. זה עובר בכל זאת על החומר שלנו, ש אדם מתחיל להיות רגיש בתוך רצון לקבל, להתחיל להרגיש נחיצות ברצון להשפיע. אין כאן כל כך מילים, כן.
1: השלב הראשוני הזה, אפשר איכשהו לקדם יותר מהר
0: את החלק
1: הראשון הזה?
0: הבעיה היא בדרך ההסתרה שאין לנו אפשרות לקדם התהליך הזה, זמן ההכנה, אין לנו אפשרות לקצר אותו בצורה מבוקרת, שאנחנו יודעים בדיוק מה שאנחנו עושים ופועלים בצורה ברורה שכך וכך וכך עושים פעולות ועל ידי זה מתקדמים בשלבים כך וכך וכך. אי אפשר. אנחנו לא יודעים מה נעשה. לכן כתוב מה שבכוחך לעשות. וזה בהחלט בלתי אפשרי לראות כי הדברים האלה, מה שאנחנו עכשיו עוברים, הם לא דברים קטנים ונמוכים וכאלה נבזים, ואחר כך אנחנו ניכנס לדברים הגדולים. עם אותם כלים אנחנו נעבוד אחר כך. זאת אומרת, מה שאנחנו עכשיו עושים, גם כן לקראת גמר התיקון, אתה תעבוד עם אותם הכלים שאתה פותח עכשיו. ולכן לא לזלזל בהם, באותם שלבים שעוברים. ונראה לנו שעוד חודש ועוד חודשיים ועוד שנה עברו ולא קרה כלום. אבל זה דורש זמן. זה דורש זמן. פתאום יש שלבים שמתקדמים מהר מאוד, פתאום יש שלבים שכאילו לא קורה כלום, אנחנו לא יכולים למדוד נכון מה, איפה באמת ההתקדמות. אולי יש התקדמות גדולה מאוד ומהירה מאוד, אבל בעומק שאנחנו לא מרגישים, אין? וכאלו הבחנות שעדיין הם בכלל רחוקים משאנחנו נבחין בהם משהו. אבל אולי אני עובר עכשיו במשך כל יום אלפי אלפי הבחנות כאלו. ואני לא מרגיש. ויש הבחנות, ויש הבחנות שאני קצת מרגיש אותן, ואני עובר ביום איזשהו 2-3 הבחנות בחודש, וכבר נראה לי שמשתנה, ואני מתקדם. זאת אומרת, לא לסמוך על החושים. אין לנו בזה שום פני מידה. והוא אומר את זה כאן במאמר גם כן. למה זה קורה? כי אסור לתת לרצון לקבל שום צ'ופר. אסור לנו להראות לו ש... שהוא בצורה כזאת מרוויח יותר, כביכול בצורה כזאת מרוויח פחות. אז אתה קושר כבר את עצמך עם איזשהו תופעות שקורים ברצון לקבל, ולא ששייכים לכלי די אמונה.
1: מה זה
0: השלב המקדים
1: הזה, שהוא להשפיע על מנת להשפיע?
0: להשפיע על מנת להשפיע, שלב המקדים?
1: כן.
0: זה מקדים לקבל על מנת להשפיע.
1: מה זה? מכלים של השפעה, עושים השפעה, אני לא מבין מה זה.
0: זאת אומרת, השאלה שלך היא כזאת. יש לי חוש, ליהנות אני רוצה, כן? ליהנות אני יכול דרך 5 חושים שיש לי בתוך הגוף. זאת אומרת, גוף שלי בנוי בצורה כזאת שהוא נהנה בשמיעה, בראייה, לריח, לטעום, כן? ובמישוש. מישוש זה בכלל כל הגוף, כן? יש חוש שהוא תופס טווח רחב מאוד, יש פחות, יש יותר עמוק, כן? יש פחות עמוק. יש שנותן לי תענוג בלי שום הבדל, בלי שום הבחן. התענוג דרך חוש אחד, הוא יכול להיות יותר גדול מדרך חוש השני, כן? נו. וזה תלוי גם כן בהבדל בין אדם לבהמה ובין הבהמות ובין החיות ובין הציפורים ודגים, כן, וכל מיני, לכל מין ומין, לכל סוג וסוג יש הצטברות החושים בצורה אחרת, וכל חוש מפותח בצורה אחרת, כן? נו. נגיד, ראייה, זה חוש שתופס הכי הרבה, כן? טווח הכי גדול. אבל התענוגים של טעמים, כן? הם הרבה יותר גדולים, טבעיים. ותענוג של מישוש זה עוד יותר טבעי, כן? נגיד, מין, זה בא דרך תענוג המישוש, כן? דרך המגע. זאת אומרת, החושים האלו זה דבר מאוד מאוד מלאכותי, שבצורה כזאת אנחנו אנחנו מפנחים את מה שנקרא אור, מה שנקרא תענוג, כן? זה כאילו בדרך יש אור עם א', כן? שבא אלינו, ודרך איזה מין דבר שנקרא חושים, כן, הופך להיות לתענוג אצלנו ברצון לקבל. ברצון לקבל עצמו, שם כבר לא חשוב דרך איזה חוש אני מקבל. יכול להיות בלי שום חושים. אני יכול להכניס כאן כמה אלקטרודות, בתוך המוח, ולהתחיל ליהנות כאילו אני רואה, כאילו אני מרגיש, כאילו אני אוכל, נושם, לא חשוב מה. כן? תלוי לאיזה אזור אני נוגע. זאת אומרת, בעיקר זה מה נכנס לתוך הרצון לקבל שעומד אחרי כל המערכת הזאת. הרצון לקבל הזה הוא לא נמצא בגוף. הוא כבר הרוחני. כן? שיש לו קשר רק עם הגוף. עכשיו. רצון לקבל, חוץ מזה אין כלום. נעזוב את הגוף, נגיד שאנחנו יכולים להשפיע על רצון לקבל תענוג, בלי כל החושים האלה, בלי כבר כל המעברים האלה, מערכת עצבים, שם כל מיני, כן, כל מיני, שם יש לך תהליכים כימיים שעוברים, חשמליים. הרצון לקבל יכול ליהנות מזה שהוא מקבל, נהנה, ורצון לקבל יכול ליהנות. רק תתאר לי עכשיו, איך אתה מבין את זה? מזה שהוא, כמו שאנחנו אומרים, נותן. איזה סוג הנאה ברצון לקבל מזה שהוא נותן? אתה יכול להסביר לי?
1: לא יודע, זה כאילו
0: משהו,
1: לא נכנס אליו שום דבר, זה כאילו, אתה יודע,
0: קודם כל זה לא נכון מה שאתה אומר. אתה אומר, זה כאילו לא נכנס בו שום דבר. אם לא נכנס בו שום דבר, רצון לקבל לא מרגיש שום דבר. זאת אומרת, איזה סוג זה תענוג שרצון לקבל נהנה מזה שהוא נותן? זאת אומרת, נהנה, יש לו תענוג, כן? אבל מזה שהוא נותן, מה זה נקרא נתינה אצלו?
1: אנחנו לומדים שמזה שהוא
0: עושה, הוא הופך
1: את הכוונה, כאילו, מזה שהוא
0: נהנה,
1: מזה שהבורא נהנה, אני לא יודע.
0: איך לקשור לרצון לקבל כוונה על מנת להשפיע, כן? ואת אני צריך לקשור את עצמי עם מישהו זר אחר, שזה אצלנו בכלל לא קיים, ואנחנו לא מבינים מה זה. זאת אומרת, לחבר את הרצון לקבל שלי לרצון לקבל של מישהו אחר. זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות קבוצה, זה יכול להיות בורא. הבורא בשבילי אז הוא כמו גם כן רצון לקבל. כן? אם אני דואג שיהיה לו טוב, כן? סימן שיש לו רצון לקבל, כך אני מתאר לעצמי, ואני דואג שברצון לקבל הזה יהיה תענוג. רק כך אני מבין. כן? שהוא יהנה, כן? אז אני מחבר לרצון לקבל שלי איזשהו חיסרון חיצון, וחי בתוך החיסרון החיצון הזה. הוא בשבילי נעשה חשוב, כביכול מתנתק מעצמי, כך שרק מה ששם אני דואג לזה, כן? שוב, הדוגמה כמו אימא עם תינוק, כן? בו כל התשומת לב שלה. זהו. מה שהוא צריך, זהו, לשם זה היא עובדת, לא אכפת לה שום דבר מעצמה. לשמו, כן? זהו. עכשיו, מה אתה שואל? מה זה נקרא? להשפיע על מנת להשפיע. להשפיע על מנת להשפיע זה נקרא שאני עושה הכל מה שהוא רוצה, והתענוגים שאני מרגיש, אני מרגיש תענוגים בו, שאני נותן, ותענוג שלי הוא בו. לקבל על מנת להשפיע זה נקרא שאני מגלה שתענוג שאני יכול לתת לו זה רק במידה שאני מרגיש את התענוג, שאני נהנה, ואז רק הוא נהנה. זה מידת הקשר כפולה. להשפיע על מנת להשפיע, אני לא מרגיש בי תענוגים שעוברים. אני רק, הכל נמצא בו. עובד על חיסרון שלו כל הזמן. זה בשבילי התענוג. מה שמורגש רק שם. ברצון לקבל על מנת להשפיע, אני חייב להרגיש את התענוג, ובמידה הזאת אני מרגיש שהוא נהנה. התענוגים שלנו כבר עובדים יחד. החיסרונות שלנו עובדים יחד ככלי, כחיסרון אחד. לכן אנחנו אומרים בחוכמת הקבלה, ש... אם להשפיע על מנת להשפיע, אני עובד באביות שורש א' ב', ו... ולקבל על מנת להשפיע כבר בג' ד'. באביות ג' ד'. זאת אומרת, בכלים דקבלה. אני עובד עם לקבל על מנת להשפיע, ובכלים דהשפעה, זאת אומרת, בכלים לא גדולים באביות, אני עובד בלהשפיע על מנת להשפיע. הם גם כן כלים דקבלה. אביות שורש א' ב', אבל בהם אני לא מרגיש תענוג בזה שאני משפיע לו. זאת אומרת, אני מרגיש תענוג מזה שאני משפיע לו, אבל התענוג הזה לא תלוי בהשפעה שלי אליו. כמו שאמא נותנת לתינוק, היא לא חייבת להרגיש את התענוג, כן? ולכן היא דואגת לתינוק. היא חייבת רק להרגיש האם הוא נהנה. מה שאם כן, לקבל על מנת להשפיע, אני חייב להרגיש את התענוג שלי, ובהרגשת התענוג שלי, תלוי הרגשתי שהוא נהנה, תענוג שלו. זאת אומרת, אני כאילו מצרף שני החסרונות כדי לקבל יחד, שלי או שלו. אחד תלוי בשני. וזה נותן לאדם כלי בלתי מוגבל. בלקבל. בלקבל על מנת להשפיע, כלי דלקבל בלתי מוגבל. בלהשפיע על מנת להשפיע זה פשוט. תשפיע. אין הגבלה, נכון, אבל לא מתגלים כלים, חסרונות. הכלי שלי, הרצון שלי, לא משתתף בזה. זאת אומרת, הוא משתתף רק בזה שאני דואג לו. אז במידה כמה שיש לו אביות, כמה שאני מגלה שהוא האובייקט ההשפעה שלי, בזה תלוי הדרגת הבינה שלי. זה יהיה בינה בדרגה יותר גבוהה או במדרגה פחות. לא מקבלת אמא אם היא לא חושבת על עצמה, לא חושבת על הקבלה, נקרא שהיא לא מקבלת. כמו שאנחנו אומרים, רבי אומר על האדם, לא אוכל ולא שותה ולא יושן, ובכלל הוא כולו כולו נגיד מדען, הוא רק בתוך החוכמה שלו. אז מה, באמת יש ייצור כזה שיכול, ילוד אישה שיכול לא לאכול ולא לשתות ולא לישון ולא כלום? נו, אלא אנחנו לא מתחשבים בזה שהוא, זה בשבילו בכלל שולי, זה כדי להתקיים בלבד. זה מה שנקרא שבינה פועלת, כך בצורה כזאת. לא נחשב אצלה בכלל, זה לקבלה, כי בכלל זה לא בדאגות שלה. לא, זה לא החסרונות. הכרחיות לא יגונה ולא ישובח. נו. בבקשה? נו, בסדר, נעזוב את הכך. כן, בבקשה. כן?
1: אני
0: לא, אני לא מבין מה שאתה אומר. איך בדרך להשפיע, על מנת להשפיע, לא להיכנס
1: לסקפנות.
0: סקפנות זה סגירות כאילו.
1: נזירות.
0: נזירות, ממש. אני אגיד לך, אנחנו לא ניכנס ולא נתבלבל עם הנזירות, עם הצומות, עם כל מיני שיטות הדיאטות, מה שחושבים שהם קשורים לקבלה, או ללכת בלבוש לבן בלבד, אתה יודע, זה... היה לי תלמיד אחד שהוא הלך עם דובון לבן. זה פשוט... איפה הוא מצא אותו, אני לא יודע. ממש זה היה, אני זוכר, היה כולו לכולו לבן, נו חשבתי מה יהיה, כך בחורף הוא השיג דובון לבן. זה יפה כזה, כן. או כל מיני דברים, אתה יודע, חושבים על הקבלה שהיא שייכת לכל מיני דברים קיצוניים. עכשיו שאנחנו דיברנו, אז ברור לנו שזה אפילו לא חוש שלנו, ולא כל מיני ריאקציות האלה של חשמל וכימיה וכל מיני תהליכים עם ממברנות, עם החומרים שיש לנו במוח, פוטנציאלים כל מיני, אלה עובד, עומד אחרי איזה רצון, שזה בכלל אנחנו לא יודעים מה זה, שזה דבר רוחני, כן? ויש איזשהו מעבר, אנחנו עוד נלמד את זה, יהיה לנו אולי פעם מילים, בין ההרגשה שלנו, לא ההרגשה, בין התהליכים הכימיים, אלקטרוכימיים, כן? שם, ובין הרצון, שכך רצון מרגיש. זה נקרא ממש, איזה קשר יש לנו כביכול בין נשמה, בין רצון לגוף. אבל שמדברים על זה יותר ויותר מרגישים עד כמה שזה מופשט ולא שייך בכלל לגוף. ואתה שואל איך בדרך להשגת האמונה להשפיע על מנת להשפיע, לחשוב על מישהו זר והכל, לא להיכנס לספקנות. סקפנות. סקפנות, זאת אומרת, לאיזשהו הקפדת יתר על לא לאכול ולא לשתות ולא לעשות כלום. אז זה לא שייך בכלל. תאכל כפול ותשתה כפול ותישן כפול. זה בכלל לא שייך לרכישת הכוונה להשפיע על מנת להשפיע. מה זה שייך? יש אנשים שמהטבע צריכים לאכול, דרך אגב, מקובלים הם הרבה יותר בזה צורכים. כן? יש אנשים שמטבע צריכים לאכול הרבה יותר, מאחרים שפחות. אז זה נקרא שמי שאוכל פחות הוא יותר צדיק? אני שואל אותך, מה? נו, אז לפי מה מודדים את הצדקות? לפי כמה שפחות? האדם עכשיו נכנס לאיזה דיאטה, כן? או רופאים אומרים לו, או הוא חושב שזה טוב, מאיזושהי סיבה. האם נעשים התכונות שלו יותר טובות? מה הקשר? אז אני לא מבין. זה טעות מאוד נפוצה. זה ההוליסטיות הזאת וכל הדברים האלה, שחושבים שיש איזשהו מין פעולות חיצוניות על הגוף, שיכולים לזכות את הגוף, שיכולים לעשות את הגוף יותר צדיק, יותר זך, שיכולים להניט את הרצון לקבל, שיכולים לעשות אותו יותר איכשהו במשהו. אין דבר כזה. אין, בימינו כבר זה לא קיים, זה אפשר היה רק במידה שאדם היה חי שם בחווית לפני אלפי שנים, שהיה רצון לקבל לגמרי.

0: אתה מסתכל על בהמה נגיד, אתה רואה, היא אוכלת כמה שהיא צריכה, היא שותה כמה שהיא צריכה, הכל לפי הצורך, כן? אתה לא, לא, לא, אנחנו מגלים בבהמות, בחיות, פתאום מחלת השמנה, למה לא? תן להם אוכל כמה שאתה רוצה, למה לא? או ההפך, פתאום ייכנסו לדיאטה. הגוף עובד בצורה פשוטה, לפי התוכנית שלו, אף פעם אין לו דברים כאלה. זה רק באדם יש, שאנחנו מעבר לבהמיות הזאת. אז יש לנו צרות כאלו. הגוף, הבהמה בעצמה, היא פועלת לפי הזה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שום פעולות חיצוניות הם לא, זאת אומרת, אתה יכול בזה לטיף או להרע לגוף ולרצון לקבל, אתה יכול בפעולות כאלה אתה יכול לרצון לקבל בדרגה הבהמית על ידי הרגל, רק לעשות, אם זה נקרא תיקונים, בוא נגיד כך, בדרגה בהמית, זה עיקר התיקונים. נגיד, אני מרגיל את עצמי עכשיו לא להשתמש בסוכר, כי אסור לי, יש לי מחלת סוכר. אז אני מרגיל את עצמי. עד כדי כך שמפסיק להרגיש טעם מתוק. כבר אני אוכל משהו מתוק, זה בשבילי נעשה לא טוב. הרגל נעשה טבע שני. אבל מזה אני, במה אני נעשה בזה יותר צדיק, תגיד לי. נו. מצטמפן, מה מצטמצם?
1: כשמדברו שאוכל אחד צמר איזשהו תהליך של צמצום, אז מה מצטמצם פה? חוץ מהצמצום ש...
0: אבל אני בזה לא הפסקתי ליהנות. עכשיו שאני, לפי ההרגל שלי, הנוכחי, לא אוכל מתוק, אני לא מרגיש את עצמי עכשיו שאני מונע מעצמי אפילו משהו. ועוד יותר, שאני עכשיו לא אוכל מתוק, ואני יודע שבזה אני לא מזיק לעצמי, אז אני מרגיש שאני מרוויח, שאני מקבל יותר. וכל העבודה כאן לוכיח לגוף בצורה פסיכולוגית, שאם אני לא אוכל את הקרקר, יש פה קמח לבן, יש כאן הרבה פחמימות זה נקרא, זה או שהם הופכים להיות לסוכר, כך אומרים החכמים, כן? אז אני עכשיו לא אוכל את זה. אני מרגיש את עצמי יותר ככה. אז הפוך, רצון לקבל נהנה יותר. זאת אומרת, אם אדם מחליט ללא תיקון על מנת להשפיע, כל החלטה שלו היא ודאי ברווח של הרצון לקבל.
1: זאת אומרת שזה
0: לא הדרך. לא, זאת אומרת שזה לא הדרך. שום הגבלה על רצון לקבל ישירה לא יכולה להיות טובה לתיקון הרצון ממש. כי אתה חייב, אם אתה מגביל אותו, להסביר לו שהוא מרוויח יותר. אז אתה בסופו של דבר מקבל יותר. אז איזה זה תיקון? אם אני עכשיו מסביר לעצמי שכדאי לי לעסוק בחוכמת הקבלה, בגלל שעל ידי זה אני אהיה יותר בריא, אני אדע את העתיד, אני אשנה את הגורל, אני אמצא טעם החיים, אני אהיה לי כל טוב, זה נקרא שאני הולך להפסיד או להרוויח? תגיד לי. להרוויח. נו, אז איזה יש כאן בעיה לרצון לקבל? עכשיו אני צריך רק לשכנע אותו על ידי דת קהל, על ידי כל מיני אולי הוכחות לחפש, כל מיני מאמרים כאלו, אולי התרשמויות מאנשים שכבר השיגו, שהם אומרים, חבר'ה, שם

0: העולם ההוא, כן? ואז אני ארוץ לזה, כמו גנף רץ לפני הקהל וצועק, תתפסו את הגנף. לכן זה לא תיקון. אנחנו בצורה כזאת הולכים לקראת תיקון של הרצון לקבל, ותיקון נעשה עלינו מעליו, ללא התערבות שלנו, על ידי המאור המחזיר למוטב. אני כאילו הולך עם רצון לקבל קדימה, ומושך את האור שהוא משנה אותי להפך. לכן השיטה הזאת היא שיטה היחידה שיכולה להפוך את האדם להפך ממה שהוא היה קודם. כי היא מושכת את האור שמחזיר למוטב, שהופך בחינה א' לדלת בחינות יור דור ישר לבחינה ב', ההפוכה מבחינה א'. זה רק האור עושה, אני לא יודע לעשות כאן כלום. אני רק צריך לגרום לביית האור עליי. וזהו. ואתה שואל, על ידי איזה פעולה ישירה אני יכול לשנות את עצמי? דיאטה לקטין רצון לקבל? לא. אני על ידי זה רק מגדיל אותו, כי אני, אם אני הולך על משהו לעשות, סימן שהרווח שלי הוא יותר מקודם. דיאטה לא. מה עוד? איזה תרגילים תגיד? להתלבש אחרת? מה לעשות אחרת? אין לי שום, בסופו של דבר, מכל שיטות, אפשרויות שיש לפניי, יש לי רק דבר אחד. להמשיך עליי את האור המקיף. לא יותר. הצמצום שאנחנו צריכים לעשות על עצמנו, אנחנו לא מסוגלים על עצמנו לעשות איזה צמצום, איזה צמצום. אם אני סותם את הפה, סימן שאני בצורה אחרת נותן לרצון לקבל פיצוי. ויותר ממה שהיה לי קודם. אחרת איך אני יכול לסתום את הפה? מאיפה יש לי חומר דלק? כי אני בנוי מלכתחילה, נולדתי כך, כן? בעולם הזה, שהכל לפי רצון לקבל אני מחליט, וחשבון שלי בתוך רצון לקבל. מקטן לגדול. אז אני, אם אני החלטתי על משהו חדש לעומת הקודם, סימן שבמשהו חדש הזה אני רואה דבר יותר גדול, פיצוי, מילוי יותר גדול מקודם. זה יכול להיות קטן, פחות, כמו שקריקר הזה, אני רוצה לאכול אבל אני לא אוכל. למה? בזה שאני לא אוכל אני מקבל מילוי יותר ממה שאני אוכל. כי שכנעתי את עצמי שזה רעל בשבילי. דווקא למה שמים לי אותם אני לא יודע. אני לא אוכל. אבל שמים, טוב. כנראה שיהיה לי קצת יותר תענוג מזה שאני לא אוכל. כן.
1: אז מה התנאי לצאת מהמצב הזה?
0: מה התנאי לצאת מ... מהרצון לקבל? אין לנו שום תנאי לצאת מהרצון לקבל, אלא להמשיך על עצמנו כמה שאנחנו מסוגלים, כמה שאנחנו נצליח יותר מאור המחזיר למוטב. והמאור הזה הוא מביא לנו לאט לאט מה שנקרא חן דקדושה. שאני בהחלט פתאום מתחיל לרצות לא להיות תלוי ברצון לקבל. אם היה אפשר ככה חופשי להיות. וגם כן רצון הזה להיות חופשי, הוא גם מתוך שרצון לקבל מתראה לי כרע, כן? הכרת הרע, שאני רוצה לצאת מהרע הזה, זה נקרא הכרת הרע. אבל זה כבר חשבון שרוחניות היא יותר מושכת, כן? שכאן מתחיל להיות כבר חשבון חולת אהבה אני, שאני רוצה אותו, שאני אוהב אותו. בלאהוב אותו יש כבר שני דברים. אני אוהב אותו בגלל שטוב לי איתו, כן? ויש פה בפנים כבר גם כן התחלת, אני אוהב אותו בגלל הוא, בגלל אותו, שיש בו משהו כזה, ש... ש... שזה אני אוהב. וכאן כבר מתחילה להיות נקודת חן הזה, שתכונה הזאת די להשפיע, אני מתחיל לאהוב. זה ממש מצטייר בנו, נולד בנו, כזה דבר ששייך לרוחניות. בכל זאת זה נקרא נס, כי זה לא תלוי בנו, אנחנו, לא, אנחנו בצורה ישירה לא יכולים לגרום שזה יהיה בנו, רק בצורת העקיפין. משתוקקים לרוחניות לקבל אותה, ובסופו של דבר היא פועלת עלינו, שהיא מחזירה למוטב, שהיא פועלת אותה כך, שאנחנו רוצים אותה תכונה. לא את הרוחניות, לא ליהנות ממנה, אלא אותה בעצמה. לכן השיטה הזאת זו שיטה היחידה. כל היתר שיטות, אם אנחנו נבדוק, אז אנחנו בסופו של דבר נראה, נגלה, שהם כולם עובדים על הרווח הגשמי, זאת אומרת, על הרווח בתוך רצון לקבל. כאן אנחנו גם כן משתוקקים לרווח בתוך רצון לקבל, אבל בין לבין מגיע לכאן אור העליון, שהוא המשנה אותנו. אחרת היינו משתוקקים לגלות את העולם ההוא, כך, על מנת לקבל, מה רע? וכך אנחנו אומרים לעצמנו. וכך אנחנו גם כן צריכים להגיד לאחרים שאתה הולך להרצאות. אתה חייב להגיד, חבר'ה, מה זה החיים האלה, זבל? החיים, העולם העליון זה הרבה יותר טוב. בוא נלך עליו, בוא נתפטר מכל הזה, כן, נשלוט בגורל, נעשה חיים, מה שנקרא. נצקים, הרגשת השלמות, מה אני כל הזמן מדבר? כן? אחרת, אם אני רק רצון לקבל, אז במה יש לעוד למשוך את עצמי לשם? רק על ידי פיתויים כאלו. כן? אבל ביני לביני, אם עובדים על פיתויים האלה, אבל בתוך השיטה, אז מושכים את האור העליון שהוא הפועל. אם לא היה בתוך זה אור המחזיר למוטב, אז כל הלימוד וכל הדברים האלה לא שווים כלום. לכן הוא כותב לנו בהקדמה לתלמוד ספירות, שכדאי ללמוד דווקא ספרי קבלה, שם המאור הזה יותר גדול, שבתוך הלימוד אנחנו צריכים להשתוקק, להגיע לשורש, כן? לדעת מה שלומדים, להתחבר עם הפעולה הזאת, כי בזה, על מנת לקבל, אבל מזמינים המאור הזה שמשנה אותנו. למה על ידי הפעולות שלנו דווקא אנחנו מזמינים האור העליון שמחזיר למוטב? בגלל שלא, בן אדם לא מסוגל לצאת מגדר של רצון לקבל. לא מסוגל, הוא פועל מתוך רצון לקבל. זה ברור, לא נשלה את עצמנו. אלא יש תנאי שאני אפילו שנמצא בתוך רצון לקבל, אני מושך אור. וזה נקרא אור מקיף. אני לא מושך אותו על ידי רצון ומסך שלי, אלא רק על ידי הרצון. רק על ידי הרצון. ואור הזה בא, הוא לא יכול להיכנס בי, אבל נמצא בקרבתי ומזכך את הכלים. עכשיו, הרצון הזה הוא חייב להיות מאוד מיוחד. דווקא לאור הזה, למקור שלו, להשתוקק אליו, כן? זאת אומרת, שאני לומד את הספר שנקרא ספר קבלה, שנכתבה במקור של האור הזה, אז אני מעורר את האור הזה אליי. אבל זה לא מספיק. כל אחד יכול לפתוח את הספר ולקרוא, ואנחנו... כמו שהוא אומר, ראינו כמה לומדים שלמדו, אבל לא זכו לכלום. כן? זאת אומרת, הספר הוא ספר, אפשר לקנות אותה בחנות חופשית לכל אחד. כן? שפה, ברוך השם, כל אחד יודע לקרוא, אפשר ללמוד אותה, גם כן לא נורא. כן? אז למה?

0: לא כל אחד בכל זאת מגיע. בגלל שזה תלוי בכיוון שאנחנו מכוונים את הלב שלנו. לב הכוונה הרצון. שהרצון שלנו יהיה בכל זאת מכוון לקלוט דווקא את האור הזה. על מנת לקבל, שיהיה לי טוב. לא על מנת להשפיע, זה אני לא מסוגל. אבל אני רוצה מהמאור הזה להתחבר למקור שלו. מוכן בשביל זה לוותר על, על, על כל החיים שלי. זאת אומרת, על כל היתר תענוגים. זה אני מארגן סביבי קבוצה שהיא אומרת לי שלהגיע לדברים מה שאנחנו קוראים כאן, זה הדבר הכי חשוב בחיים. זה רווח הכי גדול. זה הפייס הכי טוב, כן? ההצלחה הכי גדולה. אם החברה ככה אומרת לי, אז אני כל הזמן, ואני כל הזמן מקוון על זה, המאור הזה מאיר עליי ומתקן אותי ביתר כוח. זה נקרא חולת אהבה אני. עד שלא מניח לי לישון. ולא דורשים מאדם יותר, כי הוא לא מסוגל. אם הוא רצון לקבל, מה הוא מסוגל אחרת? אבל שכל הרצון שלו לקבל יהיה מכוון רק לדבר אחד, שרק את זה ירצה, זה אנחנו מסוגלים. לזה אנחנו צריכים לבוא, לא יותר. שרצון שלי לא יתפזר, לא למין ולא לאוכל, ולא לכסף, ולא לכבוד, ולא למושכלות. מושכלות זה בעיה, שמתחילים ללמוד חוכמת הקבלה רק לדעת. לא להשיג את זה על מנת לקבל אפילו, אלא לדעת בלבד. לא להתפזר בכל היתר רצונות, אלא רק לזה. אם אני מכוון את הרצון לקבל שלי, אין לי יותר מה לעשות עם רצון. רצון זה נשאר רצון, תענוג זה נשאר תענוג, רק התענוג אני החלפתי מכל מיני לבושים של העולם הזה, התענוג, מה שאני מתאר לעצמי, הוא נמצא שם. יותר מזה לא צריכים. לא מסוגלים ולא דורשים מאיתנו. והאור הזה בעצמו כבר עובד על האדם, להכניס לתוך הרצון לקבל שלנו איזה לכלוך, מה שנקרא. כן? חן דקדושה. ומתחיל כבר להיות איזה מין הכנה, פיצול בתוך הרצון לקבל, שהוא רוצה לצאת, לא רוצה לצאת, יודע על זה, לא יודע על זה, אבל אחר כך קורה בכל זאת נס. נס יציאת מצרים. התהפכות. קבלת טבע אחר. זה כבר לא תלוי בנו, לא דורשים מאיתנו. אנחנו חייבים להביא את עצמנו למצב שמוכנים באמצע לילה לברוח ממצרים. זה הכל. זאת אומרת, העבודה בתוך הרצון לקבל נטו, לא לדמיין לעצמנו שאני כבר בהשפעה, בעל מנת להשפיע, זה אנחנו לומדים תיאורטית. על זה. מהו העולם ההוא? עכשיו אנחנו רואים עד כמה שכל הפעולות האלו בדיאטה, בהגבלות חיצוניות, עד כמה שדברים האלו הם מזיקים דווקא למקובל. כי הוא יכול לסלוט את עצמי שכביכול רצון שלו כבר מקוון כולו לרוחניות. וזה לא שרצון שלו מכוון לרוחניות, אלא הוא לקח רצון שלו ראייה, בשמיעה, סגר את העיניים, קשר את העיניים, סתם את האוזניים, ולא מריח ולא כלום, ורק חושב על רוחניות. אז בזה הוא צדיק, הוא לא תיקן את הרצון, הוא הגביל את הרצון. הוא כאילו חתך מהרצון שלו, יש לי רצון כזה גדול, אני חתכתי ממנו הכל, חוץ מחלק קטן מאוד שאני אוכל קצת ושותה קצת וכל מיני דברים כאלה. ואז אני משתוקק לרוחניות, והיתר הרצון, אני לא תיקנתי אותו שאני איתו משתוקק לרוחניות. אני פשוט חתכתי אותו וזרקתי מעצמי. ועוד אני מרגיש בזה שאני צדיק. זאת אומרת, אין לי, מה הוא כותב? כן, חולת אהבה אני, מה זאת אומרת? טוב למותי מחיי. כמו בני אהב, כן? איך שהוא מתאר שם בדף עין, באגרות. כן? זאת אומרת, שאני לא רוצה כלום, אני רק רוצה אותה. זהו. אז זה נקרא שאני חתכתי מכל הרצון שלי הכל, ורק בחלק קטן אני רוצה אותה. זה, לא השתמשתי בדבר היחידי שיש לי כדי לרכוש את העולם העליון. רצון. לא משתמש. לכן כל המוגבלות הזאת בדיאטות ובלא לנשום ובכל הטכניקות ובכל ה... איך קוראים לזה? לא יודע שם. אתה מבין?
1: חיי צניות.
0: חיי צניות, אתה מבין? בגרשיים, חיי צניות. כל הדברים האלה הם רק מזיקים. הם טובים לעמך. לעמך הם טובים. עמך לא הולך לרחוש עולם העליון, כמה שיותר צנוע זה טוב. זה שאצלם זה יהיה כסמל. כי הם הולכים אחרי הדברים חיצוניים. ולנו דברים חיצוניים האלה מזיקים ממש. התיקון שלנו חייב להיות פנימי בלבד. כך. את האדם שמתחיל ללמוד קבלה, הוא לא מתחיל לרצות לאכול, לאכול פחות ולישון פחות, שום דבר. ההפך, כל היצרים עוד גודלים. כך אדם שלומד לא קבלה, לא התקדמות לרוחניות, אלא התורה הרגילה, ההפך. בדרך כלל, ההפך. הרצונות נאבדים לאט לאט. כן.
1: אבל בכל זאת, כשאנחנו מסתכלים את הדברים שלנו, אז אנחנו מצפים
0: מהרבה
1: לפעמים, גם מה שמסביב, גם אנחנו
0: מתחילים. אתה אומר כך, מה שקורה אצלנו בכל זאת, שאני נמצא כאן, ואני מתחיל להרגיש מהחברה ומהספרים שדבר הזה הוא חשוב, אני נמשך אחרי זה, חברה כביכול מחייבת, מה זה מחייבת? נותנת לערכים אחרים, אז אני פשוט, לא נשאר לי גם זמן, לא לאוכל ולא לשינה ולא לתענוגים כל מיני אחרים, זה לא נקרא שאני מגביל את עצמי או כן מגביל את עצמי. אני לא מגביל את עצמי, לא נשאר לי לזה לא כוח ולא כלום, אבל זה לא שאני עובד בשיטה שאני מונע מעצמי, לא בזה הכוונות שלי. זה שאני לא מספיק, נו, מה לעשות? חבל שלא מספיק, כן? טוב. אתה שואל בעצם, איך הציבור יגיע לתיקון, אם אנחנו רואים עד כמה שכדי להגיע לתיקונים צריכים המון הגיעה ועמל והזמן, ממש להשקיע כך שכל החיים שלך הם רק לזה. האם זה באמת בכלל דבר כזה הוא לכל הכלל ישראל או לכל העולם, כמו שאנחנו לומדים, שזה חייב גם כן להתפשט לכל העולם, הדבר הזה שזה השגת הבורא זה לכל הנבראים, היא מוכנה עכשיו מראש. צריכים להגיד כך, יש כל מיני סוגי נשמות. יש נשמות שיעבדו בצורה קשה מאוד כמונו. ויש שיהנו מפירותיהם של הנשמות האלו. תגיד לי בבקשה, נגיד יש עליך חולצה. אתה משתמש באופטיקה, במשקפיים, במחשב, בכל מיני דברים. מישהו פיתח את זה, מישהו טרח לזה ועשה מחקרים ומה שלא עשו, איזה דיוק קטן במחשב, כמה יש לו חוכמה וכמה יש לו תכנון והכל. ואתה שם משתמש בזה בשביל לשלוח מכתב לסבתא שלך, כן, באימייל. כן? ואנשים עם המוחות גדולים חשבו על זה, ממש לא ישנו לילות. כן? אז אנחנו רואים שיש שכבה בעולם שלנו, שמתעסקים ממש במדע, בתאור, ואחר כך בכל מיני טכניקות, ועד שזה יורד, יורד, ועם 99%, כן, מכל האוכלוסיית העולם, משתמשת כבר בפירותיהם. ככה זה בהשגת הבורא, בחוכמת הקבלה. יש נשמות שהם עובדים בהשגה, בהתקרבות, בפיתוח השיטה, בהכנה לכולם, ויש כאלה שיבואו, וודאי שבמידה יותר קטנה, ישתמשו כבר בזה, וזה יהיה מוכן בשבילם, והם 99% גם כן מהאוכלוסייה. ככה, כמו שאנחנו רואים בעולם הזה, עם המדע וטכניקה והכל. הציעו איזושהי תרופה, המציאו איזו תרופה, כן? עבדו שם באיזושהי מעבדה קטנה של שם 10 אנשים, כן? ואחר כך זה מגיע לכל העולם. זהו, וכל העולם נהנה. כן. זאת אומרת, אנחנו בנויים כולם לפי הנשמות, הנשמות שלנו הם כפירמידה, כן? יש חלקים יותר כביכול חשובים או מתקדמים, יש פחות, כן? יש עוד יותר פחות, זה הכל גוף אחד, ששום חלק לא מיותר ודאי, וכל חלק חשוב. אבל יש כאלה שתפקיד שלהם אחר, יותר גבוה כאילו, יותר מתקדם מאחרים. זה כנגד זה, אתה יודע, מי יודע מה יותר טוב להיות. כן? אם תשאל אותי, לפעמים אני רוצה להיות איזשהו מין שם איש פרימיטיבי בג'ונגל, כן? שטורף איזשהו שם, לא יודע, שם חיה קטנה, אוכל אותה, ברוך השם, זהו, או הגיע איזשהו טיול של לבנים, או יש לנו אוכל לכל החודש, ברוך השם, כן? וזהו, מה צריך יותר? ומצד השני, זה קיום, זה חיים. יש ויש. האדם לא צריך לחשוב על זה. כי הכלי שלנו בנוי בצורה כזאת, שאם אתה מגיע למטרה וממלא את הכלי שלך, אתה לא מרגיש שום פחיתות לעומת האחרים, ההפך, אתה מגלה את הייחודיות שלך. עד כמה שאתה מיוחד בהתחברות לשורש, כי להתחבר למקום הזה, לשורש, לבורא, רק אתה יכול. אתה מבין? ואז יש לך הרגשת ייחודיות, נצחיות, ובאמת, עד כמה שאתה, רק אתה. כמה שאתה, זה לא חשוב באיזה רמה, כביכול הנשמה שלך בכללות הנשמות. ואחר כך זה הופך להיות בכלל כאור אין סוף בעיגול, כן? שבכלל כל ההבדלים נעלמים. אבל עכשיו ודאי שמה, אני יכול משהו לעשות בלי בעלי הסולם, רבי שמעון, ארי, בלי כל האלו הגדולים? מי אני, מה אני? או אני לוקח עכשיו איזשהו תלמיד קטן, הוא יכול להיות משהו לעשות בלעדיי? גם כלפיו אני גדול, וכן הלאה, אבל זה... כן.
2: אתה אומר לו שציבור רחב יותר להשתמש במה שאנחנו עושים, במה בדיוק הם השתמשו ואיך הם השתמשו בזה, מה זאת אומרת השתמשו בזה?
0: אנחנו מכינים את עצמנו להיות משרתי הציבור. זה דבר אחד. וזה חובה שיהיה, מפני שהחוק הרוחני הוא כך. אם אני לא נותן, אני לא יכול לקבל. אם אני לא מעביר מה שיש בי, לא נכנס בשום תוספת. כן? איך נכנסים אורות לכלים? אתה רואה, נכנס אור הנפש בכלי דקטר. אתה רוצה קצת יותר, תעשה בבקשה כלי אחר, חוכמה, ואז אור הנפש ירד לכלי חוכמה, ואור הרוח ייכנס לכלי דקטר. זאת אומרת, אתה חייב כל הזמן לעבוד במעבר. כל הזמן לעבוד במעבר. שדרכי זה ילך הלאה. או להפצה, או לחזור לבורא, שזה אותו דבר. או לחברים, לקבוצה. אתה חייב לעבוד כל הזמן מה שמחוץ לך. אז אנחנו בזה מכינים את התשתית לכל העולם. ובזה אתה בונה את עצמך גם כן. שלא יכול להיות זה בלי זה. איך אנחנו עובדים עם הבורא? עד שאני לא נמצא בו חיסרון, וחיסרון שלי יהיה למלות חיסרון שלו, אז אני מקבל תענוג כדי למלות אותו בתענוג הזה שאני מרגיש שזה התענוג. אם אני לא עובד בצורה כזאת שאני ממלא אותו, זאת אומרת, מחוץ לי. אז בי לא נכנס שום דבר, חוץ מתענוגים הבימיים האלו שבעולם הזה מותר לי לקבל ללא מסך, ללא כוונה על מנת להשפיע. זאת אומרת, הפצה, המשכה הלאה, זה דבר, זה חוק הרוחני. יותר, אף פעם לא תקבל יותר ממה שאתה יכול בעולם הזה לקבל, אם זה לא יהיה על מנת להשפיע. לכן, זה שאנחנו מפיצים, אנחנו בעצם גודלים, וחוץ מזה, על ידי זה שיש פה עוד הרבה דברים אחרים, שעל ידי זה שאתה עושה את זה, אז אתה בעצם נכנס במערכת הבורא ולא במערכת הנברא. אם אני הולך להסביר לאנושות מי זה בורא, כן, אני המפיץ. שלא. כן? אני לא סתם מפיץ חוכמת הקבלה. כן? אני הדיסטריביוטור של הבורא. כן? עובד אצלו. כן? בלהגיש אותו לכל העולם. אז אני כבר לא עובד. הוא שם ואני כאן. אני כאילו בצדו כלפי כל העולם. זה כבר יחסים אחרים לגמרי. ולכן העבודה שלנו היא בזה היא הכי מועילה. ויכול להיות שזה ייקח דור או שניים עד שזה באמת ייתן פירות. אבל זה באמת אנחנו דור הראשון שעוסקים בזה. ואתה רואה עד כמה שאנחנו עוד רק זה התחלה, אנחנו עוד לא רואים, אבל עוד נראה עד כמה שמהשמיים מכריחים אותנו בזה לעסוק. עכשיו זה מכריחים בזה שנותנים קצת רצון, וקצת סביבנו מארגנים את העולם ככה, שכל העולם הוא מרגיש את עצמו בחוסר דרך ובחוסר התמצות בהכל, והכל נופל, ואין שום אידיאולוגיה, ואין בשביל מה לחיות. זאת אומרת, שהעולם מתחיל להיות העולם מתחיל להכיר בזה שאין לו בשביל מה להתקיים. אין לו אידאה, אין לו מטרה, שום דבר. ואז כביכול יהיה להם כלי מוקדם לפני אפילו הגשה שלנו. לפני שאנחנו נבוא אליהם, הם כבר ירצו לקבל את זה. ואז נגיד חצי מילה וכבר, או, זה מה שאנחנו מחכים. זה הם יגידו. זה ככה יהיה. מצד אחד לא כדאי לנו את זה ככה לעשות, כי בזה אנחנו מפגרים, מאחרים את הזמן. אבל ככה זה קורה. בינתיים העולם הרבה יותר מתקדם בלהרגיש חיסרון במטרה, מה שאנחנו יכולים לבוא אליו ולספק את זה. זהו? דוד, רצית משהו לשאול?
3: כן.
0: שכחת? לא?
3: הרי איך אומרים שהגשמיות זה רצון לקבל. לא נקבל ולקבל הכוונה, נכון? אני רוצה בית יותר גדול, אני רוצה אוטו יותר גדול, אני רוצה חליפה יותר יפה, הכל יותר יפה. אבל זה הכל גשמי. מה זה נותן לי? אני רוצה יותר רוחניות. זה זה כאילו, אתה חי יותר צניעות, רואים את זה בדורות הקודמים שהיו צדיקים גדולים מזה. היו בחדר וחצי כזה, והם זכו להגיע לדרגות גבוהות. אז מה?
0: אני לא מבין אותך, אתה אומר, אני בעולם שלי רוצה יותר, יותר בית, יותר אוכל, יותר בגדים, יותר אוטו, יותר כל מיני דברים יותר.
3: רצון לקבל.
0: רצון לקבל יותר גדול. אבל יש אנשים שמסתפקים במה שיש להם ורוצים רוחניות יותר. בשביל מה אתה צריך רוחניות? זאת אומרת, אתה חושב ש... למה יש לי רצונות לדברים כאלה? יותר טוב אם יהיה לי רצון למשהו יותר גדול. זאת אומרת, אני אוהב לשחק כדורגל, זה בשבילי כל התענוג. אני חי משבת לשבת, כן? כל שבת יהיה כדורגל, כן? אני רוצה שיהיה לי רצון להיות פרופסור. פרופסור הוא מכובד, מסתכלים עליו, אומרים, או, זה פרופסור, ככה, כן? גם על כדורגלן אומרים, לא... יותר מפרופסור, כן? אל נגיד, כן? לא. אז מה אתה בוחר? אתה בוחר תענוג יותר גדול? מה הבעיה שלך? אז מה יש לך להצטער? שאין לך רצון להיות פרופסור. אלא רק לשחק בששבש, נגיד, זה, כן? נו, אז אין בזה שום צער. אתה יכול ללכת עכשיו, להיכנס לכל מיני... קבוצות, מקומות, חברות קטנות, ללכת לאוניברסיטה פתוחה, לכל מיני דברים, כן? ושם להצטייד ברצון להיות פרופסור. ואז, עד כדי כך זה יהיה לך שאתה תזרוק את הששבש שלך וכדורגל והכל, תשב על הספרים ותגיע להיות פרופסור. מה אומרים? נגיד, אני רוצה לרזות. אומרים, חביבי, אתה בעצמך לא מסוגל. האוכל, תענוגים, כל הדברים האלה לפניך, אתה כל הזמן, אתה לא יכול להתנזר מזה. חבל, חבל לזמן. הכוח שלך הוא קטן מאוד כנגד התענוגים שהעולם מביא לך. אם היית חי באיזה כפר, כן, שחוץ ממה שיש לך שם, קצת חלב, קצת בשר, לחם, חוץ מזה אין לך כלום, דברים טבעיים, ככה בלבד, כן, לא מתעשייה, כן? אז זה בסדר, אבל אם אתה חי בעיר, לא יעזור לך מה לעשות, אתה צריך חברה. אז יש חברה, ברוך השם, איך קוראים לזה, שומרי משקל נגיד. חברה כזאת גדולה, ארגון. אני הולך לשלם כסף, תראה איזה טמטום, כן? אני הולך לשלם כסף, לשמוע שם הרצאות, עד כמה שלא טוב להיות שמן, מלא מחלות, זה מביא כל מיני דברים. אני מארגן סביבי חברה, כן? אני יודע איך שזה עובד, זה אצלי, יש שרה כזאת בבית, כן? זהו, מתקשרים אחד לשני במשך היום כמו שאנחנו. הם עושים את זה קודם, עשו את זה קודם, לפני שאנחנו עשינו את הפטנט הזה. הם מתקשרים אחד לשני ומספרים, איך היום הצלחתי לאכול רק חתיכת עגבנייה, וזה ממש 0% שומן. וזה עובד אל האדם. אז זה לא נגד רצון לקבל, אנחנו רואים. זה פשוט למצוא תענוג יותר גדול מקודם. וזהו. אז מה הבעיה שלך להיות צדיק עכשיו? אתה אומר, אני רוצה להיות צדיק. יש אנשים יושבים, כל הזמן לומדים, הם צדיקים. אני לא מבין, שאתה מסתכל עליהם, מה טוב בזה, תגיד לי? מה אתה מגלה שבזה טוב? הוא רזה, הוא יותר בריא. מדברים עליו. יעשו לו אחר כך לוויה כזאת שבאמת... צריכים לעבוד כל החיים קשה מאוד כדי להגיע ללוויה כזאת. תגיד לי, מה אתה מסתכל על הצדיק ואתה רוצה להיות במקומו? אוכל, כמעט לא אוכל. יושן בקושי. איזה בית יש לו, איזה הכל... שום דבר. במה, תגיד לי? מה זה הסמל אצלך שטוב להיות במקומו? תגיד. אז בוא נעשה ככה, זה, מה הוא עושה, הצדיק הזה? הוא פשוט יושב וכל הזמן לומד. כן?
4: כן.
0: אז ברוך השם, יש לך כזאת הזדמנות. תביא לי את הדירה שלך, אני אתן לך חדר וחצי מה שיש לו. תביא לי את כל הבגדים, תקבל את החלוק הזה ככה כמו שיש לו. ואני אסדר לך מקום שם שאתה תשב, תלמד באיזשהו פינה. תהיה כמו, מה הבעיה? אני שואל, אלה מה הבעיה? עכשיו, תוך כמה דקות נסדר לך אותם תנאים. נו? מה זה לא תתקדם? אתה תהיה כמו? כשאתה מסתכל על הצדיק, מה אתה רואה מהצד? לא אוכל, לא שותה, יושב בפינה, לומד תורה. נעשה לך את זה. מה הבעיה? מה עוד יחסר לך? נו? מה? שידברו עליך שאתה צדיק, נדבר. נעשה PR, מה שנקרא, כן? נדבר, בכל המקומות יגידו עליך שאתה צדיק. מקובל עוד נגיד עליך. תגיד, זה דבר רציני שאני שואל, לא סתם. נו? מה עוד יש בזה שאתה אומר, צדיק? אני אגיד לך למה. יכול להיות שאיש הזה הוא באמת בתכונות כאלו, שלא רוצה שום דבר מזה, אלא הגיע בתיקון הפנימי שלו, שרק רוצה להיות דבוק לספרים שלו, נו. אז הוא נהנה מזה, ואתה נהנה משלך, מה הבעיה? אז יש כאלה אנשים שלא אוכלים ולא שותים ומתעסקים נגיד רק בפוליטיקה, כן? רק רוצה, אני לא ראש ממשלה, אני לא רוצה להיות פחות. פחות איזה משהו, נו אז מה?
5: הוא מחפש כבוד, מה?
0: אז הוא מחפש כבוד והוא מחפש משהו אחר. הצדיק הזה טוב לו בזה, יש לו משיכה טבעית לזה, פנימית. תגיד לי, פשוט אני לא מבין מה, באמת, יש בך משהו שאתה מקנה בו, שאתה רוצה להיות כמוהו, אבל מה זה שמקנה בו? דבר הזה אי אפשר כנראה לקנות בכסף. אי אפשר. אבל מה זה, מה?
5: אתה גם מוחד יש לך חוכמה, משהו שאתה מתנתק מכל העולם, לא...
0: אצלי ברחובת היה תימני אחד חבר, אצלי ברחובת היה חבר ושכן שלי, תימני, זה היה ממש, היה אוכל אותם, כן, וגם כן מוכר אותם. טוב, זה בסדר, נו.
5: זה סוגים מיוחדים.
0: כן, כן, אני יודע, הכרתי את זה טוב מאוד, מה זה יונים. בסדר גמור, אתה רואה כל אחד עם העסק שלו, אז גם אותו צדיק עם העסק שלו, וגם אתה, וגם... לא נורא. הכל זה מסתדר עם רצון לקבל. אנחנו לומדים? או, שואלים אותי אפילו מאמריקה, איך זה קורה שמזה שאני משתתף בשיעורים, אני מתחיל יותר לאכול. ואחרי שיעור הווירטואלי, זה באמריקה הוא שואל, אחרי שיעור הווירטואלי, אני ממש זולל.
6: וירטואלי או...
0: לא, וירטואלי הוא אומר. שיעור הרגיל עכשיו הוא אומר, סתם יש לי רעב. אבל אחרי שיעור הווירטואלי, ממש זה נורא והיום.
7: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
8: טוב, שיעור מאוד מיוחד, ככה מרומם. מאוד התרשמנו מההיבט הזה של איך אנחנו צריכים להתייחס לעבודה חיצונית כביכול, פעולות שמרגיעות את הרצון לקבל שלנו, ואיך על פני זה אנחנו רוצים דווקא לעשות את הבדיקה והכוונה, איך לחזק את הקשר שלנו ומה בעצם מניע אותנו.
4: למדנו הרבה על הרצון לקבל, שהוא הבסיס לכל העבודה שלנו, לכל ההתקדמות שלנו. אין מה לחשוב בכלל לצמצם אותו בכל מיני צורות, כי זה לא יעזור. ומה שצריך לחשוב, צריך לכוון אותו לרוחניות, ובשביל זה צריך סביבה, את השומרי משקל האלה שישטפו לנו את המוח, שרק זה הדבר היחידי שכדאי, ששווה להתאמץ בשבילו.
9: כן, סביבה זה חשוב שהיא תשפיע עליי כך שאני צריך להגיע לנחיצות, נחיצות לרצון להשפיע, שאין לי אותה. וזה רק אני יכול לקבל מהסביבה. ואני צריך גם כן לתת חשיבות לזה. ובסופו של דבר לגרום להשפעת המאור המקיף.
10: שמענו כמה צריך להיות רגיש ולשים לב לעניין הכוונה, כי יש כאלה שעושים ככה בלי כוונה, יש כאלה עושים עם כוונה, אבל זה נראה אותו דבר. אחד עושה נזק, אחד לא עושה נזק, הכל תלוי בכוונה.
7: כן, שמעתי ש... אין מה להשלות את עצמו שאני נמצא בהשפעה, אלא צריכים להגיע לרצון, להגיע לרוחניות על מנת לקבל הכי הכי גדול, יותר מכל המטרות בחיים, יותר מהחיים עצמם, יותר מכל רצונות הנוגעים בעולם הזה, יותר מהעולם הזה בכלל, מהכל. וזה על ידי החברה. אז זה מה שהייתי לוקח מהשיעור הזה לתוך הסירה, אם אנחנו... באמת זה מה שאנחנו, הדוגמאות האלה, זה מה שאנחנו משדרים אחד לשני. האם אנחנו בונים את הסביבה הזאת בעשייה, שהיא אומרת לאדם כל רגע, אין יותר בחיים שום דבר חוץ מלהגיע לרוחניות.
11: השאלה היסודי בשבילי היה, איזה תענוג אני רוצה יותר מהכל?
12: כן, רב פתח את השיעור בזה שהוא אמר שהכל תלוי ברצון, ואם אין רצון אז אי אפשר לקלוט שום דבר. ואז הבעיה היא איך לפתח שחיסרון יהיה קודם בלי שנרגיש שום דבר. לפתח חיסרון לקליטה ללא חושים אפשר רק על ידי רכישת כלי מיוחד שנקרא אמונה.
13: כל השיעור היה על אותו נקודה, אם אני לא מצטייד באמונה, בכוונה, בתכונת ההשפעה, אז אני אף פעם לא אצליח להרגיש מה שמחוץ לי. זה אותו הנקודה, אנחנו בכל מצב ומצב, אנחנו קודם כל חייבים לסדר את הכוונה, כדי להרגיש את הכלים של השפעה.
14: כן, למדנו עד כמה שהרצון לקבל הוא מוגבל וסופי, מתקיים בתוך חמשת החושים שלו הגשמיים, וצריכים להגיע לשלב של הכרת הרע, כדי שנבין שיהיה בנו צורך להצמיח חוש נוסף שבתוכו נוכל לקלוט את התכונה החדשה, את ההשפעה. ולזה צריכים סביבה, כדי שהיא תארגן לנו את הנחיצות הזאת, שהלב שלי מכוון לרכוש דווקא את האמונה, תכונת ההשפעה.
8: כן, ואותה סביבה היא נותנת לנו את הדוגמאות, איך אנחנו רוצים דווקא להגדיל כלי של אמונה, קשר בינינו שהוא מקדש את המטרה, נותן לנו חשיבות של דרך, ולא מתוך רדיפה אחרי מילואים קטנים או הבחנות של הרצון לקבל, שהם באמת לא נותנים שום מהות ושום דבר.
4: אני התפעלתי בתחילת השיעור מהחתול של קרומניק, יש לנו חתולה בבית, ואני מכיר היטב. ועולה השאלה הזאת באמת, איך נפתח את החוש הרוחני, הכלי המיוחד שנקרא אמונה, מה שהרב קורא לפעמים חוש אישי, כן, חיסרון דווקא לרוחניות, כי בלי החיסרון הזה נשאר חתולים.
9: צריך לגרום להשפעת המאור, השפעת המאור המקיף, בכל הפעולות, בכל הדברים, שהוא יכול לשנות אותנו. והרצון שלי יהיה מכוון רק לזה, רק לקלוט את המאור הזה.
10: שמענו על, על מה זה להשפיע על מנת להשפיע, זה שאני עושה כל מה שהוא רוצה, והתענוגים שאני מרגיש, אני מרגיש תענוגים בו. אני נותן ונותן, התענוג שלי הוא בו. וגם שמענו על מה זה לקבל על מנת להשפיע, זה כשאני מגלה שהתענוג שאני נותן לו רק במידה, שאני מרגיש את התענוג.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן השיר ביחד, שיר.

שלום חברים יקרים, במסגרת ההכנה שלנו לכנס מעוררים מלמטה אנחנו נעבור גם על תכנים שלמדנו בשיעור, גם על קטעים מיוחדים שקשורים לנושאי הכנס.

0: נעבור עליהם. היום אנחנו מעוררים מלמטה, ולא מחכים לכנס שיהיה, אלא אנחנו כבר נכנסים לזה עכשיו, בזה הרגע. אנחנו יודעים שיש לנו תהליך, אנחנו נרשמים לכנס, נכנסים לתכנים, מתעוררים, ובמיוחד כשהנושא הוא כל כך רלוונטי.
1: כן, נושא רלוונטי ואקטואלי וחשוב, כי בזה תלוי ההצלחה שלנו, נכון? אנחנו נדבר על הצלחה, לפי מה שהיה לנו בשיעור, ואנחנו רוצים שבאמת נעשה את הפעולה הזאת כפעולה שממש תכין אותנו לכנס, ולשם כך אנחנו נקרא מהקטעים שפגשנו בשיעור, וננסה להיכנס לתוך העומק שלהם ולהרגיש אותם. ננסה ממש לעורר את החיסרון הזה, להרגיש אותו.
0: כן, אז נתחיל כבר בקטע הראשון, שמענו עכשיו בשיעור, הרב אמר לנו כך. מה שאנחנו עכשיו עושים, גם כן לקראת גמר התיקון, אתה תעבוד עם אותם הכלים שאתה פותח עכשיו. ולכן לא לזלזל בהם באותם השלבים שעוברים. ונראה לנו שעוד חודש ועוד חודשיים ועוד שנה עברו ולא קרה כלום. אבל זה דורש זמן. זה דורש זמן. פתאום יש שלבים שמתקדמים מהר מאוד. פתאום יש שלבים שכאילו לא קורה כלום. אנחנו לא יכולים למדוד נכון איפה באמת ההתקדמות. אבל אנחנו יודעים שאנחנו מגיעים לכנס, כנס אזורי, ובכנס אנחנו בכל זאת רוצים לזרז את הזמנים. אז אנחנו ניכנס לשאלת הסדנה הראשונה, 6 דקות, נדון בשאלה, במה הכנס האזורי יעזור לנו לזרז את ההתקדמות בעשירייה? במה הכנס האזורי יעזור לנו לזרז את ההתקדמות בעשירייה? 6 דקות.
2: הכנס האזורי יכול לתת לנו מקור חדש לחשיבות המטרה, שכמה שאנחנו יכולים בתוך העשירייה להשיג חשיבות זה מזה, מדוגמאות החברים, מהעבודה שלנו, פה יש לנו הזדמנות להשיג את החשיבות הזאת מבחוץ ולהכניס לעשירייה כדי לחזק את כל העשיריות.
3: כן, איך לגלות מה שבחוץ אותנו, אנחנו רוצים לגדל הכלים, לכלול את זה.
4: בשלושה ימים אפשר לתת חשיבות לכל האזור, עד כמה חשובה המטרה, עד כמה גדלות הבורא, זה הדבר הכי חשוב בחיים, וכל מה שאנחנו סופגים בשיעורי בוקר ובעשירייה, אפשר לתת אותם לכל החברים שנמצאים לידינו.
5: איך זה זרז? מרחיבים את אותו חיסרון משותף, את אותו כלי, שגם דיברנו עליו עכשיו אפילו בשיעור, אותו כלי האמונה. אנחנו בזכות זה מגדילים את הצורך לעזרת הבורא.
6: כן, מתוך ההתרחבות הזאת אנחנו נוכל להתקלל עם שאר הרצונות וכוונות ולהשאיר כך את העשירייה שלנו, לזרז את ההתפתחות שלה.
7: כן, ההכנה לכנס האזורי ובוודאי בכנס עצמו אנחנו נקבל הבחנות חדשות, איך אנחנו יכולים לגדול כקבוצה, כאזור, ככלי שאנחנו רוצים להמשיך לחזק אותו. כלפי כל מה שאנחנו רוצים להשיג ולגדול לתוכו בשנים הקרובות ובעתיד בכלל.
8: כן, שמענו בשיעור שהעבודה שלנו זה ליצור חיסרון, כלי לאמונה, וגם שמענו בשיעור שכלי רוחני זה כלי שמעביר הלאה, שלא רק מקבל לעצמו, לא חייב להעביר הלאה, והכנס האזורי זה ממש הזדמנות להעביר הלאה, למשוך אור ולהעביר אותו.
9: בכנס אנחנו נמשוך המאור על ידי המאמצים שלנו להתחבר, וזה הזירוז הוא רק על ידי המאור.
10: שמענו על לתת מתנות לחברים.

0: הרבה עשיריות. אז הכנס האזורי זה הזדמנות לחשוב ולבנות את הסביבה הזאת שהיא תחזק אותנו מעבר למה שהעשירייה אחת מסוגלת לעשות.
1: יש לנו הזדמנות לפעול כגוף אחד כלפי הגופים אחרים בחברה.
2: נכון, ולנו במיוחד בעשיריות שנמצאות פיזית בקבוצה כל כך גדולה בשיעור בוקר, יש אפשרות להעביר התפעלות הזאת לכל אזור ואזור בעולם, ולהראות עד כמה המטרה יכולה להתממש הכל ברצון שלנו. עד כמה שנרצה, הקבוצה תהיה יותר גדולה ויותר חזקה.
3: ובכינוס כזה רחב, אנחנו מצליחים להתאים את החיסרון יותר לבורא. ממש מצליחים להתקרב עוד, עוד יותר. כאילו בחיסרון המשותף הזה אנחנו ממש מגדילים את, את ההתקרבות הזאת עוד ועוד.
4: כן, הגדילה היא מתוך זה שאנחנו מקבלים את החומרים מבחוץ. וברגע שאנחנו מתקללים במשהו יותר גדול כמו כנס אזורי, אז אנחנו כבר מקבלים את, את מה שדרוש לנו להמשך גדילה בתוך העשירייה, שיש בה כבר מנגנונים לאבד את מה שאנחנו מקבלים וכתוצאה מזה לגדול.
5: נכון, מתוך החיבור והבירורים שאנחנו צפויים להם, אז אנחנו נקבל עוד יכולות לשרת את החברה כעשירייה, ואנחנו מצפים לזה.
6: אני מרגיש גם שדווקא בזכות זה שאנחנו לא נהיה כולנו במקום אחד, אלא חלק בארצות הברית ויעקב בגרמניה והרוב פה, זה ייתן לנו דווקא אפשרות לחשוב איך לוקחים את כל זה ומכניסים את זה חזרה לעשירייה.
7: כן, אז אנחנו שמענו גם מקבוצת המיקוד עד כמה הכנס זה הזדמנות, ממש מנוע שבו אנחנו יכולים להשתמש כדי למשוך עוד ועוד ועוד ועוד אור מקיף. הרבה אור מצפה לנו בכנס, וגם רב אמר לנו בשיעור שיותר מאור מקיף אנחנו לא צריכים יותר, אנחנו רק צריכים למשוך אותו, רק צריכים לכוון את עצמנו, או במילים שלנו, לעורר את החיסרון אליו. אז בואו נקרא את הקטע הבא מתוך השיעור ששמענו, וננסה לכוון את עצמנו באמת לקראת אותו המאור הזה, ולעורר את זה בינינו. הרב אמר כך, אני רוצה מהמאור הזה להתחבר למקור שלו. מוכן בשביל זה לוותר על כל החיים שלי. זאת אומרת, על כל יתר התענוגים. זה אני מארגן סביבי קבוצה שהיא אומרת לי שלהגיע לדברים, מה שאנחנו לומדים, כאן זה הדבר הכי חשוב בחיים. זה הרווח הכי גדול, זה הפיס הכי טוב, ההצלחה הכי גדולה. ועכשיו אנחנו רוצים, על בסיס הדברים האלה ככה ועל בסיס ההכנה שלנו, לנסות לברר בינינו, שכדי לזכות ברווח ובהצלחה הכי גדולה, כמו שרב אמר, כל אחד אנחנו רוצים שישתף בעשירייה מה משפיע עליו הכי חזק, כדי לזכות באותה הצלחה, באותו רווח. בבקשה, 6 דקות.
8: כדי לקבל את ההצלחה, אני רוצה לראות דוגמאות טובות מהחברים. אני רוצה לראות דוגמאות של מסירות, של אהבה, של ממש של נתינת הלב, פתיחת הלב, של מאמצים. כי אנחנו לומדים שמדוגמאות אני יכול ללמוד, אז אני ממש, זה יהיה מתנה מאוד גדולה אם נוסיף בזה.
0: כן, פעם היינו ככה מדברים על חברים, הוא כבר תראה, הוא כבר, נו, יכול להיות שהוא שם כבר וזה. והיה כאילו מכוון הכל יחידים בתוך קבוצה שהם מצליחים. היום זה יותר עשיריות, אז כאילו האגו יכול לשמת

0: לב שהאגו יכול למחוק גדלות של חבר, להגיד, נו, יש לו תנאים יותר טובים, והוא יש לו ככה, והוא יש לו ככה. אבל ההצלחה של העשירייה זה אי אפשר למחוק. כי אנחנו יודעים עד כמה זה קשה בעשירייה להתחבר, עד כמה קשה להחליט ביחד, להגדיל מטרה ביחד. וכשרואים, כשאני רואה ההצלחה של העשירייה, זה ממש כאילו, אי אפשר למחוק את זה. זה נותן אש.
1: איך אנחנו להראות לאחרים דוגמאות טובות?
2: מה שמשפיע עליי הכי חזק זה להתקלל באנשים אחרים, בעשיריות אחרות, בקבוצות אחרות, לראות איך הם, איך אצלהם גדלות הבורא מתממשת במשך היום, איך כל אחד וכולם ביחד בונים התקדמות חדשה.
3: איש יותר יעזור, איפה שאתה מרגיש שיש דאגה, לא מחויב לראות את זה בעיניים, אלא בהרגשה, איפה שאתה רואה שחברים דואגים ממש בצורה פנימית למקום, לחברים, איפה שהם מבקשים עבורם, איפה שאתה רואה שיש מאמץ ממש לעזור לחברים, שם דווקא זה מעורר את הלב.
4: כן, ההרגשה שכל אחד מאיתנו נותן, שיש עוד מקום לעבודה, יש עוד מאמץ לעשות, להכין משהו בשביל החברים, כאילו כל הזמן החיפוש הזה, שחבר מראה שהוא כל פעם מחפש איפה הוא יכול עוד ועוד להשפיע.
5: רצון הבורא עבורנו כהצלחה וכרווח זה לאו דווקא מה שאנחנו יכולים לתפוס. מה שבטוח שאם אנחנו נחזק אחד את השני ונקבל אומץ, חשיבות וגדלות מטרה, אז אנחנו נוכל לקבל יותר כוחות בשביל לעשות ויתורים. כלומר, לא להיות במחשבה על עצמנו, אלא בהתמסרות כלפי מה שהקבוצה צריכה, וממש לזרוק את עצמנו לתוך האוקיינוס הזה של הקבוצה.
6: מה שמשפיע עליי זה שמחה. שמחה בדרך הזאת, אליי, תראה להם מחייכים. תן איזה חיוך כזה. אנחנו לא בויה דולורוזה, גוררים אותנו מסכנים לעבר גמר התיקון, אנחנו, כמו שרב היה אומר, בפתקה הכי גדולה שיש במציאות הזאת, שמחים מכל יום שאנחנו זוכים להיות בדרך הזאת, ועם החברים האלה, ועם המקובלים, ועם רב, ורק יהיה עוד יותר טוב.
7: אני רוצה שהחברים ייתנו לי גדלות וחשיבות של תפילה. שמענו כמה הכל מגיע משם. אני עושה כל הזמן תזכורות, כל הזמן תזכורות, כל הזמן תזכורות מהעשירייה. זה המתנה הכי גדולה להגיע לארמון המלך.
0: האמת, מה שאני יודע מניסיון, שמה שישפיע עליי יותר תכלס, זה ההכנה שלי. כמה אני אשקיע בקבוצה, בחברה, בכנס, עם ההכנה הזאת, אם אני מגיע, אז אני מתרשם יותר. עד כמה שהחברים השקיעו יותר, ותרמו יותר, והשפיעו יותר, וזה, אז יש קינה.
1: החומר דלק שלנו זה גדלות הבורא. אז אנחנו רוצים להיות המנוע לגדלות הבורא, ולהוסיף משהו לגדלות הבורא כללית בחברה.
2: כן, ומהמנוע הזה אנחנו עושים הרבה מאוד הכנות בשביל להשתתף בכנס, לבנות שם כל מיני משחקים וערבי תרבות וכל מיני אמצעים, רק בשביל להגדיל את החשיבות למטרה שלנו.
3: אתה מונע על ידי משיכה, איפה שאתה יכול, איפה שאתה מרגיש חום, אתה רוצה להידבק שם. לא הייתי קורא לזה אולי רווח והצלחה, אלא איפה שיש השפעה, שם אני רוצה להיות.
4: כן, אני אצטרף לרצון של שאול לגלות שמחה, החיוך, הרצון, ההשתוקקות, כל זה מאוד משפיע על, על כל אחד מאיתנו, ובזה נצליח.
5: כל התרשמות שתוציא אותנו מעצמנו ותיתן לנו עוד כוח תפילה.
8: כן, אז אנחנו רואים שאנחנו באמת מרגישים שלכל אחד יש את הצורך שלו, איך לעורר אותו מלמטה, ואנחנו מתוך הנושא הזה מתעוררים מלמטה, מעוררים מלמטה, כן? נקרא עכשיו קטע מתוך דברי הרבש, מתוך זאת תהיה תורת המצורע, זה המאמר מספר 403, אומר לנו כך הרבש. לכל דבר צריכים את ארוטה דלטטה, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים להיתן לאדם דבר שלא רוצה. כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את ארוטה דלטטה, כדי שיהיה נצרך לדבר. שוב, לכל דבר צריכים את ארוטה דלטטה, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים להיתן לאדם דבר שלא רוצה. כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את ארוטה דלטטה, כדי שיהיה נצרך לדבר. אז עכשיו יש לנו משימה בעשירייה, לבנות ביחד משימה יומית שתגרום לנו התעוררות מלמטה. אבל צריך לתת לזה את מלוא הרצינות, ממש. ככה שכולנו נסכים בעשירייה שזאת המשימה שתעורר אותנו מלמטה. נעלה רעיונות, נגבש, עד שנגיע למשימה מאוד מאוד מדויקת, שבמשך כל היום היום תעורר אותנו מלמטה. בואו ניתן לזה 8 דקות. נבנה יחד את המשימה היומית שתגרום לנו התעוררות מלמטה.
9: כן, בבקשה. אנחנו רוצים לשמוע אחר כך, תרשמו אותם, כן, אנחנו רוצים לשמוע אחר כך את מה שכתבתם, את מה שהעליתם, כדי שנוכל כולנו להתקלל מזה. בבקשה.
5: וואו. עוד לפני שנגבש איזושהי משימה, אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לבוא ככה מתוך איזושהי בדיקה והכנה פנימית. אז הייתי מקדים את מקדים את הדיון שנעשה סביב זה במהלך היום, לאיזה משימת כתיבה שנעשה, או ממש שכל אחד מאיתנו יגיע עם ההצעה, מה יכול להזיז אותו, בדומה לסדנה שעשינו קודם, זה היה מאוד חזק.
6: אתמול יכולתי להשתתף במפגש של 10:30, אז אחרי זה שמעתי את ההקלטה פעמיים, והתפעלתי במיוחד ממה שגבריאל אמר על התפילה, שזה האמצעי היחידי שבאמת יש לנו לעורר את הבורא מלמעלה. ואז הוא יעורר אותנו בלמטה, אז אני מרגיש שאולי המשימה היום צריכה להיות סביב התפילה המשותפת הזאת.
10: כן, שמענו היום שאנחנו צריכים להגיע להרגשת הנחיצות, לרצון להשפיע. ושאנחנו יכולים לגרום אחד לשני חשיבות לזה. ואני חושב שלקחת את זה כמשימה. שאנחנו צריכים להגיע להרגשה הזאת, זה נחיצות לרצון להשפיע. ולהגיע לתפילה, לבקשה הזאת.
7: כן, ואפשר להגיד שנגיד כל שעה, כל חבר, לכמה זמן שהוא רוצה, כל אחד כמה שהוא יכול לכמה זמן, פשוט מעלה תפילה שלכל החברים תהיה כוונה אחת משותפת כלפי הבורא.
0: כן, יש מטרה, ויש את ה... איך מגיעים למטרה הזאת. אז המשימה זה איך, איך, מה אנחנו עושים כדי להגיע. זה חייב, כאילו המשימה חייבת לכלול איזושהי אינטראקציה בינינו, שהיא לא רק פנימית, כי אחרת אולי בסוף היום אני אגלה שלא לא, לא, לא עשיתי, הייתי מנותק. איך אנחנו נעורר זה את זה? אז יכול להיות אם אני ימשיך את נסי עכשיו שהוא דיבר, אז לא מספיק ששם כל אחד מתפלל או עושה איזה כוונות, אולי הוא גם אותה כל שעה כותב בוואטסאפ כמה מילים לחברים, יכול להיות שזה ציטוט מהשיעור, יכול להיות שזה מעצמו, שורה אחת. עכשיו למה? כי אני מסתכל, אני רואה שכל החברים בכוונה עכשיו, אז זה מייצר סיבה שהחבר לא שכח, אז יש הזדמנות גם סיבה למה לא לשכוח, כי אני רוצה להשפיע לחברים. אז יש איזושהי בסיס כזה גשמי אמנם, אבל הוא מייצר את הקשר.
1: איך לגרום הצורך הזה בתוכנו? בטח שזה להתפלל, אבל לבוא לתפילה האמיתי זה להגיע בצורך האמיתי.
2: כן, אפשר גם להשתמש בהכוונה של רב, שהוא דיבר היום על הנושא של החיסרון, והוא אמר איך לפתח חיסרון שיהיה קודם בלי שנרגיש שום דבר. ואז הוא אמר לפתח חיסרון לקליטה ללא חושים, אפשר רק על ידי רכישת כלי מיוחד שנקרא אמונה. אז אפשר במשך היום גם בפגישות שלנו וככה במשך היום, לברר איך רוכשים את כלי האמונה. ואז גם לא צריך לקחת יום חופש.
3: אני הייתי גם מוסיף איך אנחנו מפתחים את הרגישות, ודרך זה, איש את ראו יעזורו, אנחנו מצליחים לייצב את אותו כלי שהוא הכלי הנכון לעניית התפילה.
4: אני מסכם את מה שחברים אמרו. מה יכול לעורר אותנו? משימה סביב תפילה משותפת. להגיע להרגשת נחיצות להשפעה. כל שעה, כל חבר מעלה תפילה על הכוונה משותפת. מה עושים כדי להגיע לתפילה נכונה? כל חבר כותב בצ'אט משהו שמעורר אותו ומראה בזה לחברים שליבו דואג להגיע לצורך וחיסרון לתפילה האמיתית. לפתח חיסרון לקליטה בחוש, במה היום אני מממש את עצמי. לפתח רגישות דרך איש את ראו יעזורו, כלי לתפילה. הרבה חברים דיברו על תפילה, אז אני חושב שהמשימה היומית שלנו יכולה להיות פשוט בזה שכל אחד מביע חיסרון, אפשר אפילו בצ'אט, כל אחד ירגיש את התפילה שבלב של החבר, ומזה תהיה לנו תפילה משותפת.
5: כן, לחיים. בהמשך לזה אנחנו יכולים גם ממש להציף את הצורך שלנו מבחינת מה הבקשה שלנו מהבורא, כדי שנוכל לקבל את החשיבות לצאת מעצמנו, וכל אחד מתחייב באיזה אופן הוא עושה איזושהי תוספת מעל הרגילות. מעכשיו כל ההכנה עד הכנס, וכמובן בכנס גם עושה את כל המאמצים בשביל שנוכל להתקלל ולהיות כוח שהוא מוסיף ותורם.
6: כן,
9: חברים, יש לנו עוד דקה לסכם את המשימה, בבקשה.
6: טוב, אצלנו אוגנית יסכם את המשימה וישלח לנו, אבל זה נשמע שזה סביב תפילה משותפת, שיהיה לנו חיסרון לתכונת ההשפעה, וזו בעצם תהיה ההכנה שלנו לכנס.
10: כן, אין לי מה לו. אין לי מה להוסיף, שאלכס כבר סיכם את זה, כן. אנחנו צריכים להגיע לתפילה, תפילה שלנו, המשותפת, תפילת של הסירייה.
7: יש לנו סעודה ביום חמישי, בואו נעשה את זה למשתה ושמחה, כיד המלך, כמו שהיה לנו במאמר, על המן הרשע, שזה תוספת אביות, אז גם אנחנו נוסיף תוספת אהבת חברים.
0: להגיע לתפילה, קודם צריכים כל אחד לעשות מעצמו מעמד. וזה מה שאנחנו רוצים לעורר אחד את השני, למאמץ הזה, שעל ידם נגיע לתפילה בעזרת המאור.
11: כן חברים, הנה הגיע הזמן עכשיו לשתף במשימות יומיות, מה שעורר אותנו, בואו נעורר עם המשימה היומית שלנו גם את כל הכלי העולמי. בבקשה, מי הסירייה הראשונה שרוצה לשתף אותנו? כן, פיטי מאה, בבקשה.
12: כן, אנחנו במהלך היום נחלק את כל החברים בעשירייה לזוגות, וכל זוג יחשוב על איזה מתנה ייחודית הוא יכול לתת לעשירייה וייתן אותה לעשירייה.
11: בהצלחה, ניו יורק 3.
13: Today we're going to ask for the ability
14: היום נבקש עבור היכולת לתת לחברים.
13: Just a little bit above ourselves.
14: הקצת מעל עצמנו.
11: תודה רבה, אסתנה.
15: В течение дня мы сделаем сообщение или звонок.
16: במהלך היום נעשה התקשרויות לכל חבר וחבר ונעביר לו התפעלות או שנשלח לו התפעלות.
11: תודה, פיטי 11, כן. תגום.
17: החלטנו לעשות כמה שיותר פעולות מקרבות, משמחות, כמו ארוחות, לכתוב שירים, להתחבר בינינו, ומעבר לזה כל אחד ישלח בוואטסאפ איזה משהו שהוא כותב בעצמו לעשירייה, משהו שמרגש אותו ושתף את זה ככה כל יום עד הכנס האזורי.
11: בהצלחה. לטין 8.
16: אנחנו נזכיר לחברים את כל הפעילויות שנעשות במשך היום כדי שנוכל לתרום ולהיות מחוברים בכל הפעילויות, שנוכל לבנות את הכוח בינינו כדי להשפיע. חיים חברים, תודה.
11: יופי, בהצלחה, פיטי 23.
18: תודה. היה לנו בירור מעניין, כי בהתחלה לא הגענו להסכמה, אבל בסוף החלטנו ככה, איך למשוך את המאור המחזיר למוטב, מה זה להחזיר למוטב, מה זה אומר מוטב, ואיפה אני נמצא, מה עליי לשנות כדי להגיע. זאת אומרת, לברר מה זה ממש, איך להגיע לנחיצות הזו, חבר אמר אפילו איך להיות מאסטרים במשיכת המאור המחזיר למוטב.
11: תודה, תודה. צ'לאבינסק, אומסק.
19: כן,
16: חברים, היום היו לנו הרבה סתירות, חילוקי דעות בעשירייה, אבל החלטנו ביחד להיות כל היום בהודיה, לכתוב על זה, לשתף על זה, רק להודות, שום דבר חוץ מזה.
11: תודה, מק 22.
20: Да, мы к такому интересному пришли
16: вариант. Эгано лекозот цура мюхедет, что кол хавер יצלם את עצמו בקליפ, איפה הוא בכנס, איך הוא מכין את עצמו, ממה הוא מתפעל, ולשלוח את הקליפ הזה בצ'אט המשותף שלנו, כדי להעביר התפעלות לחברים.
11: תודה, רחובות, בבקשה.
21: תודה. היום בחמש יש לנו מפגש של הגברים מהמרכז, אז אנחנו נשתדל להרים את החשיבות, כי אנחנו צריכים כל אחד ואחד ואת כל העשיריות, נעזור, נתחבר ונצליח בעזרת השם.
11: תודה רבה חברים, הרבה התפעלות, הרבה רוח של התעוררות מלמטה, ואנחנו במסגרת ההכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה, מהיום ובכל יום נסיים את השיעור, בסיום השיעור נשמע קבוצה אחרת מהכלי הישראלי ומהכלי העולמי שתשתף אותנו בהכנות שלה לקראת הכנס. היום אנחנו נתחיל עם קבוצת קרמיאל, בבקשה.
8: בוקר טוב, כלי עולמי יקר, זה לא קבוצת קרמיאל, זה הכנף הצפונית. כנף הצפונית זה אומר כל הקבוצות בצפון מסביב לאחות הגדולה שלנו, קבוצת חיפה. בעצם מנהריה ועד קרמיאל, קריית שמונה וטבריה ועוד ערים וכפרים מסביב, כולנו התאספנו יחד. ושמענו היום בשיעור שאנחנו מכינים עצמנו להיות משרתי הציבור. זה המשימה שלנו. הרגשה שקשה מאוד לתאר אותה במילים. כמה התרגשות יש פה בצפון. אנשים כמובן שהם אלו שמובילות אותנו, מכוונות, הם עושות את הדברים. אנחנו ככה, הגברים, מתרכזים בכל מיני פעולות. מכינים את הדברים, מכינים את המקום, תכף תראו קליפ מאוד מיוחד, שגם אנשים הכינו עבורנו. זהו, אנחנו מקווים לראות איך הכלי הזה חי ונושם, הוא התכווץ קודם, ועכשיו הוא מתרחב, ואנחנו רואים את כל הכוחות, אז בואו נשמע יחד את הקליפ שהכינו לנו, ודרכו נעביר לכם את ההרגשה המיוחדת. לחיים.

שלום לכולם. בחלק הראשון היום נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18/3/2003. השיעור מבוסס על המאמר ובתורתו יהגה. את המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ג' עמוד 2074. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 22 דקות. בבקשה. ובתורתו יהגה. בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה. וחז"ל פרשו, כאן קודם שלומד, וכאן לאחר שלומד. ויש לשאול, מדוע אצל תורת השם נאמר הלשון חפצו? להבין את העניין על דרך המוסר, יש להסתכל מה שנראה לעינינו במציאות בחורי ישיבה, שלומדים ביום ובלילה. מה הסיבה המחייב שלמדו תורה? אנו רואים הרבה סיבות הם. א', תכף בתחילת לימודו, הסיבה הראשונה היא שאביו מחייב אותו. את כל היגיעה לעסוק בתורה ומצוות. ואם לא ישמע בקולו, אז הוא יעניש אותו. לכן הוא המחייב. היינו, ואז נמצא שהוא עוסק בתורה ומצוות לא לשם השם, רק לשם אביו. ב', לאחר שנתגדל, שכבר רגיל ללכת לבית הספר, אז המלמד, היינו הרבי או המשגיח, מחייבים אותו, אם לא ישמע בקולם, הם יענישו אותו. ג', כשנתבגר והוא מתחיל לחשוב על העתיד החיים, הוא כבר רואה שאם לא יהיה תלמיד חכם, יהיה קשה לו בנוגע לשידוך הגון, או להשיג עמדה חשובה בין אנשים שיתנו לו את הכבוד, שנותנים ללומדי תורה. וגם כאן אין הסיבות שיחייבו אותו לעסוק בתורה ומצוות, אלא אנשים כמותו. לפי זה יוצא שאין הוא לומד תורת השם אלא תורת הנבראים. זאת אומרת שאפשר לומר על זה שאפילו חס ושלום שלא יהיה תורה זו, מה שהוא לומד תורת השם, הוא גם כן מוכרח לקיימה, משום שהגורמים הנ"ל מחייבים אותו לקיים, אחרת הם יענישו. אבל מתוך שלא לשמה באים לשמה. לכן אם הוא בר דעת ועושה חשבון לעצמו מה הוא עושה כאן בעולמנו זה, ואז הוא מתחיל להאמין שיש לבירה מנהיג, ואז הוא מאמין שהתורה, מה שהוא לומד, זו תורת השם. ואז הוא יכול לקיים, כי אם בתורת השם חפצו, היינו תורת השם ולא תורת הנבראים. ואז הוא מקיים את התורה בבחינת מצווה ולא בבחינת תורה. מצווה נקרא בחינת אמונה. ותורה נקרא בחינת מתנה, ומצווה שהוא בחינת אמונה הוא בחינת צדקה, כמו שכתוב והאמין בהשם ויחשבה לו לצדקה. והטעם שאמונה נקראת צדקה הוא כי מדרך העולם אנו רואים בזמן שהאדם עושה איזה מעשה ואין לו הנאה מעשייה בעצמה, אין הוא מסוגל לעשותה, אלא רק על ידי תמורה, כבוד או כסף וכדומה. ואם הוא עושה את המעשה ואינו מקבל שכר, זה נקרא צדקה, היות שאינו מקבל תמורה בה. לכן, היות ועניין אמונה שייך דווקא בזמן ההסתרה, ואז אין לו תענוג מעשיית המעשה הזאת,
לכן אמונה נקראת בשם צדקה. מה שאין כן מתנה, אז הוא נהנה מהעשייה בעצמה. היינו שהוא נהנה מהמתנה שהוא מקבל, ואם לא נהנה מהמתנה, זה לא נבחן אז לבחינת מתנה. והיות שהתורה נקראת מתנה, כמו שכתוב, הוא ממתנה נחליאל, צריכים לדעת שדווקא בעת שהוא נהנה מהתורה, אז נקראת התורה מתנה. מה שאין כן אם לא זכה לטעום טעם של מתוק בתורה, היינו שעוד לא קוים אצלו הכתוב, הנחמדים מזהב ופז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים, אז לא שייך לומר שהתורה אצלו הוא בבחינת מתנה. אלא בזמן שהוא עוסק בתורה, הוא מחכה שישלמו לו תמורה עבור דרכתו בתורה. נמצא שהתורה אז היא בבחינת מצווה. היינו, אם הוא עוסק בתורה שלא על מנת לקבל פרס, אז נחשב אצלו לבחינת צדקה, שהכוונה היא שלומד רק בבחינת מצווה שנקראת אמונה. אנו רואים שבדבר נתינת מתנה, בכדי שיהיה השמחה בשלמות, היינו מצד הנותן ומצד המקבל, תלוי בשני דברים. א', שהנותן יחשיב את המקבל, שהוא ראוי למתנה כה גדולה. אם המקבל הוא אדם חשוב, אז הוא נותן לו מתנה חשובה, יקר ערך. ואם הוא לא כל כך חשוב אצלו, אזי לא יציא מכספו הרבה כסף בכדי לתת לו מתנה. ב', מצד המקבל, אין המקבל יכול לשמוח כל כך עם המתנה רק לפי ערך הנחיצות שבדבר, ולא חשוב אם המתנה עולה הרבה כסף. כי רואים אנו לפעמים אצל בחור בר מצווה, שהמנהג הוא שכל אחד ואחד נותן מתנה עבורו. ויש לפעמים, אם הבר מצווה לא זקוק כל כך לחפץ הזה, לא די שלא נותן לו שמחה, אלא להיפוך שמעורר לו אי נעימות בדבר לקיחת המתנה. וזה רק מטעם שהוא לא זקוק למתנה. כי אם יש דוד אחד נותן לו מתנה שעון זהב, ששווה 100 לירות, בטח שהוא שמח בהשעון. היות שהחפץ הזה עולה הרבה כסף, כי בדרך כלל רגילים לתת מתנות ששווה 5 לירות, 10 או 20 לירות. ממילא, אם הוא נותן לו מתנה ששווה 100 לירות, בטח שהוא שמח מאוד. אבל אחר כך בא דוד אחר, וגם הוא נותן לו שעון ששווה 100 לירות. הוא כבר לא שמח כל כך, כי מה יעשה עם 2 שעונים? ולמכור שעון לא מתאים, כי לא יפה למכור מתנה מה שחברו נותן לו, כי זה למזכרת שיזכור תמיד שיש לו חבר, ודעתה דאחי לא נתן לו שימכור. נמצא שמרגיש אי נעימות, אבל בכל זאת עוד לא נורא, שיכול לשים אחד על יד ימינו ואחד על יד שמאלו. ואם בא דוד אחר וגם הוא נותן לו שעון, הוא כבר מרגיש עצבנות, היות שהוא לא יודע מה לעשות עם השעון השלישי. אבל בכל זאת הוא מוצא הצעה שהוא ילבש זה בשבת. אבל כשבא דוד רביעי ונותן לו שעון, אז הוא כבר מבולבל, שהוא לא יודע מה לעשות. הלו, סוף כל סוף זה שווה 100 לירות, והוא היה יכול ליהנות מאיזה חפץ ששווה 100 לירות, ועכשיו לא יכול ליהנות. נמצא שהוא כל כך מעוצבן ואינו יודע מה לעשות, והוא הלך וחושב בעולם הדמיון, עד שהוא שוכח שהוא יושב עכשיו בתוך מסיבה של אורחים נכבדים שבאו לכבדו, להשתתף בשמחתו, והוא כבר אינו יושב עמהם,
אלא הוא שרוי בצער של איסורים. וכל זה הוא רק מטעם שאין לו נחיצות בהמתנות שקיבל. רואים אנו שאי אפשר לסמוך במתנה שהיא יקר ערך אם אין לו הנחיצות להחפץ. וכאן אנו רואים שיש לנו שני דברים. א', מצד הנותן, מתנה יקרה לבית הכנסת, המתנה אינו שווה מהלירות, אלא הרבה יותר, שיות שהוא יודע את ערך הציבור שצריכים לתת להם מתנה יקרה. ב', וגם בעניין מקבלי המתנה יש נחיצות בספר תורה, שאין לומר שיש די מספיק ספרי תורה, אלא כל ספר תורה שישנה בבית הכנסת מוסיף קדושה ומשרה השראה עליונה ומוסיפה עוז ותפארת להכוונה ושומרת ממקרים רעים ונותנת חיים ושלום ועושר וכבוד. הן עושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. רב הונה ורב חסדה. אחד אמר, זה הלומד תורה ומלמדה. ואחד אמר, זה הכותב תנ"ך ומשאילן לאחרים. כאן אנו רואים ששני דברים אלו אנחנו סידרנו. את הישיבה, שהיא בחינת הלומד תורה ומלמדה, וגם עכשיו הכנסת ספר תורה נקרא הכותב תנ"ך ומשאילן לאחרים. אלא הוא לא משאיל, אלא נותן לתושבי השיכון, בטח שיתקיים הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד.

יש לשאול, א', מה השבח של הון ועושר לצדקתו עומדת לעד? לאדם מספיק אם יתנו לו עבור דרכתו הון ועושר, מה לו לצדקתו? ומה הוא ירוויח בזה שצדקתו עומדת לעד? ב', מהו המחלוקת של רב הונה עם רב חסדה? הנה ידוע שדרך העבודה היא להגיע לשלמות המטרה, שבשבילה האדם נברא, שמכונה בשם להיטיב לנבראיו. היינו שהאדם צריך לקבל כל התענוגים העליונים. ובכדי שיוכל לבוא למטרה הזו, מוכרח להיות מקודם בחינת תיקון הבריאה, שנקרא בשם לשמה. היינו שכל התענוגים מה שהוא חושב לקבל, הוא רק מטעם שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך, שעל ידי זה יתוקן הפגם של נהמה דחיסופה. לכן דווקא כשהאדם מתקן את עצמו, שיהיה כוונתו רק להשפיע לשם שמיים, אז יבוא הכל לגמר התיקון. ובכדי שהאדם יבוא לשמה, שהוא שלא על מנת לקבל פרס, ניתן לו העבודה של אמונה. כי אז שייך לומר עניין של בחירה. היינו, אף על פי שלא רואה ומרגיש שום תענוג בעבודה, מכל מקום הוא עובד משום מצווה. מה שאין כן, אם היה מרגיש טעם בתורה ומצוות, אז לא היה לו שום מקום שיעבוד בלי פרס. הלא אין לך שכר יותר גדול מזו שמרגיש טעם והתרוממות רוח בעבודתו. ורק בזמן שהיסוד של עבודתו הוא בבחינת אמונה, אז שייך לומר, אז שייך בחירה, ואז שייך לומר שעובד לשמה, היינו מטעם מצוות השם. ובזמן שעבודתו היא לשמה, אז מקוים אצלו את המאמר של רבי מאיר שזוכה לדברים הרבה. ואז הוא מוכרח עוד הפעם לחדש את עבודתו, שיהיה בבחינת אמונה, הנקרא בלשון הסולם קו האמצעי. כי רק על ידי זה הוא ינצל שלא ייפול חס ושלום להנעת עצמו, מחמת ריבוי התענוגים שהוא מקבל, על ידי גילוי רזי תורה במה שהוא זוכה על ידי לימוד לשמה. הנה ידוע שאמונה נקראת בשם צדקה, ודעת התורה נקרא בשם עשירות. כמו שאמרו חז"ל, אין אני אלא בדעת. ובזה נבין את המאמר, הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. היינו כנ"ל שמי שכבר זכה להון ועושר, שהוא בחינת דעת התורה, וכדי שיהיה אצלו בבחינת קיום, הוא זקוק לבחינת אמונה שנקרא צדקה. לכן, כדי שחוכמתו יתקיים, הוא צריך להשתדל לחדש תמיד את בחינת האמונה. לכן הוא זקוק לברכה, שצדקתו, היינו אמונה, עומדת לעד. שיהיה לו תמיד את האמונה בכדי שיתקיים את העשירות. אסיים מכתבי מה שאמרתי היום לפנות בוקר לפני התלמידים. הנה מצינו במגילה, אחר הדברים האלה גידל המלך המן. ולפי הפשט קשה להבין. הלא אחר המעשה שמרדכי עשה, דבר

0: טוב למלך, היה המלך צריך להגדיל את המרדכי ולא המן. ויש לפרש זה על דרך המוסר. היינו, לאחר שהאדם עושה דבר על ידי התעסקותו בתורה ומצוות, אז הקדוש ברוך הוא מגדיל הרע של האדם, הנקרא המן. היינו שהשם יתברך מראה לו את האמת, איך הרע שבקרבו מפריע לו מלקבל את כל התענוגים הרוחניים. כי אם היה האדם הולך בדרך הטוב, היינו אם כוונת האדם הייתה רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז האדם ראוי לכל הדברים העליונים. וזה נקרא דרך היהדות. ובזמן שאין האדם יכול לראות את פרצופו האמיתי של הרע שלו, היינו צורתו של המן, אז אין האדם יכול להתפלל להשם שיעזור לו להינצל מהרע. ורק בזמן שהאדם רואה את גדלותו של המן, שהוא רוצה להרוג ולאבד את כל היהודים, היינו שהמן רוצה להשמיד את כל דבר שיש לו שייכות ליהדות, שלא נותן לו לעשות שום דבר שבקדושה, אז הוא יכול לתת תפילה אמיתית. ואז יקוים הקדוש ברוך הוא עוזרו. לכן אז שייך דברי הצומות וזעקתם שמתפללים להשם שינצל מהמן הרע הזה. וכשהקדוש ברוך הוא עוזרו, אז הקדוש ברוך הוא שואל להמן מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו. אז המן חושב, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? היינו שכל הרע נמשך מהרצון לקבל, כמו שכתוב בהקדמת הסולם לפירוש הזוהר, שהוא ההמן של האדם. והוא טוען שרצון השם הוא להיטיב לנבריו, היינו שכל התענוגים שייכים לרצון לקבל. אבל השם אמר ועשה כן למרדכי היהודי. היינו, שאם ישאל את היצר טוב שנקרא מרדכי היהודי, אם הוא רוצה משהו, אז הוא יענה שכל רצונו הוא רק להשפיע להשם ולא צריך שום דבר. לכן שאל את המן שהוא רוצה לקבל כל התענוגים שישנם במציאות, ואז אמר השם, כל התענוגים צריכים לתת למרדכי, שהפירוש שהאדם יקבל כל התענוגים רק בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזה אמר אבי המורי זצ"ל, אורות דהמן בכלים של מרדכי, שהפירוש הוא לקבל כל התענוגים רק על הכוונה לשם שמיים.
1: אז ראינו עד כמה שהאמונה היא דבר הכרחי כדי שאדם יתחיל להעריך את התורה כמתנה, להעריך את עבודתו כמתנה.
2: כן, גם קיבלנו הבחנות לגבי האופן שהרצון שלנו מתייחס למתנות כאלה ואחרות, ולפי איזה טעמים הוא מנוהל, ואיך אנחנו רוצים לחסוד אותו בכוח של חסדים וקדושה.
3: ושצריך לעשות בירור טוב טוב על עניין השכר, כי באופן טבעי האדם עובד בשביל שכר כלשהו, וצריך להגיע למצב שהשכר הוא הדבר הזה שנקרא אמונה.

0: ממש בשביל הבורא.
1: כן, הרבש כותב שבזמן שהוא, רק בזמן שהאדם רואה את גדלותו של אמן, שהוא רוצה להרוג ולאבד את כל היהודים, היינו, אמן רוצה להשמיד את כל דבר שיש לו שייכות ליהדות. אם אנחנו רואים כך שהכוח, הפירוט...
2: נעבור לשיעור עם הרב מתאריך 18 במרץ 2003.
3: מאמר שנכתב י"ט שבט, תשכ"ו, בכפר סבא. מה זה בכפר סבא? זה מעניין, לרבי היה, גם עכשיו כאילו, קיים, כולל בכפר סבא. נהיה דוד. יש כולל בכפר סבא, אני לא זוכר באיזה רחוב זה. אני אף פעם לא הייתי שם. אף פעם. הייתי עם רבי 13 שנה יחד, בערך, כן? ואפילו כמה פעמים אמרתי לו, שם בגשם או באיזשהו... שיצאנו כל בוקר לטייל, או לים, או לפארק, לטייל, או ליער. היינו נוסעים ליער בשמש, היינו נוסעים לפלמחים, לכל מיני מקומות, לפארקים, חוץ משנסענו לצפון. אז לפעמים לא היה לאן לנסוע, היה גשם כזה שאי אפשר לצאת מהאוטו. אז הייתי אומר לו, בוא ניסע לכפר סבא הזה, אני אף פעם לא ראיתי שם מה זה... הוא לא רצה לראות אפילו את הכולל הזה. זה על שמו, כן? שיש לו כולל בכפר סבא, יעני, זה מכובד. שלאדמור יש כולל כזה, ואף פעם לא היינו. הוא אפילו לא ידע מי לומד שם, ואלה שלומדו שם לא ידעו שבכלל איזה קשר יש בינם ובינו. ככה ישבו למדו גמרא כרגיל בכולל. אז זה נכתב לכבוד האירוע הזה. זהו, עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר שכל דבר מה שאנחנו משיגים, אנחנו צריכים לזה כלי, כן? יש לנו עכשיו 5 חושים, בעזרת 5 חושים טבעיים, אם ברוך השם יש לאדם כל 5 חושים, אחריהם עומד רצון לקבל, רצון לקבל תופס מה שקולטים 5 חושים, קולט לפי רצון שלו לקלוט, כן? לפעמים עיניים להם ולא יראו, אתה יודע, אני לא רואה ולא שומע, ואם אני עייף, זאת אומרת, רצון לקבל בכלל לא רוצה לעבוד, הוא רוצה רק מנוחה, ניתוק מהעולם החיצון, אז אני בכלל אני יכול לראות ולשמוע והכל, אבל לא להרגיש את זה, כאילו, בכלל זה לא פוגע בי, כאילו, לא נכנס בי. זאת אומרת, הכל תלוי ברצון לקבל. החושים האלה, ראייה, שמיעה, ריח, דיבור, מישוש, הם כולם דיבור, כוונת טעם. ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש, הם קיימים לכולם, אפילו למת. אבל אם אחריהם אין רצון לקבל, אז באמת מת. אין מי שיקלוט, יתפוס. זאת אומרת, העיקר זה הרצון לקבל. כשמפתחים רצון לקבל, אז בהתאם לזה הוא משתמש באיזה חוש יותר ויותר, כן? וזה נקרא כבר מומחיות. נגיד, יש מומחה שהוא מזהה או שומע מיוחד או רואה מיוחד או משהו, משתמש באיזה חוש בצורה מיוחדת. אבל איך שלא יהיה, הכל תלוי ברצון הזה. בצורה טבעית אנחנו קולטים דרך 5 חושים, בהתאם להתפתחות הרצון לקבל, כל מיני דברים שמרגישים, זה נקרא שאנחנו חיים, לא יכולים לקלוט, נקרא שמתים. איך לפתח כנראה רצון לקבל לדברים נוספים. אומרים, דרך החושים האלה אתה כבר לא יכול לקלוט יותר. כך הם בנויים. יש לכל חוש וחוש. טווח מיוחד, אתה יכול להוסיף איזה מכשירים, אז אתה תקלוט שם בעוד גלים, כן, אינפרה, אולטרה, כן, קצת יותר רחב, שיהיה לך פס, קליטה. אפשר לקלוט בתוך רצון לקבל בצורה ישירה, ללא החושים האלו. כן? ריח, שמיעה, ריח, טעם, מישוש. בצורה ישירה לתוך רצון לקבל, זה שיטה מיוחדת. אין לנו אפשרות לעשות את זה מן הסתם. לא בנויים אנחנו. אנחנו בנויים רק לקלוט דרך הגוף. אבל אם לא דרך הגוף, הרצון לקבל קולט תענוגים נפלאים, בלתי מוגבלים, זה מה שנקרא. אבל הבעיה היא שאין לנו תענוגים האלה מראש, אין רשימות עליהם, לא מרגישים אותם כדי ללמוד את עצמם, כדי ללמד, בוא נגיד, כדי ללמד לרצות אותם. ואם לא רוצים, אז לא קולטים. אני תמיד נותן דוגמה על חתול של קרופניק. כן? היינו כותבים את המוזיקה של בעל הסולם, כן, ניגוני עולם הבא. וחתול לידינו היה יושן כמה שעות שאנחנו היינו מאבדים את התווים האלו, כך הוא היה יושן. אנחנו היינו שם בוכים, מרגישים, כל מיני, נו, זה ניגוני עולם הבא, זה מאוד, מאוד משפיע, חזק. חתול, מת, לידינו יושן. לא מרגיש כלום. מה, הוא לא מרגיש רעש? מרגיש. לפעמים הוא היה ככה מרביץ את הפסנתר שלו, אז חתול היה ככה, אני שם לב, מזיז את האוזן קצת ככה. היה מפריע לו. אבל לא מתרגש. לא, לא, זה מאוד חשוב. זה אצלנו, זה, שימו לב. זאת אומרת, לא מרגיש. זה נקרא לא מרגיש. שומע ולא מרגיש. זאת אומרת, חוסר התפתחות בחוש, השמיעה, בלבד, תראה מה שכבר הוא לא מסוגל לעשות את החתול הזה. איך אנחנו עכשיו אפילו לא שומעים, כן? לא נכנס בנו משהו שנמצא כאן מתרחש ברוחניות. בתוך רצון לקבל שלנו לא נכנס, לא נקלט, אני נמצא עכשיו בכל הרוחניות, באינסוף, ואני לא קולט. אני לא קולט, חסר לי, כמו לחתול, כן? חסרה הרגשה, התפעלות ממה שמתרחש, גם לי חסרה התפעלות. הבעיה היא איך לפתח. זאת אומרת, שחיסרון יהיה קודם, בלי זה לא נרגיש שום דבר. לפתח החיסרון לקליטה ללא חושים. אפשר רק על ידי על ידי רכישת הכלי מיוחד, שנקראת אמונה. זאת אומרת, החוש עובד רק בתנאי שיש לו השתוות הצורה עם מה שמגיע אליו. להיות על מנת להשפיע. זאת אומרת, אני אף פעם לא ירגיש מה שנמצא מחוץ לי,

זה מה שהוא אומר, שהבדל בין מתנה לקנייה, להשגה. שלמתנה אנחנו לא צריכים כלים קודמים. אבל כך לא משיגים את המטרה.

יש שאלות? יש פה הרבה הבחנות של מצווה, מתנה, צדקה. כן. נגיד לך, כשאנחנו מגיעים ללימוד בכלל לחוכמת הקבלה, מביאים אותנו לזה בגלל שכאן אנחנו מוכנים באיזושהי צורה לזה, כן? אנחנו כבר עשינו איזשהו דרך גם כן בלא מודע בגלגולים הקודמים, שדרך הזאת כנראה שהכינה את עצמי, אותנו עכשיו לאיזשהו שלב חדש. ורק עכשיו אנחנו מתחילים להכיר שאנחנו נמצאים כנראה באיזשהו מין באמת קניית השיטה החדשה, משהו שעלה אנחנו אולי נעשה בהיכרות מסוימת עם המצב, בהכרה. אבל בכל זאת, כשמגיעים ללימוד הקבלה, אנחנו עוד צריכים הרבה לגדול. כמו שגדלנו בפתיחת החושים, בהתפתחות הרצון לקבל, ליהנות, עד שהגענו ללימוד. עכשיו אחרי לימוד אנחנו עוד צריכים להמשיך את הדרך. אנחנו צריכים להכיר גם כן באיזו צורה אנחנו קולטים את העולם. למה קולטים בצורה כזאת? זאת אומרת, אנחנו עוד צריכים להמשיך להתפתח בחמישה חושים של... כן. לפני שבאים לחוש השישי הזה. כל השלב הזה נקרא הכרת הרע, אבל בהכרת הרע הזה יש הרבה שלבים, שאני סוף סוף מתחיל יותר להכיר איך אני מרגיש את העולם, למה אני מרגיש אותו בצורה כזאת, שאני מרגיש אותו רק בתנאי שאני קולט אותו לטובתי, בחשבון תמיד האגואיסטי שלי וכן הלאה, עד ש... עד שאני מאבד טוב טוב את הרצון לקבל השייך לגשמיות בחלק הראשון של בקטע הראשון של הדרך שלי, אחרי שהתחלתי כבר ללמוד, זה גם כן עובר הרבה זמן, ורק אחר כך מתחיל להיות כבר חלק השני של הדרך בהסתרה של ההכנה, שאדם מתחיל איכשהו להיות מודאג שאין לו אמונה, שלפני זה הוא לא חושב על זה, הוא קורא, הוא שומע, אבל דברים האלה הם מאוד מופשטים, רחוקים ממנו. הוא קורא שכן, כנראה צריך להיות כך, בסדר, אבל הרצון עדיין לא מרגיש שזה צ...

0: צריך להיות. ורק אחרי זה שהתפתח לגמרי חוש קליטת דרך חמישה חושים, הרצון בקליטה דרך חמישה חושים, ומרגיש שבו הוא מוגבל, ומרגיש שנמצא כאילו באיזה מין סגר כזה בתוך חמישה חושים האלו, ולא יכול לצאת. זאת אומרת, כבר מרגיש לחץ מאור מקיף קצת, ממשיכה לאור העליון. אז זה מתחיל כבר להביא אותו למצב שהוא בהחלט חושב ש כנראה לרכוש כוח האמונה זה דבר טוב. ממש הרגשת המצוקה, הרגשת הצמצום, הרגשת הסגר וצוהר כזו. וזה פותח לו, פותח לו רצון החדש. מתחיל להשתוקק, להרגיש, מה זה נקרא בכל זאת אמונה? לגמרי ללא שום קשר לעולם הזה, להיות מנותק מכל החשבונות האלה, לא, לא, לא ללא שום קשר שאין אין לי את העולם הזה, אבל להיות מנותק מהחשבון הזה סוף סוף. זה מתרקם בתוך האדם, מתוך האדם. לזה דורשים הרבה זמן. וכל מיני הבחנות והגיעה ו זה לוקח זמן. לא ש מה זאת אומרת זה לוקח זמן? יש פה כל כך הרבה דברים בפנים בתוך האדם שצריכים שצריכים, איך להגיד, להתבשל, שזה איך שלא, איך שלא יהיה, ועל הסולם כותב שצריכים הרגל. שלאט לאט בן אדם מתחיל רק להרגיש את זה. אי אפשר בבת אחת לקלוט את הדברים. זה עובר בכל זאת על החומר שלנו. שאדם מתחיל להיות רגיש בתוך רצון לקבל, להתחיל להרגיש נחיצות ברצון להשפיע. אין כאן כל כך מילים, כן.
1: אצלנו ראשוני הזה אפשר איכשהו לקדם יותר מהר את החלק הראשון הזה?
0: אין, הבעיה היא בדרך ההסתרה שאין לנו אפשרות לקדם התהליך הזה, זמן ההכנה, אין לנו אפשרות לקצר אותו בצורה מבוקרת, שאנחנו יודעים בדיוק מה שאנחנו עושים ו פועלים בצורה ברורה שכך וכך וכך עושים פעולות ועל ידי זה מתקדמים בשלבים כך וכך וכך. אי אפשר. אנחנו לא יודעים מה נעשה. לכן כתוב מה שבכוחך לעשות. וזה בהחלט בלתי אפשרי לראות כי הדברים האלה, מה שאנחנו עכשיו עוברים, הם לא דברים קטנים ונמוכים וכאלה נבזים, ואחר כך אנחנו ניכנס לדברים הגדולים. עם אותם כלים אנחנו נעבוד אחר כך. זאת אומרת, מה שאנחנו עכשיו עושים, גם כן לקראת גמר התיקון, אתה תעבוד עם אותם הכלים שאתה פותח עכשיו. ולכן לא לזלזל בהם, באותם שלבים שעוברים. ונראה לנו שעוד חודש ועוד חודשיים ועוד שנה עברו ולא קרה כלום. אבל זה דורש זמן. זה דורש זמן. פתאום יש שלבים שמתקדמים מהר מאוד, פתאום יש שלבים שכאילו לא קורה כלום, אנחנו לא יכולים למדוד נכון מה, איפה באמת ההתקדמות. אולי יש התקדמות גדולה מאוד ומהירה מאוד, אבל בעומק שאנחנו לא מרגישים, אין? וכאלו הבחנות שעדיין הם בכלל בכלל רחוקים משאנחנו נבחין בהם משהו. אבל אולי אני עובר עכשיו במשך כל יום אלפי אלפי הבחנות כאלו, ואני לא מרגיש. ויש הבחנות שאני קצת מרגיש אותם, ואני עובר ביום איזשהו 2-3 הבחנות או בחודש, וכבר נראה לי שמשתנה ואני מתקדם. זאת אומרת, לא לסמוך על החושים. אין לנו בזה שום קנה מידה. והוא אומר את זה כאן במאמר גם כן. למה זה קורה? כי אסור לתת לרצון לקבל שום צ'ופר. אסור לנו להראות לו שהוא בצורה כזאת מרוויח יותר, כביכול בצורה כזאת מרוויח פחות. ואז אתה קושר כבר את עצמך עם איזשהו תופעות שקורים ברצון לקבל, ולא ששייכים לכלי די אמונה. מה?
2: מה זה של המקדים הזה שהוא להשפיע על מנת להשפיע?
0: להשפיע על מנת להשפיע, שלב המקדים?
2: כן.
0: זה מקדים לקבל על מנת להשפיע?
2: מה זה? מכלים של השפעה, עושים השפעה, אני לא מבין מה זה.
0: זאת אומרת, השאלה שלך היא כזאת, יש לי חוש, ליהנות אני רוצה, כן? ליהנות אני יכול דרך 5 חושים שיש לי בתוך הגוף, זאת אומרת, גוף שלי בנוי בצורה כזאת שהוא נהנה בשמיעה, בראייה, לריח, לטעום, כן? ובמישוש. מישוש זה בכלל כל הגוף, כן? יש חוש שהוא תופס טווח רחב מאוד, יש פחות, יש יותר עמוק, כן? יש פחות עמוק. יש שנותן לי תענוג בלי שום הבדל, בלי שום הבחן. התענוג דרך חוש אחד, הוא יכול להיות יותר גדול מדרך חוש השני, כן? נו. וזה תלוי גם כן בהבדל בין אדם לבהמה ובין הבהמות ובין החיות ובין הציפורים ודגים, כן, וכל מיני, לכל מין ומין, לכל סוג וסוג יש הצטברות החושים בצורה אחרת, וכל חוש מפותח בצורה אחרת, כן? נו. נגיד, ראייה, זה חוש שתופס הכי הרבה, כן? טווח הכי גדול. אבל התענוגים של טעמים, כן? הם הרבה יותר גדולים, טבעיים. ותענוג של מישוש זה עוד יותר טבעי, כן? נגיד, מין, זה בא דרך תענוג המישוש, כן? דרך המגע. זאת אומרת, החושים האלו זה דבר מאוד מאוד מלאכותי, שבצורה כזאת אנחנו מפנחים את מה שנקרא אור, מה שנקרא תענוג, כן? זה כאילו בדרך יש אור עם א', כן? שבא אלינו, ודרך איזה מין דבר שנקרא חושים, כן, הופך להיות לתענוג אצלנו ברצון לקבל. ברצון לקבל עצמו, שם כבר לא חשוב דרך איזה חוש אני מקבל. יכול להיות בלי שום חושים. אני יכול להכניס כאן כמה אלקטרודות בתוך המוח ולהתחיל ליהנות כאילו אני רואה, כאילו אני מרגיש, כאילו אני אוכל, נושם, לא חשוב מה. כן? תלוי לאיזה אזור אני נוגע. זאת אומרת, בעיקר זה מה נכנס לתוך הרצון לקבל שעומד אחרי כל המערכת הזאת. הרצון לקבל הזה הוא לא נמצא בגוף. הוא כבר הרוחני, כן? שיש לו קשר רק עם הגוף. עכשיו, רצון לקבל, חוץ מזה אין כלום. נעזוב את הגוף, נגיד שאנחנו יכולים להשפיע על רצון לקבל תענוג, בלי כל החושים האלה, בלי כל המעברים האלה, מערכת עצבים, שם כל מיני, כן, כל מיני, שם יש לך תהליכים כימיים שעוברים, חשמליים. הרצון לקבל יכול ליהנות מזה שהוא מקבל, נהנה, ורצון לקבל יכול ליהנות. רק תתאר לי עכשיו, איך אתה מבין את זה? מזה שהוא, כמו שאנחנו אומרים, נותן. איזה סוג הנאה ברצון לקבל מזה שהוא נותן? אתה יכול להסביר לי?
2: לא יודע, זה כאילו
0: משהו,
2: לא נכנס אליו שום דבר, זה כאילו...
0: קודם כל זה לא נכון מה שאתה אומר. אתה אומר... זה כאילו לא נכנס בו שום דבר. אם לא נכנס בו שום דבר, רצון לקבל לא מרגיש שום דבר. זאת אומרת, איזה סוג זה תענוג שרצון לקבל נהנה מזה שהוא נותן. זאת אומרת, נהנה. יש לו תענוג. כן? אבל מזה שהוא נותן. מה זה נקרא נתינה אצלו?
2: אנחנו לומדים שמזה ש... הוא הופך את הכוונה, כאילו, מזה שהוא נהנה, מזה שהבורא נהנה, לא יודע.
0: איך לקשור לרצון לקבל כוונה על מנת להשפיע, כן? ואתה אני צריך לקשור את עצמי עם מישהו זר, אחר, שזה אצלנו בכלל לא קיים, ואנחנו לא מבינים מה זה. זאת אומרת, לחבר את הרצון לקבל שלי, לרצון לקבל של מישהו אחר. זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות קבוצה, זה יכול להיות בורא. הבורא בשבילי אז הוא כמו גם כן רצון לקבל. כן? אם אני דואג שיהיה לו טוב, כן? סימן שיש לו רצון לקבל, כך אני מתאר לעצמי, ואני דואג שברצון לקבל הזה יהיה תענוג. רק כך אני מבין. כן? שהוא יהנה. כן? אז אני מחבר לרצון לקבל שלי איזשהו חיסרון חיצון. וחי בתוך החיסרון החיצון הזה. הוא בשבילי נעשה חשוב. כביכול מתנתק מעצמי, כך שרק מה ששם אני דואג לזה. כן? שוב, הדוגמה כמו אמא עם תינוק. כן? בו כל התשומת לב שלה. זהו. מה שהוא צריך, זהו, לשם זה היא עובדת, לא אכפת לה שום דבר מעצמה. לשמו, כן? זהו. עכשיו, מה אתה שואל? מה זה נקרא? להשפיע על מנת להשפיע. להשפיע על מנת להשפיע זה נקרא שאני עושה הכל מה שהוא רוצה, והתענוגים שאני מרגיש תענוגים בו. שאני נותן, נותן, נותן, נותן, ותענוג שלי הוא בו. לקבל על מנת להשפיע זה נקרא שאני מגלה שתענוג שאני יכול לתת לו זה רק במידה שאני מרגיש את התענוג, שאני נהנה, ואז רק הוא נהנה. זה מידת הקשר כפולה. להשפיע על מנת להשפיע, אני לא מרגיש בי תענוגים שעוברים. אני רק, הכל נמצא בו. עובד על חיסרון שלו כל הזמן. זה בשבילי התענוג. מה שמורגש רק שם. ברצון לקבל על מנת להשפיע, אני חייב להרגיש את התענוג, ובמידה הזאת אני מרגיש שהוא נהנה. התענוגים שלנו כבר עובדים יחד. החיסרונות שלנו עובדים יחד ככלי, כחיסרון אחד. לכן אנחנו אומרים בחוכמת הקבלה, שאם להשפיע על מנת להשפיע, אני עובד באביות שורש א' ב', ולקבל על מנת להשפיע כבר בג' ד'. באביות ג' ד'. זאת אומרת, בכלים דקבלה. אני עובד עם לקבל על מנת להשפיע, ובכלים דהשפעה, זאת אומרת, בכלים לא גדולים באביות, אני עובד בלהשפיע על מנת להשפיע. הם גם כן כלים דקבלה, אביות שורש א' ב', אבל בהם אני לא מרגיש תענוג בזה שאני משפיע לו. זאת אומרת, אני מרגיש תענוג מזה שאני משפיע לו, אבל התענוג הזה לא תלוי בהשפעה שלי אליו. כמו שאמא נותנת לתינוק, היא לא חייבת להרגיש את התענוג, כן? ולכן היא דואגת לתינוק. היא חייבת רק להרגיש האם הוא נהנה. מה שאם כן, לקבל על מנת להשפיע, אני חייב להרגיש את התענוג שלי, ובהרגשת התענוג שלי, תלוי הרגשתי שהוא נהנה, תענוג שלו. זאת אומרת, אני כאילו מצרף שני החסרונות כדי לקבל יחד שלי ושלו. אחד תלוי בשני. וזה נותן לאדם כלי בלתי מוגבל. בלקבל על מנת להשפיע, כלי כדי לקבל בלתי מוגבל. בלהשפיע על מנת להשפיע זה פשוט. תשפיע. אין הגבלה, נכון, אבל לא מתגלים כלים, חסרונות. הכלי שלי, הרצון שלי, לא משתתף בזה. זאת אומרת, הוא משתתף רק בזה שאני דואג לו. אז במידה כמה שיש לו אביות, כמה שאני מגלה שהוא האובייקט ההשפעה שלי. בזה תלוי דרגת הבינה שלי. זה יהיה בינה בדרגה יותר גבוהה או במדרגה פחות. לא מקבלת אמא אם היא לא חושבת על עצמה, לא חושבת על הקבלה, נקרא שהיא לא מקבלת. כמו שאנחנו אומרים, רבי אומר על האדם, לא אוכל ולא שותה ולא יושן, ובכלל הוא כולו נגיד מדען, הוא רק בתוך החוכמה שלו. אז מה, באמת יש ייצור כזה שיכול, ילוד אישה שיכול לא לאכול ולא לשתות ולא לישון ולא כלום? נו, אלא אנחנו לא מתחשבים בזה שזה בשבילו בכלל שולי, זה כדי להתקיים בלבד. זה מה שנקרא שבינה פועלת, כך בצורה כזאת. לא נחשב אצלה בכלל, זה לקבלה, כי בכלל זה לא בדאגות שלה. לא, זה לא החסרונות. הכרחיות לא יגונה ולא ישובח. נו. בבקשה? נו, בסדר, נעזוב את זה ככה. כן, בבקשה. כן?
3: אני רוצה להגיע לכל מנת להגיע ולהגיע להיכנס לי סלפנות ביותר. אני... אם בעצם צמימים את הציבור, אז
0: לא, אני לא מבין מה שאתה אומר. איך בדרך להשפיע, על מנת להשפיע, לא להיכנס לסקפנות, זה סגירות כאילו. נזירות. נזירות, ממש. אני אגיד לך, אנחנו לא ניכנס ולא נתבלבל עם הנזירות, עם הצומות, עם כל מיני שיטות הדיאטות, מה שחושבים שהם קשורים לקבלה, או ללכת בלבוש לבן בלבד, אתה יודע, זה היה לי תלמיד אחד שהוא הלך עם דובון לבן. זה פשוט, איפה הוא מצא אותו, אני לא יודע. ממש זה היה, אני זוכר, היה כולו לכולו לבן, נו חשבתי מה יהיה, כך בחורף הוא השיג דובון לבן. זה יפה כזה, כן. או כל מיני דברים, אתה יודע, חושבים על הקבלה שהיא שייכת לכל מיני דברים קיצוניים. עכשיו שאנחנו דיברנו, אז ברור לנו שזה אפילו לא חוש שלנו, ולא כל מיני ריאקציות האלה של חשמל וכימיה וכל מיני תהליכים עם ממברנות, עם החומרים שיש לנו במוח, פוטנציאלים כל מיני, אלה עובד, עומד אחרי איזה רצון, שזה בכלל אנחנו לא יודעים מה זה, שזה דבר רוחני, כן? ויש איזשהו מעבר, אנחנו עוד נלמד את זה, יהיה לנו אולי פעם מילים, בין ההרגשה שלנו, לא ההרגשה, בין התהליכים הכימיים, אלקטרוכימיים, כן? שם, ובין הרצון, שכך רצון מרגיש. זה נקרא ממש, איזה קשר יש לנו כביכול בין נשמה, בין רצון לגוף. אבל שמדברים על זה יותר ויותר, מרגישים עד כמה שזה מופשט, ולא שייך בכלל לגוף. ואתה שואל, איך בדרך להשגת האמונה, להשפיע על מנת להשפיע, לחשוב על מישהו זר והכל, לא להיכנס לספקנות. סקפנות. סקפנות, זאת אומרת, לאיזשהו הקפדת יתר על לא לאכול ולא לשתות ולא לעשות כלום. אז זה לא שייך בכלל. תאכל כפול ותשתה כפול ותשן כפול, זה בכלל לא שייך לרכישת הכוונה להשפיע על מנת להשפיע. מה זה שייך? יש אנשים שמהטבע צריכים לאכול, דרך אגב מקובלים הם הרבה יותר בזה צורכים, כן? יש אנשים שמטבע צריכים לאכול הרבה יותר מאחרים שפחות. אז זה נקרא שמי שאוכל פחות הוא יותר צדיק? אני שואל אותך, מה? נו, אז לפי מה מודדים את הצדקות? לפי כמה שפחות? האדם עכשיו נכנס לאיזה דיאטה, כן? או רופאים אומרים לו, או הוא חושב שזה טוב, מאיזושהי סיבה. האם נעשים התכונות שלו יותר טובות? מה הקשר? אז אני לא מבין. זה טעות מאוד נפוצה. זה ההוליסטיות הזאת וכל הדברים האלה, שחושבים שיש איזשהו מין פעולות חיצוניות על הגוף, שיכולים לזכות את הגוף. שיכולים לעשות את הגוף יותר צדיק, יותר זך. שיכולים להניט את הרצון לקבל. שיכולים לעשות אותו יותר איכשהו במשהו. אין דבר כזה. אין, בימינו כבר זה לא קיים, זה אפשר היה רק במידה שאדם היה חי שם בחווית לפני אלפי שנים, שהיה רצון לקבל לגמרי בדרגות רק הכרחיות כאילו. אז אנשים לא ידעו יותר מה לעשות. תשאל את סיני, לך לאיזשהו כפר שם בסין, היום גם כן יש שם בורגניות. אבל נגיד לפני כמה שם, לפני 50-100 שנה, תשאל אותו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה. אני לא מתאר לעצמי שאפשר לרצות יותר מכוס אורז ליום. אם יש לי כוס אורז ליום, אני חי. אם לא, אני מת. ויותר מזה, אני לא יודע מה זה. זה כמו בהמה. כן? תגיד לי, אתה מסתכל על בהמה, נגיד. אתה רואה, היא אוכלת כמה שהיא צריכה. היא שותה כמה שהיא צריכה. הכל לפי הצורך. כן? אתה לא, לא, לא, אנחנו מגלים בבהמות, בחיות, פתאום מחלת השמנה? למה לא? תן להם אוכל כמה שאתה רוצה. למה לא? או ההפך, פתאום ייכנסו לדיאטה? הגוף עובד בצורה פשוטה, לפי התוכנית שלו, אף פעם אין לו דברים כאלה. זה רק באדם יש, שאנחנו מעבר לבימיות הזאת. אז יש לנו צרות כאלו. הגוף, הבהמה בעצמה, היא פועלת לפי הזה. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שום פעולות חיצוניות הם לא... זאת אומרת, אתה יכול בזה לטיף או להערה לגוף ולרצון לקבל? אתה יכול, בפעולות כאלה אתה יכול לרצון לקבל בדרגה הבהמית על ידי הרגל רק לעשות, אם זה נקרא תיקונים, בוא נגיד כך, בדרגה בהמית, זה עיקר התיקונים. נגיד, אני מרגיל את עצמי עכשיו לא להשתמש בסוכר, כי אסור לי, יש לי מחלת סוכר. אז אני מרגיל את עצמי, עד כדי כך שמפסיק להרגיש טעם מתוק. כבר אני אוכל משהו מתוק, זה בשבילי נעשה לא טוב. הרגל נעשה טבע שני. אבל מזה אני, במה אני נעשה בזה יותר צדיק, תגיד לי. נו. מצטמפן, מה מצטמצם?
3: כשמדברו שאוכל אחד עצם איזשהו תהליך של צמצום, אז מה מצטמצם פה? חוץ מהצמצום ש...
0: אבל אני בזה לא הפסקתי ליהנות. עכשיו שאני, לפי ההרגל שלי, הנוכחי, לא אוכל מתוק, אני לא מרגיש את עצמי עכשיו שאני מונע מעצמי אפילו משהו. ועוד יותר, שאני עכשיו לא אוכל מתוק, ואני יודע שבזה אני לא מזיק לעצמי, אז אני מרגיש שאני מרוויח, שאני מקבל יותר. וכל העבודה כאן לוכיח לגוף בצורה פסיכולוגית, שאם אני לא אוכל את הקריקר, יש פה קמח לבן, יש כאן הרבה פחמימות, זה נקרא. זהו שהם הופכים להיות לסוכר, כך אומרים החכמים, כן? זהו. אז אני עכשיו לא אוכל את זה. אני מרגיש את עצמי יותר ככה. אז הפוך, רצון לקבל נהנה יותר. זאת אומרת, אם אדם מחליט ללא תיקון על מנת להשפיע, כל החלטה שלו היא ודאי ברווח של הרצון לקבל.
3: זאת אומרת שזה לא הדרך, אז מה
0: זה? לא, זאת אומרת שזה לא הדרך. שום הגבלה על רצון לקבל ישירה לא יכולה להיות טובה לתיקון הרצון ממש. כי אתה חייב, אם אתה מגביל אותו, להסביר לו שהוא מרוויח יותר. אז אתה בסופו של דבר מקבל יותר. אז איזה זה תיקון? אם אני עכשיו מסביר לעצמי שכדאי לי לעסוק בחוכמת הקבלה, בגלל שעל ידי זה אני אהיה יותר בריא, אני אדע את העתיד, אני אשנה את הגורל, אני אמצא טעם החיים, אני יהיה לי כל טוב, זה נקרא שאני הולך להפסיד או להרוויח? תגיד לי. להרוויח. נו, אז איזה יש כאן בעיה לרצון לקבל? עכשיו אני צריך רק לשכנע אותו על ידי דת קהל, על ידי כל מיני אולי הוכחות לחפש כל מיני מאמרים כאלו, אולי התרשמויות מאנשים שכבר השיגו, שהם אומרים, מה חבר'ה, שם זה העולם ההוא, כן? ואז אני ארוץ לזה, כמו גנב רץ לפני הקהל וצועק, תתפסו את הגנב. ולכן זה לא תיקון. אנחנו בצורה כזאת הולכים לקראת תיקון של הרצון לקבל, ותיקון נעשה עלינו מעליו, ללא התערבות שלנו, על ידי המאור המחזיר למוטב. אני כאילו הולך עם רצון לקבל קדימה, ומושך את האור שהוא משנה אותי להפך. לכן השיטה הזאת היא שיטה היחידה שיכולה להפוך את האדם להפך ממה שהוא היה קודם. כי היא מושכת את האור שמחזיר למוטב, שהופך בחינה א' לדלת בחינות יורדו ראשר לבחינה ב', ההפוכה מבחינה א'. זה רק האור עושה, אני לא יודע לעשות כאן כלום. אני רק צריך לגרום לפעול, לביית האור עליי. וזהו. ואתה שואל, על ידי איזה פעולה ישירה אני יכול לשנות את עצמי? דיאטה לקטין רצון לקבל? לא. אני על ידי זה רק מגדיל אותו, כי אני, אם אני הולך על משהו לעשות, סימן שהרווח שלי הוא יותר מקודם. דיאטה לא. מה עוד? איזה תרגילים תגיד? להתלבש אחרת? מה לעשות אחרת? אין לי שום, בסופו של דבר, מכל ה... שיטות, אפשרויות שיש לפני, יש לי רק דבר אחד. להמשיך עליי את האור המקיף. לא יותר. הצמצום שאנחנו צריכים לעשות על עצמנו, אנחנו לא מסוגלים על עצמנו לעשות איזה צמצום, איזה צמצום. אם אני סותם את הפה, סימן שאני בצורה אחרת נותן לרצון לקבל פיצוי. ויותר ממה שהיה לי קודם. אחרת איך אני יכול לסתום את הפה? מאיפה יש לי חומר דלק? כי אני בנוי מלכתחילה, נולדתי כך, כן? בעולם הזה, שהכל לפי רצון לקבל אני מחליט, וחשבון שלי בתוך רצון לקבל. מקטן לגדול. אז אני, אם אני החלטתי על משהו חדש ממה, לעומת הקודם, סימן שבמשהו חדש הזה אני רואה דבר יותר גדול, פיצוי, מילוי יותר גדול מקודם. זה יכול להיות קטן, פחות, כמו שקריקר הזה. אני רוצה לאכול, אבל אני לא אוכל. למה? בזה שאני לא אוכל, אני מקבל מילוי יותר ממה שאני אוכל. כי שכנעתי את עצמי שזה רעל בשבילי. דווקא למה שמים לי אותם אני לא יודע. אני לא אוכל. אז שמים, טוב. כנראה שיהיה לי קצת יותר תענוג מזה שאני לא אוכל. כן.
3: אז מה התנאי לצאת מהמצב הזה?
0: מה התנאי לצאת מ... מהרצון לקבל? אין לנו שום תנאי לצאת מהרצון לקבל, אלא להמשיך על עצמנו כמה שאנחנו מסוגלים, כמה שאנחנו נצליח יותר מאור המחזיר למוטב. והמאור הזה הוא מביא לנו לאט לאט מה שנקרא חן דקדושה. שאני בהחלט פתאום מתחיל לרצות לא להיות תלוי ברצון לקבל. אם היה אפשר ככה חופשי להיות. וגם כן רצון הזה להיות חופשי, הוא גם מתוך שרצון לקבל מתראה לי כרע. כן? הכרת הרע, שאני רוצה לצאת מהרע הזה. זה נקרא הכרת הרע. אבל זה כבר חשבון שהרוחניות היא יותר מושכת, כן? שכאן מתחיל להיות כבר חשבון חולת אהבה אני, שאני רוצה אותו, שאני אוהב אותו. בלי אוהב אותו יש כבר שני דברים. אני אוהב אותו בגלל שטוב לי איתו, כן? ויש פה בפנים כבר גם כן התחלת אני אוהב אותו בגלל הוא, בגלל אותו. שיש בו משהו כזה, שזה אני אוהב. וכאן כבר מתחילה להיות נקודת חן הזה. שתכונה הזאת די להשפיע, אני מתחיל לאהוב. זה ממש מצטייר בנו, נולד בנו, כזה דבר ששייך לרוחניות. בכל זאת זה נקרא נס. כי זה לא תלוי בנו, אנחנו בצורה ישירה לא יכולים לגרום שזה יהיה בנו, רק בצורת העקיפין. משתוקקים לרוחניות לקבל אותה, ובסופו של דבר היא פועלת עלינו שהיא מחזירה למוטב, שהיא פועלת אותה כך שאנחנו רוצים אותה תכונה. לא את הרוחניות, לא ליהנות ממנה, אלא אותה בעצמה. לכן השיטה הזאת זו שיטה היחידה. כל היתר שיטות, אם אנחנו נבדוק, אז אנחנו בסופו של דבר נראה, נגלה, שהם כולם עובדים על הרווח הגשמי, זאת אומרת, על הרווח בתוך רצון לקבל. כאן אנחנו גם כן משתוקקים לרווח בתוך רצון לקבל, אבל בין לבין מגיע לכאן אור העליון, שהוא המשנה אותנו. אחרת היינו משתוקקים לגלות את העולם ההוא, כך, על מנת לקבל, מה רע? כן? וכך אנחנו אומרים לעצמנו. וכך אנחנו גם צריכים להגיד לאחרים שאתה הולך להרצאות. אתה חייב להגיד, חבר'ה, מה זה החיים האלה, זבל? החיים, העולם העליון זה הרבה יותר טוב. בוא נלך עליו, בוא נתפטר מכל הזה, כן, נשלוט בגורל, נעשה חיים, מה שנקרא. נצקים, הרגשת השלמות, מה אני כל הזמן מדבר, כן? אחרת, אם אני רק רצון לקבל, אז במה יש לי עוד למשוך את עצמי לשם? רק על ידי פיתויים כאלו. כן? אבל ביני לביני, אם עובדים הפיתויים האלה, אבל בתוך השיטה, אז מושכים את האור העליון שהוא הפועל. אם לא היה בתוך זה אור המחזיר למוטב, אז כל הלימוד וכל הדברים האלה לא שווים כלום. לכן הוא כותב לנו בהקדמה לתלמוד ספירות, שכדאי ללמוד דווקא ספרי קבלה, שם המאור הזה יותר גדול, שבתוך הלימוד אנחנו צריכים להשתוקק, להגיע לשורש, כן? לדעת מה שלומדים, להתחבר עם הפעולה הזאת, כי בזה, על מנת לקבל, אבל מזמינים המאור הזה שמשנה אותנו. למה על ידי הפעולות שלנו דווקא אנחנו מזמינים האור העליון שמחזיר למוטב? בגלל שלא, בן אדם לא מסוגל לצאת מגדר של רצון לקבל. לא מסוגל, הוא פועל מתוך רצון לקבל. זה ברור, לא נשלה את עצמנו. אלא יש תנאי שאני אפילו שנמצא בתוך רצון לקבל, אני מושך אור. וזה נקרא אור מקיף. אני לא מושך אותו על ידי רצון ומסך שלי, אלא רק על ידי הרצון. רק על ידי הרצון. ואור הזה בא, הוא לא יכול להיכנס בי, אבל נמצא בקרבתי ומזכך את הכלים. עכשיו, הרצון הזה הוא חייב להיות מאוד מיוחד. דווקא לאור הזה, למקור שלו, להשתוקק אליו, כן? זאת אומרת, שאני לומד את הספר שנקרא ספר קבלה, שנכתבה במקור של האור הזה, אז אני מעורר את האור הזה אליי. אבל זה לא מספיק. כל אחד יכול לפתוח את הספר ולקרוא, ואנחנו, כמו שהוא אומר, ראינו כמה לומדים שלמדו, אבל לא זכו לכלום. כן? זאת אומרת, הספר הוא ספר, אפשר לקנות אותה בחנות חופשית לכל אחד, כן? שפה, ברוך השם, כל אחד יודע לקרוא, אפשר ללמוד אותה, גם כן לא נורא. כן? אז למה לא כל אחד בכל זאת מגיע? בגלל שזה תלוי בכיוון שאנחנו מכוונים את הלב שלנו, לב הכוונה הרצון, שהרצון שלנו יהיה בכל זאת מכוון לקלוט דווקא את האור הזה. על מנת לקבל, שיהיה לי טוב. לא על מנת להשפיע, זה אני לא מסוגל. כן? אבל אני רוצה מהמאור הזה להתחבר למקור שלו. מוכן בשביל זה לוותר על, על, על כל החיים שלי. זאת אומרת, על כל היתר תענוגים. זה אני מארגן סביבי קבוצה שהיא אומרת לי שלהגיע לדברים מה שאנחנו קוראים כאן זה הדבר הכי חשוב בחיים. זה רווח הכי גדול. זה הפייס הכי טוב. כן? ההצלחה הכי גדולה. אם החברה ככה אומרת לי, אז אני כל הזמן, ואני כל הזמן מקוון על זה, המאור הזה מאיר עליי ומתקן אותי ביתר כוח. זה נקרא חולת אהבה אני. עד שלא מניח לי לישון. ולא דורשים מאדם יותר, כי הוא לא מסוגל. אם הוא רצון לקבל, מה הוא מסוגל אחרת? אבל שכל הרצון שלו לקבל יהיה מכוון רק לדבר אחד, שרק את זה ירצה, זה אנחנו מסוגלים. לזה אנחנו צריכים לבוא, לא יותר. שרצון שלי לא יתפזר, לא למין ולא לאוכל, ולא לכסף, ולא לכבוד, ולא למושכלות. מושכלות זה בעיה, שמתחילים ללמוד חוכמת הקבלה רק לדעת. לא להשיג את זה על מנת לקבל אפילו, אלא לדעת בלבד. לא להתפזר בכל היתר רצונות, אלא רק לזה. אם אני מכוון את הרצון לקבל שלי, אין לי יותר מה לעשות עם רצון. רצון זה נשאר רצון, תענוג זה נשאר תענוג, רק התענוג אני החלפתי מכל מיני לבושים של העולם הזה, התענוג, מה שאני מתאר לעצמי, הוא נמצא שם. יותר מזה לא צריכים. לא מסוגלים ולא דורשים מאיתנו. והאור הזה בעצמו כבר עובד על האדם, להכניס לתוך הרצון לקבל שלנו איזה לכלוך, מה שנקרא. כן? חן דקדושה. ומתחיל כבר להיות איזה מין הכנה, פיצול בתוך הרצון לקבל, שהוא רוצה לצאת, לא רוצה לצאת, יודע על זה, לא יודע על זה, אבל אחר כך קורה בכל זאת נס. נס יציאת מצרים. התהפכות. קבלת טבע אחר. זה כבר לא תלוי בנו, לא דורשים מאיתנו. אנחנו חייבים להגיע, להביא את עצמנו למצב שמוכנים באמצע לילה לברוח ממצרים. זה הכל. זאת אומרת, העבודה בתוך הרצון לקבל נטו, לא לדמיין לעצמנו שאני כבר בהשפעה, בעל מנת להשפיע, זה אנחנו לומדים תיאורטית. על זה. מהו העולם ההוא? עכשיו אנחנו רואים עד כמה שכל הפעולות האלו בדיאטה, בהגבלות חיצוניות, עד כמה שדברים האלו הם מזיקים דווקא למקובל. כי הוא יכול לסלוט את עצמי שכביכול רצון שלו כבר מקוון כולו לרוחניות. וזה לא שרצון שלו מקוון לרוחניות, אלא הוא לקח רצון שלו ראייה, בשמיעה, סגר את העיניים, קשר את העיניים, סתם את האוזניים, ולא מריח ולא כלום, ורק חושב על רוחניות. אז בזה הוא צדיק, הוא לא תיקן את הרצון, הוא הגביל את הרצון. הוא כאילו חתך מהרצון שלו, יש לי רצון כזה גדול, אני חתכתי ממנו הכל, חוץ מחלק קטן מאוד שאני אוכל קצת ושותה קצת וכל מיני דברים כאלה. ואז אני משתוקק לרוחניות, והיתר הרצון, אני לא תיקנתי אותו שאני איתו משתוקק לרוחניות. אני פשוט חתכתי אותו וזרקתי מעצמי. ועוד אני מרגיש בזה שאני צדיק. זאת אומרת, אין לי, מה הוא כותב? כן, חולת אהבה אני, מה זאת אומרת? טוב למותי מחיי. כמו בני אב, כן? כאיכשהו מתאר שם בדף עין, באגרות. כן? זאת אומרת, שאני לא רוצה כלום, אני רק רוצה אותה. זהו. אז זה נקרא שאני חתכתי מכל הרצון שלי הכל, ורק בחלק קטן אני רוצה אותה. זה, לא השתמשתי בדבר היחידי שיש לי כדי לרכוש את העולם העליון. רצון. לא משתמש. לכן כל המוגבלות הזאת בדיאטות ובלא לנשום ובכל הטכניקות ובכל ה... איך קוראים לזה? לא יודע שם. אתה מבין?
2: חיי צניות.
0: חיי צניות, אתה מבין? בגרשיים, חיי צניות. כל הדברים האלה הם רק מזיקים. הם טובים לעמך. לעמך הם טובים. עמך לא הולך לרחוש עולם העליון, כמה שיותר צנוע זה טוב. זה שאצלם זה יהיה כסמל. כי הם הולכים אחרי הדברים חיצוניים. ולנו דברים חיצוניים האלה מזיקים ממש. התיקון שלנו חייב להיות פנימי בלבד. כך. את האדם שמתחיל ללמוד קבלה, הוא לא מתחיל לרצות לאכול, לאכול פחות ולישון פחות, שום דבר. ההפך, כל היצרים עוד גודלים. כך אדם שלומד לא קבלה, לא התקדמות לרוחניות, אלא התורה הרגילה, ההפך. בדרך כלל, ההפך. הרצונות נאבדים לאט לאט. כן.
1: בכל זאת, איכשהו אנחנו מסתכלים את הגופים שלנו, אתה יודע, אנחנו זוכרים מהרגע לפעמים, גם מה שמסביב, גם אנחנו מסתכלים.
0: אתה אומר כך, מה שקורה אצלנו בכל זאת, שאני נמצא כאן, ואני מתחיל להרגיש מהחברה ומהספרים שדבר הזה הוא חשוב, אני נמשך אחרי זה, חברה כביכול מחייבת, מה זה מחייבת? נותנת לערכים אחרים, אז אני פשוט, לא נשאר לי גם זמן, לא לאוכל ולא לשינה ולא לתענוגים כל מיני אחרים, זה לא נקרא שאני מגביל את עצמי או כן מגביל את עצמי. אני לא מגביל את עצמי, לא נשאר לי לזה לא כוח ולא כלום, אבל זה לא שאני עובד בשיטה שאני מונע מעצמי. לא בזה הכוונות שלי. זה שאני לא מספיק, נו, מה לעשות? חבל שלא מספיק, כן? טוב. אתה שואל בעצם, איך הציבור יגיע לתיקון, אם אנחנו רואים עד כמה שכדי להגיע לתיקונים צריכים המון הגיעה ועמל והזמן ממש להשקיע כך שכל החיים שלך הם רק לזה. האם זה באמת בכלל דבר כזה הוא לכל הכלל ישראל או לכל העולם, כמו שאנחנו לומדים, שזה חייב גם כן להתפשט לכל העולם. הדבר הזה שזה השגת הבורא זה לכל הנבראים, היא מוכנה עכשיו מראש. צריכים להגיד כך, יש כל מיני סוגי נשמות. יש נשמות שיעבדו בצורה קשה מאוד כמונו. ויש שיהנו מפירותיהם של הנשמות האלו. תגיד לי בבקשה, נגיד יש עליך חולצה, אתה משתמש באופטיקה, במשקפיים, במחשב, בכל מיני דברים. מישהו פיתח את זה, מישהו טרח לזה ועשה מחקרים ומה שלא עשו, איזה דיוק קטן במחשב, כמה יש לו חוכמה וכמה יש לו תכנון והכל. ואתה שם משתמש בזה בשביל לשלוח מכתב לסבתא שלך, כן, באימייל, כן? ואנשים עם המוחות גדולים חשבו על זה, ממש לא ישנו לילות, כן? אז אנחנו רואים שיש שכבה בעולם שלנו, שמתעסקים ממש במדע, בתאור, ואחר כך בכל מיני טכניקות, ועד שזה יורד, יורד, ועם 99%, כן, מכל האוכלוסיית העולם, משתמשת כבר בפירותיהם. ככה זה בהשגת הבורא, בחוכמת הקבלה. יש נשמות שהם עובדים בהשגה, בהתקרבות, בפיתוח השיטה, בהכנה לכולם, ויש כאלה שיבואו, וודאי שבמידה יותר קטנה, השתמשו כבר בזה, וזה יהיה מוכן בשבילם, והם 99% גם כן מהאוכלוסייה. ככה, כמו שאנחנו רואים בעולם הזה, עם המדע וטכניקה והכל. הציעו איזושהי תרופה, המציאו איזו תרופה, כן? עבדו שם באיזושהי מעבדה קטנה של שם 10 אנשים, כן? ואחר כך זה מגיע לכל העולם. זהו, וכל העולם נהנה. כן. זאת אומרת, אנחנו בנויים כולם לפי הנשמות, הנשמות שלנו הם כפירמידה, כן? יש חלקים יותר כביכול חשובים או מתקדמים, יש פחות, כן? יש עוד יותר פחות, זה הכל גוף אחד, ששום חלק לא מיותר ודאי, וכל חלק חשוב. אבל יש כאלה שתפקיד שלהם אחר, יותר גבוה כאילו, יותר מתקדם מאחרים. זה כנגד זה, אתה יודע, מי יודע מה יותר טוב להיות. כן? אם תשאל אותי, לפעמים אני רוצה להיות איזשהו מין שם איש פרימיטיבי בג'ונגל, כן? שטורף איזשהו שם, לא יודע, שם חיה קטנה, אוכל אותה, ברוך השם, זהו, או הגיע איזשהו טיול של לבנים, או יש לנו אוכל לכל החודש, ברוך השם, כן? וזהו, מה צריך יותר? ומצד השני, זה קיום, זה חיים. יש ויש. האדם לא צריך לחשוב על זה. כי הכלי שלנו בנוי בצורה כזאת, שאם אתה מגיע למטרה וממלא את הכלי שלך, אתה לא מרגיש שום פחיתות לעומת האחרים. ההפך, אתה מגלה את הייחודיות שלך. עד כמה שאתה המיוחד בהתחברות לשורש, כי להתחבר למקום הזה, לשורש, לבורא, רק אתה יכול. אתה מבין? ואז יש לך הרגשת ייחודיות, נצחיות, ובאמת, עד כמה שאתה, רק אתה. כמה שאתה, זה לא חשוב באיזה רמה, כביכול הנשמה שלך בכללות הנשמות. ואחר כך זה הופך להיות בכלל כאור אין סוף בעיגול, כן? שבכלל כל ההבדלים נעלמים. אבל עכשיו ודאי שמה, אני יכול משהו לעשות בלי בעל הסולם, רבי שמעון, ארי, בלי כל האלו הגדולים? מעני מה אני? או אני לוקח עכשיו איזשהו תלמיד קטן, או יכול להיות משהו לעשות בלעדיי? גם כלפיו אני גדול. וכן הלאה, אבל זה... כן.
4: אתה אומר לו שציבור רחב יותר השתמש במה שאנחנו עושים, במה בדיוק הם השתמשו, ואיך הם השתמשו בזה, מה זאת אומרת השתמשו בזה?
0: אנחנו מכינים את עצמנו להיות משרתי הציבור. זה דבר אחד.

0: זה ילך הלאה, או להפצה, או לחזור לבורא, שזה אותו דבר, או לחברים, לקבוצה. אתה חייב לעבוד כל הזמן מה שמחוץ לך. אז אנחנו בזה מכינים את התשתית לכל העולם. ובזה אתה בונה את עצמך גם כן, שלא יכול להיות זה בלי זה. איך אנחנו עובדים עם הבורא? עד שאני לא נמצא בו חיסרון, וחיסרון שלי יהיה למלות חיסרון שלו, אז אני מקבל תענוג כדי למלות אותו בתענוג הזה שאני מרגיש שזה התענוג. אם אני לא עובד בצורה כזאת שאני ממלא אותו, זאת אומרת, מחוץ לי, אז בי לא נכנס שום דבר, חוץ מתענוגים הבימיים האלו שבעולם הזה מותר לקבל ללא מסך, ללא כוונה על מנת להשפיע. זאת אומרת, הפצה, המשכה הלאה, זה דבר, זה חוק הרוחני. יותר, אף פעם לא תקבל יותר ממה שאתה יכול בעולם הזה לקבל, אם זה לא יהיה על מנת להשפיע. לכן, זה שאנחנו מפיצים, אנחנו בעצם גודלים, וחוץ מזה, על ידי זה שיש פה עוד הרבה דברים אחרים, שעל ידי זה שאתה עושה את זה, אז אתה בעצם נכנס במערכת הבורא ולא במערכת הנברא. אם אני הולך להסביר לאנושות מי זה בורא, כן? אני המפיץ שלו, כן? אני לא סתם מפיץ חוכמת הקבלה, כן? אני הדיסטריביוטור של הבורא, כן? עובד אצלו, כן? בלהגיש אותו לכל העולם. אז אני כבר לא עובד, הוא שם ואני כאן, אני כאילו בצדו כלפי כל העולם. זה כבר יחסים אחרים לגמרי. ולכן העבודה שלנו היא בזה, היא הכי מועילה. ויכול להיות שזה ייקח דור או שניים עד שזה באמת ייתן פירות. אבל זה באמת, אנחנו דור הראשון שעוסקים בזה. ואתה רואה עד כמה שאנחנו עוד, רק זה התחלה, אנחנו עוד לא רואים, אבל עוד נראה עד כמה שמהשמיים מכריחים אותנו בזה לעסוק. עכשיו זה מכריחים בזה שנותנים קצת רצון, וקצת סביבנו מארגנים את העולם ככה, שכל העולם הוא מרגיש את עצמו בחוסר דרך ובחוסר התמצות בהכל, והכל נופל ואין שום אידיאולוגיה ואין בשביל מה לחיות. זאת אומרת שהעולם מתחיל להיות, העולם מתחיל להכיר בזה שאין לו בשביל מה להתקיים. אין לו אידאה, אין לו מטרה, שום דבר. ואז כביכול יהיה להם כלי מוקדם לפני אפילו הגשה שלנו. לפני שאנחנו נבוא אליהם, הם כבר ירצו לקבל את זה. ואז נגיד חצי מילה וכבר, או, זה מה שאנחנו מחכים, זה הם יגידו. זה ככה יהיה. מצד אחד לא כדאי לנו את זה ככה לעשות, כי בזה אנחנו מפגרים, מאחרים את הזמן. אבל ככה זה קורה. בינתיים העולם הרבה יותר מתקדם בלהרגיש חיסרון במטרה, מה שאנחנו יכולים לבוא אליו ולספק את זה. זהו? דוד, רצית משהו לשאול?
1: כן.
0: שכחת? לא?
1: הרי איך אומרים שהגשמיות זה רצון לקבל. רצון לקבל ולקבל הכוונה, נכון? אני רוצה בית יותר גדול, אני רוצה אוטו יותר גדול, אני רוצה חליפה יותר יפה, הכל יותר יפה. אבל זה הכל גשמי. מה זה נותן לי? אני רוצה יותר רוחניות. זה כאילו... אתה חייב את עצמי, ושתורים את זה בדורות השודמים שיהיו צדיקים גדולים מזה. היו בחדר וחצי כזה, והם זכו להגיע לדרגות גבוהות. אז מה?

0: אני לא מבין אותך. אתה אומר, אני בעולם שלי רוצה יותר. יותר בית, יותר אוכל, יותר בגדים, יותר אוטו, יותר כל מיני דברים יותר.
1: רצון לקבל.
0: רצון לקבל יותר גדול. אבל יש אנשים שמסתפקים במה שיש להם ורוצים רוחניות יותר. בשביל מה אתה צריך רוחניות? זאת אומרת, אתה חושב ש... למה יש לי רצונות לדברים כאלה? יותר טוב אם יהיה לי רצון למשהו יותר גדול. זאת אומרת, אני אוהב לשחק כדורגל, זה בשבילי כל התענוג. אני חי משבת לשבת, כן? כל שבת כדורגל, כן? אני רוצה שיהיה לי רצון להיות פרופסור. פרופסור הוא מכובד, מסתכלים עליו, אומרים, או, זה פרופסור, ככה, כן? גם על כדורגלן אומרים, לא, יותר מפרופסור, כן? אל נגיד, כן? אז מה אתה בוחר? אתה בוחר תענוג יותר גדול? מה הבעיה שלך? אז מה יש לך להצטער? שאין לך רצון להיות פרופסור. אלא רק לשחק בששבש, נגיד, זה כן? נו, אז אין בזה שום צער. אתה יכול ללכת עכשיו, להיכנס לכל מיני קבוצות, מקומות, חברות קטנות, ללכת לאוניברסיטה פתוחה, לכל מיני דברים, כן? ושם להצטייד ברצון להיות פרופסור. ואז, עד כדי כך זה יהיה לך, שאתה תזרוק את הששבש שלך וכדורגל והכל, תשב על הספרים ותגיע להיות פרופסור. מה אומרים? נגיד, אני רוצה לרזות. אומרים, חביבי, אתה בעצמך לא מסוגל. האוכל, תענוגים, כל הדברים האלה לפניך, אתה כל הזמן, אתה לא יכול להתנזר מזה. חבל, חבל הזמן. הכוח שלך הוא קטן מאוד כנגד התענוגים שהעולם מביא לך. אם היית חי באיזה כפר, כן, שחוץ ממה שיש לך שם, קצת חלב, קצת בשר, לחם, חוץ מזה אין לך כלום, דברים טבעיים, ככה בלבד, כן, לא מתעשייה, כן? אז זה בסדר, אבל אם אתה חי בעיר, לא יעזור לך מה לעשות, אתה צריך חברה. אז יש חברה, ברוך השם, איך קוראים לזה, שומרי משקל נגיד, חברה כזאת גדולה, ארגון, אני הולך לשלם כסף, תראה איזה טמטום, כן? אני הולך לשלם כסף, לשמוע שם הרצאות, עד כמה שלא טוב להיות שמן, מלא מחלות, זה מביא כל מיני דברים, אני מארגן סביבי חברה, כן? אני יודע איך שזה עובד, זה אצלי, יש שרה כזאת בבית, כן? זהו, מתקשרים אחד לשני, במשך היום, כמו שאנחנו. הם עושים את זה קודם, עשו את זה קודם, לפני שאנחנו עשינו את הפטנט הזה. הם מתקשרים אחד לשני ומספרים, איך היום הצלחתי לאכול רק חתיכת עגבנייה, וזה ממש 0% שומן. וזה עובד על האדם. אז זה לא נגד רצון לקבל, אנחנו רואים. זה פשוט למצוא תענוג יותר גדול מקודם. וזהו. אז מה הבעיה שלך להיות צדיק עכשיו? אתה אומר, אני רוצה להיות צדיק. יש אנשים יושבים, כל הזמן לומדים, הם צדיקים. אני לא מבין, שאתה מסתכל עליהם, מה טוב בזה, תגיד לי? מה אתה מגלה שבזה טוב? הוא רזה, הוא יותר בריא? מדברים עליו. יעשו לו אחר כך לוויה כזאת שבאמת צריכים לעבוד כל החיים קשה מאוד כדי להגיע ללוויה כזאת. תגיד לי, מה אתה מסתכל על הצדיק ואתה רוצה להיות במקומו? אוכל כמעט לא אוכל, יושן בקושי, איזה בית יש לו, איזה הכל, שום דבר. במה, תגיד לי, מה זה הסמל אצלך שטוב להיות במקומו? תגיד. אז בוא נעשה ככה, מה הוא עושה, הצדיק הזה? הוא פשוט יושב וכל הזמן לומד. כן?
2: כן.
0: אז ברוך השם, יש לך כזאת הזדמנות. תביא לי את הדירה שלך, אני אתן לך חדר וחצי מה שיש לו. תביא לי את כל הבגדים, תקבל את החלוק הזה ככה כמו שיש לו. ואני אסדר לך מקום שם שאתה תשב, תלמד באיזשהו פינה. תהיה כמו, מה הבעיה? אני שואל. אלה מה הבעיה? עכשיו תוך כמה דקות נסדר לך אותם תנאים. נו? מה זה לא תתקדם? אתה תהיה כמוהו. כשאתה מסתכל על הצדיק, מה אתה רואה מהצד? לא אוכל, לא שותה, יושב בפינה, לומד תורה. נעשה לך את זה. מה הבעיה? מה עוד יחסר לך? נו? מה? שידברו עליך שאתה צדיק, נדבר. נעשה PR, מה שנקרא, כן? נדבר, בכל המקומות יגידו עליך שאתה צדיק. מקובל עוד נגיד עליך. תגיד, זה דבר רציני שאני שואל, לא סתם. נו? מה עוד יש בזה שאתה אומר, צדיק?
1: לא יש צדיק, אתה מגיע מטה, שכל הדברים האלה מושבים...
0: זאת, אני אגיד לך למה. יכול להיות שאיש הזה הוא באמת בתכונות כאלו, שלא רוצה שום דבר מזה, אלא הגיע בתיקון הפנימי שלו, שרק רוצה להיות דבוק לספרים שלו, נו... אז הוא נהנה מזה, ואתה נהנה משלך, מה הבעיה? אז יש כאלה אנשים שלא אוכלים ולא שותים ומתעסקים נגיד רק בפוליטיקה, כן? רק רוצה, אני לא ראש ממשלה, אני לא רוצה להיות פחות. פחות איזה משהו, נו אז מה?
1: הוא מחפש כבוד, מה?
0: אז הוא מחפש כבוד והוא מחפש משהו אחר. הצדיק הזה טוב לו בזה, יש לו משיכה טבעית לזה, פנימית. תגיד לי, פשוט אני לא מבין מה, באמת, יש בך משהו שאתה מקנה בו, שאתה רוצה להיות כמוהו, אבל מה זה שמקנה בו? דבר הזה אי אפשר כנראה לקנות בכסף. אי אפשר. אבל מה זה? מה?
1: זה גם מיוחד של חוכמה, משהו שאתה מתנתק מכל העולם, לא...
0: אצלי ברחובת היה תימני אחד חבר, אצלי ברחובת היה חבר ושכן שלי, תימני, זה היה ממש, היה אוכל אותם, כן, וגם כן מוכר אותם. טוב, זה בסדר, נו. כן, אני יודע, הכרתי את זה טוב מאוד, מה זה יונים. בסדר גמור, אתה רואה כל אחד עם העסק שלו, אז גם אותו צדיק עם העסק שלו, וגם אתה, וגם... לא נורא. הכל זה מסתדר עם רצון לקבל. אנחנו לומדים? או, שואלים אותי אפילו מאמריקה. איך זה קורה שמזה שאני משתתף בשיעורים, אני מתחיל יותר לאכול. ואחרי שיעור הווירטואלי, זה באמריקה הוא שואל, אחרי שיעור הווירטואלי, אני ממש זולל.
2: וירטואלי או...
0: לא, וירטואלי הוא אומר. שיעור הרגיל עכשיו הוא אומר, סתם יש לי רעב. אבל אחרי שיעור הווירטואלי, ממש זה נורא והיום.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
4: טוב, שיעור מאוד מיוחד, ככה מרומם. מאוד התרשמנו מההיבט הזה של איך אנחנו צריכים להתייחס לעבודה חיצונית כביכול, פעולות שמרגיעות את הרצון לקבל שלנו, ואיך על פני זה אנחנו רוצים דווקא לעשות את ה... בדיקה והכוונה, איך לחזק את הקשר שלנו ומה בעצם מניע אותנו.
3: למדנו הרבה על הרצון לקבל, שהוא הבסיס לכל
5: לכל העבודה שלנו, לכל ההתקדמות שלנו, אין מה לחשוב בכלל לצמצם אותו בכל מיני צורות, כי זה לא יעזור. ומה שצריך לחשוב, צריך לכוון אותו לרוחניות, ובשביל זה צריך סביבה, את השומרי משקל האלה שהשתפו לנו את המוח, שרק זה הדבר היחידי שכדאי, ששווה להתאמץ בשבילו.
6: כן, סביבה זה חשוב שהיא תשפיע עליי כך שאני צריך להגיע לנחיצות, נחיצות לרצון להשפיע, שאין לי אותה. וזה רק אני יכול לקבל מהסביבה. ואני צריך גם כן לתת חשיבות לזה. ובסופו של דבר לגרום להשפעת המאור המקיף.
7: שמענו כמה צריך להיות רגיש ולשים לב לעניין הכוונה, כי יש כאלה שעושים ככה בלי כוונה, יש כאלה עושים עם כוונה, אבל זה נראה אותו דבר. אחד עושה נזק, אחד לא עושה נזק, הכל תלוי בכוונה.
3: כן, שמעתי ש... אין מה להשלות את עצמו שאני נמצא בהשפעה, אלא צריכים להגיע לרצון, להגיע לרוחניות על מנת לקבל הכי הכי גדול, יותר מכל המטרות בחיים, יותר מהחיים עצמם, יותר מכל רצונות הנוגעים בעולם הזה, יותר מהעולם הזה בכלל, מהכל. וזה על ידי החברה. אז זה מה שהייתי לוקח מהשיעור הזה לתוך הסירה, אם אנחנו... באמת זה מה שאנחנו, הדוגמאות האלה, זה מה שאנחנו משדרים אחד לשני. האם אנחנו בונים את הסביבה הזאת בעשייה, שהיא אומרת לאדם כל רגע, אין יותר בחיים שום דבר חוץ מלהגיע לרוחניות.
8: השאלה היסודי בשבילי היה, איזה תענוג אני רוצה יותר מהכל?
9: כן, רב פתח את השיעור בזה שהוא אמר שהכל תלוי ברצון, ואם אין רצון אז אי אפשר לקלוט שום דבר. ואז הבעיה היא איך לפתח שחיסרון יהיה קודם בלי שנרגיש שום דבר. לפתח חיסרון לקליטה ללא חושים אפשר רק על ידי רכישת כלי מיוחד שנקרא אמונה.
10: כל השיעור היה על אותו נקודה, אם אני לא מצטייד באמונה, בכוונה, בתכונת ההשפעה, אז אני אף פעם לא אצליח להרגיש מה שמחוץ לי. זה אותו הנקודה, אנחנו בכל מצב ומצב, אנחנו קודם כל חייבים לסדר את הכוונה, כדי להרגיש את הכלים של השפעה.
11: כן, למדנו עד כמה שהרצון לקבל הוא מוגבל וסופי, מתקיים בתוך חמשת החושים שלו הגשמיים, וצריכים להגיע לשלב של הכרת הרע, כדי שנבין שיהיה בנו צורך להצמיח חוש נוסף שבתוכו אנחנו נוכל לקלוט את התכונה החדשה, את ההשפעה. ולזה צריכים סביבה, כדי שהיא תארגן לנו את הנחיצות הזאת, שהלב שלי מכוון לרכוש דווקא את האמונה, תכונת ההשפעה.
4: כן, ואותה סביבה היא נותנת לנו את הדוגמאות, איך אנחנו רוצים דווקא להגדיל כלי של אמונה, קשר בינינו שהוא מקדש את המטרה, נותן לנו חשיבות. של דרך ולא מתוך רדיפה אחרי מילואים קטנים או הבחנות של הרצון לקבל שהם באמת לא נותנים שום מהות ושום דבר.
5: אני התפעלתי בתחילת השיעור מהחתול של קרובניק. יש לנו חתולה בבית ואני מכיר היטב. והעולה השאלה הזאת באמת, איך נפתח את החוש הרוחני, הכלי המיוחד שנקרא אמונה, מה שהרב קורא לפעמים חוש אישי, כן, חיסרון דווקא לרוחניות, כי בלי החיסרון הזה נשאר חתולים.
6: צריך לגרום להשפעת המאור, השפעת המאור המקיף, בכל הפעולות, בכל הדברים, שהוא יכול לשנות אותנו. והרצון שלי יהיה מכוון רק לזה, רק לקלוט את המאור הזה.
7: שמענו על, על מה זה להשפיע על מנת להשפיע, זה שאני עושה כל מה שהוא רוצה, והתענוגים שאני מרגיש, אני מרגיש תענוגים בו. אני נותן ונותן, התענוג שלי הוא בו. וגם שמענו על מה זה לקבל על מנת להשפיע, זה כשאני מגלה שהתענוג שאני נותן לו רק במידה, שאני מרגיש את התענוג.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן השיר ביחד, שיר.

0: שלום חברים יקרים, במסגרת ההכנה שלנו לכנס מעוררים מלמטה אנחנו נעבור גם על תכנים שלמדנו בשיעור, גם על קטעים מיוחדים שקשורים לנושאי הכנס שנעבור עליהם. היום אנחנו מעוררים מלמטה, לא מחכים לכנס שיהיה, אנחנו כבר נכנסים לזה עכשיו, בזה הרגע. אנחנו יודעים שיש לנו תהליך, אנחנו נרשמים לכנס, נכנסים לתכנים, מתעוררים, ובמיוחד כשהנושא הוא כל כך רלוונטי.
1: כן, נושא רלוונטי ואקטואלי וחשוב, כי בזה תלוי ההצלחה שלנו, נכון? אנחנו נדבר על הצלחה לפי מה שהיה לנו בשיעור, ואנחנו רוצים שבאמת נעשה את הפעולה הזאת כפעולה שממש תכין אותנו לכנס, ולשם כך אנחנו נקרא מהקטעים שפגשנו בשיעור, וננסה להיכנס לתוך העומק שלהם ולהרגיש אותם. ננסה ממש לעורר את החיסרון הזה, להרגיש אותו.
0: כן, אז נתחיל כבר בקטע הראשון, שמענו עכשיו בשיעור, הרב אמר לנו כך. מה שאנחנו עכשיו עושים, גם כן לקראת גמר התיקון, אתה תעבוד עם אותם הכלים שאתה פותח עכשיו. ולכן לא לזלזל בהם באותם השלבים שעוברים. ונראה לנו שעוד חודש ועוד חודשיים ועוד שנה עברו ולא קרה כלום. אבל זה דורש זמן. זה דורש זמן. פתאום יש שלבים שמתקדמים מהר מאוד. פתאום יש שלבים שכאילו לא קורה כלום, אנחנו לא יכולים למדוד נכון איפה באמת ההתקדמות. אבל אנחנו יודעים שאנחנו מגיעים לכנס, כנס אזורי, ובכנס אנחנו בכל זאת רוצים לזרז את הזמנים. אז אנחנו ניכנס לשאלת הסדנה הראשונה, 6 דקות, נדון בשאלה, במה הכנס האזורי יעזור לנו לזרז את ההתקדמות בעשירייה? במה הכנס האזורי יעזור לנו לזרז את ההתקדמות בעשירייה. 6 דקות.
2: הכנס האזורי יכול לתת לנו מקור חדש לחשיבות המטרה, שכמה שאנחנו יכולים בתוך העשירייה להשיג חשיבות זה מזה, מדוגמאות החברים, מהעבודה שלנו. פה יש לנו הזדמנות להשיג את החשיבות הזאת מבחוץ ולהכניס לעשירייה, כדי לחזק את כל העשיריות.
3: כן, איך לגלות מה שבחוץ אותנו? אנחנו רוצים לגדל הכלים, לכלול את זה.
4: בשלושה ימים אפשר לתת חשיבות לכל האזור, עד כמה חשובה המטרה, עד כמה גדלות הבורא, זה הדבר הכי חשוב בחיים. וכל מה שאנחנו סופגים בשיעורי בוקר ובעשירייה, אפשר לתת אותם לכל החברים שנמצאים לידינו.
5: איך זה זרז? מרחיבים את אותו חיסרון משותף, את אותו כלי, שגם דיברנו עליו עכשיו אפילו בשיעור, אותו כלי האמונה. אנחנו בזכות זה מגדילים את הצורך לעזרת הבורא.
6: כן, מתוך ההתרחבות הזאת אנחנו נוכל להתקלל עם שאר הרצונות וכוונות, ולהשאיר כך את העשירייה שלנו, לזרז את ההתפתחות שלה.
7: כן, ההכנה לכנס האזורי, ובוודאי בכנס עצמו אנחנו נקבל הבחנות חדשות, איך אנחנו יכולים לגדול כקבוצה, כאזור, ככלי שאנחנו רוצים להמשיך לחזק אותו כלפי כל מה שאנחנו רוצים להשיג ולגדול לתוכו בשנים הקרובות ובעתיד בכלל.
8: כן, שמענו בשיעור שהעבודה שלנו זה ליצור חיסרון, כלי לאמונה, וגם שמענו בשיעור שכלי רוחני זה כלי שמעביר הלאה, שלא רק מקבל לעצמו, לא חייב להעביר הלאה, והכנס האזורי זה ממש הזדמנות להעביר הלאה, למשוך אור ולהעביר אותו.
4: בכנס אנחנו נמשוך המאור על ידי המאמצים שלנו להתחבר. וזה, הזירוז הוא רק על ידי המאור.
9: שמענו על לתת מתנות לחברים. אנחנו בכנס הזה הולכים להיות בשדה אשר ברכו השם, פשוט לקחת את כל החסרונות, כל מה שחברים עשו שנים, אנחנו פשוט מתקללים עם זה. זה ממש, אין מילים כמה, איזה מתנה זה, זה פשוט, זה שפע אינסופי, מכניסים אותך לגן עדן, אומרך, תיקח מה שאתה רוצה, תעביר לעשיריה.

0: כן, כל ההתקדמות זה על ידי מאור, אבל מאור אנחנו מושכים על ידי רצון. ורצון אנחנו בונים על ידי חברה. ובכנס האזורי, זה, כל העניין זה האזור הזה, של, שכל סביבה היא לא נמצאת לבד, יש סביבה, סביבה. השאלה אם כל הסביבה משתמשת בסביבה הזאת. האם אנחנו ביחד משתמשים בסביבה הזאת שאנחנו הרבה עשיריות. אז הכנס האזורי זה הזדמנות לחשוב ולבנות את הסביבה הזאת שהיא תחזק אותנו מעבר למה שהעשירייה אחת מסוגלת לעשות.
1: יש לנו הזדמנות לפעול כגוף אחד כלפי הגופים אחרים בחברה.
2: נכון, ולנו במיוחד בסיריות שנמצאות פיזית בקבוצה כל כך גדולה בשיעור בוקר, יש אפשרות להעביר התפעלות הזאת לכל אזור ואזור בעולם, ולהראות עד כמה המטרה יכולה להתממש הכל ברצון שלנו. עד כמה שנרצה, הקבוצה תהיה יותר גדולה ויותר חזקה.
3: ובכינוס כזה רחב, אנחנו מצליחים להתאים את החיסרון יותר לבורא. ממש מצליחים להתקרב עוד, עוד יותר. כאילו בחיסרון המשותף הזה אנחנו ממש מגדילים את, את ההתקרבות הזאת עוד ועוד.
4: כן, הגדילה היא מתוך זה שאנחנו מקבלים את החומרים מבחוץ, וברגע שאנחנו מתקללים במשהו יותר גדול כמו כנס אזורי, אז אנחנו כבר מקבלים את, את מה שדרוש לנו להמשך גדילה בתוך האסטריה, שיש בה כבר מנגנונים לאבד את מה שאנחנו מקבלים, וכתוצאה מזה לגדול.
5: נכון, מתוך החיבור והבירורים שאנחנו צפויים להם, אז אנחנו נקבל עוד יכולות לשרת את החברה כאסטריה, ואנחנו מצפים לזה.
6: אני מרגיש גם שדווקא בזכות זה שאנחנו לא נהיה כולנו במקום אחד, אלא חלק בארצות הברית ויעקב בגרמניה והרוב פה, זה ייתן לנו דווקא אפשרות לחשוב איך לוקחים את כל זה ומכניסים את זה חזרה לאסיריה.
7: כן, אז אנחנו שמענו גם מקבוצת המיקוד עד כמה הכנס זה הזדמנות, ממש מנוע שבו אנחנו יכולים להשתמש כדי למשוך עוד ועוד ועוד ועוד אור מקיף. הרבה אור מצפה לנו בכנס, וגם רב אמר לנו בשיעור שיותר מאור מקיף אנחנו לא צריכים יותר, אנחנו רק צריכים למשוך אותו, רק צריכים לכוון את עצמנו, או במילים שלנו, לעורר את החיסרון אליו. אז בואו נקרא את הקטע הבא מתוך השיעור ששמענו, וננסה לכוון את עצמנו באמת לקראת אותו המאור הזה, ולעורר את זה בינינו. הרב אמר כך, אני רוצה מהמאור הזה להתחבר למקור שלו. מוכן בשביל זה לוותר על כל החיים שלי. זאת אומרת, על כל יתר התענוגים. זה אני מארגן סביבי קבוצה שהיא אומרת לי שלהגיע לדברים, מה שאנחנו לומדים, כאן זה הדבר הכי חשוב בחיים. זה הרווח הכי גדול, זה הפיס הכי טוב, ההצלחה הכי גדולה. ועכשיו אנחנו רוצים, על בסיס הדברים האלה ככה ועל בסיס ההכנה שלנו, לנסות לברר בינינו, שכדי לזכות ברווח ובהצלחה הכי גדולה, כמו שרב אמר, כל אחד אנחנו רוצים שישתף בעשירייה מה משפיע עליו הכי חזק, כדי לזכות באותה הצלחה, באותו רווח. בבקשה, 6 דקות.
0: כדי לקבל את ההצלחה, אני רוצה לראות דוגמאות טובות מהחברים. אני רוצה לראות דוגמאות של מסירות, של אהבה, של ממש של נתינת הלב, פתיחת הלב, של מאמצים,
8: כי אנחנו לומדים שמדוגמאות אני יכול ללמוד, אז אני ממש, זה יהיה מתנה מאוד גדולה אם נוסיף בזה.
0: כן, פעם היינו ככה מדברים על חברים, הוא כבר תראה, הוא כבר, נו, יכול שהוא שמה כבר וזה, והיה כאילו מכוון הכל יחידים בתוך קבוצה שהם מצליחים. היום זה יותר עשיריות, אז כאילו האגו יכול, שמתי לב שהאגו יכול למחוק הגדלות של חבר, להגיד, נו, יש לו תנאים יותר טובים, והוא יש לו ככה, והוא יש לו ככה. אבל ההצלחה של העשירייה זה אי אפשר למחוק. כי אנחנו יודעים עד כמה זה קשה בעשירייה להתחבר, עד כמה קשה להחליט ביחד, להגדיל מטרה ביחד. וכשרואים, כשאני רואה ההצלחה של העשירייה, זה ממש כאילו, אי אפשר למחוק את זה. זה נותן אש.
1: איך אנחנו להראות לאחרים דוגמאות טובות?
2: מה שמשפיע עליי הכי חזק זה להתקלל באנשים אחרים, בעשיריות אחרות, בקבוצות אחרות, לראות איך הם, איך אצלהם גדלות הבורא מתממשת במשך היום, איך כל אחד וכולם ביחד בונים התקדמות חדשה.
3: איש יותר יעזור, הוא איפה שאתה מרגיש שיש דאגה, לא מחויב לראות את זה בעיניים, אלא בהרגשה, איפה שאתה רואה שחברים דואגים ממש בצורה פנימית למקום, לחברים, איפה שהם מבקשים עבורם, איפה שאתה רואה שיש מאמץ ממש לעזור לחברים, שם דווקא זה מעורר את הלב.
4: כן, ההרגשה שכל אחד מאיתנו נותן, שיש עוד מקום לעבודה, יש עוד מאמץ לעשות, להכין משהו בשביל החברים, כאילו כל הזמן החיפוש הזה שחבר מראה שהוא כל פעם מחפש איפה הוא יכול עוד ועוד להשפיע.
5: רצון הבורא עבורנו כהצלחה וכרווח זה לאו דווקא מה שאנחנו יכולים לתפוס. מה שבטוח שאם אנחנו נחזק אחד את השני ונקבל אומץ, חשיבות וגדלות מטרה, אז אנחנו נוכל לקבל יותר כוחות בשביל לעשות ויתורים. כלומר, לא להיות במחשבה על עצמנו, אלא בהתמסרות כלפי מה שהקבוצה צריכה, וממש לזרוק את עצמנו לתוך האוקיינוס הזה של הקבוצה.
6: מה שמשפיע עליי זה שמחה. שמחה בדרך הזאת, לייב, תראה להם מחייכים. תן איזה חיוך כזה. אנחנו לא בויה דולורוזה, גוררים אותנו מסכנים לעבר גמר התיקון, אנחנו, כמו שרב היה אומר, בפתקה הכי גדולה שיש במציאות הזאת, שמחים מכל יום שאנחנו זוכים להיות בדרך הזאת, ועם החברים האלה, ועם המקובלים, ועם רב, ורק יהיה עוד יותר טוב.
8: אני רוצה שהחברים ייתנו לי גדלות וחשיבות של תפילה. שמענו כמה הכל מגיע משם. אני עושה כל הזמן תזכורות, כל הזמן תזכורות, כל הזמן תזכורות מהעשירייה. זה המתנה הכי גדולה להגיע לארמון המלך.
0: האמת, מה שאני יודע מניסיון, שמה שישפיע עליי יותר תכלס, זה ההכנה שלי. כמה אני אשקיע בקבוצה, בחברה, בכנס, עם ההכנה הזאת, אם אני מגיע, אז אני מתרשם יותר. עד כמה שהחברים השקיעו יותר, ותרמו יותר, והשפיעו יותר, וזה, אז יש קינה.
1: החומר דלק שלנו זה גדלות הבורא. אז אנחנו רוצים להיות המנוע לגדלות הבורא, ולהוסיף משהו לגדלות הבורא כללית בחברה.
2: כן, ומהמנוע הזה אנחנו עושים הרבה מאוד הכנות בשביל להשתתף בכנס, לבנות שם כל מיני משחקים וערבי תרבות וכל מיני אמצעים רק בשביל להגדיל את החשיבות למטרה שלנו.
3: אתה מונע על ידי משיכה, איפה שאתה יכול, איפה שאתה מרגיש חום, אתה רוצה להידבק שם. לא הייתי קורא לזה אולי רווח והצלחה, אלא איפה שיש השפעה, שם אני רוצה להיות.
4: כן, אני אצטרף לרצון של שאול לגלות שמחה, חיוך, הרצון, ההשתוקקות, כל זה מאוד משפיע על, על כל אחד מאיתנו, ובזה נצליח.
5: כל התרשמות שתוציא אותנו מעצמנו ותיתן לנו עוד כוח תפילה.
9: כן, אז אנחנו רואים שאנחנו באמת מרגישים שלכל אחד יש את הצורך שלו, איך לעורר אותו מלמטה, ואנחנו מתוך הנושא הזה מתעוררים מלמטה, מעוררים מלמטה, כן? נקרא עכשיו קטע מתוך דברי הרבש, מתוך זאת תהיה תורת המצורע, זה המאמר מספר 403, אומר לנו ככה רבש. לכל דבר צריכים את ארוטה דלטטה, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים להיתן לאדם דבר שלא רוצה. כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את ארוטה דלטטה, כדי שיהיה נצרך לדבר. שוב, לכל דבר צריכים את ארוטה דלטטה, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים להיתן לאדם דבר שלא רוצה. כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את ארוטה דלטטה, כדי שיהיה נצרך לדבר. אז עכשיו יש לנו משימה בעשירייה, לבנות ביחד משימה יומית, שתגרום לנו התעוררות מלמטה. אבל צריך לתת לזה את מלוא הרצינות, ממש. ככה שכולנו נסכים בעשירייה, שזאת המשימה שתעורר אותנו מלמטה. נעלה רעיונות, נגבש, עד שנגיע למשימה מאוד מאוד מדויקת, שבמשך כל היום היום תעורר אותנו מלמטה. בואו ניתן לזה 8 דקות. נבנה יחד את המשימה היומית שתגרום לנו התעוררות מלמטה.
7: כן, בבקשה. אנחנו רוצים לשמוע אחר כך, תרשמו אותם, כי אנחנו רוצים לשמוע אחר כך את מה שכתבתם, את מה שהעליתם, כדי שנוכל כולנו להתקלל מזה. בבקשה.
5: וואו. עוד לפני שנגבש איזושהי משימה, אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לבוא ככה מתוך איזושהי בדיקה והכנה פנימית. אז הייתי מקדים את מקדים את הדיון שנעשה סביב זה במהלך היום, לאיזה משימת כתיבה שנעשה, או ממש שכל אחד מאיתנו יגיע עם ההצעה, מה יכול להזיז אותו, בדומה לסדנה שעשינו קודם, זה היה מאוד חזק.
6: אתמול יכולתי להשתתף במפגש של 10:30, אז אחרי זה שמעתי את ההקלטה פעמיים, והתפעלתי במיוחד ממה שגבריאל אמר על התפילה, שזה האמצעי היחידי שבאמת יש לנו לעורר את הבורא מלמעלה. ואז הוא יעורר אותנו בלמטה, אז אני מרגיש שאולי המשימה היום צריכה להיות סביב התפילה המשותפת הזאת.
10: כן, שמענו היום שאנחנו צריכים להגיע להרגשת הנחיצות, לרצון להשפיע. ושאנחנו יכולים לגרום אחד לשני חשיבות לזה. ואני חושב שלקחת את זה כמשימה. שאנחנו צריכים להגיע להרגשה הזאת, זה נחיצות לרצון להשפיע. ולהגיע לתפילה, לבקשה הזאת.
8: כן, ואפשר להגיד שנגיד כל שעה, כל חבר, לכמה זמן שהוא רוצה, כל אחד כמה שיכול לכמה זמן, פשוט מעלה תפילה שלכל החברים תהיה כוונה אחת משותפת כלפי הבורא.
0: כן, יש מטרה ויש את ה... איך מגיעים למטרה הזאת. אז המשימה זה איך, איך, מה אנחנו עושים כדי להגיע. וזה חייב, כאילו המשימה חייבת לכלול איזושהי אינטראקציה בינינו שהיא לא רק פנימית, כי אחרת אולי בסוף היום אני אגלה שלא לא עשיתי, הייתי מנותק. איך אנחנו נעורר זה את זה? אז יכול להיות אם אני ימשיך את נסי עכשיו שהוא דיבר, אז לא מספיק ששם כל אחד מתפלל או עושה איזה כוונות, אולי הוא גם אותה כל שעה כותב בוואטסאפ כמה מילים לחברים. יכול להיות שזה ציטוט מהשיעור, יכול להיות שזה מעצמו, שורה אחת. עכשיו למה? כי אני מסתכל, אני רואה שכל החברים בכוונה עכשיו, אז זה מייצר סיבה שהחבר לא שכח. אז יש הזדמנות גם סיבה למה לא לשכוח, כי אני רוצה להשפיע לחברים. אז יש איזשהי בסיס כזה גשמי אמנם, אבל הוא מייצר את הקשר.
1: איך לגרום הצורך הזה בתוכנו? בטח שזה להתפלל, אבל לבוא לתפילה אמיתי זה להגיע בצורך אמיתי.
2: כן, אפשר גם להשתמש בהכוונה של רב, שהוא דיבר היום על הנושא של החיסרון, והוא אמר איך לפתח חיסרון שיהיה קודם בלי שנרגיש שום דבר. ואז הוא אמר לפתח חיסרון לקליטה ללא חושים, אפשר רק על ידי רכישת כלי מיוחד שנקרא אמונה. אז אפשר במשך היום גם בפגישות שלנו וככה במשך היום לברר איך רוכשים את כלי האמונה. ואז גם לא צריך לקחת יום חופש.
3: אני הייתי גם מוסיף איך אנחנו מפתחים את הרגישות, ודרך זה איש את ראו יעזורו, אנחנו מצליחים לייצב את אותו כלי שהוא הכלי הנכון לעניית התפילה.
4: אני מסכם את מה שחברים אמרו. מה יכול לעורר אותנו? משימה סביב תפילה משותפת. להגיע להרגשת נחיצות להשפעה. כל שעה, כל חבר מעלה תפילה על הכוונה המשותפת. מה עושים כדי להגיע לתפילה נכונה? כל חבר כותב בצ'אט משהו שמעורר אותו ומראה בזה לחברים שליבו דואג. להגיע לצורך וחיסרון לתפילה האמיתית. לפתח חיסרון לקליטה בחוש. במה היום אני מממש את עצמי? לפתח רגישות דרך איש את ראו יעזורו, כלי לתפילה. הרבה חברים דיברו על תפילה, אז אני חושב שהמשימה היומית שלנו יכולה להיות פשוט בזה שכל אחד מביע חיסרון, אפשר אפילו בצ'אט, כל אחד ירגיש את התפילה שבלב של החבר, ומזה תהיה לנו תפילה משותפת.
5: כן, לחיים. בהמשך לזה, אנחנו יכולים גם ממש להציף את הצורך שלנו מבחינת מה הבקשה שלנו מהבורא, כדי שנוכל לקבל את החשיבות לצאת מעצמנו, וכל אחד מתחייב באיזה אופן הוא עושה איזושהי תוספת מעל הרגילות. מעכשיו כל ההכנה עד הכנס, וכמובן בכנס גם עושה את כל המאמצים בשביל שנוכל להתקלל ולהיות כוח שהוא מוסיף ותורם.
6: כן, ש...
7: חברים, יש לנו עוד דקה לסכם את המשימה. בבקשה.
6: טוב, אצלנו אוגני תסכם את המשימה וישלח לנו, אבל זה נשמע שזה סביב תפילה משותפת שיהיה לנו חיסרון לתכונת ההשפעה, וזו בעצם תהיה ההכנה שלנו לכנס.
10: כן, אין לי מה לא, אין לי מה להוסיף, שאלכס כבר סיכם את זה, כן. אנחנו צריכים להגיע לתפילה, תפילה שלנו, המשותפת, תפילת של הסירייה.
8: יש לנו סעודה ביום חמישי, בואו נעשה את זה למשתה ושמחה, כיד המלך, כמו שהיה לנו במאמר, על המן הרשע, שזה תוספת אביות, אז גם אנחנו נוסיף תוספת אהבת חברים.
0: להגיע לתפילה, קודם צריכים כל אחד לעשות מעצמו מאמץ. וזה מה שאנחנו רוצים לעורר אחד את השני, למאמץ הזה, שעל ידם נגיע לתפילה בעזרת המאור.
11: כן חברים, הנה הגיע הזמן עכשיו לשתף במשימות יומיות, מה שעורר אותנו, בואו נעורר עם המשימה היומית שלנו גם את כל הכלי העולמי. בבקשה, מי הסירייה הראשונה שרוצה לשתף אותנו? כן, פיטי מאה, בבקשה.
12: כן, אנחנו במהלך היום נחלק את כל החברים בעשירייה לזוגות, וכל זוג יחשוב על איזה מתנה ייחודית הוא יכול לתת לעשירייה וייתן אותה לעשירייה.
11: בהצלחה, ניו יורק 3.
13: Today we're going to ask for the ability
14: היום נבקש עבור היכולת לתת לחברים.
13: Just a little bit above ourselves.
14: קצת מעל עצמנו.
11: תודה רבה, אסתנה.
15: В течение дня мы сделаем сообщение или звонок.
16: במהלך היום נעשה התקשרויות לכל חבר וחבר, ונעביר לו התפעלות, או שנשלח לו התפעלות.
11: תודה, פיטי 11, כן. תגום.
17: החלטנו לעשות כמה שיותר פעולות מקרבות, משמחות, כמו ארוחות, לכתוב שירים, להתחבר בינינו, ומעבר לזה, כל אחד ישלח בוואטסאפ איזה משהו שהוא כותב בעצמו לעשירייה, משהו שמרגש אותו ושתף את זה ככה כל יום עד הכנס האזורי.
11: בהצלחה. לטין 8.
18: אנחנו נזכיר לחברים את כל הפעילויות שנעשות במשך היום כדי שנוכל לתרום ולהיות מחוברים בכל הפעילויות, שנוכל לבנות את הכוח בינינו כדי להשפיע. חיים חברים, תודה.
11: יופי, בהצלחה, פיטי 23.
19: תודה. היה לנו בירור מעניין, כי בהתחלה לא הגענו להסכמה, אבל בסוף החלטנו ככה, איך למשוך את המאור המחזיר למוטב, מה זה להחזיר למוטב, מה זה אומר מוטב, ואיפה אני נמצא, מה עליי לשנות כדי להגיע. זאת אומרת, לברר מה זה ממש, איך להגיע לנחיצות הזו, חבר אמר אפילו איך להיות מאסטרים במשיכת המאור המחזיר למוטב.
11: תודה, תודה. צ'לאבינסק, אומסק.
20: כן חברים, היום היו לנו הרבה סתירות, חילוקי דעות בעשירייה, אבל החלטנו ביחד להיות כל היום בהודיה, לכתוב על זה, לשתף על זה, רק להודות, שום דבר חוץ מזה.
11: תודה, מק 22.
21: Да, мы к такому интересному пришли
18: варианту, чтобы каждый товарищ записал видео, что каждый товарищ записал видео, что он готовит на конгрессе, как он готовит на себя, где он готовит на себя, где он готовит на себя, где он готовит на себя, где он готовит на себя, где он готовит на себя, где он
11: готовит на себя, где он готовит на себя.
22: תודה.
1: היום בחמש יש לנו מפגש של הגברים מהמרכז, אז אנחנו נשתדל להרים את החשיבות, כי אנחנו צריכים כל אחד ואחד ואת כל העשיריות, נעזור, נתחבר ונצליח בעזרת השם.
11: תודה רבה חברים, הרבה התפעלות, הרבה רוח של התעוררות מלמטה, ואנחנו במסגרת ההכנה לכנס האזורי מעוררים מלמטה, מהיום ובכל יום נסיים את השיעור, בסיום השיעור נשמע קבוצה אחרת מהכלי הישראלי ומהכלי העולמי שתשתף אותנו בהכנות שלה לקראת הכנס. היום אנחנו נתחיל עם קבוצת קרמיאל, בבקשה.
9: בוקר טוב, כלי עולמי יקר, זה לא קבוצת קרמיאל, זה הכנף הצפונית. כנף הצפונית זה אומר כל הקבוצות בצפון מסביב לאחות הגדולה שלנו, קבוצת חיפה. בעצם מנהריה ועד קרמיאל, קריית שמונה וטבריה ועוד ערים וכפרים מסביב, כולנו התאספנו יחד. ושמענו היום בשיעור שאנחנו מכינים עצמנו להיות משרתי הציבור. זה המשימה שלנו. והרגשה שקשה מאוד לתאר אותה במילים, כמה התרגשות יש פה בצפון. אנשים כמובן שהם אלו שמובילות אותנו, מכוונות, הם עושות את הדברים, אנחנו ככה הגברים מתרכזים בכל מיני פעולות, מכינים את הדברים, מכינים את המקום, תכף תראו קליפ מאוד מיוחד, שגם אנשים הכינו עבורנו. זהו, אנחנו מקווים לראות איך הכלי הזה חי ונושם, הוא התכווץ קודם, ועכשיו הוא מתרחב, ואנחנו רואים את כל הכוחות, אז בואו נשמע יחד את הקליפ שהכינו לנו, ודרכו נעביר לכם את ההרגשה המיוחדת. לחיים.

שלום לכולם. בחלק הראשון היום נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-18/3/2003. השיעור מבוסס על המאמר ובתורתו יהגה. את המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך ג' עמוד 2074. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 22 דקות. בבקשה. ובתורתו יהגה. בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה. וחז"ל פרשו, כאן קודם שלומד, וכאן לאחר שלומד. ויש לשאול, מדוע אצל תורת השם נאמר הלשון חפצו? להבין את העניין על דרך המוסר, יש להסתכל מה שנראה לעינינו במציאות בחורי ישיבה, שלומדים ביום ובלילה. מה הסיבה המחייב שלמדו תורה? אנו רואים הרבה סיבות הם. א', תכף בתחילת לימודו, הסיבה הראשונה היא שאביו מחייב אותו. את כל היגיעה לעסוק בתורה ומצוות, ואם לא ישמע בקולו,

אנשים שיתנו לו את הכבוד שנותנים ללומדי תורה. וגם כאן אין הסיבות שיחייבו אותו לעסוק בתורה ומצוות, אלא אנשים כמותו. לפי זה יוצא שאין הוא לומד תורת השם אלא תורת הנבראים. זאת אומרת שאפשר לומר על זה שאפילו חס ושלום שלא יהיה תורה זו, מה שהוא לומד תורת השם הוא גם כן מוכרח לקיימה, משום שהגורמים הנ"ל מחייבים אותו לקיים, אחרת הם יענישו. אבל מתוך שלא לשמה באים לשמה. לכן אם הוא בר דעת ועושה חשבון לעצמו מה הוא עושה כאן בעולמנו זה, ואז הוא מתחיל להאמין שיש לבירה מנהיג, ואז הוא מאמין שהתורה, מה שהוא לומד, זו תורת השם, ואז הוא יכול לקיים, כי אם בתורת השם חפצו, היינו תורת השם ולא תורת הנבראים. ואז הוא מקיים את התורה בבחינת מצווה ולא בבחינת תורה. מצווה נקרא בחינת אמונה, ותורה נקרא בחינת מתנה. ומצווה, שהוא בחינת אמונה, הוא בחינת צדקה, כמו שכתוב, והאמין בהשם ויחשבה לו לצדקה. והטעם שאמונה נקראת צדקה הוא כי מדרך העולם אנו רואים בזמן שהאדם עושה איזה מעשה ואין לו הנאה מעשייה בעצמה, אין הוא מסוגל לעשותה, אלא רק על ידי תמורה, כבוד או כסף וכדומה. ואם הוא עושה את המעשה ואינו מקבל שכר, זה נקרא צדקה, היות שאינו מקבל תמורה בה. לכן, היות ועניין אמונה שייך דווקא בזמן ההסתרה, ואז אין לו תענוג מעשיית המעשה הזאת, לכן אמונה נקראת בשם צדקה. מה שאין כן מתנה, אז הוא נהנה מהעשייה בעצמה. היינו שהוא נהנה מהמתנה שהוא מקבל, ואם לא נהנה מהמתנה, זה לא נבחן אז לבחינת מתנה. והיות שהתורה נקראת מתנה, כמו שכתוב, הוא ממתנה נחליאל, צריכים לדעת שדווקא בעת שהוא נהנה מהתורה, אז נקראת התורה מתנה. מה שאין כן אם לא זכה לטעום טעם של מתוק בתורה, היינו שעוד לא קוים אצלו הכתוב, הנחמדים מזהב ופז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים, אז לא שייך לומר שהתורה אצלו הוא בבחינת מתנה. אלא בזמן שהוא עוסק בתורה, הוא מחכה שישלמו לו תמורה עבור דרכתו בתורה. נמצא שהתורה אז היא בבחינת מצווה. היינו, אם הוא עוסק בתורה שלא על מנת לקבל פרס, אז נחשב אצלו לבחינת צדקה, שהכוונה היא שלומד רק בבחינת מצווה שנקראת אמונה. אנו רואים שבדבר נתינת מתנה, בכדי שיהיה השמחה בשלמות, היינו מצד הנותן ומצד המקבל, תלוי בשני דברים. א', שהנותן יחשיב את המקבל שהוא ראוי למתנה כה גדולה. אם המקבל הוא אדם חשוב, אז הוא נותן לו מתנה חשובה, יקר ערך. ואם הוא לא כל כך חשוב אצלו, אזי לא יציא מכספו הרבה כסף בכדי לתת לו מתנה. ב', מצד המקבל, אין המקבל יכול לשמוח כל כך עם המתנה רק לפי ערך הנחיצות שבדבר, ולא חשוב אם המתנה עולה הרבה כסף. כי רואים אנו לפעמים אצל בחור בר מצווה שהמנהג הוא שכל אחד ואחד נותן מתנה עבור, ויש לפעמים אם הבר מצווה לא זקוק כל כך

0: החפץ זה, לא די שלא נותן לו שמחה, אלא להיפוך שמעורר לו אי נעימות בדבר לקיחת המתנה. וזה רק מטעם שהוא לא זקוק למתנה. כי אם יש דוד אחד נותן לו מתנה שעון זהב, ששווה 100 לירות, בטח שהוא שמח בהשעון, היות שהחפץ הזה עולה הרבה כסף, כי בדרך כלל רגילים לתת מתנות ששווה 5 לירות, 10 או 20 לירות. ממילא, אם הוא נותן לו מתנה ששווה 100 לירות, בטח שהוא שמח מאוד. אבל אחר כך בא דוד אחר, וגם הוא נותן לו שעון ששווה 100 לירות. הוא כבר לא שמח כל כך, כי מה יעשה עם שני שעונים? ולמכור שעון לא מתאים, כי לא יפה למכור מתנה מה שחברו נותן לו, כי זה למזכרת שיזכור תמיד שיש לו חבר, ודעתה דאחי לא נתן לו שימכור. נמצא שמרגיש אי נעימות, אבל בכל זאת עוד לא נורא, שיכול לשים אחד על יד ימינו ואחד על יד שמאלו. ואם בא דוד אחר וגם הוא נותן לו שעון, הוא כבר מרגיש עצבנות, היות שהוא לא יודע מה לעשות עם השעון השלישי. אבל בכל זאת הוא מוצא עצה שהוא ילבש זה בשבת. אבל כשבא דוד רביעי ונותן לו שעון, אז הוא כבר מבולבל, שהוא לא יודע מה לעשות. הלו, סוף כל סוף זה שווה 100 לירות, והוא היה יכול ליהנות מאיזה חפץ ששווה 100 לירות, ועכשיו לא יכול ליהנות. נמצא שהוא כל כך מעוצבן ואינו יודע מה לעשות, והוא הלך וחושב בעולם הדמיון, עד שהוא שוכח שהוא יושב עכשיו בתוך מסיבה של אורחים נכבדים שבאו לכבדו, להשתתף בשמחתו, והוא כבר אינו יושב עמהם, אלא הוא שרוי בצער של איסורים. וכל זה הוא רק מטעם שאין לו נחיצות בהמתנות שקיבל. רואים אנו שאי אפשר לסמוך במתנה שהיא יקר ערך אם אין לו הנחיצות להחפץ. וכאן אנו רואים שיש לנו שני דברים. א', מצד הנותן, מתנה יקרה לבית הכנסת, המתנה אינו שווה 100 לירות, אלא הרבה יותר, שהיות שהוא יודע את ערך הציבור שצריכים לתת להם מתנה יקרה. ב', וגם בעניין מקבלי המתנה יש נחיצות בספר תורה, שאין לומר שיש די מספיק ספרי תורה, אלא כל ספר תורה שישנה בבית הכנסת מוסיף קדושה ומשרה השראה עליונה, ומוסיפה עוז ותפארת להכוונה, ושומרת ממקרים רעים, ונותנת חיים ושלום ועושר וכבוד. הן עושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. רב הונה ורב חסדה. אחד אמר, זה הלומד תורה ומלמדה. ואחד אמר, זה הכותב תנ"ך ומשאילן לאחרים. כאן אנו רואים ששני דברים אלו אנחנו סידרנו. את הישיבה, שהיא בחינת הלומד תורה ומלמדה, וגם עכשיו הכנסת ספר תורה נקרא הכותב תנ"ך ומשאילן לאחרים. אלא הוא לא משאיל, אלא נותן לתושבי השיכון, בטח שיתקיים הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. יש לשאול, א', מה השבח של הון ועושר לצדקתו עומדת לעד? לאדם מספיק אם יתנו לו עבור דריכתו הון ועושר, מה לו לצדקתו? ומה הוא ירוויח בזה שצדקתו עומדת לעד. ב' מהו המחלוקת של רב הונה עם רב חסדה? הנה ידוע שדרך העבודה היא להגיע לשלמות המטרה, שבשבילה האדם נברא, שמכונה בשם להיטיב לנבראיו. היינו שהאדם צריך לקבל כל התענוגים העליונים. ובכדי שיוכל לבוא למטרה הזו, מוכרח להיות מקודם בחינת תיקון הבריאה, שנקרא בשם לשמה. היינו שכל התענוגים, מה שהוא חושב לקבל, הוא רק מטעם שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך, שעל ידי זה יתוקן הפגם של נהמה דחיסופה. לכן דווקא כשהאדם מתקן את עצמו, שיהיה כוונתו רק להשפיע לשם שמיים, אז יבוא הכל לגמר התיקון. ובכדי שהאדם יבוא לשמה, שהוא שלא על מנת לקבל פרס, ניתן לו העבודה של אמונה. כי אז שייך לומר עניין של בחירה. היינו, אף על פי שלא רואה ומרגיש שום תענוג בעבודה, מכל מקום הוא עובד משום מצווה. מה שאין כן, אם היה מרגיש טעם בתורה ומצוות, אז לא היה לו שום מקום שיעבוד בלי פרס. הלא אין לך שכר יותר גדול מזו שמרגיש טעם והתרוממות רוח בעבודתו. ורק בזמן שהיסוד של עבודתו הוא בבחינת אמונה, אז שייך לומר, אז שייך בחירה. ואז שייך לומר שעובד לשמה, היינו מטעם מצוות השם. ובזמן שעבודתו היא לשמה, אז מקוים אצלו את המאמר של רבי מאיר שזוכה לדברים הרבה. ואז הוא מוכרח עוד הפעם לחדש את עבודתו, שיהיה בבחינת אמונה, הנקרא בלשון הסולם קו האמצעי. כי רק על ידי זה הוא ינצל שלא ייפול חס ושלום להנעת עצמו, מחמת ריבוי התענוגים שהוא מקבל, על ידי גילוי רזי תורה במה שהוא זוכה על ידי לימוד לשמה. הנה ידוע שאמונה נקראת בשם צדקה, ודעת התורה נקרא בשם עשירות. כמו שאמרו חז"ל, אין אני אלא בדעת. ובזה נבין את המאמר, הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. היינו כנ"ל שמי שכבר זכה להון ועושר, שהוא בחינת דעת התורה, וכדי שיהיה אצלו בבחינת קיום, הוא זקוק לבחינת אמונה שנקרא צדקה. לכן, כדי שחוכמתו יתקיים, הוא צריך להשתדל לחדש תמיד את בחינת האמונה. לכן הוא זקוק לברכה, שצדקתו, היינו אמונה, עומדת לעד, שיהיה לו תמיד את האמונה בכדי שיתקיים את העשירות. אסיים מכתבי מה שאמרתי היום לפנות בוקר לפני התלמידים. הנה מצינו במגילה, אחר הדברים האלה גידל המלך המן. ולפי הפשט קשה להבין. הלא אחר המעשה שמרדכי עשה, דבר טוב למלך, היה המלך צריך להגדיל את המרדכי, ולא המן. ויש לפרש זה על דרך המוסר. היינו, לאחר שהאדם עושה דבר על ידי התעסקותו בתורה ומצוות, אז הקדוש ברוך הוא מגדיל הרע של האדם, הנקרא המן. היינו שהשם יתברך מראה לו את האמת, איך הרע שבקרבו מפריע לו מלקבל את כל התענוגים הרוחניים. כי אם היה האדם הולך בדרך הטוב, היינו אם כוונת האדם הייתה רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, אז האדם ראוי לכל הדברים העליונים, וזה נקרא דרך היהדות. ובזמן שאין האדם יכול לראות את פרצופו האמיתי של הרע שלו, היינו צורתו של המן, אז אין האדם יכול להתפלל להשם שיעזור לו להינצל מהרע. ורק בזמן שהאדם רואה את גדלותו של המן, שהוא רוצה להרוג ולאבד את כל היהודים, היינו שהמן רוצה להשמיד את כל דבר שיש לו שייכות ליהדות, שלא נותן לו לעשות שום דבר שבקדושה, אז הוא יכול לתת תפילה אמיתית. ואז יקוים הקדוש ברוך הוא עוזרו. לכן אז שייך דברי הצומות וזעקתם שמתפללים להשם שינצל מהמן הרע הזה. וכשהקדוש ברוך הוא עוזרו, אז הקדוש ברוך הוא שואל להמן מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו. אז המן חושב, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? היינו שכל הרע נמשך מהרצון לקבל, כמו שכתוב בהקדמת הסולם לפירוש הזוהר, שהוא ההמן של האדם, והוא טוען שרצון השם הוא להיטיב לנבריו, היינו שכל התענוגים שייכים לרצון לקבל. אבל השם אמר ועשה כן למרדכי היהודי, היינו שאם ישאל את היצר טוב שנקרא מרדכי היהודי אם הוא רוצה משהו, אז הוא יענה שכל רצונו הוא רק להשפיע להשם ולא צריך שום דבר. לכן שאל את המן שהוא רוצה לקבל כל התענוגים שישנם במציאות, ואז אמר השם, כל התענוגים צריכים לתת למרדכי, שהפירוש שהאדם יקבל כל התענוגים רק בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. וזה אמר אבי המורי זצ"ל, אורות דהמן בכלים של מרדכי, שהפירוש הוא לקבל כל התענוגים רק על הכוונה לשם שמיים.
1: אז ראינו עד כמה שהאמונה היא דבר הכרחי כדי שאדם יתחיל להעריך את התורה כמתנה, להעריך את עבודתו כמתנה.
2: כן, גם קיבלנו הבחנות לגבי האופן שהרצון שלנו מתייחס למתנות כאלה ואחרות, ולפי איזה טעמים הוא מנוהל, ואיך אנחנו רוצים לחסוד אותו בכוח של חסדים וקדושה.
3: ושצריך לעשות ברור טוב טוב על עניין השכר, כי באופן טבעי האדם עובד בשביל שכר כלשהו, וצריך להגיע למצב שהשכר הוא הדבר הזה שנקרא אמונה, ממש בשביל הבורא.
4: אין, הרבש כותב שבזמן שהוא, רק בזמן שהאדם רואה את גדלותו של המן, שהוא רוצה להרוג ולאבד את כל היהודים, היינו, המן רוצה להשמיד את כל דבר שיש לו שייכות ליהדות. אם אנחנו רואים כך שהכוח הפירוץ...
0: נעבור לשיעור עם הרב מתאריך 18 במרץ 2003.
5: מאמר שנכתב י"ט שבט, תשכ"ו, בכפר סבא. מה זה בכפר סבא? זה מעניין, לרבי היה גם עכשיו כאילו קיים כולל בכפר סבא. יש כולל בכפר סבא, אני לא זוכר באיזה רחוב זה, אני אף פעם לא הייתי שם, אף פעם. הייתי עם רבי 13 שנה יחד בערך, כן? ואפילו כמה פעמים אמרתי לו, שם בגשם או באיזשהו, שיצאנו כל בוקר לטייל או לים או לפארק, לטייל או ליער, היינו נוסעים ליער בשמש, היינו נוסעים לפלמחים, לכל מיני מקומות, לפארקים, חוץ משנסענו לצפון. אז לפעמים לא היה לאן לנסוע, היה גשם כזה שאי אפשר לצאת מהאוטו. אז הייתי אומר לו, בוא ניסע לכפר סבא הזה, אני אף פעם לא ראיתי שם מה זה, הוא לא רצה לראות אפילו את הכולל הזה. זה על שמו, כן, שיש לו כולל בכפר סבא, יעני, זה מכובד, שלאדמור יש כולל כזה, ואף פעם לא היינו. הוא אפילו לא ידע מי לומד שם, ואלה שלומדו שם לא ידעו שבכלל איזה קשר יש בינם ובינו. ככה ישבו למדו גמרא כרגיל בכולל. אז זה נכתב לכבוד האירוע הזה. זהו, עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר שכל דבר מה שאנחנו משיגים, אנחנו צריכים לזה כלי, כן? יש לנו עכשיו 5 חושים, בעזרת 5 חושים טבעיים, אם ברוך השם יש לאדם כל 5 חושים, אחרי אם עומד רצון לקבל, רצון לקבל תופס מה שקולטים 5 חושים, קולט לפי רצון שלו לקלוט, כן? לפעמים עיניים להם ולא יראו, אתה יודע, אני לא רואה ולא שומע ו... אם אני עייף, זאת אומרת, הרצון לקבל בכלל לא רוצה לעבוד, הוא רוצה רק מנוחה, ניתוק מהעולם החיצון, אז אני בכלל אני יכול לראות ולשמוע והכל, אבל לא להרגיש את זה, כאילו, בכלל זה לא פוגע בי, כאילו, לא נכנס בי. זאת אומרת, הכל תלוי ברצון לקבל. החושים האלה, ראייה, שמיעה, ריח, דיבור, מישוש, הם כולם דיבור כוונתם. ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש, הם קיימים לכולם, אפילו למת. אבל אם אחריהם אין רצון לקבל, אז זה באמת מת. אין מי שיקלוט, יתפוס. זאת אומרת, העיקר זה רצון לקבל. כשמפתחים רצון לקבל, אז בהתאם לזה הוא משתמש באיזה חוש יותר ויותר, כן? וזה נקרא כבר מומחיות. נגיד, יש מומחה שהוא מזהה, או שומע מיוחד, או רואה מיוחד, או משהו, משתמש באיזה חוש בצורה מיוחדת. אבל איך שלא יהיה, הכל תלוי ברצון הזה. בצורה טבעית אנחנו קולטים דרך 5 חושים, בהתאם להתפתחות הרצון לקבל, כל מיני דברים שמרגישים, זה נקרא שאנחנו חיים, לא יכולים לקלוט, נקרא שמתים. איך לפתח כנראה רצון לקבל לדברים נוספים? אומרים, דרך החושים האלה אתה כבר לא יכול לקלוט יותר. כך הם בנויים. יש לכל חוש וחוש טווח מיוחד. אתה יכול להוסיף איזה מכשירים, אז אתה תקלוט שם בעוד גלים, כן, אינפרה, אולטרה, כן, קצת יותר רחב. שיהיה לך פס קליטה. אפשר לקלוט בתוך רצון לקבל בצורה ישירה, ללא החושים האלו. ריח, שמיעה, ריח, טעם, מישוש. בצורה ישירה לתוך רצון לקבל, זה שיטה מיוחדת. אין לנו אפשרות לעשות את זה מן הסתם. לא בנויים אנחנו. אנחנו בנויים רק לקלוט דרך הגוף. אבל אם לא דרך הגוף, הרצון לקבל קולט תענוגים נפלאים, בלתי מוגבלים, שמה שנקרא. אבל הבעיה היא שאין לנו את התענוגים האלה מראש, אין רשימות עליהם, לא מרגישים אותם כדי ללמוד את עצמם, כדי ללמד, בוא נגיד, כדי ללמד לרצות אותם. ואם לא רוצים, אז לא קולטים. אני תמיד נותן דוגמה על חתול של קרופניק. כן? היינו כותבים את המוזיקה של בעל הסולם, כן? ניגוני עולם הבא. וחתול לידינו היה יושן כמה שעות שאנחנו היינו מאבדים את התווים האלו, כך הוא היה יושן. אנחנו היינו שם בוכים, מרגישים כל מיני, נו, זה ניגוני עולם הבא, זה מאוד, מאוד משפיע, חזק. חתול, מת, לידינו יושן, לא מרגיש כלום. מה, הוא לא מרגיש רעש? מרגיש. לפעמים הוא היה ככה מרביץ את הפסנתר שלו, אז חתול היה ככה, אני שם לב, מזיז את האוזן קצת ככה, היה מפריע לו. אבל לא מתרגש. לא, לא, זה מאוד חשוב. זה אצלנו, זה... שימו לב. זאת אומרת, לא מרגיש. זה נקרא לא מרגיש. שומע ולא מרגיש. זאת אומרת, חוסר התפתחות בחוש, השמיעה. בלבד, תראה מה שכבר הוא לא מסוגל לעשות את החתול הזה. איך אנחנו עכשיו אפילו לא שומעים, כן? לא נכנס בנו משהו שנמצא כאן מתרחש ברוחניות. בתוך רצון לקבל שלנו לא נכנס, לא נקלט. אני נמצא עכשיו בכל הרוחניות, באינסוף. ואני לא קולט. אני לא קולט, חסר לי כמו לחתול, כן? חסרה הרגשה, התפעלות ממה שמתרחש, גם לי חסרה התפעלות. הבעיה היא איך לפתח. זאת אומרת, שחיסרון יהיה קודם, בלי זה לא נרגיש שום דבר. לפתח החיסרון לקליטה ללא חושים. אפשר רק על ידי על ידי רכישת הכלי מיוחד שנקראת אמונה. זאת אומרת, החוש עובד רק בתנאי שיש לו השתוות הצורה עם מה שמגיע אליו. להיות על מנת להשפיע. זאת אומרת, אני אף פעם לא ירגיש מה שנמצא מחוץ לי, אם אני מראש לא מצטייד באמונה, בכוונה, בתכונת השפעה. וזה כל הקושי להבין חג הפורים. איך שיתקיים אור של מרדכי בכלים דהמן. זה מה שהוא אומר, שהבדל בין מתנה לקנייה, להשגה. שלמתנה אנחנו לא צריכים כלים קודמים. אבל כך לא משיגים את המטרה.

0: יש שאלות? יש פה הרבה הבחנות של מצווה, מתנה, צדקה. כן. נגיד לך, כשאנחנו מגיעים ללימוד בכלל לחוכמת הקבלה, מביאים אותנו לזה בגלל שכאן אנחנו מוכנים באיזושהי צורה לזה, כן? אנחנו כבר עשינו איזשהו דרך גם כן בלא מודע בגלגולים הקודמים, שדרך הזאת כנראה שהכינה את עצמי, אותנו עכשיו לאיזשהו שלב חדש. ורק עכשיו אנחנו מתחילים להכיר שאנחנו נמצאים כנראה באיזשהו מין באמת קניית השיטה החדשה, משהו שעלה אנחנו אולי נעשה בהיכרות מסוימת עם המצב, בהכרה. אבל בכל זאת, כשמגיעים ללימוד הקבלה, אנחנו עוד צריכים הרבה לגדול. כמו שגדלנו בפתיחת החושים, בהתפתחות הרצון לקבל, ליהנות, עד שהגענו ללימוד. עכשיו אחרי לימוד אנחנו עוד צריכים להמשיך את הדרך. אנחנו צריכים להכיר גם כן באיזה צורה אנחנו קולטים את העולם. למה קולטים בצורה כזאת? זאת אומרת, אנחנו עוד צריכים להמשיך להתפתח בחמישה חושים של... כן. לפני שבאים לחוש השישי הזה. כל השלב הזה נקרא הכרת הרע, אבל בהכרת הרע הזה יש הרבה שלבים, שאני סוף סוף מתחיל יותר להכיר איך אני מרגיש את העולם, למה אני מרגיש אותו בצורה כזאת, שאני מרגיש אותו רק בתנאי שאני קולט אותו לטובתי, בחשבון תמיד האגואיסטי שלי וכן הלאה, עד ש... עד שאני מאבד טוב טוב את הרצון לקבל השייך לגשמיות בחלק הראשון של בקטע הראשון של הדרך שלי, אחרי שהתחלתי כבר ללמוד, זה גם כן עובר הרבה זמן, ורק אחר כך מתחיל להיות כבר חלק השני של הדרך בהסתרה של ההכנה, שאדם מתחיל איכשהו להיות מודאג שאין לו אמונה, שלפני זה הוא לא חושב על זה, הוא קורא, הוא שומע, אבל דברים האלה הם מאוד מופשטים, רחוקים ממנו, הוא קורא שכן, כנראה צריך להיות כך, בסדר, אבל הרצון עדיין לא מרגיש שזה צריך להיות. ורק אחרי זה שהתפתח לגמרי חוש קליטת דרך חמישה חושים, הרצון בקליטת דרך חמישה חושים, ומרגיש שבו הוא מוגבל, ומרגיש שנמצא כאילו באיזה מין... סגר כזה בתוך חמישה חושים האלו ולא יכול לצאת, זאת אומרת כבר מרגיש לחץ מאור מקיף, קצת משיכה לאור העליון, אז זה מתחיל כבר להביא אותו למצב שהוא בהחלט חושב ש כנראה לרכוש כוח האמונה זה דבר טוב. ממש הרגשת המצוקה, הרגשת הצמצום, הרגשת הסגר וצוהר כזו. וזה פותח לו, פותח לו רצון החדש. מתחיל להשתוקק, להרגיש, מה זה נקרא בכל זאת אמונה? לגמרי, ללא שום קשר לעולם הזה, להיות מנותק מכל החשבונות האלה, לא ללא שום קשר שאין לי את העולם הזה, אבל להיות מנותק מהחשבון הזה סוף סוף. זה מתרקם בתוך האדם, מתוך האדם. לזה דורשים הרבה זמן. וכל מיני הבחנות והגיעה ו... זה לוקח זמן. לא ש... מה זאת אומרת זה לוקח זמן? יש פה כל כך הרבה דברים בפנים, בתוך האדם, שצריכים, שצריכים, איך להגיד, להתבשל, שזה איך שלא, איך שלא יהיה, בעל הסולם כותב שצריכים הרגל, שלאט לאט בן אדם מתחיל רק להרגיש את זה. אי אפשר בבת אחת לקלוט את הדברים. זה עובר בכל זאת על החומר שלנו, שאדם מתחיל להיות רגיש בתוך רצון לקבל, להתחיל להרגיש נחיצות ברצון להשפיע. אין כאן כל כך מילים, כן.
1: אצלנו הראשוני הזה אפשר איכשהו לקדם יותר מהר את החלק הראשון הזה?
0: אין, הבעיה היא בדרך ההסתרה, שאין לנו אפשרות לקדם התהליך הזה, זמן ההכנה, אין לנו אפשרות לקצר אותו בצורה מבוקרת, שאנחנו... שאנחנו יודעים בדיוק מה שאנחנו עושים ופועלים בצורה ברורה, שכך וכך וכך עושים פעולות, ועל ידי זה מתקדמים בשלבים כך וכך וכך. אי אפשר, אנחנו לא יודעים מה נעשה, לכן כתוב מה שבכוחך לעשות, וזה בהחלט בלתי אפשרי לראות כי הדברים האלה, מה שאנחנו עכשיו עוברים, הם לא דברים קטנים ונמוכים וכאלה נבזים, ואחר כך אנחנו ניכנס לדברים הגדולים. עם אותם כלים אנחנו נעבוד אחר כך. זאת אומרת, מה שאנחנו עכשיו עושים, גם כן לקראת גמר התיקון, אתה תעבוד עם אותם הכלים שאתה פותח עכשיו. ולכן לא לזלזל בהם, באותם שלבים שעוברים. ונראה לנו שעוד חודש ועוד חודשיים ועוד שנה עברו ולא קרה כלום. אבל זה דורש זמן. זה דורש זמן. פתאום יש שלבים שמתקדמים מהר מאוד, פתאום יש שלבים שכאילו לא קורה כלום, אנחנו לא יכולים למדוד נכון מה, איפה באמת ההתקדמות. אולי יש התקדמות גדולה מאוד ומהירה מאוד, אבל בעומק שאנחנו לא מרגישים, אין? בכאלו הבחנות שעדיין הם בכלל בכלל רחוקים משאנחנו נבחין בהם משהו. אבל אולי אני עובר עכשיו במשך כל יום אלפי אלפי הבחנות כאלו. ואני לא מרגיש. ויש הבחנות, ויש הבחנות שאני קצת מרגיש אותן, ואני עובר ביום איזשהו 2-3 הבחנות בחודש, וכבר נראה לי שמשתנה, ואני מתקדם. אתה מבין? זאת אומרת, לא לסמוך על החושים. אין לנו בזה שום פני מידה. והוא אומר את זה כאן במאמר גם כן, למה זה קורה. כי אסור לתת לרצון לקבל שום צ'ופר. אסור לנו להראות לו שהוא בצורה כזאת מרוויח יותר, כביכול בצורה כזאת מרוויח פחות. אז אתה קושר כבר את עצמך עם איזשהו תופעות שקורים ברצון לקבל, ולא ששייכים לכלי די אמונה. מה?
2: מה זה
0: השלב
2: המקדים הזה
0: שהוא להשפיע על מנת להשפיע? להשפיע על מנת להשפיע, שלב המקדים?
2: כן.
0: זה מקדים לקבל על מנת להשפיע?
2: מה זה? אבל זה מכלים של השפעה, עושים השפעה, אני לא מבין מה זה.
0: זאת אומרת, השאלה שלך היא כזאת. יש לי חוש, ליהנות, אני רוצה. כן? ליהנות, אני יכול דרך 5 חושים שיש לי בתוך הגוף. זאת אומרת, גוף שלי בנוי בצורה כזאת שהוא נהנה בשמיעה, בראייה, לריח, לטעום, כן? ובמישוש. מישוש זה בכלל כל הגוף, כן? יש חוש שהוא תופס טווח רחב מאוד, יש פחות, יש יותר עמוק, כן? יש פחות עמוק. יש שנותן לי תענוג בלי שום הבדל, בלי שום הבחן. התענוג דרך חוש אחד, הוא יכול להיות יותר גדול מדרך חוש השני, כן? וזה תלוי גם כן בהבדל בין אדם לבהמה ובין הבהמות ובין החיות ובין הציפורים ודגים, כן, וכל מיני, לכל מין ומין, לכל סוג וסוג יש הצטברות החושים בצורה אחרת, וכל חוש מפותח בצורה אחרת, כן? לא. נגיד, ראייה, זה חוש שתופס הכי הרבה, כן? טווח הכי גדול. אבל התענוגים של טעמים, כן? הם הרבה יותר גדולים, טבעיים. ותענוג של מישוש זה עוד יותר טבעי, כן? נגיד, מין, זה בא דרך תענוג המישוש, כן? דרך המגע. זאת אומרת, החושים האלו זה דבר מאוד מאוד מלאכותי. שבצורה כזאת אנחנו מפנחים את מה שנקרא אור, מה שנקרא תענוג. כן? זה כאילו בדרך יש אור עם א', כן? שבא אלינו, ודרך איזה מין דבר שנקרא חושים, כן, הופך להיות לתענוג אצלנו ברצון לקבל. ברצון לקבל עצמו, שם כבר לא חשוב דרך איזה חוש אני מקבל. יכול להיות בלי שום חושים. אני יכול להכניס כאן כמה אלקטרודות, בתוך המוח, ולהתחיל ליהנות כאילו אני רואה, כאילו אני מרגיש, כאילו אני אוכל, נושם, לא חשוב מה. כן? תלוי לאיזה אזור אני נוגע. זאת אומרת, בעיקר זה מה נכנס לתוך הרצון לקבל שעומד אחרי כל המערכת הזאת. הרצון לקבל הזה הוא לא נמצא בגוף. הוא כבר הרוחני, כן? שיש לו קשר רק עם הגוף. עכשיו. רצון לקבל, חוץ מזה אין כלום. נעזוב את הגוף, נגיד שאנחנו יכולים להשפיע על הרצון לקבל תענוג, בלי כל החושים האלה, בלי כבר כל המעברים האלה, מערכת עצבים, שם כל מיני, כן, כל מיני, שם יש לך תהליכים כימיים שעוברים, חשמליים. הרצון לקבל יכול ליהנות מזה שהוא מקבל, נהנה, ורצון לקבל יכול ליהנות. רק תתאר לי עכשיו, איך אתה מבין את זה? מזה שהוא, כמו שאנחנו אומרים, נותן. איזה סוג ענה ברצון לקבל מזה שהוא נותן? אתה יכול להסביר לי?
2: לא יודע, זה כאילו
0: משהו,
2: לא נכנס אליו שום דבר, זה כאילו...
0: קודם כל זה לא נכון מה שאתה אומר. אתה אומר, זה כאילו לא נכנס בו שום דבר. אם לא נכנס בו שום דבר, רצון לקבל לא מרגיש שום דבר. זאת אומרת, איזה סוג זה תענוג שרצון לקבל נהנה מזה שהוא נותן? זאת אומרת, נהנה, יש לו תענוג, כן? אבל מזה שהוא נותן, מה זה נקרא נתינה אצלו?
2: אנחנו לומדים
0: שמזה שהוא
2: הופך את הכוונה, כאילו, מזה שהוא נהנה, מזה שהבורא נהנה, אני לא יודע.
0: איך לקשור לרצון לקבל כוונה על מנת להשפיע, כן?
2: כן.
0: ואתה צריך לקשור את עצמי עם מישהו זר אחר, שזה אצלנו בכלל לא קיים, ואנחנו לא מבינים מה זה. זאת אומרת, לחבר את הרצון לקבל שלי לרצון לקבל של מישהו אחר. זה יכול להיות חבר, זה יכול להיות קבוצה, זה יכול להיות בורא. הבורא בשבילי אז הוא כמו גם כן רצון לקבל. כן? אם אני דואג שיהיה לו טוב, כן? סימן שיש לו רצון לקבל, כך אני מתאר לעצמי, ואני דואג שברצון לקבל הזה יהיה תענוג. רק כך אני מבין. כן? שהוא יהנה, כן? אז אני מחבר לרצון לקבל שלי איזשהו חיסרון חיצון. וחי בתוך החיסרון החיצון הזה. הוא בשבילי נעשה חשוב. כביכול מתנתק מעצמי, כך שרק מה ששם אני דואג לזה, כן? שוב, הדוגמה כמו אימא עם תינוק, כן? בו כל התשומת לב שלה. זהו. מה שהוא צריך, זהו, לשם זה היא עובדת, לא אכפת לה שום דבר מעצמה. לשמו, כן? זהו. עכשיו, מה אתה שואל? מה זה נקרא? להשפיע על מנת להשפיע. להשפיע על מנת להשפיע זה נקרא שאני עושה הכל מה שהוא רוצה, והתענוגים שאני מרגיש תענוגים בו, שאני נותן, נותן, נותן, נותן, ותענוג שלי הוא בו. לקבל על מנת להשפיע זה נקרא שאני מגלה שתענוג שאני יכול לתת לו זה רק במידה שאני מרגיש את התענוג, שאני נהנה. ואז רק הוא נהנה. זה מידת הקשר כפולה. להשפיע על מנת להשפיע, אני לא מרגיש בי תענוגים שעוברים. אני רק, הכל ככל נמצא בו. עובד על חיסרון שלו כל הזמן. זה בשבילי התענוג. מה שמורגש רק שם. ברצון לקבל על מנת להשפיע, אני חייב להרגיש את התענוג, ובמידה הזאת אני מרגיש שהוא נהנה. התענוגים שלנו כבר עובדים יחד. החיסרונות שלנו עובדים יחד ככלי, כחיסרון אחד. לכן אנחנו אומרים בחוכמת הקבלה, ש... אם להשפיע, על מנת להשפיע, אני עובד באביות שורש א' ב', ו... ולקבל על מנת להשפיע כבר בג' ד'. באביות ג' ד'. זאת אומרת, בכלים דקבלה. אני עובד עם לקבל על מנת להשפיע, ובכלים דהשפעה, זאת אומרת, בכלים לא גדולים באביות, אני עובד בלהשפיע על מנת להשפיע. הם גם כן כלים דקבלה. אביות שורש א' ב', אבל בהם אני לא מרגיש תענוג בזה שאני משפיע לו. זאת אומרת, אני מרגיש תענוג מזה שאני משפיע לו, אבל התענוג הזה לא תלוי בהשפעה שלי אליו. כמו שאמא נותנת לתינוק, היא לא חייבת להרגיש את התענוג, כן? ולכן היא דואגת לתינוק. היא חייבת רק להרגיש האם הוא נהנה. מה שאם כן, לקבל על מנת להשפיע, אני חייב להרגיש את התענוג שלי, ובהרגשת התענוג שלי, תלוי הרגשתי שהוא נהנה, תענוג שלו. זאת אומרת, אני כאילו מצרף שני החסרונות כדי לקבל יחד שלי ושלו. אחד תלוי בשני. וזה נותן לאדם כלי בלתי מוגבל. בלקבל. בלקבל על מנת להשפיע, כלי דלקבל בלתי מוגבל. בלהשפיע על מנת להשפיע זה פשוט, תשפיע. אין הגבלה, נכון, אבל לא מתגלים כלים, חסרונות. הכלי שלי, הרצון שלי, לא משתתף בזה. זאת אומרת, הוא משתתף רק בזה שאני דואג לו. אז במידה כמה שיש לו אביות, כמה שאני מגלה שהוא האובייקט ההשפעה שלי, בזה תלוי הדרגת הבינה שלי. זה יהיה בינה בדרגה יותר גבוהה או במדרגה פחות. לא מקבלת אמא אם היא לא חושבת על עצמה, לא חושבת על הקבלה, נקרא שהיא מקבלת. כמו שאנחנו אומרים, רבי אומר על האדם, לא אוכל ולא שותה ולא יושן, ובכלל הוא כולו כולו נגיד מדען, הוא רק בתוך החוכמה שלו.
3: תרגום שלוש.
0: אז מה, באמת יש ייצור כזה שיכול, ילוד אישה שיכול לא לאכול ולא לשתות ולא לישון ולא כלום?
3: תרגום ארבע.
0: נו. אלא אנחנו לא מתחשבים בזה שהוא, זה בשבילו בכלל שולי, זה כדי להתקיים בלבד. זה מה שנקרא שבינה פועלת, כך בצורה כזאת. לא נחשב אצלה בכלל, זה לקבלה, כי בכלל זה לא בדאגות שלה. לא, זה לא החסרונות. הכרחיות לא יגונה ולא ישובח. נו. בבקשה. נו, בסדר, מה זאת ככה, כן, בבקשה. כן?
4: איך אפשר להגיע לאתר במילת להגיע ולהיכנס לי להצטפנות ביותר?
0: אני...
4: אם מצמצמים את הרצונות, איך לא להיכנס להצטפנות ביותר? זאת אומרת, יש לנו את האנורקסים שהם מחזיקים לאחור, אז זהו, אז לא מתחבר.
0: לא, אני לא מבין מה שאתה אומר. איך בדרך להשפיע, על מנת להשפיע, לא להיכנס
4: לסקפנות.
0: סקפנות זה סגירות כאילו.
4: נזירות.
0: נזירות, ממש. אני אגיד לך, אנחנו לא ניכנס ולא נתבלבל עם הנזירות, עם הצומות, עם כל מיני שיטות הדיאטות, מה שחושבים שהם קשורים לקבלה, או ללכת בלבוש לבן בלבד, אתה יודע, זה... היה לי תלמיד אחד שהוא הלך עם דובון לבן. זה פשוט... איפה הוא מצא אותו, אני לא יודע. ממש זה היה, אני זוכר, היה כולו לכולו לבן, נו חשבתי מה יהיה, כך בחורף הוא השיג דובון לבן. זה יפה כזה, כן. או כל מיני דברים, אתה יודע, חושבים על הקבלה שהיא שייכת לכל מיני דברים קיצוניים. עכשיו שאנחנו דיברנו, אז ברור לנו שזה אפילו לא חוש שלנו, ולא כל מיני ריאקציות האלה של חשמל וכימיה וכל מיני תהליכים עם ממברנות, עם החומרים שיש לנו במוח, פוטנציאלים כל מיני, אלה עובד, עומד אחרי איזה רצון, שזה בכלל אנחנו לא יודעים מה זה, שזה דבר רוחני, כן? ויש איזשהו מעבר, אנחנו עוד נלמד את זה, יהיה לנו אולי פעם מילים, בין ההרגשה שלנו, לא ההרגשה, בין התהליכים הכימיים, אלקטרוכימיים, כן? שם, ובין הרצון, שכך רצון מרגיש. זה נקרא ממש, איזה קשר יש לנו כביכול בין נשמה, בין רצון לגוף. אבל שמדברים על זה יותר ויותר מרגישים עד כמה שזה מופשט ולא שייך בכלל לגוף. ואתה שואל איך בדרך להשגת האמונה, להשפיע על מנת להשפיע, לחשוב על מישהו זר והכל, לא להיכנס לספקנות. סקפנות. סקפנות, זאת אומרת, לאיזשהו הקפדת יתר על לא לאכול ולא לשתות ולא לעשות כלום. אז זה לא שייך בכלל. תאכל כפול ותשתה כפול ותשן כפול, זה בכלל לא שייך לרכישת הכוונה להשפיע על מנת להשפיע. מה זה שייך? יש אנשים שמהטבע צריכים לאכול, דרך אגב מקובלים הם הרבה יותר בזה צורכים. כן? יש אנשים שמטבע צריכים לאכול הרבה יותר מאחרים שפחות. אז זה נקרא שמי שאוכל פחות הוא יותר צדיק? אני שואל אותך. מה? נו, אז לפי מה מודדים את הצדקות? לפי כמה שפחות? האדם עכשיו נכנס לאיזה דיאטה, כן? או רופאים אומרים לו, או הוא חושב שזה טוב, מאיזושהי סיבה. האם נעשים התכונות שלו יותר טובות? מה הקשר? אז אני לא מבין.

0: שלום לכולם, בראתי שטובנו כלי,
1: שלום כלי עולמי, תודה על האפשרות להעביר את הכנה לשיעור. אני משתתף פעם ראשונה, אני ממש מתרגש, עשינו הרבה הכנות, הרבה סדנאות, תודה לחברים. היום אני רוצה להעביר לכם את החיבור הזה שקיבלנו מהבורא. תודה לכם, ואני מעביר את המילה לאנטון. קטע מספר אחד. אנחנו צריכים לדעת שהסיבה שניתן לנו אהבת חברים הוא ללמוד מזה שלא לפגום בכבוד המלך. פירוש שאם אין לו רצון רק להשפיע נחת רוח למלך, בטח הוא יפגום בכבוד המלך, שזה נקרא שמוסר קדושה, שמוסר קדושה לחיצוני.
2: защото чрез нея човек се научава как да излезе от себелюбието и да поеме по пътя на любовта към ближния. И когато завърши работата по любовта към другарите, тогава може да се удостои любовта към Твореца. Рабаш, статия 13, Ла при фараона, част 2. Още веднъж, трябва да знаем,
1: עלינו לדעת כי זה שניתן לנו עניין אהבת חברים הוא ללמוד מזה שלא לפגום בכבוד המלך. פירוש שאם אין לו רצון רק להשפיע נחת רוח למלך, בטח הוא יפגום בכבוד המלך, שזה נקרא שמוסר קדושה לחיצוניים. משום זה, לא לזלזל בכבוד של חשיבות של עבודת אהבת חברים, כי ממנה האדם ילמד איך לצאת מאהבת עצמית ולהיכנס לדרך של אהבת הזולת. ושיגמור את העבודה של אהבת חברים, אז הוא יכול לזכות לאהבת השם. הרבש, מאמר 13, בועל פרו.
3: И вопрос для активного семинара.
4: שאלה לסדנה פעילה. מה זה אומר שבאמצעות אהבת חברים אנחנו לומדים איך לא לפגום בכבוד המלך?
5: כן, איך מאהבת חברים אנחנו לומדים להכניס את המלך הזה בינינו, להתייחס לחבר, ממש כמו לתאר את הבורא מאחוריו, וזה מכשיר אותנו, שבאמת הוא ככה יהיה ביחסים בינינו, ונשמור, איך שומרים, על כבוד המלך.
6: כן, באהבת חברים, אני פשוט לא יכול לשקר את עצמי. אני יכול להבין עד כמה אני קרוב או רחוק מתכונת ההשפעה, לפי היחס שאני מרגיש כלפי החברים. אז אני יכול להבין בדיוק מה חסר לי ומה אני צריך לבקש.
7: לגמרי, אני... אם לא באהבת חברים, אני חושב על עצמי הרבה דברים טובים. אבל כשמנסים לאט לאט, אז מגלים שאת... יש לנו איזה טבע כזה קצת... את לא בדיוק הכי טוב. אבל לומדים אחד על השני, מה שנקרא, מתגלחים אחד על השני, ואחר כך מבקשים עזרה מהבורא שיעזור לנו. שלא נפגום.
8: אין מציאות חוץ מחברים, מציאות רוחנית. זכינו לסביבה שהבורא יצב סביבנו, חברים, שכל המטרה שלנו להגיע למצב של אהבה כלפיהם, דאגה והבנה שאנחנו חלק מאותו כלי, ועל זה צריכים להתפלל וזה צריך לבקש, כי כך הוא. לכן לא יודע מה זה, מי זה מלך, מה זה מלך, זה הכל תמונות, ציורים שכנראה שאין ביניהם לבין רוחניות כלום, אלא בינינו מתגלה הכל, מה שאנחנו לומדים, ולאט לאט משיגים את זה גם כן.
9: כל המושג הזה לפגום בכבוד המלך הוא מבלבל, כאילו יש לו איזה צורך שאנחנו נכבד אותו או משהו. אבל למעשה זה בשבילנו, אנחנו צריכים להגיע מאהבת הבריות לאהבת השם, וזה לכבודנו, לא לכבודו.
4: כן, באהבת חברים אנחנו קודם כל לומדים את עצמנו, מה היחס שלנו לתכונת ההשפעה, כל דבר שאני רואה בחבר, משהו טוב ומשהו פגום, זה הכל לפי כלים שלי, אני בעצם רואה את עצמי, וצריך לראות מזה איך אני מעריך את תכונת ההשפעה, שזה להעריך את החבר, שזה להעריך את הבורא, הכל היינו אח.
10: רבש, לבוי כסיבי, לבוי כתורצו.
4: רבש, מאמר אהבה עצמית ואהבת השם. יש אהבה עצמית ויש אהבת השם. ויש בחינה ממוצעת
5: שהיא אהבת השם.
4: שעל ידי אהבת הזולת באים לידי אהבת השם. וזה שאמר רבי עקיבא,
5: ואהבת לרעך כמוך,
4: זה כלל גדול בתורה.
5: וזה שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה.
4: יש אהבה עצמית ויש אהבת השם. ויש בחינה ממוצעת שהיא אהבת הזולת, שעל ידי אהבת הזולת באים לידי אהבת השם. וזה שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה.
10: סמינר מלצ'ני,
4: סדנה שקטה,
10: עד לבי כתברשם פריטיק לבי תברצו.
4: נבקש להגיע מאהבת החברים לאהבת הבורא.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 20 במרץ 2003. השיעור מבוסס על מאמר עניין השפעה. המאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 41. נקרא אותו יחד בעשיריות. לרשותנו 45 דקות. בבקשה. אנחנו בכתבי רבש, כרך א', עמוד 41, מאמר עניין השפעה. לבאר עניין של השפעה. כשהאדם משמש את מי שחשוב בעיני העולם, אין האדם חשוב צריך לתת לו תמורה עבור השימוש שלו. אלא עצם השימוש לאדם חשוב נחשב לו כאילו נתן לו תמורה. זאת אומרת, אם הוא יודע שהוא אדם חשוב, כבר נהנה מהשימוש ולא צריך לקבל עוד הנאה עבור השימוש, אלא השימוש בעצמו הוא הנאה שלו. מה שאין כן, אם הוא משמש אדם פשוט, אז אין לו הנאה מהשימוש, וצריך לקבל תמורה עבור השימוש. זאת אומרת, אותו השימוש שהוא עושה, אם זה לאדם חשוב, אז אינו צריך לתמורה. למשל, בא אדם חשוב באווירון ובידו מזוודה קטנה. ויש הרבה אנשים שמחכים לבוא, ואדם החשוב נותן את המזוודה שלו למישהו להביא למכונית שלו שהוא נוסע הביתה, ורוצה לשמש לו תמורת זה נגיד $100. בטח שהוא מסרב לקבל ממנו, מטעם שיש לו הנאה מהשימוש שלו יותר מ-$100 שהוא נותן לו. מה שאין כן, אם הוא אדם פשוט, אפילו בכסף לא יהיה משרת שלו, אלא הוא יגיד לו, יש כאן אנשים שהם סבלים, הם יביאו המזוודה שלו למכונית, ולי אין זה לפי כבודי לשמש אותך. והסבלים, היות שזהו המקצוע שלהם, אם תיתן להם תמורה, בטח הם ישמחו לשמש אותך. נמצא לפי זה, אותו המעשה שהוא עושה, יש הבדל והבחנה רבה, לא בהמעשה, אלא לשמי הוא עושה את המעשה. אם הוא עושה את המעשה עבור אדם חשוב, תלוי זה רק בחשיבותו של אותו אדם כלפי הרגשתו של האדם, מה שהוא מרגיש את גדלותו של אדם זה. ואינו חשוב אם הוא מבין שהוא אדם חשוב, או שהסביבה שלו אומרים עליו שהוא אדם חשוב, כבר יש לו כוח לשמש אותו, ואינו צריך לשום תמורה כנ"ל. ולפי הנ"ל, יש להבין בעניין זה, מהו באמת כוונת האדם שמשמש את האדם חשוב. אם כוונתו שהוא נהנה מזה, שמשמש לו, שנחשב לו לזכייה גדולה בזה שמשמש לו, או מטעם היות שיש לו הנאה גדולה בזה שמשמש לו. ומאיזה מקור באה לו ההנאה כשהוא משמש לאדם חשוב? הוא לא יודע. אלא שהוא רואה דבר טבעי. שיש כאן הנאה גדולה, לכן הוא רוצה לשמש לו. זאת אומרת, אם כוונתו היא, אם הוא אדם חשוב, לכן הוא רוצה שאדם חשוב יהיה לו הנאה, או שהוא רוצה לשמש אותו משום שהוא מרגיש הנאה. היינו,
אם הוא היה יכול לקבל אותה הנאה שיש לו מזה שמשמש לו על ידי דבר אחר, אז הוא היה מוותר על השימוש הזה, כי כל מה שהוא רוצה לשמש אותו הוא רק מטעם שמרגיש שמכאן הוא יכול למצוא הרגשה טובה, לכן הוא משמש אותו. השאלה היא אם השימוש הוא בכדי שרוצה שיהיה לאדם חשוב הרגשה טובה, או מה שהוא מרגיש הנאה בזה שהוא משמש לו הוא רק תוצאה, אבל לא שכוונתו הוא על עצמו, אלא רק שיהיה לאדם חשוב הרגשה טובה. או באמת, אם הוא אין לו חשבון עם האדם חשוב, אלא כל החשבונות שלו הוא עד כמה שהוא יכול לקבל מזה הנאה. ואם אנו נשאל מה נפקא מינה בזה, על איזה כוונה הוא עושה, התשובה היא כי אנו צריכים לדעת מהו הפירוש כלי דהשפעה, כלי דהשפעה. אנו מוצאים ג' הבחנות במעשה דלהשפיע. א', הוא עוסק בענייני השפעה לטובת הזולת, בין בגופו ובין בממונו, בכדי שיקבל עבור זה תמורה. היינו שלא מספיק השימוש בעצמו שהשימוש ייתן לו הנאה, אלא שהוא רוצה שתמורת זה ייתנו לו דבר שני. למשל, הוא רוצה שתמורת עבודתו במעשה דלהשפיע ייתנו לו כבוד, ובעבור זה יש לו כוח לעבוד. מה שאין כן, אם אין לו הביטחון שיקבל עבור זה הכבוד, אז הוא לא היה עושה מה שהוא עושה לטובת הזולת. ב', הוא עוסק בדברים של השפעה לטובת הזולת, ואינו רוצה שיתנו לו איזו תמורה עבור עבודתו. היינו דבר אחר, היינו דבר שני. אלא שהוא מסתפק בזה שהוא עשה מעשים של השפעה, ויש לו בטבע הנאה מזה שעושה טובות לאחרים, וזהו כל הנאה שלו, ובוודאי שזוהי מדרגה יותר גדולה מהראשונה, שמכאן אנו רואים שהוא עושה מעשים שכוונתו על מנת להשפיע לאחרים טובות, וזה אנו צריכים לכנות משפיע בעל מנת להשפיע. אבל אם נעמיק קצת בהדבר ונחקור מהי באמת כוונתו בזה שהוא משפיע לאחרים, אם הוא עושה את כל המעשים הוא משום שהוא רוצה להנות, שפירושו אהבה עצמית, היות שמצד הטבע שלו הוא נהנה ממעשים של השפעה, או שכוונתו הוא שיש לו הנאה מזה שיש לאחרים דברים טובים. זאת אומרת שהוא נהנה מזה שיש לאחרים מצב רוח טוב, לכן הוא משתדל לעשות טובות לאחרים בכדי שיהיה לאחרים מצב רוח טוב, שיהנו מהחיים שלהם. ואם במקרה הוא רואה שיש איש אחר, אם הוא יעשה את המעשים שרוצים לעשות עכשיו, למשל לבני עירו, הוא יותר מוצלח ממנו, אז הוא מוותר על הנאה שלו מזה שיש לו הנאה ממעשים של השפעה, ומשתדל שהשני יעשה את הדבר. ואז בטח אם האיש הזה, מה שהוא עוסק במעשים של השפעה ואינו רוצה שום תמורה עבודתו,
מכל מקום, על זה שהאחר יעשה את המעשים לטובת בני עירו, אף על פי שהוא יודע שהשני יותר מוכשר, מכל מקום הוא לא יכול לוותר על זה. על זה עוד לא יכולים לומר שזה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע, כי סוף כל סוף אהבה עצמית היא הקובעת אצלו. ג' הוא שעובד בעל מנת שלא לקבל שום תמורה, וגם אם הוא רואה שיש איזה אדם שהוא יותר מוכשר, הוא מוותר על הנאתו מזה שהוא משפיע לאחרים ודואג רק לטובת הזולת. זה נקרא משפיע בעל מנת להשפיע. אם כן, יש כאן ברור גדול שצריכים לברר מהי באמת כוונתו. אם הוא רוצה שיהיה לעצמו מצב רוח טוב, לכן הוא משמש לו, או כוונתו הוא שהוא רוצה שיהיה מצב רוח טוב לאדם חשוב.